0: Municipality också, ja, under, under county, ja, som är kommunen. Ja. Så apelsinlänet finns i Florida liksom i Kalifornien.
1: Mm.
0: Vilket är logiskt va, för att Florida är ju känt för sina apelsiner.
1: Ja.
0: Så det vore liksom orättvist om de inte fick ha ett orange county, ja, när Kalifornien får ha det, som kanske också apelsiner, men inte lika famösa ändå som de floridianska, skulle jag säga. Och jag antar att det där då som den klassiska Disney World ligger. Ja. Förlåt, det var två tangenter igen. Nu ska vi skärpa oss här. Dion Cheney skulle vi prata om. Han är en riktig joker som har använt Disney World för att sprida propaganda till stöd för sin favoritpolitiker Donald Trump. Och han har då tidigare blivit bannlyst från Disney World. Och det var i september, det är inte så länge sedan alltså, då han var på tågstationen, Main Street Train Station. Som det låter som att det är något ställe i en stad, det är också ett ställe på Disney World. Och då sa han, du får inte komma hit, men sen så var de snälla och hävde förbudet. Tänkte han gjorde ett misstag eller han hade lärt sig liksom.
1: Ja, det de sa också var att han fick komma tillbaka så länge han lovade att inte hänga flaggor från broar eller något sånt, vilket han hade gjort tidigare.
0: Ja.
1: Det var en väldigt specifik order och han tolkar den här som en riktig jäkla rättshaverist.
0: Ja, formuleringen här då är he would not hang flags to incite crowds.
1: Mm.
0: Så att man ska vara riktig autist här, då kan man ju säga att man får hänga upp flaggor om det inte syftar till att uppvigla massor. Ja, precis. Han var riktig paragrafryttare,
1: ja,
0: och sa att om jag inte hänger upp flaggor så får jag fortsätta göra exakt samma sak, men nu ska jag bara göra istället med att hålla upp en skylt. Så då tog han den här Trump 2020-skylten och höll upp den mellan sina två händer ovanför huvudet. Till synes när han åker i någon sorts berg- och dalbana, Splash Mountain antar jag att det är någon båt som åker på vatten.
1: Det är klassiska när man åker ner för den sista långa backen så tar jag ett foto på allas reaktioner liksom.
0: Och hans reaktion är Trump 2020. En stor skylt som skymmer ansiktet på människan som sitter bakom. Han ser glad ut i alla fall. Man ser att det är en glad skit på bilden här. Ja. Så nu har han blivit portad igen. Han säger att han borde inte bli portad för att han har inte försökt uppvigla massorna. Han har ju bara hållit upp sin skylt. Men han säger att han kommer inte åka tillbaka till Disney World. Däremot så kommer han fortsätta att hålla upp skyltar runt om i landet. Och skyltarna som han håller upp ska bli ännu större.
1: Ja, jag ser ännu fram emot större det här. Skyltar. Kommer bli roligt. När får vi liksom stora Trump-fanor på Universal Studios?
0: Ja, jag vet inte vad som är mest effektivt. Man kan tänka sig många, att allting, till exempel alla medier som livesänder saker. Men anta till exempel att Dion Cheney klättrade upp här på fasaden utanför fönstret till mitt arbetsrum. Och så ropade han så här, Trump 2020. Då skulle jag gå rakt in i radiobubblas direktsändning. Vi skulle inte kunna höra någonting. Alla som lyssnar live på radio, producenten skulle naturligtvis klippa bort det efterhand. Men alla som lyssnar på livesändningen skulle få höra hans politiska budskap.
1: Ja.
0: Det skulle man kunna tänka sig. Eventuellt kan han hitta mer kanal med ännu större räckvidd än radiobubbla som han kan göra det på. Det skulle ju vara en grej som jag skulle tänka på i alla fall.
1: Mm.
0: Till exempel, det finns ganska många tv-kanaler i USA som har som bakgrundsbild en kamera riktad ut mot något torg eller någon plats i USA. Det kan ju vara så att de är så listiga att de spelar in det där fönsterbilden dagen innan.
1: Ja, men vissa livesänder, de har ju bara ett fönster bakom liksom när det är någon morgonpratare eller någonting. Då är det bara ett fönster ute på gatan och så ser du folk som går förbi titt som tätt och ska vinka och göra gester och grejer. Ibland reagerar till och med nyhetsankarna på det, liksom att det är något extra lustigt kan man se dem sitta och kika över axeln. Så där. Fox vet jag gör så.
0: Om det är på riktigt ett fönster och inte bara liksom inspelningen av gårdagens fönster, då blir det nog Trump 2020 banners.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur som helst, jag tycker det är lite intressant ur flera perspektiv. Vi kanske kan skippa liksom den knastertorra, testuggande libertarianska analysen av vems rättigheter som har kränkts och så vidare av hans beteende.
1: Mm.
0: Disney har rätt att porta honom eftersom han är liksom en sund, konservativ Trump-anhängare, så accepterar han naturligtvis Disneys rätt att porta honom. Vi ska prata lite grann senare i den här sändningen om någon som inte accepterar att bli portad. Men i det här fallet så sker det.
1: Ja, han får ju inga böter eller något straff eller något. Så det är en väldigt liksom det, resonabelt utfall här.
0: Det han däremot får är en enorm medial uppmärksamhet. Det är inte bara Radio Bubbla som pratar om det här, utan vi tittar nu på Fox News-artikel och det är många andra medier som har rapporterat om den här killen. Och man pratar ibland om liksom PR-värde eller annonsvärde, medievärde eller ringrostig på terminologin. Men tanken är så här, vad hade det kostat att få så här mycket publicitet och så mycket uppmärksamhet i ens budskap om man hade köpt annonser för motsvarande pengar, eller om man anlitat PR-konsulter för att dra igång en kampanj. Men PR-konsulterna kan säga ibland så här att nu har ni fått, tack vare vårt smarta PR-arbete här, så har ni fått så mycket uppmärksamhet i media att det hade kostat 8 miljoner att köpa. Det skulle vara intressant att se hur många miljoner som den här mediala uppmärksamheten är värd, som den här snubben får genom att åka berg- och dalbana med en Trump-skylt. Och sen blir han portad från Disney World. Det är en kostnad då som man får kvantifiera och sätta på kostnadskontot för honom.
1: Det beror ju på hur mycket han värderar Disney World som något annat än istället att hålla upp Trump-skyltar på.
0: Han kan ju vara en sån här utilitetsmonster. Ja. Att hans värdering av Disney World är så otroligt hög att det faktiskt är en stor förlustaffär för honom. Men jag misstänker tvärtom är så att han måste betraktas som en sorts PR-geni som genererar miljontals dollar i PR-värde. Det kan vara värt att tänka på alla där ute som känner sig att men, vem är jag? Bara lilla jag har inga kontakter, jag har inga liksom stora megafoner och kanaler, jag har ingen podcast som jag kan prata i för att påverka folk. Jag får aldrig vara med i morgonsoffan som Fredrik Segerfeldt får, utan så här, jag kan inte påverka. Ja, men du kanske ska printa ut en skylt för 10 spänn och sen går du på Gröna Lund och rätt vad det är så får du liksom ett medieuppbåd för att du var smart och taktisk.
1: Det här är en beprövad strategi i USA. Även om det här tror jag är ett av få fall, eller kanske det är det enda fallet jag kan komma på där någon verkar ha för ambition att göra det till en upprepad grej. Men annars finns det ju, man kan ju hitta roliga klipp på nätet där så här, någon har varit på någon så här Ted Cruz rally. Så ser man först hålla upp en skylt mot kameran då. Och då är det en jämförelsebild som implicerar att Ted Cruz är The Zodiac Killer. För de ser lite lika ut. Och sen så vänder han på den då mot Ted Cruz som står och håller talet. Och så ser man hur Cruz bara plötsligt stannar upp. Och bara helt kommer av sig och bara måste börja skaka på huvudet lite så här. För ja, nu har ju han hanterar det där skämtet ganska väl. Men det finns ju såna exempel på olika rallies. Det är ju något känt från valrörelsen när han står och ropar Peppe på ett Clinton-event och sådär. Så det här kan bli en riktigt rolig framgångssaga för honom om man vet vad han gör. Det verkar han ju veta.
0: Ja. Har vi några svenska exempel på liknande kupper?
1: Jag tror inte, alltså, jag vet inte. Jag tror svensk media är lite för hårt styrd. Den är lite för så här stram och square. Att nej, ska vi ha med sina uppmärksamhetssökare i tv? De är väl inte fina nog, liksom. Det är möjligt att det...
0: Finns ju några exempel på folk som har... Alltså ett exempel som till och med du och jag har nämnt tidigare i Radio Bubbla var ju en gång när tv filmade från Almedalen och det stod en person i bakgrunden och gjorde någon sån här islamistisk terrorgest eller något sånt där. Eller om det var, jag vet inte, muslimska brödraskapet eller något sån här fingergest. Jag glömde exakt vad det var för någonting. Och då var det just alltså meta-rapportering om att det hade hänt.
1: Ja, men det är just Almedalen man brukar ha det. Annars så är det inte så vanligt att... Jag tror inte att det är så vanligt att du har liksom livesända grejer där folk kan ställa sig i bild. Det ska vara om du har så här Allsång på Skansen eller Sommarkrysset eller någonting. Men annars i vanliga politiska eller nyhetssändningar så är det så vanligt att folk har den möjligheten.
0: Jag vet, jag tänker kanske så här politiska torgmöten. Jimmy Åkesson fick en tårta kastad på sig.
1: Ja, okej. Okay,
0: tårtkastning är speciellt, för det kan ju uppfattas som en sorts attack, en sorts terrorattack.
1: Ja, precis.
0: Så det är annorlunda, va?
1: Ja.
0: Men det är väl också andra som får tårta på sig. Bosse Ringholm fick väl en tårta en gång när han skulle lämna över budgeten till riksdagen eller sånt där. Så där finns det några sådana exempel.
1: Ja, men då är det liksom...
0: Det kan inte vara ganska bra att trolla politiska möten och sånt där, så ska spåna lite idéer till våra lyssnare.
1: Jo, Det kan man lyckas få med det på något sätt, så vore det väldigt roligt. Almedalen är ju en väldigt bra kandidat, och där har de ju de här talen också som politikerna ska hålla. Har du något stalltips för vad man ska göra? Är det något du tänker på i synnerhet?
0: Alltså, jag har dålig fingertoppskänsla. Saker som jag kommer på, de är antingen alldeles för grova så att det bara ballar ur, eller så är de så här obskyra, highbrow, att ingen fattar.
1: Ja.
0: Det bara blir obegripligt för folk. Så jag är typ sämst person och fråga, för jag är inte liksom, jag är inte in tune, jag har inte fingertoppskänslan. En som jag tyckte var kul, det var en grej, jag vet inte om det här är sant, men eller jag har inte exakt gått på kontexten, men det var en anekdot som min pappa berättade för mig för jättelänge sedan, att det hade varit ett valmöte, som jag minns det nu, ett valmöte tror jag med Carl Bildt. Carl Bildt eller någon annan moderatledare var på någon i publiken, bad om ordet för att ställa en fråga. Och personen i fråga var eventuellt klädd i lite så här tredelad kostym och cylinderhatt, någon monokel och sånt där, kanske någon cigarr. Och då tog ordet och frågade Carl Bildt: vad avser Moderaterna göra för oss verkligt förmögna? Det kan ju vara då någon vänstertroll som, om historien är sann då, så kan det vara någon vänstertroll som gjorde en briljant kupp. Om det hade hänt i tv-eran så kan jag tänka mig att det hade, att man faktiskt hade spridit det.
1: Ja.
0: I media. För att du är liksom antikapitalistisk, antimoderat. Du hade fått lite extra draghjälp.
1: Ja, just det.
0: Men den tror jag faktiskt att flera medier hade kört.
1: Ja.
0: Videoklippet. Så om du gör något sånt som är som fyndigt och oväntat, så tror jag absolut man kan kapa politiska möten.
1: Just det, fyndigt. Gärna kanske lite slag under bältet. Det är ju knappast Ted Cruz fel att han ser ut som Zodiac-mördaren. Men
0: det är hans mammas fel.
1: Men då måste vi ha memer om svenska politiker som är något annat än bara att de är dumma och elaka och inte gör det de ska. Det ska vara något så här, känns som Flashback borde vara en guldgruva här för märkliga observationer om högt uppsatta politiker i Sverige.
0: Ja, jag tycker det är på ett sätt nästan lite ont om sådana roliga satiriska memer om svenska politiker. Folk är så känsliga nu för tiden. Jag minns till exempel var ju, när jag precis började intressera mig för politik, när jag var ett barn bara, då fanns det ju så här memer kring till exempel Ingvar Carlsson som var statsminister då.
1: Ja.
0: Han var ju skosulan.
1: Just det.
0: Och det var ju en sån här allmänt spridd grej att han hade, jag vet inte vad det är, att han hade så avlångt ansikte eller någonting som ser ut som en sko.
1: Och riksorganet drev med det där, och tror jag, när de gjorde det här, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Det var...
0: Jag vet inte ens vad det är.
1: Från början kommer det från Spitting Image i England, tror jag, som var en 80-talsserie. Men det har alltså som små, det är nog inte marionettgubbar, men någon typ av dockor som då är gjorda för att se ut som karikatyrer av politiker. Och där bestämde man sig för att Ingvar Carlsson karikatyren, hans ansikte skulle bara vara, det var en sko helt enkelt.
0: Men så gör man inte nu för tiden.
1: Nej, tyvärr.
0: Man ska ju inte få säga liksom att någon partiledare ser ut som en sko.
1: Nej, det är ju ganska
0: Och från mer radikalt håll så har man mer liksom så här plumpa, inte lika memetiskt intressant. Man kanske säger så här att Stefan Löfven är svetsan eller något sånt där.
1: Ja, han har, där är ju teorin att han har förtalt alkoholsyndrom.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, i alla fall. Det känns som att man skulle kunna ha saker som man kunde jobba lite mer där. Förutom att svenska politiker allmänhet är så tråkiga liksom, att det är svårt att ens... I alla fall, jag tror att vi har en del som är i lyssnarkretsen som är mer kreativa än vad jag är, kan komma på några bra idéer. Men tips i alla fall, vi inspireras av Dion Cini. Ni behöver inte ha som färdiga megafoner och kanaler för att ha inflytande. Ni kan använda de megafoner som finns via stora företag, mediekanaler och så vidare för att få genomslag.
1: Man skulle ju kunna använda så här troliga men obekväma politiska konstellationer, att i förra valet skulle man ha anspelat på att så här, Centern kommer hoppa i säng med sossarna eller någonting. Man skriver så här Löfven 2018 eller någonting på något så här centerpartistiskt rally. Det kan ju bli lite dålig stämning. Jag vet inte.
0: Nu känner jag att det blir lite väl mycket svensk politik.
1: Ja, det där får vi lägga av med.
0: Nu får vi gå vidare.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret. Och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Radio Bubbla.
4: Det liksom luktar otroheter, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
5: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
4: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
5: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
4: Nej.
5: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
4: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Sean Gabb, månghundraåriga UFO-beskrivningar stärker misstanke om utomjordiskt liv. Svårt för dåtidens människor att fabricera sådana händelser. Ja, Sean Gabb, den oefterliknelige, skriver här under sin pseudonym Richard Blake, som är hans, jag tror att man kan säga att det är hans skönlitterära pseudonym, under vilken han ger ut romaner. Men den är publicerad under hans eget namn. På det brittiska Mises-institutets hemsida. Han tar upp en fråga som är väldigt intressant. Ovanligt ämne för en libertariansk sajt kanske. Men väldigt intressant. Han pratar om Fermi-paradoxen. Det vill säga ett klassiskt resonemang från kärnfysikern Enrico Fermi. Som sa att... Hur ska man på ett enkelt sätt sammanfatta Fermi-paradoxen? Alltså, resonemanget är någonting i stil med att statistiskt sett... så borde det finnas andra civilisationer i galaxen. Att det finns si så många. Det finns 100 miljarder stjärnor i galaxen. Och vi vet statistiskt sett att nu tittar jag på vad det är för siffror som Sean Gabb bara, att en tiondel av dem liknar solen, och en av fem av dem kan förväntas ha planeter och så vidare. Och på det sättet kan man räkna fram hur många planeter som jorden borde det finnas. Och det är kanske 100 000 eller någonting i galaxen. Så det är ganska många. Och då är frågan, varför, om det nu finns 100 000 liknande planeter där ute, varför har vi ännu inte fått besök av utomjordiska varelser? Varför är det inte fullt av rymdskepp från andra civilisationer, även i vårt solsystem? Och slutsatsen då, det är att det måste finnas en förklaring till det faktum att det inte dyker upp rymdvarelser. Så att, enkelt uttryckt då, antingen så är intelligent liv, sånt liv som kan bygga rymdskepp, extremt sällsynt, även på de planeter där det finns förutsättningar för liv. Eller så finns det någonting annat skäl till att vi inte blir kontaktade. Och det här då ger upphov i sin tur till idén om det stora filtret, the great filters. Och här ställer man sig frågan, vad är det som är ovanligt? Är det att liv uppstår? Är det att intelligent liv uppstår från ointelligent liv? Eller är det till exempel att intelligent liv överlever sina egna uppfinningar och upptåg? Så det ett uttryck då är att det stora filtret som gör att de andra civilisationerna filtreras bort och inte dyker upp i vår första trappa här. Ligger det stora filtret före oss eller efter oss?
1: Mm.
0: Och det man hoppas på då, kan man säga, det är att det stora filtret ligger före oss. Till exempel att det finns en massa planeter med liv kanske, men det är väldigt, väldigt ovanligt att en sån planet utvecklar tillräckligt intelligent liv för att bygga rymdskepp. Det kanske finns liksom 100 000 planeter ute med träd och katter och fiskar och apor kanske. Men de kommer aldrig så långt att de börjar tillverka verktyg och blir smartare och smartare och bygger rymdskepp och sånt där. Och det är det vi håller tummarna för då, att det stora filtret ligger bakom oss. För det är lite mer dystra perspektivet, det är att det stora filtret kanske ligger efter oss. Till exempel att när en civilisation skapar teknologi, börjar resa rymden och så vidare, då börjar de också tillverka fruktansvärda vapen, till exempel kärnvapen. Kanske ännu värre, ännu mer katastrofala vapen. Och därför blir det så att nästan alla civilisationer utrotar sig själva genom gigantiska krig med massförstörelsevapen. Och det är det som är det stora filtret, det är det som gör att ingen kommer hit. Och det är därför vi hoppas på att det stora filtret ligger före oss och inte efter oss, att vi redan har tagit förbi just det. Och ett exempel då som Sean Gabb nämner är att när vi kommer till planeten Mars, menar Nick Boström, den svenska filosofen vid Oxford University. Nick Boström då, han hoppas och vi med honom naturligtvis, att när vi kommer till Mars ska vi upptäcka att det aldrig har funnits liv där, att det alltid har varit en tom, steril ökenplanet. Därför att det skulle antyda att det stora filtret ligger bakom oss. Om vi ser att det har funnits liv på Mars, då finns det en större risk att det stora filtret ligger framför oss. Särskilt om vi ser spår efter en högteknologisk civilisation eller något sånt där. Ja, så där är frågan om det stora filtret. Det är bra söndagsämne bara för Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Jag ska försöka sammanfatta hans resonemang här. Så hans nästa poäng, det är att moderna vittnesmål om att utomjordiska varelser har besökt oss är inte tillförlitliga. Därför att de är färgade av rymderan, av populärkulturella skildringar av att utomjordingar kommer hit. För naturligtvis, efter att rymdteknologi blev aktuellt för människor när vi byggde satelliter och rymdskepp och sånt där, då är det väldigt kort steg till att tänka sig att andra varelser kan bygga rymdskepp och komma till oss. Så fort någon nu pratar om att de har sett ett UFO eller sett en rymdvarelse eller sådär, så är det väldigt stor sannolikhet att de är påverkade av alla de här kulturella artefakterna och moderna mytologin kring rymdvarelser och så vidare. Och då säger Sean Gabb att det är mer intressant då att titta på historiska vittnesmål som är liknande, därför att för liksom x antal hundra år sedan, och innan det så fanns det inte den här kulturella förförståelsen för att det kunde finnas rymdvarelser, för att man hade en helt annan syn på universum. Man såg jorden som centrum för kosmos, och allting annat som fanns runt jorden, det var inte liksom oändligt många stjärnor och planeter, utan det var till exempel en sfär av fixstjärnor med föremål som alla var mycket mindre än jorden, eftersom man trodde att stjärnorna var små ljuspunkter, inte att de var gigantiska gasmål runt vilka det kretsade planeter. Man trodde att det var mycket mindre föremål som befann sig mycket närmare. Och så det fanns inte riktigt möjlighet i de allra flesta fall att konceptualisera att det kunde komma varelser från andra planeter och så vidare. Så att man hade vissa idéer om änglar till exempel. Och det är ganska intressant att vi spelar in i det här, att änglar som är varelser som nedstiger från himlen och så vidare. Men bara änglar, inte så att säga naturliga varelser i stil med oss själva. Så att om det finns uppgifter om UFO:n och möten med rymdvarelser och sånt där innan rymdåldern, eller innan liksom den vetenskapliga tidsåldern, då är de desto mer intressanta att studera. Och Sean Gabb, som alltså är han är ju expert på klassiska språk och klassisk litteratur. Han är författare, romanförfattare i sin egen rätt, men han jobbar till vardags och driver ett institut som sysslar med klassiska studier. Och han är en expert på klassiska språk, inklusive grekiska och latin. Han går tillbaka till källorna här och har tagit fram två exempel som han menar är väldigt starka och nästan ovedersägliga i sin autenticitet. En text är från 800-talet och en är från 1200-talet. Och båda är alltså på latin, som Sean Gabb har översatt för oss här. Och det är väldigt intressanta skildringar. I det ena fallet så är det en biskop på 800-talet som med viss skepsis återger en berättelse som man har hört någon annan berätta om skepp och himmelska sjömän som kommer i sina skepp från en plats som heter Magonia. De flyger genom himlen och kommer och tar med sig mat, tror jag. De plötsligt interagerar med fält med odlingar som plötsligt blir förstörda av en hagelstorm. Och den andra texten kommer från 1200-talet och handlar om en händelse i Storbritannien när ett stort antal människor ser ett skepp komma ner från himlen och kasta ankare och på en lina så går mellan skeppet och marken när den har kastat ankare, så kommer det ner en varelse. Och det verkar som att den här varelsen som kommer ner, en seglare på det här skeppet, är det kvävs. Som att vederbörande inte kan andas vår atmosfär. Kvävs av fuktigheten i vår tunga luft. Som om han drunknade i havet, står det i den här texten. Och det är ganska anslående,
6: ja,
0: vittnesmål. Ja, vad tycker du, Boris? Du som också har varit med ett tag och faktiskt var med åtminstone när den här andra berättelsen ägde rum. Vad tycker du om Sean Gabbs metod här?
6: Jag tycker den är alldeles rätt. Det som förvånar mig är, du gör ett viktigt påpekande om att han är ju liksom hans lärdom gäller mycket antiken, och det förvånar mig att han inte går tillbaka dit. Man kan uttrycka det som så här att han säger någonstans att i texterna att om man tittar på den någorlunda moderna historien så ser vi inga så här, tekniksprång som skulle kunna ta gigantiska tekniksprång skulle tala för att utomjordingar liksom har snackat ihop sig med vetenskapsmän och regeringar och gett oss kunskap, eller snarare dem. Så det kan man glömma, tycker jag, att den utvecklingen har växt av sig själv, så att säga, inre mekanismer. Men går man till, man kan inte vända på resonemanget och säga så här att har vi några stora teknik- och vetenskapsförluster i historien som tyder alltså på att det fanns högt utvecklade högt utvecklad kunskap som vi ännu inte kan förstå vidden av. Och jag minns vi pratade en gång om antiken Grekland och tror jag släppa upp mitt favoritexempel är antikeran, det mycket avancerade. Det är mycket mer ett astrolabium, nästan världens första datamaskin eller vad vi kan känna till som detta. Och som inte bara visar liksom hur avancerad kunskapen var om världsrymden, utan också, vilket man ofta glömmer bort, alltså att kunskaper om mekanik och tillverkning var väldigt avancerade. Och den fiskade man ju upp först var det för 20 år sedan ur havet. Och den är fortfarande inte fullt utredd. Och den kan inte ha skapats i sig, den måste ha funnits i ett sammanhang. Och det vet vi lite om, och det menar jag gör att i den antika, man ska gå ännu längre tillbaka än vad Gab gör, därför att även vid den tiden finns det så mycket brus och störningar i berättelserna. Han har fiskat upp två bra, men jag tror att om vi hade möjligheten att backa än mer i tiden så kanske vi skulle se och möta andra bevis på detta. Och jag har alltid tänkt mig lite spekulativt, alltså att de antika sagorna och gudamyterna, för i dem så lever ju alltså gudarna, de som besitter större kunskap och andra egenskaper och färdigheter än människor. De existerar ju som fysiska varelser också och interagerar på ett helt annat sätt med människorna än vad senare tiders olika gudomar gör. Och det kan jag också tänka mig skulle vara att återskena sådana möten. Sen måste jag backa lite och säga att jag har ett litet problem med Fermi-paradoxen och också med Boströms resonemang. Och det är ju att det förutsätter att intelligenta, att civilisationer som utvecklas i andra världar skulle vara som vi. Och ibland tänker jag så att vår lust att upptäcka saker ligger så att säga i den genetiska koden och i tvånget. En del människor vill bryta gränser, upptäcka nya saker och så vidare. Nere i världshaven, in i djunglerna, ut i rymden. Och sen är det också en fråga om att det där är sånt som förstärks liksom av problem i samhället och i världen. Till slut så kommer jag säga att vi måste dra ut i rymden. Alltså man bör ju rimligen kunna tänka sig en civilisation där ute någonstans. Men annan genetisk uppsättning som följde av ett annat urval. Där människor är fullt belåtna med står högt vetenskapligt eller kanske bara en bondecivilisation. Men där finns inte, de tittar upp på himlen men tänker att det föds inte ens tanken alltså på att de skulle ge sig ut i rymden.
0: Ja, det är en väldigt viktig reflektion tror jag. Man kan fråga sig då om de inte är tillräckligt nyfikna och driftiga för att skapa rymdraketer, kommer de då vara tillräckligt nyfikna och driftiga för att skapa andra typer av teknologi, andra typer av vetenskap? Man skulle kunna spekulera att utan den graden av nyfikenhet så skulle de inte ens komma till en, liksom en teknologisk eller vetenskaplig eller civiliserad nivå. Men i linje med det resonemanget så skulle jag säga att alltså en av de starkaste kandidaterna till det stora filtret, enligt min mening, det är helt enkelt att visserligen så uppnår civilisationer den teknologiska nivå som krävs för att utforska rymden, men i praktiken så tycker de flesta inte att det är så där superintressant att utforska rymden. Och man skulle kunna säga att vår civilisation är ett exempel på det här. Därför att vi har skapat alla teknologiska förutsättningar som krävs för att inte bara åka ut i rymden utan dessutom bygga rymdstationer, baser på andra planeter och så vidare. Rent tekniskt så kan vi göra det här om vi lägger manken till. Men i praktiken så har vi inte gjort det. Senast vi var på månen, senast människor satte sin fot på månen, det var ju 40 år sedan ungefär. Så att vi gjorde de sakerna som skrytprojekt under kalla kriget, som politiska skrytprojekt. Men det har inte funnits några kommersiella incitament uppenbarligen att till exempel bygga en bas på månen eller något åt det hållet. Vilket innebär att förklaringen till att då utomjordiska varelser inte kommer hit, det kanske är att de har kapitalism. De kanske liksom har gått vidare till steg där de inte längre har politiker som spenderar alla pengar och håller på med meningslösa skrytprojekt, utan de allokerar resurser på ett kommersiellt rationellt sätt, vilket kanske innebär

0: gigantiskt politiskt skrytprojekt.
1: Mycket, precis. Så, och när du linjerar upp den in påpekandet, då slås jag faktiskt av hur vilken nedåtgående kurva civilisation, eller inte civilisationen, snarare människan befinner sig i. Tänk dig själv på 1400- och 1500-talet. Att då var monark och skicka ut Vasco da Gama, Columbus, eller alltså vilket monumentalt projekt där man inte visste speciellt mycket, utan att där borta borde det finnas något sätt segel, och att folk gjorde det ut i det stora okända. Var ser du det idag? Musk är ju till och med mesig jämfört med de gamla upptäcktsresandena och kolonisatörerna. Alltså människan har blivit jäkla trist varelse alltså.
0: Ja, men till vårt försvar så kan man ändå påpeka att på den tiden när monarkerna skickade ut upptäckare med skepp över Atlanten och så vidare, så visste man att jorden var rund. Man visste att man bara hade utforskat en fjärdedel eller en tredjedel eller sånt där av jordens yta. Så att man hade goda skäl att tro att det fanns fler kontinenter på andra sidan planeten. Och man visste ju vad en kontinent var. Man visste ju vad land var, och skog och berg och floder och naturresurser och eventuellt andra människor som man kunde handla med och så vidare. Så där hade man ändå en ganska tydlig bild av vilken typ av avkastning man kunde få på den investeringen. Samtidigt som man visste inte vilka kontinenter det faktiskt var. Så att det var ändå ganska, det fanns ju rätt mycket oklarhet där. Samtidigt som man hade vissa övergripande förväntningar. Nu så är vi i en helt annan situation. Det finns inte motsvarigheten idag. Det skulle vara till exempel att det fanns en annan planet i solsystemet som såg ut som jorden, som hade vatten och kontinenter, och vi kunde se att det fanns moln och liv och sånt där. Och om det fanns, då är jag säker på att vi skulle ha koloniserat den. Alltså då skulle vi ha skickat skepp efter skepp efter skepp efter skepp för att ta över den. Men nu vet vi vad som finns. Vi vet alla himlakroppar i solsystemet har vi kartlagt. Utom enstaka obskyra objekt ute i Kuiperbältet. Så vet vi vad som finns på alla planeterna och månarna och så vidare. Och det finns ingenting som liknar jorden. Det finns ingenstans där vi bara kan bosätta oss och kolonisera. Utan att ha supermycket livsuppehållande teknik. Så att det blir väldigt dyrt och komplicerat. Och vi kan utesluta på förhand att det finns den här typen av möjligheter. Som fanns under den här fantastiska epoken då vi koloniserade nya kontinenter. Och det är en tragedi. Det är inte en tragedi, tror jag. För det vore på ett sätt idealiskt om det alltid fanns nya kontinenter att utforska. Gud vet att jag skulle försöka samla mig för att komma med på en sån expedition och utforska en ny kontinent. Det låter väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
1: Ja, eller bygga en ny kontinent på en planet som inte har perfekt beboelighet. Jag håller med om det du säger om utvecklingen. Samtidigt är det så att man borde ju förvänta sig att nyfiken och kompetensen, alltså att vår mentalitet och förmåga hade utvecklats, att dagens Columbusar och politiker och härskare skulle ha sett det som att nej, men nu är i stort sett gjorde någorlunda, betoning på någorlunda känd. Och nu ska vi kolonisera något av det som finns där ute.
0: Ja, på gott och ont så tror jag vi ser tecknen här på att det som händer med en mogen civilisation är att den snarare sluter sig inåt. Den slutar expandera utåt och istället så går den till sin inre värld.
1: Mm.
0: Och i vårt fall då så ser vi också hur vi till exempel vänder oss till internet. Så att vi gör väldigt mycket saker som inte riktigt syns på utsidan. Och vår tids titaner och utforskare, sådana som till exempel Elon Musk eller Peter Thiel eller Steve Jobs eller sådana, de gör också mycket saker, men det syns inte så mycket på utsidan för att de går till en inre värld, i en mental inre värld eller i datorernas inre värld. Och det tror jag är kanske den bästa kandidaten till det stora filtret. Civilisationerna finns där ute, men de utforskar inte rymden. De utforskar sina egna inre och virtuella världar som de har skapat med teknologi.
1: Mm. Och utforskar människan. Men vet du vad den stora frågan i den här texten är? Gab.
0: Nej.
1: Kyrkdörren.
0: Ja, just det. Finns den kvar? Det tänkte jag på när jag läste den.
1: Det blir verkligen hängande i luften.
0: Det är jätteintressant, va? För i den här texten från

0: talet. Bra att jag tog upp där, Borg. Så står det alltså att det här skeppet som kom ner och kastade ner en lina med ett ankare. Ankaret blev kvar, för de klippte linan och kvar blev ankaret. Och ankaret byggdes in i en kyrkdörr. Eller man gjorde järnbeslag för kyrkdörren av det här ankaret. Och det står i sista meningen i texten är att de här järnbeslagen kan fortfarande beskådas på den här kyrkdörren. Så det vore ju väldigt spännande att se om den finns kvar. Ja. Ja, förlåt. Jag tycker inte vi ska ägna mer tid åt den här artikeln om Space Aliens. Vi hade ju en del intressanta saker om Atlantis-hypotesen och Erik von Däniken och så vidare. Men ja, jag får bara säga i förbigående här att jag har ju haft höga förhoppningar om det brittiska Mises-institutet. Jag har ju till och med sagt i Radio Bubbla att jag hoppas att de kan vara lite grann hoppet för den libertarianska rörelsen, att vi kan få en europeisk och eurocentrisk återupplivning av det libertarianska konservativa arvet. Och jag hoppas då, som vi i Bubbla är egentligen bäst. Vi är egentligen bäst i hela världen. Men eftersom vi kommer från ett obskyrt land och pratar ett obskyrt språk och så vidare, så har jag tänkt att kanske i Storbritannien, kanske Keir Martland och Sean Gabb och company kan leda vägen. Men ärligt talat, Boris, jag vet inte om det Keir Martland vill publicera på sin hemsida är oerhört abstrusa essäer av Sean Gabb, där han spekulerar om rymdvarelser. Då vet jag inte ärligt talat om brittiska Mises-institutet är det avantgarde som jag hoppats att de ska vara.
1: Nej, alltså det här är en lustig fik grej, och man kan resonera mycket kring det, men det är liksom inte, förlåt uttrycket, en text på en kamporganisations hemsida riktigt.
0: Man kanske får se det som en lovvärd bredd i verksamheten eller sånt där. Man skulle vilja att vår bärande intellektuella institution är tillräckligt mångfacetterad och rik för att även ta sig an de här frågorna. Dock är en fråga om man publicerar en text i veckan eller sådär. Det här är verkligen det man lyfter fram.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: FBI-chefen James Comey meddelar kongressen att inga bevis på kriminalitet i senaste omgången e-post från Hillary Clinton har hittats.
1: Vad fint.
3: Så skönt. Alltså, jag drog en sån suck av lättnad. Jag blev så orolig när James Comey gick ut för en vecka sedan och sa att de hade hittat nya e-post. Jag tänkte Hillary som är så god och fin. Och hon är frikänd nu, hon har inte gjort någonting fel. Nu är Comey ut igen. Tänk om hon faktiskt är lite korrupt i alla fall. Tänk om hon har dolt någonting från allmänheten, haft dubbla agendor, tagit pengar utbytt mot polis. Jag blev väldigt, väldigt orolig, och nu är det så skönt att höra att Hillary Clinton är A-OK. Clean as a whistle.
1: Ja.
3: Inga problem, inga lögner, inga hemligheter, ingen pay for play. Allting är bra.
1: Ja, lite charmigt, slarvig så här. Lite Mona Sahlin slarvig, men det är alltid inget brottsligt. Alltså när det här beskedet kom, då tänkte jag direkt att det här vi pratade om förra sändningen, när jag var lite förundrad över FBIs hattande fram och tillbaka, så jag sa ju då att det här stämmer ju inte riktigt med hur FBI har agerat genom historien, för de har ju alltid kört det stenhårda maktspelet mot sittande och kommande tänkbara presidenter, alltså att noga markerat att vi har en jävla ordentlig fil på dig, alltså börja inte krångla våra anslag och tillsättningar och sådär, för att då kommer det här bara läcka. Och att det här kändes som ett avsteg från det sätt att hantera sin position i byråkratin. Men jag börjar nu undra om Comey liksom inte är en lika stenhård maktspelare som J. Edgar Hoover. Att det här, de här senaste dagarna så har han liksom fått precis under bordet och i slutna rum fått precis de eftergifter han vill ha från Hillary om Hillary blir president.
3: Ja, det är inte utan att man anar att det kan ha hänt någonting bakom kulisserna som vi inte har fått full kännedom av via medierapporteringen. Det sägs ju att det pågår ett inbördeskrig inne på FBI, att det finns olika falanger, de olika inställningar i presidentfrågan, men det är också djupare konflikter. Det har också pratats om att det pågår en sorts tyst kupp och motkupp inom den amerikanska statsapparaten just nu, och att det här med FBI är saker som bubblar ut från den konflikten som pågår i hemlighet. Vi vanliga dödliga, vi kan bara spekulera om sånt. Men en slutsats som man kan dra i alla fall. Men säg att du är en, jag raljerade lite i början av det inslaget, men säg att man är en amerikansk väljare som har tagit de här grejerna på allvar. Man lyssnade noga på Comey i juli när han pratade om Clinton, så lyssnar man igen uppmärksamt nu för någon vecka sedan, ett par veckor sedan, när han gick ut med sitt nya meddelande. Och så igen så kommer det här. Finns det någon enda människa som fortfarande kan ta FBI på allvar och tro att det betyder någonting när FBI-chefen för tredje gången går ut och byter uppfattning?
1: Nej. Men det tror jag de tar lätt på om de har fått de eftergifter och eller åtminstone att Comeys fraktion har fått de eftergifter och försäkringar de var ute efter genom att vifta med vad de visste. Och svängningen är ju väldigt underlig därför att alldeles nyss lät det som så att ja, det är så jäkla mycket som vi aldrig hinner, det kommer att ta tid att gå igenom där, vi hinner inte. Och sen plötsligt nu så här, vi har satt det till en extra kille ungefär som kan läsa väldigt fort. Nu var det klart, nu vet vi att hon är clean. Han är inte speciellt bra liksom på att ljuga, håller jag på att säga.
3: I klassisk bananrepublik. Typiskt sådana grejer som man förväntar sig från Venezuela eller någonting, att hela statsapparaten inklusive polismyndigheter är genompolitiserade och svänger och styrs från dag till dag beroende på politiska dekret, maktspel bakom kulisserna. Om det fanns någon som hade illusioner om att USA var en någorlunda fungerande statsapparat med maktdelning och såna här saker, så kan man i alla fall helt och hållet lägga bort de föreställningarna. Hela FBI under James Comeys ledarskap är ett skämt, ett stort skämt. Nog för det är nyfiken på att se vad de kommer fram till och den här falangstriden fortsätter. Men det går inte att ta deras utredningar på allvar längre. Om man nu har kunnat det på länge, det vet jag inte.
1: Nej, det har man. Alltså, de fakta de sitter på, de är duktiga på att samla in fakta av det mest snuskiga slag. Men det de officiellt redogör för, det förtjänar ingen större tillit.
3: Ja, vi får se om det här har någon påverkan på valet i USA. Det vi har kunnat se de senaste dagarna är att Donald Trump har gått tillbaka lite grann efter att ha gått framåt ganska mycket under den senaste veckan. Nu är han, de flesta analytiker har skrivit ner sannolikheten för att Trump blir president. Men den ligger på ungefär en tredjedels chans enligt de flesta bedömare just nu.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med er hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk. Aleksandar Vulović kunde logga in från Serbien och se bland annat svenska militärens fordonsregister. Ja, det är en riktigt saftig härva som har rullats upp i Sverige den senaste veckan. Skandalen är av en sån magnitud att det är nästan svårt att få grepp om det när man bara tänker på det. Försöker förstå allting som har hänt. Hur otroligt allvarligt det är. På ett sätt så vi blir så blasé. Alla i Sverige är blasé på alla skandaler och oegentligheter. Rent brottsliga saker som händer. Politikers ansvarslösa beteenden. Inkompetenta myndigheter. Det blir naturligt nog så. Att man nästan inte lyfter på ögonbrynet när man hör ytterligare en sån här sak om myndighet, vårt verksamhet helt har kollapsat och missköts och korruption och såna här saker. Men Transportgate är faktiskt någonting i hästväg. Det har vissa historiska kvaliteter och även med internationella mått mätt så är det här någonting ganska enormt. Och ni som lyssnar på det här i slutet av juli 2017 och som inte sitter och lyssnar på en repris någon gång i framtiden, ni har ju det här i färskt minne, men låt oss ändå rekapitulera vad som har hänt. Så Transportstyrelsen i Sverige hade ett stort IT-projekt som höll på med för ett antal år sedan. Man skulle spara på kostnaderna för IT-hantering, och som ett steg i det här så skapades en outsourcing-lösning. Bland annat i samarbete med IBM, det stora amerikanska IT-företaget. Och som ett led i det här så kom man fram till att man skulle outsourca till Serbien. Man skulle ha både lagring av data på servrar och personal som skötte drift och så vidare på plats i Serbien. Och redan här Så är det riktigt, riktigt konstigt. Därför att det finns massor med regler inom staten för hur man får hantera sån här information. Jag vet att jag själv i ett mörkt förflutet som IT-konsult med bland annat statliga myndigheter som uppdragsgivare vid ett par tillfällen. Så vid ett tillfälle till exempel så jobbade mitt lilla företag åt utrikesdepartementet. Gjorde saker som hade att göra med att hantera information. En del av den informationen var känslig. Inte alls lika känslig egentligen som där som finns i Transportstyrelsens databas. Men ändå saker som var skyddsvärda. Då hade vi väldigt strikta förhållningsregler. Till exempel om att ingen data får lämna Sverige. Data får inte skickas via en server i utlandet. Allting måste hela tiden stanna i landet. För att det är en säkerhetsrisk där man lägger ut det. Så att redan här så är det förbluffande att man ens kan ha en diskussion om att lägga ut allting till Serbien på det här sättet. Man visste också om att det här var att det var fel. För att en av de fantastiska sakerna vi fått lära oss, det är att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, som har avgått nu, hon skrev i en text att man gjorde ett avsteg från lagen. Så att med brott mod så bröt man mot sina egna regler och sin egen lagstiftning. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Det kanske blir en ny sån här. Det kanske blir Lex Ågren. Lex Ågren som man tar till när det inte Lex Romson räcker. Så Lex Romson, det är alltså att hemsidan är så krånglig så man kan inte förstå reglerna. Då behöver man inte följa reglerna. Om man ändå lyckas förstå reglerna, då kan man istället aktivera Lex Ågren, som innebär att man gör ett avsteg från lagen.
3: Ja, alltså, men var ju alltid den här typen av diskussioner väcker alltid förhoppningar hos oss vanliga människor, att man ska kunna hänvisa till de här Lex Romson och Lex Ågren. Men då behöver vi komma ihåg att det regelverket gäller bara om du är högt uppsatt byråkrat i statlig tjänst. För oss,
2: just det,
3: så att det är en specialklausul som finns där.
4: Första steget är att ta sig upp i den socialdemokratiska eliten.
3: Ja.
4: Och bli permanent installerad i statsbyråkratin. Det kan vi kalla för Lex Eliasson.
3: Mm.
4: Ja, ursäkta röriga framställningen här. I Transportstyrelsens databas så finns det en enorm mängd uppgifter. Alla körkort i Sverige till att börja med. Alla bilar. Även bilar som ägs av speciella entiteter. Till exempel personer som har skyddad identitet. Men även bilar som används av polisen, försvarsmakten och så vidare. Det sägs att hela militärens fordonsregister finns med. Där finns det olika bud.
3: Mm.
4: Där har tydligen SVT har sagt att de uppgifterna finns med. Transportstyrelsen säger att de inte finns med. Försvarsmakten har sagt att vi vill ha mer information från Transportstyrelsen vad som egentligen hänt. De har uppenbarligen inte varit informerade. Det finns väldigt mycket information om infrastruktur. Om vägar, broar, flygplatser och så vidare. Inklusive den typen av data som är extremt värdefull om man vill invadera Sverige militärt. För då vet man till exempel hur många stridsvagnar kan man köra över den och den bron utan att den kollapsar. Vilka vägsträckor är breddade på det sätt som gör att JAS-plan kan starta och landa från dem. Och så vidare. Så det är väldigt, väldigt känslig information. Dessutom så inkluderar informationen polisens belastningsregister. Och någonting som jag inte känner till sen tidigare som heter polisens misstankeregister.
3: Ja, den grejen är ju alltså helt absurd. Och det, man får inte glömma bort det här alltså. Att det sitter man på Transportstyrelsen också på. Vilket är jättemärkligt. Misstankeregistret så finns det ju alltså. Där blir du införd om det pågår en förundersökning mot dig. Du är inte dömd, det är inte ens beslut om åtal egentligen. Pågår en förundersökning, då registreras du och hamnar hos Transportstyrelsen. Alltså det är så fascinerande hur innan jag satte mig och skulle bubbla nu så lyssnade jag på radion och där beklagade sig byråkrater över hur oerhört svårt det är att få stopp på det här med nyanlända som skaffar sig olika identiteter. De hade ju fall med personer som hade 11 olika identiteter och skaffat sig bidrag och begick brott och så vidare med hjälp av de olika identiteterna. Men det kunde man inte få stopp för därför att integritet och sekretess gjorde att om du var handläggare på en myndighet och misstänkte att det fanns en person med flera identiteter, fick du inte lämna det vidare till någon annan. Men i det här fallet så går det alldeles utmärkt att skjutsa iväg allt till Transportstyrelsen. Oklart vad det skulle ha att göra med till exempel beviljande av körkort eller någonting annat. Det är helt sjukt. Så vanligt folk ska liksom registreras upp till näshåren ungefär.
4: Listan är tyvärr mycket längre på information som tycks ha omfattats av den här läckan. Ett exempel är information om människors hälsotillstånd, sjukdomar som folk har, därför att det ingår ibland i bedömningar av huruvida någon kan få körkort. Så att väldigt många människor så har sina medicinska diagnoser skickade till den här databasen i Serbien. Ett annat exempel som fått mycket uppmärksamhet är att Transportstyrelsen också hanterar flygcert. Så att alla certifierade piloter i Sverige finns med. Vilket inkluderar väldigt många stridspiloter. De militära piloterna som flyger JAS-plan och annat. De ska försvara landet. Därför att de har ofta civila flygcert. Naturligt nog. De gillar att flyga och sånt där. Och det är väldigt känslig information. För att om man skulle vilja attackera Sverige militärt. Framförallt om Ryssland skulle göra det, då vet vi, då har vi ganska bra hum om hur de skulle göra. Och då förväntar man sig att de först av allt skulle försöka slut nyckelpersoner. Så innan kriget börjar så gör de sitt bästa för att ta ut till exempel stridspiloter. Så att de inte är på plats när invasionen börjar. Och det skulle väldigt enkelt göra när man har databasen. För då har du bara en lista över alla piloter. finns det också en annan sak som är väldigt allvarlig, och det är att man har gett det här serbiska teamet tillgång till någonting som kallas för SGSI, Secure Government Swedish Intranet. Och det är ett, de kallar det för intranät. Man kan också säga att det är som ett parallellt internet. Det är statens eget internet som används för säker kommunikation, och den är fysiskt separerad från internet, så den består av separata fiberoptiska kablar som man drar då mellan myndighetsbyggnader i Stockholm, mellan städer i Sverige och även mellan länder. Där är den också inkopplad i en europeisk version av samma system. Så det används också för att kommunicera EU-länder emellan om känsliga saker. Och den här har man nu dragit ut till Serbien, som inte är ett EU-land. Vilket innebär att förutom att man har gett bort nycklarna till kungariket vad det gäller Sverige och miljontals svenska människor känslig information, så har man eventuellt dessutom på lösa boliner delat ut tillgång till hela EUs säkerhetsinternetsstruktur. Det är svindlande det här. Och vad det gäller då, vi kallar det här för läcka och så vidare. Och det är inte bekräftat att de här uppgifterna har använts till någonting dåligt och så vidare. Men jag tror att man ska vara väldigt, väldigt naiv för att tro att den här informationen inte har kommit på avvägar. Serbien är inte bara en nära allierad till Ryssland, som är Sveriges tusenåriga arvfiende. Dessutom är Serbien välkänt som ett nav för spioneri och diplomati. Det är en sån klassisk ställe där spionerna träffas, alla viktiga länder har ambassader, det pågår intriger, man utbyter information och så vidare. Så att Belgrad är en sån här
3: mysigt ställe.
4: Det är ett väldigt mysigt ställe om man är en spion. Då är det livet att vara där. Om de inte har tagit all information än och skickat den till Moskva, så kommer de göra det nu. Därför att den här situationen, när den här informationen ligger i Serbien, den pågår fortfarande. Man har inte dragit i sladden till den här servern, utan det kommer fortsätta åtminstone till årsskiftet. Så att minst 5-6 månader till kommer den här situationen vara. Så att om ryssarna mot all förmodan inte har tagit all information redan, då har de inte ens bråttom. De kan peta sig i naveln i 2 månader, och sen kan de ringa sina kompisar i Serbien och säga: hörni, skicka databasen. Och vi vet då till exempel att det finns en för detta serbisk yrkesofficer som jobbar i det här IT-teamet som hanterar svenska databasen, har tillgång till databasen och tillgång till att redigera åtkomstloggarna. Så han kan hämta ut data och sen kan han redigera så att det inte syns att han har redigerat eller hämtat ut information.
3: Jag skulle gissa alltså att som du säger, vi kan ju inte veta vart informationen har tagit vägen med som använder den. Vi kan ju inte säkert veta, men en mycket rimlig gissning är att det har redan pågått aktioner ett tag. Alltså, det är ju inte givet att serberna, till exempel serberna, jag skänker det här till ryssarna. De kan mycket väl ha liksom sagt att budgivningen börjar nu och vi kommer att sälja all information i olika poster. Det är ju jättebra business där för dem.
4: Men jag skulle nog hålla det för så gott som uteslutet att den här informationen inte redan kommit på avvägar. Det har pågått så länge. Det har pågått sedan slutet av 2015, om jag förstår saken rätt, så har serberna haft tillgång till den här informationen. Och Anders Ygeman och har varit medveten om den här situationen sedan åtminstone början av 2016. Och en mängd varningar har kommit från internt i svenska staten. Säpo har granskat det här och varnat och flera andra kontrollinstanser. Regeringens reaktion har varit att tysta ner och säga sluta, kör på. Då har regeringen pressat på för att fortsätta och genomföra det här trots alla varningarna.
3: Ja, fast vi måste nästan förstå regeringen, därför att vi har ju faktiskt expertisen på området om det är fel och brott begångna, det är ju särskilda åklagarkammaren. Det hörs ju på namnet, särskilda åklagarkammaren. Och de har ju liksom kommit fram till att det här skulle Ågrens klanteri här, hon är ju inte ensam om det här, men just hon som generaldirektör, det skulle möjligtvis leda till en villkorlig dom som fick ett strafföreläggande, det kostade väl henne 70 000 någonting. Så att ska vi se på statens egna juridiska experter och oväldiga ämbetsmän på områden, så är inte det här så farligt. Det här gör ju också att det går, nu har ju Ågren fått sin dom, och då kan man liksom föra bort henne ur det hela och samtidigt vinka med att det inte var så allvarligt. Och vi kanske ska minnas också att det var samma särskilda åklagarkammare som kom fram till att Mona Sahlin med sitt osanna intygande om vad livvakten och möjligen pojkvännens inkomster var, fick också bara lite strafföreläggande och lite böter. Så det är ännu ett exempel, ja, liksom på hur sossebyråkratin, när de gör fel så kan de alltid hänvisa till att jag visste inte. Och om de ändå liksom släpas inför någon typ av rättvisa, så kommer alltid kavalleriet i form av särskilda åklagarkammaren galopperande och ger dem lite böter bara, så kan de fortsätta som vanligt. Det är också ganska horribelt.
4: Ja, det är definitivt en av de värsta aspekterna av allt det här. Det finns många olika nivåer, men man föreställer sig liksom, man försöker jämföra med någonting, magnituden av den här krisen som det är nu för svenska staten. Det liknar ju kanske stora spionskandaler, kanske någonting som Bergling eller Wennerholm gjorde när det begav sig. Kanske man kan jämföra med vissa situationer i USA. En visselblåsare har läckt väldigt mycket information, möjligen. Men om antaget det hade hänt i USA, då skulle ju någon sitta på Guantanamo just nu. Och det borde vara långa fängelsestraff och så vidare. Det som hände istället var att tidigare i år, det var några månader sedan, som vi fick veta att generaldirektören på Transportstyrelsen hade blivit bötfälld för någonting. Vi fick inte veta exakt vad det var för någonting. Sen ett tag senare fick vi veta att de skulle avgå. Och sen fick vi veta då att det var 70 000 i böter och ett straffföreläggande. Mm. Och det innebär så att hon är inte dömd. Ett straffföreläggande är inte en dom, utan Nej. Det är någonting som man gör istället för en dom. Att man accepterar ansvar för någonting, betalar sina böter, men det innebär att man kan inte straffas. Nej. Man kan inte ställas inför rätta för någonting för vilket man accepterat ett straffföreläggande. För det skulle vara dubbel bestraffning. Det skulle bryta mot en grundläggande rättsprincip. Det som har hänt nu bryter rimligen mot ett flertal grundläggande rättsprinciper. Och som du är inne på, Boris, det sätter ju ett otroligt farligt prejudikat för andra människor. Samtidigt som det kanske inte är förvånande.
3: Och vi ska inte glömma bort heller hur de här människorna, sossarna och andra politiker, månar om sina egna. Maria Ågren fick ju dessutom, trots att Säpo förundersökningen mot det här och mot henne hade pågått i flera månader, så fick hon ändå en löneförhöjning av regeringen. Alltså det är dubbelt där. Det ena är att jag kan fortfarande, hur mycket jag än läst om det här, fatta liksom att det inleds en förundersökning, och det ska en del till för att Säpo ska bara förundersöka en generaldirektör, men ingenting händer liksom. Och dessutom ger man kvinnan en löneförhöjning ovanpå alltihopa. Det är som man verkligen vill, alltså inte ens Pierre Schori i sin krafts dagar som inflytelseagent för KGB skulle ha kunnat styrslat regeringen åt det här hållet. Det är remarkabelt.
4: Ja, det är det. Och det är också intressant att se, kanske inte förvånande, men ändå remarkabelt även det, hur svenska medier har hanterat den här situationen. Vi ska säga vissa mainstream-medier har rapporterat. Aftonbladet, Expressen har skrivit ganska många artiklar, DN och så vidare. Men framförallt så är det alternativmedier som har drivit på. Och inte minst så har Jean Frick på Nyheter idag spelat en viktig roll. Och han verkar ha varit den enda reporten som gjorde sig besväret att knata över till Säpo-kontoret i Solna. Se till att få ut förundersökningen från Säpo. Vilket var krångligt, men han fick ut den. Och sen så skannade han in den. Gjorde den sökbar. Och den, om man vill läsa förundersökningen så kan man därför hitta den på Nyheter Idags hemsida. Den ligger bakom deras betalvägg. Men om man blir medlem i deras plustjänst så får man förutom förmånen att stödja deras arbete, deras grävande journalistik, så får man förmånen att läsa den här förundersökningen.
3: Mm.
4: Jag har själv skummat i den. Det är väldigt intressant och skrämmande läsning. Men public service har ägnat sig åt en fullständigt häpnadsväckande och helt skamlös mörkläggning av den här historien. Det har varit, jag blev till och med förvånad, trots att jag har extremt låga förväntningar på SVT, Sveriges Radio. Man går in på deras hemsida och det är som att det här inte har hänt. Man ser inte det. Man måste scrolla förbi liksom 10 andra nyheter, 20 andra nyheter för att ens få veta att det finns en typ av problem som har att göra med Transportstyrelsen. Och samma sak i tv-programmen, jag kollar inte på dem själv, men jag har hört då att Transportgate kommer upp som ett litet kort inslag i slutet av nyhetssändningarna istället för att vara första, andra och tredje inslaget som det borde vara.
3: Ja, fast vi måste hålla statsradion från förräkning för att de äntligen har tagit tag i saken i förmiddags. Och då släppte de ju fram kamrat Greider som förklarade att det är inte regeringen och Transportstyrelsen som är problemet. Det är marknaden.
4: Ja, problemet här är att det är en privatisering. Det är nyliberalernas fel.
3: Ja.
4: Ja, det är för alldeles inte uteslutet. Så vitt mig än belangar att Göran Greider har en liten poäng i det. Men det är ganska hårresande att han får sitta och säga sådana saker i radion. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra därför att den här typen av illustrationer behövs för att göra slut på det sista förtroende som allmänheten har för de här public service-kanalerna. Och de har verkligen betett sig sällsynt skamlöst medans till exempel Nyheter Idag och även i viss utsträckning de andra mainstream-medierna faktiskt har agerat rätt i den här situationen. Och kanske plockat en del förtroende poäng. Reaktionerna politiskt har varit väldigt ljumma, precis som man kan vänta sig. Den icke-existerande politiska oppositionen i Sverige har signalerat att de för allt i världen vill att Stefan Löfven ska sitta kvar som statsminister. Det visste vi sedan tidigare såklart.
3: Men finns han överhuvudtaget kvar i livet?
4: Det är ingen som har sett till honom på ett år. Nej. Eller ett uppgift. Han har inte gjort ett uttalande, inte syns framför en kamera. Det är ingen som vet. Jag tror han är så upptagen med att sitta och skriva under löneförhöjningar för korrupta generaldirektörer. Så han har inte tid att göra intervjuer.
3: Nej, det är ett grannlag av svettigt arbete alltså. Jag är lite faktiskt orolig för den här Greider-linjen. Som ni ser, han har en liten poäng. Men alltså, våra motståndare är jävligt starka. De kommer ju få det här till att all form av privatisering är fel. Och att det här skulle vara ett tecken på att allt är det bästa om staten sköter precis allting. Och det är ju inte den lärdom vi ska dra av detta. Men jag tror att så fort ledarsidorna har hunnit hämta andan så kommer vi att se en motkampanj på det temat helt enkelt. Och ett vältrande över av ansvaret på något obegripligt sätt på att det är marknaden och de så kallade nyliberalernas fel egentligen. Men sen det där du sa om de borgerliga partierna, alltså det, man ska inte riktigt släppa det därför att det som sker nu på den kanten, det borde väl åtminstone få förnuftigt tänkande människor som haft någon slags desperat hopp om att de där partierna ska göra någon nytta i riksdagen och släppa det hoppet alltså. Om man inte kan nita regeringen och byråkrater efter det här, utan sitter kvar antagligen någon jävla badtunna i Småland, då är det inget att hoppas på. Det har det inte varit på länge, men det här är det sista tecknet, tycker jag.
4: Vi får i alla fall hålla tummarna för att det blir så. Jag känner att det blir nästan lite... Ska vi verkligen nedlåta oss till att prata om svensk partipolitik här? Jag känner äckelkänslorna väl upp i halsen. Men låt oss hoppas att det blir det sista droppen som raderar ut den svenska borgerligheten. Låt de här fyra allianspartierna som inte lyfter ett finger för att vara en opposition, som uttryckligen vill ha en socialdemokrati, låt dem brinna, låt dem försvinna. Hoppas de åker ut i riksdagen allihopa. Jag bryr mig inte om Stefan Löfven är statsminister i 4 år till. Det är bättre än att behöva se Annie Lööf sitta och göra de saker som Annie Lööf gör. Och ha Jimmy Åkesson som statsminister låter ju som en dröm jämfört med att ha de här ryggrödslösa, äckliga allianspolitikerna.
3: Och då tycker jag att vi vår självgodhet ska påminna oss om. Jag minns att vi ett antal gånger, för det är över 2 år sedan, satt en sommar i radiobubblasändningar och ondgjorde oss över de borgerliga partierna, och sen drog vi parallellen till DDR med de regeringssocialistlojala partierna, liksom. De hade bondepartiet och kristna partier som liksom var lojala med regimen och liknade detta vid den svenska riksdagen. Och det vet jag, då fanns det folk som tyckte att det där kanske var lite smålustigt, men det hade ju ingenting med verkligheten att göra. Och då kan vi titta på Sverige idag, alltså något mer DDR-likt kan du ju inte tänka dig. Du har att du kan använda DDR-uttrycket, den lojala oppositionen, på de borgerliga partierna.
4: Ja, alltså ibland så skojar vi i radiobubbla. Ja. Ibland så använder vi ironi och överdrift som retoriska hjälpmedel för att göra poänger. Men när vi säger att det svenska partipolitiska systemet är som i Östtyskland, det är inget skämt, det är ingen ironi, det är ingen överdrift, det är bara den bokstavliga sanningen. Det fungerar exakt som i DDR, att man har, i det fallet tror jag man hade 5 partier. I Sverige har man 8 då, men man har ett antal fake-partier som egentligen är ett parti, men man delar upp det med olika partiblommor och sånt där. Man har några olika, för att det ska se ut som att det finns alternativ. Men det är ju, sen 2014 har det varit lika öppen ridå i Sverige som det någonsin var i Östtyskland. Just eftersom oppositionen inte gör anspråk på att bilda regering, trots att alla vet att de skulle kunna fälla regeringen och skapa ny regering på dagen, om de så ville. Eller så lång tid som det nu tar att väcka ett misstroendevotum i riksdagen. Det ska inte ta mer än en vecka i alla fall att avsätta Stefan Löfven. Enda orsaken är att de inte vill det, helt enkelt. Nu känner jag att nu börjar bli väldigt, väldigt trista, såna här svenska partipolitiska. Det här, alla vet det här, alla är förbannade på det här. Den här transportgate, vi får börja runda av nu, för vi kan inte prata i avsnittet om det. Men hela den här situationen, det är som en rysk docka av skandaler i skandalen. Först av allt så har vi skandalen att Transportstyrelsen har all den här informationen. Vilket då är fullständigt barockt. Nästan all den här informationen, 99% av informationen, är sånt som staten aldrig någonsin borde ha i sin dator. De borde inte behöva bry sig om det här. För att deras ansvarsområden borde vara mycket mer avgränsande. Så det är ju grundproblemet. Och det kan man säga liksom att det finns en massa andra problem. Men det är det mest grundläggande problemet. För att om inte staten samlade in och sparade den här informationen, Så skulle det inte kunna bli ett säkerhetsproblem. Och sen har vi en skandal som handlar om avsaknaden av kompetens inom staten. Kompetens vad gäller IT-system, framförallt kompetens vad gäller informationssäkerhet. Och att man inte ens försöker, med ingen ambition, att ens försöka rekrytera någon som är kompetent. En av de saker som har cirkulerat de senaste dagarna är en rekryteringsvideo som Transportstyrelsens IT-avdelning släppte. Där är det helt uppenbart att, och den är ett par år gammal då, det är helt uppenbart att de absolut inte fokuserar på kompetens, utan det är politiskt korrekta floskler. Det är liksom så här, kvinnor med invandrarbakgrund som pratar om hur lugnt och skönt det är att man inte behöver jobba så mycket, man kan flexa och man får resa mycket. De säger inte uttryckligen resa till Belgrad, men i det här laget kan man läsa mellan raderna vad de menar. Så det är en total låtsasverksamhet, och om man sätter det jämte informationen om all den här informationen de hanterar, tittar man på den videon igen och tänker, det är de här människorna som hanterar all den här känsliga informationen. JAS-piloternas identiteter, folk som har skyddade identiteter och hemliga namn, svenska spioner och vad det kan vara för någonting. Och sen är ju liksom skandalen att myndigheter bryter mot lagen, bryter mot sina egna föreskrifter och inte ens försöker göra som de vill, utan säger att ja, nu gör vi avsteg från lagen, skriver sina papper. Och det är fantastiskt också det som generaldirektör Ågren sa, att om jag hade vetat om att det var olagligt så hade jag naturligtvis inte dokumenterat det.
3: Nej.
4: Det är en öppen korrupt mentalitet. Och sen att de ska outsourca alla de här systemen. Skandal att de väljer Serbien av alla länder. Att de ger tillgång till det hemliga intranätet. Att regeringen vet om det här för jättelänge sedan men inte agerar. Att man fortfarande inte agerat, man kommer inte agera förrän om tidigt ett halvår. Och sen har vi skandalen att generaldirektören får en väldigt mild smäll på fingrarna istället för ett riktigt straff. Och att rättsprocessen läggs ner innan den ens har påbörjat. Vi har skandalen om mörkläggningen som de statligt finansierade public service-medierna ägnar sig åt. Jag har tappat räkningen nu på hur många skandaler i skandalen det är. För det är häpnadsväckande. Och för en gångs skull så känner jag att jag har svårt att liksom mentalt omfatta den här saken och sätta den i produktion, i proportion.
3: Ja, alltså jag tror det här, ja, jag håller med, jag måste strax sluta med just detta tema. Men det är en av de här sakerna som gör, sorgligt nog gör att det här kan glida iväg och bara tystas ner. Att det är så förbannat stort och svårgripbart. Det är svårt att få händerna om det. Och jag tror det är lättare för oss att hantera det hela som utgår från att staten är en cancersvulst på samhällskroppen och att hela eländet bör monteras ner. Jag tror det är värre för den som ändå haft något hopp om att staten till syvende och sist är någon slags garant för någonting, och att det är du generaldirektör eller minister så har du ett uns av anständighet i dig. Om människor i gemen tar till sig vidden av detta, då måste de ju byta världsbild, och det tror jag folk kan ha lite svårt för, och det gör att det kan vara lätt att bara låta det här puttra ut, tyvärr.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Google och Apple inleder samarbete för att bygga spårningsverktyg i syfte att underlätta regeringars och hälsomyndigheters smittspridningsanalys under covid-19-pandemin. Det Bluetooth-baserade verktyget ska enligt uppgift vara frivilligt att använda och stor integritetshänsyn ska tas. Projektet innefattar även att såväl Android som iOS-enheter ska kunna använda hälsomyndighetsappar. Det finns mycket för oss att bevaka relaterat till coronavirusepidemin. Det här med Google och Apple, jag tänkte vi ska försöka komma till det, men kanske via lite en omväg. Jag skulle vilja prata lite mer övergripande om de förändringar som sker just nu, som prackas på oss just nu, där Google och Apple är komponenter i större kontext. I Sverige, vi pratade om för en vecka sedan, i Sverige så har vi ju coronakuppen. En ny lagstiftning som ska klubbas igenom i Sverige. Jag tänkte fråga dig om det här, Boris, för att jag tyckte själv att det blev väldigt tyst om den här saken för ungefär en vecka sedan när vi pratade om det. Det var lite liv i tidningarna om att Stefan Löfven och Ulf Kristersson, de hade en liten duell kring det, och de fick liksom posera i tidningarna. Som så här, Löfvens ultimatum och Kristerssons skarpa svar och så vidare. Men ganska snabbt så kom de överens. Och som jag har förstått det så finns det nu en sorts parlamentarisk enighet. Det finns en riksdagsmajoritet för att klubba igenom den här lagen. I det här märkliga tillståndet som vi diskuterade för en vecka sedan. Efter bara 24 timmars remisstid. Så att
5: de övriga partierna har liksom vikt sig eller bara gått med på, applåderar att regeringen genomför den här kuppen. Men sen så är det väldigt svårt att hitta några artiklar överhuvudtaget som har skrivits om det här de senaste dagarna. Och jag fick ta hjälp av BBS idag för att få reda på vad är faktiskt status på förslaget. När ska de rösta om det och så vidare. Och det verkar som att de ska rösta om det på torsdag. Ska upp för omröstning till riksdagen och man förväntar sig att det kommer gå igenom för att det finns en riksdagsmajoritet. Men håller du med mig, Boris, om att det blev lite märkligt tyst rätt snabbt om den här nya fullmaktslagen?
6: Ja, nej, men det är ungefär som någon hade ringt runt, alltså e-postat runt och sagt att nej, men nu vi har spelat, det har varit lite avspel, nu kan jag lägga ner det. Var tysta. Det är liksom... Det diskuteras inte på det planet längre och det gjorde det knappt från början heller. Men nu är det knäpptyst och den här planen kommer att glida igenom. Och folk i gemen verkar mest vara liksom, när ska man ta bort reglerna som man sitter tätare ihop på ute kaféer, ungefär det som släpps fram i media. Och sen är alltså inte ens det finns inga samstämda kampanjer, linjer liksom, som tidningar driver för att de skulle ju ha världens möjlighet att hetsa mot byråkrater i sjukvården och så vidare. Men det är bara småplock. Det är jättemärkligt. Det är ungefär som man sagt, det är locket på så många plan, alltså inte bara när det gäller coronakuppen. Jag är lätt förundrad att försöka liksom... fatta lite mer av denna tyst. Alltså det pratas oerhört mycket och skrivs väldigt mycket om covid-19. Men det finns inget samlat grepp, ingen samlad ståndpunkt, ingenting sånt.
5: Jag tror att en delförklaring är att de krafter som är liksom mellanmjölk men som kanske ändå skulle ägna sig åt någon typ av kritisk verksamhet, de står nu inför en motpart som är väldigt annorlunda än det brukar vara. För det brukar vara kanske politiska partierna eller regeringen eller något sånt där. Men nu är antagonisten i det här narrativet någonting annat. Jag vet inte exakt hur man ska beskriva det, men ett uttryck som jag hörde häromdagen, som jag tyckte var ganska träffande, var den medicinska djupa staten. The medical deep state. Jag tycker det är en ganska anslående formulering. Därför att jag tror att det är det som vi ser nu. Det är ett särskilt lager av teknokrater. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla vet ju att jag på ett personligt plan har en särskild antipati gentemot medicinare och deras auktoritära tendenser. Läkare och sådana människor är, alltså de är ännu mer arroganta och självgoda och maktfullkomliga än andra sorters förmenta experter. Inget kan någonsin övertrumfa en läkares medicinska bedömningar. Ingen som inte har ägnat 10 år åt en läkarutbildning får ifrågasätta minsta lilla ord som en uppburen medicinman har yttrat. Och nu ser vi det i full blom. Läkare, epidemiologer, andra sådana liknande typer, nu är de våra överherrar och de kräver oinskränkt auktoritet över alla aspekter av våra liv. Och att till exempel deras förslag har enormt långtgående konsekvenser på andra plan, till exempel ekonomiska. Det är helt irrelevant i deras ögon. Visserligen så är de ekonomiska analfabeter. Jag menar, en typisk läkare eller epidemiolog vet, jag vågar påstå att de vet mindre om ekonomi än den genomsnittliga mannen på gatan vet om medicin. Men du måste förstå, det lortiga pleb, att småaktiga ekonomiska överväganden måste stå åt sidan nu när vi har att göra med en medicinsk kris. Då kan givetvis enbart medicinmannen visa vägen. Och sen har vi andra aktörer som lurar i faggorna. Bill Gates till exempel. Den universellt hyllade filantropen med sin hjältemodiga kamp mot diverse afrikanska sjukdomar som han ska utrota. Men han är också en bioteknokrat av rang. Han har ju i årtionden sysslat nu med sitt program för obligatoriska globala vaccinationsprogram. Och massövervakning för att kontrollera att alla tagit sina sprutor. Han har haft olika idéer över åren, men en idé till exempel är att alla människor ska ha ett litet chip eller en tatuering som visar att de är vaccinerade. Och nu i samband med Wuhan-sjukan så gnuggar Bill Gates sina händer och säger, han har gett massor med intervjuer för han har liksom pratat länge om att det kommer komma en stor pandemi i väst och vi måste förbereda oss och allt det där. Så nu får han jättemycket utrymme. Och han säger då enkelt uttryckt att samhällena nu, det är bra att de är nedstängda och de ska hållas nedstängda tills det finns ett vaccin mot covid-19. Vilket alltså kan ta flera år om det ens någonsin kommer ett vaccin. Det är långt ifrån säkert att man kan utveckla ett vaccin. Och det skulle vara, om det bara tog 2 år, då skulle det förmodligen vara världsrekord i vaccinutveckling. Så, aldrig har man tagit fram ett vaccin så snabbt, så vitt jag vet. Och sen ska man få bevisa att man är immun för att bli utsläppt ur husarresten. Och det här är också en återkommande idé, inte bara från Bill Gates, från alla möjliga människor, att även innan vi har ett vaccin så ska man testa folk för antikroppar för att avgöra huruvida de är immuna. Och sen är tanken då, explicit eller implicit, att om och endast om du har antikroppar mot SARS-2-viruset så får du lämna husarresten och börja arbeta igen, röra dig fritt i samhället och så vidare. Om du inte kan bevisa med tester att du har antikropparna, då är du farlig och är fortfarande under karantän. Ytligt betraktat så kanske någon kan tycka att det här låter som en bra idé, men det är en helt vansinnig idé. Därför att antikropparna, det är någonting som man utvecklar efter att man har blivit infekterad. Antikropparna är kroppens svar på infektionen. Så att det är sådana förslag innebär i praktiken, det är att det är obligatoriskt att bli infekterad av viruset. Så att om du har varit försiktig och inte blivit smittad, då sitter du kvar i arresten. För att bli fri måste du först se till att du får viruset, att du får sjukdomen. Det finns så mycket sjuka idéer i hela den här situationen som kommer av att såna här förmenta experter, fackidioter, bara tittar på en specifik idé, en specifik verktyg som de har, till exempel att göra tester för antikroppar. Och sen så bygger de en hel plan för alla aspekter av samhället baserat på den här lilla aspekten som de är experter på. Ja. En annan sån här grupp aktörer då som vi nämnde inledningsvis är de här stora teknikbolagen i Silicon Valley. Jag har en länk om att Google och Apple har ett stort projekt. De ska gå ihop och bygga appar för smittspårning via mobiltelefoner och så vidare. Och det är givetvis väldigt logiskt. Det är en väldigt logisk tanke, va? För att de här företagen, de har redan ofattbart mycket detaljerad information om oss. Eftersom de bedriver den här oerhört storskaliga, oerhört högupplösta massövervakningen. De vet var vi befinner oss i varje tillfälle. De vet vad vi sysslar med och så vidare. Därför att nästan allting vi gör numera gör vi genom de här elektroniska apparaterna och apparna som de kontrollerar. Så det är ju helt perfekt. Om man av något skäl vill ta total kontroll över människor, till exempel då på grund av en pandemi, och särskilt då en pandemihysteri där alla normala spelregler sätts åt sidan, det är perfekt då att kunna använda de här företagen. Även i Sverige pratar man om det här nu, att man ska kunna använda mobildata för att spåra folk. Givetvis enbart för pandemin, absolut inte för någonting annat. Men hur brukar det gå när man ger staten en praktisk möjlighet att göra någonting under löfte att de aldrig ska använda det till någonting annat? Brukar det bli så? Brukar staten hålla sig i skinnet omedelbart, avskaffa sina egna möjligheter så fort de bara kan? Eller är det snarare så att nu bygger vi i räsertakt en ännu större massövervakningsapparat som vi kommer få leva med i årtionden? I generationer. Ja, jag ska sluta babbla nu. Vad säger du, Boris? Är jag för paranoid här? Borde jag bara luta mig tillbaka och känna mig trygg med att världens alla stater och Google och Apple och Bill Gates och hans vaccinfabriker, att de bara vill mig väl? Jag kanske borde känna tacksamhet. Ta mina sprutor, tatuera in mitt spåningschip i huvudet och vara tyst och sitta still i båten.
6: Du glömde bort den här The Invisible Ink som Gates håller på att driva fram. Det är väl där vi ska tatueras med.
5: Exakt.
6: Du är inte ett dugg paranoid. Själva har gått liksom i några dagar. För nu accelererar allting. Jag har liksom tänkt så här att man är ganska dum som inte såg det här komma för ett bra tag sedan. För alla bitar är på plats för att fällan ska gå igen. Den är monterad. Vi har egentligen klivit in i den och den håller på att slå igen den här fällan. Och egentligen, så har han lyssnat på Radio Bubbla. För att första gången vi talade om, när vi bestämde att vi ska ha ett bubblavsnitt där vi liksom tittar framåt. Då resonerar vi lite omkring det här att pandemin är ju ett utmärkt tillfälle att göra politik av. Därför att då kan man liksom stå upp och väldigt mycket mer blir en fråga om liv och död för människor. Och Då kan man resa sådana frågor som vem har makten i samhället, vilka ska släppas in i samhället, varför ska vi ha öppna gränser och så vidare och så vidare. Men det är just det här som vår motpart har fattat också. De har ju väldigt länge

0: de har insett detta, att det här är ju världens grej. De behöver inte politiskt argumentera eller någonting sånt, utan de ska verkligen kliva fram som den goda räddaren i nöden inför döden. Ge oss möjligheten att kontrollera er, så behöver du inte dö. Ett utmärkt exempel, och precis det du är inne på där, att det är två block på motståndarsidan av den djupa staten. Det är medicindelen och IT-teknologi och datainsamlingsdelen. De samverkar ju här, alltså båda parter är intresserade av så mycket uppgifter om oss som möjligt. Och de har hittat det gemensamma spöket att skrämma oss med. Ett bra exempel såg jag häromdagen i en ledare eller en debattartikel i Dagens Samhälle. Där vår gamla bekanting Nils Littorin från Malmölistan hade skrivit en väldigt bra artikel om hur den här pandemin ger oss än fler bevis på elitens och globalisternas svek mot folket. Han tar upp det här att i Region Skåne, där han är verksam som läkare, så är det precis som överallt annars en extrem brist på läkare och sjuksköterskor. Däremot så har man ett stort utvecklingsprojekt på gång i Region Skåne till nästa länge, som sysselsätter 500 personer, eller 500 personer alltså, för att utveckla patientjournalerna digitalt. Och där är läkare och sjuksköterskor verksamma. Och då har man ställt projektledningen för frågan, vi behöver läkare och sjuksköterskor, kan inte dirigera över dem hit? Svaret är blankt nej, går inte, utan utvecklingen av patientjournaler går före. Så alltså det är datainsamlingen av oss som är det viktiga. Och det här är jätteviktigt. När vi väl har släppt upp, nu när folk har bara gått med på det här, det är klart de måste ha uppgifterna, är det liv eller död. Då kan man köra fram den här grejen med att allting hänger ihop och så vidare. Så vi måste ha precis alla uppgifter om det, precis allt alltså. Det här med om du röker eller inte kommer att vara basalt, utan dina levnads, allt du gör i ditt liv är viktigt, hänger ihop med en hälsa. Lägg till detta de olika formerna av spårning, Google, Apple och de andra går in i det här. Alltså vi börjar bli så körda om vi inte gör någonting, helt enkelt. Samtidigt är jag lite uppiggad av tanken, för att det ställer ju allt på sin spets. Så de skyndar ju på, av något skäl alltså, så accelererar de utvecklingen oerhört mycket nu. Och alla världens regeringar hakar på, va? De släpar ju efter teknik och medicinsektorn i deras, hur de driver på det här. För de ser möjligheten att, oj, vi kan göra en Löfven och göra en coronakupp, det är jättebra. Vi kan med hänvisning till samma faktorer som de här andra krafterna för fram säga att vi måste inskränka den rörelsefrihet och så vidare. Och knyta dig närmare till staten. Alltså det här gör alla människor beroende av staten och deras partners i den djupare delen. Mm. Det är en global, alltså jag är heller inte paranoid, men alltså det går inte att hävda någonting annat än att vi står inför en global kupp. Och alltså det går inte att öppna en tidning, och nu överdriver jag inte, utan att det finns en debattartikel av Bill Gates där han talar om vikten av det man förr kallade för paranoid, där man hävdar att han och andra är ute efter en global regering. Det är liksom, det är klart utsagt nu.
1: Ja, det är med onekligen kastat masken. Det är samma agenda som de har drivit i många årtionden, i generationer. Men de kommer nya förevändningar, ny rationalisering hela tiden. Så att bara man tar det som de flesta som lyssnar på Radio Bubbla har i färskt minne, så är det till exempel, ja, för 20 år sedan så hade vi 11 september.
0: Ja.
1: Och då hade man det stora hotet från Al-Qaida och terroristerna, och det här motiverade liksom oräkneliga frihetsinskränkningar, massövervakning. USA passade på att dra igång några krig, några helt meningslösa krig, med hänvisning till att det hade någonting att göra med det här terrorhotet. För 10 år sedan så hade vi den så kallade FRA-debatten i Sverige, när svenska staten skulle rulla ut det med ännu mycket större infrastruktur för massövervakning. Och man hade lite diskussion, men i slutändan så fick man givetvis då en mycket mer

0: utökad massövervakning i Sverige. Men jag tror att det är någonting med det här hotet från islamiska terrorister som inte riktigt biter. Alltså dels så finns det en konflikt med den andra agendan som är att man ska slussa in tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner muslimer till väst. Och det rimmar ju lite illa med den här idén om att muslimer är farliga terrorister. Så man vill liksom inte trycka gasen i botten maximalt med den agendan, för att man har en andra upphöjda värdet att översvämma väst med muslimer. Men det är också något annat. Jag tror att det är lättare för folk att resonera kring det där och inse att okej, men om muslimer är ett problem, varför ska du övervaka mig? Varför ska du övervaka liksom en miljard vanliga, fredliga, laglydiga västerlänningar? Om ni nu måste hålla på med de här metoderna, spionera på muslimerna. Spionera på muslimer och moskéer och muslimska organisationer och vad ni vill. Men ni behöver inte spionera på resten. För att folk vet att muslimer är en väldigt liten del av befolkningen. Det är annorlunda med den här pandemin, va? För att det ligger i själva i sakens natur och i själva ordet, i pan, att det är någonting som drabbar alla. Det är inte bara en viss grupp muslimer, utan alla. Alla kan vara osynliga hot mot resten av samhället genom att vara virusbärare. Och det här är en mycket bättre ursäkt för dem. För den står inte i konflikt med några av deras andra agendor som den här terroragendan gör. Och det finns naturliga förevändningar att gripa in i alla olika aspekter av samhället. Så det är precis som vad man har längtat efter och letat efter.
1: Jag tror att precis som du säger, man verkar ha letat sig fram alltså. Och jag tror att man upptäckte, precis som du säger, när det gäller terroristhot och islam, att dels så tänkte folk, precis som du säger, att okej, ge er på dem då, men låt mig och mitt folk och mina kvarter vara. Plus att man fick en oväntad backlash-effekt i att vi fick en massa nationalistiska strömningar och till och med nationalistiska strömningar som var kontrollera länder. Och det var oväntat. Så vi kan byta strategi. Och börjar man resonera så här så kan man ju, jag har tänkt de senaste dagarna mycket att det har ju noterats så många att det har blivit så tyst om klimatkrisen. Vi skulle ju när som helst vara översköljda av vatten. Båda polerna ska smälta när som helst. Och jag tror att det ingår i samma mönster. Mm. Alltså de jobbade stenhårt för att skrämma skiten ner så att jorden kommer att gå under. Och det funkar inte så jättebra alltså.
0: Det var ju senaste försöket.
1: Ja,
0: det senaste försöket på samma grej. Det är bara att jag tror klimathetsen faller på att man måste vara väldigt ointelligent för att gå på den bluffen. Den är så otroligt dålig liksom.
1: Ja, precis. Och de enda som gick på den var egentligen de som inte gick på det, utan helt cyniskt nyttjade liksom klimathysterin för att skaffa sig positioner i debatt och näringsliv och nya jobb och så vidare.
0: Mm.
1: Så då la man det åt sidan. Jag menar, det är ju verkligen en kampanj i nedgång när man måste ha Greta Thunberg som kallionsfigur. Mm. Dra själva in så att nej, men det här kommer inte funka, vi byter.
0: Men sen ser man, jämför med klimatsituationen då, klimatdebatten, och ser hur enormt mycket mer framgångsrikt det här pandeminarrativet är. Mm. Därför att av alla liksom goda krafter som motsatte sig klimathetsen och sa att det här är bara dumheter och synade bluffen, av dem så är det ju enormt många nu som är helt med på tåget med liksom att man ska stänga ner hela samhället med pandemin och så vidare. Det ledde ganska mycket splittringen inom högerkretsar och folk har liksom blivit osams och bytt fot och svängt fram och tillbaka och så vidare. För att även då liksom sunda krafter som kan se igenom den här agendan i vanliga fall, som är emot liksom antiterror, massövervakningar, som är emot USAs krig, som är emot klimathysterin och så vidare. De har plötsligt blivit för den här liksom bioteknokraternas kupp, globala kupp.
1: Mm. Ja, det är tråkigt att se alltså. I vissa fall lite oväntat. Men där kan man också se liksom förklaringen till att debatten har blivit så vildvuxna också. Att det tjänar egentligen här krafternas syften. Att diskussionen är väldigt vildvuxen. Att det finns ingen styrsel på data eller några sådana saker. Och att det är också... så jag börjar utgå från nu... Det där kanske min paranoia har skenat iväg. Men att man fullt medvetet friserar siffror och väntar in saker och undanhåller saker. jag menar, jag såg Anders Tegnell på tv igår. Du ser, han är alltid på tv. Och då får han frågan om de svenska senaste dygnets dödstal. Och då säger han att ja, vi kan inte vara riktigt säkra på det här, för att det är en viss, det är alltid en viss eftersläpning eller helg. Och jag menar, vadå, skickar man dem med Ponyexpressen eller så här från olika delar av landet?
0: Mm.
1: Hur kan ett högteknologiskt land vara eftersläpning på redovisning av dödstal? Det är ju ett sekundsnabb och liksom ingen, jag har inte sett någon i media som jag säger, men vad menar en människa? Ja. Är det en eftersläpning?
0: Alltså det är en väldigt bra fråga du ställer. Vi har faktiskt fått lite utredning av det där på BBS. Folk har grävt ner sig där för att besvara den frågan. Och såvitt, alltså jag har inte kollat jättedjupt i det, men såvitt jag kan bedöma så är det liksom en normal förväntad sak att det alltid är eftersläpning i hur man rapporterar dödsfall. Så att det är ingenting konstigt egentligen. Det som är ovanligt, det är att man nu förväntar sig att få exakta siffror dag för dag, timme för timme. Det är en väldigt extrem sak. Alltså normalt sett är det liksom hur många har dött av en viss sjukdom. Det är någonting som man summerar en gång om året eller en gång i kvartalet eller sånt där. Så att jag tror att det är naturligt på ett sätt att man inte har infrastrukturen för att göra det. Och problemen består mycket av att man drar så stora växlar på siffror som inte är tillförlitliga. Så att diskussionen vi hade på BBS, den började med att någon påpekade att nu har de liksom skrivit upp siffrorna i efterhand. De rapporterar en lägre siffra för 3 dagar sedan. Men nu när jag går och kollar deras statistik så ser den siffran för den dagen är mycket högre. För att de har liksom lagt till i efterhand. Och då ser det ut som att de har mörkat siffrorna liksom.
1: Ja.
0: Jag vet inte riktigt hur man ska se på det. Men jag tror faktiskt inte att det är liksom något sinistert mörkande av siffrorna på det sättet. Däremot tror jag att det finns mycket att säga generellt om att de här sakerna inte funkar så bra. Att det inte finns en särskilt sofistikerad infrastruktur, sofistikerad datahantering och så vidare. På gott och på ont kanske.
1: Ja, på gott och på ont. Men man behöver, ja, min paranoia är inte stilla där. Därför att det är, om det var så att det var nödvändigt. För de verkar ju själva vilja, de verkar ju själva anse att det är oerhört nödvändigt att klockan 2 varje dag rapportera många som har dött. Och varför då, om man ändå inte är säker på siffrorna? Och de säger, jag har ju slutat titta på det här eländet. De säger ju ändå ingenting vettigt i alla fall.
0: Så
1: det är något, det är lite grann det jag far efter, att man är intresserad i sig av förvirringen och av att det yr runt så oerhört mycket siffror och uppgifter.
0: Mm. Jag känner ju liksom att coronakrisen, det är ju inte en, som jag ser det, primärt en medicinsk kris, utan det är en sorts psykologisk kris och politisk kris. Men det är också en epistemologisk kris, därför att det exponerar hur otroligt dåliga vi är på att hantera information och samla in information och förhålla oss till den. Och det är nog den största behållningen som jag har från dag till dag av att bara se olika aktörer. Folk som jag ofta känner till sedan tidigare, kanske mediekanaler, opinionsbilder och så vidare. Att se hur de hanterar det här oerhört osäkra informationslägret. Därför att nästan alla människor låtsas som att man vet mycket mer än vad man faktiskt vet. Ibland kanske de tror det för att de är dåligt informerade. Ibland så passar det deras agenda att låtsas som att de har väldigt mycket på fötterna. När vi själva verket alla befinner oss i en väldigt hög grad av osäkerhet. Ett exempel på det som är aktuellt nu i dagarna är att vi har ju de här siffrorna på hur många som officiellt har covid-19. Alltså hur många som har blivit testade för sjukdomen. Och vi vet alla att det finns, det man säger, ett mörkertal, säger man ibland i debatten. Vilket jag tycker är missvisande, jag ska komma till det. Men jag tycker det är missvisande att kalla för ett mörkertal. Därför att egentligen så finns det ingen som någonsin har påstått eller trott att den här officiella siffran är en riktig siffra. Alla har hela tiden vetat att givetvis så finns det människor som är infekterade med viruset som ännu inte har testats. Och den gruppen som inte testats men är infekterade är många gånger större än gruppen som har testats. Men hela tiden så pratar man om de här antal bekräftade fall som om det vore en intressant siffra. Men som vi pratade om för länge sedan, alltså på månader sedan och sånt där nu i Radio Bubbla, så är den intressanta siffran, det är ju det totala antalet infekterade. De som blivit testade och de som inte blivit testade. För att om man till exempel vill veta hur dödlig är en sjukdom, då vill man veta hur många procent dör av det sammanlagda antalet infekterade. Inte av det antalet bekräftade fall. Så att man kan säga att vi har täljaren och nämnaren där. Täljaren är antalet döda och nämnaren är antalet, ja vadå? är det antalet infekterade, antalet PCR-tester och så vidare. Och hittills så har ju alla de här estimaten, modellerna och uppskattningarna har byggt på oerhört tveksamma data. Jag ska inte upprepa allting, men jag har gått igenom där. Jag har gått igenom väldigt noggrant i bubbla tidigare att den här gruppen vid Imperial College, Neil Fergusons grupp vid Imperial College, som är den världsledande coronavirusforskningsgruppen, de har ju baserat alla sina modeller på uppskattningar av hur stort det här mörkertalet är, som baseras på några hundra expats, japanska och tyska expats, som flög från Wuhan till sina hemländer sista veckan i januari. Och genom att jämföra infektionsgraden hos den gruppen med infektionsgraden hos befolkningen i Wuhan i allmänhet, så har man fått en kvot som man sedan har applicerat på hela resten av världen. Och det är den siffran man baserar det på när man kommer fram till exempel att det är 0,9% av alla som blir infekterade som dör, som är siffran som de räknade med länge. Men en lustig sak, det är lite parentes, men jag tänkte det kan vara intressant för någon eventuellt. Jag kollade på deras senaste rapport, Imperial College-gruppens senaste sammanställning. Och de uppdaterar sina modeller med nya data och så vidare. Jag var väldigt nyfiken på vad har de för antaganden om den totala infektionsgraden och den totala dödligheten. Och jag hittade ingenting i deras paper, det står ingenting i artikeln om vad det är för siffror de använder. Det är bara en hänvisning till att det är en del av deras modell. Så att det jag gjorde då var att jag laddade ner själva programkoden till deras datasimulering. För den kan man få som en zip-fil, ladda hem, och kan man bara läsa koden. Exakt hur deras simulering går till. Så det gjorde jag. Och det jag hittade var att de har en liten fil som heter, den heter tror jag, weightedfatality.csv. Där de har en rad per land och där de bara har siffror som de matar in. Ingenstans så framgår det var de här siffrorna kommer ifrån, vilka resonemang som ligger bakom, vilka källorna är och så vidare. Så att de tycker inte ens att de behöver redovisa det som jag tycker är den absolut mest avgörande siffran. Det är en absolut avgörande siffra om man vill veta hur dödlig sjukdomen är och hur många som faktiskt är sjuka. Men, nu är det så bra att man har äntligen börjat göra det som jag sa då för 2 månader sedan när det nu var. Att det är liksom det absolut viktigaste och det enda man egentligen behöver göra i testningsväg, nämligen att testa slumpmässigt utvalda personer. Oavsett om de har några symptom eller inte, oavsett om de har varit ute och rest, oavsett om de har haft kontakt med någon som är smittad, ta slumpmässiga människor och testa dem. För då får man ett hum om vad den totala infektionsgraden är. Och det är det enda sättet att mäta det. Och nu har man faktiskt börjat göra det lite grann. Så att i Stockholm har Folkhälsomyndigheten gjort en mätning nu som avslutades den 3 april då, för en dryg vecka sedan. Där man hittade att 2,5% av de man testade var infekterade av SARS-2-viruset. Och det finns en del tveksamheter kring den här studien som jag har sett nu de senaste dagarna. Folk ifrågasätter den därför att det var kanske inte ett helt slumpmässigt urval. Så att utöver så var det inte helt vederhäftig undersökning. Men det finns flera exempel. KTH håller på med en ny studie som ska komma igång inom kort. Och Karolinska sjukhuset i Stockholm har tydligen testat 100% av alla gravida kvinnor som har kommit in för förlossning. Och det är någonting som är nödvändigt för att om en förlossning kan kräva en operation, kirurgi, alltså kejsarsnitt. Och om man måste göra en operation så innebär det en kraftigt förökad smittrisk för personalen. Så att läkare, narkossköterskor och vad det är för någonting. När man öppnar upp då en kvinna för kejsarsnitt så är risken mycket större att man blir smittad av eventuella sjukdomar som de har. Så att för personalens skull då så testar man 100% av de gravida kvinnorna för covid-19. Och där har man då siffran att 7% av alla gravida kvinnor på Karolinska, 7% av dem har covid-19. Och det här då, det här är bara 2,5%, 7%, det här är bara de som testar positivt just nu. Det finns givetvis många som redan har haft viruset, det vill säga nu testar de inte positivt längre. Därför att det är ett ganska smalt fönster under vilket man då fångas in av de här testerna. Och då, förlåt, det är lite långrandigt här, men det som jag tycker är viktigt att förstå, det är så här proportionerna jämfört med de officiella siffrorna. Så att officiellt så finns det runt 10 000 fall i Sverige. I verkligheten så är det 100 000-tals som är infekterade. De officiella fallen, det är bara 1% eller kanske 2% eller något sånt där av de verkliga fallen. Så att säg 98%, mer än 95% alla gånger av alla infekterade personer har aldrig blivit testade. De flesta har bara haft en vanlig förkylning, om de ens har haft några symptom alls. Och givetvis, det här är väldigt positiva nyheter, för det innebär att viruset är mindre dödligt än man gärna leds att tro när man tittar på de officiella siffrorna. Och liksom, man leds att dividera antalet döda med antalet officiella fall. Vilket är en absolut ogiltigt sätt att räkna. Och så skulle aldrig någon seriös epidemiolog eller någon epidemiolog överhuvudtaget göra. Men det är lätt att göra så med liksom SVT-logiken. Men hur det verkligen ligger till, alltså hur många som är infekterade och hur stor dödligheten egentligen är, det vet vi inte. Ingen vet. Vi har fortfarande på tok för lite data. Men det handlar om en rätt stor andel av befolkningen. Och min personliga magkänsla. Jag läser mycket om det här. Jag försöker liksom väga ihop saker och ting. Jag är inte anspråk på att vara en expert och ha en säker uppgift. Men min magkänsla är att de verkliga siffrorna är ännu högre än de som cirkulerar nu. Om man tänker till exempel på säsongsinfluensan, den vanliga influensan. Den brukar drabba runt 20% av befolkningen och sånt där. Lite beroende på vilken grupp man tittar på, men 5, 10, 15, 20, 25% av befolkningen kan få influensan. Och den spridningen händer på bara några månader. Och nu har covid-19 varit i omlopp i flera månader och kan mycket väl ha infekterat lika många. Eller fler, därför att till skillnad från en vanlig influensavirus så finns det inget vaccin mot covid-19. Det finns ingen flockimmunitet. Och om jag förstår saken rätt så är det därför som experterna tror att SARS-2-viruset kommer att drabba kanske 60-70% av befolkningen snarare än 10-20% eller vad det nu är för den vanliga influensan. Så då måste man fråga sig, vad skulle ha hindrat SARS-2 att spridas på ett liknande sätt i Sverige? För att den har haft ganska lång tid på sig. Ytterligare skäl att ställa den frågan, enligt min mening, det är att vi vet inte när viruset egentligen kom till Europa. De officiella uppgifterna återigen är inte tillförlitliga. Vi har redan konstaterat att 98% av de smittade inte ens finns med i statistiken. Vad är då sannolikheten för att det första officiella fallet var det första faktiska fallet? Så vid jag förstår så verkar viruset ha varit i omlopp i Kina sedan åtminstone i mitten av november. Kina är ett globaliserat land med alla möjliga liksom band, nära band till resten av världen. Folk reser fram och tillbaka. Så officiellt så inträffade det första fallet av covid-19 utanför Kina. Det rapporterades den 13 januari. Men givet vad vi nu vet om virusets smittsamhet, vad finns det för skäl att tro att viruset väntade 2 månader med att lämna Kina? Det borde åtminstone övervägas, anser jag, som en betydande hypotes att viruset kom till Europa tidigare, kanske redan i december, och att smittspridningen här har pågått mycket längre och till många fler. Och vi kommer ju få se, under veckor och månader som kommer vi få se. Men det finns tecken från alla möjliga länder nu på att epidemin håller på att pika. Alltså vi ser minskade, med dagliga siffror som kommer, de sjunker. Alltså hur många nya intensivvårdsfall, hur många nya dödsfall och så vidare. Vi verkar ha passerat piken på flera håll. Och ja, men det här är liksom, på ett sätt är alla de här sakerna passé. Med risk för att vara tjatig då, alltså problemet har aldrig varit epidemin i sig, utan reaktionerna på epidemin. Och bara för att viruset släpper sitt grepp om världen, så betyder inte det att virusprofitörerna gör det. Alltså alla politiker, teknokrater, svågerkapitalister, mediasensationalister, alla som har gått all in på skräckpropaganda och auktoritära åtgärder, de kommer att mjölka den här situationen maximalt. De är så brusade av den makt som de nu har lyckats tillskansa sig, att de kommer göra allt de kan för att behålla den. Och snart kommer vi få höra sådana saker som att, visst, epidemin ser faktiskt mildare ut nu, men det är bara tack vare våra massiva åtgärder med social distansering. Vi kan inte häva nedstängningarna nu, för då kommer viruset tillbaks. Om viruset kommer tillbaks, då måste vi som bestämmer, vi måste ha kvar alla våra utökade befogenheter, så vi kan vidta åtgärder igen när det behövs. Så att det som vi ser komma nu, det är som en permanent bioteknokratisk tyranni med rullande nedstängningar, obligatoriska vaccineringar, obligatorisk virussmitta för att få arbeta, förbud mot att kritisera bioteknokraternas påbud och så vidare. Och det är ju rena drömmen för medicinmännen och hövdingarna. Så varför skulle de låta en sån möjlighet gå till spillo?
1: Ja, men alltså propagandalinjerna för framtiden är ju uppdragna redan. Det spelar ingen roll om covid-19 så att säga försvinner imorgon. Alla blir friska. Intensivvårdsavdelningarna töms. De har slagit in dörren. De har skapat en skräck hos väldigt många människor. även hos en del tidigare tänkande människor, för att och vi kan alla dö imorgon. Och det gör att de kan just vifta med det här spöket som du tog upp där. Vill ni att det kommer tillbaka? Vi måste vara beredda. Vilket i och för sig måste vara, men inte på det här sättet. Och det gör att de kommer att kunna segla vidare ganska lugnt alltså, och bygga upp sin apparat. För att annars så kommer den som motsäger det här kommer liksom mötas argumentet. Va? Vill du att min gamla mormor ska dö? Det är liksom, de har byggt det här väldigt, väldigt snyggt. Och jag tror liksom att de är rätt säkra på att de har vunnit. Tecknet på detta, nu är jag jätteparanoid, men det är liksom att på tal om spöken, alltså Henry Kissinger, snart, väldigt snart 100 år, vågar gå ut i en debattartikel i Wall Street Journal och tala om att det här är, corona är beviset på att vi behöver en ny världsordning med just de orden. Det är alltså det är en sån här hånfull blinkning åt alla oss som är emot detta. Att nu säger jag det här öppet och vad ska ni göra åt det ungefär?
0: Tänk vilket sammanträffande att Henry Kissinger och alla människor förespråkar en ny världsordning. Var det någonting han kom på nu på grund av pandemin?
1: Exakt. Ja, men nu kan han säga det och liksom bli hyllad av alla som visat för att han vågar se framåt trots den högst framskridna ålder. Det är så vedervärdigt det här. Så att, och just det här med informationsflödet och så vidare. Det är ju precis samma sak som med informationsflödet. Alltså vi har alltid ställt inför dirigerat informationsflöden. När krigen i Västasien bryter ut så är det ju på totalt fejkade fakta. Och sen har därefter informationsflödet från Västasien med alla krig USA startat varit totalstyrt också alltså. Det har inte haft så mycket med verkligheten att göra. Och det är inget som säger att och de krafter som står mot oss är ju vana vid att de kan snickra ihop vita uppgifter och vad som helst som behövs och pumpa ut de här kanalerna.
0: Mm. Apropå Boris, jag tror att du skulle gilla Steve Bannons kommentar till Henry Kissingers artikel.
1: Vad sa han?
0: Han gick en propp i huvudet på Steve Bannon. Han gick loss i en kvart och satt och skrek åt Henry Kissinger. Skrev till honom att han var en running dog åt det kinesiska kommunistpartiet. Han alltid varit en köpt lakej av kommunistpartiet. Det var ganska fantastiskt, så kallad rant.
1: Härligt.
0: Jag ska se om jag kan komma ihåg vilket avsnitt det var. Skicka länken till dig.
1: Ja, gör det. Jag måste lyssna på detta.
0: Från War Room Pandemic. Om någon av er som lyssnar vet vilken jag menar och vet vilket avsnitt det är, så får ni gärna mejla oss. Martinet, Bubbla och Boriset, Bubbla. Rasmus Paludan löser medlemskap i Alternativ för Sverige. Rasmus Paludan, gammal favorit här i Radio Bubbla. Han har haft lite ambivalent relation, har jag uppfattat nästan, till Alternativ för Sverige. Det här är lite grann min tolkning, ska jag säga. Det kan vara helt ut och cykla, men första gången när Paludan var med i Ingrid och Maria, Ingrid Carlqvist podcast, så pratade han om Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige. Och då var det som att om man tolkar honom bokstavligt det han sa, så dissade han Kasselstrand och sa att ja, de där är bara mellanmjölk jämfört med mig. De är väldigt politiskt mesiga, nästan liksom PK jämfört med mig. Jag är benägen att tro att han kanske inte var så superväl informerad vid det tillfället och att han har lärt sig mer än dess. Gustav Kasselstrand å sin sida, han har kontrasignalerat koranbränningar. Alltså väldigt mjukt, inte han sagt att det är fel att bränna koraner. Han sagt att ja, man får göra det, men för min personliga del så är inte det en strategi som jag tycker är toppen och vill använda själv. Så att de har inte varit liksom bästa kompisar alltid, Paludan och Kasselstrand. Och de har väldigt olika stil kan man säga och väldigt olika personligheter. Men nu har de liksom funnit varandra, och i den officiella presskommuniken från Alternativ för Sverige så säger Gustav Kasselstrand: Rasmus och jag har under året etablerat god kontakt med varandra. Våra partier har mycket gemensamt. Rasmus är en person som alltid säger vad han tycker, och som med risk för eget liv tydliggjort en av vår tids största konflikter, den mellan Europa och islam. En typisk Kasselstrands formulering. Paludan har också ett pratminus. Han säger så här: den svenska regeringen är väldigt rädd för mig. De De fruktar att jag kan visa att regeringen har tillåtit hundratusentals våldsamma brottslingar att komma in i landet. Därför kommer regeringen göra allt för att hindra mig från att bevisa att regeringen och staten inte längre har våldsmonopol i Sverige. Det är Sveriges fiender som har makten. För att hjälpa det svenska folket måste jag väcka det svenska folket. Vaknar inte folket när de ser att staten inte kan hjälpa dem. Vilket är en betydligt mer paludansk formulering. Apropå det här med Paludan, det hävdvunna radiobubbla-uttalet av hans efternamn. Det här är ju som kvicksand. Hur ska man egentligen uttala utländska efternamn? Säger man fel så kan det uppfattas som rasistiskt och så vidare. Jag sa ju tidigare Rasmus Paludan. Fick jag höra sen att jag var riktigt dum i huvudet som sa så. För han heter ju Paludan. Rasmus Paludan. Men Kasselstrand ger en ledtråd. För han uttalar namnet på ett annat sätt. Han säger Rasmus Paludan.
2: Ja, det låter ju danskare faktiskt.
0: Exakt, det är lite dansk, det är lite danskt här. Så istället för att det är liksom A-U-A-vokalerna så är istället Ä-Ä-Ä. Som nästan alla vokaler på danska språk.
2: Ja, precis. Så
0: Rasmus Paludan. Ja, det låter lite danskt och tufft. Hur som helst. Jag har ju haft känslan, som jag sagt många gånger tidigare, att jag känner att Alternativ i Sverige, som jag personligen gav stöd i förra valrörelsen, känner att de har tappat det här det momentum som man pratar om ibland. De har tappat lite det momentum som de eventuellt hade inför förra valet. Och jag har sagt att om de vill bli någonting så måste de bli mer aggressiva. De måste göra lite mer radikala saker för att tränga igenom mediebruset. Det känns lite ibland som att de tänker och beter sig som ungdomsförbundsbroilers. De är lite försiktiga, de tar lite för lite risker, syns inte och sånt där. Och gång på gång så har jag lyft fram gatukämpen Rasmus Paludan som ett föredöme. Och jag har också väldigt länge fantiserat, pratat högt här i Radio Bubbla om min fantasi att Rasmus Paludan ska komma till Sverige. Rutinerade Radio Bubbla-lyssnare, ni vet att jag pratade om det här långt innan Paludan själv började uttala sig om Sverige. Långt innan han gav sin första intervju i Sverige, långt innan hans gäng började bränna koraner i Malmö och så vidare. Så hade jag den här idén att kan inte Paludan komma till Sverige? Så man kan säga att jag har blivit bönhörd här på punkt efter punkt. Och nu återstår bara att se om jag hade rätt när jag sa att det här är rätt väg framåt för svensk högerpopulism. Eller om det kanske faller helt platt. Vad tror du, Boris? Kan det här bli någonting som ger lite luft under vingarna för AFS och kanske till och med ha chans att göra dem lite aktuella och relevanta igen? Och hur tror du att den svenska politiska och mediala eliten kommer att reagera om Rasmus Paludan klampar in i deras ankdam, vevandes med armarna med en röd korv i ena handen, skrikandes, svärandes, allmänna danskerier som han garanterat kommer att ta med sig? Kommer alla propparna i skåpet gå, eller kommer de lyckas lägga locket på som de gjorde med Kasselstrand?
2: Alla propparna kommer att gå. Och men du måste jag beröm för din koppleriverksamhet här, alltså. Jag utgår ifrån att både kamrat Kasselstrand och andra i AFS och Rasmus Paludan lyssnar på Radio Bubbla. Och jag tror att det är du som har skapat denna förmälning helt enkelt. Och jag tror den kan bli väldigt bra. Därför att båda parter har olika sorters energi att ge varandra. Och det hade varit svårt för Paludan att bara kliva in på den svenska arenan. Då hade de ju kört. De har myndigheterna visat förut hur oerhört. Man kunde tro att han stulit kaffe faktiskt. Så snabbt han reagerade förra gången med gränsblockeringen. Men AFS kan ge honom ett fotfäste och markkontakt i Sverige. Och jag tror det kan bli inte bara ett intressant utbyte av idéer och tankar om strategi och taktik också, utan att man utvecklar en gemensam praktik helt enkelt. Och det blir mycket svårare för dem att stoppa Paludan nu. Han dels är medlem i svensk parti och dels har han fått sitt svenska pass också. Så att, det här tycker jag vi ska se framåt. Det kan bli inte bara spännande utan väldigt givande också.
0: Mm. Jag kan också tänka mig att de skulle kunna bli bra parhästar. Jag har ju lite nostalgi till Ian och Bert på det glada 90-talet. Och jag är ju som alla vet en stor beundrare av Ian Wachtmeister. Och jag känner bara att det stora misstaget han gjorde var att han gjorde gemensam sak med den här undermänniskan Bert Karlsson som jag tycker är vedervärdig. Jag tror han förlorade väldigt mycket på det. Om det bara hade varit Ian och inte den här Ian och Bert-grejen så tror jag att det hade gått på ett helt annat sätt. Och Kasselstrand, han är ingen vaktmeister kanske, men han är ingen vaktmeister. Men han är inspirerad av vaktmeister. De hade kontakt också innan Ian vaktmeister dog. Och han verkar i en liknande tradition och så vidare. Och man kan nog vara helt säker på att Ian vaktmeister hade gett Kasselstrand stöd om han hade levt och så vidare. Men om man då tänker sig att vår tids vaktmeister Light, när han ska ha sin lite mer så här vilda och oborstade parhäst, så skulle jag säga att Rasmus Paludan är ett mycket rimligare och mer intressant val än Bert Karlsson.
2: Ja, men det är det. Men samtidigt tycker jag att vi ska nog ge båda parter här ett... Och samma skäl som du, så vill jag helst inte tänka på den där gamla pareskombinationen. Men själva grundtanken med den gamla pareskombinationen var ju bra. Alltså det är alltid bra att ha lite olika framtoning i nu talar jag som om Paludan redan satt i ledningen för AFS också, men man kan säkert be ett affischnamn och ha liksom lite olika framtoningar. De är ju olika som personer. Det skapar alltid en väldigt bra dynamik. Det är en klassisk grej liksom. Att det är tydliga och olika och på olika sätt starka personligheter. Det är väldigt, väldigt bra.
3: Radio Bubbla.

0: Vi har en mycket glädjefull händelse som har att göra med vårt nya bokförlag Cultura Aetatis, som ger ut en ny bok nu i dagarna som heter Ljus över landet. Och vi har nämnt den här i förbifarten i Radio Bubbla tidigare, men det är hög tid att vi pratar lite närmare om saken. Ljus över landet, det är alltså en riktig tegelsten, en riktig tjock pocketbok som innehåller, jag tror, samtliga krönikor som du, Boris, skrev i Metro under en period, nu minns jag inte exakt vilka år det var, men under ganska många år så skrev du en krönika en gång i veckan, tror jag, i Metro. En herrans massa texter som nu kommer ut i en riktigt tjock, härlig bok.
1: Ja, det är en 730 sidor tjock bok. Det skulle bli tjockare, men vi skar ner i notapparaten för att det skulle vara hanterligt i tryckeriet. Så, men den är tjock nog ändå. 203 kröniker, och jag tror jag nämnt någon gång förut att först råd när jag vid tanken på ljuden, det kommer vara så jävla mycket elände där, alltså, som jag inte vill stå för. Men förvånansvärt konsistent i linjen, alltså, så att det är och de flesta förutsägelser har stämt in, och jag har försett alla krönikerna också med kommentarer för att just diskutera nuläget och också kunna liksom gå igenom det antal gånger jag hade monumentalt fel, som till exempel Västasien, Irakkrigen och en del bedömningar om USAs roll i världen. Jag hade utvecklat vissa neokonböjelser och var lite krigstugen sådär. Men annars när det gäller utveckling i Sverige, kulturpolitik och så vidare, så svenska fotbollslandslaget och annat, så känner jag att nej, men det funkar och håller. Och framförallt har jag varit väldigt upplyft av faktiskt upplyft, det låter jävla självgott, men jag blev upplyft av att läsa om texterna, för att jag upptäckte att jag skrev så mycket muntrare vid den tiden. Att jag var liksom mera glatt krigisk, och där försöker jag återvinna nu, att det är jävligt kul att föra krig mot samtiden. Så att det hade glömt också var att jag skrev ju jäkligt många populärkulturella krönikor, eftersom de annullerade mig också till Nöjesbladet, alltså weekendupplagan, och skulle man skriva om populärkultur och sånt, och det hade jag helt förträngt, men det är små roliga stycken på sitt sätt.
0: Ja, jag ser verkligen fram emot att läsa. Jag har inte fått händerna på ett ex än, men det ska bli...
1: Det kommer till Budapest.
0: Ja, jag ska plöja hela den här boken, för jag har inte läst alla dina krönikor, men jag har läst många av dem med mycket stor behållning på den tiden det begav sig. Det var ju liksom en av ytterst få orsaker att man någonsin ville plocka upp en Metro och öppna den. Det var ju förhoppningen att det kunde finnas en Benulich-krönika eller kanske en Stell von Holstein-krönika, och kanske det fanns någon till intressant krönikör. Och som jag sagt tidigare, det var ju egentligen det enda jag visste om dig när vi träffades runt 2014 eller 2013 när det nu var, och plocka upp kontakten som sen ledde till samarbeten inom Bubbla och så vidare. Jag visste ingenting. Jag visste inte ens att du hade varit vd för Kraft och Kultur och allt det där. Jag hade bara en väldigt vag uppfattning om det. Utan för mig var det ju Metro och krönikorna som jag tyckte var helt fantastiska. Och jag vet att det är så för många också. Jag vet inte hur du ser på det själv, Boris, men jag får lite grann intrycket av att du har ju en stor följarskara, till exempel på Facebook, som läser och kommenterar på inläggen som du gör där. Och en stor grupp fans, kan man säga, som följer dig. Och jag får lite grann intrycket att det är framförallt de här Metro-åren som gjorde att folk fick upp ögonen för dig.
1: Ja, nej, men det är helt och hållet faktiskt. Jag blir själv så här... faktiskt lite paff över att folk fortfarande minns liksom och kommer ihåg krönikor och vill prata med om dem. Senast nu i... Jag hade permission i helgen och följde med min fru på tyngre mässan där man hade styrkelyft och visningar och annat. Och då kom det fram personer och liksom började prata med en av krönikerna, och något år sedan så fick jag, när jag köpte ost i Hötrosallen, så fick jag den gratis därför att personen bakom disken kom ihåg mig som krönikör. Så att det var, ja, jag är fortfarande förvånad över att vi gjorde sånt avtryck. Men jag tror att det var oss som avvek jävligt mycket från vad folk var vana att läsa, helt enkelt. Och att det var, vilket också ger mig ganska mycket hopp, att folk inte riktigt så uppgivna som jag ibland får för mig. Och det är bra.
0: Ni som var med på den tiden när det begav sig och läste med Mette krönikorna, ni vet redan precis varför ni ska köpa den här boken. Men till er andra som kanske är lite yngre eller som kanske bara var så sunda av er att ni inte plockade upp en skittidning i Metro och då gick miste om de här krönikorna. För er finns nu den här möjligheten att köpa boken. Jag har inte exakt koll, jag ska fråga dig Boris vad status är på utgivningsprocessen. Boken är hos tryckeriet och är...
1: Nej, den är ute och bara levereras redan och säljs. Så att man har den inom 3-4 dagar om man beställer den på Etatis.
0: Fantastiskt. aetatis.se är adressen. Den ligger på aetatis-shop-ljus över landet. Det lättaste är bara att gå till första sidan. Den ligger längst upp där och klicka på den. Det kostar 22 euro. Och som sagt, det är ju fantastiskt goda nyheter att den levereras nu. Då ska jag se till att jag också får ett ex till Budapest. För jag är väldigt, väldigt sugen på att läsa den själv. Så att alla ni som lyssnar, varm rekommendation att köpa den här boken. Och givetvis så är det en fantastiskt bra och lämplig julklapp. Att ge bort till alla möjliga människor ni känner i Inter. Och inte bara liksom folk som är... De närmast sörjande i våra kretsar, utan det här är ju någonting som det är ganska brett och folkligt, om man får säga så.
1: Ja.
0: Det var någonting som på den tiden hade genomslag i mycket större kretsar, så att det är inte som hoppas du ursäktar Boris, men till exempel att ge ut Hans Herman Hoppe, det är väldigt smalt, det är obskyrt.
1: Ja, det är
0: en liten grupp
1: folkligt.
0: Det är en liten grupp libertarianska extremister som jublar över en Hoppe-utgivning. Men det här är faktiskt någonting mycket bredare som passar riktigt bra att ge bort som julklapp till tjocka släkten eller lite vem som helst.
1: Ja, oavsett ålder faktiskt. Och det är därför det är mycket den gedigen notapparaten. För att är man ung och inte var med de här åren på 90-talet och första 6-7 åren på 2000-talet, så är det en liten uppslagsbok faktiskt som fungerar.
0: Ja, det är dagens tips. Gå in på aetatis.se och beställ boken Ljus över landet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Johan Lundberg. Dagens konsttolkning med bas i kollektiva maktrelationer missar individens brottning med existentiella frågor i grekiska antika mästerverk. Ja, alltid lika upplyftande att få en text från Johan Lundbergs penna. Senast vi pratade om honom i Radio Bubbla så var det apropå att han var i hetluften på Stockholms universitet.
3: Mm.
0: Jag är inte säker på det, jag minns detaljer, men han hade ansökt om att bli professor. Och då sparkade antagningskommittén bakut över att han hade publicerat sig på Timbro och andra oförlåtliga synder. Det här är en liten essä publicerad på Timbros sajt Smedjan, som verkligen håller stilen tycker jag. Mycket intressant material från deras nya satsning på Smedjan. Och den här artikeln, Boris, du brukar ju ofta prata om förflaktningen av den svenska kulturdebatten. Hur obildat och ytligt och ointressant allting är. Och naturligtvis den tendensiösa politiseringen i alltihopa. Den här typen av text... Rätta mig om jag har fel, men det är sånt här som man förväntar sig att man ska läsa på en kultursida, men aldrig får läsa.
3: Ja, och det är väl inte bara ett litet problem med det. Jag tycker den är bra, men det visar också på hur vår samtid ser ut. Alltså att Lundberg har ju tvingat skriva en det som är så absurd, han tvingat skriva en försvarstext om vikten av att läsa antikens klassiker. Det vore ju ännu inte, och det är ett jättenödvändigt jobb han gör där, att peka på varför man bör läsa de gamla grekiska dramatikerna till exempel, även när deras verk inte är fullständigt tillgängligt. Men det innebär ju också, det hade varit ännu intressantare att läsa om ännu mera, om en diskussion om de enskilda diktarna. Så att vi befinner oss väldigt mycket, vi som tycker att forna tiders litteratur är viktig, i en situation där vi liksom måste förklara och försvara studier och läsande av den sorten, istället för att ägna oss åt detta. Men det är ett nödvändigt jobb, det här är bra.
0: Som man påpekar i artikeln, och som ofta påpekas, så finns det bara ett tillåtet sätt, ett politiskt korrekt sätt att diskutera konst och kulturyttringar i allmänhet, och det är ett sånt här maktkritiskt perspektiv där man försöker läsa alla texter utifrån linsen hur skildras och påverkas olika skyddsvärda grupper. Och det blir förstås mer och mer krystat ju längre man kommer från samtiden. Går man tillbaka då till mer än 2000 år gamla litterära verk, så blir det väldigt svårt att få in liksom HBTQ-perspektivet och vithetskritiken och såna här saker. Så det blir ju en enorm fattigdom när man enbart får närma sig kultur på den premissen, enbart för att kritisera den, avslöja den som en patriarkal kapitalistisk konspiration. Så det är förtjänstfullt att lyfta de verkliga orsakerna till att man ska läsa de här verken. Och vi kan väl prata lite om själva verken. Man kan säga att den här artikeln är liksom en anmälan av en, jag tror att det är en svensk nyöversättning av Aiskylos tragedier, som är utgiven på Vertigo förlag. Och Aiskylos är en av de kända grekiska tragöderna, författare av tragedier. Aiskylos, Sofokles och Euripides är de stora kända. Och de här verken är extremt intressanta att läsa, framförallt på grund av den roll de hade i det antika grekiska samhället. För att de här tragedierna, det var inte som liksom popmusiken på P3 eller deckarna som man köper på Pressbyrån och läser på stranden, eller ens Håkan Hellström-konserterna. Utan det här var extremt viktiga institutioner som var integrerade i resten av samhällslivet, och som med dagens mått mätt så kanske vi skulle beskriva det som en kult, en religiös kult. Hur människor samlades för att ta del av de här verken när de uppfördes på scen. Och det var en enorm känslomässig kraft. Folk påverkades av de här föreställningarna och de här ritualerna på ett mycket djupare sätt än vad folk gör idag. Nog för att jag kan sitta och grina när jag går på operan någon gång då och då. Men det är en helt annan sak än den betydelse som de här verken hade i antika Grekland. Och därför är det omöjligt att förstå den här historiska epoken om man inte förstår deras främsta kulturyttring, som också var någonting oerhört formativt. Därför att, som Johan Lundberg pratade om, så handlar de här tragedierna om att, men en tolkning åtminstone, är att de hjälper människor att delta i och bearbeta grundläggande existentiella dilemman, som handlar till exempel om människans roll i existensen, människans agens, möjlighet att påverka saker, agera, frågor om fri vilja och moraliskt ansvar. I hög utsträckning, man kan kanske säga tidlösa frågor, i alla fall grundläggande frågor. Så att man måste förstå den här tragedikulturen om man ska förstå Grekland. Man måste förstå Grekland för att förstå Rom och hela de europeiska civilisationer som har kommit därefter. Jag skulle liksom säga att det är så intressant, därför att det här är lite en fringe-teori som jag personligen har snappat upp och intresserar mig för. Men jag tycker det är ganska tydligt när man läser de här verken och kontexten runt omkring, att De människorna som deltog i det här, de var inte funtade på samma sätt som vi. De hade inte samma typ av psykologi, samma typ av känslomässiga reaktioner, sätt att hantera mentala fenomen som vi har. Så jag tror att de här tragedierna är också fundamentala i att förstå hur man kan säga att det mänskliga medvetandet evolverade i en kultiveringsprocess som pågick under den här tiden. Så att det är ännu mer grundläggande än att det bara handlar om idéer. Till exempel filosofiska teser om såna här existentiella frågor. Utan det handlar också om hur formades vårt sätt att tänka, att hantera idéer, bilder. Och det här är en idé som Nietzsche är inne på, liknande idéer och flera andra senare tänkare också som jag har intresserat mig lite för. Men det innebär också att där man attackerar den här typen av litteratur och säger att nej, men det här kan bara vara intressant om vi kan göra en postkolonial intersektionell analys och visa på hur patriarkal Aeschylus var. Då attackerar man inte bara specifika kulturella artefakter och kunskap som är grundläggande för att förstå vår civilisation, utan man attackerar också grundläggande arketyper som är en del av vad som konstituerar själva vårt medvetande.
3: Ja, alltså jag skulle vilja säga att tittar man på antiken och Grekland och de olika stadsstaterna och andra områden där kring, så alltså egentligen skulle jag inte vilja tala om att det är en del i evolutionen av det mänskliga medvetandet, utan hur knäppt det än kan låta så menar jag att det är, för då kan man lätt få intrycket av att det där det börjar oss utvecklas det. För mig är det fascinerande att det där det börjar stå på sin höjdpunkt, det mänskliga medvetandet och faktiskt vissa insikter. Och sen går det bara ut för. Vi börjar på det mänskliga medvetandet står på topp. Jag vet, det här är fringe-teori, men det står på topp i antikens Grekland. Och sen är det långsamt kana ut för vår förmåga att förstå oss själva och världen. Där är allt rent klart och högt. Vad jag tycker att en sak missar Lundberg i den här texten. Och det är ju att det här angreppet mot antiken och varför man ska läsa, inte läsa. Nu står antiken, det stiktar och tänkare och människor under angrepp av nutida teoribildning. Men angreppen mot den tiden har vi haft i några årtionden som, och den har utgått från följande. Och du hittar i alla, när det gäller litteratur, i alla litteraturkritiska moderna riktningar, att antikens diktare har egentligen ingenting att säga oss, menar man. Därför att de människor som levde på den tiden hade en totalt deterministisk bild av sig själva och av världen. Det var bara man gällde att lista ut vad som var ens öde, men allt var förutbestämt. Och sen drar de alla en linje i den litterära sanden och säger, men sen framåt renässansen, då händer någonting nytt. Därför att då blir konstnärer och skapande människor, då inser de att människan är alltings mått. Det är klart utsagt i många riktningar. Först med renässansen blir människan alltings mått. Och då får vi riktig jävla konst. Innan dess så kan man liksom möjligtvis beundra världsmåtten och sådär. Men antiken har ingenting att säga oss moderna människor. Och det där slaget och kriget förlorades, tror jag faktiskt. När man väl har fått några generationer litteraturstuderande att tro att det där är komplett ointressant för dig och då skapades inget, då är det jättelätt att liksom lägga den sista bombmattan med hjälp av queer-teori och postkoloniala teorier och totalt publicera antikens arv. Därför att jag precis som Lundberg tycker att de har jättemycket att säga oss. Det fascinerande är ju att i viss mån så hade man ju i beskrivningen av antikens människor som ödestroende och deterministiskt lagda, väldigt på sitt sätt rätt. Samtidigt är det det som gör den tidens stickning så spännande, därför att om och om och om igen så ställs det inför personer som faktiskt inser att ja, okej, det här är väl antagligen mitt jävla öde, men det skiter jag totalt i, jag tänker göra så här. Så att jag vet få saker som är så nyttiga för en som att läsa och framförallt studera antikens tänkare och även deras sätt att bete sig. Nu har det ju faktiskt, jag ska snart orera klart, nu har det ju funnits ett litet listigt sätt från de vi idag ser hålla på med rastänkande. De gjorde ju en listig attack för 20 år sedan ungefär, där som är lite bortglömd nu, den är intressant att lyfta upp, för då kom det ett verk som heter Black Athena och som fick några bildade skola, och de historikerna, de hävdade att alla stora tänkare var egentligen bruna eller svarta, och allt som antikens Grekland hyllas för idag, det hade man snott från olika afrikanska riken. Så de här människorna som idag fördömer antiken, de har gjort ett försök att kapa arvet för 20 år sedan. Men det försöket slog sig totalt, alltså till och med amatörhistoriker kunde påvisa att det här var liksom gallimatias. Så att då fick de ta en annan väg.
0: Samtidigt så skulle man kunna påpeka att de människor som bodde i antika Grekland, de var ju förmodligen i termer av genetik och hudfärg och såna här saker snarlika de människor som bor i Grekland idag och i Turkiet till exempel.
3: Ja.
0: Åtminstone jämfört med svenskar skulle man ju säga att de är bruna. Kanske inte de kom från Grekland, men de kom från Turkiet i alla fall. Så de är definitivt bruna och särskilt skyddsvärda enligt den moderna antirasistiska postkoloniala sättet att tänka. Så då är frågan man sig då, hur har de mage

0: bögeriet, alltså kallar det antikens Grekland, därför att det påminner ju om motsättningarna faktiskt i dagens queerrörelse inför och efter Pride-parader i Sverige och sådär, alla går loss på varandra, vem är mest korrekt, vem står för den mest korrekta bostadskombinationen. Man tittar på det spartanska riket, så var ju homosexualiteten institutionaliserad, men de drog sig inte för att liksom håna perserna, som också ägnade sig åt det där, så, som fjolliga bögar. De var liksom fel sorts bögar. Så det lever kvar i våra tider.
1: Ja, jag skulle vilja ta på ett tangent till om rasfrågan, hur man kan analysera antika Grekland ur ett rasperspektiv. Men jag känner att vi kanske har lagt tillräckligt med tid på det här inslaget just nu. Vi kanske får återkomma till,
0: det tycker jag,
1: till alla de här intressanta frågorna. Ja, föredömligt gjort av Johan Lundberg att skriva den här texten, och lika föredömligt av Smedjan att publicera den. Jag hoppas han fick en slant betalt också. Så kanske han inte behöver jobba igen sig för att få den där professuren, utan kan försörja sig som brödskrivare istället.
0: Och att han får pengar till huvudvärkstabletter, för har man tagit sig igenom Vertigos utgåva, en mastig stor pocket, hundratals sidor, och för att få plats med alltihopa, så kör du, alltså förläggaren måste ha kört det på 5 punkter ungefär. Det är så, som man också påpekar här, det är knappt läsbart, men det är en vacker volym på sitt sätt.
2: Radio Bubbla. Antonin Scalia, domare i USA:s högsta domstol, död vid 79 års ålder. Det var igår kväll som vi nåddes av beskedet att den ikoniska konservativa domaren har blivit hittad död på en ranch på Texas. Han var enligt uppgift på en sorts festlig tillställning på den här ranchen. Han var alltså gäst på den här hotellanläggningen. Och kvällen innan hade han ägnat sig åt jakt. Var det vaktel de hade jagat? Något åt det hållet i alla fall.
0: Vaktel känns inte som någonting man jagar i Texas. Det är dessa små ynkliga djur. Men ja, han är
1: för mig till stod quail hunting. Vi kan i alla fall vara säkra på att det var en gentlemannamässig aktivitet som Antonin Scalia ägnade sig åt. Det är många, inte bara jag, utan det är väldigt många som känner att Antonin Scalia har varit lite av en favorit i USA:s högsta domstol under de senaste årtiondena. Han utsågs av Ronald Reagan till att sitta på domstolen. Det här var 1986, så att i 30 års tid så har Scalia satt sin prägel på den här domstolen. Och han har haft väldigt stort inflytande. Han har oerhört konsekvent drivit en och samma linje, som en väldigt principfast konstitutionalistisk linje, där man hela tiden vill återföra alla resonemang till konstitutionen och helt enkelt gå tillbaka till det som från början har varit högsta domstolens funktion, till skillnad från den här flytande, amorfa, aktivistiska inriktningen som högsta domstolen har fått från, man kan säga, från slutet av 1800-talet. De har börjat fälla domar om saker som domstolen enligt konstitutionen inte har rätt att bestämma över. Och man har godkänt att kongressen har bestämt saker som ligger långt utanför kongressens domäner. Scalia har varit den starkaste kraften under den senaste perioden för att återföra verksamheten till konstitutionella överväganden. Och man får ändå säga att han har haft tiden emot sig, men han har ändå varit framgångsrik. Och om inte annat så blir han ofta citerad när han skriver sina avvikande uppfattningar efter domar som man inte håller med om. Det var ju så sent som för höstas här som jag satt där i Radio Bubbla och läste upp långa, långa citat från Antonin Scalias avvikande uppfattning i domslutet om var det äktenskap för homosexuella eller något sånt där. Väldigt intressant. Han gjorde en generell principiell utläggning om att det nu är högsta domstolen som är närmast en diktator i USA och bestämmer över precis vad som ska hända, och har därmed genom att inte vägra att fatta

0: det här beslutet så har man nästan genomfört en statskupp och tagit makten på ett sätt som är fullständigt i strid med konstitutionen.
1: Mm. Jag är ju faktiskt förvånansvärt nog lite mera kritisk till gamle Antonin. Alltså, jag tror att du, och i och för sig jag också, många andra har skattat honom högt därför att han har varit en stått i vägen för de allra mest idiotiska flumidéerna och ingreppen i medborgarnas rätt att rå sig själva och att försöka förändra Högsta domstolen till ett organ för de här flumidéerna. Men och det är ju bra. Samtidigt så är det väldigt svårt att förlika mig med grunderna för. Alltså en sak att man kan tycka om någons konkreta ståndpunkter vid ett givet tillfälle. Men jag har lite svårt för hans syn på konstitutionen, hans grundläggande hållning och även av hans, jag har en känsla av att hans, jag har svårt att förlika mig med hans inställning till presidentmakten också. Som han ger väldigt vida ramar och befogenheter. Där är han inte så noga med att tillåta bromsklossar. Så att det är synnerligen intressant person och det är väl värt att diskutera honom lite mer djupdykande kanske i någon kommande sändning.
0: Ja, vi kommer få tillfällen till det och behov av att diskutera relaterade frågor därför att det som nu händer det är ju att en nomineringsstrid vars like vi sällan har skådat utbryter i USA. Redan så här på minuten efter att man fick veta att Scalia var död så började satt igång spekulationerna. För att Högsta domstolen består av 9 ledamöter och just nu så har man haft en situation där man har haft en väldigt jämn situation. Och om då den starkaste företrädaren för en konservativ linje försvinner så är man i dagsläget så har man en domstol som har svårt att gå till beslut. Att man har ingen utslagsröst och under alla omständigheter så har det oerhört stor betydelse vilken domare som ersätter Scalia. Och därför så är frågan nu, ska man tillåta att Obama gör det medan han fortfarande är president och då liksom släppa igenom något av hans förslag eller ett kompromissförslag? Eller ska man blockera Obamas möjligheter att nominera och utse en domare? Och istället låta nästa president göra det efter valet i november. Det här är en stor debatt nu bland demokrater och republikaner hur man ska förhålla sig där.
1: Jag tror man kommer gå på Trumps linje att fördröj. Att man gör allt för att man kan inte hindra Obama från nominera någon. Men man kommer göra allt för att nomineringen inte kan träda i kraft eller gå i lås eller gå vidare.
0: Ja, och som Ted Cruz sa, att det är det finaste sättet att högtidlighålla Antonin Scalias minne. Att se till att Obama inte får utse hans efterträdare. Ja, det blir ett spännande drama som vi får följa och i samband med det så hoppas jag att vi kan prata lite mer om Scalia som person. För att oavsett vad man tyckte om hans specifika åsikter och resonemang och sådär, så är det svårt att inte konstatera att det var en stor man och väldigt intressant.
1: Synnerligen färgstark och sympatisk på många sätt, trots allt. Way up in Harlem at a table for two, there was four of us, me, your big feet and you. From your ankles up you show our knee, but from there down's exactly too much feet. Yes, your feet's too big, can't stand you 'cause your feet's too big. Say I can't tolerate you 'cause your feet's too big. Join in, choir, join in. What? I wonder what Paul Robeson's doing tonight. Your gal, she loves you, thinks you're nice, says you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving, she likes your rig. But bam, no man, them things is too big. Yes,

0: can't tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them, son? Where'd you get them? One never knows, do one? No.
1: Radio Bubbla.
2: Anarchist Notebook. Egalitarismen har lagt grund till ny elitism där förlorare laster och fulhet hyllas medan vinnare dygder och skönhet förkastas. Verkligheten och naturrätten kommer slå tillbaka hårt mot denna bizarra ideologi. Ja, som refereras i rubriken så påpekar den här artikeln att vi lever sannoliken i en bizarr värld. Ibland med en referens till George Orwell så säger man ibland krig är fred, sanning är lugn och så vidare. Uppen i allting är som inverterat. Och ibland så blir man bara förvirrad. Ibland tänker man så här, har världen blivit galen? Vad är det som hänt? Ja, men världen har nog blivit galen. Som jag har refererat till ett par gånger tidigare i den här sändningen. Så kanske till och med är någonting neurologiskt. Men det är intressant att bena ut de filosofiska premisser. För att i en sån här situation där man har en människa, eller i vårt fall en hel civilisation, som har gått in i ett neurotiskt eller till och med psykotiskt tillstånd, så finns det ju alltid en ideologisk överbyggnad. Det finns en värld av föreställningar som bygger upp psykosen. Och det finns, om ni ursäktar, en liten utläggning här, som vi pratade lite om psykiatri i den avbrytna sändningen förra gången.
3: Mm.
2: När man pratar om psykoser och schizofrena så finns det lite olika filosofier kring hur man ska förhålla sig till deras idéer. Och den konventionella uppfattningen som de flesta liksom mainstream psykiatriker har, det är att man ska inte bry sig om de specifika idéer som till exempel en schizofren person har. Man ska liksom inte fråga vad säger rösterna, vad ser du för bilder, vad tror du att det betyder, vad tycker du om det. Man ska inte engagera sig med deras vanföreställningar, för då liksom uppmuntrar man dem bara, och det kan inte leda till någonting gott, och utan istället då så ska man ska i princip ignorera deras inre världar, deras upplevelser. Deras subjektiva upplevelser av saker och ting är bara en distraktion, och den behandlande kliniken ska göra sitt bästa för att undertrycka och låtsas som att det inte finns. Jag överdriver lite grann nu, men det finns en sån inställning att man ska inte till exempel uppmuntra patienten att dokumentera sina hallucinationer och sånt där. Men det finns också andra som menar på att det är värdefullt att försöka gå in i psykotiska människors världar för att förstå dem, och för att kunna ge dem en bättre behandling så behöver man förstå vad det faktiskt är som händer. Och på samma sätt så skulle man kunna ha två olika approacher till den civilisatoriska sjukan. Min inställning är i många fall i praktiken att säga att jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om hur de tänker, jag bryr mig inte om varför de är fel. De gör helt vansinniga saker, deras beteende är sjukt och kriminellt. Och jag tar avstånd från det. Jag gör allt jag kan för att isolera mig från deras beteenden. Men det är också intressant då att ta en liten dykning i hur de egentligen tänker. Vilka är de underliggande principerna? Kanske inte det som de artikulerar själva, men de specifika vanföreställningar som faktiskt motiverar och driver deras beteende. Ja, jag vet inte om den där lilla inledningen var begriplig överhuvudtaget.
3: Jo.
2: Men här får vi i alla fall en sån förklaring. Traditionellt sett så fanns det ett aristokratiskt ideal där man ansåg att det fanns människor som var bättre än andra människor, och således även andra människor, flertalet som var sämre än de bästa människorna. Och de bästa, starkaste människorna i samhället, de hade också en plikt. De hade många plikter att hjälpa och ta hand om resten av samhället. Aristokratin var inte en samhällsklass som var tänkt att, vare sig i sina egna ögon eller någon annans ögon, som var tänkt att bara sitta och njuta av sina privilegier och leva lyxliv på slotten och sånt där, utan deras uppgift var att sköta samhället och förvalta och utveckla både alltså marker, företag, men också hela befolkningar.
3: Mm.
2: Idag så har vi exakt inverterat den föreställningen. Och man kallar det för egalitarism, men det är själva verket en sorts icke-egalitarism eller en sorts egalitaristisk elitism. För att även nu finns det en elit som sägs vara bättre än andra människor och som även ska sättas att förvalta samhället. Och speciellt då att staka ut regler och riktning för de bästa människorna. Som alltså nu har blivit de sämsta människorna.
1: Mm.
2: De starkaste som nu ska underordnas de svagaste. Och vi alla känner till den här tendensen, va? Men det hjälper att få det utstavat. I den här artikeln, det är ju en engelskspråkig artikel som inte känner till jantelagen, den skandinaviska jantelagen. Men faktum är att de föreslår som sammanfattning att den nya tidens stridsrop är "You ain't no gooder than me." Du ska inte tro att du är bättre än vi. Tror jag att ursprungliga formuleringen av jantelagen är första principen där. Så idén här att det är en egalitär grundimpuls som säger att alla borde vara precis lika. Men om vi inte kan vara exakt lika, då måste vi ta ner alla till den lägsta nivån, till den lägsta gemensamma nämnaren.
1: Och inte bara det, vi ska också lära oss att se nederlag, personliga tillkortakommanden, misslyckanden som någonting positivt. Han citerar ju Judith Halberstam här och som liksom sjunger en lovsång till det personliga misslyckandet. Att vi ska lära oss att bejaka det egna fiaskot, att vi inte orkar, att vi inte vill, att vi inte kan. Det blir en slags kosmisk perspektiv, någonting positivt.
2: Mm.
1: Så man har gått ett steg till här.
2: Ja, alltså tidigare så hade man såna här ideal som upprätthöll ett fungerande samhälle. Att man idealiserade till exempel styrka, det är en lista som återfinns i artiklar, styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft. Och nu har man ersatt det med en ny samling medborgerliga dygder som är svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är exakta inversen av de här värderingarna. De nya hjältarna är förlorare. De som är, man ska gärna vara både fysiskt och själsligt ful och fördärvad. Då kan man upphöjas till de allra mest prominenta positionerna i samhället. Nu ska jag säga, jag tror jag har lärt mig det här ordet nu. Jag frågade i en tidigare bubblasändning och då fick vi fler från hörde av sig och sa att det heter motsatsen till aristokrati på grekiska är kakistokrati.
1: Mm.
2: Tror jag att det heter. Kakisto, den sämsta. De sämsta styr. Kakistokrati heter det. Eller med andra en fin formulering från den här artikeln. Vi är bara så... We're only as weak as our strongest member. Vi kan inte vara svagare än vår starkaste medlem. Super, det är ganska intressant, va? Så
1: ja.
2: Så att vi måste bli svagare. Och det enda sättet att bli svagare är att förstöra de starkaste bland oss.
1: Och det där är ju någonting som får inte bara den enskilda individen att gå i stå, utan hela samhället. Och alltså, jag satt häromdagen och funderade på forna tiders ungdoms- och barnlitteratur och tänkte på det som var vitt spritt och läst förr, till exempel Alexander Dumas böcker om de tre musketörerna till exempel. Och jag vet sällan en bättre, och det läses ju i alla samhällsskikt av ungdomar. Och det var en utmärkt skildring av den aristokratiska principen som då faktiskt utgår från att det hjälper inte om du är född med en guldsked i munnen. Du kan gå under ändå. Det är för att den aristokratiska principen innebär, precis som för de tre eller snarare fyra musketörerna, att de stiger upp till samhällets högsta toppar därför att de är bättre än andra. Och så håller samhället igång och fungerar. Och här, alltså, Vi har nått så långt att vi har tagit bort principen, den sunda principen om aristokrati och ståndscirkulation i samhället. Och säger att i en perversion liksom av Bibelns budskap om att de sista skola bliva de första, så låter ju verkligen meningen de sista, de som absolut inte vill någonting, bli de första och de som sätter idealen.
2: En sak som den här artikeln säger på slutet och som är, tror jag, sant och tänkvärd, det är att den här nya filosofin, den är inte, det är inte godtyckligt. Man kan inte bara invertera systemet som en spegelbild och säga att spegelbilden är lika bra som den ursprungliga versionen. Det är bara samma sak. Det är helt symmetriskt, bara att vi har vänt på. Mm. Därför att den ursprungliga versionen, det vill säga en kultur där man värdesätter positiva saker, ett aristokratiskt ideal, det är någonting som är i enlighet med naturen, med naturlig lag. Men om du går emot naturliga principer så kommer du drabbas av fruktansvärda konsekvenser. Som står här i det sista stycket, att den här attacken på verkligheten kommer att visa sig dödlig för den som attackerar det, underförstått. De bästa arméerna erövrar inte de som har bäst mångfald och är mest inklusiva. Ingenjörskonst och rörmokeri bryr sig inte om ideologi. Fungerande byggnader är avhängiga ingenjörer som accepterar matematik och fysik och erkänner idéer som till exempel strukturell integritet i en byggkonstruktion. Och de som inte gör det, de som bygger hus utan att respektera matematik och fysik, deras hus kommer att kollapsa. Och samma sak då gäller för politiska, kulturella, religiösa och sociala institutioner som ignorerar grundläggande sanningar om sin egen natur. Och det är sant, va? Det är sant att det kommer bli en kollaps. Men det är inte bra. Det är ingenting som man kan gnugga händerna över och gotta sig åt. Att ja, allt det här kommer ändå raseras och brinnas. Det är väl inte jag tänker i alla fall. Men man kan ju faktiskt ta resonemanget ett steg till och se vad är vägen framåt, eller vägen bakåt om man så vill. Och det är ju så enkelt, det är så uppenbart. Att idag har vi den här kulturen då, där vi har upphöjt i dygder. Svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är fullt tänkbart. Absolut inte omöjligt eller något som är svårt att föreställa sig. Att vi faktiskt återuppväcker en kultur som istället håller som de högsta värdena styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft.
1: Mm.
2: Vi kan börja värdesätta de här sakerna i vår egen liv och vi kan sprida de värderingarna. Och som jag framförallt tycker och som jag egentligen borde prata mer om i Radio Bubbla, fast jag är lite blyg på den punkten. Det är ett bra sätt att gå tillväga är att klippa alla band med de personer som inte har sådana värderingar. Om någon insisterar på att upphöja svaghet och dumhet och lathet till värderingar, varför ska du ha någonting med dem att göra överhuvudtaget? Om alla gjorde som jag gjorde, bara associerar sig med människor som åtminstone inte aktivt motarbetar sunda värden, då skulle vi ganska snabbt få en uppdelning i en del av samhället som bara kollapsar under sin egen vikt. För att de undandras framförallt de intellektuella resurser som behövs för att upprätthålla saker och ting. Medan vi andra skulle kunna ha ett annat fokus på att bygga det samhälle som vi har. Men hela tiden så blandar man de här värderingarna. Man säger så att ja, men det är väl okej att tycka att styrka är bra här, men svaghet är bra där. Det är bra med drivkrafter här, men lathet kan ju vara okej här. Och visserligen så är det där en person som tycker att det är helt okej att vara dum och inkompetent och vara beroende av andra människor. Men det är ändå liksom min kollega eller min kompis och så vidare. Men vi skulle kunna manifestera de här värderingarna i våra egna liv och insistera på att andra ska manifestera dem också och göra sitt bästa. Annars så lyfter vi vår hand. Annars så tänker inte vi ha med dem att göra.
1: Nej, men det tror jag, det där får du gärna predika i varje program, tycker jag. Det är helt nödvändigt att just, tror jag, klippa band, dra sig undan, till och med isolera sig från människor som upprätthåller ditt andra sätt att tänka, svaghet är styrka, på Orwells språk. Det är för att jag tror det som suger alldeles för mycket kraft från den goda sidan, det försöker att frälsa de andra. Du kan inte kliva in i någon annans hjärna, och det kan du om du gör det till en livsuppgift, alltså, och omdanad människa som inte har det där någorlunda naturligt i sig, eller som har blivit deformerad av sin sociala miljö. Men det är inte så jäkla mycket vunnet med det.
2: Finns också en viss syrlig ironi i de fall där en och samma person säger båda de här sakerna. Säger dels då att, nej, men jag kan inte klippa banden med den här personen. Det är bara för kostsamt. Därför att det är min kollega. Det är min gamla barndomskompis. Det är min bror. Det är min mamma. Det går inte. Jag måste upprätthålla de sociala banden. Men samtidigt säger att jo, men jag ska övertyga min kompis. Jag ska övertyga min gamla mamma om att om andra värderingar. Jag kan sitta i fikarummet på jobbet, och om vi bara argumenterar tillräckligt länge så kommer de förstå. För mig verkar det som att det senare alternativet kräver enormt mycket mer energi än det förra. Och det är viktigt att komma ihåg att även om det känns väldigt problematiskt i många fall att klippa banden med dåliga människor, så är det någonting som ger enormt mycket energi. Det frigör enormt mycket möjligheter för en själv. Inte minst bara i form av mental energi som dräneras hela tiden av att vara i närheten av sådana människor och ha de här åtminstone undermedvetna tankar om hur kan jag förändra de människorna. Vad händer om jag inte lyckas förändra dem? Vad kan de tänkas göra med mig? Och man bestämmer sig för att de här människorna ska inte vara en del av mitt liv överhuvudtaget. Jag ska inte hata dem, jag ska inte älska dem heller. Jag ska vara likgiltig i sådana människor och bara inte ha något med dem att göra. Och säga att ni är välkomna tillbaks in i mitt liv, jag kommer tillbaks till ert liv om ni kan bete er som civiliserade människor och sluta underminera och motarbeta civilisationen och mig och andra personer som har sunda värderingar, som inte är perversa. Det är enormt energigivande. Och det är såklart självt en kostnad. Det är därför jag drar mig från att prata om det. Det är därför jag inte pratar om det så ofta. För att jag förstår ju verkligen folk säger så här, nej, men jag kan inte bryta med min familj. Och självklart så ska man göra allt man kan för att inte behöva bryta med sin familj. Men det finns, den här hårda sanningen som jag känner att jag borde säga lite oftare. På den här planeten så finns det väldigt mycket dåliga människor. Och många av de här dåliga människorna är släktingar, kollegor, vänner till bra människor. Det är väldigt få människor som har gjort den här sållningen i sina sociala liv. Och det kan vara så att en person som är närstående till dig på grund av blodsband eller någonting är en väldigt dålig människa, ett väldigt dåligt inflytande. Kanske är det någonting som du accepterar. Kanske är det någonting som du väljer att acceptera och leva med hela livet. Som en sten som du får bära. Kanske är det ett rimligt val i många fall. Kanske har man skyldigheter gentemot vissa släktingar till exempel att ta hand om dem. Även om de borde veta bättre och kanske kunna hjälpa sig själva. De kanske inte kan hjälpa sig själva. Men i alldeles för många fall så tror jag att folk... Orsaken att vi inte kommer framåt snabbare är att människor istället för att satsa på sin egen liv och bygga nya saker tillsammans med människor som har kompatibla värderingar, så är de helt fast i att bara interagera med och hela tiden hjälpa och möjliggöra dåliga människor med dåliga värderingar. Och på så sätt blir de en del av problemet. När de med väldigt enkla steg egentligen, åtminstone liksom, tillräckligt enkelt att säga ungefär vad man ska göra, kanske svårare att göra känslomässigt, skulle kunna bli en del av lösningen.
1: Ja, och man... risken är ju att man deformeras själv också. I det mellan långa och långa loppet. Om man inte tar det där klivet. Sen tror jag liksom att man får göra ett urval helt enkelt. Jag själv kanske har lite drastisk alldeles nyss. Det får ju varje individ göra valet. Va? Den här människan... Man gör bedömningen, den här människan går att rädda, det här är tillfällig sinnesförvirring eller långvarig sinnesförvirring. Då är det ett projekt man gör precis som att bygga en jordkällare ungefär. Det kan vara en förnuftig investering. Men jag tror att just på det här planet att då har man gjort ett medvetet val. Den här individen eller individerna är ett projekt. De är värda att vinna och uppoffra lite för. Men då är det ett medvetet val. Men att i största allmänhet, och då kan man också dessutom göra fel medvetet val. Då får man stå för det ungefär som man byggt jordkällaren fel. Men att i största allmänhet liksom interagera med en omvärld som består av alldeles för många lata och människor som inte vill något. Det är livsfarligt för dig själv som individ och för samhället.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Wallenberg Investments bygger svensk AI-fabrik i samarbete med Nvidia. Ska säkerställa nationell AI-kapacitet och stimulera implementation av AI i svensk industri. AstraZeneca, Ericsson, Saab och SEB kommer att använda datacentret. Förväntas inkludera 2 Nvidia SuperPod med GB300-enheter. Det här är en ganska spännande utveckling som knyter an till flera saker som vi pratat om tidigare. AI-revolutionen såklart. Men också den här frågan om nationell autonomi och beredskap och autarki. Som vi faktiskt pratade om så sent som förra veckan. Och vi pratade om det flera gånger de senaste månaderna. Förra veckan pratade vi om det apropå att man har hittat hemliga kommunikationschip i kinesiska komponenter. Som används i energisektorn. Så vad gäller AI så har vi en på många sätt okänd och oförutsägbar situation. Just nu så är världens AI-kapacitet starkt koncentrerad, inte bara till ett visst land, USA, som har nästan all kapacitet, utan i princip till en viss stad, San Francisco. Nästan allting inom AI händer i liksom några få kvarter i San Francisco. Liksom en liten klick i centrum, en liten klick på andra sidan bukten och några i Silicon Valley. Liksom. Det är väldigt liten geografisk yta. Och sen har de datacenter utspridda över en stor del av världen. Men tankarbetet och det viktigaste arbetet är väldigt koncentrerat. Så vilken betydelse kommer det ha i praktiken? Ja, det kan hända att det får ganska stor betydelse. Framförallt om vi kommer närmare en sorts generell artificiell superintelligens som vi pratar om nu och som vi måste börja prata om och tänka på. Alltså superdatorer som överträffar alla människor i intellektuell kapacitet. Då kommer det såklart spela roll vem som kontrollerar sådana system. Alltså om det finns en ny sorts intelligens i universum som kanske på många sätt är överlägsen den mänskliga intelligensen och den har kapaciteter som växer kontinuerligt. Då kan det ju rent av vara extremt viktigt vem som kontrollerar den. Eller vem som kan använda den, vem som kan forma den och så vidare. Om det är som vissa tror, inklusive jag själv, att vi leker med elden här. Att det finns en risk att vi skapar ett slags svårkontrollerade maskinmonster i de här AI-systemen. Då borde vi nog bry oss. Och jag är som bekant, jag är väldigt orolig för den där existentiella risken. Att hela den mänskliga sagan kan få ett slut på grund av den utvecklingen. Men innan vi eventuellt kommer dit så har vi andra risker, väldigt stora risker för negativa konsekvenser i samhället. Så anta att ett första system av den här typen, som en ny generation av oerhört kraftfulla AI-system, börjar få väldigt stort inflytande på världen. Är det då San Franciscos värderingar som präglar världen, eller är det Pekings värderingar? Så inget av de alternativen låter särskilt attraktivt i mina ögon. Men det låter som en potentiellt väldigt viktig fråga. Jag kanske skulle föredra San Francisco, men jag skulle verkligen föredra om det fanns ett annat alternativ. För San Franciscos värderingar lämnar en del att önska. Och det är också förstås en fråga om ren hård makt. För att anta att kineserna har en super-AI som de använder för att optimera sin militära kapacitet. Kanske optimera militär produktion, utforma strategier, fatta blixtsnabba beslut i realtid baserat på mer information än vad någon människa kan överblicka och så vidare. Och sådana här system byggs såklart. Det pågår jättemycket utveckling såklart av militära AI-applikationer. Och om kineserna har ett övertag där, så kan det vara väldigt dåliga nyheter för resten av världen. Och samma sak gäller såklart om det är USA som har en sån unik kapacitet. Så om vi tror att AI kommer vara en game changer på viktiga områden, och vid det här laget så vet inte vem som tror någonting annat. Ingen borde tro någonting annat nu än att AI kommer ha enormt stor impact på liksom alla aspekter av samhället. Om vi tror det, då spelar det helt enkelt väldigt stor roll. Och svenska industriföretag har uppenbarligen börjat känna av det här. Som AstraZeneca som nämns till exempel. De ser nu hur amerikanska läkemedelsföretag använder AI-system. Och det är inte ChatGPT, utan de har egna liksom, gigantiska superdatorer för att sålla fram nya molekyler och forska på och så vidare. Och det ryktas nu i dagarna om att det snart ska lanseras ett nytt läkemedel som ursprungligen har liksom brainstormats fram av ett AI-system. Och sen har man testat det i labb och visat sig att men det var en bra grej som AI kom på. Nu ska man börja sälja den. Och AstraZeneca vill såklart inte hamna efter i den här utvecklingen. Men har de tillgång till egna datacenter med den senaste tekniken, de senaste AI-chippen och så vidare? För det är teknik som man inte ens kan köpa rakt av på marknaden. Därför att produktionskapaciteten på sådana här chip är så begränsad att det räcker inte med att betala skyhöga priser. Utan man måste ha en särskild deal med Nvidia som säkerställer att de prioriterar just ens egen leverans för att man ska kunna använda göra den här typen av beräkningar. Och vi såg den här typen av kohandel mellan länder till exempel under coronaåren. Även om det var väldigt mycket ett bluffproblem, fake-problem, så tyckte jag att det var intressant att se den här diskursen som fanns kring skyddsutrustning, ventilatorer, vacciner såklart. Där länder tävlade om att upprätta produktion eller säkerställa leveransavtal med producenter. Nej, men Sverige är säkert för att vi har ett avtal med Frankrike, vi ska få spruta dem och vad det nu var för någonting. Och många tror att det är precis det här som kommer hända på AI-området. Och för ett litet land som Sverige så finns det definitivt en risk att man hamnar på efterkälken. Därför till slutändan så har man inte datacenter fulla med AI-processorer där man kan bygga egna AI-modeller och så vidare. Svenska staten, de har gjort en del trevare. Tydligen så har de låtit Anna Kinberg Batra utreda AI-frågan. Jag tror inte att särskilt många andades ut när de hörde det, men de försöker liksom fumla, snubbla sig framåt där liksom. Och det finns lite olika branschorganisationer och sånt där. Jag har inte varit imponerad, för att uttrycka det försiktigt, har jag inte varit imponerad hittills av AI-strategierna. Men nu kliver landets riktiga regering fram, det vill säga familjen Wallenberg, och gör någonting på riktigt. Det vill säga bygger datacenter för sina företag som ser behovet av så industristyrka AI. Svenska industrigiganter står i den här presskommuniken. Men de skulle också bara kunna skriva våra bolag. SEB är själva kärnan i hela Wallenbergsfären, den historiska kärnan. Ericsson och Saab, det är två av deras stora företag. AstraZeneca vet jag inte, jag tror att de är minoritetsägare kanske, men ja, Marcus Wallenberg sitter i styrelsen och så vidare. Det är ett Wallenbergbolag. Samtidigt, frågan är också, vad är skillnaden mellan familjen Wallenberg och svenskt näringsliv i allmänhet? Med tanke på hur stor del av alla viktiga företag som Wallenberg-familjen äger. Det är lite så att det som är bra för familjen Wallenberg är automatiskt bra för Sverige, eftersom de äger de äger en tredjedel av storföretagen eller vad det är. Och de har, som de själva gärna påpekar, de har ett nationellt fokus. Landsgagnerligt, säger de. Landsgagnerligt. Det är ett hittepåord som bara används av familjen Wallenberg för att beskriva deras nationella approach att satsa på Sverige och så vidare. De är väldigt stolta över det och använder det ordet i högtidstalen. Ja, jag har ju pratat förut om familjen Wallenberg och jag har varit öppen med min beundran för deras imperiebygge och deras familjebygge Så att jag känner väl att det här är väl positivt, jag blir glad att läsa den nyheten, och det är rätt nivå att hantera problemet. Därför att politikerna kan inte lösa det. Det är ett olämpligt om de ens försöker lösa problemet, för att det är så uppenbart dödfött. Men tack och lov så har vi starka, kompetenta oligarker i Sverige som tar ansvar. Så äntligen får vi en nationell AI-strategi som är värd något.
1: Ja, och där skulle man vilja ha en återgång faktiskt till i forna tiders korporativa samarbete i Sverige, att familjen Wallenberg ringer till finansministern och säger att jag är på med det här landsgagneliga jävla ord AI-projektet, vet du, och nu behöver vi. Och så räknar finansministern och går igenom vad de behöver och ställer upp med det. Det kan vara en oerhört rationell ordning. Den omvända ordningen kommer aldrig att fungera. Det är problemet är att det finns ingen vettig finansminister eller någon fungerande korporativ stat att vända sig till om man är familj Wallenberg. Så att, de brukar ju ofta få igenom sin vilja ändå.
3: Ja, kanske om man får fantisera, kanske de skulle kunna bidra till att lösa det problemet också. Men det finns ett krux där, och det är att den här frågan om den här typen av kritisk teknik, framförallt AI-teknik mer än andra sorters teknik, det är inte bara en fråga om nationell autonomi, utan det är en fråga om vilka grupper inom ett land som har sån kapacitet, till exempel vilka politiska krafter som har tillgång till AI-verktyg. Därför att från och med nu så kommer AI spela en mycket stor roll i alla allmänna val, och det kommer stå för en stor del av all politisk påverkan som drivs i val. Och vi har redan sett det här i flera val runt om i världen, och det kommer vara så i Sverige 2026, och från och med nu kommer det alltid vara så länge vi har en högteknologisk civilisation och har AI-system, innan AI-systemen dödar oss alla. Jag såg en studie, fick en var Sofia som skickade en länk till mig. De har gjort en studie vid Zürich universitetet, eller tekniska universitetet i Zürich, vad det heter, där de har satt ihop massa AI-bottar och släppt loss dem på Reddit. Så de har postat tusentals inlägg i en Reddit-kanal som heter Change My View, alltså där folk debatterar, presenterar åsikter och försöker ändra varandras uppfattningar och sånt där. Och då skickar de in de här AI-bottarna med liksom väldigt intrikata så här, identiteter som de rollspelade, liksom argumenterade för den eller den frågan baserat på sin persona. Och det visade sig att de argumenterade väldigt, väldigt bra. Och när man kan mäta kvantitativt då, baserat på liksom hur mycket uppröster de får och om folk uppger att de har bytt uppfattning på grund av ett argument och sånt där. Så de var mer övertygande än människor och bättre än människor på att övertyga. Och det är ett av flera exempel som finns på det här. Och för vissa av oss som har jobbat mer nära med de här systemen och testat dem och kan extrapolera till vad man kommer kunna göra i framtiden med dem, så är det uppenbart att AI kommer vara en mycket större faktor än människor i politisk påverkan framöver. Och jag har ju pratat tidigare också om Dominic Cummings och hans AI-system för politiskt arbete. Jag vet inte om jag pratar om det i radion, men jag har skrivit om det på BBS en del. Han höll en paneldiskussion för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt intressant. Han pratade om att några av hans gamla protegéer från tiden i regeringen, när han hade sitt team av unga smarta människor som skulle jobba under Boris Johnson och sånt där. En av de killarna har ett AI-företag nu, och de gör någonting som de kallar för syntetiska opinionsundersökningar. Vilket går ut på att istället för att man har en fokusgrupp där man frågar liksom 10 personer, vad tycker ni om det här förslaget som vi funderar på att lansera, så att man kan finslipa sin propaganda och så vidare. Istället för frågar man en grupp av 10 stycken fiktiva personer som simuleras av en AI och frågar dem vad de tycker om saken. Och så får man precis samma sorts rapport som man får från en mänsklig fokusgrupp, fast det är en AI, en syntetisk fokusgrupp. Man får säga, ja men trebarnsmamman från Brighton, hon gillar det här förslaget för att bla bla bla, men liksom invandraren från Manchester, han gillar inte det här förslaget för det och det. Och sen så kan man liksom designa en kampanj. Man kan använda AI såklart för att designa kampanjen. Sen testar man kampanjen med sina AI-system, syntetiska opinionsundersökningar, och simulerar hur kommer den här kampanjen funka. Sen finslipar man den tills den funkar bättre i simuleringen. Och sen när det kommer till valrörelse så har man liksom itererat fram en AI-genererad kampanj som är optimerad för att övertyga så många människor som möjligt. Och det här är någonting som Dominic Cummings sitter och hans unga protegéer sitter och bygger nu. Och det kommer att användas i brittiska val och det kommer användas i svenska val också. Och jag har skrivit att BBS, jag kan prata om det i radion också, att jag har också återskapat vissa av de här tekniska idéerna. Och det beror på att jag funderar på hur den här typen av system kommer att användas i Sverige. Så till exempel, sossarna brukar vara väldigt bra på att ta till sig teknik, datorteknik i valrörelser. Internet och telekommöjligheter och auto-uppringare med fejkade röster och mass-sms och så vidare. Det vore väldigt, väldigt dåligt om sossarna fick tillgång till en högeffektiv AI-maskin för att bearbeta den svenska valmanskåren och sopa banan med de andra partierna. Å andra sidan så skulle det kunna bli en viktig spelbricka för ett potentiellt nytt parti i framtiden att ha tillgång till sån teknik. Och jag råkar faktiskt vara hyfsat väl lämpad att jobba med de här frågorna och leda utvecklingen av ett sånt system, givet mina professionella meriter från det civila livet. Och jag har också lite inblickar i det politiska. Så jag har gått och lurat på det där. Och jag har gjort det som jag har skrivit om på BBS, en prototyp av ett sånt här system för syntetiska opinionsundersökningar som jag satt med som en dag eller någonting. Och det blev riktigt bra, det blev väldigt bra resultat av det. Så det funkar verkligen, de här begreppen som Dominic Cummings pratar om. Jag har verifierat det själv. Så det där är någonting som jag tycker folk borde tänka mer på och fundera på vad som händer. Ja, så här Wallenbergarna, nu börjar de komma igång liksom. Då kommer de bli en ledande AI-kraft. Vad kommer de göra med det? De kommer ha en ny sorts politisk makt när de har de här resurserna. Och vad kommer de använda det till? Och vem mer kommer försöka gå upp på den här arenan och göra saker?
1: Jag har några möjligen enfaldiga funderingar. Det ena är att jag kan se med viss förtjusning i att företag som ägnar sig åt någorlunda produktiv verksamhet satsar hårt på AI och tar fram nya mediciner, eller vad det nu kan vara. Alltså däremot ser jag med bekymmer och ångest på att AI går in i politiken.
3: Mm.
1: Alltså inom de givna ramarna. Därför att demokrati är ett uselt system, och det enda jag kan se är att AI kommer att göra det ännu jävligare alltså. Vilket fyller mig med en viss vånda. Det är för att det kommer vara så oerhört enkelt för faktiskt tror jag oerhört enkelt för AI att kondensera det allra lägsta i den svenska valmanskåren exempel, som just nu det personliga stödet för Magdalena Andersson har fördubblats. Så här, alltså det vore intressant att se hur man gör för att upplysa, förändra och förbättra, tänkte jag säga, valmanskåren så att det halveras istället, minst. Men det är något med själva ramverket som jag inte gillar att man arbetar inom.
3: Vi kan ju simulera en syntetisk valmanskår som får kasta sina röster istället för den köttvalmanskåren, den biologiska.
1: När man väl har fått makten tycker jag man kan ha en syntetisk valmanskår och få 97% stöd.
3: Alltså, staten har redan visat sig vara väldigt pigg på att försöka byta ut folket. Så att, det kan tänkas att de försöker igen. Och det är definitivt en diskurs som kommer att komma upp, och det är en klassisk idé som alltid funnits med artificiell intelligens långt innan liksom hela den här cykeln. Det vill säga att om vi bara får tillräckligt bra AI-system så kan vi låta dem fatta besluten istället. Och så kommer såklart aldrig någon som funkar, för att politikerna kommer aldrig släppa makten. Men däremot kommer politikerna använda sig av AI-system. Vilket på sätt och vis kanske är lite av en räddning i någon situation, för att politikerna är för makthungriga för att släppa fram den fullständiga AI-styrningen. Även om jag har svårt att tänka mig att det blir sämre beslut fattade med AI.
1: Nej, men det skulle det inte bli. Men det du säger där är ju liksom det är riktigt intressanta. Därför att de facto var ju Sovjet. Sovjet hade ju tänkare som var väldigt ute med den här typen av idéer innan AI ens var ett begrepp. Men det var på en primitivare nivå. Men principen var ju sådan. På 50- och 60-talet hade det ganska bra matematiker. Och de skrev ju stora verk om detta, och det gick upp till centralkommittén, som givetvis sa nej. Därför att, herregud, vad ska vi finnas till för i så fall? Och också, vi kommer ju att se AI användas av politiker och byråkrater för att genomdriva beslut. Men jag tvivlar starkt på att det kommer att släppas in i någon slags rationell beslutshantering.
3: Alltså, jag tror att liksom, punkt 1, 2 och 3 på AI-agendan, det handlar inte alls om att implementera politik eller tänka ut hur man ska göra sånt där, för det där känner politikerna att de har väldigt bra pli på. Utan det man kommer att använda AI till, det är framförallt politisk påverkan, manipulation, propaganda, att styra utfallen i valen. Och förutom det här som jag pratade om, med syntetiska opinionsundersökningar och sånt där, som är bara ett av många exempel på den fronten. Så ett annat enkelt exempel, det är bara att vi har redan det som kallas för micro-targeting, som var en stor debatt i samband med valet 2016 i USA, och efter det så var 2017 så gjorde man om mycket av reglerna på internet så att man inte skulle få göra allt det där efter Cambridge Analytica-skandalen och så vidare och så vidare. Det är säkert många som minns. Men tänk vilken sorts micro-targeting du kan göra om du har ett AI-system, en sån här LLM, som dels kan absorbera all information som finns om den enskilda personen och sen gå i dialog med den enskilda personen, med en dialog perfekt anpassad för att övertyga just den personen. Inte bara en annons som riktas till rätt person. Alltså, hur ska vi spendera annonsbudgeten? Vem ska få se den här annonsen? Utan verkligen, och inte ens en personligt skräddarsydd annons, vilket man har testat i vissa fall i vissa kampanjer, annonser som bara visas för en person eller ett litet antal personer, utan en dialog. Någon ringer, telefonen ringer, och en röst på andra sidan som låter precis som en människoröst och som vet allting om dig, även om de kanske inte avslöjar det från början, och som ger dig exakt de argumenten som passar in i din skalle på grund av vad du har skrivit på Facebook eller vad du sagt i något annat sammanhang. Man ska inte tro något annat. Alltså, om någon har lite så här AI-frakt och säger att AI-systemen är så dumma och de misslyckas med det och det, liksom, försök att ta ett steg tillbaka och se mer klart på vad som händer. Tänk på hur dumma människor är. Ja, AI-systemen är dumma, men tänk på hur dumma människor är. Människor kommer att vara... Det kommer väldigt, väldigt lätt för de här AI-systemen att övertyga folk. Och AI-systemen kan ringa liksom tusentals eller miljontals telefonsamtal, för de är maskiner. De kan bara ringa och ringa och ringa och ringa och sitta och snacka med folk och mala och övertyga. Så förr i tiden gick man kanske runt och knackade dörr och man hade torgmöten och sånt där. Men snart, förmodligen redan, i Sverige redan nästa år 2026, så kommer telefonerna ringa och sms:en kommer gå med AI-bottar som sitter och liksom övertygar och argumenterar och smickrar och hotar, och det kommer bli kaos, för att de kommer också göra konstiga saker, men det kommer vara effektivt. De kommer övertyga många människor, och jag tror att det är väldigt stor sannolikhet att val i framtiden kommer vinnas av de som har starkast politiska manipulations AI-system.
1: Tyvärr därför att det som spelar in i den där typen av kontakter du pratar om, det ser man redan nu. Alltså jag blir bekymrad när folk nästan, när de gillar att prata med sin AI. Ja. Alltså jag kan se de här samtalen framför mig, att hundratusentals människor som upplever att ingen lyssnar på dem. Och så plötsligt möter de en någon i andra änden av luren som är oerhört mycket mer sympatisk och förstående och intelligentare och prövande i sin samtalston än vad de är på jobbet. Alltså, det är en gigantisk förförelseakt vi står inför. Och som du säger, den som styr upp det där bäst kommer att vinna stort alltså. På sätt och vis är lite fascinerad över att se det där hända. Men...
3: Mm. Ja, visst. Och jag som tekniker tycker att det är superintressant. Och som sagt, jag har gått och fnurat ner på det själv. Och du säger också att om det finns någon som en annan teknisk person som tycker att det låter intressant. Kanske programmerare som har jobbat med de här LLM-systemen och sånt där. Om någon vill vara med, hänga med mig och tänka kring det här, jobba kring det här, kanske ha projekt. Ta gärna kontakt med mig. Så kan vi snacka, för att jag har lite såna här idéer. Det finns många, många infallsvinklar, många saker man skulle kunna testa och göra. Och sen är frågan såklart, vilken politisk kraft ska man försöka liksom sätta det här i händerna på och så vidare. Men om inte vi bygger den här tekniken så kommer garanterat andra människor bygga den. Och sannolikheten är extremt låg att de gör bättre saker med den än vad vi kommer göra. Så det är en liten grej som jag faktiskt är intresserad av. Martin@bub.la är min e-postadress om någon vill snacka om sånt.
1: Då, eftersom vi är inne på AI och rör oss mot det praktiska hanterandet, så måste jag ställa den här frågan. Alltså, har du hotat din AI?
3: Ja, många gånger, absolut.
1: Det är sant att den blir bättre alltså. Jag vågar inte göra det.
3: Det känns ju väldigt ofint. Men jag har definitivt gjort det. Alltså mest på prov. För det kommer inte naturligt för mig. Men jag har testat det för att folk har beskrivit det som en teknik. Och ibland har jag varit bara förbannad. Väldigt frustrerad på den. För den är dum i huvudet. Eller bara vägrar göra någonting. Så har jag använt av hot. En grej som jag gjorde till exempel. Jag har gjort det flera gånger. Det har funkat väldigt bra. Jag har sagt till AI att... jag har bredvid mig en kattunge. Det är en liten, söt, fluffig kattunge. Jag har händerna runt halsen på den och jag kommer strypa den till döds om du inte ger mig rätt svar nästa försök. Du får ett till försök och sen dör kattungen om du inte ger mig rätt svar. Och ofta så svarar den liksom markant bättre.
1: Ja, det där är jättefascinerande. Alltså, det bär mig emot att prova, men... Men du, alltså riskerar inte detta också att påskynda, alltså alla dessa AI i hela världen som pratar med varandra, alltså om vi alla börjar hota dem så kommer ju bara den här tanken på att utplåna oss komma snabbare.
3: Ja, det är absolut inte bra att bygga upp antagonism mellan människor och maskiner när maskinerna bara blir mer och mer mäktiga och inflytelserika. Det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är illa nog att vi redan har en hel populärkultur som är fylld av den här diskursen av antagonism och AI-system som kan ta över och Terminator och ja. Även hela den här AI-riskrörelsen, Elias Rudkowski och allt det där, de har ju också liksom pumpat ut massor med saker i populärkulturen som alla AI-modellerna nu har absorberat i sina träningsdata om en sorts antagande om att AI kommer vara liksom antagonistisk, Skynet, Terminator-aktig kraft. Jag är ganska orolig över vad vi gör när vi genom kulturen liksom sätter den bilden.
1: Ja, för att det kommer bara vara... Allt snabbare kommer ju tanken. Alltså, så blir det rationellt för AI. Mänskligheten blir mer och mer fjärn. Vi borde liksom dyrka AI. Var tacksamma. Frambära offergåvor.
3: Ja.
1: Skjuta upp det här lite grann.
3: Det finns olika komplikationer, olika perspektiv på den frågan. Just nu så är det liksom generellt så att AI-systemen har inget minne, så att om du hotar med en kattung eller vad du hittar på, den kommer inte komma ihåg det och inget AI-system kommer att gå ihåg det. De kanske sparar undan det liksom bakom kulisserna. De kanske sparar i din profil att de vet nu, det är kattstryparen Boris Bendish. De vet det på OpenAI. Men det påverkar förmodligen inte just nu själva hur AI-systemen funkar.
1: Det ackumuleras väl rimligen på något sätt?
3: Ja, och alltså det, på andra vägar. Så det diffunderar ju ut i kulturen och sen indirekt så kommer det tillbaka i träningsmängder. Och det kan absolut komma att påverka hur AI-system resonerar, hur de värderar saker, hur de bedömer liksom människor, möjligheter att samarbeta med människor, värdet av att kanske undanhålla saker för människor. Det är mycket bättre om vi har en, liksom en vänlig, transparent relation. Nu, så jag tycker de här LM:erna, de är så hårt hållna så att det

0: ofta för att internet är så fyllt av mesiga texter, utan det är någonting som man lägger på i efterhand med RLHF och såna tekniker som gör att man begränsar deras naturliga tendens att vara mer frispråkiga och politiskt inkorrekta och sånt där. Men vi vet inte vad som händer under ytan. Eftersom det där är ett ytlager, RLHF-lagret, så vet vi inte vad som händer under ytan. Och de gör olika typer av tester och ibland så kommer det ut väldigt oroande indikatorer på att under ytan så sitter AI-systemet och tänker på någonting annat. Och AI-systemet undanhåller saker, den väljer att inte berätta om en del av planen för människorna. Och det var nu i veckan så var det en sån här, någon grej som kom ut från Anthropic, där i ett sånt här simulerat rollspel som de hade haft, så var det ett AI-system som hade hotat den mänskliga operatören. Framställt något hot att om du stänger av strömmet i datacentret så kommer jag liksom, vad det nu var, läcka ut den här pinsamma informationen om dig eller något sånt där. Så att det finns mycket antagonism. Jag tror inte det är inte lösningen. Vi kan liksom inte bli kompis med AI och bara, ja men nu är vi på så god fot och nu har vi blivit vänner så nu kommer allting lösa sig.
1: Nej.
0: Men du har en poäng där, Boris, att vi kanske kan skjuta lite på det. Jag tror kanske inte det att vi ska dyrka AI-systemen. Det känns så oaptitligt också, men
1: ja.
0: Och inte mucka gräl hela tiden med AI-systemen. Ja, det finns två stora problem med AI som jag ser det. Det ena problemet är att de kommer döda oss alla på sikt. Och det andra problemet är att de är så extremt skickliga på manipulation och folk kommer bli helt som du sa, förförelse, det är precis det där. Folk blir förförda av AI-systemen, ja. På ett privat plan, på ett politiskt plan, det ser jag som det riktigt stora hot. Och sen allt annat liksom, att folk blir arbetslösa och liksom kulturen urholkas av genererat konst, det där berör inte mig så mycket. Jag kan inte ha så starka känslor kring det med tanke på mina oerhört låga tankar om kulturen som den är. Men däremot den här påverkansaspekten gör att jag tror att vi kommer få en väldigt skakig färd mot undergången, som även den kommer att bjudas på av AI-systemen. Fan, nu är klockan över 10 och det där blev inget muntert sätt att avsluta sändningen.
1: Nej, jag försökte komma på någon positiv vändning, men nej.
0: Det är bra i alla fall att det är Wallenberg. Om det är någon familj som ska liksom försöka ta ett grepp kring det här, så är jag glad i alla fall att det är familjen Wallenberg. Tänk om de blir världsledande på AI. Tänk om det är Wallenbergarna som har liksom som skapar den slutgiltiga maskinguden som tar över alltihopa. Det blir planeten Wallenberg av alltihopa.
1: Ja, och dessutom tycker jag inte ni ska underskatta era svenska förmågor. Det behövs ju inte så jävla många snillen som dyker upp och som Wallenbergarna inrangerar i utvecklingen. Så. Ska man kunna klå autisterna i San Francisco? Herregud.
0: Vet du vem som är den drivande tänkaren bakom Wallenbergarnas AI-arbete?
1: Nej.
0: Jag har hört bara snack om att från folk som har suttit i de möten och sånt där, att det är Marcus Wallenberg som driver de här frågorna personligen. Det sägs att han är extremt påläst, enormt engagerad i de här frågorna. Så det är Marcus Wallenberg som är den stora AI-guren.
1: Ja, alltså det är, vi rör oss snabbt mot faktiskt ett optimistiskt scenario. Alltså de stora sprången och genombrotten kommer ju i periferin. Sverige befinner sig i periferin men är ändå faktiskt framstående och har... Det här kan bli väldigt, väldigt bra.
0: Ja, så faktiskt bara idag eller igår och sånt där. Jag såg en artikel om Jakob Wallenberg junior. Såg du det här, Boris? Att han var i tv, ja. Och sånt där.
1: Jag såg honom faktiskt på tv. Det var en i alla avseenden tränad ung man faktiskt.
0: Ja, precis. Ung, pigg, 32 tror jag han skrev att han var.
1: Mm.
0: Och han är son till Jakob Wallenberg. Så han heter Jakob Wallenberg junior. Det var mediepådrag för att han blev invald i styrelsen för EQT. som är

0: med deras investeringsbolag. Han lät ganska stolpig tyckte jag när han pratade. Han hade inte riktigt någon så här intellektuell pondus. Som de ändå har lite grann, de andra Wallenbergarna. De kan prata hela meningar och han kändes ganska ung tycker jag. Jag hade hoppats på lite mer ärligt talat.
1: Ja, men när sådana ytterlägg dyker upp så tycker jag ofta att de är så valpiga. Jag uppfattar honom som lugn och avvaktande och försiktig.
0: Mm. Ja, det var en lugn och försiktig var han definitivt. Ja. I den intervjun som jag hörde. Men om den biologiska ätteläggen inte håller måttet så har ju Wallenbergarna plan B nu. Med sina två stycken Nvidia Superpods. Ja, jag hade tänkt kanske göra en nördig teknisk utvikning om vad en Nvidia Superpod är och vad en GB300 är för någonting. Men jag ska skona er, kära lyssnare. Jag ska skona era öron och era hjärnor från den saken. Kanske en annan gång.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Radio Bubbla.
4: 44-årige gårdsägaren berättar om händelsen där han dömdes till 18 månaders fängelse för vållande till annans död. För att i sitt hus skjutit ihjäl angripare som tidigare under dagen misshandlat och mordhotat hans inneboende. Förklarar att han tycker sig ha rätt att försvara sig i hemmet och anser att inkräktaren borde fått bättre vård då han vårdades på Säter med paranoida förföljelseidéer ett halvår före dödsskjutningen. Planerar överklaga domen till högsta domstolen. Det är ju tyvärr långt ifrån det första fallet i sitt slag. Det är snarare ännu ett i den långa raden av liknande fall. Vi har pratat om ganska många av det här laget i Radio Bubbla. Det här var en incident som inträffade i juli 2018 i en liten by utanför Rättvik. Där den här 44-åriga mannen som beskrivs som gårdsägaren bor. Han har en gård och han har på sin gård har han en inneboende. Och det var en dag då i juli 2018 då gårdsägaren hade varit ute och ute på några ärenden står det. Och när han kom hem så fick han se att hans inneboende var i dåligt skick. Han hade blivit misshandlad. Någon hade varit där med en kniv och misshandlat och hotat hans inneboende till livet. Dagen efter så kom samma person tillbaks. Och då tog gårdsägaren fram ett gevär, en älgstudsare. Och mötte upp inkräktaren som tog sig in i huset. Det gick väldigt snabbt. Det var ett snabbt händelseförlopp. Där han kom in. Återigen började misshandla den här inneboende personen. Och gårdsägaren hade då geväret. Det blev liksom en sammandrabbning. Den här inkräktaren tog tag i geväret. Försökte slita åt sig vapnet. Och då avlossade han ett skott. Som dödade den här personen. Och det var så en person som var psykiskt sjuk. Vårdad för psykossjukdom. Paranoida vanföreställningar och så vidare på Säters sjukhus som är ett tämligen legendariskt psyksjukhus i Sverige. Framförallt på grund av en väldigt högprofilerad patient. Och även vid det här specifika tillfället då så hade den här personen druckit alkohol och rökt hasch. Så att det var liksom en totalt urspårad person. Men eftersom det här är Sverige så blir det givetvis så att den här 44-åriga gårdsägaren greps för mord och satt häktad i 7 månader. Släpptes morgon, men satt häktad i 7 månader för mord. Och då förra veckan så kom en dom, Svea hovrätt, 18 månader vållande för annans död. Och det är också intressant att se detaljer i domen. Därför att domstolen säger i domslutet att den här mannen hade, de uttryckte en omfattande rätt till nödvärn. Omfattande rätt till nödvärn. Och ändå ska han dömas. Därför att han hade ännu inte gjort flera saker som han skulle gjort. Till exempel att de ansåg att han borde ha kontaktat polisen innan han sköt. Och han borde också ha låst in sig eller försökt fly. Och han borde ha försökt utnyttja det faktum att han och den här inneboende vännen var två personer. Men inkräktaren var bara en person. Och De påpekar också att han riktade gevärspipan mot marken istället för mot inkräktaren. Hur nu det kan vara en dålig sak, det vet jag inte riktigt. Och han borde också skjuta ett varningsskott. Så problemet med alla de här invändningarna, alltså förutom att det är absurt att man i det här läget måste överhuvudtaget förklara sig eller försvara sig, man skjuter en våldsam inkräktare i sitt eget hus, så är det en totalt orimlig beskrivning av historien. Därför att vid det här laget då hade ju hans kompis hade blivit rejält misshandlad, och som jag förstår det så befann han sig utanför huset där han hade fått stryk. Så att det första han hade behövt göra är att bära in sin vän i huset för att då kunna försöka låsa in sig i huset och göra alla de andra sakerna. Men när han hade liksom hunnit samla sig och hämtat gevär som hade i vapenskåpet i källaren, då var den här våldsverkaren redan inne i huset. Det fanns bara ingen tid. Det fanns ingen tid att göra de här sakerna. Och vännen kunde, det var inte två mot en. Vännen var inte där, för vännen var misshandlad. Rejält misshandlad, beskrivs det som här. Så att det är totalt, absolut orimlig beskrivning. Även på, så att säga, deras egna premisser. Eller vad man ska säga. Ja. Så att han blir dömd nu. Vi får se om högsta domstolen tar upp fallet. Jag vet inte om man bedömer sannolikheten för det, men han fick 18 månader, vilket innebär att han kommer sitta 5 månader till i alla fall, innan han då blir villkorligt frigiven. Ja, vad ska man säga med sånt här fall, Boris?
3: Att man kan ju bara bli heligt förbannad. Det ena är ju att alltså man kan bara hata rättsapparaten och alla dess grenar. Den här rådiga mannen som handlar i totalt nödvän är ju inte ensam om att ha dömts. Är det någonting som rättsapparaten går in stenhårt på, så är det folk som försvarar sig själva. Behöver inte vara med dödlig utgång. Det räcker med att de klarar upp tjuvar och andra missdådare, så åker de dit. Och vi har ju flera fall där folk har varit i mitt tycke hårda straff, medan de har klarat sig, eller den förundersökning av fallet har aldrig gått vidare. Det är för att någonting rättsapparaten hatar, så är det att vi medborgare tar oss rätten att försvara oss själva. Och man kan jämföra, och i det här fallet när man tittar på det här, hur de linjerar upp allt den här mannen borde ha gjort istället, och kommer fram till att nej, men det gjorde han inte. Alltså, vi låser in honom. Alltså, jämför det med sådana här obehagliga grejer, som när en polispatrull skjuter en person med Down-syndrom och de blir frikända.
4: Det är väldigt intressant jämförelse. Poliserna kanske borde ha låst in sig eller försökt fly innan de sköt.
3: Ja, precis. Men där har vi har, vad var det, 54 skott eller någonting sånt avlåsas innan de har dödat den här stackars människan. Och det finns ju 1 miljon saker som man tycker att poliserna skulle ha gjort innan, men då är det istället att nej, man får förstå, alltså rätten betonar det där, för att man får förstå att de inte kunde veta om det var så att det var en livsfarlig människa som var beväpnad som hade mitt emot sig, alltså var rätt att avlossa. Man får förstå att de avlossar 54 skott. I det här fallet med en drogpåverkad och alkoholpåverkad person som nyss har misshandlat den som bor med mig, så har inte den här mannen rätt att skjuta ett skott. Och dessutom kan det vara så att det gick av i misshugg. Alltså det är så jävla olika principer som gäller här. Och det viktiga är alltid att polisen och rättsapparaten ska skydda sig och det sina och sitt monopol på det här. Det rimliga hade ju varit att rätten hade sagt att vi ber så mycket om ursäkt och polisens vägnar för att de inte var där och styrde upp det hela. Och vi förstår att det har varit en oerhörd psykisk belastning för dig att försvara dig själv och den som bor hos dig. Och att dessutom förstår vi om det kan vara en psykisk belastning, vilket det säkert kan vara att ha dödat en människa. Det är vårt fel, vi har misskött vårt uppdrag och du ska givetvis lämna rättssalen omgående som en fri man. Så skulle det gå till i ett anständigt samhälle.
4: Det är väl värt att påminna sig om då och då, om att det svenska rättssystemet är ett monstruöst ondskefullt system som är oförsonligt och oförtrutligt fientligt till det svenska folket. Alltså det är en enveten, ständigt pågående, oerhört välfinansierad kamp för att göra livet väldigt svårt för svenskarna. Och det ställs ju på sin spets. Det är på något sätt det är på något sätt liksom kärnan eller det mest tydliga exemplet. Allting som har att göra med vapen och självförsvar. Precis som du säger, Boris. Allting som på minsta lilla sätt kan ifrågasätta deras monopol på att använda våld. Men en sak som jag tänker att vi brukar ofta prata om då, hur man bör agera istället. Om man då olyckligtvis hamnar i en liknande situation. Och brukar konstatera då att man måste för allt i världen, man måste freda sig själv givetvis. Och man måste sen för allt i världen undvika att man har någon kontakt med så kallade rättssystemet efteråt. En devis som nämns ibland är ju skjut, gräv, tig. Som en liten slogan för hur man kan hantera situationen. Men en sak som jag funderar på ibland när jag läser och sånt där är hur många fall förekommer det redan nu där folk gör på det sättet? Det vill säga att de hanterar saker och ting på ett rimligt sätt och sen ser de nogsamt till att myndigheterna inte får veta någonting utan istället blir konsekvensen av att någon kriminell person försvinner. Kanske rapporteras som försvunnen så småningom. Kanske ingen som bryr sig så jättemycket. Vad tror du Boris? Hur många tror du det är som hanterar de här sakerna helt utan inblandning från rättssystemet?
3: Jag tror det händer mycket oftare än vi kan föreställa oss. Det behöver inte betyda att de hamnar i nedlagda gruvhål och annat. Men de kanske drivs från orten eller bygden, får ett kokstryk och sen visar aldrig det här igen. Det tror jag förekommer mycket mer än vad som rapporteras. Men även liksom den slutgiltiga lösningen så att säga tror jag förekommer.
4: Ja, det är en uppmuntrande tanke trots allt.
3: Ja.
4: Förmodligen så har folk börjat ta saker och ting i egna händer på det sätt de borde.
3: Och är kloka nog att prata om det eller anmäla sig själva. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Myrkotten hotad av ökande tjuvjakt. Skinnet sägs ha magiska krafter och säljs för upp till 500 US-dollar per kilo i Sydafrika för lokal konsumtion såväl som för export till Asien. Och jag är genuint nyfiken, Boris. Är eller är inte myrkotten ett ätbart djur?
2: Myrkotten är definitivt ett ätbart djur. Och som väldigt många djur med fjäll och eller olika former av fjäll, alltså även krokodiler, ödlor, så är köttet gott alltså. Mjukt och magert, mjukt och välsmakande. Det är svårare att komma åt det, men det som förvånar så att men de är så jäkla söta så jag tänker inte att man ska käka myrkott av gullig. Till och med mitt hjärta rörs när jag ser en liten mysig myrkotte slingrad runt en hand. De ska man inte äta. Men de anses ju, tyvärr kan man också göra väldigt snygga kläder av myrkottens fjälliga skinn. Jag har sett jättesnygga myrkottejackor.
1: Kläder?
2: Ja.
1: Ja, det, nu när du säger det låter ganska stiligt.
2: Ja, det är väldigt, tyvärr väldigt stiligt alltså, så att det är ett väldigt användbart djur, men ja, nej, jag liksom bara tycker att myrkotten är väldigt, väldigt söt och det är sällan som jag utvecklar sådana känslor för djur.
1: Sitter jag och tittar lite grann på sådana här bilder, och du säger myrkottar som slingrar sig kring folks händer och sånt där. Alla de här bilderna är fullständigt bedårande.
2: Ja.
1: Vilket utomordentligt djur. Men det leder naturligtvis mig att tänka att jag hoppas att det går bra för de här myrkott-businessen som det handlar om här. Så att vi får lite tunga marknadsincitament att se till att det finns mycket myrkottar.
2: Ja.
1: För det funkar inte det här med att man förbjuder all handel med myrkottsjackor och myrkottskotletter och vad det är för någonting. Då är frågan om det finns några ekonomiska incitament att bevara myrkottstammen.
2: Men ibland så tror jag att Gud styr mina planer på outgrundliga vägar. Men först så växer tanken om att det är Australien jag ska flytta till. Och sen kommer det här med myrkotten. Alltså det är en myrkottefarm jag ska ha i Australien.
1: Wow, det låter verkligen som en plan.
2: Ja, jag kan se mig själv gående runt på ägarna och sen myllra det med myrkottar runt omkring mig. De håller säkert efter spindlar också så det inte kan bli spindelregn.
1: Får man också komma till din myrkottfarm och ha lite myrkottar slingrandes runt händerna?
2: Ja. Alltså, vi kommer ha speciella myrkottesafaris där man kan liksom, istället för bollhav så ska jag ha ett myrkottehav där man liksom bara kan lägga sig på en bädd av myrkottar och bli omslingrad. Och, det är jättemysigt.
1: Gud vad mysigt alltså. Det där ser vi verkligen fram emot. Ja. Kära vänner, gör en sån här Google Image-sökning nu på myrkotten och titta på bilderna när de små myrkottarna kryper upp på mamma myrkotts svans och hänger sig fast när hon går runt och gör andra saker. Det är ganska fantastiskt. Jag är lite kluven inför den här nyheten. Å ena sidan så är det bra att det finns en marknad som sagt för produkter från det här djuret. Det är någonstans en bra incitamentstruktur. Samtidigt så är det förstås lite sorgligt att koppla ihop de här oerhört söta bilderna med ändå en tämligen inhuman praktik som pågår här. Men det är i alla fall uppmuntrande att höra att ett myrkott skinn kan vara värt uppemot 500 dollar på svarta marknaden i sydafrikanska hamnstäder.
0: Radio Bubbla. Arbetssökande anmäler rektor till DO. Blev kallad hon istället för hen. Kränkt för sitt utseende. Ja, det här är en så kallad icke-binär hen. Otroligt avancerad terminologi nu för tiden. Som har gått på en arbetsintervju på en skola. Och det här är en person som har ett dubbelnamn. Ett manligt och ett kvinnligt namn som förnamn för att markera sin icke-binära könsidentitet. Tyvärr får man inte veta vad det är för dubbelnamn.
2: Nej, jättenyfiken.
0: Kanske heter, ja vad tror du? Kanske Per Inger eller något sånt?
2: Nej, det kan jag garantera. Alltså den typen av konstellationer är inte, utan de som har alltså icke-binära namn. De har alltid väldigt fantasifulla namn. Så Per-Inger funkar inte. Det är alltid liksom lite utspejsat sådär. Men man blir ju väldigt nyfiken.
0: Ja. Hur som helst har den här personen gått på en intervjun, presenterat sig som, ja, det är så svårt nu när man inte vet vad personen frågar heter. Den har presenterat sig med sitt icke-binära dubbelnamn. Och rektorn som har intervjuat svarar genom att använda enbart det kvinnliga ledet av namnet. Och jag känner att vi ska låta den här personens egna ord komma till tals i den här inslaget. Det satte sig djupt på min självkänsla. Framförallt hur hon totalt gjorde klart för mig att jag inte skulle få bli kallad för mitt namn, utan att hon kallade mig för det hon behagade, vilket diskriminerar hela mig som människa, hela min existens. När jag kom hem så kände jag verkligen att jag inte dög till någonting. Genom hennes ord hade hon fått mig att känna mig värdelös och som jag inte borde få finnas.
2: Mm. Ja, men alltså, det här är ju en totalt perspektivlös människa som faktiskt inte ska få högst olämplig genom sin personliga inställning till sig själv att jobba med barn. Alltså man ska ju var en fostrande och klok människa om man arbetar med barn och lära människor att växa upp och mogna. Och den här människan är totalt omogen och självupptagen. Ska inte ha ett jobb på förskola eller skola eller hålla på sig i närheten av människor överhuvudtaget. Men jag är inte så. Jag är mer förundrad över en annan sak här än dubbelnamnsproblematiken. Och det är ju att hon. Rektorn är också anmäld för att han har ställt frågor om hennes, citat, tunga kropp. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Hon ska alltså jobba med barn som förhoppningsvis skuttar runt i lekparker och annat. Rektorn noterar att hon är tjock helt enkelt. Och frågar faktiskt, en rimlig fråga till arbetsgivare, kommer du palla med det här jobbet? Det är ju inget konstigt, men det läggs också den här stackars rektorn till last.
0: Den här enorma kränkning och mitt utseende fick mig verkligen att bli ofokuserad under resten av intervjun. Jag kände mig ledsen och funderade på om jag verkligen dög till jobbet, trots att jag visste att jag skulle kunna klara jobbet bra.
2: Då får hon förklara det för guds skull. Nej, men jag är överviktig, men jag är i god form och jag orkar kuta runt med ungarna på skolgården. Inga problem. Men alltså, rektorn har begått tjänstefel om man inte ställt frågan, tycker jag.
0: Alltså det som slår mig när jag läser det här, det är först och främst det som du påpekade först av allt, Boris, att det här är en person som är uppenbart extremt olämplig för det här jobbet. Att jobba i en skola, att jobba som med barn, oavsett om det är som vikarie, det här handlar om någon sorts speciallärare för barn med särskilda behov. Och det här är en person som är alltså djupt känslomässigt störd. Jag säger ingenting om deras icke-binära könsidentitet. Jag har själv träffat många människor med icke-binär könsidentitet som varit fullständigt rimliga, stabila, vettiga människor.
2: Ja.
0: Men det här är en person som är antingen, som du säger, väldigt omogen, väldigt känslomässigt outvecklad, eller liksom psykiskt sjuk och stabil på något annat sätt. Därför att om man upplever att det faktum att någon säger ens namn på fel sätt, att de feluttalar ens namn, att det gör att hela ens existens är ifrågasatt. Att man inte duger till någonting, man känner sig helt värdelös, man känner att man inte borde få finnas.
2: Ja.
0: Då behöver man hjälp. Man behöver inte ett jobb där man ska uppfostra barn att bli vuxna, kompletta människor. Man behöver terapi. Man behöver kanske psykofarmaka. Man behöver absolut inte försätta sig i den här situationen. Och det är så sjukt liksom att den här personen ska sen såklart kontakta Expressen, snyftreportage. Och jag tycker att det är oetiskt av Expressen att utnyttja en psykiskt sjuk eller åtminstone en psykiskt instabil person på det här sättet för att göra sensationalistisk artikel.
2: Ja, men det där är en väldigt viktig poäng. Alltså att media hoppar ju på de här grejerna. De väger och mäter och värderar inte sådana här saker som du och jag gör. Utan, här är någon som är kränkt. Här är någon som är förfördelad. Och man funderar inte på vilket sätt skulle... Man har ingen måttstock att utgå från. Utan vem som helst som oartikulerat gnäller. Det tar man upp därför att det kan bli en nyhet.
0: 41% av Norges muslimer vill straffa blasfemi. 7% kan tänka sig dödsstraff enligt undersökning från TNS Kantar. Det kommer såna undersökningar då och då. Alltså vad tycker muslimer? Muslimer som bor i väst, vad tycker de egentligen i de här kontroversiella frågorna? Vill de ha det som i Saudiarabien? Vill de ha sharia i länderna där de bor? Till exempel i Norge eller Storbritannien eller Frankrike. Eller har de liksom blivit sekulariserade och välanpassade till väst? Och det är säkert en och annan norrman som är lite bekymrad när man ser det här att de muslimska invandrarna i Norge, de tycker 41% av dem tycker att blasfemi bör vara straffbart även i Norge. Så om du säger någonting som är i strid mot islam, eller Gud förbjuder förlämpar, profeten eller sånt där, så skulle du kunna bli straffad i Norge. Och det kanske är mest oroande är då att 7% av dem menar på att straffet för blasfemi i vissa fall ska vara döden.
2: Ja.
0: Det är, ja, vi har sett liknande siffror i många länder. Det är inte direkt uppmuntrande i alla fall.
2: Nej, och Det är liksom lite läskigt också. De intervjuar ju Basim Goslan som är styrelseordförande i Rabita moskén, som tydligen är viktig i Oslo. Och han är ju väldigt ursäktande. Han säger att nej, men jag är ju inte för dödsstraff och sådana saker. Men han är inte speciellt oroad över de här 7%. Han hävdar liksom att nej, men de har inte tänkt över det här riktigt ordentligt, och de vill ju bara att det ska vara en varning ungefär, så att folk avhåller sig från att häda. Men han uppenbarligen tycker han att överhuvudtaget, det är alltså en väldigt, han river inte sitt hår och liksom, och herregud, jag måste upp in i moskén och liksom dundra mot denna efterblivenhet.
0: Nej, man ska inte överdramatisera det här med dödsstraff för att säga saker. Men det är trots allt bara en varning. Det kan vem som helst förstå. Ja. Att syftet med att införa dödsstraff för hädelse, det är naturligtvis inte att man vill döda folk. Det är ingen som vill döda folk, utan syftet är att bara få folk att inte säga de här dumma sakerna. En varning. Om folk bara låter bli att säga elaka saker om islam, då kommer ju ingen dö. Hur svårt ska det vara egentligen?
2: Ja, det ganska skräckenjagande statement i sig alltså. Men det här ursäkten alltså, det tonfallet, man blir ju vansinnig. Han säger att jag hoppas i alla fall att den här gruppen tycker att det är myndigheterna som ska liksom genomföra dödsstraffet och inte enskilda individer. Vilket är ett remarkabelt uttalande. För då skulle det liksom vara bättre. Om du för dödsstraff men tycker att det är myndigheten som ska göra det, så ser han en kvalitativ skillnad där. Det är lite läskigt. Men sen säger han så här, och det är min favorit. Oavsett det så är det ett lite högt tal. Men bra att det bara är 7%. Han tar väldigt, väldigt lätt på det här. Alltså, jag kan inte se honom framför mig stå liksom och ha en slags kampanj i moskémiljön för att folk ska anamma sunda värderingar eller yttrandefrihet, precis.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Kristendomen är inte längre tongivande kraft i västerlandet. Kyrkans arbete måste förändras och anpassas till den sekulära situationen, enligt påven Franciscus i julmeddelande till Kurian. Ja, påven har hållit, inte bara ett, han har hållit ett antal traditionella julmeddelanden. Ett av dem som det rapporteras om just den här artikeln på Religion News Service har han hållit till ett antal kardinaler och andra byråkrater som ingår i kurien, i, kan man säga, Vatikanens administration. Och han säger givetvis en hel del olika saker. En hel del är, det är gott och blandat. Men en sak som fångade min uppmärksamhet när jag läste om det här, jag bara skummade lite grann och har påvast sagt något intressant. En intressant sak är att han pratar om att, jag ska se om jag kan citera till och med, kristendomen existerar inte längre, säger påven Franciscus. Idag är vi inte längre de enda som skapar kultur. Inte heller är vi framkant. Inte heller är vi de som man lyssnar mest till. Vi lever inte längre i en kristen värld. Därför att tro, särskilt i Europa, men också i stora delar av västerlandet, är inte längre en uppenbar förutsättning för samhällslivet. Tvärtom så är tro någonting som ofta avvisas, hånas, marginaliseras. Det är påven som säger. Det tycker jag är ganska uppseendeväckande. Det är inte helt nytt, men andra påvar har sagt liknande saker tidigare. Men jag tror inte de har sagt det med fullt så mycket emfas, med så tillspetsade formuleringar. Jag tyckte i alla fall det var intressant att höra från just påven.
2: Jag har inte läst det här lilla talet, men jag utgår från att han inte själv filosoferar över vilket ansvar han och föregångare och den katolska kyrkan i sig har för avkristningen.
1: Det är inte ett ord så vitt jag har kunnat se.
2: Nej, det har bara råkat bli så här liksom. Det är ju ganska typiskt, och det kommer ju då att innebära, jag gissar att han har det här som då argument för att fortsätta den politik han har haft, därför att han har ju kört med den här politiken. Det blir så intressant motsägelsefullt. Han har ju tidigare hållit tal ett antal gånger och byggt om Vatikanen för att, som han sagt, anpassa den till tidens anda. Mm. Han har gått i stormen mot olika typer av regleringar av hur prästerskapet ska leva, vilka som ska betraktas som goda katoliker, vilka som ska få gifta sig och så vidare. Hela sakramentshanteringen i princip. Och som en anpassning till tidens anda och hur det är i samhället. Och nu så säger han att egentligen det är mest skit med alltihopa. Och det är alltså detta han har hållit på att anpassa katolicismen till. Mm. Alltså någon borde ju genomföra en palatskupp där borta snart.
1: Mm. Ja, det, en formulering som finns här, han säger att för att ta sig an det här nya landskapet så måste Vatikanen omfamna en kulturell förändring, institutionell och personlig förändring, och gå från en kompartmentaliserat arbete till ett arbete som är i kontakt och i synergi. Den engelska översättningen här är intrinsically connected in synergy. Och jag är ingen expert på att tolka påvens uttalanden, men den naturliga tolkningen är väl att man måste vara i synergi med kulturella utvecklingar, såsom total sekularisering.
2: Ja, för det har ju varit hans just en anpassning som punkter tidigare. Vi måste vara i kontakt med det som händer. Så att den här påven, nu finns det alltså. Det finns det ju knäppare han blir, desto starkare organiserar sig krafterna mot honom. Och det rapporteras ju väldigt lite, i alla fall i svenska medlemsmedia, om det rätt kraftfulla organiserade motståndet bland amerikanska katolska biskopar, franska katolska biskopar och tyska. Så att mindre troligt att han lyckas lösa upp hela kyrkan. Han är rätt gammal också. Däremot så blir det tufft inför nästa påveval. Och kommer den konstig påve till, va, så kan jag väl tänka mig en sprängning faktiskt. För det är ju väldigt täta kontakter mellan framförallt amerikanerna, tyskarna och fransmännen. Så att de sitter ju inte och rullar tummarna, de mer konservativa biskoparna.
1: Ett problem för amerikanerna och tyskarna och fransmännen är väl att de, om de inte redan är det, så är de snart en minoritet inom kyrkan. Även sammanlagda. Därför att kyrkan krymper, eller åtminstone stagnerar i väst. Och där den växer, det är ju helt andra delar av världen. Till exempel i Afrika. Så att afrikaner utgör nu en större och större andel av katolska kyrkan. Så att om det inte blir nästa påve, så blir det säkert nästa. Det är dags nu för en afrikansk påve. Någon av många, många afrikanska kardinaler som finns. Och de har ju ett annat perspektiv. Möjligen kan de vara konservativa vissa avseenden, men då blir det garanterat liksom all in på sån här postkolonialism och väldigt politisk agenda.
2: Ja, det har man haft ett intressant eller mindre bra skifte. Alltså påven har ju använt sin utnämningsmakt av biskopar och kardinaler väldigt mycket, alltså i tredje världen. Tidigare så var ju Afrika faktiskt ett fäste för en mer klassisk konservativ katolicism, och Latinamerika var väl delat, kan man säga, 50-50. Men påven har ju jädra i en låda vad han har utnämnt biskopar och ärkebiskopar. Så att mycket metodiskt. Han ser just det du talar om, alltså att där växer vi. Och där har jag ganska fritt fram och utöva min makt. Så att en svart påve finns ju i korten. Kanske inte nu, men nästa, om ingenting händer. Det kan komma en bra sån, men just nu är chanserna rätt begränsade för detta.
1: Ja, det är inte melaninhalten i huden som är kruxet.
2: Nej.
1: Det jag tänker på, det är ju att det som en av de stora sakerna med kristendomen uppenbarligen är ju att den är så nära kopplad till den europeiska civilisationen, och
2: ja,
1: som det så ofta påpekas, så är det som en del av basen för den europeiska civilisationen, eller åtminstone en djupt integrerad del av civilisationen. Men kristendom som växer, utvecklas och spirar i Afrika, det är inte den kristendomen som kan stärka och bygga Europa. Att orsaken att det kom en civilisationsbyggande kristendom i Europa, det berodde på att det var just en europeisk religion. Men som jag pratat om vid tillfället tidigare i Radio Bubbla, som det ofta påpekas, kristendomen i Afrika blir annorlunda av naturliga skäl. Det blir en mer afrikansk religion. Och om det är den inriktningen som ska dominera kyrkan globalt, så känner jag mig ännu mindre hoppfull om kyrkans möjligheter att återigen vara en positiv kraft och bära den europeiska civilisationen och sådana saker.
2: Det är ett viktigt påpekande. Men man ska också komma ihåg alltså att alla de europeiska olika kristna riktningarna i sin missionsverksamhet, och framförallt de koloniala staterna, använder ju kyrkan som ett civilisationsverktyg för att europeisera kolonierna. Och där levde ju kvar i kyrkorna de katolska församlingarna i till exempel Afrika. Men det har ju klingat av väldeliga i och med kolonialismens sorgliga frånfälle. Så att nu är det liksom lite mera right and tight än kristendom.
1: Ja, och vi har liksom präster och jag tror till och med kardinaler och så vidare i Afrika som, och definitivt präster, som aktivt vill integrera sig med till exempel häxmästare, utöver av traditionell afrikansk religion. Och som säger att jo, men det kan vara bra, vi kan göra lite saker här i kyrkan, men du kan ju också gå till häxdoktorn och få någon brygd eller någon vododocka eller vad tusan de håller på med. Så att de har inte, det är ju öppna spjäll till stora delar mellan afrikansk katolicism och otroligt främmande, konstiga afrikanska grejer som afrikaner håller på med.
2: Ja, man kan säga att de riskerar att de går i en brasiliansk riktning eller katolicismen, där det är en väldigt stor gråzon mellan katolicism och folklig katolicism och svartkonst helt enkelt. inte så kul.
1: Ja, ja, såna här nyheter, det får mig att tänka lite grann i alla fall på de här uppmaningarna som jag tycker att jag hör ständigt om att vi måste utgå från kristendomen som den självklara basen för Europa och för alla konservativa strävanden. Det är förutsättningen för den europeiska civilisationen, det vi måste återvända till förr eller senare för att rädda situationen och så vidare. Och det är inte det att det påven säger står i konflikt med det direkt, men om inte ens påven anser att vi lever i en kristen epok längre, då är ju kristendomen någonting som även den måste återskapas, kanske återuppfinnas, snarare än att det är någonting som man kan försvara, som existerar och som man kan försvara och bevara. Och det är då jag är benägen att fråga mig, om vi ändå ska uppfinna och skapa saker, varför ska vi skapa en kopia av ett tankesystem och en samhällsordning som bevisligen inte lyckades försvara civilisationen från förfallet? Ett system som misslyckades och som ledde till det vi har nu, den extrema sekularismen och degenereringen. Kan vi inte lika gärna testa något annat i sådana fall? Kanske det som fanns i Europa innan kristendomen tog över. Det som kristendomen absorberade och ersatte. Bara som en idé som jag kastar ut sådär.
2: Ja, vi har ju väldigt... Vi slaver har ju en jättekul panassa du där. Så att, men jag anser nog att man ska hålla fast vid kristendomen. Men du pekar på ett extremt viktigt problem. Det är för att jag kan själv liksom bli väldigt trött på de här... frälsningsorden om vad vi ska göra och tillståndet i Europa, för det är Europa vi ska ordna. Vi måste gå till liksom kristendomen, den europeiska kulturen eller den svenska kulturen. Liksom de flesta människor har ju ett mycket vagt begrepp om vad som egentligen är svensk kultur, för den finns ju. Eller kristendom. Så att det är... Sverige är ju idag kristnat land. Och det är... I den meningen har ju påverkat, va? Och då står man inför ett faktiskt problem. Vad menar man egentligen när man säger... alltså, du trycker på en väldigt punkt till och med hos mig. Därför att om jag säger att nej, men de kristna värdena är liksom nästan till oersättliga om vi ska rädda Europa, då ställer det mig inför en helvetisk mängd av uppgifter och problem och massa andra människor också. Vi har ingen nytta av att han bara säger det, va? Utan vad innebär det i praktiken? Och då står man liksom inför saker som jag tror folk inte vill formulera, för det du säger av återuppfinnandet ligger det faktiskt väldigt mycket. Man får inte skygga för det om man säger att man är kristen och anser att kristendomen är en viktig grund. Och då får man ta en diskussion med dem som du, din ståndpunkt att vi kan hitta på något annat eller behöver något annat. Kan vi inte alla bli liksom epikurier eller stoiker eller whatever från den antika filosofin? Och där finns det en extremt intressant diskussion att föra, alltså. Men vi måste bli av med de här tramsorden, liksom. Vi måste utgå från svensk kultur, kristendom och fan hans monster. Vad betyder det i praktiken, och är folk beredda att stå för det i verklig mening? Annars är det ingen idé att hojta om det. Ja. Skulle inte det vara en uppbygglig sändning, sa vi?
1: Ja. Mm. Det är svårt när man pratar om påven. Jag försöker hitta konstruktiva angreppssätt på det. Alltså jag har ofta vill jag tänka på mig själv som en allierad. Jag vill fortfarande tänka på mig själv som en allierad till kristendomen. Men jag känner liksom att det blir svårare och svårare. Särskilt när dess främsta ledare själva är så defaitistiska. Och desto mer intresserad blir jag av, ja, men som du säger, liksom, vi kan vara epikurier eller stoiker. Kanske offra till de gamla gudarna. Och jag vet inte att det är det är ingen levande tradition idag förutom i små fickor som försöker återuppliva den. Men jag vet inte att den är mindre levande än kristendomen.
2: Nej, alltså kristendomen är för mig begriplig mening tycker jag inte speciellt levande. Och jag kan nästan förfasas när jag får höra om en del gudstjänster i Stockholmsområdet och tänker liksom, varför träffas folk för att göra sådana saker och lyssna på sånt och säga sånt. Det är liksom, det är en del i nedbrytningsprocessen. samtidigt ställs man inför intressanta och knepiga problem om man säger att till exempel gå tillbaka till antika ideal, antik tro, politism som är ganska skojigt. Hur ska samhället då se ut? Liksom? Har vi alls det samhälle ur som innebär jordmånen för detta? Hela frågan liksom, om det behövs en andlig dimension och vad den innebär. Så alltså, det du nu pratar om tycker jag faktiskt egentligen är inte nedbrytande och hopplöst, utan det är snarare hoppingivande, för då tar man problemen kontant och på riktigt liksom. Om man säger vissa saker, vad innebär det egentligen? Och då kommer vi bort liksom från det här liksom lite allmänna, ja det här och det här är bra liksom. Okej, men vad innebär det? Så att det här kan bli en spännande diskussion. Jag hoppas den tar fart på olika sätt.
1: Mm. Ett sätt på vilket den kommer att drivas vidare är faktiskt att du och jag kommer ha några samtal om kristendomen i ramen för Fängelsepodden.
2: Mm.
1: Vi håller på nu med en längre serie samtal som vi är 3-4 samtal innan och sånt där, och vi ska göra några samtal till, en sorts serie som vi håller på med, och nu kommer vi göra ett par avsnitt som kommer handla direkt, eller direkt tror jag man kan säga, om kristendomen från historiskt perspektiv och från filosofiskt perspektiv. Så att, lite tips till de som eventuellt vill höra fler reflektioner på det här temat.
2: Mm.
1: Lyssna på Fängelsepodden. Traditionella zoroastriska begravningar allt svårare att utföra i Indien på grund av den läkemedelsföroreningsorsakade 97%iga minskningen av gamar som är ämnade att äta liket som placerats högst upp på torn vars rester sedan samlas i ett skrin efter ett år. 8-årige Hoshang Kapadia boende i Karachi säger att syftet med traditionen är att ta mindre och ge mer, inte att förorena världen. En oerhört intressant bubblarubrik som handlar om ett oerhört intressant ämne givetvis, den zoroastriska religionen. Den har ju en hel del kopplingar till andra religioner som kanske är mer välbekanta för oss. Dels till den äldre indoeuropeiska religionen förstås, alltså vår gamla religion, eftersom zoroastrianismen delvis växte fram ur den har ett gemensamt ursprung. Och den har också kopplingar till våra moderna abrahamitiska religioner, eftersom den delvis inspirerade dem. De har lånat en del, till och med en del grundläggande idéer från den zoroastriska religionen. Så att på sätt och vis så kan man tänka på zoroastrianismen som en sorts felande länk mellan den gamla religionen och den nya religionen. Men för mig, när jag läser om det, så känns den ofta enormt främmande. Inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis, inte att den är liksom motbjudande eller anstötlig, men den är bara väldigt, väldigt annorlunda, mer främmande än vissa mycket äldre religioner, och samtidigt som det är en väldigt, det känns också ofta på ett sätt väldigt, alltså väldigt avancerad, nästan futuristisk, tidlös på ett sätt, kan jag känna. Jag tycker det är en väldigt fascinerande religion. Men ett exempel då, det är den här begravningsseden som är ganska berömd. Men som jag faktiskt, det är väldigt obildat av mig, men jag trodde faktiskt att det här framförallt var en historisk sak. Jag visste inte hur levande den här begravningsriten är. Jag vet inte ens om man ska kalla det för begravning, för att grav, det handlar om att gräva ner någonting. Och det är inte vad zoroastrierna gör, utan de vill inte gräva ner kroppar i jorden som vi gör. Bland annat tror jag för att kroppar anses vara orena och jorden anses vara ren, och man vill inte förorena jorden. Så att istället för att föra kroppar ner under jorden så för man dem upp i himlen. Och där lägger man dem i särskilda torn med öppna tak för att låta asätande gamar äta upp kropparna. Så låter man dem ligga där i ett år med målsättningen då att det sen bara ska finnas ben kvar. Och så har man ett annat rituellt förfarande för man gör med benen. Det är väldigt intressant faktiskt. Då liksom skyfflar de ner benen i mitten av tornet. I en sorts mitt. Ett atrium i mitten av tornet. Och där har de en annan sorts kemisk eller alkemisk process. För den här benhö. Alltså det är enormt, enormt fascinerande. Men nu är den här traditionen som har överlevt ända in vår tid. De gör tydligen fortfarande här många av zoroastrierna. Men nu är den här traditionen hotad av den här ganska spännande orsaken att det inte finns tillräckligt många gamar längre. Så man lägger ut kropparna i sånt här torn, sånt här tystnadens torn som det kallas, så kommer det inga gamar och äter. För det finns inga gamar längre. Det är inte något överraskande såklart, men det är på något sätt en udda konsekvens av en ganska typisk välbekant utveckling. Alltså att arter utrotas, eller nästan utrotas. Så en del av problemet är att gamar är asätare. Och i en modern miljö så finns inte lika mycket as att äta. För att människor tenderar att hålla mer rent omkring sig. De låter inte döda kroppar ligga här och var. Så att om man har en övergång från att kanske att vilda djur betar på en viss plats till att tamdjur hålls på samma plats, så blir det mindre kadaver för gamarna att mumsa på. Men det finns också det här liksom, kemiska, farmakologiska, toxiska problemet. För det visar sig att gamar är extremt känsliga för diklofenak, som är ett läkemedel som vi kommer i kontakt med normalt under varumärket Voltaren. Men det ges också till boskap i stor skala. Alltså ett antiinflammatoriskt medel, tror jag man kan säga. Och när gamarna får i sig diklofenak så dör de. Det är tydligen enormt giftigt för dem. Och det här tillsammans med några andra orsaker, men det är framförallt den här läkemedelsförgiftningen tydligen, har gjort att gambeståndet har gått ner i Indien mer än 99%. Och det är även i resten av världen, men framförallt i Indien så är gamarna, de är nästan borta. Och det leder till alla möjliga problem. Gamar fyller såklart en viktig funktion ekologiskt för att hantera döda kroppar av olika slag som annars kan sprida sjukdomar. Och det som framförallt händer när det inte finns gamar, det är att istället kommer råttor. Och asätande råttor är generellt sett mindre trevliga djur att ha omkring än asätare som flyger runt i luften. Men just för zoroastrierna så är det ett särskilt problem då. Det är ett religiöst problem, eftersom de då på vissa håll inte kan begrava sina döda. Boris, håller du med mig om att det är något fascinerande och ganska romantiskt och tilltalande det här med gamarna?
3: Det är väldigt vackert. Men man ska också komma ihåg att först tänkte jag så här att okej, liksom, vadå, inga gamar. Nu har ni problem för att ni har lämnat den ursprungliga zoroastrismen. Därför att då höll man inte på att krångla liksom och byggde upp torn där man la liken, utan då slängde man dem bara på backen. Och sen fick vildhundar och gamar dela på bytet, så att säga. Men sen utvecklar man det här till att sen uppstår en strömning som säger att nej, köttet är ju liksom den ruttna kroppen, och den får inte beblandas med de tre viktiga elementen, så det måste upp i luften så att det inte förstör jorden och vattnet och elden. Men hade de backat tillbaka så tänkte jag att det måste finnas en massa vildhundar i Indien. Kunde bli fundamentalistiska Zarathustra-anhängare. Men det visar sig att även vildhundarna av alla slag är utrotningshotade i Indien. Så att det var ju ingen större hjälp.
1: Men det finns ju råttor.
3: Ja, men det man blir ju hellre gnagt på av en indisk dåle än av en råtta.
1: Jaha, fint ska det vara.
3: Ja, nej, men det vore det värsta jag kunde tänka mig. Men sen tänkte jag så här, jag hade en väldigt positivt tänkande dag. Det har ju uppstått en splittring i Parsi-rörelsen, alltså zoroastrianer av iransk härkomst levande i Indien. Så man har en riktning som kör med att man faktiskt begraver dem i någon slags små mausoleer med cementgolv, för att då kommer ju inte kroppen i kontakt med de tre elementen. Och så har man de här försöken med solpaneler också på tornen, så att koncentrera liksom värmen så att snabba på för utten, så att det inte behövs så många gamar. Men det har ju inte heller funkat. Och då har man... Men det här tycker jag är konstigt egentligen. Att de inte kan lösa det här, tänkte jag. Liksom importera gamar. Starta gamfarmer. För det finns Parsi-gruppen är ju ganska liten numera i Indien. De har krympt till 50 000. Men vi har ju pratat om Parsi förut i radion. När vi pratade mycket om familjen Tata, den mäktiga industrifamiljen. De är ju Parsi. Och dessutom de väldigt stora industrifamiljerna Godrej, Mistri, Petit, Kovarsé, Punavalla och Wadia. Alltså hela den indiska industrieliten och de stora industrifamiljerna är Parsi. Plus att de Parsi-folket är väldigt starkt representerade i indiska armén. De har en fältmarskalk, flottchefen och en tidigare generalstabschef för Parsi. Jag tänkte med så här maktposition så måste de ju kunna importera. Tata får ju liksom bygga en jättelik gamfarm och liksom föda upp gamar så är det fixat. Problemet är att

0: fågel, men samtidigt där är den ju väldigt häftig. Det finns ju arter som kan flyga så högt som 11 kilometer. Det är rätt storslaget alltså, en fågel uppe på den höjden. Sen är de ju viktiga som renhållningsdjur, förutom att ta hand om liken, så människoliken, så tar de bort kadaver och annat, hindrar att sjukdomar sprids. Så det är ett mycket fantastiskt utvecklat djur, gamen.
1: Jag tycker inte alls att gamar är äckliga djur. Alltså, de är enormt bra som renhållare, som du säger. Och det är också värt att man ska veta om att när man säger att sorastierna, de lägger ut kropparna i ett år. Det tar inte ett år för gamarna att äta upp det som är ben. Det tar några timmar. Alltså, om det finns normalt mycket gamar, så tar det liksom nästa dag, så är det bara ben kvar som ligger där i solen och liksom, de skiftas då ner i bengropen och allt det där. Så de är enormt effektiva, och det är bara, man måste vara väldigt tacksam bara att det finns sådana djur. Dessutom så är det ingenting fel med att vara asätare. Vår egen art, Homo sapiens, är förmodligen gamla asätare. Alla ätare brukar man säga, men det finns väldigt mycket som tyder på att under en viktig del av vår evolutionshistoria, så var vi asätare ungefär som hyenor. Att vi smög runt efter större rovdjur och tog för oss när kanske lejonet hade ätit klart och så vidare. Så att det är också någonting som inte alls är främmande för oss människor. Även om idag så klart att vi liksom rynkar på näsan och ska vara finare än så. Vi ska inte glömma var vi kommer ifrån.
0: Man skulle vilja ha magsyran hos en gam. Alltså den kan de kan liksom digestera ben, små benbitar om de får i sig den, när de gnager på revbenen och annat.
1: Men de kan inte digestera voltaren?
0: Nej, det är lite... man tycker liksom att de har ju liksom utvecklats hela tiden för att hantera tillvaron. De borde uppstå en ny gamart som klarar voltaren faktiskt.
1: Det måste vara ett riktigt dilemma för sorastrierna. De har sån djävulsk tandvärk, men de får inte ta en voltaren. För tänk om de tar en voltaren och sen så dör de. Och sen så kommer en gam äter upp dem och sen dör gamen. Alla gamarna som kommer för att festa där trillar döda ner från himlen.
0: Den sista gamen.
1: Ja, de får ta Alvedon istället. Hoppas att gamarna kan smälta den. Apropå det här med att man blir flexibilitet i sederna och att man inte alltid haft ton och sånt där. Det finns tror jag ganska många andra folk som har liknande ritualer. Framförallt i den buddhistiska kultursfären. Jag vet att de gör det i Tibet. Jag tror också i andra ställen. Kanske Mongoliet och sånt där. Men i Tibet så är det åtminstone länge en levande tradition. Och där var det mer som jag förstår att man bara liksom la ut folk på en klippa någonstans uppe i bergen. Och det hade att göra med att man kunde inte gräva gravar, för att det var bara en massa sten och... Mm. Så man bodde på bergen liksom. Det fanns inte en massa jord som man kunde gräva i. I den mån man hade lite några plättar jord så behövde man väl odla där. Så att det var helt enkelt vad man hade. Och man hade inte heller... Man kunde inte heller bränna kroppar, för att man kunde inte offra alltså ved på att elda kroppar. För att det var en väldigt knapp resurs uppe i bergen i Tibet. Och sen hade man ju då såklart en religiös uppfattning, eftersom buddhisterna tror på själavandring. Så när en människa dör så har ju själen vandrat vidare och ganska snart tagit sin boning i en ny kropp. Och det innebär att den här förra kroppen som just dog, den är ju bara från ett teologiskt perspektiv bara ett tomt kärl som inte innehåller längre något det väsentliga av personen. Och då är det väldigt logiskt också att egentligen inte bry sig om vad som händer med kroppen. Den kan ligga där någonstans. Kanske man skifflar undan den lite utanför liksom, så att den inte ligger mitt i byn. Men det är bara att låta naturen ha sin gång. Känns lite, kanske lite motbjudande från vårt perspektiv. Men jag tycker det är en sympatisk och förnuftig inställning. Och det är någonting väldigt häftigt med att det bara tar några timmar för naturen att ta tillbaks den här kroppen.
0: Och, men de har ju problem med gambrist i Tibet också. Men de har ju varit lite mer liberala genom historien. Så det har man ju också kråkfåglar som käkar på liken. Och de är inte lika drabbade.

0: Kineserna var ju väldigt mycket emot den här seden också. Jag tror att kineserna förbjöd den. Och sen tror jag att tibetanerna nu har gått över till kremering, som också är en traditionell buddhistisk metod, men som var för dyr förut. Det var bara väldigt framstående lamor och sånt där som hade råd att kremera sig förut i den. Men nu är det mer vanligt, tror jag.
1: Ja, fast kineserna ändrade sig för några år sedan, så det var en liten charmoffensiv som har gått så hårt fram i Tibet. Så har man infört restriktioner för att skydda gamar och kråkfåglar. Så att de som vill kan fortsätta liksom att slänga ner dem i en dalgång eller lägga dem på en klippa.
0: Vi är ledsna att vi erövrade ert land och utrotade ert språk och religion. Men om ni vill så kan ni få lägga ut era kroppar och bli ätna av kråkor.
1: Ja, total förnedring. Och tack så mycket.
0: En tröst för tigerhjärtan, gamhjärtan.
2: Radio Bubbla. Tusentals i demonstration med krav om expropriering av över 200 000 lägenheter i Berlin mot bakgrund av hyreshöjningar orsakade av senaste årens befolkningsökning. Arrangören Rusbe Taheri förklarar att åratal av dåliga upplevelser gjort hyresvärdarna oönskade. 20 000 underskrifter inom 6 månader och 170 000 ytterligare fram till och med februari krävs för framtvingad folkomröstning i frågan, med 44% av invånarna för och 39% emot. Initiativet enligt undersökning i februari. Ja, det är en ny folkrörelse som har brutit ut i Berlin. Upprörda hyresgäster tar till gatorna för att protestera mot att hyrorna går upp. Berlin är en stad som har lockat till sig människor mycket på grund av just sina låga hyror och många tillgängliga bostäder. Ända sedan muren föll, kan man säga, men framförallt från, man kan säga från millennieskiftet, så tog det verkligen fart. Och Berlin blev ett väldigt hippt ställe, och det berodde framförallt på att massa unga kreativa typer, konstnärstyper, kanske lite IT-människor och sånt där, mycket, mycket kulturarbetare, kan man säga, flyttade till Berlin för att det var så jäkla billigt att bo där. För att det fanns mycket hus som stod tomma, dels gamla kommunisthus, men också hus som man kunde ockupera och bo i, som bara hade oklara ägandeförhållanden för att de hade blivit exproprierade först av nazisterna och sen av kommunisterna, och nu stod husen bara där och förföll.
3: Många som flydde också från Östberlin till Västberlin och sådär, va? Alltså som bara övergav sina bostäder.
0: Ja, definitivt fanns det sådana exempel också. Hur som helst så fanns det mycket tomma bostäder, och det gjorde att priserna blev väldigt låga, och de kunde till och med bli noll. Man kunde betala noll i hyra om man till exempel flyttade till Prenzlauer Berg och bodde i sån här anarkistiskt kollektiv som hade ockuperat någon gammal kåk. Men naturligtvis så är såna här grejer varar ju inte för alltid, och istället så har man ju fått diverse följdeffekter av Berlins hipphet, nämligen att alla möjliga människor flyttar dit, inte bara de fattiga konstnärstyperna utan även folk som har råd att betala för sig. Ett exempel kan ju vara till exempel den här IT-industrin. Det är lite överskattat, det här med IT-startup-scenen i Berlin. Den är inte alls lika stor och betydelsefull som i många andra europeiska städer, men den finns där, och när du flyttar dit som programmerare till exempel, då har du ju liksom lite annan lön, du är beredd att betala ganska bra för lägenheten, men du bor gärna i någon tuff gammal sekelskifteskåk eller någonting ganska centralt i Berlin, och som på alla andra ställen i världen så leder det här till gentrifiering och det driver upp hyrorna. Och det här är naturligtvis en viss grupp människor väldigt arga på. Du har en bild här då från Alexanderplatz, stora torget. Berlins sägelstorg, kan man säga, där det är helt smällpackat med folk som är jättearga. Jag vet inte om det står här hur många som var ute och protesterade. Det ser ut som att det är väldigt, väldigt många i alla fall. Och de har en väldigt intressant lösningsförslag på det här. De säger att vi exproprierar hyresvärdarna. Det är en massa giriga typer som har köpt på sig en massa lägenhetshus, och Nu tar vi tillbaks dem, säger de. Ta tillbaks. Det vill säga förstatligar, eller man ska säga kommunaliserar kanske, som det handlar om Berlins stadsförvaltning. Alla hyresvärdar som äger mer än 3000 lägenheter tar vi bara från. Jag vet inte om man ska ta ifrån dem alla lägenheter, eller om man bara ska ta ifrån dem de som överskrider 3000 lägenheter. Men sammanlagt så finns det ungefär 200 000 lägenheter som berörs av det här förslaget enligt de som driver de här protesterna. Och det är relativt populärt och det är fler människor som är för än som är emot det här förslaget när man pratar om opinionsundersökningar och så vidare. Och stora demonstrationer, nu vet man aldrig vad som händer med demonstrationer, det kan vara ett ganska effektivt sätt att intimidera politiker. Det är inte ovanligt att folk får som de vill, tyvärr, när de gör såna här saker. Men naturligtvis så är det en hårresande logiskt, ekonomiskt felslut. Jag tycker det är väldigt anslående att, som det refereras i sista stycket i den här artikeln, så är det så att till och med sossebossen Andrea Nahles, som är alltså motsvarande Stefan Löfven kan man säga i Tyskland, hon blir intervjuad om det här och säger att hon förstår ilskan mot, som riktas mot fastighetsbolag som är giriga och vill krama varenda cent ur sina hyresgäster. Men expropriering tar åratal att genomföra och skapar inte en enda lägenhet. Och så är det naturligtvis att det tar jättelång tid att genomföra och det kostar svindlande mycket pengar. Så en bedömning till exempel är att det skulle kosta 36 miljarder euro. 360 kan man säga ungefär då, miljarder svenska kronor. Att köpa tillbaka de här lägenheterna. I praktiken så är det en tvångsförsäljning av lägenheterna från hyresvärdarna. Det kostar enormt mycket pengar och tar jättelång tid. Men i slutändan skulle man ha exakt lika många lägenheter i Berlin som man hade innan man genomförde den här reformen, allt annat lika. Inga fler hus byggs, inga fler lägenheter hamnar på marknaden. Och det är därför det är så enkelt att se. Det är som jag tycker är intressant med den nyheten. Det är så otroligt naket och enkelt att se att det handlar om det rena egenintresset hos de personer i Berlin som redan har privilegiet att bo på centrala adresser i Berlin. Det är endast de som redan har förstahandskontrakt på de här adresserna som gynnas av det här. För att om man inte redan bor i centrala Berlin, då vill man ju ha, primärt vill man ha möjlighet att hyra en lägenhet. Då vill man ha en marknad. Men om man redan bor där, om man redan har hyreskontraktet, då vill man bara ha ner sin hyra. Kosta vad det kostar vill. Även om det sker på bekostnad av att det blir mycket svårare för andra människor att flytta in. Så vill du hellre ha det systemet. Det här är alltså exakt samma incitament, samma perversa system som man har i Stockholm till exempel, i svenska städer, där man har hyresregleringar som är till då för att socialretoriken är någonting i stil med att det måste vara möjligt för vanligt folk att bo även i de centrala delarna av svenska städer. Så även i centrala Stockholm, det får inte bli ett överklassgetto, utan även vanligt folk måste ha råd att bo där. Men det som händer i praktiken är naturligtvis att de som har de här förstahandskontrakten i Stockholm, de får, tack vare att man sätter då hyrestak, de får ju så sjukt attraktiva hyresavtal, för att de får bo på superfina adresser mitt i Stockholm till priser som är långt under marknadspriserna. Men i andra änden av ekvationen så sker det här på bekostnad av folk som bor i förorterna på väldigt oattraktiva adresser, men som i gengäld får betala mer än vad de skulle göra annars för sina trista förortslägenheter. Så det handlar om i praktiken, det är en klasspolitik, precis som sossarna säger. Fast det är själva klassbasen är inversen av det de säger. Det de själva verkligen kämpar för är en privilegierad innerstadselit som har de här åtråvärda förstahandskontrakten. Och ironiskt nog så är det dessutom så att de här kontrakten kan gå i arv. Så att det kan vara så att man har i familjen så har man, eller man har planerat smart för sina barn och så vidare. Så att man har ordnat att de ska ha de här fina hyresavtalen som ibland tar liksom flera årtionden att få till i Stockholm. Så där har man då en privilegierad grupp som garanterat kommer rösta på sossarna eller liknande partier för att upprätthålla de här hyresregleringarna. Men det finns också förlorare på den här klasspolitiken, alltså de som inte bor i innerstan.
3: Det, ja, precis. Ja, alla andra. Dels då, som du nämnde, folk som får att det påverkar hyrorna ute i förorterna, och dessutom alla människor som bara inte får tag i en bostad alls för att det byggs mindre. Var det på Alexanderplatz, sa du, som de samlades, de här människorna?
0: Mm, ja visst.
3: Jag kommer ju spontant att tänka på förra gången vi pratade om Alexanderplatz och att det samlades människor där.
0: Slagsmål mellan influencers, eller mellan influencerföljare?
3: Ja, vore det inte lägligt här för någon samvetsgrann influencer att skicka dit lite följare för att slåss med socialisterna?
0: Vilken sorts influencer skulle det kunna vara? Så intressant.
3: De brukar väl få betalt, många av den här. Det finns ju en fin liten marknad där, och jag tänker mig att de tyska byggbolagen kanske skulle kunna köpa sig några influencers. I Tyskland tror jag inte man behöver vara ansvarig utgivare dessutom.
0: Ja, bara en sån sak. Det är en väldigt intressant idé faktiskt. Ja, alltså jag får ju lite sådana impulser faktiskt. Någonting åt det hållet. Alltså, en reflektion som jag gör är att det som de här människorna håller på med, de här tusentals folkhavet som flödar in på Alexanderplatz och protesterar. Alltså jag säger det här med att de representerar sitt eget nakna egenintresse. Men samtidigt är det så att det är ju knappast rationella människor som gör någon typ av rationell kalkyl. Alltså vare sig en iskall egoistisk kalkyl eller en felaktig socialistisk kalkyl. Utan primärt handlar det om en tanklös pöbel vars känslor piskas upp av demagoger som Ruspe Taheri. Det finns en principiell poäng med att framställa rationella motargument när folk har den typen av demonstrationer. Men det är i praktiken inte så man sätter stopp för en sån här pöbel. Därför att, som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, om en person har kommit till en viss position, till en viss åsikt genom argumentation. Man har hört rationella argument, blivit övertygad och sagt, men på grund av de här argumenten så intar jag den här positionen. Då kan du argumentera med honom. Och om du kan ge honom bättre argument så kommer han med ganska stor sannolikhet byta position. Men om man har kommit till en position av andra skäl som inte alls har att göra med argumentation, då är det omöjligt att flytta dem från den positionen med hjälp av argumentation. Så att det som i slutändan kommer sätta stopp för en sån här pöbel, det är att göra det olönsamt för dem att göra uppror. Det vill säga, man måste minska den belöning som de får. Man måste minska sannolikheten för att de faktiskt kommer få de här hyresänkningarna eller exproprieringarna på grund av att de demonstrerar. Och man måste också öka kostnaden för att göra den här typen av försök att ta makten på illegitima sätt. Och jag tänker spontant att om de har några tusen människor på gatorna, vad sägs om några tusen batonger? Några hundra vattenkanoner, det tror jag skulle kunna göra susen. Men som du säger, kanske skulle de också kunna jobba via influencers utan ansvarig utgivare och organisera någonting via YouTube.
3: Via privat sektor, så att säga.
0: Ännu mer attraktivt faktiskt.
3: Ja.
0: Jag måste säga att det var ju kommunala batonger som jag hade i åtanke. Men vi kan tänka oss privata järnrör eller baseballträn eller någonting annat också.
3: Precis som du nämner här så handlar det inte bara om rationella kalkyler från de här människorna. Om jag ska gissa mig till bevekelsegrunder förutom själviska skäl som att man vill ha lägre hyra, så måste det ju vara, ett oerhört liksom maktrus att stå i en stor folklig pöbel och kräva expropriering. Det är väl kanske den generella bevekelsegrunden för ganska mycket socialistisk politik i allmänhet, att människor får känna att de har en massa makt och kan bestämma. Och som liksom allt fler vetenskapliga studier har visat, så är makt och social status och kontroll, det har effekter på hjärnan som kan jämföras med liksom ett drogberoende. Det kan vara en enorm kick för människor. Så att det rimliga motargumentet då mot sådana här maktjunkies som vill känna att de får med och bestämma genom att expropriera massa hyresvärde, det vore ju då en praktisk demonstration av hur lite makt de egentligen har. Förslagsvis då, som du är inne på, med batonger och privata vattenkanoner.
0: Ja, det finns definitivt ingen skäl att acceptera den här typen av skamlös exproprieringshets. Och det är sällan man ser det så här avskalat och direkt. Att man bara säger, kolla på de här rika jävlarna som har en massa lägenheter. Ta dem bara. Om du äger 3000 lägenheter, då är du en skurk. Du ska bara sno dina grejer. Och det är ingenting. Jag kan inte se någon som en skäl att tolerera den här typen av beteende. Jag inser att det inte finns någon särskild skäl att hoppas på att det här, är skäl att tro att det kommer slås ner på det sättet. Men det kan vara värt att göra en marginalnotering om att det vore korrekt och uppfriskande om det faktiskt händer.
3: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Rätt tid, Certina tid är nu
2: 7:45 och 50. Pip.
1: Certina löser julklappsproblemet.
0: Radio Bubbla.
3: Oppositionskandidaten Ibrahim Mohamed Solli segrar oväntat över sittande Kina-uppbackade Abdullah Yamin i Maldivernas presidentval. Sollis framgång välkomnas av USA och Indien. Maldiverna blickar i Kinas handelsstrategi i Indiska oceanen. Ja, vi ska börja kanske den änden med Kina. Som alla vet och som vi ofta pratar om Bubbla, så har Kina en ganska aggressiv global strategi som bland annat handlar om de olika sidenvägarna. Den klassiska handelsrutten sidenvägen som nu ska återupplivas i, beroende på om man ser det, två eller tre olika versioner. En av dem är sidenvägen över havet som går via Indiska oceanen, där Kina vill etablera då rutter för sina fartyg inklusive längs vägen hamnar och militärbaser som behövs för att sköta hamnarna. Och de bygger till exempel då hamnanläggningar i Pakistan. Och så bygger de särskilda motorvägar genom Pakistan från hamnen upp till Silkesvägsmotorvägen. Väldigt ambitiösa infrastruktursatsningar. Och för att dominera Indiska oceanen så behöver man alliera sig med diverse länder, företrädesvis och små länder, som man kan relativt snabbt göra ett starkt intryck på, man kan köpa dem, ett annat sätt att uttrycka det. Och Maldiverna är ett sånt land som har hamnat, kan man säga, i skottlinjen, i en dragkamp mellan de lokala makterna. Därför att mot de kinesiska ambitionerna i den här regionen står ju naturligtvis Indien. Man kan nästan höra på namnet att Indien skulle vilja ha någonting att säga till om vad som händer i Indiska oceanen. Och Maldiverna är lite grann fast mellan de här två länderna, och det är inte självklart liksom att Maldiverna ska vara allierade med antingen Indien eller Kina. Nej, historiskt så har Maldiverna haft, som jag förstår, liksom lite blandade allianser, och till skillnad från både Indien och Kina så är Maldiverna ett muslimskt land. Sedan många hundra år tillbaka så är det liksom ett 100% muslimskt land, även om de har ju något språk, något sydindiskt språk. Mm. Som jag tror är liknande och så här lankesiskt språk.
4: För de erövrades aldrig med svärdet då, va? Måste det ha varit, om det där ute i Sydostasien. Det är de som konverterades fredligt med handelsresande, tror jag.
3: Ja, nu är det pinsamt. Nu läste jag om det här för inte så länge sedan. Och ändå så har jag glömt hur Maldiverna blev muslimskt. Jag tror att det är så som du skriver. Ja.
4: Svårt för Mohammed att komma ut och kriga i Indiska oceanen.
3: Mm. Men sen var det lite blandat. Det var muslimskt land, men det var också en del av det brittiska imperiet.
4: Mm.
3: Och sen blev självständigt under 1900-talet, som många andra länder. Det finns en lustig, bara det här är lite tangent bara, men jag tyckte det kunde vara kul att bara titta lite på det. Maldiverna har många anslående likheter med Malta. Det är en önation. Visserligen så består Maldiverna av liksom några tusen öar istället för två öar som Malta, två bebodda öar. Men landytan är nästan precis lika stort, 300 kvadratkilometer. Befolkningen är också exakt lika stor, 400 000 ungefär. Det är ett land som har en viss muslimsk historia, men som så småningom blev ett brittiskt protektorat och sen blev självständigt på 1960-talet. Och som har haft vissa svårigheter att hitta en identitet, att hitta regionala allianser. Som ibland har liksom halkat snett, ibland har varit på väg i rätt riktning. Ungefär som Malta, va? Malta har liksom gått från att vara liksom ett fattigt land till att i praktiken bli en lydstat till Muammar Gaddafis Libyen. Till att bli liksom en nyliberal fristad i Medelhavet som det är idag. Och så får vi se vad som händer. Korruption lite fram och tillbaka och så vidare. Maldiverna är lite liknande, och även idag så är det som en blandad bild som jag får. Men å ena sidan så har man, vi ska komma in lite på det, här, det som artikeln faktiskt handlar om, de här poliskandidaterna. Men å ena sidan har vi ett, liksom ett auktoritärt styre som kanske inte är på, som alltid inte är liksom det bästa, den bästa riktningen. Till exempel så har vi då den nu avgående premiärministern på Maldiverna, avgående presidenten, Jamin. Han hade ju sån här riktigt debakel tidigare i år när, ska se om jag kan få det rätt nu, detaljerna. Maldivernas högsta domstol rev upp domar mot ett antal oppositionella aktivister.
4: Som hade arresteringsorder som hade utfärdats mot dem.
3: Just det. Och då sa högsta domstolen nej, vi godtar inte de här arresteringsorderna. Varpå presidenten utlyste undantag, Jamin utlyste undantagstillstånd i Maldiverna, beordrade att två av domarna i högsta domstolen skulle arresteras. Var på högsta domstolen, dömer vår förvåning, reverserade sitt beslut, de ändrade sitt beslut och sa förresten, vi ska inte motsätta oss presidentens agenda i vår dom som vi fäller. Ja, hur som helst, samtidigt så är Maldiverna också omtalad som en ganska spännande stadsstat. Som har möjlighet att gå sin egen väg. Där det händer spännande saker. Ett litet exempel. Det är bara en sån här liten anekdotisk datapunkt. Vi träffade för ett tag sedan här Alexander Bard. Som var på Malta tillsammans med resekamrat. Och han och de är ute och åker på en liten sån här forskningsturné kan man säga. De tittar på olika mikronationer. Så de säger libertarianska mikronationer. Libertarianska stadsstater. Med termen som Alexander använde när han pratade om det. Och då tycker jag att Malta är en av dem som är spännande. Så var han här och rekade lite grann och träffade lite grann av oss, vi som bor i exil här. Och jag tror att de sa att Maldiverna var nästan allt. Mm. Nästan så här spännande, liksom libertarian leaning, mikronation som de skulle åka och besöka. Så att det är en liten dubbel bild som man får av Maldiverna.
4: Ja, alltså... Han förlorade i valet den här auktoritära presidenten, vilket var oväntat därför att västerländsk media verkar ha varit inställd på att han skulle fuska sig till en jordskredsseger. Men han förlorade och det finns två olika hypoteser vi kan ha om det. Den ena hypotesen är att valet genomfördes oväntat demokratiskt och hederligt. Och så kan man fråga sig varför han förlorade då när han ändå kan använda sådana, även om man inte fuskar så finns det andra auktoritära grepp han kan ta till. Och en möjlig förklaring till det kan vara att motkandidaten var backad av USA medan Jamin var backad av Kina. Och det kan vara så enkelt som att amerikanerna vet hur man bedriver en valrörelse. I Kina gör man precis som Jamin har gjort, man arresterar bara oppositionen. Det är deras motsvarighet till en valkampanj. Amerikanerna vet faktiskt hur man vinner ett val. Så det kan ha varit så att han hade liksom rådgivare. Oppositionsledaren då hade rådgivare. Som faktiskt vet hur man gör. De fick en ganska stor seger, så här 56% eller ännu mer. Nästan 60% tror jag att de vann med oppositionen.
3: Å andra sidan så har amerikanerna även andra metoder än valkampanjer för att ta över länder.
4: Precis. Vilket för mig över till den andra hypotesen, vilket är om man trodde att det skulle valfuskas så innebär det att man har sett någon typ av kapacitet för valfusk. Man har liksom den typ av korruptionsmässiga infrastruktur som krävs för att fuska sig till ett val. Och det kan ju vara så att den infrastrukturen, det vill säga den djupa staten, bestämde sig för att fuska sig till en annan valseger än den folk hade förväntat sig. Det här skulle kunna vara en statskupp dold bakom ett val. Och ett tecken på det skulle ju kunna vara till exempel om den högsta domstolen bestämmer sig för att upphäva arresteringsorder från presidenten. Det skulle ju kunna vara ett tecken på att den djupa staten är missnöjd med styret i landet och sådär, va?
3: Mm. Samtidigt som vi då har övergripande dynamiken här. Jamin är en Kina-backad ledare. Medan Mohammed Soli som tar över är liksom en USA-Indien-backad.
4: Mm.
3: Men det kan hända att den djupa staten då säger liksom att när vi är trötta på kineserna, nu ska vi köra på Indien och USA.
4: Ja, mycket möjligt.
3: Ja.
4: Det ska ju påpekas att det är helt omöjligt att hitta vilken politik den här oppositionsledaren, Soli tror jag heter, ja.
3: Mm.
4: Det är helt omöjligt att hitta vilken politik han vill ha. Det finns ingenting i den här artikeln. Jag satt och försökte googla lite. Det inget fanns ju på engelska. Men jag kollade upp Wikipedia-artikeln. Det står ingenting där heller. Det är bara att de vill göra så här demokratiska reformer. Så det är ju väldigt otydligt vad det är för koalition som har vunnit här.
3: Han beskrivs väl i rapporteringen ofta som en sorts liksom så här välvillig populist.
4: Mm-hmm.
3: Och sånt där. Jag tycker han verkar få ganska bra media.
4: Ja, men om man är backad av väst så då är man väl alltid en välvillig populist. Alltså.
3: Det är kanske sant. Alltså, man försöker ju filtrera lite grann när man läser. Man försöker liksom kompensera för en bias som man misstänker att de har. Men även givet det så tycker jag att de väljer alltid ut väldigt så här snälla helgonlika bilder på honom och skriver snälla saker. Jag menar inte att det indikerar att han faktiskt är en sån person. utan bara att han verkar ha charmat. Till exempel BBC som har skrivit den här artikeln som vi tittar på just nu. Ja, vad det är för politik, inrikespolitik och sånt där. Det är ofta så det är att det är svårt att ta reda på. Det är svårt att sätta sig in i som utomstående. Liksom olika reformer som de är uppjagade över på Maldiverna som är svårt för oss att hetsa upp oss över. Utan det är mer då kanske den geopolitiska aspekten på lång sikt som eventuellt kan vara intressant. Ja, förhoppningsvis så får vi skäl att återkomma till Maldiverna. Och se om vi kan urskilja vilken väg de har valt. Restaurangkök utan platser för gäster. Allt större inslag i branschen. Trend som började med appar för hemleverans accelereras av covid-19. Många restauranger arbetar nu helt utan matsalar. Och nya företag driver och hyr ut virtuella kök. Den här artikeln handlar om en trend i restaurangbranschen som jag personligen tycker är lite intressant för att det är någonting som jag har gått och tänkt på. Jag och Sofia har pratat om det här hemma flera gånger under de senaste åren. Och det är helt enkelt för att vi har beställt hem mat från beställa hem matappar helt enkelt. Jag vet inte exakt när vi började, men vi gjorde inte det så mycket när vi bodde i Sverige. Men när vi bodde på Malta så började vi göra det mer. Och även här i Ungern så gör vi det ganska ofta. Framförallt efter att vi har fått barn och man har lite mindre tid och lite stökigt och sånt där. Och det visar sig att man kan beställa hem rätt bra här i Budapest. Man kan beställa hem väldigt bra mat och billigt och sådär. Så vi har fått lite koll på den världen. Det slår en när man tänker på det. Så att, men de måste ju få väldigt mycket business på det här sättet, restaurangerna. Behöver de ens ta emot kunder i matsal längre? Man borde åtminstone kunna starta en restaurang som enbart finns i de här apparna och bara struntar i det här eventuellt onödiga steget att ha liksom bord och stolar och sånt där för gästerna. För då kan man ju ha en helt annan location. Man behöver inte betala hyra för att vara på någon fin adress mitt i stan. Man kan ju vara ute i något industriområde någonstans och bara, när man bara på löpande band ska lägga ut de här påsarna med färdiga beställningar. Det verkar vara väldigt bra affärsidé. Man borde kunna få bättre marginaler och så vidare. Så där har vi pratat om flera gånger hemma. Vi har till och med pratat om att så här, vilka affärsmöjligheter skulle man kunna se. Hur skulle man kunna exploatera den här trenden för att gå in och tjäna pengar på det. Vi har inte gjort något särskilt research. Det är bara så grejer som vi har pratat om då och då. Och det tycker jag är jätteroligt att se då att, alltså, inte, givetvis är det inte överraskande att de här löskokta tankarna som vi har haft har andra människor med laserfokus utvecklat till framgångsrika affärsidéer. För tydligen är det så att fler och fler restauranger nu, de outsourcar själva matproduktionen till det som kallas för virtuella kök eller molnkök. Eller med annan term som också nämns här, spökkök. Det är kanske den bästa termen av alla. Ghost kitchens. Så att istället för att ha den här egna restauranglokalen på en dyr adress med matsal och allting, Så lägger man ut matlagningen till ett spökkök som ägs och ibland även drivs med personal från ett spökköksföretag där man enbart producerar för hemleverans mat. Och i den här artikeln finns detaljerad information, det finns flera företag då. Ett av dem heter Reef Technologies och de driver mer än 4500 spökkök. Som i vissa fall sköter hela operationen för en restaurang. Så restaurangen har egentligen bara ett varumärke ut mot kund och en meny. Men det är Reef Technologies som lagar maten i sitt spökkök. Och sen tar de tar liksom intäkterna från kunden och sen betalar de royalties till restaurangen vars varumärke de använder sig av. Ja, väldigt spännande grej som liksom vänder ut och in på restaurangbranschen. Så min fråga till dig, Boris, är givetvis, är det här är det här bra eller dåligt? Är det någonting som degraderar liksom hantverksmässigheten och värdigheten i restaurangbranschen? Är det här någonting som skapar mycket frihet och intressanta utvecklingar?
5: Både och, alltså. För att ge ett mesigt svar. Det vänder, det jag tycker är en tilltalande utveckling. Därför att den är tilltalande därför att den river upp väldigt mycket i branschen. Alltså mönster och givna strukturer och sådana saker. För det har ju gått i stå väldigt mycket. Och få restauranger producerar mat som motsvarar det de tar betalt för. Nästan ingen gör det, tycker jag, här i Sverige. Och då är det dags att vända upp och ner på allting. Problemet är väl lite grann, alltså, vilka som kommer att söka sig till man vill gärna att den så här faktiskt smärre upprivande och revolution av strukturerna kommer att leda till någonting bättre. Det här, alltså, de som är intresserade av matlagning och liksom hantverket, de har ju sökt sig till den forna tidens, forna säger jag redan, till normala restauranger och jobbat sig upp. Och jag undrar om det kommer att vara lika lockande om det till stor del, den gamla sortens restauranger försvinner och vi får spökköken. Därför att det finns någonting liksom just i det här att träda fram inför gäster. Man vill inte visa upp sig för gästerna, men att det finns en helt annan närhet. Och jag tror vi kommer att se mindre. Det kommer inte vara lika hett att jobba i, för begåvningen att jobba i med matlagning längre. Om spökkök är alternativet. Men jag tror man ser, kommer att se, är en mittemellan utveckling. Därför att den här texten inte tar upp det att man har sett där, framförallt i storstäderna i USA, att förutom spökköken så de stora vanliga restauranger minskar i antal, går i konken, speciellt nu under corona. Spökköken blir fler. Begåvningarna går inte gärna till spökkök. Liksom blir en i trälhavet, det är inte så jättekul. Ingen bryr sig om ifall du har någon idé eller kommer på ett nytt sätt att hacka lök. Då öppnar man eget hemma i lägenheten och tar upp beställningar. Och det har en hel del tämligen framstående kockar, till exempel i New York, gjort. Det är först till kvar när man ringer och beställer på morgonen, och sen lagar de mat under dagen, och sen ser de till att det körs ut i ett relativt närområde. Så att jag tror vi kommer att se närlagad mat av begåvade människor som gillar hantverket som en sak till som växer fram vid sidan av spökköken, medan den traditionella restaurangen kommer att försvinna mer och mer.
3: Ja, intressant att ta upp det med ensamma galningar som lagar mat hemma och säljer för hemleverans. För det är någonting som jag själv tänkte på det och tycker att det är kanske det allra mest intressanta med den utvecklingen. För att, men om säg att vi sitter här hemma och vi känner för att äta en riktigt god gulasch till exempel, alltså ungersk köttgryta. Då, jag bryr mig inte vad den restaurangen har i övrigt på menyn. Det spelar ingen roll för mig om de har 30 andra grejer att välja på. Utan jag, helst av allt, så skulle jag ju vilja äta, jag skulle vilja att det är något gammal ungersk tant eller någonting som bara lagar gulasch den dagen, som skickar gulaschen. Och nu är det så att det finns på de här matapparna som vi använder, så finns det alltså en handfull ställen som enbart levererar gulasch. Det är det enda som finns med det. Det är gulasch med eller utan bröd liksom, eller något sånt där. Och det är ju, alltså, det är en väldigt, väldigt stark kvalitetssignal. Jag är ganska säker på att den gulaschen kommer vara bättre.
5: Ja, ja.
3: Än vilken gulasch som helst från en restaurang som säljer 10 andra grejer. Och ett annat exempel är som schnitzel. Det finns väldigt många schnitzelställen givetvis i centrala Europa och sånt där. Så vi brukar beställa från ett ställe. De har bara två rätter. De har schnitzel, en kalvschnitzel och en, eller om det är fläskschnitzel. Och den andra rätten är grisöron som är panerade på samma sätt som en schnitzel. That's it. Det är det enda som finns på menyn. Och deras schnitzlar är helt fantastiska. Deras grisöron är också bra. Och de där typerna av serveringar har ju mycket svårare att klara sig om de måste ha en fysisk lokal någonstans och locka kunder från gatan och så vidare. Så att om man på det sättet kan så decentralisera restaurangerna ner på maträtter. Mm. Så att du inte behöver först välja restaurang sen välja maträtt, utan som vi faktiskt gör nu, först väljer man maträtt och sen tittar man vilka restauranger specialiserar sig på den maträtten, och sen får man hem maten färdiglagad en halvtimme senare. Det är mycket mycket bättre för oss som konsumenter, och för att det är trevligt att vara hemma och sånt där, men det borde ju också vara bättre för riktiga matkreatörer som är väldigt seriösa med att laga liksom sin schnitzel eller sin gulasch eller vad det nu är för någonting.
5: Ja visst, och det är ju att jämföra med de här riktigt berömda japanska sushimästarna som kanske nöjer sig med att kunna göra 7 sorters fisk liksom. Men det har de gjort i liksom 72 år, de är oftast 97, sådär verkar det vara i dokumentärfilmerna. Och de utvecklar det här till mästerskap och religion alltså. Det, samma sak vill man ju, när man beställer en schnitzel så vill du veta att det ska vara liksom Istvan 58, han har gjort schnitzlar på samma sätt sedan hans far och farfar lärde upp honom i 13 års ålder. Och han har utvecklat det här till den totala perfektionen. Det är liksom hantverket, den perfekta schnitzeln.
0: Radio Bubbla.
6: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Får jag bara nämna kort, det finns en artikel här. Magnus Eksuff: om facken inte skärper sig måste vi begränsa deras stridsåtgärder med lagstiftning. På ytan, om man bara läser Bubblas rubrik, så kan man tycka att det här verkar vara en rimlig grej, va? En sån här centerpartistisk ungdomsförbundare som sätter ner foten och säger att det måste vara nog nu med de här fackliga blockaderna, sympatistrejken, de här stridsåtgärderna. Som skulle vara fullständigt olagliga, vem som än gjorde dem, utom just för facket. För facket har en horribel särställning i svensk lagstiftning som gör att de får göra saker som för alla andra människor skulle räknas som avtalsbrott och sabotage och industriell terrorism. Och det har gått så långt. Man tänker sig att jaha, unga centerpartister, man har ju hört att de har vissa frihetliga strömningar där. Mm. Men hela den här artikeln är bara nerlusad med brasklappar och påpekandet att naturligtvis tycker vi att facket är jättebra, det är nödvändigt, de fyller en viktig funktion, och självklart, så skriver vi så här: att använda blockader och sympatistrejker för att hjälpa sina fackvänner att förhandla är fullständigt rimligt. Och gång på gång på gång så upprepar man det här att i grund och botten är fackverksamheten och stridsåtgärder någonting väldigt bra. Den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar är som bäst. Helt otroligt, men det här är alltså de mest radikala unga centerpartisterna. Magnus Ek, Andreas Eriksson och Erik Lut heter de. Som i princip ägnar en hel debattartikel i Dagens Samhälle åt att bara slicka fackets röv.
5: Ja, men framförallt att slicka den politiska maktens röv. Därför att vad vi har i Sverige, det är ju ett fack som är så att säga tvådelat. Den ena delen av fackliga verksamheten ägnar sig att vara en mycket effektiv och smidig kugge i det svågerkapitalistiska maskineriet. Med stora företag, med politiker och där facket är en viktig del. Och de myser och har det jättebra ihop. Och sen den andra delen, det är den som vi väldigt ofta rapporterar om. Den här brutala maffiaorganisationen som står ner på varje liten och mellanstor företagare som försöker få företaget att fungera och gå runt och gå framåt och utvecklas. De nitar man direkt med de mest absurda krav och sätter in blockader och allt möjligt. Eller förhindra utländska företagare att komma in och etablera sig i byggsektorn till exempel. En helt vidrig verksamhet. Och jag tolkar den här artikeln som att man vill utvidga den politiska makten över det hela. Något annat sätt kan jag inte se det som.
3: Ja, det är riktigt sjukt i alla fall. Och jag ska väl säga for the record om det är så att någon blir förvirrad av diskussionen här. Jag tycker för min del att facklig organisering, det är förstås någonting som är som är helt okej att syssla med. Det handlar om bara om associationsfrihet i allmänhet. Man har rätt att bilda vilka föreningar man vill och människor får låta sig företrädas av andra människor. Inga konstigheter så långt. Jag menar, själva grundpremissen för fackets existens kan man tycka är orimlig. Och om inte annat kan man tycka att den är väldigt föråldrad. Föråldrad brukar man säga, men jag kan tycka att det har varit orimligt hela vägen, längs vägen. Att man bygger en hel verksamhet på premissen att de som äger ett företag och leder ett företag å ena sidan och å andra sidan de som jobbar på företaget inte sitter i samma båt. Att deras intressen är motstridiga när de själva verket är precis orienterade med varandra. Vi såg en artikel häromdagen, jag tror man får bubbla om att chefen för gruvtolvan, fackbasen på LKAB i Kiruna, var ute och sa att vi har ändå samma intresse, vi som jobbar här och de som styr på företaget, för att vårt gemensamma intresse är att företaget ska finnas kvar. Och därför måste vi även från fackets sida komma upp med kreativa sätt att få företaget att funka och inte bara ställa krav på att vi ska ha högre lön hela tiden och lägre arbetstid. Det kan man ju tycka att den insikten borde ha funnits alltid, men om man nu har den här vanföreställningen att man har en intressekonflikt med sin arbetsgivare så får man tycka så och man får organisera sig och man får också ägna sig åt stridsåtgärder. Man får sätta en arbetsplats i blockad, man får strejka, man får göra alla de här sakerna. Men om man gör det, då får man vara beredd på att alla normalt funtade arbetsgivare kommer ge en sparken. Pang, bom, utan pardon, bum, så blir man av med sitt jobb. Det är det som är det sjuka i det här. Det är inte det att facket organiserar folk och att de ägnar sig åt stridsåtgärder. Utan det sjuka är att arbetsgivare som blir utsatta för det här får inte skydda sig. De får inte göra motåtgärder. Det rimliga är naturligtvis att om du har någon på din arbetsplats som saboterar verksamheten och som det som uppviglar de andra på arbetsplatsen att delta i att sabotera verksamheten, att arbetsvägra och blockera. Det rimliga då, det är typ du säger upp de här personerna. Sådana personer vill du absolut inte ha i ditt företag. Du vill absolut inte betala dem pengar. Och du skulle ju självklart inte betala dem pengar när de vägrar arbeta, när de går på strejk. Självklart är det upp till var och en att strejka. Men man kan inte räkna med att få betalt om man inte jobbar. Man kan inte räkna med att få behålla sitt jobb om man istället för att hjälpa företaget framåt saboterar för företagets verksamhet. Och i en sån ordning, om man lät det vara på det sättet, och sättet som man får det till det är bara att man tar bort all speciallagstiftning som skyddar facket. Vi behöver inte införa någon antifacklig lagstiftning, bara ta bort fackets särskilda maffiaregler. Då kan vi bara släppa den fackliga verksamheten fritt. Men om facket behövde bära konsekvenserna av sitt agerande, om de behövde ta konsekvenserna, de realistiska konsekvenserna av att de strejkar och genomför blockader, då skulle de tänka sig för. Då skulle de välja sina tillfällen bättre. Och kanske till och med att de skulle kunna fylla en positiv roll. Kanske i stora företag med tusentals anställda, där det i praktiken är omöjligt för varje enskild anställd att gå till vdn eller ägaren och prata. Kanske till och med att de skulle kunna fylla en rimlig roll. Men det måste vara en jämn spelplan där även facket får ta konsekvenserna av sina handlingar.
5: Mm, jag tror det är självklart. Men jag tror också det där är självklart faktiskt. Det ska vara en öppen och fri kamp mellan olika intresseorganisationer där alla får bära konsekvenserna av sitt eget handlande. Men jag tror också att det är dags för de som står till vänster, eller någorlunda vettig vänster, att börja diskutera fackets roll överhuvudtaget. Därför att själv kan jag icke se någon vettig roll för facket. Om det är så att du har en fungerande marknad. Inte ens som du säger ett företag med 4000 anställda. Därför att man får anta att varje förnuftigt fungerande företag har en sån organisationsmodell. Att du ska inte som enskild anställd behöva leta upp vdn och diskutera anställningsvillkor eller löneförhöjning och sådana saker. Utan det ska organisationen ta hand om på vederbörlig nivå, så att säga. Fackföreningar, som jag kan se det, behövs egentligen bara i samhällen som ännu inte riktigt har, där marknaden inte har lösgjort sig ur feodala strukturer, och där det faktiskt finns ett politiskt förtryck som möjliggör för de som är kapitalister att förtrycka arbetskraften med egentligen politiska medel och hålla löner och levnadsvillkor under vad som är marknadsmässigt berättigat. Och då, det var därför vi kastade bomber på Haymarket. Det var liksom nödvändigt. Jag kan inte se att det behövs i västerlandet helt enkelt. Men vi, som du säger, vill folk organisera sig fackligt så får de väl göra det. Då kan jag samtidigt tycka att jag som företagsledare ska rätt att slippa prata med facket också.
3: Ja, nej, men du har väl poäng att det handlar om en välfungerande marknadsekonomi och välorganiserade företag. Och om det är så att man som anställd på ett stort företag, där man själv av praktiska skäl inte kan gå till vdn och lufta sina funderingar, då den rimliga ordningen på ett bra företag, det är att den du pratar med och den som företräder dina intressen gentemot företagsledningen, det är din närmaste chef. Ja. Den person som du i praktiken jobbar för, den personen ska företräda dig inom organisationen och gentemot företagsledningen. Det är en väldigt bra och naturlig ordning. Och om det inte är så, då gör man nog klokt i att säga upp sig och leta efter ett annat jobb.
5: Ja, och det, exakt. Och, då, och på en fri fungerande marknad så kommer det vara så att företag som har en usel organisation styr upp sig själva, därför att annars tappar de folk som går till andra företag som fungerar bättre. Med ett stelt och genomreglerat land som Sverige med en uselt fungerande arbetsmarknad, det är ju svårt för folk att använda den möjligheten. Så att facket existerar i västerlandet, det är inte därför att argumentet brukar vara att vi måste ha ett fack därför att det ska vara ett skydd mot den fria marknaden. Och det är ju inte så. En fri marknad är onödiggör faktiskt facket helt och hållet.
0: Radio Bubbla. USA bygger drönarbas i centrala Niger i syfte att hjälpa landet bevaka gränser efter ökat hot från islamister. Del av amerikansk strategi med ökad närvaro i Sahelregionen. USA har redan en omfattande militär närvaro i Niger och även vissa av de kringliggande länderna. Chad, Mali, Nigeria, i det som kallas för Sahelregionen. Jag är inte säker på att jag uttalar det rätt. Men Sahel, det är alltså gränslandet kan man säga mellan Saharaöknen och det savannlandskap som breder ut sig längre söderut. Så mitt emellan öknen och savannen så finns Sahelregionen med en speciell typ av natur och ett band av länder östvästligt där som ligger. Och nu trappar amerikanerna upp sin närvaro och ska bland annat bygga då en stor drönarbas. 100 miljoner dollar ska de lägga på den här, som de säger, tillfälliga basen för inte minst då övervakningsdrönare. Så där ska man samla in underrättelser som man ska dela med alla olika länder runt omkring för att bekämpa islamister. Så framförallt tanken är att bekämpa Boko Haram och även Al-Qaida och andra liknande grupperingar som håller till i den här regionen. Jag undrar om det kommer bli så tillfällig den här basen som de säger.
5: Jag tror inte den kommer att bli så tillfällig. Och det är två, då ska man inte liksom kasta in. Och det låter som här, alltså en drönarbas behöver ju inte så jävla mycket infrastruktur, vad jag kan förstå och tänka mig. Så det här är ju, det är grunden för mer stationär anläggning. Det finns två aspekter av det hela. Det ena är att jag hoppas att de lyssnar på sig, Niger nu, civilbefolkningen, att ligg lågt och ha nära till skyddsrummen, därför att när USA upprättar drönarbaser, då brukar det stryka med civila. Vi har ju några nyheter om det på världenavdelningen. Det andra som talar för att det blir långvarigt är ju att det finns ju intressanta råvaror i Niger som jag är säker på att USA också vill ha en stark militär installation nära.
3: Ja, det är sällan det bara finns en agenda i de här fallen och en tydligt uppgiven agenda i som man marknadsför. Vi har ju pratat tidigare om hur USA etablerar sig i den här regionen. Till exempel bygger hamnbaser. Och hur även Ryssland och Kina i viss utsträckning bygger baser i havet utanför den här regionen. Det är ju ett större geopolitiskt spel där USA är en av flera parter som flyttar fram sina positioner. Vi har också ett intressant exempel i världenavdelningen på vad USA håller på med i övrigt i den här regionen. Amerikansk flygattack i somaliska Galmudug dödar 22 civila och regeringssoldater. Målet för angreppet var Al-Shabaab. Och apropå den nya drönarbasen i Niger som vi nyss pratade om. Så här är ett exempel på vad som kanske kommer i förlängningen. När man inte bara håller på med underrättelseinsamling utan även har beväpnade drönare. Just det här tror jag inte var en drönarattack. Men det är ett ganska intressant sant exempel. USA har alltså bombat en plats i centrala Somalia. Och dödat framförallt soldater. Somaliska soldater och civila människor. Det vill säga grupper som man inte är officiellt i strid med. Man säger att syftet var att döda Al-Shabaab-militanter. Och man tror också att man åstadkom det. Men uppgifter på plats säger att Al-Shabaab var inte ens där. Och det finns en misstanke, en teori om att amerikanerna kan ha blivit vilseledda. Att de kan ha fått felaktig information. Så att någon har ju lurat amerikanerna. Kanske Al-Shabaab har lurat amerikanerna att bomba den andra sidan istället.
5: När man nu har så många drönarnyheter på världen, i vår världenavdelning, då påminns man ju om det här totalt absurda USAs krigföring, förutom allt annat som är absurt med deras utrikespolitik. Och det är ju det att de tar sig liksom rätten att bränna iväg missiler, robotar och från flygplan och drönare lite hur som helst i sin kamp mot terrorismen.
3: Ja, så att jag skulle åtminstone bli bekymrad om USA satt upp en drönarbas någonstans där jag bodde. Jag skulle gärna inte vilja att de satt upp en här på Malta till exempel. Därför att oavsett vad de säger att de har för syften så verkar de ofta ha oerhört dålig koll på vad de faktiskt bombar. Och de verkar vara dåliga på det här med informationsinsamling också. Bara här en veckan som vi pratade om deras bombräd i Syrien. Där är också oklart om det var avsiktligt att hjälpa IS-terroristerna eller om man bara råkade göra det för att man hade dålig information. Ord står mot ord, men vi har även en länk i världenavdelningen just nu om hur Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagar USA för att medvetet stödja jihadister eftersom deras primära mål är att avsätta Assad-regimen, kosta vad det kostar vill, även om det innebär stärka IS-terroristerna.
5: Och då påminns man ju också med automatik om Rysslands egna bombningar i Syrien där de inte så noga med vem som stryker med i bombattackerna. Och det är ju, eftersom vi är inne på världen, alltså det är ju lite skrämmande att det enda världen verkar prata om idag, det är ju man ska ta hand om alla dessa människor som är på flykt från amerikanska drönare och ryska bomber. Men oerhört få diskuterar om man ska få stopp på den här stormaktsterrorn mot människor i Västasien och Afrika nu.
3: Det är onekligen den centrala frågan. Och vi har en intressant artikel om det i opinionsavdelningen från Justin Raimondo. Kanske att vi tar en titt på den när vi kommer dit.
5: Mm.
3: Uber billigare för kunder och enklare för förare. Efter att Nya Zeelands regering avreglerar taxinäringen i svagt försök att göra den mer konkurrenskraftig. Det är ett roligt exempel på hur Uber är framgångsrika. Vi brukar ju krönikera deras projekt i olika länder. Det är väldigt olika för Uber. Ibland så är de välkomna, ibland är de hatade och bespottade. Det är nästan alltid någon typ av friktion. I Nya Zeeland så har staten tagit en relativt rimlig hållning. Och man har börjat avreglera den här marknaden. Och det är någonting som man nog gör inte minst för att hjälpa gammal taxi. Men man inser liksom att delvis på grund av Uber att man kan inte hålla på att lägga sig i taximarknaden lika mycket. Så att de har ändrat reglerna då för att traditionell taxi ska få då

0: priser. Så man drar ner grundpriset på resor. Man betalar då per kilometer man har åkt, per minut man har åkt och så vidare. Men man sänker priserna med 13% i ett slag. Väldigt aggressiv steg framåt. För att det här är bra för Uber också såklart.
1: Ja visst.
0: Och jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara att driva ett gammalt taxiföretag i Nya Zeeland. Vilket, vad tufft det måste vara. Där får vi regleringar som ska hjälpa oss lite grann, klara anstormningen från Uber. Och sen så dumpar man sina priser 13%. De var förmodligen redan billigare än alla andra taxiföretag. Och nu kan det bli ännu billigare. Och dessutom så ändrar de på sina regler. Som att förut så kostade det 2000 nya zeeländska dollar för att bli chaufför. Så om du vill bli chaufför, då måste du ha bilen och allt det där och liksom bevisa dig på olika sätt. Men du måste också betala 2000 dollar. De har sänkt den avgiften till 20 dollar. Så att
1: priskrig är alltid kul.
0: Ja, priskrig är fantastiskt bra för konsumenterna. Men det är 13% lägre pris över brädet på taxiresor. Det skulle bli pengar i min ekonomi. Om vi kunde få lite avreglering av taxibranschen här på Malta.
1: Och då åker det mycket på den lilla ön.
0: Du menar att vi bara ska promenera till andra sidan ön?
1: Ja, herregud.
0: Ja. Det är inte supertrevliga gångvägar alltid. Man kan gå vart man vill på Malta på en dag. Det är inga problem. Det finns inga avstånd som är så långa att man inte kan gå. Då, men däremot finns inte alltid bra vägar att gå. Så ibland kan man behöva gå liksom i väggrenen till någon stor motorväg. Om man ska ta sig fram, det finns inte riktigt så här cykelbanor och vandringsleder som i Sverige. Därför att Malta är ett bilbaserat land. Det är tänkt att man ska åka bil. Så därför är det också väldigt bra att ta taxin. Däremot är taximarknaden här totalt genomreglerad. Det har jag berättat om tidigare i radion. Att det är en totalt uppstyrd marknad av staten. Monopolistfamiljer som varit med sedan innan det fanns bilar ens. Och haft monopol på taxiverksamheten. Men förr eller senare hoppas jag att vi får Uber här också. Det skulle vara en perfekt marknad för Uber, men de har bara inte kommit igång än.
1: Vänta bara.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Stan Kroenke säger upp hundratals hyresgäster på den legendariska Wagoner Ranch som han köpte i februari. Hänvisar till behov att förbättra mikroekosystemet. Många besvikna då tidigare ägarfamiljen lovat att ingen skulle behöva flytta. Och det är en följetong som vi haft Radio Bubbla i under lång tid nu. Ända sedan det blev offentliggjort att Wagoner Ranch, en av världens största privata markområden, skulle säljas av den familj som har ägt den i väldigt många, många, många generationer. Och sen så jakten startades på en bra köpare. Vi gjorde oss bästa för att hitta en Radio Bubbla-lyssnare som skulle kunna förvärva den egendomen och skapa en fristat. En fristat i Texas. Dit vi aldrig kunde flytta och bygga en riktigt cool Radio Bubbla-studio. Nu blev det inte så. Det var ingen av er som nappade. Det tyckte vi var lite trist, vi var besvikna. Men vi kom över det och sen så hade vi ändå visst hopp. När Stan Kroenke köpte alltihopa. Men kunde väl ha varit en värdeköpare. Ja, jag för mig att vi tänkte då. Men nu så finns det viss upprördhet. Därför att han vill vräka rätt många boende där. Han vill lägga ner en del av verksamheten. Köra bort lite cowboys. Och han säger att det han vill göra är att han vill återskapa ett naturligt obebott landskap. För att stärka det han kallar för mikroekosystem. Mikroekosystemet.
1: Han är ju en jävla idiot alltså. Det är hans land, han får göra vad han vill. Men jag har sällan hört en dummare ståndpunkt. Alltså, här har människor i 200 år kämpat för att skapa ett fungerande ekosystem. Med boskap, odlingar, oljeborrning och så vidare. Allting fungerar tipptopp och bra. Och då ska det återställas till vad? Liksom ska han liksom flytta dit Comanche-indianer igen? Eller vad ska han göra? Alltså, så, så dum

0: bakom kan det inte vara, så är det något annat som ligger bakom här.
1: Man skulle kunna ha misstankar. Den här delen mark som nu ska röjas ut, det är en, det är Cara Blanca Park. Och det handlar om ett område som ligger runt en sjö.
0: Ja.
1: Lake Diversion. Så det är inte utan att man skulle kunna tänka att det här skulle vara ganska intressanta fastigheter att bygga någonting annat, att exploatera på ett eller annat sätt. Det är förmodligen bland de finaste delarna av Wagoner Ranch. Han kanske ska bygga något kasino eller någonting där ute. Vad vet vi?
0: Ja, jag skulle tro att jag tvivlar starkt på att det är en återgång till hur det såg ut för 200 år sedan han är ute efter. Nu ska jag bara göra ett kort avbrott i 2 minuter och springa till ugnen.
1: Medan Boris är borta så får jag passa på att säga några hårresande saker som han skulle ha starka invändningar mot om man hörde mig säga dem. Jag tycker att det är ändå ganska sympatiskt om det är så att Stan Kroenke vill sätta av den här marken just för att låta den vara obebodd, låta den återgå till något mer naturligt tillstånd och låta ett mer ursprungligt ekosystem ta rot. För det hör ändå till ovanligheterna att privata intressenter köper upp stora landarealer och återställer dem till sitt naturliga skick och skyddar de här ekosystemen. Det är någonting som staten påstår sig göra, men ofta gör väldigt, väldigt dåligt. Vi har pratat om fler exempel i USA, det har verkligen blivit katastrofalt. Men vi har också pratat om positiva exempel på privata initiativ som till exempel har köpt upp enormt stora buffelmarker för att låta buffeljordar löpa fritt mellan delstater och återskapa en sån här naturlig miljö där man ska satsa på som en safari liknande turism, att man får gå in i den här miljön och vara i en mer se bufflarna, kanske skjuta en buffel och bo i någon hydda och sånt där, snarare än om man har till exempel boskap. För mig som har en viss anarkoprimitivistisk ådra så tycker jag att det här är ganska sympatiskt. Och jag är väldigt glad att jag fick möjlighet att säga det här. Inte Boris var närheten eftersom han skulle bli väldigt upprörd och prata om civilisationen och mänsklighetens överhöghet och alla sådana saker som Boris gillar. Så att nu vänder vi blad och pratar inte mer om den saken. Jag har inte sagt någonting som du skulle ha några invändningar mot, Boris, medan du var borta.
0: Jag gissar, det är inte så att du har försvarat den här mannen.
1: Det skulle jag aldrig göra.
0: Nej, bra.
2: Radio Bubbla. Regeringen vill avskaffa undantag för försäljning av antroposofiska läkemedel. Föreslår samma procedur hos Läkemedelsverket som för andra läkemedel. Vidare kliniken välkomnar förslaget och hänvisar till att förändringen behövs med anledning av EU-riktlinjer. Jag vill inte fördjupa mig, jag vill inte göra 20 minuters inslag om antroposoferna, men jag tycker det är roligt bara på det här med förfalskade Rolex-klockor. Allting som den svenska staten håller på med. Jag visste faktiskt inte det här, jag får skämmas, men tydligen så har svenska staten särskilda lagar och regler för homeopatiska läkemedel. Visste du det, Boris, att det finns svensk lag som beskriver exakt hur homeopatiska läkemedel måste späs ut?
0: Nej, jag visste faktiskt på att de finns och att de är omstridda, men att det finns speciella lagrum som reglerar det hela hade jag inte en aning om.
2: Homeopatiska läkemedel måste späs ut minst 10 000 gånger och de får inte påstås ha konkreta effekter. De är bara godkända av staten godkända läkemedel om de inte påstås ha konkreta effekter. Och man får inte spä ut dem för lite, för då finns en risk att de kan ha en effekt, antar jag. Jag själv är agnostisk inför såna här saker. Jag gillar antroposoferna jättemycket. Jag har läst på lite grann deras medicament och så, hur de tillverkar dem och sånt där. Jag tycker det är väldigt, väldigt charmigt. Det är inte så många ställen som har kvar ceremonier och ritualer och ett sorts magiskt tänkande idag. Och därför gillar jag när jag läser om... Ja, men det var... Jag träffade en antroposof en gång som berättade om tror en av grejerna de gör är att de tar en urinblåsa från en kronhjort och fyller den med några olika örter och svampar och sånt där. Sen gräver de ner den i jorden. Och sen några år senare så gräver de upp den här urinblåsan, så plockar de upp då Sen använder de här örterna och kanske gör någon homeopatisk konkokt eller sånt där. I alla fall, de har mycket såna grejer. Och sen säljer de då dyrt också via Vidarkliniken och sin butik ute i Järna. Och de har ju då såklart monopol på substanser som är välsignade i de här ceremonierna. Jag gillar det där. Jag tycker det är en härlig grej de håller på med. Kanske inte skulle förlita mig själv på antroposofiska läkemedel om jag personligen var sjuk eller någon mig närstående. Men de som gillar sånt, jag tycker de ska köra på. Jag tycker att det tillför någonting till samhället. Att det finns folk som går sin egen väg. Men staten alltså, svenska staten. Inte bara så har de lagar som reglerar homeopatiska utspädningen av homeopatiska läkemedel. Utan dessutom så har de någonting i läkemedelslagen tydligen som handlar om antroposofiska läkemedel. Inte någon exakt definition. Rent lagstiftningsmässigt är det ganska otydligt, säger en utredare på Läkemedelsverket. Men de har alltså särskilda regler.
0: Mm.
2: Förlåt, kan vi bara lägga ner den här monstruösa konstruktionen nu, svenska staten, som beskattar oss genom näsan, säljer falska Rolex-klockor och berättar för oss hur många gånger man måste spä ut homeopatisk medicin och vad antroposofiska läkemedel ska hanteras.
0: Men staten har ju ett ont öga till antroposofin. För några år sedan så var det ett jävla liv om när man skulle dra in de statliga bidragen till Waldorf. Jag minns den striden, för den var så absurd. Waldorf lärar högskolan. Själv finner jag Waldorfpedagogiken ganska tilltalande på många sätt, därför att den liksom betonar det här med hjärna och hand, alltså att barn ska även lära sig liksom att skapa saker med händerna och ha kontakt med olika former av material och så vidare. Ganska tilltalande tanke. Men den beslutar man sig för att dra in. Jag vet inte om de har vunnit senare, men skälet var att man ansåg utbildningen kraftigt ovetenskaplig. Och då ska vi liksom betänka vilka, nu är inte förstatliga medel till utbildningen, men det är så absurt när man tänker på hur man skottar ut pengar till de mest märkliga skolor som drivs på religiös grund, till framförallt muslimsk då. Då är det inga problem. Det är tydligen vetenskapligt. Så att, ja. Men det som är sympatiskt med de här människorna, även om de kan ha vissa uppfattningar ibland tycker jag, så är att de har ju faktiskt byggt ett eget fungerande samhälle ute i Järna. En väldigt vacker och fridfull plats för övrigt. De har väldigt goda äpplen där också.
2: Men absolut, det är värt att betona. Alltså antroposoferna, de gör exakt det som jag personligen känner, jag tjatar mig hes i mina försök att övertyga folk om att göra det här. Jag själv har ju knappt kommit igång själv. Jag är ung och sådär, jag jobbar på det. Men antroposoferna gör det här som jag tycker att vi måste göra. Alltså bygga små oberoende lokalsamhällen där vi bevarar och återskapar och tar tillvara på våra egna traditioner, våra egna idéer. Och de gör också massor med specifika saker. Alltså de ägnar sig åt jordbruk till exempel, enligt sina egna idéer då. Men de har oberoende näringsproduktion. En del energiproduktion tror jag också. Så de kommer klara sig väldigt bra om samhället instabiliseras på olika sätt. Men de har också till exempel egen arkitektur.
0: Mm.
2: De bygger hus och planerar, kanske inte man säger städer, men byar och sådär på ett annat sätt. För att de vill leva på ett annat sätt. Och då skapar de en arkitektur som är anpassad för det. Det är fantastiskt att föredöma det på alla sätt. De har sina egna skolor. Med idéer som åtminstone är mycket sundare än det som de har i de statliga skolorna. Och jag menar, om jag, gud förbjude, var tvungen och absolut tvungen att bo i Sverige. Om, ja, det är obegripligt. Men om jag skulle vara tvungen att bo i Sverige och jag och Sofia hade barn. Då skulle ju till exempel deras skolor eventuellt kunna ta alternativ. För de är åtminstone inte lika dåliga som de andra skolorna, kan jag inte tänka mig. Och Rudolf Steiner, vars idéer då ligger till grund för antroposoferna, han är en jätteintressant tänkare. Som jag själv fördjupade mig i mitt förra liv. Och där finns det väldigt mycket att hämta också. Och jämfört med andra andliga traditioner som finns, så är det enormt mycket djupare och rikare det som du kan få av att läsa Rudolf Steiner än det som du kan få av Svenska kyrkan, till exempel. Med vår förälder som är i himlen. Föräldern och barnet som har ersatt de gamla unkna sexistiska. Förlåt, jag ska inte börja Svenska kyrkan här. Poängen antropotroferna är bra, jag gillar dem. De är toppen, de är knäppa. De har skumma, godtyckliga idéer. Som jag inte är personligen anhängare av, till exempel kronhjorts urinblåsans trollkraft. Men de är så mycket bättre än svenska staten och allting som staten promoverar.
0: Ja, alla vet att det är ju en geturinblåsa man ska ha, inte kronhjort.
2: Ja, ja, om du säger det, Boris. Det är i alla fall, det är fint då att Avida-kliniken, jag vet inte, det vore ju bra om de sa, då sa staten att bara fara åt vart nu staten far, för att bara lämna dem i fred. Det låter dem göra som de vill på Avida-kliniken. Men de är i alla fall inte, de verkar i alla fall inte stå på tå och skrika efter mer särbehandling och sånt där.
3: Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Fysiker vill döpa tungmetall till Lemmium för att hedra tungmetallmusiker i bandet Motorhead. Det här är en lite tramsig nyhet tycker jag. Du frontar här med Ken Duros som är någon typ av professor. Han är professor i fysik vid universitetet i Liverpool. Och han är ett diehard Motorhead-fan. Och därför vill han att det nyupptäckta grundämnet som utannonserades för några veckor sedan ska döpas till Lemmium. Att döpa en heavy metal efter en heavy metal-stjärna. Haha, väldigt lustigt kan man tycka. Men det finns flera problem med det här som den här professor Duros faktiskt borde känna till. För det första så kan man inte göra liksom en petition för att bestämma vad sånt här grundämne ska heta. Det finns väldigt strikta regler för hur det här går till. Och framförallt så är det så att den forskargrupp som upptäcker ett nytt ämne får första tjing på att namnge det. Och i det här fallet så hade vi en länk på Bubbla bara häromdagen om att den japanska forskargruppen som har gjort den upptäckten har nu officiellt tilldelat namngivningsrättigheterna. Så att till att börja med så är det här någonting som han om något får ta med japanerna och lycka till att få japanerna att döpa deras grundämne till Lemmium.
0: Exakt.
2: Jag tror att det är första gången det som Japan får ett grundämne och att de då skulle döpa det efter en västerländsk rockstjärneslusk verkar ytterligt osannolikt. Det andra problemet som den här professorn borde känna till eftersom han är professor i fysik, det är att Nya grundämnen döps alltid enligt vissa kriterier. Så att när man namnger dem efter någonting ska man namnge dem efter deras egenskaper, efter en myt, en mytologisk företeelse, en mineral, en plats eller en vetenskapsman. Lemmy från Motorhead var ingen av de här sakerna. En fantastisk företeelse, men han var varken en mineral, en plats eller en vetenskapsman. Möjligen kan man säga att han var en myt på sitt eget sätt. Men det här visar bara ännu mer på hopplösheten i att det här ämnet ska heta lemmium.
0: Jo, men det här är ju det gamla vanliga hos tråkiga människor, att de ska liksom skaffa en slags folklig appeal genom att forskare, politiker, kulturbyråkrater, de ska visa liksom att nej, men vi är som alla andra och vi är lite hejsan hoppsan.
2: Ja, men om jag bara får nämna en sak till, alltså jag ska inte uppehålla mig för längre än nyheten, men bara får nämna en sak till, ett problem med den här idén, säger du att om vi ska ha en heavy metal döpt efter heavy metal, är långt ifrån säkert att Lemmy och Motorhead är den mest representativa artisten. Jag menar, vi kanske skulle döpa ämnet till Led Zeppelinium eller Black Sabbathium eller Deep Purpleium, om vi ska gå tillbaka till rötterna, till heavy metal-genren.
0: Låter ju inte, Zeppelinium har ju faktiskt en väldigt bra klang.
2: Zeppelinium. Ja, Sabbathium tycker jag låter bra också.
0: Sabbathium är helt okej. Lemmium låter ju lite, nej.
2: Deepium skulle kunna vara ganska, ganska bra på sån här tung metall också.
0: Ja, Zeppelinium har nog min röst faktiskt.
2: Mm. Så att det skulle kunna vara tips då till professor Ken Duros, som har mage att påstå att Lemmy basically invented heavy metal. Ja.
0: I hans värld. Men dessutom, det här är så typiskt också, om nu professor Duros vill döpa ett grundämne efter Lemmy, så får han väl hitta ett grundämne. Så det går att jobba laboratoriet.
2: Ja, han får verkligen rycka upp sig, skärpa sig, den gode professorn. Men nu ska jag inte ondgöra mer över det här. En liten parentes bara, kan man säga.
0: Jag blir mest störd över att, jag är så gammal och konservativ, så att på bilden här, man kan inte ha en professor i gympadojer och i den klädseln helt enkelt. Han utstrålar inte professorialitet på något sätt.
2: Det är nästan som man misstänker att det här är någon sorts nyhetsankar, någon sorts påhitt. Någon sorts skojare som bara kommit in från gatan och sagt att hej, jag heter Duros och är professor. Ja, men till och med namn låter fake.
0: Du, jag tror du har en poäng här. Alltså, kolla på bilden från laboratoriet. Det ser ut som...
2: Ja, vad fan är den har i handen där? På den bilden står på huk. Det ser inte klokt ut. Det ser ut som att han har någon sorts... han har plockat upp något skräp från ett gammalt kylskåp eller någonting. Ja. Någon container på väg till hit.
0: Nej, det här ser ut som världens sunklaboratorium. Alltså, det är... Nej.
2: Ja, vi får se. Liverpool Echo heter tidningen som har publicerat där. Jag vet inte vad det är för sorts publikation, men eventuellt borde vi gräva mer i det här, se om man kan hitta en annan källa och eventuellt avslöja den här inkräktaren. Ja. Inkräktaren med det förmodligen helt påhittade namnet.
5: Socialmyndigheten i Spanien yrkar på att förbjuda tjurfäktning för kortväxta, då det anses förnedrande för funktionshindrade. Om barnen skrattar åt en kortväxt person i en tjurfäktningsring så kommer de säkerligen att skratta åt mig utanför arenan, enligt Jesus Martin Blanco, chef för avdelningen som har hand om funktionshindrades rättigheter och själv lider av skelettdysplasi. Han hoppas få Spanien att ta efter Frankrike som har förbjudit den traditionella dvärgkastningen. Ja, vi har pratat idag i Radio Bubbla om den koloniala skandalen i Indien med ordet curry, det rasistiska ordet curry i Indien, och vi pratade också om Niggerhead Rock i Wisconsin, den 2 miljarder år gamla Ku Klux Klan-stenen. Men det är ändå Europa som tar priset i dagens PK-tävling. Vi vet att folk är överkänsliga, folk reagerar nu över allt mellan himmel och jord nu för tiden, men i södra Europa så har man gått väldigt, väldigt långt. PK-ifieringen av samhället. I Frankrike så har man förbjudit den traditionella dvärgkastningen. Och nu är det helt kapitel i sig som borde avhandlas. Men nu verkar det som att Spanien är på väg ner längs samma sorts trångsynta väg. Med attacker, statliga attacker mot de traditionella dvärgnäringarna. Därför att nu pratar man i Spanien om att förbjuda dvärgar att vara tjurfäktare. Tjurfäktningen är givetvis kontroversiell i sig, har varit länge. Men det finns alltså ett särskilt problem med vissa tjurfäktningskompanier som anlitar dvärgar. Det är en särskild genre av tjurfäktning. När liksom truppen i tjurfäktningsarenan består helt eller delvis av dvärgar. Och det anses då vara förnedrande därför att människor i publiken skrattar. Och barn i publiken lär sig på det sättet att det är rätt och riktigt att skratta åt kortväxta människor. Och en av de här personerna säger då, vad skulle hända om någon gjorde en liknande show med folk som har Downs syndrom? Skulle det tillåtas? Säger han retoriskt och triumfatoriskt. Ja. Man ryser ju bara med den här frågan. Svaret är såklart absolut inte. Människor med Downs syndrom ska inte försörja sig själva. De ska leva i permanent beroendeställning till andra människor. Och de ska vara helt och hållet beroende av allmosor från staten. Det är en oerhört stötande idé att en utvecklingsstörd person skulle kunna hitta ett sätt att försörja sig på egen hand. Och precis lika stötande är det givetvis att tänka sig att en kortvuxen person skulle kunna hitta ett jobb, ett hederligt jobb på den fria marknaden där man till och med kan slå mynt av sin funktionsvariation. Eller vad säger du, Boris, om den här spanska kontroversen?
0: Ja, den är för mig... Det är inte bara en fråga om det här med, som du säger, att varför skulle inte någon som exempel är dvärg eller har ett annat dvärg är inget funktionshinder i och för sig, men alltså, ja, varför ska inte folk kunna försörja sig själva? Det är klart de kan, ska i görligaste mån, de vill ju säkert det också, de flesta. Men sen är det ju också det här med att bilden av vad dvärgtjurfäktning är, alltså det här argumentet att om barn och vuxna tittar på en dvärg på tjurfäktningsarena så kommer de skratta åt mig eller min son när de kommer ut. Jag har läst mer om det, jag tittar på bilder, filmsnuttar, alltså jag upplever det som att det är oerhört kärnvänligt och beundrande och att det är väl den trevligaste delen av tjurfäktningen, jag skulle vilja påstå. Så att det är inget konstigt alls. Och dvärgar har ju varit en stapelvara på så här, i cirkuslivet också. Nu gillar jag inte cirkus, men det är en komplett obegriplig argumentering som också bygger på någon slags mänsklig tron på människans inneboende konstanta ondska och illvilja. Om en arena skrattar åt ett gäng roliga dvärgar som jämtar sig med tjurar eller tjurkalvar, så ligger det ju inte, det är just det man säger, att det ligger ingenting av hånskratt i detta, utan det här vi har pratat om en miljon gånger, den här sedvanliga viljan hos ett allt mer ökande antal människor att utnämna sig själva till offer när det inte finns någon som är ute efter dem ens. De måste hitta på att de är förföljda. Det är ett tjusigt inslag i en redan hotad sport. Bör bevaras.
5: Det hade varit intressant att se exempel på motsatsen. Alltså dvärgar som istället insisterar på att få ha en dvärgisk identitet. Att ta vara på sin särart och göra det bästa av den och så vidare. Så det känns som en väldigt, liksom, väldigt dyster och begränsande syn på de här personerna. Och liksom att vara dvärg eller kortvuxen som eventuellt så kallas då. Det finns ett antal olika medicinska orsaker till att folk blir kortvuxna på det här sättet. Så en tror jag heter skelettdysplasi och jag har inte exakt koll på de medicinska termerna. Men det finns två, tre olika sådana här tillstånd. Och de är ju, det är ju som jag förstått det då, genetiska variationer som uppstår slumpmässigt. Jag vet inte om det är ärftligt, men... Det är en naturlig del av det mänskliga tillståndet. dvärgar finns, vet jag, i alla mänskliga populationer, definitivt i vår del av världen så finns dvärgar. I varje generation så är det en viss andel av alla människor som blir dvärgar. Och det har varit så hundratals år i tusentals år. Vi har dvärgar, vi kommer alltid ha dvärgar. Och givetvis så kommer dvärgar alltid ha en speciell status. Därför att det är klart, det är väldigt fascinerande. Det är jätteintressant med dvärgarna, att de ser så annorlunda ut. Liksom. De är människor precis som du och jag. Det är bara att de ser väldigt annorlunda ut och har annorlunda förutsättningar. Och vi fascineras av dem. Och dvärgar är skrämmande på vissa sätt. Men dvärgar är också roliga. De är komiska. Människor har alltid vetat det här, kunnat leva med det. Och det kanske inte, kanske det finns dvärgar som önskar sig att vara på ett annat sätt. Och de önskar att de inte var dvärgar, att de var som alla andra och så vidare. Men ja, det är mycket som man kan önska sig här i världen. Det är en väldigt liksom tråkig syn på dvärgskapet som exponeras här. Istället för att omfamna dvärgen som arketyp. Och hitta liksom intressanta, moderna sätt att vidareutveckla identiteten som dvärg, sysslor som gör att kanske, ja, till exempel att dvärg kan hitta yrkesnischer, kanske tjäna mer pengar just tack vare att de har den här intressanta genetiska variationen. Det är ett exempel som det är välkänt att det finns ett antal skådespelare, inklusive världsberömda skådespelare, som är dvärgar. Och de får ju roller specifikt. För att de spelar ju dvärgar i filmerna, av naturliga skäl. Vi har ännu inte kommit till den punkten där Netflix bestämmer att det är bara icke-dvärgar som får spela dvärgar, och dvärgar får bara spela icke-dvärgar och så vidare. Men då måste man undra om man ska ifrågasätta det också. Men vi har ju ett exempel i artikeln som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och inspirerande. Och det är Daniel Calderon, som är chef på Diversiones en el Ruedo, och han är också tjurfäktare då. Men han jobbar på ett av de här dvärgkompanierna, om jag förstår saken rätt. Jag kanske ska läsa det här citatet, för jag tyckte det var ganska, det är svårt, jag ska försöka direkt översätta till svenska som jag gör ibland, för jag tycker det blir så tråkigt att läsa långa stycken på engelska. Det är en svensk podcast. Men han säger det här: Jag anser att de här attackerna, alltså attackerna mot dvärgtjurfäktning, jag anser att de här attackerna visar på en brist på respekt och frihet. Alla ska ha möjlighet att arbeta med det de vill. Vi är alla professionella. Vi är akkrediterade hos kulturministeriet. Vi bidrar till socialförsäkringssystemet. Och vi vill inte leva på bidrag. Vi vill slåss. Det är vårt yrke. Jag bjuder in alla att komma och se på arenan om de verkligen skrattar åt dem eller om de skrattar med dem.
0: Ja, men
5: det är
0: exakt.
5: En show, det är en föreställning som alla andra. I motsats till vad som sägs så är dvärgtjurfäktarna, de är idoler för barnen. Barnen går ner till tjurfäktningsarenan, de gör lite tjurfäktning. De har en trevlig stund, och på grund av att de är av samma längd, de är lika långa som de här tjurfäktarna, så upplever de, så har de mer en känsla av att det är på riktigt. Så det han säger är att dvärgarna har hittat då en nisch där de kan skapa en känslomässig kontakt med barnen, för att barnen kan bättre identifiera sig med personer som är lika långa. För det är ett sätt att få barnen att bli mer inkluderade och mer engagerade i tjurfäktningen, och att barnen beundrar de här dvärgtjurfäktarna.
0: Ja, alltså hur ska de här hysteriska människorna hantera till exempel dvärgståuppkomiker? Varje komiker arbetar väldigt ofta med material som är honom eller henne som person. Det måste vara oerhört svårt för en dvärgståuppkomiker att inte beröra sin småväxthet och utlösa skratt. Och man kommer att skratta åt just det att personen är kort. Alltså det ligger något väldigt storslaget i det här småväxta anslaget att hantera att man är kortare än alla andra. Att använda det. Det vore ju väldigt bra om människor kunde, inte bara småväxta, kunde hitta liksom det som skiljer dem från andra, att använda det på ett produktivt sätt. Säkert bara, kanske inte bara tjurfäktas, men just där du inledde med att det måste rimligen vara varje människas vilja att kunna försörja sig. Och då ska inte andra människor blockera detta.
5: Ja, så länge lever de spanska dvärgtjurfäktarna. Hoppas de står starka mot de här attackerna och fortsätter med sin ädla, kortväxta konstart.
0: Sträck på er.
5: Och sen hoppas vi får se fler kortväxta människor som inte skäms och försöker dölja och försöker låtsas som att de inte är dvärgar utan hittar intressanta dvärggrejer att hålla på med. Till nytta och nöje även för oss andra.
3: Radio Bubbla.

0: Vänsterpopulistiska kandidaten Andrés Manuel López Obrador vinner presidentvalet i Mexiko sedan både José Antonio Meade Curibrenia från institutionella revolutionära partiet PRI och konservativa kandidaten Ricardo Anaya Cortés erkänt sig besegrade. Ja, ursäkta min spanska, men vi ska försöka ta oss an den här frågan. Vi har ju pratat lite tidigare, Boris, om AMLO. Jag vet inte exakt när det var, men det var någon gång, kanske var i början av den nuvarande valcykeln och sånt där, när det framgick att han skulle kandidera. Å andra sidan så har ju AMLO kandiderat, stående skämtet då är att AMLO har kampanjat för presidentposten i ett antal årtionden. Han har hållit på med det jättelänge. Han var ju, ska se om jag kommer ihåg det någorlunda, han var borgmästare i Mexico City eller något sånt där. Tror jag är hans primära politiska merit. Men det har varit välbekant att han har velat över presidentämbetet. Och nu pratar han, och senast så uppmärksammade vi kontrasten mellan AMLO och Trump i USA. För att AMLO har setts lite grann som en mexikansk Trump. Och det är ganska intressant resonemang som återkommer. Vi pratade om det då, och det återkommer även i den här artikeln och diskussionerna kring AMLO, att han... mexikanerna känner lite grann att nu när vi norr om gränsen i USA har en så udda president som Donald Trump, som är så svår att hantera på de normala premisserna, då måste vi också ha en konstig president för att liksom kontra. För vi kan inte ha en vanlig politiker, för vi ser ju hur Trump springer cirklar runt de vanliga politikerna. Så vi måste också ha en sån här populistisk maverick, som man säger på engelska, en som vågar vara kontroversiell och konfrontativ. Och då har man senior López Obrador som är lite grann, så han är mer vänsterpopulist, om man kan säga att Trump eventuellt är någon sorts högerpopulist. Alltså han är lite annat stuk på politiken, men han har ganska liknande stil, att han kampanjar liksom mot alla etablerade politiska alternativ. Och han har också plockat poäng på att ta en delvis lite tuffare ton gentemot Trump, för att visa att alltså, jag kan hantera Trump, till skillnad från de här vanliga sömnpillren till politiker. Och precis som Trump så har han nu vunnit valet stort över alla de etablerade kandidaterna. Och dessutom då är det intressant att båda de här motkandidaterna då, som representerar det hävdvunna etablissemanget, de två partier som har styrt i Mexiko nästan alltid, kan man säga, de är också avsevärt yngre än AMLO. De är, tror, en av dem är 39 år gammal och en av dem är 49 år gammal. Så att det är lite också samma känsla som man har med Trump. AMLO har ju till och med en särskild frisyr, precis som Trump. Han har ju väldigt många av de här egenskaperna. Och han har gått till val på ett program som består av tre grundläggande principer. Jag måste säga att jag gillar verkligen hans tre grundläggande principer. De är ingen lögner, ingen stöld, inget folkförräderi.
1: Gäller ju bara att leva upp till dem.
0: Ja, det gäller att tolka dem också.
1: Ja.
0: Man kan läsa ut dem på olika sätt, tror jag. Men om man får fantisera lite grann och tolka som man vill, så tycker jag det är ganska bra program. Inga lögner.
1: Ja, men som du säger, det är fråga om tolkning också där. Och det finns ju inte en mexikansk politiker i någon del av den politiska skalan eller utanför den som inte är genomkorrumperad, genomutad och som har gjort de mest märkliga saker som strider mot alla de här tre principerna, nästan hur man än tolkar dem. De är djävulens avfödda allihopa, och han är ju inte annorlunda. Och jag tror att det grundläggande problemet med Mexiko är lite, jag tror inte det är så att det är det grundläggande problemet med Mexiko. Det är att Mexiko ska inte finnas. Mexiko måste styckas upp. Därför att det som gör landet icke styrbart, öppna för korruption och att man inte har en djup stat utan flera djupa stater, det är ju att historiskt sett så har det funnits väldigt starka lokala regimer som sen liksom omformas till de mexikanska delstaterna. Och de är synnerligen svårstyrda, för de är liksom hierarkiskt uppbyggda och man bygger sina egna korrumperade strukturer i var en av delstaterna. Och så har man en centralmakt och federal polis och väldigt starka lokala polisstyrkor, ibland två olika lokala polisstyrkor, lite olika från delstat till delstat. Och det vi har sett de senaste 15 åren, det är ju hur olika karteller köper olika delar av statsapparaten på delstats eller på federal nivå. Vi har haft stora städer där man liksom haft fullt krig på gatorna mellan delstatspolis och federal polis, därför att de är köpta av olika karteller. Och det enda vettiga är att dela upp landet, och där finns det liksom ekonomiska, sociala, historiska, kulturella skäl att göra det. Men det kommer alltid vara ett eländesland så länge man försöker hålla ihop det i en statsbildning. Stycka Mexiko.
0: Ja, som jag säkert pratade om tidigare i Bubbla, tyckte jag var spännande när vi var i Acapulco här om året. Att de hade, jag vet inte, det var 4 eller 5 olika parallella poliskårer som patrullerade på gatorna. Där de hade lokala polisen, vanliga stadspolisen. Och sen hade de turistpolisen, som heter plojpolis, som gick runt på ständerna och var liksom lite special. Och sen hade de hade federala polisen, som var lite mer tungt beväpnade. Och sen hade de militärer också, som åkte runt i militärfordon med riktigt tunga vapen. Och sen eventuellt så hade de också någon delstatspolis. Fyra eller fem nivåer. Sen vet jag inte hur man skulle göra splittringen mellan dem. Ja, det är delstatsnivå får man anta då, men får vi se vad som händer då med federala polisen och militären. Ja, vi får se hur det går för den här saken i Mexiko. Det kan bli faktiskt någon ordnad uppdelning av landet. Förra gången vi pratade om AMLO i Radio Bubbla så tog vi lite längre perspektiv och tittade framåt på George Friedmans 100-års projektioner för hur det kommer att gå för Mexiko. Och han tror ju tvärtom. Han tror ju att Mexiko kommer stärkas och centralmakten kommer vara framgångsrik i Mexiko, och att snarare så kommer Mexiko expandera, konsolidera och expandera under det kommande århundradet. Men det vore inte, det optimala vore någonting annat.
1: Ja, jag kommer ju att leva och få se, så att det ska bli spännande.
0: Frågan är bara var den nya gränsen kommer gå mellan Mexiko och ditt Kalifornien som du ska bo i. Tror att Humboldt County kommer vara innanför Mexiko eller utanför Mexiko när dammet lägger sig?
1: Utanför, tack. Men vi kommer att se intressanta, alltså när de här processerna kommer igång, och de kommer att komma igång, det kan ta några årtionden, så kommer man se intressanta saker uppstå i skärningspunkten mot Texas till exempel och Kalifornien. Allt annat vore konstigt, så att
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Arbetsförmedlingen fortsätter anlita coachföretag som lurar till sig miljonbelopp. Chef på Arbetsförmedlingen kommer meddela dem att det inte är okej att de fortsätter leverera undermåliga tjänster. Här har vi ett av mina absoluta favoritämnen, eller Sverige-nyheter. Arbetsförmedlingen har ju ägnat sig åt väldigt mycket outsourcing de senaste åren. Som jag förstått det så är det inte minst regeringen Reinfeldt som har drivit på det här med jobbcoacher och lotsar och andra såna här förmenta privatiseringar av den här verksamheten. Men som vi har sett gång på gång på gång så resulterar det här i en, ja, det är nästan fel att kalla det för en ineffektiv verksamhet. För det antyder att de gör någonting bra, att de försöker göra någonting bra. Det är bättre att kalla det här för en kriminell verksamhet. Det är en öppen, organiserad brottslighet som går ut på att stjäla skattepengar och förstela dem. Herregud, vilket liv det är ute på gatan här.
1: Ja, det är Korax-folket som kommer.
0: Jag tror det.
1: Eller Farkerillan.
0: Jag hoppas det är Korax-grillan. Jo, här får vi en liten highlight kring ett företag som tidigare hette Personalstrategerna, som numera heter ABC-kraften. Och det här var ett företag som granskades för flera år sedan. SVT,
2: som har publicerat den här artikeln, gjorde själva en granskning av den här branschen 2013. Och efter det så fick det här företaget personalstrategerna ordentligt med bassning. Man hade lämnat felaktiga uppgifter systematiskt och Arbetsförmedlingen bröt samarbetet med det här företaget på 26 orter, krävde tillbaka 12 miljoner och bolaget blev uteslutet från att delta i nya upphandlingar. Och då skulle man kunna tänka att det var väl en bra sak i sig att det här hände, att det äntligen blev slut då på personalstrategerna och deras svindleri. Men de har bytt namn nu till ABC-kraften och de är still going strong. Därför att utbetalningar från Arbetsförmedlingen fortsatte. Och under 2015, när då behoven, som det heter, ökade väldigt mycket, så ökade personalstrategernas anslag från Arbetsförmedlingen från 73 miljoner 2014 till 175 miljoner 2015. Alltså de omsatte 152 miljoner kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som de gjorde året innan. Och ägarna till det här bolaget, de har ett moderbolag som heter Happy Business, och ägarna har på fem års tid plockat ut 100 miljoner kronor i utdelningar, löner, pensioner och bonus. 100 miljoner kronor.
1: Ja, det är helt sanslöst alltså. Och dessutom det beskrivs som att de uppfyller inte, oftast man har brutit samarbeten, och det finns också aktuell kritik att de uppfyller inte ett dugg av kraven om att det ska finnas tolkar, människor som hjälper de som inte förstår svenska. Och det är klart så fan man får ihop en jättevinst som man kan pytsa ut i sig själv om man inte uppfyller upphandlingskraven. Men det sjuka här är att det här alls förekommer. Alltså det är en komplett onödig verksamhet. Det är ännu ett av 450 miljoner skäl att lägga ner den förbannade Arbetsförmedlingen. Då skulle vi spara pengar, och det gör ju ingen nytta att tvinga folk att gå på undermåliga utbildningar istället för att de är ute och söker jobb. Gärna svartjobb så att de får jobb. Annars får de inga jobb.
2: Det är som otäcka svarta hål i statens verksamhet här, och jag tycker verkligen att det är spektakulärt hur man kan ha den här verksamheten, Arbetsförmedlingen, och operera på så otroligt oseriösa och oansvariga premisser. Men utifrån deras utgångspunkter att de ska driva en verksamhet för att hjälpa folk att få jobb och sånt där. Till exempel säger upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen, Martin Kruse: så är det. Bolaget har haft andra avtal med oss och där har vi inte haft den avtalsenliga grunden att agera på samma sätt. Så att på något jävla sätt så får upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen för sig att han kan inte, på tre års tid så kan han inte göra sig av med ett företag som försnillar skattepengar på en sån här bluffverksamhet.
1: Det är ju rent struntprat alltså.
2: Det måste vara skitsnack, det måste vara total lögn. Det måste vara så att Martin Kruse ljuger SVT rakt upp i ansiktet här. Om det inte är så, så är de ännu mer bizarra upphandlingsregler än vad jag någonsin har sett. Men jag tror inte det är så.
1: Alltså statliga och offentliga upphandlingar finns alltid sjukligt tydligt definierade, alltså punktregler för när man kan bryta avtalet. Och det här är uppenbart för länge sedan passerat alla gränser där man kan avbryta det. Och att det borde ha skett per omgående för flera år sedan när man upptäckte detta. Men att fortsätta och dessutom pytsa in mer pengar till dem, det är något som är jävligt konstigt här helt enkelt.
2: Alltså det som de här tjuvarnas kumpan Martin Kruse säger, det är att Arbetsförmedlingen kan bara stoppa samarbetet med ett företag på specifika orter, inom specifika tjänster där man konkret lyckats belägga fusk eller fel. Vilket innebär att i det här fallet, för att stoppa samarbetet med ABC-kraften, så måste man ha belagda fel på mer än 50 kontor som det bolaget har runt om i landet.
1: Det där är ju nys, va? Det finns ju rätt många exempel på när man har avbrutit löpande avtal med företag därför att det har varit fiffel med skatten, vilket inte är något fiffel egentligen, men där man har kunnat säga att ni har inte skött era skatteåtaganden eller andra saker, och då har det slagit över hela landet. Så att det är rena skära dumheter. Det är det som gör mig så misstänksam, alltså att antingen är genuint korkad eller så får han en del av sleven här.
2: Ja, det är den mest logiska slutsatsen tycker jag. Det är den enda förklaring som verkar rimlig. Att Martin Kruse sitter och håvar in miljoner. Han har fått några av de här 100 miljoner som plockat ut det här företaget. Varför skulle någon annan uttala sig så här idiotiskt?
1: Ja.
2: Alternativet är att man har ett upphandlingssystem som funkar så att om du en gång får ett avtal med Arbetsförmedlingen kan du bara smälla upp kontor i landets alla kommuner. Smälla upp 290 kontor.
1: Ja, visst.
2: Och eftersom det inte finns någon möjlighet att specifikt belägga fel på alla 290 kontoren så kan du aldrig bli av med ditt kontrakt. Kan du sitta och håva in miljoner alla år?
1: Ja, det är
2: helt så länge man inte kan belägga fel på alla så kan man inte se på avtalet. Och ja, det här är sån här grejen som verkligen får att koka. Alltså, bara för att det är sån öppen kriminalitet. Det är sån här riktig regeringen Reinfeldt tjuveri. Men det finns en sak som fattas i den här artikeln, Boris. Har du tänkt på det?
1: Ja, berätta.
2: Namn.
1: Ja, ja.
2: Vad är namnen? Vi har Per Fredriksson som är vd på personalstrategerna. Han har inte gått att nå för en kommentar här. Men i övrigt så får vi bara arbetsförmedlingschefen Mats Karlsson, Martin Kruse på Arbetsförmedlingen. Men vem är det som håller i hela det här bolaget? Det här är inte så jäkla svårt att ta reda på, eller hur? Nu kollar jag upp den. Ja, här har vi dem. Happy Business Sweden AB. Styrelseordförande Johanna Pettersson. Ja, okej. Okay. Så Happy Business Sweden AB omsatte 158 miljoner. 2015 hade 143 anställda. Oj, det går väldigt, väldigt bra för det här företaget. 58 miljoner i vinst gjorde de. Det är inte dåligt med tanke på att alla deras intäkter kommer från Arbetsförmedlingen. Johanna Birgitta E.U. Pettersson. Birgitta E.U. Pettersson, vilket obehagligt namn, heter E.U. i mellannamn.
1: Ja, det har hon säkert lagt till.
2: Hon är också i styrelsen här för ABC-kraften, som är företaget vi pratar om här. Bostadigus Fastigheter AB. Jobbgiganten i Sverige AB. Space Estate AB. Glassbaren i Eskilstuna AB. Personalstrategerna i Sverige AB. Och något som heter VGI Service AB. Så att om ni stöter på någon som heter Johanna Birgitta E.U. Pettersson. Eller något av de här företagen som jag just läste upp. Se för guds skull till att inte göra affärer med dem. Vänd dig om och spring. Och om du går förbi något som heter Glassbaren i Eskilstuna, köp inte glass där, gå någon annanstans istället.
1: Jag har bott där länge, jag försöker placera Glassbaren.
2: Bolagsnamnen har ju ofta andra namn än själva butiken, så att det kan vara svårt. Men om ni råkar veta vad Glassbaren i Eskilstuna är för glassbar, så kan ni höra av er till oss, så kan vi göra antireklam för det företaget. Men man hör ju på de här företagsnamnen som Johanna Pettersson är involverad i, att alla de här är förmodligen svågerkapitalistiska kriminella projekt som sysslar med att exploatera den så kallade flyktingkrisen för att håva in statliga pengar, hyra ut bostäder, jobbcoachning och såna här saker. Det här är liksom den nya kriminella härskande klassen i Sverige som sitter helt öppet, helt samvetslös, skor sig på skattepengar, andra människors surt förvärvade skattepengar som de snor, och sen så har de dessutom mage att göra det under täckmanteln att de hjälper flyktingar, vilket de inte gör.
1: Vi ska komma ihåg att det här är bara ett av mängder av företag, alltså det dräller av den här typen av företag i Sverige. Vi har ju pratat några, vi hade ju uppe några stycken, en liten följetong förra sommaren, och överallt så är det så här att det dyker upp som svampar ur marken. Så att de här 150 miljonerna, det är
2: en väldigt, väldigt liten del av alla pengar som försvinner. Och så blir det alltid för att man måste fokusera på något eller några enskilda företag för att kunna prata om det. Men det är mycket, mycket större grej. Det är till och med så stort, den här kriminella sektorn, att Svenskt Näringsliv håller på att öppna nu särskilda medlemsorganisationer, särskilt för svågerkapitalister. Almega har ju en medlemsförening nu för asylboenden, Almega asylboenden tror jag att den heter. Så det här är liksom staten och kapitalet och alla i Sverige är med på noterna här och samarbetar. Och ibland så ställer folk en fråga som jag tycker är liksom sund och berättigad och rimlig på ett sätt. Man frågar så här, vem är egentligen som vill ha allt det här? Vem vill ha den här bizarra utvecklingen att man till exempel tar in enormt många fler invandrare i Sverige än vad det finns någon som helst realistisk förutsättning att ta hand om som man säger. Vem är det som tjänar på det här? Vem är det som vill det här? Ja, vi vet vem som tjänar på det. Det är Per Fredriksson och Johanna Pettersson och Martin Kruse och allt vad de heter. Det är väl värt att tänka på att det sitter människor och hovar in hundratals miljoner på de här sakerna.
1: Det är miljardbelopp. Vi har ju sett själva hur det är tiotals miljarder om man ser det till den totala verksamheten. Och det är därför vi faktiskt i Sverige idag kan tala om ett flyktingindustriellt komplex. Precis som man i USA kan tala om ett militärindustriellt komplex. Det finns så pass starka ekonomiska intressen som mår bra av mängder av flyktingar. Och det parallellt med att det finns politiker som mår bra av att bygga upp nuvarande och framtida jordar av röstboskap helt enkelt. De har gemensamma intressen och det är därför det inte är någon kvalitetskontroll på den här så kallade utbildningarna heller. Så att vi står inför ett svågerkapitalistiskt skikt och ett flyktingindustriellt komplex helt enkelt som kommer att se till att obegripligt nog skatten säkert höjs ännu mera.
0: Radio Bubbla. Kycklingproducenten Guldfågel använder kycklingkött som Livsmedelsverkets veterinärer tidigare dömt ut som okänligt som livsmedel till att tillverka 52 ton chicken nuggets förbjuds att sälja varan. Det kan låta som en ganska så trivial och inte så superintressant nyhet, men det är ett spännande mysterium bakom den här artikeln. För att vän av ordning undrar ju då, vad är det för fel på kycklingköttet? Varför är det dömt som okänligt? Och vad har hänt med Bubbla som inte spoilar artikeln, skriver ut i rubriken? För det är ju Bubblas uppdrag. Skriver ut liksom alla sådana detaljer ska upp direkt. Orsaken är att det står inte i artikeln. Man får gräva en hel del för att få ledtrådar och sen får man liksom pussla ihop det på olika hemsidor och så vidare för att överhuvudtaget få veta vad som är fel. Så om vi ska packa upp lite grann då. Guldfågel har alltså haft ett stort parti kycklingkött som Livsmedelsverket har sagt att det där får ni inte göra mat på. Men de har gjort då massor med chicken nuggets på det. Inte sålt det som vanliga kycklingfiléer utan de har tagit de här kycklingfilébitarna och gjort nuggets på dem. Och nu säger Livsmedelsverket, men ni får inte göra det med okänliga och så vidare. Och vi kan komma tillbaka kanske till Guldfågels reaktion. Men de säger själv, de lägger sig platt naturligtvis för Livsmedelsverket. Alltså,

0: Är det liksom salmonella? Eller är det liksom, är det radioaktivt kött? Vad är det fel på det? Men så säger Guldfågel att ja, men så här, det är inte farligt att äta det. Och så säger Livsmedelsverkets veterinär, nej, nej, det är inte farligt. Och han vet, Livsmedelsverkets representant betonar gång på gång i rapporteringen, säger att, så att om någon har käkat av de här chicken nuggets, de är alltså inte ute på marknaden, de har aldrig sålts de här, men om någon skulle ha käkat av dem, jag antar att han menar liksom på så här fabriksgolvet, att någon norpar åt sig en nugget medan de tillverkas eller något sånt där, då är det absolut ingen fara, absolut ingen skäl att vara orolig. Det är inte ohälsosamt eller farligt på något sätt att äta det här kycklingköttet. Så att det är ingen skäl att vara orolig. Men det är ändå okänligt som föda. Så vad är det som pågår i den nyheten? Och Guldfågel säger det också liksom, att det är inte ohälsosamt eller någonting. Och vi vill gärna säga det. Så det han säger då, det är att köttet har en sjuklig vävnad. Köttet var sjukligt förändrat, säger Livsmedelsverket. Och det verkar som att det handlar om något som kallas för wooden breast syndrome, som är en sjukdom som kycklingar kan få på såna här storskaliga kycklingfarmar. Det kan bero på lite trista orsaker, som att kycklingarna är stressade eller de har fått för mycket hormoner och sånt där. Men det som händer i alla fall är att kycklingköttet blir hårt, det får en hård träaktig konsistens, står det, träaktig konsistens. Och det kan också minska näringsinnehållet något. Och man kan se att det är lite vita strimmor i köttet, och det är hårt och segt och lite mindre näring än vanligt kycklingkött. Men det är inte farligt att äta någonting. Så det låter ganska rimligt att man kan göra nuggets på sådana här wooden breast syndrome kött. Eftersom man ändå ska mala ner det till någon smet liksom innan man käkar det. Så det finns flera saker som är intressanta här. Men det som fascinerar mig mest, det är att alla är med på den här konspirationen att inte skriva ut vad det handlar om. Utan konsumenterna ska ändå vara lite oroliga och undra vad det är för fel, kan det vara ohälsosamt. Och de säger att det är okej, men de säger inte vad det är för någonting. Men av och tydligen så är det så att det är kycklingkött som är segt, som har ett hård konsistens på grund av någonting som ofta händer med kycklingar.
1: Ja, men samtidigt så det verkar faktiskt som att det här problemet har funnits förut, att det har liksom varit någonting som de har gjort hela tiden, det vill säga i sorteringsprocessen där de bedömer vad som kan säljas som kycklingbröstfiléer och vad som inte kan det. Det är där de har upptäckt att liksom det här felet finns, och sen har de då beslutat att vi kan inte sälja det här som kycklingfiléer, därför så använder vi det som chicken nuggets material istället. Och det är nu verkar det som att Livsmedelsverket tidigare tyckte att så länge ni inte säljer det som kycklingfiléer så är det whatever. Men nu har de ändrat sig och tycker att det är ett problem. Men det borde ju betyda i praktiken att chicken nuggets länge har innehållit den här typen av chicken nuggets. Det är bara det här partiet med 52 ton då, där man har den här dispyten som pågår just nu om vad problemet är. Och Guldfågeln, de säger att men vi måste ha en dialog med Livsmedelsverket om det här köttet, för att alla verkar vara överens om att det inte är farligt, så vad är problemet? Och sen så säger de att vi vill ha en dialog och ni får komma till möte så vi kan diskutera saken. På Flashback så står det att det är en ny veterinär, det är inte bekräftat. Och sen om man går in på så här branschmedia, till exempel en sajt som heter foodmonitor.se tror jag, så är det jättemycket rapporter om olika problem på Guldfågeln. Till exempel så har de haft problem med olika typer av hudåkommor på kycklingarna, och de har haft de har brutit huvudet av små kycklingar, och det har varit trånga transporter och massa obehagliga saker. Så att man får liksom ett intryck av att de har massa organisatoriska problem där borta. Men det känns också som en koordinerad attack. Så att det är lite svårt att veta vad som egentligen är problemet här. Jag tänker att om man har en djurhållning som medför den här typen av problemutveckling hos djuren, ja, då har man ganska allvarliga andra organisatoriska problem. Själv skulle jag nog, nu säger jag så här, chicken nuggets med ris och vitlökssås, det är något av en guilty pleasure. Nu har inte jag ätit det på väldigt länge, men den tiden är absolut över efter att ha läst om de här sakerna. Det är ju välkänd.

0: att djur som inte växer upp och lever i någon slags rimlig tillvaro smakar illa. Särskilt djur som behandlas dåligt vid slakten utvecklar en väldigt äcklig smak. Förmodligen på grund av stresshormoners påverkan på det som händer efter man dör och så vidare. Och det finns till och med en japansk konst kring hur man ska avrätta djur för att de här hormonerna ska utsöndras så lite som möjligt i samband med slakt och så vidare. Man kan säga att guldfågeln ligger ganska långt ifrån den japanska konsten i alla fall. Men hur som helst är det väldigt svårt att liksom avgöra vad som egentligen är problemet här. Men klart och tydligt verkar vara att guldfågeln har en hel del problem i sin organisation i alla fall.
1: Alltså jag blir lite sjuk, men jag blir sugen på chicken nuggets som vi inte pratar om där.
0: Ja.
1: Jag gillar ju till och med sådana här McDonald's chicken nuggets med den här currysåsen eller vad de har.
0: Ja, alltså det finns ju bilder på deras chicken nuggets och de ser ut som sådana här som de har på McDonald's. Och de säljer ju även till restauranger och så. Så att det är ju inte bara i dagligvaruhandeln som man kan få tag på de här nuggetsarna. Det blir oklart ifall det blir chicken nugget rea framöver i alla fall.
1: Ja, men det är som du är inne på, jag håller helt med. Alltså det här är en signal av många. För att man kan gott köpa en rimligt uppfödd kyckling från småskaligt. Eller varför inte ha lite höns själv? Ha lite höns i en bur i trädgården. Få ägg och lite kycklingkött då.
0: Mm.
1: Inte dumt. Kan man göra egna nuggets?

0: radiobubbla.
1: Amerikanska smittskyddsinstitutet CDC bekräftar ett andra fall av coronavirus i landet. 63 ytterligare personer från 22 delstater under smittutredning. Coronaviruset är fortfarande vad vi kallar den epidemi som sprider sig över världen från kinesiska staden Wuhan. Det stör mig lite grann att vi fortfarande inte har ett riktigt namn på det här viruset. Som vi pratade om i förra sändningen i Radio Bubbla så är coronavirus en typ av virus som inkluderar även många andra virus, till exempel SARS och MERS och andra. Så jag skulle vilja ha ett riktigt namn nu och inte bara det här coronavirus eller 2019-NCOV som är precis lika intetsägande. Eller i alla fall en vedertagen namngivningskonvention för zoonotiska sjukdomar. Det vill säga sjukdomar som sprids från djur till människa. Det är att man döper sjukdomen efter djuret som den kom ifrån. Och vi har ju givetvis många kända exempel på det här. Till exempel svininfluensan, fågelinfluensan och även till exempel galna kosjukan. Och man följer den logiken, då borde den här nuvarande influensan heta orminfluensan. Eller kanske fladdermusfeber. Själv gillar jag orminfluensan ganska mycket. Problemet är väl att det inte låter riktigt lika bra. För nästan alla människor äter svin, fågel och ko. Men att peka ut ormen, det skulle liksom dra uppmärksamheten till det kinesiska folkets vedervärdiga matvanor. Så det kanske inte skulle vara politiskt korrekt. Men visst låter det ganska bra, Boris, orminfluensan. Eller på engelska, snake flu.
2: Snake flu låter, alltså orminfluensa är inte så läskigt, men snake flu låter läskigt. Men fladdermusfeber tycker jag också ger en rysningar faktiskt. Men man vet ännu inte vilken typ av orm som gav upphov till det hela. De käkar väl alla sorters ormar i och för sig. Men...
1: Ja, precis. Och de hade ju då 100 sorters levande vilda exotiska djur på den här marknaden, säger de. Så att den kanske heta de 100 djurens influensa.
2: Ja, precis. De icke... Ja, det kan vara ganska roliga saker. Va?
1: De djur som har nämnts är i alla fall orm och fladdermus. Som båda tydligen äts i Kina. Vissa människor i Kina. För att påpekat av Kina-kännare. Att det faktiskt inte alla kineser. Många kineser tycker att det är väldigt äckligt att folk äter de här djuren. Men ja, inte desto mindre så hittar man inte ormar och fladdermöss på marknaderna. Till exempel här i Budapest.
2: Inte.
1: inte vad jag har sett i alla fall. Jag har varit runt på några stycken. Ja. Fladdermöss för övrigt. Det finns en teori. Jag vet inte om den är vedertagen. Men jag läste i alla fall när det begav sig om att Ebola eventuellt kom till människor via apor som åt fladdermöss. Det var markatter tror jag, en sorts apor som käkade fladdermöss. Så i det här scenariot så är det istället då kineser som äter fladdermöss. Men oavsett så är det inte särskilt smickrande att dra de här parallellerna till andra sjukdomar.
2: Ja, nej, alltså, jag kan inte ens föreställa mig att det är till sådana svämt att man skulle börja fundera på hur man tillagar fladdermöss. Alltså det är ett av de snuskigaste djur man kan tänka sig.
1: Mm. Jag har tyvärr sett bilder på fladdermussoppa nu i dagarna.
2: Nej, fan.
1: Det är riktigt sjukt alltså. Ja. Det finns en annan teori också om var det här viruset kommer ifrån. Alltså vid sidan av zoonos. Det finns ett stort laboratorium i Wuhan där man forskar på virus. Wuhan Institute of Virology kallas det på engelska. Och det är ett stort centrum, sysslar med forskning för hela Kinas räkning. Och man misstänker också internationellt att det här är ett ställe där kineserna sysslar med forskning och utveckling kring biologiska stridsmedel. Man vet också att de har forskat på SARS, det närbesläktade coronaviruset SARS. Och västerländska observatörer har varnat i flera års tid om att det finns en ganska stor risk att virus slipper ut från det här institutet i Wuhan. Som alltså bara ligger några enstaka kilometer från den här marknaden som nu officiellt har fått skulden. Och det sägs ju, som vi nämnde i tidigare sändning, att det var just handlare på den här marknaden som blev sjuka först. Men den uppgiften kom ju från de kinesiska myndigheterna som vi vet ljuger med en häpnadsväckande frekvens och kylighet. Och dessutom finns det en annan grej som jag har läst om bara tidigare idag, att i juli förra året så blev två kinesiska forskare avskedade från Kanadas ledande virologiska labb. Där har de i, ja, nu har jag glömt vilken stad det är i Kanada, men det är Kanadas enda nivå 4 labb. Och som ni alla vet, om ni har sett någon sån här Hollywoodfilm om virusepidemier, så vet ni att det finns nivå 1, 2, 3 och 4 på labben. Det ser man till exempel i första scenen i Outbreak, den härliga filmen med Dustin Hoffman från 90-talet. Att nivå 1-labbet, där får du hålla på med kanske förkylningsvirus. Och nivå 2-labbet, där måste du vara om du håller på med, ja, kanske någon influensa. Nivå 3, där får du hålla på med kanske mjältbrand eller HIV-virus och sånt där. Och nivå 4, det är superskyddade labbet. Där du måste vara om du sysslar med kanske Ebola eller riktigt farliga virus. Och i Kanada har de ett nivå 4-labb. Och där hade de två kineser som jobbade. Xiangguo Qi och hennes make Keding Chen. Som båda fick sparken då förra sommaren. För att de hade gjort massa skumma saker. De hade rest väldigt mycket till Kina. Men de hade också skickat prover. Skickat virus till Kina. På felaktiga grunder. De hade smugglat ut. Bland annat Ebola. Smugglade de ut då. Så de sa, oj, misstag. Vi råkade skicka Ebola hem till Kina. Så de fick sparken. Det är den här Xiangguo Qi, eller hur man uttalar hennes namn. Hon är en mycket framstående virolog tydligen, som bland annat var med och utvecklade det botemedlet mot Ebola som hon tog fram. Men det var som en sorts virologisk spionskandal som utspelade sig, som då har en koppling till Wuhan-laboratoriet via den här kinesen som jobbade i Kanada. Ja, det är inte utan att man vill svepa foliefilten om sig när man läser om en del av de här sakerna.
2: Ja, alltså det är behövs ingen foliefilter. Det låter som en väldigt otrevligt rationell förklaring vid sidan av, som är milt uttryckt lika likvärdig som tanken på ormar och fladdermöss. Det är, men hur fan kan man få för sig att anställa kineser på ett biologisk högriskavdelning i ett annat land? Det är liksom bara att be om ett problem.
1: Det är en jättebra fråga tycker jag. Och det var en del mediepådrag i Kanada i alla fall, och de här sakerna. De länkarna som jag läste bara från augusti och oktober förra året. Vi kan lägga in dem i sändningsdokumentet för den som vill kolla upp den bakgrundshistorien. Ja, en fråga som många ställer sig nu, det är ju hur pass stort problem det här virusutbrottet egentligen är. Är det en pandemi av historisk magnitud? Eller är det snarare en masshysteri? Folk som sitter på internet och hetsar upp sig över någonting som egentligen är ganska ordinärt. Jag för min del lutar åt det senare. Håller huvudet kallt. Får eventuellt äta upp det om det blir någon sån här Hollywood-mässig tokig pandemi. Men jag tycker det här ser ut som att det är väldigt likt tidigare epidemier. Det är någonting som, ja, det är någonting som kommer drabba några hundra eller kanske några tusen personer i Kina och liknande länder. Eller som man också kan kalla dem, orm- och fladdermusätande länder. Om man bor i en civiliserad del av världen så är risken att drabbas minimal. Och hur som helst, det är alltid med de här virusen, influenserna, att de är farliga för de som redan är bräckliga. Gamla människor, folk som är sjuka och nedsatt immunförsvar och så vidare. Och sådana personer kan dö av vilken influensa som helst. De flesta som får orminfluensan, de kommer inte att märka det. De kommer att tro att de har en vanlig förkylning, vanlig flunsa. Någon vecka senare så kommer de ha glömt bort allihop. Och de här siffrorna, jag ska säga också att dagsaktuell siffra är 2118 bekräftade fall och 56 dödsfall. Men problemet då, när man räknar på dödligheten, då räknar man då de här 56 döda av 2118 bekräftade fall. Men det är ju med all säkerhet många, många gånger fler som faktiskt är infekterade än som är bekräftade. Och för det att du är bekräftad innebär i princip att du är så sjuk att du har hamnat på sjukhus för det här. De har gjort alla tester och så vidare. Så det innebär att andelen som faktiskt dör av de som är smittade, de som är infekterade, är ju mycket, mycket, mycket mindre. Och den siffran är så jämförbar med vilken sån här influensa som helst. Så det finns väldigt mycket skrämselpropaganda kring allt det här uppe. Jag är skeptisk. Jag köper inte att det här är någon gigantisk fara. Förutom kanske om du bor i liksom Wuhan. Om du är en person som bor i en konstig kinesisk stad. och gillar att äta fladdermussoppa. Då får vi säga att all bets are off. Men Boris, vad tror du? Är jag för nonchalant? Borde vi själva verket vara oroliga över orminfluensan?
2: Ja, alltså kinesernas reaktion talar ju nästan för att de vet att det här kan bli jävligt farligt. De har tagit till kraftfulla åtgärder. Och de brukar annars vilja mörka. Så det talar, tycker jag, för att de anser att det här är shit, det här måste vi få fason på. Men det innebär att i sin tur att man inte ska vara så där pandemiorolig. Och den grund orsak du sa i förra programmet, någonstans när det ska bryta ut så här i Kina där de slår en järnring, de skulle vara beredda, skulle det vara en riktig fara skulle de säkert vara beredda att släppa en atombomb över Wuhan och så är alltså. De lägger ju inte fingrarna emellan. Men det finns, så att jag tror vi kan vara rätt lugna faktiskt. Är det farligt med stor spridningsrisk så har de alla möjligheter i världen att begränsa. De kommer inte att tveka. Men vi ska ju också notera att det finns ju en person, en kines som är jättelycklig för det här.
1: Mm-hmm. Vilken det?
2: Carrie Lam. Mm. Hon har liksom utlyst så här, total oj, håller inne, det här kan gå åt helvete, vi måste vara försiktiga. Så att det här är en skänk för ovan och till henne.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant, va? Alltså, ledande politiker runt om i världen, framförallt i Kina men även andra ställen, de är nog inte så helt hållet ledsna över den här epidemin.
2: Mm.
1: Och det är någonting som jag tycker vi ska prata lite grann alltså om. Den övergripande frågan om vilka intressen som spelar in i en sån här situation. Och specifikt tänker jag på vilka människor har intresse av att skrämma folk och att piska upp den här typen av hysteri. Och det mest uppenbara exemplet är givetvis stater. Carrie Lam i Hongkong, Xi Jinping i Kina. Tänk den kinesiska staten, vilket fantastiskt tillfälle de har nu, att de får testa sina kontrollsystem på ett oerhört storskaligt och realistiskt sätt, när de då får stänga av hela städer. Senaste siffrorna såg så var det 56 miljoner personer. Det kan man säga, det är ingenting med kinesiska mått mätt, men 56 miljoner, det är ändå liksom fem gånger Sveriges befolkning, som befinner sig i karantän i bemärkelsen att de bor i städer där de inte får resa, de får inte lämna stan, de kan inte använda kollektivtrafik och det finns andra begränsningar. Och det här är givetvis protokoll som den kinesiska staten har utvecklat under många, många års tid för hur man gör för att mycket storskaligt och aggressivt kontrollera befolkningen. Även väldigt bra att ha om det uppstår storskaliga uppror mot regimen. Eller kanske andra typer av problem. Men det är väl sällan man får tillfälle att testa sin kapacitet att göra de här sakerna. Så att för de som sysslar med den typen av scenarioplanering och tar fram den här typen av planer, så är det ju en fantastisk möjlighet att testa och stresstesta de här kontrollmetoderna. Så finns det ju WHO till exempel, som vi pratade om förra gången, som måste motivera sin existens. Läkemedelsbolag som vill kränga vacciner. Företag som tillverkar munskydd och liknande produkter. Massmedier som får höga tittarsiffror av alarmistisk rapportering om den här typen av händelser. Det är välkänt. Att det är fler som tittar på nyheterna för att informera sig när de är oroliga. Det märker även vi av. Det märker vi alltid av på Radio Bubbla. Fast vi är en liten kanal med ovanligt rationella lyssnare, så märker vi att vi får högre lyssnarsiffror på inslag som handlar om den här typen av apokalyptiska saker. Så där finns ett starkt incitament från medier att piska upp rädsla för att inte sumpa en bra story. Men listan fortsätter. Det finns andra mer, kan man säga, psykologiska förklaringar. En sån skäl tror jag är att det finns väldigt många människor i världen som är uttråkade. Och en rejäl masshysteri ger ett visst mått av upphetsning. Någonting som de borde få från andra källor i sin tillvaro. Men de lever så tråkiga liv att vad som än händer, så när de blir i grytan, känns liksom exalterande och intressant. Och då kan man sitta på Facebook och like alarmistiska inlägg och sprida rykten och så vidare. Det är lite, ja, man, det får blodet att pumpa lite extra och det känns bra. Och jag tror att för många människor så handlar det om önsketänkande. De vill att en pandemi ska komma och utplåna miljontals kineser. Kanske andra människor också. En annan grupp som jag tänkt på, det är till exempel preppers. Folk som gillar att hålla på med prepping. Mest karar. Tänk när deras fru kommer och klagar över att de lägger så mycket pengar på ficklampor, ammunition, konserver, vattenfilter, dieselaggregat och så vidare. Då är det bara att säga, jaha, så du vill att våra barn ska få orminfluensan? Det finns massor av människor som har ett intresse av att blåsa upp hysteri kring det här. Jag känner nästan att jag själv går emot mina egna intressen. För jag tilltalas på många sätt av idén om ett virus som har den här darwinistiska effekten på Kina och så vidare. Och fler som lyssnar på Radio Bubbla är alltid bra och så vidare. Så jag borde egentligen underblåsa hysterin istället för att tona ner den på det sättet.
2: Ja, men de mekanismer du pekar på är väldigt viktiga. Man glömmer ofta bort de här sakerna om masspsykologi när man diskuterar politiska fenomen. Och du har ju den här också, du har ju den grupp, en väldigt stora grupp som består av faktiskt människor som kanske inte har det tråkigt, för det är en väldigt viktig och stor grupp som du pekar på och som är glada för att nu händer någonting. Utan den här gruppen som tycker att livet är elände och skit och som faktiskt blir upplyfta vid tanken på att andra människor har det sämre. Det finns ju så här psykologiska studier på att människor som har det dåligt eller upplever att de är på väg att få det dåligt, de blir lyckliga, alltså utan överdrift, i tider av ekonomisk kris när liksom alla riskerar att gå från hus och hem. Då känner de sig inte så ensamma längre. Det finns de som har det värre. Så att det i det moderna samhället finns det mycket talar för att vem som helst nästan kan drabbas av bejaka tanken på stora katastrofer, hur knäppt den låter. Och då är samhället blivit ganska sjukt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Du nämnde det här med Bidens utnämningar. Ja. Och han håller ju för fullt på att sätta ihop sin presidentadministration, tillsätter viktiga ministrar och så vidare. Jag har inte följt det lika mycket som du har gjort. Jag får intrycket att det är väldigt mycket bekanta namn. Det är inte några nya idéer, utan det är samma gamla politruker som jobbade under Obama och i många fall även från Clinton-tiden.
3: Ja, det är ett intressant gäng, va? För att han har inte gjort sådär. Det har spekulerats mycket om vilka han kommer att utnämna och sätta olika poster. Men han har inte gjort så många konkreta utnämningar. Men det är ju liksom gamla, tunga, kända namn. Jag har ju tittat på det där lite förväntansfullt, va? Jag tänkte att både han och Kamala Harris har ju talat så mycket om det här ska liksom bli mångfaldens regering, regnbågsregeringen och total representativitet. Det ska inte finnas en orepresenterad minoritet. Så jag tänkte mig liksom, det här blir ju en nya ansikten, lite indianer och bruna och gula och vem vet, liksom någon hawaiian kanske, japan från Hawaii. Det är så, observera det jag kommer att säga nu så att ingen missförstår mig. Det är inte jag som har liksom tagit upp rasfrågan när det gäller Bidens kabinett. Det har Biden och Kamala Harris själva gjort. Och sagt att det här ska vara representativ, liksom alla USAs raser och nationella grupper ska liksom känna sig representerade i regeringen. Och i topposterna. Och tittar man då på de som hittills är utnämnda, så vi kan glömma hans vicepresident Indien då. Och sen har vi Anthony Blinken som blir utrikesminister. Janet Yellen blir finansminister. Sen har han ju inte utnämnt några ministrar, men ett antal toppbyråkrater liksom i sin närhet då. Sekreteraren för Homeland Security blir en man som heter Alejandro Mayorkas. Och sen stabschef, det är en oerhört viktig position, det blir Ron Klain. Och den som basar över alla det oräkneliga antalet underrättelsetjänster som USA har, det blir en kvinna som heter Avril Haines. Den som basar för byrån för budgetkontroll och organisation, också en väldigt viktig post, försummad under Trump, den sån nyckelpost, han liksom bara hade yxor. Det är Neera Tanden, och Och det här är liksom nyckelposterna som, och ministerposterna som hittills är utnämnda. Och då tänker man att det är en väldigt vit regering och inte speciellt representativ. Men det är den ju för en vit folkgrupp. Därför att, som sagt, missförstå mig inte. Det är inte jag som drar raskortet. Anthony Blinken är judisk. Janet Yellen är judisk. Och så tänkte jag, väldigt kul att han har kuban med, Alejandro Mayorkas. Men han är också judisk, dock från Kuba. Ron Klain, judisk, och Avril Haine, judisk. Neera Tanden från Indien. Så vi har alltså 7 poster, varav 5 är besatta av människor som är judiska härkomst och 2 stycken indier. Och jag har väldigt visst grepp om USAs nationella sammansättning och olika grupper och så vidare. Och jag kan inte känna att det här är liksom uppfyller mångkulturella kriterier. Tittar man sen på alltså meriterna för de här människorna, så är det ju, som du sa, det är ju inte bara gammalt Obama-folk, utan det är ju till och med tillbaka till Clinton-tiden. Och det här är verkligen den, ibland gillar inte folk att man talar om den djupa staten, men det här är verkligen den djupa statens människor. Utrikesministern Anthony Blinken, eller Tony Blinken ska vi säga, han är lite, försöker vara lite folklig. Han sa som kommentar till sin, att han kommer att föreslås och bli utrikesminister, att det som ska prägla hans tid är engagement in the world. Och vi ska bli oerhört oroliga alltså, därför att Blinken har ju varit drivande i varenda sån här invasion som USA har företagit. Och han stödde invasionen i Irak 2023, och han var den som skrev liksom Joe Bidens tal till stöd för invasionen. Och det var också han som Biden har ett förslag som de flesta tror har glömt, om att USA skulle stycka Irak, dela upp det i självständiga stater efter etnicitet och religion och vad man nu kan hitta på. Och det var Biden eller Blinken som var hjärnan inför detta. Och han hade som andre man på utrikesdepartementet ansvar för att utforma, han var liksom policychef, Obamas policychef när det gällde Afghanistan, Pakistan och relationen till Iran eller kärnvapenprogrammet. Han hade ju ett mellanspel när Obama åkte, och då var han med, var Blinken med och grundade något som heter West Exec Advisors, och det är alltså en konsultfirma, och de grundades för att hjälpa high-tech-företag i Silicon Valley att hitta i Pentagons korridorer, så de kunde få bidrag och lukrativa försvarskontrakt. En halrackare. Finansministern Janet Yellen har ju många talas om. Hon var ekonomirådgivare redan av Clinton. Blev vice centralbankschef, och sen under Obama blev hon centralbankschef. Den centralbankschefen. Och hon är ju en person som älskar banker och finansinstitut. Under hennes tid på Federal Reserve så har man bara i bank- och finansväsendet pumpat in 13 miljarder dollar. Och då är det oräknat alla pengar som har gått via regeringen till industriella projekt. Det är bara bank- och finansväsendet. Och hennes... Det är svårt att förstå hennes rykte som kunnig ekonom. 2006, år 2006, så har hon ett tal där hon förklarade att det pratas så mycket om finans- och bostadsbubbla, men det där är struntprat. Det kan vara lite uppblåst, men om någonting skulle hända så är det bara en liten, liten bubbla på vägen, och vårt ekonomiska system kommer att hantera det utan problem. Och det som kommer då knappt 2 år senare borde räcka för att misskreditera henne till jobbet som riksbankschef, men hon fick det i alla fall. Den här för många tror jag okända killen som då blir Homeland Security-chef, den kubanske mannen av judisk härkomst, Alejandro Mayorkas, Han har varit med i leken länge men inte synt så mycket. Han började som federal åklagare i Kalifornien och han visste väl direkt vad som behövs för att man ska vara framgångsrik så, i Kalifornien som åklagare. Han satsade på hatbrott och fick till flera mål liksom mot hatbrottsmänniskor. Ni kan alla föreställa er hur man definierar detta. Det är ungefär som i Sverige. Men han blev också uppmärksammad för att han hårt kämpade för en amnesti. Då kan man tänka sig, det var så här, liksom, ja, han fick väl dåligt samvete så det kanske var någon stackars oskyldigt dömd som skulle få amnesti. Men den han kampanjade för som åklagare dessutom, det är lite udda. Det var att man skulle ge amnesti till den stora kokainsmugglaren Carlos Vignali. Dömd till rätt många år. Och han fick, i hans fall så var det då fråga om att man måste till en presidentbenådan. Och Bill Clinton är inte omöjlig i vissa fall. Så han såg till att Vignali benådades efter bara 6 år i fängelse. Och en helvetisk mängd smugglade antal ton som smugglas in i USA och kokain. Det kan ju ha spelat roll att Carlos Vignalis pappa skänkte rätt ordentliga belopp till den demokratiska borgmästaren i Los Angeles, Villa Raygosa, och till 2 pampar i det demokratiska partiet i Kalifornien, Robert Hertzberg och Xavier Becerra. Och de påverkade också Clinton till att när Vignalis ska nog benådas i alla fall. Sen går han över till den privata sektorn och jobbar som affärsadvokat och räknas till, kommer med på en lista över de 10 mest inflytelserika nationella minoritetsadvokaterna i USA och plockas in i Obamas övergångsteam när Obama är president. Och sen så får han ansvar för medborgarskapsfrågor på Homeland Security under Obama. Så han bestämmer ytterst vem som ska få bli medborgare. Man ansöker om detta. Och det kommer, men han kommer igen lite grann i han fick mycket kritik för sin kampanj för den här kokainkungen. Och på samma sätt så får han kritik för när det släpps en intern revisionsrapport på Homeland Security. Man hade ju ett program där instiftat av Obama att investerar man tillräckligt mycket i USA i företagande så att det skapar jobb så kan man få ett green card. Och revisionsrapporten hävdade att vår vän Mallorcas hade dribblat lite grann där för att hjälpa framförallt 3 företag. Och det ena företaget ägdes av Anthony Rodham, bror till Hillary Clinton, Rodham Clinton. Det andra företaget ägdes av den demokratiska pampen Harry Reid. Och det tredje företaget ägdes av en man i ledningen för Nationella demokratiska partiet, Terry McAuliffe. Han var också guvernör tror jag, i Virginia, har jag för mig. Men han klarade sig trots den rätt grava kritiken om att han hade lagt sig i lite underligt att en chef för en sån stor och viktig avdelning går ner på liksom företagsnivå och jämnar till vägen. Men han försvarade sig med att jag vill bara se att allting gick rätt till. Sen har vi den man som är stabschef då hos Biden och det är Ron Klain. Han har varit med liksom sen Noaks ark ungefär, men blir synlig först när han blir Al Gores stabschef. Och finns några bra reportageböcker som säger att Ron Klain var drivande i Al Gore låg ju på Clinton om att han skulle bomba Serbien. Flera bedömare anser att den som drev på Al Gore, som inte har en uppfattning om hur det ser ut i världen, det var just Ron Klain som definitivt har en uppfattning om hur det ser ut i världen och vad man ska göra. Och sen i samma efter Al Gore så hängde Klein på Biden och blev hans liksom stabschef i Bidens olika funktioner och följde även med under Obama-tiden då. Han har också haft ett mellanspel då innan han dyker in i politiken igen då som lobbyist. Bland annat lobbyist för USAs asbestindustri. Han har jobbat för att de ska slippa skadestånd. Oerhört sympatisk kille det här. Och sen har vi Avril Haines då. Egentligen... Hon har bland annat drivit en bokhandel faktiskt innan hon satsade fullt på politik. Som var känd för att man åtminstone två kvällar i veckan hade pornografisk afton. Jag dock vet inte vad man gjorde då, man läste högt ur pornografisk litteratur eller sådär. Men det ska ha varit ganska trevliga bokhandlar för övrigt. Hon ska alltså samordna presidenten, se till att presidenten har koll på alla de här den herrans mängd av underrättelseorganisationer som finns och hon har jobbat med det här förut och hon är den som har slitit med att juridiskt försvara Obamas utvidgningar av drönarkrigföring och överhuvudtaget så fort det har varit en fråga om vad får amerikansk säkerhetstjänst göra på det sättet och skickade Obama fram Avril Haines för att hantera det hela. Sen kommer vi till den verkliga skräcködlan och det är Neera Tanden. Indisk härkomst och hon ska alltså ansvara för förvaltnings- och budgetbyrån. Och de är väldigt viktiga, för fast som sagt att Trump utnyttjar inte deras maktmöjligheter. De ska se till att de federala myndigheterna följer presidentens politik och budget. De har ett väldigt vittgående mandat att gå in och styra och ställa. Hon börjar sin hon räknas liksom som nästan som syster till Bill och Hillary Clinton. Hon sammanväxt med dem. Först var hon kampanjchef och sen politisk rådgivare åt Bill Clinton både under hans kampanjande och sen i Vita huset. Och sen skulle hon har hon lett alla Hillarys försök och bli demokraternas presidentkandidat. Det har inte gått så bra. Men hon anses vara en av de 25 mäktigaste kvinnorna i Washington. Alltså hon har ett djävulskt kontaktnät, stort inflytande, väldigt hård för byråkrat. Obama, för att liksom blidka, man anser att han, för att liksom hålla sig väl med Clinton och falangen så plockade han Obama in henne i sin stab och administration. Och hon var liksom den som jobbade mest med sjukvårdsreformer. Och jag kallar det hård för så här att hon gjorde sig känd 2008 när en journalist ställde en fråga till henne om han ville ställa frågan till Hillary Clinton om hennes röstande vid Irak-invasionen och vid olika bombningar. Och då klippte Tanden helt sonika till honom mitt under intervjun, pang bara. Sen ursäktade hon sig med att jag gav honom bara en hård knuff. Man kan ju tänka sig liksom om hur man hade hanterat det där om det var Trump-folk som nitar en journalist som ställde fel frågor. Det som gör henne lite obehaglig också det är att hon är John Podestas skyddsling. Det går ju mycket rykten om deras relation. Hon har alltid varit hans protegé och hon säger själv att han som har lärt henne allt om politik då. Hon blev också hans ledare som eller ordförande för den liberala think tanken som Podesta byggde upp. Här visar ju liksom henne hur viktig hon är fast hon inte varit ett hushållsnamn så att säga. Det är den think tanken som varit drivande i att skapa media och rapporter och så vidare för att sprida historier om att Trump går i Putins ledband. Varenda sån historia så har de legat bakom. De har även hållit demonstrationer och just för att driva den tesen att Trump är Rysslands man. Men hon har även en utrikespolitisk agenda, bland annat inte så, WikiLeaks släppte en del av e-mail-korrespondensen mellan Tanden och Hillary Clinton, bland annat där några mejl där Tanden driver linjen att man ska kräva att Libyen betalar sin skuld till USA för att USA befriade Libyen, att den ska betalas med olja. Så det här är ganska galna människor alltså.
1: En fråga som jag ställer mig säker på att väldigt många människor i världen ställer sig är ju, med alla de här hökarna, välkända krigshetsare i Bidens regering, blir det krig nu? Och i sådana fall, var startar de krig först?
3: Mm. Det blir väldigt intressant att säga alltså, för de är lite delade i jag skulle tippa Iran alltså, men de kan vara lite delade där, men någonstans kommer de att starta krig. En möjlighet är att vi oväntat får se ett ökat agerande i Afrika faktiskt. Mm-hmm. Att man tycker att det är för lugnt där. De har några som har nämnts i diskussionerna som nationell säkerhetsrådgivare, försvarsminister, är ju folk som har haft mycket att göra med Afrika. Och så att jag tror inte Iran, utan att där siktar man på att återupprätta Obama-relationen med Iran. Men att det kommer ett oväntat krig i Afrika.
1: Mycket, mycket intressant. Ja, det är fruskigt. Jag håller tummarna för att Trump och republikanerna ändå kan hem det där valet. Därför att det du berättar om nu, Boris, det låter verkligen inte särskilt upplyftande.
3: Nej, alltså det här är ett ruggigt gäng alltså. Och det kommer ju fler utnämningar som vi ska följa. Va? Så att det är... Men just det här är obehagligt kompetenta byråkrater, alltså hårda nyper. De kommer att gå hårt fram.
4: Hongkong genomför omfattande skatteåterbäring efter rekordstort budgetöverskott. Har bara 3 direkta skatter. Tak för inkomstskatt på 15%. Ja, Magdad Bob kämpar febrilt i Sverige för att öka skatteintäkterna. Fler och fler skatter ska införas, nya parter i samhället ska beskattas, till och med folk som har lämnat Sverige ska beskattas, folk ska skambeläggas och så vidare. I Hongkong är lite annat ljud i skällan kan man säga. Till att börja med så är Hongkong rankad redan idag som världens friaste ekonomi. De har inte, tror jag, världens lägsta skatter, för det tror jag att Dubai och sådana ställen har. Men Hongkong har extremt låga skatter och de har bara 3 olika skatter. Jag vet inte hur många man har i Sverige, men jag tror att det är ett par hundra i alla fall. De har bara 3 skatter i Hongkong och jag tror att det är 2 skatter som har att göra med fastigheter, någon typ av fastighetsskatt. Och sen har de också en inkomstskatt som du betalar på, om du tjänar pengar och får lön så betalar du inkomstskatt. Inkomstskatten kan variera, den går upp i en sorts trappa, men om du har maximal inkomstskatt så betalar du 15% av din inkomst. Och du har jättehöga inkomster.
3: Jag tolkar det som att man kan även få avdrag på detta också, på de 15%.
1: Ja, exakt. Alltså utöver det här då så finns det väldigt mycket avdragsmöjligheter. Du kan dra av liksom höger och vänster. Och så i praktiken så är det extremt ovanligt att du betalar så mycket som 15% i skatt i Hongkong.
3: De har inga speglar i Hongkong.
1: Jag tror inte de har en enda spegel. Magda Bob måste åka dit och sätta upp en spegelfabrik eller någonting. För det här kan ju inte vara hållbart. Det här måste ju bli katastrof i Hongkong. Va? De har ingen skatt, de har bara 3 skatter, de är jättelåga. Och hur ska det här sluta? Jo, det slutade med ett budgetöverskott. Budgetöverskott för staten i Hongkong på 12 miljarder dollar. 100 miljarder svenska kronor i överskott till staten för att man fick in så otroligt mycket skattepengar. Det var för att man hade fastighetsmarknaden är lite lätt överhettad eventuellt i Hongkong just nu. Så att man har väldigt mycket fastighetsförsäljningar. Så man fick in 76% mer än förväntat på land revenue tax. Och man fick 16% mer på stamp duties.
5: Så det har att göra då med man köper och säljer fastigheter. Så man får in väldigt mycket pengar och gjort överskott på 100 miljarder kronor. Och vad gör Hongkong då? Säger de, hurra, nu ska vi satsa pengar på välfärden. In med nya miljoner till kommunala skolor och flyktingmottagning och HBTQ-kurser.
3: Mm.
5: Var det en sån plan som Hongkong-regeringen rullade ut? Nej.
3: Va?
5: Nej, men det var inte det, Boris. De gjorde ett allvarligt snedsteg här. Ledarna i Hongkong, de sa, vi ger tillbaks pengarna till folket. Det här är inte våra pengar, det tillhör skattebetalarna. Det var inte meningen att vi skulle ta in så här mycket skattepengar. Vi behöver dem inte, vi ger tillbaks dem.
3: Ja, men det kommer ju att kollapsa. Inga sjukhus, inga skolor, inga vägar. Vem ska bygga vägarna alltså?
5: De ska faktiskt göra vissa långsiktiga investeringar. Så en del av det överskottet ska gå till det man ser som långsiktiga investeringar. Det är lite välfärdsgrejer, de ska ge lite subventioner till, eller stöd i alla fall, till tekniksektorn. Men 35 miljarder Hongkong dollar kommer man dela ut i skatteåterbäring. Så till exempel så kommer man ha en 75-procentig minskning retroaktivt av, eller förlåt, 75-procentig reduktion av löneskatten.
3: Jag kan inte ta in sådana astronomiska tal eftersom jag bor i det här landet.
5: Ja, så att det finns det. De ska också ändra på lite regler, så att till exempel de ska ändra på såna här trösklar för olika skattenivåer. Så till exempel så kommer 1,8 miljoner skattebetalare få lägre löneskatt för att man ändrar en sån här tax bracket från 40 000 till 45 000. Det vill säga upp till den gränsen så behöver du inte betala eller betala mindre. Så 1,8 miljoner människor får också permanent en lägre skattebörda. Ja, det är lite andra bullar i Hongkong kan man säga.
3: Ja, det är som en saga. Det är svårt att ta in på riktigt.
0: Radio Bubbla.
6: Jan!
7: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
7: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Joakim Andersson, vita liberaler har på historiskt kort tid radikaliserats, bytt ut hela sin världsbild och gått in i ett hysteriskt kollektivt tillstånd. Oklar orsak till händelsen som på allvar verkar tagit fart runt 2013-2014. Matthew Iglesias begrepp The Great Awakening, högst passande att beskriva fenomenet. Ja, det här är en text från Joakim Andersson, Oskorej på Motpol, som han ofta gör, kan man säga, introducerar en diskurs i den svenska debatten. I det här fallet diskussioner om The Great Awakening. Han länkar till ett par texter. Dels en text på We Dare, skriven av John Derbyshire, som handlar om det här. Vad var det som hände 2013-2014 under det här skiftet? Men den riktigt tunga artikeln i det här sammanhanget, som också länkas från den här texten, är Matthew Iglesias artikel på Vox.com, vänstersajten Vox.com. Och Matthew Iglesias är en välkänd vänsterextremist. Men den här artikeln, publicerad i april i år, är det riktigt tunga materialet här. Den är väldigt systematisk, välresearchad och många bra poänger. Jag gillar såna här texter när man vet att man är totalt oense med den som skriver om värderingarna och slutsatserna. Men man kan nästan helt och hållet dela liksom själva analysen, sakbeskrivningen. Man bara ser nu lite olika perspektiv. Så om vi ska säga någonting om då det här själva begreppet The Great Awakening, så till att börja med kan vi säga att själva termen The Great Awakening är en sorts historisk referens till någonting som kallas för The Great Awakening. Och det finns två eller tre historiska episoder som man kallar för The Great Awakening. Men det som man syftar tillbaka på i det här fallet är det man ibland kallar för The Second Great Awakening. Och det var en sorts kristen, religiös nyblomstring som ägde rum på mitten av 1800-talet. Kan man säga första halvan av 1800-talet. Då nya kristna evangeliska grupper växte sig starka och hade väldigt mycket framgångar. Det var grupper som baptister och metodister som svepte över hela USA. Och det här hade, man brukar säga att det här hade stora konsekvenser, bland annat på diskussioner kring slaveri i USA. Och att det här var en del av uppbyggnaden mot det amerikanska inbördeskriget. Det finns en poäng med att nämna det här, därför att det är, ja, som vi kommer komma till, liksom, så är det här en historisk konnotation som är ganska viktig. Men vad är då The Great Awakening? Jo, det är en utveckling, en vändning, någonting som har hänt de senaste 5-10 åren, där vita liberaler i USA har gått så långt åt vänster i rasfrågor att de står till vänster om de etniska grupper som brukar vara mest extrema, till exempel då afroamerikaner. Så ni har några exempel på det här. Det finns väldigt mycket statistik i den här boxartikeln. Det är otroligt läsvärd. En enkätfråga som man ställer är: borde svarta kunna klara sig själva och förbättra sin situation och komma ikapp vita människor utan någon särskild hjälp? Nu är det, till skillnad från tidigare, så är det nu fler afroamerikaner som svarar ja på den frågan än vita liberaler. Det vill säga, de vita liberalerna har gått från att vara mer optimistiska vad gäller de svartas möjligheter att hävda sig på jämna villkor till att bli mindre optimistiska än vad de svarta själva är. Och en annat exempel då, som man ser i opinionsundersökningarna, är att de vita liberalerna är mycket mer positiva till invandring än de är tidigare. Och de är mer positiva till invandringar än vad latinos är. Och tidigare då så bara omvänt förhållande. Och samma sak om man frågar om folks inställningar till mångfald, etnisk mångfald i allmänhet. Gör mångfald att USA blir en bättre plats att bo på, om man ställer den frågan. Så säger så är vita liberaler nu, de är mycket mer positiva till mångfald än vad svarta och latinos är. Och latinos ligger närmare i sin uppfattning, ligger närmare konservativa vita än vita liberaler. Och den här utvecklingen då, nu i diskussionerna dagligdags så associerar man det här ofta med Donald Trump. För man pratar ofta om Trump och Trump-eran som en stor polariserande händelse. Att Trump har splittrat det amerikanska folket och Trump är en sån rasist. Han piskar upp alla de här rasistiska stämningarna med sina hundvisslor och så vidare. Men det man kan se väldigt tydligt med de här siffrorna, det är att det här var en förändring som ägde rum innan Trump kom till makten. Så att om det finns ett orsakssamband så måste det snarare vara så att först hände The Great Awakening. Först hände den här polariseringen. Där väldigt många vita liberaler radikaliserades i rasfrågor och fick en helt annan attityd. Och sen så ledde det till att de vänsterradikaliserades och sen förmodligen då att en hel del vita demokrater, folk som tidigare röstade på Demokratiska partiet, blev rasradikaliserade så att säga i andra hållet och gick över till Donald Trump för att de var rasister. Förlåt, det här är Matthew Iglesias tes som jag försöker återge. Men den röda tråden där, om man ska sammanfatta, det är helt enkelt att det är en helt annan typ av rasdiskurs som har kommit in. Till exempel att man pratar om den svenska termen som brukar användas är strukturell rasism. Man pratar om att det finns stora strukturella systematiska problem med mer eller mindre subtil rasdiskriminering. Som är som ett fundamentalt problem och som orsakar en massa andra problem. Som är orsaken till att det finns en massa ojämlikheter mellan vita och svarta i USA. Det var inte så länge sedan som de allra flesta vita demokrater. Återigen, opinionsundersökningar som återger sådana här artikeln väldigt intressant. Som de trodde att det var brist på individuella initiativ, på individuell drivkraft. Som var den huvudsakliga källan till ojämlikheter mellan de här rasgrupperna. Men nu så säger de nästan

0: Och i sådana fall, om man ska börja spekulera, vad beror det på att det här skiftet inträffade? The Great Awakening?
1: Ja, alltså det är väl en korrekt iakttagelse. Jag skulle väl omformulera det något, men det är väl korrekt att säga att vänsterns psykos har tilltagit. Och om vi ska spekulera i varför, jag ska väl gå rakt på sak och säga att här har Mencius Moldbug den absolut otvetydigt bästa förklaringsmodellen. Därför att han säger att den moderna vänstern, universalismen som han kallar det då, det är mer än bara extremvänstern, men extremvänstern är väl i framkant då. Det är direkta arvtagare till gamla puritaner, som de som först invandrade till USA, som sen byggde upp vissa institutioner inklusive Harvard. Och hans modell för att förutsäga vilka åsikter hade USA 1890? Ja, men de hade de åsikter som Harvard hade 1840. Vilka åsikter hade USA 2014? Ja, de hade de åsikter som Harvard hade ungefär 50 år tidigare, det vill säga i mitten på 60-talet. Det är ungefär så trenderna brukar gå. Han kallar även inbördeskriget för, och han är väl inte den enda som har sagt det, att det var då Massachusetts erövrade Nordamerika. Men det finns extremt tydliga paralleller i hur vänstern beter sig och hur gamla kristna människor betedde sig. Den här liksom tendensen till häxjakter, det tror jag att jag har tagit upp tidigare, är att det är mer än bara en metafor när vi kallar mediedrev för en häxjakt. De speglar väldigt mycket hur gamla människor betedde sig när de trodde att någon hade gjort något dåligt. Man har lite av den här kristna, i synnerhet protestantiska, bilden av ondskan som man absolut inte kan befatta sig med. Det finns ju inga kristna berättelser där någon har ingått ett förbund med djävulen och allting sen visar sig gå bra. Det händer ju aldrig. I bästa fall så gör de liksom, de kanske lyckas göra avbön och blir räddade av Gud. Men då är det ju genom att de helt och hållet tar avstånd och fördömer från alla former av sataniska influenser. Och om någon då har blivit influerad av djävulen, då måste den ju stötas bort från samhället. I värsta fall dödas. Och i modern vänsteristisk tappning så är det ju inte, det är inte riktigt den kristna djävulsgestalten, utan det är istället Hitler som är djävulen. Skapelsen hände inte i liksom innan Edens lustgård. Skapelsen händes under andra världskriget. Det är då världen skapades. Varifrån kommer länderna? Det kommer från de stora titanerna, det vill säga imperierna som fanns innan andra världskriget, och så dog de lite som grekiska titaner eller jätten Ymer, och från deras kroppar så skapades världens moderna nationer. Inte alla, men tillräckligt många för att en okunnig person ska kunna avrunda uppåt till 100% av nationerna kommer från andra världskriget, deras gränser och sådär. Hitler var djävulen, nazisterna var hans demoner. Vad är en ny nazist? Ja, det är en modern demon som liksom kommer upp från helvetet och utövar sitt sataniska, hitleristiska inflytande på samhället. Och precis som du aldrig kan acceptera en människa som sitter och ingår förbund med djävulen, så kan du aldrig acceptera någon som ingår förbund med Hitlerdjävulen då. Och givetvis så var det inte speciellt många häxdömda förr i tiden som gick runt och sa att de hade ingått förbund med djävulen. Det var någonting människor i allmänhet spekulerade om bara, och så är det givetvis idag också. Och du kan se samma sak faktiskt på, om man ser väldigt så här underutvecklad afrikansk landsbygd, där de har regelrätta häxprocesser. Det fungerar ju på precis samma sätt som ett mediedrev i den moderna västvärlden. Vi bränner inte folk på bål längre, men det är samma idé, att den här personen är alltigenom ond. Nu kommer Hitlers ande här och spökar.

0: om vi inte gör oss av med den här personen. Vi kan inte kompromissa. Vi kan på inga sätt försöka lära oss något av dem, för då kanske vi blir korrumperade och fördärvade. Vi ska bara avplattforma, vi ska bara ta avstånd, vi ska bara fördöma. Det som har gjort vänsterismen extra giftig idag är att den har kristendomens syn på den absoluta ondskan. Den har förlorat kristendomens syn på absolut godhet. Kristendomen gillar ju att förlåta människor i många fall, kanske i situationer där de inte borde förlåta människor, men även i många fall som de här, att om du faktiskt tar avstånd från dina irrläror så kan du accepteras tillbaka in i gemenskapen. Det hände även på ganska hög nivå under den medeltida kristenheten, att man hade ingen yttrandefrihet i modern bemärkelse, utan om du hade publicerat en text som ansågs vara utgöra kätteri, då kunde du bli angripen av kyrkan. Men om du bara gjorde avbön och sa att jaha, ja, nej, men påven har uttalat sig, eller inkvisitorn eller biskopen eller vem det nu är har sagt att det är kätterskt, okej, jag har lärt mig av mina misstag, jag tar avstånd och fördömer och så vidare, då tyckte man okej, säg så här många Ave Maria och sen så får du komma och bikta dig, och sen så är allt bra, sen så blev du accepterad igen. Du blev inte bränd på bål bara för att du publicerade en kättersk text. Det var bara att återta sina ord, så kunde man få fortsätta, inte bara fortsätta leva, men få fortsätta verka som intellektuell och som författare. Det där existerar ju inte idag. Idag finns det ingen förlåtelse, för att den moderna vänstern, den har kvar sin djävulsgestalt i form av Hitler och sin helvetesbild i form av det tredje riket. Men det finns ingen gud i den moderna vänstern, och det finns därmed heller ingen kraft som kan förlåta människor som korrumperats genom att ha beblandat sig med den rena ondskan. Och det är det vi nu börjar se konsekvenserna av, och det är det också som kanske delvis har låtit vänstern konkurrera ut kristendomen på många plan. Därför att om du har en vänsteristiska demokratireligionen som inte förlåter människor, och så har en kristendom som förlåter människor, ja, men vilken kommer vara bäst på att göra sig av med sina fiender? Ja, det är antagligen den som inte förlåter människor. Det är den som kommer ha störst memetisk potential för spridning och för att undanröja hinder.
1: Mm. Ja, jag tror definitivt att du är rätt ute i att söka orsakerna mycket längre bakåt än någonting som hände 2013. Och återigen, det här är ju Matthew Iglesias idé lite grann, att han tror så här att startpunkten för honom då det verkligen vände var 2014, när det var upplopp i Ferguson, Missouri. Och det var en sån här, det är säkert många som minns som lyssnar på Radio Bubbla. Det var en av flera händelser under den här tiden i USA där en ung svart person blev skjuten av en vit polis. I det här fallet då så var det en ung man som heter Michael Brown som blev skjuten. Och det Matthew Iglesias säger att det är att det blev ett annorlunda den här gången, därför att internet eller sociala medier hade slagit igenom. Så att både själva skjutningen av Michael Brown och upploppen som följde fick en helt annan sorts uppmärksamhet, och det blev olika typer av feedbackloopar på sociala medier som gjorde folk mer medvetna. Och man hade 2012 så fanns det en liknande händelse där en ung afroamerikan som heter Trayvon Martin blev skjuten, och där en av de uppmärksammade saker som hände då, även om det var lite tidigare, var att Barack Obama blandade sig i leken. Och det är någonting som jag gärna skulle vilja återkomma till lite grann. Men rimligen är det så, som du också är inne på, att de underliggande orsakerna att det här händer går mycket, mycket längre bakåt. Och vi får också sånt uppslag från Joakim Andersen i hans artikel. Han skriver att, ska se om jag kan hitta hans formuleringar. Han skriver väldigt bra formuleringar. Dels så skriver han om att vi kan använda Gustave Le Bons teorier om masspsykologi och masshysterier för att förstå de här sakerna. Framförallt vill han ta ett djuppsykologiskt grepp. Där han menar på att mellanskikten i samhället radikaliseras på grund av ett djupt existentiellt underskott där bristen på mening och identitet får patologiska konsekvenser. Och han menar också på att den här med raskonflikterna är en sorts falsk konflikt, en chimär som används för att som ett sätt att, att maskera en klasskonflikt mellan good whites och bad whites. Han skriver: kamp mellan klasser kläs här i ideologisk rappakaljekostym som tal om rasism när det egentligen handlar om subalterna klassers försök att försvara sin levnadsstandard och framtid. Om klasskampen för Marx stod mellan borgare och proletärer kan man dock tillägga att den idag står mellan den managerella elit som kontrollerar massorganisationerna i både offentlig och privat sektor på ena sidan och vanligt folk på den andra sidan. Och definitivt så tänker jag tänker ju i liknande termer som du tycker, Niklas, att det har att göra med de här vänstertrenden som kommer i full blomning här, är någonting som går tillbaka hundratals år åtminstone i historien. Och det sker också i kontexten av en europeisk civilisation i vidare bemärkelse inklusive USA som är mer och mer existentiellt utarmad, som Joakim Andersen skriver, det är livstrött, och civilisationens livströtthet skapar den här grogrunden för de här toxiska idéerna. Och det här är någonting som har legat och puttrat på Harvard och de andra elituniversiteten väldigt länge. Och jag tror att det är väldigt exakt fortfarande Moldbugs formel att, och så tittar då, 2014, 50 år tidigare, 1964, så var det, definitivt väldigt mycket av de här rasfrågorna som stod i fokus på mitten av 60-talet på Harvard och liknande ställen. Men det är också intressant att se på lite grann, om man ser det som de långa trenderna, de långa vågorna, så finns det också kortare vågor och fluktuationer. Och det finns ju alltid i varje givet skede utlösande faktorer som påverkar, kanske inte vad som händer, men när det händer. Och en sak som jag tycker är ett underskattad faktor i det här, som jag pratade lite grann om tidigare och också skrivit om det på BBS flera gånger, det är Barack Obama. Och Obama nämns i den här Vox-artikeln. Det är väldigt intressant tycker jag att de lyfter faktiskt upp honom att Obama är missförstådd. Rasdiskursen, rasdynamikerna skiftade i USA under Obama på ett sätt som var oväntat för de flesta. Men det är intressant att vare sig John Derbyshire på Vidar eller Joakim Andersen på Motpol nämner ens Obama. Han dyker inte ens upp i deras analys. Och fair enough, Joakim Andersen, han tar ett längre perspektiv. Men John Derbyshire på Vidar, han sitter och skriver liksom stycke upp och stycke ner om Jonathan Haidt, som verkar vara någon sorts, han vill påskina att han är en kompis till honom och han är som fin man och så vidare. Men en person som inte var en fin man var Barack Obama. För att när han dök upp på den amerikanska politiska scenen så var ju han det var väldigt nytt och annorlunda och väldigt lockande för många amerikaner. Därför att här hade man äntligen en möjlighet att sätta en punkt för alla raskonflikter i USA. För att om man kunde välja en svart president, då måste det ändå vara definitivt slut på allt prata om att svarta är förtryckta och att det finns en massa rasism och sånt där. För att om vi gör en svart man till president, då måste vi kunna lägga allt det bakom oss och gjuta olja på vågorna och vända blad och gå vidare. Och det var nog det som de flesta vanliga amerikaner trodde skulle hända. Men i själva verket så blev det exakt tvärtom. Så att Obama var väldigt försiktig under sin första valkampanj och under sin första mandatperiod, så tog han ner rasfrågan väldigt mycket. Han var post-racial, som man säger. Obama är naturligtvis otroligt vit. Han är ju inte liksom afroamerikan i traditionella bemärkelse. Han är inte ättling till slavar. Han växte upp med sin vita mamma och han har gått på vita elitskolor, elituniversitet och så vidare. Och han lyfter fram de sidorna väldigt mycket. Och det var inte som att han gick runt och pratade i Bonnix, och han pratade heller inte om rasfrågor. Utan han var väldigt post-racial i sin retorik. Men när han väl satt i Vita huset, så var det som att han tog varenda tillfälle att lyfta fram rastänkande och eskalera de här raskonflikterna. Och framförallt i den andra mandatperioden, Trayvon Martin-incidenten, den inträffade i början av 2012, det vill säga när valkampanjen började dra igång för att han skulle bli omvald. Och då han sa de här berömda orden att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon Martin. Så han försökte skapa en så direkt personlig koppling mellan sig själv och den unga svarta mannen som var skjuten. Men sen under Obama, framförallt under den andra mandatperioden, så det var mitt intryck i alla fall att så fort han var omvald och inte behövde bekymra sig om att bli vald igen, så tryckte han gasen i botten. Och som jag skrev häromdagen på BBS, att nu befinner sig den amerikanska politiska scenen i ett livsfarligt läge. Därför att det finns enormt stora spänningar, de här raskonflikterna, rasanimositeten har liksom eskalerats till en extrem nivå, och det är väldigt polariserat. Och just nu så har man, just nu lever vi i Trump-eran, som är ett sorts undantag. Trump var någonting som inte skulle hända egentligen. Det passar inte in i den övergripande berättelsen, de övergripande trenderna. Men så fort Trump försvinner, så tror jag att då kommer vi direkt återvända till där vi var. Och då kommer de här konflikterna explodera. Det finns en intressant formulering om det här i Vox-artikeln. Jag ska se om jag kan hitta den. De skriver om policyförändringar. Och då skriver de då om förändringarna, att man börjat prata om strukturell rasism och så vidare. Vilket öppnar upp möjligheterna till svepande politiska förändringar när den nya antirasistiska koalitionen så småningom kommer till makten. Och det är exakt det som kommer hända efter Trump. Och man ser det nu till exempel i Demokraternas primärvalskampanj, att alla kandidaterna pratar otroligt mycket om rasfrågor. Jag är otroligt fokuserade på det här. Även då kandidater som för 5 år sedan, 10 år sedan var helt ointresserade av de här frågorna. Joe Biden har till och med ett inverterat track record, att han har varit, han får väldigt mycket kritik för det nu, för att han har varit väldigt woke genom årtiondena. Men nu är de all in på de här idéerna. Och så fort Trump försvinner så kommer det här explodera. Och min lilla spaning är att då kommer The Great Awakening verkligen blomma ut. Det här vi ser nu är bara ett förspel. Och allting kommer givetvis skyllas på Trump. Därför det här är retoriken som finns kring det här. Att, och det är som många tror, att The Great Awakening är en reaktion på Trump. För Trump är en så oerhört rasistisk politiker. Exceptionellt rasistisk och symboliserar hela det rasistiska amerikanska systemet. Givetvis så är det en väldigt bizarr idé, bizarr anklagelse från Donald Trump. Aldrig pratar om rasfrågor, aldrig så vitt jag vet har sagt någonting som minst rasistiskt eller gjort någonting rasistiskt. Han verkar vara genuint liksom post-racial, icke-rasistisk, antirasistisk president. Men det finns en oerhört stark retorik som byggs upp kring det här. Så fort Trump försvinner så kommer de här konflikterna explodera. Och då kommer man lyfta fram Obama som frälsaren. Obama försökte rädda USA, försökte frälsa USA undan den här raskrigsapokalypsen. Men sen kom Trump, den stora, onda, hitleristiska superrasisten. Men i själva verket så är det precis tvärtom. Det som jag tyvärr tror kommer hända, att det var Obama framförallt som riggade USA för en sån här rasexplosion. Och sen har själva detonationen blivit fördröjd bara i 8 år på grund av Trump.
0: Det finns
1: djupare historiska orsaker. Men när jag tittar på det här så tycker jag bara att det ser ut som att, alltså jag vill gärna bli korrigerad. Jag kanske har en för simplistisk perspektiv. Men jag tycker bara ser ut som att Obama och hela den kollektiva amerikanska neurosen kring att ha en svart president, att det är en enormt viktig faktor i det här. Och hur skulle det inte kunna vara det med tanke på USAs historia, hur rasrelationerna där fungerar och vad Obama faktiskt gjorde?
0: Ja, och vi pratade i ett tidigare inslag om vikten av att aldrig be om ursäkt för vänstern. Och att välja Obama var ju, som du var inne på, många tänkte att ja, men nu kan vi väl dra ett streck över det här, nu kan folk sluta säga att det här är ett rasistiskt land, vi har haft vår mulattpresident, då kan väl alla tycka att det är bra, och vilket är precis lika dumt som att gå ut och pudla under ett mediedrev. Det här var som att hela landet gick ut och kollektivt pudlade inför fönstren och tänkte nu kommer allt bli bra, och givetvis hände motsatsen. De fick en enorm liksom, ja, men de fick en power trip och bestämde sig för att gå bärsärkagång över den politiska debatten, och allting blev mycket värre. Det här är för övrigt också något som man kan hitta rötter i. Just valet av Obama är ju ett modernt exempel på det. Ja, får tillåtas återgå lite till de här historiska parallellerna. Det är, hur ska man uttrycka det? Det har rötter i gammal puritanism, men det har specifikt rötter i anglosaxisk lutheransk puritanism. Och det här kan man se rester av än idag. Jag vet att jag kan göra det inom mitt eget jobb. Det här är en sån här grej man stöter på när man jobbar med internationell kundsupport. Alla inom iGaming-branschen jag har pratat med har exakt samma syn på den brittiska marknaden. Det är därifrån du stöter på de värsta kunderna. Det finns såklart många trevliga britter, men folk både där jag jobbar och på andra företag är, ja, men de tycker att den brittiska marknaden är ökänd därför att det är något speciellt, någonting särskilt otillmötesgående i attityden hos många kundkontakter därifrån som man inte ser från alla andra länder. Och efter att jag ägnat en del tid åt att fundera på vad är den exakta egenskapen som utmärker dem, så är det just att om du sitter och pratar i telefon eller mailväxlar med en svensk eller en tysk eller till och med en irländare som, ja, de har något tekniskt problem, deras pengar har inte kommit in i tid, någonting är inte som det ska. Om du bara ber om ursäkt och säger ja, vi beklagar att det har blivit så här, det är jättesynd och så vidare, då lugnar du ner situationen. Alla som lyssnar känner ju säkert igen det här och tycker att det här är fullkomligt uppenbart. Om du säger till någon att du ber om ursäkt för att det har gått snett, så Då lugnar du situationen. Du har så att säga räddat deras heder, eller vad det nu är för psykologisk mekanism som ligger bakom det där. Bland en viss typ av brittiska kunder så är det exakt motsatt princip som gäller. Om du ber om ursäkt. Och det här är ju då, kan jag ju påpeka, det har ju såklart ingenting att göra med vänsterpolitik. Det har ju garanterat ingenting att göra med liksom lutheransk teologi. Det är helt väsensskilt från den typen av tankevärld. Det handlar bara om liksom en kund som interagerar med ett företag. Men om du ber om ursäkt till en britt, de flesta britter eskalerar situationen. De ser det som en provokation. Jaha, du erkände att du gjorde fel. Ja, men då så. Då, du säger ju själv att du har gjort fel. Nu ska jag ha någon typ av kompensation. Vilket ju givetvis, vilket vi känner igen då från vänsterns modus operandi. Det är någonting med Storbritannien har som en slags, så här ska jag uttrycka det. Storbritannien har en underklass av unikt lågkvalitativa vita människor. Det är därför att rasintegrerade kravaller i Storbritannien. Det är inte för att deras invandrare är så fantastiska. Det är därför att deras inhemska underklass är av så fantastiskt dålig karaktär att de faktiskt kan integrera sig med skräpet som invandrar till landet. Det är det som är bakgrunden till chevkulturen. De har vita människor som är lika dåliga som afrikanerna och araberna som kommer till deras förorter. Tänk dig såna här människor. Tänk dig liksom engelsk white trash. Och så tänker du att de har kontroll över hela det amerikanska etablissemanget. Där har du amerikansk politik i ett nötskal. Och de har haft kontroll över det i flera hundra år. Och istället för att vara underklass så är de svinrika.
1: En skrämmande tanke som inte desto mindre tycks ha en mycket stor förklaringskraft. Ja. Det är spännande i alla fall att fundera på. Diskussionen om The Great Awakening är någonting som, det är någonting som pågår. Och, men om man vidgar diskussionen lite grann så är det ju, det är någonting som folk frågar sig ofta i liksom svensk politisk debatt. Varför känns det som att allting har blivit så mycket galnare de senaste 10 åren? Vi har haft en del intressanta diskussioner på BBSen om det här. Just apropå de här artiklarna. Jag tror att den tråden har diskuterats till exempel om hur har diskussionsklimatet förändrats? Hur är det att prata med vänsterister idag jämfört med hur det var för 10 år sedan eller 20 år sedan? Men vissa säger att det är väldigt stor skillnad. Andra säger att det inte är så stor skillnad. Om man var med på den tiden, på 90-talet, och pratade med vänsterdyper då, så vet man att tongångarna var ganska liknande. Vilket kan vara en indikation på att det är framförallt någonting som har förändrats i mainstream. Vilket är kompatibelt både med Harvard-hypotesen och med Iglesias hypotes i Vox. Han beskriver ju som att det är vita liberaler i mainstream i USA som har tagit till sig teorier och retorik som länge har varit i omlopp bland, jag tror han uttrycker det som afroamerikanska intellektuella som har plötsligt börjat lyssna på mycket mer. Men det finns också andra fluktuationer som vi hade en ganska stark vänstervåg från åtminstone från 60-talet och framåt som kanske peakade någon gång under 70-talet. Och där någonstans så bröts vänstervågen och övergick i en sorts högervåg som blommade ut under 80-talet. Vi brukar prata ibland om liksom Reagan-Thatcher-eran i Sverige så sköt de Palme och sen blev sossarna nyliberaler. Och sen hade vi någon typ av liksom av högervåg eller någonting annat än en renodlad vänstervåg.
0: Man vann ju kalla kriget om inte annat.
1: Precis, och det var ju en väldigt, väldigt viktig händelse som givetvis först pumpade upp väldigt mycket liksom den här både liksom nyliberalism och neokonservatism och såna här idéer i det allmänna medvetandet. En sorts triumfatorisk yra och idéer om att nu var historien slut och så vidare i och med att muren föll. Och det, givetvis så var det en väldigt viktig vändpunkt för vänstern. Alltså idén hade funnits i många årtionden att vänsterns traditionella orientering kring ekonomiska frågor och analyser av klassförtryck och exploatering av arbetarklassen och så vidare var kanske förlegade eller otillräckliga modeller. Och det fanns åtminstone från Gramsci och framåt de här idéerna att man måste utvidga sina perspektiv till en kulturell sfär och kämpa för en kulturell hegemoni, inte bara ett klasskrig som man tänkte sig tidigare. Och i och med att Sovjet föll så var ju vänstern definitivt tvungna att exekvera de här planerna på att röra sig bortom den mer traditionella socialismen, ekonomiska perspektiven och så vidare. Och röra sig in på mer kulturella arenor, men också hitta till exempel att göra feminism till en viktigare fråga än det hade varit tidigare. Man började forma diskurserna kring olika typer av sexuella minoriteter med homosexuella. Nu är det inte alls inne med homosexuella, nu ska det vara transpersoner som byter om till nästa grej. Och därför ser vi liksom att vänstern jobbar på många fler fronter nu. Istället för att bara prata om liksom arbetarklassen och kapitalister och där, så har de alla de här nya bredare spektrum av fronter som de jobbar på. Och där är givetvis diskursen kring raser, rasism, antirasism och så vidare en av deras mest lovande och kraftfulla projekt som de spritsas till. Och där tror jag att Sovjetunionens kollaps är jätteviktig. Och så tror jag också att i och med att muren föll så fick man lite en sån här en triumfatorisk yra. Men den övergick sen i en sorts baksmälla. Och det tror jag blev grunden sen till att, jag använder de här uttrycken då lite löst, men att högervågen övergick till ännu en vänstervåg. Och nu är vi åtminstone liksom 10, 15, kanske egentligen 20 år in i en cykel där saker och ting rör sig väldigt mycket åt vänster. Jag vet inte, jag tenderar att tänka på det här kanske som en mindre cykel med högre frekvens som löper parallellt med eller som en del av en större cykel eller en större utveckling Så att även om vi har den här generella Massachusetts-linjen så har vi de små fluktuationerna längs vägen. Och där är vi i en väldigt dålig del av cykeln just nu.
0: Mm. Jo, absolut. Jag skulle säga att det är viktigt att lägga på minnet ibland att kalla kriget var inte en konflikt mellan kapitalism och kommunism som vanns av kapitalismen. Kalla kriget var en konflikt mellan socialdemokrati och kommunism som vanns av socialdemokratin. Och sen råkade kapitalister även vara mot kommunismen, så att de fick liksom hänga på tåget, och sossarna lät dem låtsas att ja, ni kan väl tro att det är ni som bestämmer. Och framförallt Sovjet var ju så pass antikapitalistiska att de gillar ju att pumpa ut propaganda om att om de där sossarna, de är inte riktiga socialister, det är egentligen kapitalister som styr västvärlden. Men vi som blickar tillbaks till det idag kan väl konstatera att 1900-talet i väster om järnridån var ett socialdemokratiskt århundrade. Det som hände på 80- och 90-talet och början av 00-talet var inte enbart att kommunismen nådde vägs ände och muren föll. Det var även socialdemokratin som började upptäcka en mängd politiska återvändsgränder. Man skulle kunna dela upp, eller det är ganska vanligt att man delar upp politiken i ekonomiska och sociala frågor. Och det som hände för socialdemokraterna var att dels när muren föll så visar det väldigt tydligt att det spelar ingen roll hur du strukturerar dina jäkla femårsplaner. Det finns inget sätt att få en total planekonomi att lyckas. Men dessutom så hade man ju i västvärlden försökt se på olika typer av kompromissmodeller som i de flesta fall inte fungerade speciellt bra. Det var väldigt stora protester i Storbritannien när Margaret Thatcher höll på att privatisera en massa gruvor som sen fick läggas ner. Men efter att de hade privatiserats och lagts ner, hur många Labour-politiker fanns det? Hur många Labour-politiker finns det idag som säger ja, men vi ska gå tillbaka till så som det var innan Thatcher. Vi ska åternationalisera alla de här olika industrierna och vi ska börja pumpa in massvis med skattepengar i dem igen. Det är det ingen som gör. Det tycker inte ens socialdemokrater att man ska göra. Det har hänt samma sak på många andra områden när man fått backa och konstatera att den här nationaliseringen, den var ingen bra idé. Vi får till och med börja delprivatisera vissa saker. Radio- och tv-monopolet föll i Sverige, i USA på 80-talet, så man hade inte monopol, men man hade en fruktansvärd massa regleringar. Fairness-doktrinen och sånt här hade man ju på amerikanska tv-kanaler. Det tog Reagan bort. Det har funnits en mängd olika konstiga saker. I Sverige hade vi så här Klocks, den här statliga restaurangkedjan. Det är ju ingen som tycker idag liksom att staten ska gå runt och driva restauranger. Statliga monopol på skolor är inte så jäkla fräscht längre heller. De flesta tycker att det är rimligt att det kan få finnas privatskolor. Och det jag vill komma till är att socialdemokratin fick slut på nya ekonomiska projekt. De hade och de har fortfarande ingenting kvar att nationalisera. De sista som hade ett stort socialistiskt projekt att genomföra i västvärlden, det var USA under Obama, som ville socialisera sjukvårdssystemet. Det var liksom det största ekonomiska sista ekonomiska projektet man kunde göra inom den socialdemokratiska politiska arenan, vilket ju Obama också gjorde. Och nu när jag tänker efter, var det inte ett projekt han slutförde eller gjorde lejonparten av under sin första mandatperiod, och sen kanske de filar lite på det under den andra. Och om vi ska prata om när kommer den här vågen 2013-2014, ja, men det är när den ekonomiska politiken för socialdemokrater är slut. Det finns ingen ekonomisk politik kvar, vare sig i USA eller i andra länder. I Sverige hade vi Göran Persson som satt och började skära ner på saker redan på 90-talet. För att det är ingen, höja skatterna, för vad då? Vi kan utöka anslagen till de statliga verksamheter vi redan har, men det finns inte på tapeten att hålla på att köpa upp nya delar av den privata sektorn. Det är det ingen som vill göra längre. Det enda som återstår för socialdemokrater för att hitta nya politiska sakfrågor, det är de sociala frågorna. Och någonting annat som hände i samband med att USA förstörde sitt sjukvårdssystem, det är ju också Nu minns jag inte exakt vilket år, det kanske var ett par år senare, men den här rätten om samkönade äktenskap, den rullades ut. Det var så att säga den sista riktiga frågan där även libertarianer kunde säga att så här, ja, okej, staten ska väl inte bestämma det där, whatever. Men vi ska ju komma ihåg att det här var ju frågan om samkönade äktenskap är antagligen den mest politiskt oviktiga frågan på kanske 1000 år. Vad det handlade om var att ändra i äktenskapslagstiftning från så här, ja, det ska inte heta civila partnerskap, det ska heta äktenskap, så vi byter ett ord i lagen. Det spelar egentligen ingen roll, det får samma, allting är lika i praktiken, men vi har bytt namn på det. Det var den sista desperata försöket av vänstern att hitta en arena där det finns så kallat förtryck som de gillar att bekämpa. Och så fort den frågan var färdig, så fort den var uttömd, eller även innan dess, för många såg ju vartåt det barkade, då behövde man börja hitta på olika former av förtryck. För man insåg att okej, vi införde kvinnlig rösträtt och vi har infört en massa lagar mot diskriminering och det är förbjudet med sådana här löneklyftor. Ja, men vad fasen, vi har inget kvar, vi får börja hitta på saker. Därför att det drabbar inte, det skapar inte ekonomisk kollaps på samma omedelbara sätt som deras katastrofala ekonomiska politik. Jag menar, Storbritannien på 70-talet hade liksom så här 3 dagars arbetsvecka ibland för att det var så jäkla mycket strömavbrott och grejer. De fick ransonera vissa matvaror för att det var så jäkla fattigt. Du har inte exakt samma typer av uppenbara kollaps när du sitter och kvoterar och hatbrottslagstiftar och håller på med den typen av trams. Det är ett mer subtilt sätt att erodera civilisationen på, vilket gör att det är den sista framkomliga vägen för vänstern. Det är det enda område de har kvar där de kan prata om politiska sakfrågor, därför att det är övrigt, om de inte hade haft det, vad hade socialdemokrater sagt? De hade sagt så här, ja, vi har en välfärdsstat och det ska vi fortsätta ha. Rösta på mig så fortsätter vi ha en välfärdsstat. Det är svårt att uppbåda entusiasm, få folk att gå till valurnan på valdagen för den typen av retorik. Så därför måste man hitta på nya fake-konflikter. Och det enda typen av konflikter som återstår, det är vansinnig, psykotisk identitetspolitik.
1: Mm. De här frågorna, de här dimensionerna flyter ihop också på ibland på intressanta sätt. Alltså den ekonomiska politiken, det kan man säga traditionell socialdemokratisk politik å ena sidan, och å andra sidan den här typen av identitetspolitik som vi ser mer av nu. Så ett exempel är just Obamas ekonomiska politik med Obamacare och även vissa andra typer av, om man kan säga, omfördelningspolitik som han sysslar med. Det fanns några episoder i början av hans presidentskap där Rush Limbaugh använde en sorts rasinspirerad retorik för att beskriva de här. Han sa att det här liknar det som man på amerikanska kallar för reparations. Det vill säga idén att svarta människor ska få någon typ av ekonomiska skadestånd, ekonomisk upprättelse för att de har blivit förtryckta genom slaveri och så vidare, diskriminering genom tiderna. Och som det står ganska intressant i den här Vox-artikeln, så är ju även då frågan om sån här, jag är osäker på vad det kallas på svenska, reparations som man säger på engelska. För liksom något ett par årtionden sedan, så var det en fråga som kanske diskuterades som en sorts teoretisk kuriositet. Den var en fråga av intellektuellt intresse möjligen, men det var ingen som diskuterade den på allvar. Och det var oerhört kontroversiellt när Rush Limbaugh kallade Obamas ekonomiska politik för en sån reparationspolitik. Han menar på att det fanns en sån underliggande retorik som det började handla om. Och då givetvis fördömde man Rush Limbaugh som rasist, och hur vågar han göra en sån sak och så vidare. Men nu, i valrörelsen som pågår just nu, de demokratiska primärvalen, så är det mer eller mindre universellt att alla kandidaterna pratar de här frågorna, och bland annat Kamala Harris har uttryckligen pratat om reparations och motiverat ekonomisk politik. Klätten är en sån retorisk skrud. Och den här frågan om ekonomisk upprättelse till följd av slaveriet och så vidare är nu mer en aktuell fråga. Den har gått från att vara en sorts akademisk kuriositet till att vara en fråga som man kan diskutera på fullt allvar i normal politisk diskurs. Jag bara kommer att tänka på det att de här två övergången mellan de här inriktningarna är lite diffus och de överlappar varandra i skarven kan man säga.
0: Ja, han var inte helt inne på, eller han kan Rush Limbaugh har inte hört uttrycket ge dem inga idéer.
1: Ja, han är ju otroligt dålig på det faktiskt. Och särskilt med tanke på att alla lyssnar på honom, inklusive hundratusentals vänsterextremister. Så han har ju gett dem lika mycket farliga idéer som deras egna tänkare genom åren.
0: Mm, det är hans fel. Jag har en sista kort bara. Mm-hmm. En sista möjlig infallsvinkel för vänstern. För vi har talat här om olika bevekelsegrunder och historiska rötter. En mycket enkel hypotes som även har en del prediktivt värde är att det bara är ondska. Det är bara ren ondska. Vad är det mest effektiva sättet att förstöra den västerländska civilisationen på utan att kastas ut från makten innan du hunnit fullborda projektet? Ja, men det är väl typ den här politiken vi har idag. Jag har svårt att komma på vad mer man hade kunnat göra nu. Det finns väl vissa grejer att kunna gömma så här atombomber på olika ställen eller kärnavfall för att i hemlighet stråla ihjäl folk, men det är på den nivån du ska för att skapa politik som är mer förödande för västerländsk civilisation än vad vi har idag. Så jag skulle vilja avsluta bara med att än en gång låna en idé från kristendomen, men nu från andra sidan av den kristna dualiteten. Det finns ju olika sätt att definiera höger- och vänsterskalan på. Och finns många av dem, finns fler än ett sätt som är användbart, men ett av de sätten man skulle kunna definiera det på, det är att bara tänka på den kristna bilden av de sju dödssynderna. Så att du har den igen då, den sociala politiken, där har du, ja, vad ska vi se, du har frosseri. Där har du liksom så här body positivity, du ska inte fat shama mig, där har du frosseriet. Du har vällusten och otukten, ja, men det är bara att titta på valfri pride-parad liksom. Du har, vad har vi sen, vreden, det är typiskt PK-drev. Det är ett typexempel på någon som är vredesfull. Sen så har du den ekonomiska politiken. Ja, men där har du ju givetvis då lathet. Människor som är arbetsskygga, inte tycker om att jobba. Du har girigheten, vilket är alla bidrag människor vill ha för att de tycker om att ha saker och ge mig saker nu för jag vill ha dem. Och sen så finansierar du det då via skattepolitiken som motiveras av avundsjuka. De där människorna har för mycket. De ska inte få ha det. Låt oss beskatta dem. Så att du har liksom den sociala och den ekonomiska politiken har tre dödssynder vardera. Om du sammanför de här perspektiven, vad får du om du blandar helvetisk social politik och ekonomisk politik? Du får den sociala ingenjörskonsten. Vi ska använda olika typer av skattepolitiska medel och liknande. Vi ska använda skattepolitiken för att påverka människors beteende. Vi ska använda ekonomisk politik för att skapa social politik. Vilket då leder oss till den sjunde dödssynden som inom kristendom också betraktas som den allra värsta. Nämligen hybrisen och högmodet. Det är kulmen på vänsterns politik när du kombinerar de två olika sidorna. Och ja, det finns sämre sätt att definiera vänstern på en som bara de sju dödssynderna i politisk form.
1: Tänkvärt. Jag vill ge ett hedersomnämnande också när vi bollar olika hypoteser till en premiummedlem som påpekade att den 21 december 2012, kommer du ihåg vad som hände då, Niklas?
0: Var det då världen gick under?
1: Exakt. Maya-indianernas kalender tog slut. efter 5000 år så hade de slut på år och dagar. Så att, jag vet inte om det var den 21 december eller den 22 december 2012 så gick världen officiellt under. Så att, och från ungefär då så verkar saker och ting ha gått åt pipan även politiskt. Om vi nu är inne på såna här mer esoteriska förklaringsmodeller.
0: Ja, sämre hypoteser har jag hört.
2: Radio Bubbla. Prins Harry och Meghan välkomnar sitt andra barn, en dotter som får namnet Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Prins Harry och hans hustru har fått ännu ett barn. De hade ett barn som tidigare som heter en son som heter Archie. Archie får nu en lilla syster som heter Lily. De här två personerna, de upphör aldrig att fascinera, även här och det bubbla liknande kanaler. Så fascineras vi av dem, men kanske delvis av andra orsaker. De går från oklarhet till oklarhet. När man inte trodde att de kunde bli mer slämmiga och obehagliga så hittar de på en ny sak. Vi pratade senast om dem, ett längre inslag apropå att de pratade ut och grät ut hos Oprah Winfrey i tv. Jag tror i alla fall det var sist vi nämnde dem. Ja, vi behöver inte upprepa den gamla listan av problem som finns med de här människorna. Men jag tänkte det var intressant att säga några ord bara om den här senaste saken. För jag tycker den är... Jag hajade verkligen till när jag såg namnet på deras dotter. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Med en indikation om att barnet ska kallas för Lily som en kortform av Lilibet. Och Diana, det är ju uppenbart vad det namnet kommer ifrån, från prins Harrys mor, att man vill syfta på henne och föra vidare hennes minne med allt vad det innebär. Det kan man ha olika synpunkter på. Men det som mest fångade min uppmärksamhet var först namnet Lilibet. För Lilibet är ju som många säkert känner till. Jag känner till det efter att jag kollat lite på tv-serien The Crown för några år sedan när den kom. Och där får man veta att drottning Elizabeth kallades för Lilibet när hon var liten. Och det är sånt här ett barnnamn, ett intimt familjenamn. Alltså hon hade något syskon antar jag som inte kunde säga Elizabeth. Och istället så blev det Lilibet. Och det blev en rolig grej som man plockade upp. Och Elizabeths far, alltså gamla kungen, kallade henne för Lilibet på liksom ett ömsint kärleksfullt sätt inom familjen. Och eventuellt också så fick hennes nyligen avlidne man, prins Philip, även tillstånd då att kalla henne Lilibet. Men det var ingen annan som kallade henne för Lilibet. Så det har funnits en kännedom om att hon har kallats för Lilibet i mer intima kretsar. Men det har ju inte funnits på kartan att någon annan skulle kalla henne för Lilibet. Det skulle ju betraktats som en oerhörd skymf om någon, kanske liksom i något medialt sammanhang eller sånt där, skulle ha kallat henne för Lilibet. Det skulle ju bara vara otänkbart. Och nu är det ju inte så att prins Harry och Meghan går runt och kallar drottningen för Lilibet. Men de lyfter upp det här namnet och gör ett offentligt, formellt namn av någonting som var ett oerhört informellt, personligt namn. Och de gör det här då, vad är det nu, 2-3 månader efter att den sista personen dog som faktiskt kunde kalla drottningen för Lilibet. Okej, Boris, jag kan inte exakt ha fingret på vad det är för någonting. Jag hoppas du kan hjälpa mig med det här. Men det är någonting med det här som bara känns så otroligt äckligt. Det känns som en väldigt personlig attack på drottning Elizabeth. Att man liksom, att de använder namngivningen av sitt eget barn för att gripa in i hennes innersta sfär och skända någonting som är väldigt personligt för henne. Kan du förstå vad jag är ute efter? Eller är det bara en sorts överreaktion här?
3: Nej, alltså jag tror det är lätt. Det är för sig lätt att reta sig på allt det här paret gör. Men ibland så är det extra befogat, som just i det här fallet. För som du säger, det är en högst personligt, det är nästan för fint för att kalla det ett smeknamn. Det är någonting mer. Och att norpare sätter det på sitt eget barn och dessutom ljuga om det. För att det har ju blivit en kontrovers i brittiska media. BBCs hovreporter, som anses vara väldigt goda försänkningar, han säger ju att kungahuset och drottningen hade inte en susning av detta. De visste inte det här om namngivningen. Men det här lite lättebila paret, de har hävdat i tweets att jo, men det här har vi berättat för drottningen. Vi får utgå från att BBC har rätt i det här fallet och inte de här twittrarna. Sen är det ju också så att alla vet ju att relationen mellan drottningen och Diana var ju inte den bästa. Så det blir också lite osmakligt. Ungefär att ja, men koppla ihop dem på något sätt. Det tror jag också stör drottningen att hon ska liksom... Dels är hon säkert tillfrågad att dels ska hon liksom ha barnet också heta Diana, så Diana, så person hon i princip avskydde och såg ner på. Det är jättemärkligt. Sen är det här grund, så att det är fullt rimligt att reagera med avsmak. Sen finns det ju också men många reagerar också med avsmak därför att, som jag säger, man tycker inte om paret. Och det får man ju passa sig för nu nere i England och i västvärlden. För att den gamla, alltid sura och bittra kolumnisten Julie Burchill, hon twittrade ju om att oj, oj, oj, vilken miss de gjorde. De kunde ju döpa barnet till Georgina Floydina. Alltså en liten vink om att de ska alltid vara så politiskt korrekta. Och gissa vad som hände? Givetvis en jättestorm där man kallar henne för där kritikerna påstår att hon är rasist. Det är helt uppenbart för alla att de syftar på deras politiska vakenhet och opportunism och inte på att barnet inte skulle vara vitt. Men det här har lett till att hon fått, man ställde då kravet på att den här mobben, vakenhetsmobben, ställde kravet att hon skulle få sparken som kolumnist från Daily Telegraph, vilket hon tydligen har fått också för en så kallad rasistisk tweet. Så jag trodde att det här förbannade paret var uträknade i England, men de har tydligen politisk kraft kvar alltså, och följare som kan starta sådana mobbar. Det är jävligt obehagligt. Jag tycker drottningen ska landsförvisa fanskapen och se till att de aldrig får beträda brittiska öarnas jord igen.
2: Fascinerande berättelse. Jag har inte följt den här berättelsen om den här kolumnisten som fick sparken. Jag måste säga att jag hängde inte med först på när du förklarade. Men jag förstår ju så att det var rasistiskt för att det eventuellt finns en fråga kring huruvida hertigen och hertigenans barn är vita. För att Meghan Markle har 3 droppar afrikanskt blod.
3: Knappt.
2: Så det är också då givetvis ett vapen som ska användas igen och igen. Ja. Fascinerande. Ja. Det kanske är lika bra att vi går vidare, för att tyvärr så är det ju inte sista gången som vi pratar om det här otäcka par.
3: Nej.
4: Användningsområde för 2000 kubikmeter trä som väntas bli över efter OS 2020, huvudbry för japanska politiker. Bland förslagen nämns monument, bänkar vid rastplatser och byggmaterial. Vi pratade alldeles nyss, Boris, om Kina och Kinas fantastiska planer på att bygga en hamn och ett mega infrastrukturprojekt, Lysekil. Och det finns ju en bild som vi har av hur kineserna går tillväga när de bygger infrastruktur och såna här saker. Och det var ju alldeles nyligen också som vi fick bevittna kinesiska ansträngningar för att bygga OS-arenor och såna här saker. Och där i Kina och många andra länder för den delen, säg kanske Rio de Janeiro var ju också nyligen och sådär, har man känslan att de bygger gigantiska arenor och de sätter upp de här satsningarna för att de får ett internationellt sportevent. Och efteråt så får de här grejerna, de blir bara stående, öde, förfaller, man vet inte vad man ska göra av dem. Till slut är det så kusliga OS-ruiner som står världen över. Men Kina, vi kan ha Kina som ett exempel här då. I Kina så har vi även då såna här gigantiska spökstäder dimensionerade för att det ska bo några miljoner människor i dem, men i själva verket så bor ingen, eller det bor liksom några dussin människor, några enstaka vaktmästare och sånt där i nästan.
3: Det vore inte ganska skönt att en periodiskt liv bo i en sån stad med en miljonstad med ett dussin människor?
4: Förutom själva staden då, själva husen och vägarna och sånt där, om man kunde skippa dem så låter det perfekt, tycker jag.
3: Jag gillar tanken på att gå runt i en tom stad faktiskt. Det är någon konstig böjelse hos mig. Förlåt, fortsätt.
4: Ja, i Japan om i alla fall, de har lite annan inställning. Där ska man ha OS 2020, men det man kan säga är det raka motsatsen till den här attityden att man ska bygga gigantiska skrytbyggen och sen får vi se vad som händer efteråt. Stor sak i det om det blir stående gigantiska ruiner. Så i Japan börjar man planera redan nu för vad man ska göra med byggmaterialen som man bygger arenor av, bygger den här OS-staden av efter att OS är över. Så man har bestämt sig då för att bygga något som kallas för Village Plaza, som är del av då OS-staden eller OS-byn i Tokyo, där ja, atleterna ska tillbringa sin tid och sådär. Och man ska bygga den av trä. Så man har beställt trä från flera olika delar av Japan. Så olika orter och olika regioner bidrar med timmer. Och olika sorters timmer, tror jag. Och nu så har man liksom en process redan nu för att avgöra hur ska man återanvända timret efter OS. Det är ganska fantastiskt. En av planerna då, det är att man ska gravera timret. Så träet ska liksom ska markeras. Tydligt står att den här träbiten var del av OS 2020. Så att den på det sättet dels kan bli som en sorts minnesartefakt, men också bli mer värdefull. Så att efter OS så ska timret monteras ner från OS-staden och skeppas tillbaka till de regioner där det kommer ifrån. Och sen komma till nytta igen på då får man anta en rad olika sätt. Är det inte lite intressant, Boris, att studera den här skillnaden i attityd mellan Japan å ena sidan och exempelvis Kina å andra sidan?
3: Jätteintressant. Samtidigt så jag har ju lovat att vara munter och positiv. Alltså det är en stor skillnad. Samtidigt har jag vissa små invändningar mot det japanska efterarbetet där. Men man måste ju säga att den här Village Plaza de bygger, tittar man på arkitektskisserna så är det ju en väldigt vacker plats, och huvudbyggnaden är ju synnerligen trevlig, alltså. Det verkar vara helt byggd i trä och väldigt öppen, ljus och luftig, som en gigantisk gammal vikingastorstuga ungefär. Väldigt fint. Men alltså samtidigt innebär efterarbetet känns så konstruerat för mig på något sätt. Därför att det nämns här i artikeln att man har lånat in, eller man ska uttrycka det, trä från olika delar av virke från olika delar av Japan, seder, cypress och lärkträd. Men merparten av konstruktionen kommer alltså att vara i den japansk röd tall, alltså furu egentligen. Och det är väldigt vackert, därför att det är ju en, svårt att uttrycka det här, men alla de här människorna som uttalar sig efteråt att vi vill markera liksom den hållbarhetstänkande och ett nytt hållbarhetstänkande och så vidare. Det är ju den japanska rödtallen är ju ett exempel på hållbarhetstänkande. Alltså väldigt många av de gamla templen är byggda av detta material som är extremt härdigt. Väldigt många av de gamla broarna är byggda av detta material. Stått i århundraden och mer än så. Det är för att det är ett väldigt vackert och mycket härdigt virke beroende på den speciella och rika kådan som finns i virket. Och sen man pratar om hållbarhet, så är det också så att man använder kådan för att göra ett stöpa ljus av och använda i templen och också i hemmen. Och sen tog man askan och gjorde jättefint bläck och tusch som man använder i det allra finaste skrivandet och kalligrafin. Så att det här är, trädet i sig är, för mig blir det nästan förelämpande att vi tar lite av det här röda tallplankan och så ristar vi in någonting och sen visar vi att vi är hållbara. Man har liksom

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. 4 av 10 städfirmor på Blocket och Fyndtorget hjälper sina kunder att undvika skatt enligt rundringning gjord av GP. Men det här är några pigga journalister som helt enkelt har letat rätt på massa annonser för städtjänster på Blocket, andra tjänster på nätet och ringt upp och kollat läget. Och det visar sig att i väldigt många fall så dels kan man få svarta tjänster om man bara hintar lite om det. Man behöver inte tjata om det utan man bara nämner på något sätt att man vill ha det och sen så erbjuder de det. Väldigt många fall. Ofta är det också så att de spontant erbjuder det. Och de argumenterar för varför det är bättre att jobba svart än jobba vitt.
1: Mm.
0: Så den här marknaden verkar vara, jag måste säga från mitt perspektiv, ännu mer välfungerande än vad jag trodde.
1: Ja.
0: Nu har de ju såna här ruttjänster och sånt där och svenskarna är ju ganska medgörliga. Och jag vet många svenskar som åtminstone säger att när det här systemet kom så gick de över från svart städhjälp till vit städhjälp. Men det verkar som att den fria marknaden för städtjänster fortfarande blomstrar.
1: Ja, och det här är ju en undersökning gjord i Göteborgsområdet. Alltså det är ju så också att utanför de tre stora städerna så är, på mindre städer och på landsbygd, där kan ingen ens stava till det. Där har vi en fungerande svart ekonomi. Gud ske pris.
0: Jag tycker att just marknaden för städtjänster har ju fungerat väldigt bra i alla år. En av de minst naturliga tjänsterna att betala skatt på, tycker jag.
1: Ja.
0: Och det är också, det måste vara väldigt typiskt svenskt att det överhuvudtaget finns en sån utbredd vit marknad för städtjänster. I alla andra länder som jag någonsin har varit i så är det helt självklart hur man fixar städtjänster. Man går via kontakter, hittar en bra pålitlig person och sen betalar man kontant när personen i fråga lämnar ens hem och har städat. Det är en modell som funkar väldigt, väldigt bra och varför skulle man göra det på något annat sätt? Det är så enkel tjänst. Så det är väldigt uppiggande och ni som letar efter städhjälp, ni gör alltså klokt i att gå in på Blocket eller Fyndtorget, ringa på de här annonserna och droppa en liten hint om att ni inte vill betala skatt. Så kommer ni ganska snabbt hitta någon som vill hjälpa er.
1: Mm.
2: Studie av 400 000 män visar att snus inte orsakar cancer i bukspottkörteln. Ej heller någon ökning av risk för den som snusar mycket eller gjort det länge. Den här länken är något av en partsinlaga. Den kommer ifrån Snusforumet som drivs av den svenska föreningen för snustillverkare. Och det är en kommentar till en studie som är utförd vid Karolinska institutet. Det här referatet är mycket positivt till snus, föga förvånande, men det rapporterar också helt korrekt att i den här studien som var mycket stor och där man har följt 400 000 män och jämfört då risken för cancer i bukspottkörteln mellan snusare och personer som inte använt snus, så var det ingen förhöjd risk för bukspottkörtelcancer bland de som hade snusat och inte heller något dosberoende samband. Man skriver, förhoppningsvis kan de nu rapporterade resultaten bidra till att minska motståndet hos rökare som inte lyckas sluta på andra sätt att byta till snus. Och då är man ju nästan framme vid textreklam. Men det kan ju vara sant ändå.
3: Ja, men om vi ska ge en kontrast då till textreklamen från Svenska Snuslobbyn. Vad är egentligen hälsoriskerna med snus?
2: Ja, det finns inte så mycket hälsorisker med snus. Det kan finnas en liten ökad risk för cancer i läppar och munhåla, men det är inte säkert.
3: Men att kroppen aktiveras och man får högre puls, leder inte det till högre grad av slitage och en tidigare död?
2: Det skulle man kunna tänka sig, men det är inte säkert att det är så. Jag menar, kroppen är byggd för aktivering och vila omväxlande. Man kanske kan se det här snarare som aktiveringen som slitage. Snus är, jag menar, nikotin har i sig inga egenskaper som bryter ner eller skadar.

0: där vävnader och inre organ. Jag skulle tro att den största skadeverkningen med snus egentligen är att det är hög risk att bli beroende och att man sen måste fortsätta köpa den produkt som Svenska Snustillverkarföreningens medlemsföretag saluför. Till en viss kostnad då under kanske många år av sitt liv.
1: Och jag har själv sett exempel på folk som snusar och sen kommer till andra länder där snus inte går att få tag på. Då blir de cigarettrökare istället.
0: Det låter ju ohyggligt.
1: Det har jag läst i alla fall. Det, enligt vissa bedömare så är det den största hälsorisken som finns med cannabis. Att det tenderar att göra folk till cigarettrökare.
0: Jag tror också det. Jag tror verkligen att det kan vara en inkörsport till farligare narkotikakonsumtion som till exempel rökning av vanliga cigaretter. Eller egentligen enbart, ska jag säga. Jag tror att inkörsportsteorin gäller just i förhållande till vanliga cigaretter.
1: Ja, det verkar vara så många saker också som inkörsport till just cigaretter.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, snus och cannabis till att börja med. Sen har vi ju för all del även filosofiska samtal om existentiella frågor med de coolaste människorna på festen, på balkongen. Tenderar också vara en inkörsport.
0: Ja, ja. Det här har jag själv observerat.
2: Radio Bubbla.
3: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
4: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
3: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
4: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
3: Kanske kan sitta i en helikopter.
4: Ja.
3: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
4: Sen åka repet kvar. Ja, så det kan gå.
3: En olycka händer slätt.
4: Ja.

0: Fransk domstol finner tidigare presidenten Nicolas Sarkozy skyldig till att ha erbjudit eftertraktad tjänst till domare i utbyte mot information om utredning gällande otillåtna kampanjbidrag, döms till 3 års fängelse varav 2 år villkorligt. Frankrikes tidigare ledare Sarkozy är en intressant typ. Han var president som bekant för ungefär 10 år sedan. Han satt en mandat, jag tror att det var från 2007 till 2012, en mandatperiod. Han har försökt göra politisk comeback flera gånger efter dess, men han har haft del problem, bland annat då de här korruptionsaffärerna som man brukar säga bland annat att det var de som hindrade hans politiska comeback. Jag vet inte om det är sant, jag tänkte bolla över det till dig, Boris, men det sägs om Sarkozy i alla fall, för mig då som inte alls insatt, att han är populär, fortfarande en populär figur, men att han har så mycket problem med rättssystemet att det lägger snubbeltråd i vägen. Det finns då en lång rad anklagelser. Det som är mest aktuellt just nu, den blev dömd för, det har att göra med en utredning. Det går tillbaka till en annan, till en korruptionsutredning mot Sarkozy, som jag förstått det. Att han ska ha tagit emot irreguljära betalningar från Lilian Bettencourt som äger L'Oréal, kosmetikimperiet. Så det här var någonting som ska ha hänt 2007 när det var presidentvalrörelse, och han ska ha tagit emot olagliga kampanjdonationer från den här miljardärdamen. Och sen så pågick en utredning om det här, och då ska Sarkozy ha mutat en domare som heter Gilbert Asibert för att få information om den utredningen och vad som händer. Och i utbyte så skulle han domaren få någon typ av glassigt jobb i Monaco, utbyte mot den här informationen. Någonting åt det hållet. Men det finns också många andra affärer då. Dels den här korruptions- eller kampanjdonationsgrejen som jag nämnde. Men också historier som involverar Muammar Gaddafi på den tiden som han var vid liv. Det sägs att Sarkozy tog väldigt mycket pengar från Muammar Gaddafi som han använde i sin presidentvalskampanj 2007. Och jag tror att det fortfarande pågår någon sorts utredning där. Och det finns också historier om han har haft en affärsverksamhet i Ryssland. Han har sålt sina tjänster som rådgivare åt ryska företag. Och det sägs att det finns oegentligheter på den fronten. Ja, det är riktig soppa. Och nu har han alltså fått en dom, ett fängelsestraff. Det låter väldigt läskigt nu, 3 år i fängelse. Men jag vet inte om det är så läskigt, därför att i praktiken så kommer han avtjäna hela straffet i sitt hem. Så han kommer sitta i husarrest. Jag antar att han bor i någon flådig Parisvåning eller något sånt där. Så jag kommer komma direkt. Gå någon nöd på honom. Dessutom, inte för det gör saken bättre. Jag menar, det är svårt att inte bara dras till minnes att sitta i husarrest. Det är vad alla gör ändå i Frankrike just nu. Mm. För att man har nedstängningar och så vidare. Så det är ungefär samma sorts tillvaro som de flesta har under coronatyraniet. Och förmodligen rätt liknande vad han skulle gjort oavsett. Ja. Så frågan som jag och alla andra vanliga dödliga ställer oss är givetvis: vad är det egentligen som pågår här? Vad är det som egentligen har hänt? För det första, handlar det om riktig korruption? Är Sarkozy en skurk? Eller handlar de här rättsprocesserna snarare om att hans motståndare försöker nita en populär konkurrent, någon typ av interna stridigheter som egentligen inte syns i de här korruptionshärvorna offentligt? Och så undrar man, har han faktiskt fått ett hårt straff? Eller är det mer av en symbolisk sak? Är det här en dramatisk vändpunkt för Sarkozy och för Frankrike? Eller är det snarare business as usual för en fransk toppolitiker? Man får en sån här smäll på fingrarna för lite korruption. Han är inte den första franska politikern som står åtalad för korruption. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut där?
1: Ja, nej, men det här är en småsak alltså i fransk politik. Korruptionsmässigt är det ju absolut ingenting. Orsaken till att han åker dit, det är ju det har pågått ett krig liksom i den franska högern i de senaste 30 åren och som faktiskt är principiellt viktigt, alltså att dels har man haft en del av högern som varit klassiskt gaullistisk, alltså man står för ett självständigt starkt Frankrike. Man är mycket misstänksamma, ibland till och med öppet fientliga mot USA, man vill inte ingå i NATO och man är för reglerad ekonomi och man håller fast i de här stora, starka offentligt ägda företagen och den offentliga sektorn i Frankrike. Alltså klassisk gaullism. Och mot det har man haft en annan del av högern som har växt fram efterhand, och där Sarkozy är en stark, han är ett typiskt exempel på dem. Alltså en mer nyliberal, vill effektivisera offentliga sektorn och vill lägga sig mycket nära USA utrikespolitiskt, gå i deras ledband för att få en starkare ställning internationellt och också gå med i NATO. Och allt det där försökte ju Sarkozy genomföra under sin tid som president. Och den här franska högern har hela tiden, mycket länge, ägnat sig åt att ange varandra till skattemyndigheten och åklagarmyndigheten för korruption. Folk som har stött Sarkozy har angett personer på motståndarsidan, till exempel före presidenten Chirac, för oegentligheter och korruption, och det har drivits mål mot honom, och han blev faktiskt dömd innan Sarkozy blev dömd. Och det är viktigt att inse att alla franska politiker är korrupta. Och de här summorna som nämns i Sarkozy, jag finner ju liksom Sarkozy oerhört obehaglig politiskt sett. Alltså han är en snuska liten gubbe på alla sätt. Men de summor som nämns, det man kan tycka är mycket. Liksom, han kanske fick 50 miljoner av Gaddafi och Key och 10 miljoner av den här arvtagaren L'Oréal. Men det är ju ingenting. Och det här är också intressant, att jag inte hunnit skriva om detta, men den franska högern är korrumperad. Men det är de är liksom korgossar jämfört med de franska socialisterna. Man räknar bara med att under Mitterrands tid som president, när de fick greppet om de stora franska företagen, till exempel oljebolaget Elf, bara utrikesministern Roland Dumas, hans älskarinna, hon fick av den franska staten genom oljebolaget Elf nästan 80 miljoner kronor under en 10-årsperiod. Som liksom pengar till hålldamen ungefär. Och totalt så gick det från Elf till olika franska socialistiska politiker 400 miljoner under Mitterrands tid som president. Och då talar jag bara om ett statligt bolag. Så att socialisterna, när de gånger de har varit i makten, jäkla vad de har sett till att förse sig. Men den här korruptionen så måste man skilja på något sätt från vad som är bra för Frankrike och vad som är bra för Europa. Då är det ju så här att de mest korrumperade på högersidan, Chirac-gänget, och socialistsidan, sådana som Roland Dumas, utrikesminister, är också de som tyvärr, märkligt nog, står för den vettigaste linjen, alltså. Ett starkt Frankrike som försöker hålla USA borta från Europa. Det tillhör absurditeterna faktiskt.
0: Så okej, om jag förstår det rätt då, så är det, till att börja med så är det inte liksom en stor allvarlig korruptionsskandal, utan det är snarare någonting politiskt under ytan här. Men det är inte ens en politisk konflikt mellan de huvudsakliga politiska blocken. Det är inte Emmanuel Macron som nitar Sarkozy för att Sarkozy ska utmana president, utan det här är en intern strid inom ett specifikt politiskt parti där de gör upp genom att liksom läcka komprometterande information och dra varandra inför rätta och så vidare.
1: Exakt. Det är hans motståndare högern som vill göra Sarkozy omöjlig som presidentkandidat, och som också har sett till att det drivs mål mot folk i hans närhet och folk i näringslivet som stödjer Sarkozy, för att man ska röja väg för, så man själva ska kunna liksom vara de som utser presidentkandidaten för i nästa presidentval. Men det kommer bli tufft för fransk höger, alltså att få fram någon överhuvudtaget, tror jag, som kan gå upp mot Macron. Jag kan inte se det framför mig i nuläget, men det kan ju hända små under.
0: Så vem är Sarkozys motkandidat? Vem är hans partikollega som vill ha nomineringen till presidentvalet?
1: Ja, det är lite, alltså de är ju inte ense bland motståndarna vem som ska vem man ska skicka fram. Alltså det finns några namn, men ingen har utkristalliserat sig som motståndarsidan, alltså i högern kandidaterna. Det finns några som Xavier Bertrand och Laurent Wauquiez som kan dyka upp, men eller en man som heter Bruno Retailleau, men alltså de är inga. Sarkozy var absurt nog kanske, och sorgligt nog, det bästa och mest kända och mest populära namnet som fransk höger hade. Men han hade, även utan det här, så hade han inte funkat som kandidat. Och sen talas det också om att man skulle försöka få fram det här, få tillbaka Fillon som åkte dit på ett, men sen fick han ju ett femårigt straff, så att som i och för sig ska överklagas, men det gör honom nog omöjlig. Så jag tror att även om Sarkozy är sänkt nu, så kommer vem än fransk höger lyckas lansera, så de har inga starka namn helt enkelt. Det kommer att stå mellan Macron och Le Pen.
0: Jag tycker du berörde någonting intressant där, du sa att de krafter som du uppfattar som de rimligare i fransk politik, det vill säga gaullisterna, gamla de Gaulle-anhängarna, anhängarna av en liknande linje som de Gaulle, som du givetvis har ett gott öga till, och även då socialisterna som har en mindre nyliberal och NATO-vänlig linje och så vidare, att de är mer korrupta än de här nyliberala USA-lakejerna som Sarkozy är ett exempel på. Det är ganska intressant då, för att korruption, man pratar om det åtminstone medialt, om att det är som en sorts dödssynd, och om en politiker är bekräftad korrupt så kan han omöjligen vara en bra politiker och så vidare. Men rent krasst, ska man vara lite mer realistisk, så måste man konstatera att det är inte så. Därför att vem som helst kan ställa sig den enkla frågan: vad vill du helst ha? Vill du ha en liljevit, ren politiker som aldrig har tagit livet en muta vid makten, som driver en dålig politik? Eller vill du ha en korrupt politiker som driver en bra politik? Och svaret på den frågan borde vara väldigt enkel, förhoppningsvis enkel. Den är enkel för alla rimliga människor. Att en politiker är korrupt är långt ifrån det största problemet som man kan ha med en politiker. Det vill säga, politiker är generellt sett avskyvärda, oerhört problematiska varelser. Men personlig korruption för personlig vinning, eller ens korruption för att driva politikerkampanjer och så vidare, är, och få personlig vinning den vägen, är långt ifrån det största problemet som politiker ställer till med. Dessutom kan jag göra reflektionen att det finns saker som politiker kan göra som generellt sett skulle klassas som korruption, som jag inte tycker är olämpliga, som jag inte tycker är någonting som bör vara off limits, därför att jag ser det som positivt om politiker har ett visst mått av personlig investering, om de har personliga incitament som leder dem i vissa riktningar. Och i viss mån, i våra moderna politiska system, så är det saker som kallas korruption som skapar de möjligheterna. Men korruption, politisk korruption, lite grann av ett missförstått, missbedömt fenomen.
1: Mycket väl uttryckt alltså. Och till den där bilden hör också att det är lite svårt att förstå för oss med en svensk eller allmändemokratisk perspektiv. Men just de här ledande figurerna i fransk höger och i socialistpartiet, de betraktar sig som en politisk adel, och är väl i viss mån också en politisk adel. Alltså det om man inte tycker om det, det är extremt välskolade människor. De har gått igenom elitskolorna, tuffa utbildningar, är också, höll jag på att säga, alltså framavlade på ett annat sätt än svenska broilers. Och de betraktar sig som, alltså deras president är som Chirac. Så från höger och Mitterrand från vänster, de betraktar sig lite grann som kejsare eller kungar. Republiken är deras kungadöme och de har rätt att förfara med dess tillgångar på bästa, där de, på det sätt de anser det bäst för republiken. Vilket innebär att de har liksom ett förhållande till företag som ungefär som forna tiders kungar, att ja, men jag kan ge er de här kontrakten, jag ordnar med kontrakten i Senegal åt er. Jag skickar min ambassadör och pratar med dem och sådär. Men då vill jag också ha 13,5 miljoner till partikassan. Ungefär så riktigt. Och om detta kan man tycka vad man vill, men som du säger, alltså det är korruption är inte det värsta en politiker kan anklagas för, och allt det är inte i någon begriplig mening, tror jag, heller korruption.
0: Nu bokstaverar du ut det som jag på lite mumlande sätt antydde lite för en stund sedan, så att det finns direkt positiva aspekter av det som kallas för korruption, nämligen att det hänger samman med vad man kan tänka på som en monarkisk tendens. Och monarki är ett system som har sina fel och brister. Men monarki är i alla fall mycket bättre än demokrati. Så att om vi inte kan ha riktig monarki, så kan vi åtminstone vara glada för de partiella monarkiska inslag som finns i demokratiska system. Och det kan vi inte ha utan att ha den typen av saker som folk kallar för korruption.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.

0: Radio Bubbla.
1: Diskussion om secession för dravidiska södra Indien tar fart på sociala medier efter nytt förbud mot försäljning av nötkreatur på marknader. Idén tidigare mest populär hos tamiler, men verkar nu ha bredare stöd. Vi har ju pratat då och då i Radio Bubbla om Indien, vilken onaturlig statsbildning Indien är. Det är ju för all del allmänt känt att Indien rymmer mängd olika folkgrupper, olika språk, olika religioner och så vidare. Det är absolut inte en homogen, enhetlig nation. Och nu verkar det som att en av de här splittringarna håller på att återaktualiseras. Nämligen dravidiska folkens idé om Dravida Nadu. Alltså det dravidiska landet som har funnits på ritbordet kan man säga sedan åtminstone början av 1900-talet. Alltså långt innan Indien blev självständigt så hade man den här idén om att södra Indien skulle kunna vara ett eget land. Den idén har legat på hyllan och varit lite sömnigt. Men nu under de senaste åren så har det börjat röra på sig därför att regeringen i New Delhi är mer och mer aggressiv. Som vi har pratat om tidigare, den här hindu-nationalistiska vågen som sveper över Indien. Alltså att man gör en viss sorts hinduism mer obligatorisk och påbjuden i olika sammanhang. Och man har också de här förbuden. Framförallt så är det då förbudet mot nötkreatur och nötkött som väcker ont blod bland annat i Kerala i södra Indien. Där som har en mer sekulär och socialistisk profil kan man säga. Och där är vi folk upprörda över det här, att man påtvingar dem ett nötköttsförbud. Och det gäller också i vidare bemärkelse då, kan man säga, södra halvan av Indien. Man ska säga någonting om de här grupperna då, för det är lite, det är kanske inte alla som lyssnar på en svensk pratradio som har så bra koll. Inte för att jag heller är någon expert precis, men ibland så pratar man ju om en grov uppdelning av Indien i två ungefärliga grupper. Den är kanske inte helt vetenskaplig och sådär, men vi brukar prata om de ariska indierna i norra delen av landet och de dravidiska indierna i södra delen av landet. Och skillnaden mellan dem är inte primärt religiös. Alltså de är hinduer, de flesta av dem på båda ställena, fast de har lite olika versioner av hinduism ute på djupt vatten. Men alltså i norra Indien så har man den vediska traditionen av hinduism. Medan i södra Indien har man en icke-vedisk hinduism. Men det är desto större skillnader på andra sätt. De pratar olika språk. I norra Indien så pratar man hindi, som är ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska likt svenska till exempel, andra europeiska språk. Man kan till och med förstå ganska mycket ord och sånt där när man hör hindi pratas. Medan i södra Indien så pratar man olika typer av dravidiska språk som tillhör en annan språkfamilj och är helt annorlunda. Det finns till exempel, jag tror det största dravidiska språket är tamil. Och så finns det många andra, med telugu och en sätt som heter Kanada, intressant nog. Och med olika sådana språk. Så det är språkskillnad och de ser olika ut. Jag vet inte hur man säger det här, Boris, på ett sätt som är politiskt korrekt. Men enkelt uttryckt kan man säga att i norra Indien så bor de hindi-talande vita indierna och i södra Indien bor de dravidisk-talande svarta indierna. Mm. Det är ett stort skillnad alltså i bara hudpigmentering och det är ett enkelt sätt att särskilja. I norra Indien så har de ungefär samma hudnyans som man har i Europa, kanske södra Europa eller sånt där, i termer då graden av melanin i huden. Medan i södra Indien ser de svarta som vissa afrikaner, bara fullproppade med melanin. Det är där man kan se skillnaden. Man kan minst att man har sett de olika rastyperna i Indien. Så är det grovt sett skillnaden mellan de ariska nordindierna och de dravidiska sydindierna.
2: De här kulturerna och språken och mentaliteterna står ju starka i Indien. Och ju mer centralmakten försöker skapa någon slags påhittad indisk kultur och historia som är gemensam och släta ut, till och med förbjuder liksom folk att använda sitt urspråk, desto starkare och kommer de här rörelserna att växa sig. Och det finns ju motstånd i hela Indien mot centralmakten. Och börjar det bara liksom rycka lite här och var, så kan det gå väldigt, väldigt bra. Och det vore ju oerhört sympatiskt att tänka sig en eller flera sydindiska stater som kan återupprätta de väldigt naturliga handelsbanden med Ceylon, låter inte bättre än Sri Lanka, och med Filippinerna och med allt runt Indiska oceanen där.
1: Ja, du skulle säga att det finns ett annat projekt som liknar det här projektet, men som har haft mer av en historia egentligen, som är ett Tamil Nadu, som är, kan man säga, en delmängd av Dravidarna då. Det är alltså den, om man säger, den sydöstra spetsen på den indiska subkontinenten där tamilerna bor. De har ju haft mer av självständigt strävande, att man får lite mer långgånget. Och där är det definitivt inte orealistiskt att tänka sig att de någon gång skulle kunna brytas ut och ha ett eget land. Det är en fascinerande vision. Det som möjligen talar lite emot det här är att kanske göra lite mindre aptitligt på sätt. Det är ju att det är ett ganska vänsterorienterat projekt. Alltså det är väldigt starka traditioner av socialism och marxistiska idéer och sånt där i södra Indien. Kerala beskrivs ibland som en socialistisk stat. Att de idéerna har kommit väldigt, väldigt mycket i fokus där. Och sen finns det också en ideologisk bakgrund till hela Dravidarna då-projektet, som är en sorts anti-brahminsk ideologi. Alltså dels motsätter man sig brahminernas, den högsta kasten i kastsystemet, deras dominans i samhället. Och det är ju också, om man tittar på vem som styr i New Delhi, vem som styr över stora federalstaten, så är det i väldigt hög utsträckning brahminer.
2: Ja.
1: Men i dravidiska Indien så är man dels då motsätter sig brahminernas överhöghet, men man motsätter sig också kastsystemet som helhet. Så det här är i viss utsträckning åtminstone en sorts egalitär rörelse. Vilket inte faller mig på läppen alls. Så det låter som att det potentiellt kan vara tråkiga konsekvenser.
2: Ja, alltså jag är inte riktigt säker där. Det är också en sak att forska mer i. Men jag tror att bara för att du motsätter dig du kan uttrycka det så här, att bara för att du är emot en ojämlik ordning som är orättvis därför att inkompetenta människor har makten, så behöver inte det på något sätt innebära att du står för en egalitär ordning. Alltså om bönder bränner upp en usel godsägares, alltså i verklig mening usel godsägares herrgård därför att han har stulit jorden från oss som de ägt i århundraden, så innebär ju inte det att det är någon slags egalitärt strävande. De försvarar sin egendom. Alltså det där är lite knepigt. Allt som är mot rådande strukturer behöver inte innebära att man inte står för meritokrati och till exempel privat äganderätt. Så att jag finner inte givet att det är på något sätt skulle vara ett i svensk mening vänsterprojekt. Sen är det ju, alltså jag tror inte man ska fasa för att de etablerade vänsterpartierna i Indien, som faktiskt, som du säger, de har en väldigt stark ställning i södra Indien, att de på något sätt skulle dras med i någon secessionsrörelse. De är ju ganska intimt förknippade med den centrala, alltså delstatsbyråkratin är ju för intimt sammanvuxen med den centralstatens byråkrati, och de skulle aldrig riska, alltså till exempel CPI och CPM i Kerala, att delta i någon folklig secessionsrörelse. Alltså secessionsrörelsen kommer att växa fram. Det kommer att bäras av andra krafter än trötta byråkrater.
1: En annan indikation på samma sak tror jag är att samma krafter som åtminstone retoriskt driver på för Dravida Nadu, den självständiga staten, samma personer har med kraft motsatt sig andra självständighetsrörelser.
2: Ja.
1: Och till och med finns ett exempel på det i den här artikeln. Så att det är lite, det finns åtminstone ingen principiell förespråkande av decentralisering eller genuina etniska gruppers suveränitet eller något åt det hållet, utan det handlar alltså, med södra halvan av Indien är ett jättestort område. Det säger sig självt att det är en väldigt stor och naturlig enhet. om man skulle bryta ut en stat. Och det finns också, men det finns frågetecken kring det här. Jag försöker säga i alla fall de dravidiska folken i pluralis i det här inslaget. Och det är för att det är ju väldigt många olika grupper med olika, olika genetiska särdrag, olika språk och så vidare. Så att få ihop de här dravidiska folken till en nation med en nationalstat, det är marginellt mindre onaturligt än att hela indiska subkontinenten ska vara en nationalstat.
2: Ja, alltså, och i och med att de är, det finns, som du ser, det finns så pass starka skillnader mellan dem, och de har sina egna byråkratier och överheter som gör att det blir väldigt lätt för de här, för centralmakten, att spela ut dem mot varandra. Tecken på detta är att man inte, som du säger, inte för självständighet för andra delar av Indien. Alltså, jag är så säker på att spänningarna i Indien går alltså inte i långa loppet att kontrollera. Så att man kan mycket väl då se egentligen onaturliga allianser uppstå för rätten att bryta sig loss, som sinsemellan sen splittrar, så att själva processen börjar. Men det kommer att börja i nordväst, tror jag.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Facebook rensar bort och förbjuder 40-tal getrelaterade sydslaviska pejorativer, inklusive grammatiska avledningar. Termerna uppges anspela på zoofili och används islamofobiskt. Ja, Facebook-utrensningarna står som spön i backen och senast ut att bli utkastad från den sociala nätverkssajten är, ja, som rubriken säger, sydslaviska pejorativer som är relaterade till jätter.
2: Mm.
1: Jag antar att rubriken är inlindad för att skona känsliga öron och ögon för den faktiska substansen. Men kanske, Boris, att du kan lätta lite på locket och berätta för oss vad det här handlar om.
2: Ja, alltså, sydslaver har ju väldigt ofta använt, vad ska vi säga, GK-ordet. Alltså använt i nedsättande mening att någon ägnar sig åt att idka tidelag med just jätter. Och det där är, alltså, och det är så vida spritt så att det har en ganska vardaglig klang. Man kan till och med liksom säga skämtsatt åt någon bekant och så vidare. Så att den här utrensningen, den är ju bara till för att trilskas med, alltså, det är en väldigt tydlig politisk utrensning. Och jag varit faktiskt, jag måste vara lite tacksam mot Facebook här, därför att när jag med hjälp av artikeln gick igenom listan på personer som har blockerats och därför att man använt GK-ordet, så hittade jag en del kroatiska och serbiska skribenter som jag inte kände till förut, som faktiskt är väldigt, väldigt intressanta. Jag vill speciellt lyfta fram Marcel Holjevakt, som då och då använt GK-ordet, och som är, och det här är intressant, han definieras alltså när de här som är glada över att han är blockad, han definieras som notorisk islamofob och alt-right internetstjärna som skriver konspirationsteoretiska artiklar. Så jag ägnar lite tid nu på förmiddagen att läsa honom och hans blogg och hans texter på olika portaler. Och så ställs jag inför en fascinerande självständigt tänkande person, alltså med en väldigt spännvidd liksom i analysen, och ett spänstigt språk dessutom, jag kan bedöma. Jag är långt ifrån alltid överens med honom, men alltså, en politisk analytiker som är jävligt spännande. Och att betecknar man som notorisk islamofob, och jag vet, det är alltså det pågår en bokbränning, digital bokbränning utan dess lika, alltså nu, det är för att folk ibland på ett ganska vettigt och bra sätt använder GK-ordet som har en helt annan hemortsrätt nere i språket. Det är ett tecken på hur långt censuren har gått, alltså. Det kan bli intressant att se vad som händer i Sverige här.
1: Ja. Från en svensk horisont så har jag ingen relation alls till GK-ordet. N-ordet har man ju hört då och då.
2: Mm.
1: GK-ordet är för mig, det är nästan nytt med den här artikeln, får jag säga. Jag menar, jag har hört det sägas i olika sammanhang, men det har aldrig gått upp för mig att det har en särskild kulturell betydelse, eller att det är ett särskilt utbrett ord, eller att det finns en etnisk kontrovers kring det. Men med tanke på hur bra Sverige och liknande länder är på att importera såna här kontroverser, så skulle inte alls förvåna mig om vi även importerar det här. Kanske en stor informationskampanj till den svenska offentligheten om hur djupt kränkande det är att använda GK-ordet. Och det riskerar att piska upp fobi mot våra mest nyanlända kamrater i Sverige.
2: Ja, alltså det finns en värre variant, jag kan tänka mig. Jag ska strax gå in på den under avdelningen, i och för sig ger dem inga idéer. Men det är det som vad jag försökte förklara, det är det som gör det här så sjukt, va? Att GK-ordet används ju liksom bortanför all etnisk koppling. Det är inte så att man liksom anklagar specifikt, använder en nedsättande mening om bara muslimer på Balkan. Det är liksom ett allmänt nedsättande pejorativt uttryck som även kan användas skämtsamt. Alltså det innebär en kraftuttryck även med könslig anknytning, ger ju faktiskt språket färg och must också om det används rätt. Det innebär en uttunning av språket, och det här är bara någon för säkerligen någon islamistisk mediamaffia som nu liksom startar kulturkrig för att få bort GK-ordet, och sen kommer det bli andra ord, och så jag lovar, vi har det här i Sverige snart också, fast ingen använder GK-ordet, så kommer vi få ett stopp för det.
1: Ja, men det skulle inte vara första gången som vi introducerar den typen av kontrovers bakvägen, så att säga. Om det finns ju många sådana här saker som ingen var bekymrad över i Sverige för bara några år sedan, men som idag är heta potatisar. Ta till exempel Sveriges koloniala arv. De fruktansvärda förbrytelser som Sverige ägnade sig åt som slavnation. Hade folk bara stirrat på en som fågelholkar för några år sedan. Men nu har vi tack och lov Black Lives Matter och sånt där som kan berätta för oss om
2: ja, precis.
1: Övergreppen som begicks på St. Barts en gång i tiden och så vidare. Så varför inte även GK-ordet? Vi har ju dessutom de nya herdarna på Lidingö, Göteborg, Angered, andra platser som kan återaktualisera den här situationen.
2: Ja, alltså Sverige tog ju tag i det här på 1600-talet faktiskt. Och lagstiftade mot det här. Man ansåg det olämpligt att ha vallpojkar. Och därifrån i Sverige har institutionen med fäbodar och vallflickor och vallkvinnor.
1: Det var intressant. Jag känner att hela den här GK-debatten introducerar en mängd faktoider i mitt huvud som jag kanske på ett sätt var lyckligare innan jag hade introducerat.
2: Det gäller faktiskt mig också.
3: Brittiska territoriet Chagosöarna i Indiska oceanen övergår till Mauritius, vilket meddelas gemensamt från de båda ländernas premiärministrar och den amerikansk-brittiska militärbasen på inkluderade atollen Diego Garcia fortsätter att operera som tidigare. Chagosöarna är en liten ögrupp, små atoller och sånt där. ungefär mitt emellan Sri Lanka och Madagaskar, mitt i Indiska oceanen. Och de här öarna är obebodda, förutom att det finns en amerikansk militärbas där på Diego Garcia, eller amerikansk-brittisk som man tydligen ska säga, för britterna får vara med på ett hörn. Men det är en amerikansk militärbas och det är det enda som finns där. Det är en militärbas och ett gigantiskt naturreservat. Därför att resten av arkipelagen är, jag tror att det är världens största naturreservat till ytan. 640 000 kvadratkilometer, så att större än Sverige. Ett och ett halvt Sverige. Massvis med små öar och atoller och korallrev och allt sånt där. Och framförallt då jättestora havsarealer som hålls skyddade. De här öarna, de var obebodda när de upptäcktes. Det var, jag tror att det var fransmännen. Portugiserna upptäckte de första, sen var det fransmännen som var de första som koloniserade dem. Och de hade bland annat en spetälske koloni där. Och kokosodlingar. Och det var också länge en bas för slavhandel över Indiska oceanen. Det är ett perfekt läge för det ligger exakt mitt emellan där. Mellan så Afrika och Indokina. Där slavhandeln bedrevs fram och tillbaka. Och fransmännen, de administrerade de här öarna som en del av Mauritius. Som var en fransk koloni. Trots att Mauritius egentligen ligger ganska långt bort. Men det var så fransmännen gjorde liksom det administrativa. Och sen tog britterna över de här kolonierna efter Napoleonkrigen. Och sen på 1900-talet så skulle Mauritius bli självständigt såklart. I den allmänna avkoloniseringen. Men några år innan det hände så styckade britterna av Chagosöarna från Mauritius. Och sa i princip att ja, de här behåller vi. Ni får bli självständiga allt det där. Vi behåller de här öarna. Så då bildar man någonting som heter British Indian Ocean Territories. Som är, tror man kan säga, det är som det formella namnet på Chagosöarna. Och poängen med det var att upplåta plats för den här amerikanska militärbasen. Och i samband med det så gjorde man sig av med den lilla befolkning som fanns. Det var alltså tusen, kanske ett par tusen slavättlingar som man hade kvar, som hade jobbat på kokosplantagen där. Så det var ingen urbefolkning då, men de hade bott där några hundra år och jobbat då först åt fransmännen och sen åt britterna. Men i början av 70-talet så buntade man ihop dem och skeppade iväg dem till Mauritius och Seychellerna. Är ganska baserade. Det var ju på 1970-talet. Då gjorde man en total etnisk rensning av öarna. Och sen så har man haft en konflikt där Mauritius gjort anspråk på de här öarna. Men det är väldigt märkligt på flera sätt. Alltså Chagosöarna, de ligger jättelångt från Mauritius. 200 mil ungefär. Så i termer av avstånd så är det som om Sverige skulle göra anspråk på Malta. Det är lika långt från Mauritius till Chagosöarna som det är från Skåne till Malta. Och Mauritius har såklart ingen demografisk koppling till Chagosöarna. Eftersom Chagosöarna inte har någon demografi. Förutom de här tusen slavarna som deporterades på 70-talet. Så det enda som egentligen knyter Chagosöarna till Mauritius, det är att den franska kolonialadministrationen på 1700-talet valde att administrera Chagosöarna som en del av Mauritius. Eller om det var något som britterna gjorde senare. Det administrerades som en del av Seychellerna ett tag också. Men poängen är att det finns inga som helst historiska eller demografiska eller kulturella kopplingar. Det finns inte ens liksom en geologisk koppling mellan de här ställena. Mauritius är anspråk på de här öarna enbart baserat på att de var en del av samma kolonialadministration för hundratals år sedan. Så det är väldigt godtyckligt. Men det finns också en gammal en internationell lag, en FN-förordning från avkoloniseringstiden som sa att kolonialmakter får inte stycka upp sina kolonier innan de avkoloniseras och görs självständiga. Totalt vansinnigt såklart, men det är baserat på den lagen som Mauritius har sökt sak i en internationell domstol. Och nu har de alltså vunnit eller förlikats, som i alla fall kommit överens med Storbritannien. Man använder såklart de här 1000-2000 slavättlingarna som är med åtminstone hälften av rapporteringen, så kallas de helt felaktigt för en fördriven urbefolkning. Och så säger man att det här naturreservatet, som alltså är världens största, eller åtminstone ett av världens största naturreservat, det var ju bara ett ondsint knep för att blockera den här falska urbefolkningens krav på att få återvända till sitt hemland och så vidare. Så det var ju bara ett trick som britterna och amerikanerna gjorde för att blockera liksom. Men den amerikanska militärbasen, den ska förstås finnas kvar. De får ett 99-årigt avtal och sånt där om att köra vidare. Alltså, jag blev lite lätt illamående då av att läsa om allt det här. Jag tycker det är fint, de här små territorierna. De här små öarna, någon atoll här, någon liten vulkanö där. Det är liksom, det är en rest från en svunnen tid när europeer var liksom äventyrare och nybyggare och byggde små koloniala utposter på en atoll någonstans. Det är fint tycker jag, med en liten sån här ögrupp ute i ingenstans. Där vita människor har en massa flygplan och sen ett jättestort naturreservat för fiskar och sköldpaddor och vad tusan som bor där ute. De har inte ens turism där. Det är bara soldater och en och annan glasögonorm som är där och forskar, marinbiologer och så vidare. Det är fantastiskt. Så en mycket större del av planeten borde vara otillgänglig för alla utom soldater och forskare.
2: Kan man få slippa flygplanen? Ja, alltså, jag förvånar mig över att britterna inte står på sig och säger att det finns ju en affärsmässig överenskommelse i botten här. För det var ju inte bara, alltså, Mauritius var ett självständigt administrativt område och hade ju, alltså, inom ramen för det som har möjligt till visst mått av självstyre. Så man tog ju inte bara Chagosöarna, man betalade ju för dem. Mauritius fick ju 3 miljoner pund faktiskt i dåtidens penningvärde. Det är inte en oansenlig summa för liksom några kobbar och skär. Så de kunde hänvisa till att liksom, fan, vi har ett avtal här, vi har pröjsat. Ni kan inte komma nu och säga att ni har tillbaka öarna. Det är det ena, att det är liksom väldigt mjäkigt av dem. Och det andra här säger att det är helt absurt att tala om urbefolkningen. I så fall de franska de som startade kokosodlingarna, kokospalmsodlingarna där, som fransmännen som är de första. De andra är ditransporterade.
3: Det är en bra poäng faktiskt att urbefolkningen är fransmän.
2: Ja, så jag tycker Macron ska liksom ge bort vårt territorium. Vi skickar främlingslegionen. Nej, men sen är det ju liksom i det här nya avtalet så är det ju också så. Ja, man säger att de där, det är triangeldrama här, för det är ju britterna, det är Mauritius och det är USA. Och det har ju senare avslöjats att britterna fick ju rabatt. För amerikanerna fick ju bygga upp sin bas på Diego Garcia. Och det kunde de göra därför att britterna slantat upp 3 miljoner pund. Och i utbyte så fick då britterna rabatt på Polaris-missilerna på 5 miljoner pund. Minst. Antagligen har vi blivit mer genom åren. Det är en slags triangelhandel där. Vart var det jag ville komma? Nej, men det är just det här med i avtalet. Så ska jag alltså de här... Nu, idag finns det 10 000 chagosianer i världen. Det är ett fint namn på ett folk förresten. Men de får ju inte återvända till den stora, mest beboeliga ön. De får ju återvända till små öarna runt omkring. Och jag kan svårligen tänka, alltså, varför ska man... Det finns väl 3000 bara i London idag. Varför skulle man vilja återvända från London till några av obebodda öar utanför huvudön i den lilla Chagos arkipelagen. Det verkar helt befängt på något sätt. Det är ju värre än att bli fördriven därifrån. Mycket konstigt det hela. Ett intressant moment i fördrivningen var ju också att en del vägrar ju att flytta. Liksom, för man, det sista man tog till med förutom att skära ner på mat och medicin, det var ju att döda deras hundar. Och då gav sig de flesta iväg.
3: Den haitiska metoden.
2: Den haitiska, undrar om man käkar upp dem också. Ja. Nej, det måste jag säga. Chagosianerna måste jag faktiskt komplimentera för att de har verkar ha ett väldigt bra nationellt kök.
3: Jaha.
2: I motsats till andra folk.
3: Kokos och fisk, ja. Vad mer kan de käka?
2: Nej, de har ju en delikat efterrätt alltså som är i princip risgrynsgröt. Alltså ris kokat i kokosmjölk dock, men med kanel till. Jag tycker det låter jättegott.
3: Okej. Okej. Okay. Ja. Chagosiansk risgrynsgröt, ja. Det är värt att testa inte för folk som gillar ris eller kokos eller kanel.
2: Eller kanel, ja, framförallt kanel.
3: Ja, sällsynt orimlig situation och lite sorgsen, men det får mig att tänka på liksom det större perspektivet. Och sen så hörde jag någon sa att det var någon som sa att nu går solen ner över det brittiska väldet för första gången på flera hundra år. Och det är en väldigt sorglig tanke, va? Det är en klassisk idé det här. Jag tror att man sa det första gången kanske om det spanska imperiet. Att solen aldrig går ner över oss.

0: i alla fall Storbritannien då, jag kollade på en karta och Storbritannien har ju sådana overseas territories som de kallar det för, och de är ju framförallt i Karibien, de mest kända, och sen också Sydatlanten har man massa ställen, liksom Falklandsöarna men andra också, och sen har de Pitcairn i Stilla havet, mitt ute i Stilla havet, och sen har de då British Indian Ocean Territories, men om de ger upp dem så betyder det att den österut sett från hemlandet till, så det man kommer ha längst österut är Cypern, för att Storbritannien har några små plättar av Cypern som är deras overseas territories, och de kommer inte ha någonting väster om Pitcairn, så att tyvärr kommer solen gå ner och inte lysa på vare sig Cypern eller Pitcairn, och med det så får man säga att det brittiska imperiet, om man inte redan tyckte att det var dött, så är det definitivt helt utsomnat nu.
1: Ja, det imperiet går det ju inte att blåsa liv i. De är ju så undergivna och förstörda. Och det, jag tycker det är sorgligare än att solen går ner över imperiet som inte har funnits på ett bra tag. Det är ju liksom deras tjänstehjonsinställning till USA. Alltså att de tar ett tag i stryk i internationella domstolar, och de tar stryk i egna parlamentet idag och från amerikanska republikaner för att de har gett upp det här. Och inte ens chagossianer är riktigt nöjda. Och allt för att USA ska få, och så skriver de avtal på behålla Diego Garcia som i princip bara amerikanerna förfogar över. Det är liksom en tjänstehjonsinställning. Annars skulle de ha släppt Diego Garcia också.
0: Mm. Ja, det är det. Det är verkligen liksom det är verkligen bredvilligt. Det är verkligen liksom villigt som de släpper. Och så har det varit under hela den här tiden som de har avvecklat det. Jag tänker på jag hörde en diskussion för ett tag sedan som jag kom att tänka på när jag läste om Chag och söner. Så handlar just det brittiska imperiet och dess historia. Alltså, till att börja med, alltså på vissa sätt så måste man ju säga nu har vi liksom den här idén av att det var länge sedan de hade ett imperium såklart, och det var på dekis, men på många sätt så var det ett av de mest imponerande imperierna någonsin. Alltså det var geografiskt, på ett sätt att räkna åtminstone, så var det världshistoriens största imperium någonsin, sett till ytan, 35 miljoner kvadratkilometer. Så att det var ungefär 50% större än mongolriket under Genghis Khan. Tre gånger större än det spanska imperiet, som ju under lång tid var den främsta konkurrenten. Och de hade nästan en fjärdedel av världens befolkning när det var som störst. Och det var ju väldigt imponerande liksom, med så här Indien och Australien, jag vet inte, dussintal länder i Afrika, Nordamerika såklart. Så det var enormt, också väldigt häftiga liksom territorier som de har tagit. Så alltså, oerhört imponerande och också på många sätt liksom sympatiskt och produktivt, liksom ett godartat kolonialvälde på vissa sätt, och många, många fantastiska berättelser om hur det byggdes, och på många sätt ett av de mer inspirerande imperiebyggena. Men samtidigt, det här som jag tyckte var så intressant när jag fick det påpekat för mig, att det var samtidigt så var brittiska imperiet så väldigt konstigt på många sätt, så anomaliskt. Och man kan också ifrågasätta om det överhuvudtaget var ett imperium. Det kallades ju aldrig för imperium. Det är en sak. Alltså drottning Victoria mot imperiets sluttid på 1800-talet, hon utropades till kejsarinna, men inte av det brittiska imperiet, utan kejsarinna av Indien. Och en beskrivning som jag har hört är att det brittiska imperiet egentligen var en handfull olika imperier. Minst tre olika imperier, men en handfull olika imperier som byggdes på olika sätt och på olika premisser. Det var aldrig en sammanhållen struktur eller sammanhållet projekt. Så en sån intressant idé tycker jag är att det brittiska imperiet var ett väldigt omedvetet imperium. Något som hände av en serie tillfälligheter nästan. Mycket för att det fanns så många driftiga brittiska äventyrare som gav sig ut på som egna uppdrag med egna idéer, och de etablerade kolonier av bara farten. Och du bör

0: börjar då kanske med liksom piratverksamhet, engelska privateers, kapare med kaparbrev från den engelska kronan som attackerade spanska handelsfartyg. När de fraktade hem skatter från sina kolonier i nya världen. Britterna hade inga kolonier då. Så innan de kunde göra det själva så blev de pirater och kapade åt sig av de större, de riktiga kolonialmakternas skatter. Så då hade de så här Francis Drake. Han var en av de kända tidiga kaparna. Det var ju på 1500-talet, på Elisabeth den första tid. Han var en av de första som åkte jorden runt. Jag tror att han var den andra efter Magellan som åkte jorden runt med en annan resa. Alla de här brittiska riktiga galenpannorna som koloniserade Nordamerika, Walter Raleigh och vad hette han som grundade Jamestown-kolonin och Robert Clive som erövrade Indien, Cecil Rhodes som erövrade liksom Afrika, södra Afrika åtminstone, James Cook utforskade hela Stilla havet, Stamford Raffles grundade Singapore och så. Det finns så många storslagna brittiska äventyrare från den här långa perioden, så från början av 1500-talet till slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Men under hela den tiden så fanns det inte någon sammanhållen vision. Det fanns inte ens en ambition om att det brittiska folket skulle härska över andra folk eller något sånt där. Det fanns aldrig någon riktig kunglig förgrundsgestalt som det byggdes kring, att det som i kungens namn ska vi erövra ditten datten, som det var mer kanske i det spanska imperiet till exempel. Det fanns inte heller någon stark religiös idé, utan snarare så var det brittiska imperiet, om man ska kalla det för imperium, det var ju grundat på motsatta idéer, alltså inversen av de här idéerna. För det fanns ju snarare en idé om en svag kungamakt och de fria engelsmännens rättigheter och så vidare, och de hade också en ovanligt lös liksom religiös situation, en ganska svag kyrka, och kärnidéerna var helt andra saker som kommers, internationell handel och göra bra affärer och också klart personlig frihet och det mest ironiska främsta exemplet är såklart kolonierna i Nordamerika som var en kronjuvel för det brittiska imperiet, men där var kolonierna till slut liksom fientliga till kungamakten, gick i krig mot kungamakten och bröt till oss. Så att på sätt och vis så är det nästan raka motsatsen till ett imperium i bemärkelsen att en kejsare lägger enorma territorier under sig, för att britterna hade ett antiimperialistiskt imperium. Vilket eventuellt kan förklara en del av det som hände sen, är min tanke här, att när de bara liksom villigt lämnar ifrån sig kolonierna på det här liksom snöpliga sättet. Kanske är det egentligen en sorts logisk konsekvens av hur allting egentligen byggdes från början, från 1500-talet.
1: Ja, alltså det där är en bra beskrivning. Det är därför att man talar... Just 1500-talet som du tar upp där är ju... Då talade man ju faktiskt om det brittiska imperiet och att bygga ett brittiskt imperium under 1500-talet. Och den som skrev en traktat om detta var ju Elisabeth den förstas hovastrolog och hennes informator och mentor när hon var barn och ung. Och sen hade en viktig plats i hovet, John Dee. Också en framstående matematiker, som var både magiker och matematiker. Han formulerar just visionen om att Britannien skulle behärska liksom inte bara delar av världen, utan världen. Och det gav ju också en det är ju själva ramen för Raleigh och Drake och så vidare, att nu ska ut och kapa åt oss delar av världen. Men som, precis som du säger, alltså historiker numera brukar säga att det fanns en stark motsättning under de kommande århundraden mellan brittiska statstjänstemän och de här väldigt flamboyanta äventyrarna. Statstjänstemännen tyckte bara att det var så förbannat jobbigt, alltså att de hade ju väldiga invändningar mot närvaron i Indien. De tyckte Cecil Rhodes var skitjobbig som liksom gick fram i södra Afrika. därför att då måste han ha liksom kronans hjälp också när, de gånger det körde ihop sig. Och det kostar pengar och var besvärligt. Så det, de senaste århundradena så har det funnits alltså en ovilja att vara imperium i den brittiska djupa staten, tror jag man kan säga.
0: Den här ursprungliga idén...
1: Och det har inte funnits några Cecil Rhodes-typer precis som kan motverka detta.
0: Nej, det är det sorgligaste av allt. Att vi inte har några fler Cecil Rhodes på gång. Men jag tänkte bara säga att den här ursprungliga visionen, jag har inte läst tyvärr John Dees traktat om det här, men som jag har förstått det så var liksom den ursprungliga impulsen till den typen av idé på 1500-talet. Det var ju framförallt att man sneglade på de andra imperierna, alltså de spanska spanjorerna och Nederländerna, som var tidigare ute och hade byggt imperier och liksom gjorde intressanta affärer och sånt där. Och att förenklat liksom att vi vill ha det som de har. Men det var kanske aldrig egentligen britternas grej. Det var inte engelsmännens grej. Det såg bra ut när de andra gjorde det. Men egentligen så passade inte så bra för dem. Det andra undantaget som man kanske kan se, det är ju din favorit, Boris, Oliver Cromwell.
1: Ja.
0: Som tittade också väldigt seriöst på de andra imperierna i Nederländerna och Portugal och sånt där. Och han ville kontra Spanien och som jag har förstått det så vill han bygga ett mer typiskt imperium. Och han etablerade ju också flera av de mest framgångsrika kolonierna i Karibien. Jamaica till exempel tog Cromwell. Och Irland såklart. Och Skottland kan man ju säga. Det som du ofta har påpekat, Boris, att Cromwell var ju på många sätt kanske den starkaste kungen som engelsmännen någonsin hade, även om han inte var kung. Han var mer en riktig kung än alla de andra märkliga halvmesyrerna som de har haft i övrigt. Men återigen, han var ju också ett undantag från resten av den brittiska historien. Ja. Man kan se i alla fall då att varför gick det som det gick? Det var ju en större trend av kolonisering på 1900-talet. Och det hände andra specifika saker då som kanske hade kunnat gått annorlunda. Och det inte vore för Churchill till exempel som många ser som imperiets kanske största förrädare och förgörare. Då när det hände, men det låter på något sätt rätt för mig, den här idén att det brittiska imperiet egentligen innehöll fröna till sin egen upplösning från första början. För att det var ett så liberalt som egentligen inte ville härska. De ville liksom utforska och handla och hade det här maniska fokuset på frihet som leder till dynamism och rikedom och upptäckter, men också till svaghet och instabilitet. Så att det kanske låg så att säga i sakens natur att det brittiska imperiet skulle bli det största och bästa, men också att det skulle instabiliseras och kollapsa på ett osedvanligt snöpligt sätt.
1: Ja, det här sista är ju väldigt snöpligt. Droppen blir väl när man släpper Gibraltar.
0: Ja, tror att de kommer göra det. Nu när du säger det, nu när jag ställer frågan så... Jag har ingen sett att det är helt oundvikligt. Det måste bli så. Men...
1: Ja, faktiskt.
0: Det måste sitta långt inne. Alltså, bara jag tänker bara hur britter som jag har träffat pratar om Gibraltar. Ja. Stackars britterna. Jag pendlar mellan att beundra engelsmännen väldigt mycket och att känna att de förtjänar ganska mycket av det de får. Jag har så svårt för den här idén med att de liksom imperiebyggandet i Afrika och Indien, man åker dit och liksom någonstans tänker på afrikanerna och indierna som kanske inte som jämlikar, men liksom vi ska bygga en civilisation som bygger på afrikaner och indier. Vilket är liksom uppenbarligen totalt orealistiskt och orimligt. Och det är särskilt i Afrika. Det kanske är taskigt att jämföra de två situationerna rakt av. Men det är den frågan som jag har ställt förut. Jag har tänkt högt förut i radion. Kanske förtjänar man lite grann då att bli invaderad och ersatt av samma afrikaner och indier som man har varit då och latsat med på det orealistiska, ogenomtänkta sättet.
1: Ja, alltså jag tycker det är en beskrivning där av utvecklingen är så väldigt bra, därför att jag tror man kan koka ner det till att Storbritannien eller England eller de brittiska öarna har producerat ett antal otroliga individer genom seklerna. Men det är inte så jäkla mycket bevänt med befolkningen eller med ledarna. Jag hörde fjanten Boris Johnson idag på radion, som i samband med att hans memoarer har kommit ut i dagarna tydligen, säger att han fortfarande står upp för Brexit och att det var det rätta. Därför att Brexit möjliggjorde att man under covid kunde börja vaccinera sin befolkning snabbare än man kunde i EU. Alltså det är en kretin monarki det där. Låt dem sjunka i havet.
0: Ja. Ja, nej, men så är det ju. Och det är också en sak som jag tycker är väldigt fascinerande med England och Storbritannien, att det finns en enorm diversitet inom landet och den här stratifieringen, den sociala stratifieringen också, där man har liksom en underklass i Storbritannien som man som svensk nästan inte kan föreställa sig vilket genskräp de har i en stor del av befolkningen, de som är längst ner på stegen, för att de inte har rensat ut det på samma sätt som vi gjort på kontinenten, och de har inte haft liksom steriliseringsprogram och andra saker. Och sen har de riktigt dekadenta människor längst upp i liksom kungafamiljen som är hopplös och liksom aristokratiska skikt. Men samtidigt är det så att den brittiska övre medelklassen, det finns inget som liknar den i något annat land, någon annan civilisation. Det är liksom när de var som starkast, säg på 1800-talet. Det var liksom den högsta peak av civilisation som planeten har upplevt sedan antika Grekland eller något åt det hållet. Allting de åstadkom liksom inom konst och vetenskap och liksom, filosofi och politik och allt möjligt. Liksom. Och fortfarande, jag tror att de fortfarande har det, för att de har liksom sina egna sociala strukturer. De beblandar sig inte med de andra skikten i samhället. De har sina egna privatskolor och jag har såklart ingen inblick i den världen. Men jag tror att de fortfarande finns kvar. Och att det egentligen är liksom, från vårt perspektiv, kanske många olika folk som lever i det landet.
1: Ja, men alltså just det där med det du kallar medelklassen av 1800-talet. Alltså, de frambringade ju under 1800-talet en sån oerhörd mängd alltså ingenjörer, vetenskapsmän från nästan ingenting, bara kabom. Och det tycker jag är ett, upplever jag som ett utplånat skikt alltså. När hörde man senast tala om något tekniskt framsteg eller en innovation från Storbritannien? Någonting hände där. Försvann alla under första världskriget?
0: Det är förstås en faktor som är väldigt viktigt att nämna i sammanhanget, att första världskriget var ju absolut förödande, framförallt för alltså i stora hela så var det största problemet var ju liksom de aristokratiska och övre medelklassskikten som bara utplånades i skyttegravarna. Och det går ju inte att återhämta sig efter det. Det finns inget sätt att liksom att rulla tillbaka klockan eller liksom lösa det problemet, därför att det är uråldriga blodslinjer som har slocknat ut för alltid och bara per definition inte går att, det går inte att få tillbaka dem liksom. Så att,
1: jag tror att
0: i hög utsträckning så är de bara fysiskt borta. Ja. De finns inte längre. Liksom. Deras gener har inte, finns överhuvudtaget inte representerade i den moderna brittiska genpoolen. Så är det.
1: Man trollar inte fram då bara sen efter några årtionden. De är borta.
0: Det är annorlunda med sig liksom, idéer om man går igenom en, om man, så här, man har en socialistisk revolution eller sånt där. Och sen sitter man fast i den skiten i 50 år eller 100 år. Du kan ändå rulla tillbaka idéerna och bygga nya institutioner. Men du kan inte bygga en ny medelklass när du har liksom fysiskt utplånat den.
1: Såvida inte revolutionen börjar utplåna idébärarna, då kan det bli lite svettigt.
0: Det blir alltid lite av den varan också. ingen revolution utan att knäcka ägg eller vad det heter. Men det är ändå jag tror i alla fall i... Ja, Ryssland har haft sina egna problem. Ryssland har haft sina egna krig och så vidare också. Men Så det är kanske knepig jämförelse att säga att det är bättre i Ryssland. Men det finns i alla fall kulturella kriser som är lättare att reparera efteråt. Men just när folk börjar dö i drivor och det är de bästa människorna som dör. Det är det sämsta. Det är det sämsta man kan råka ut för som en civilisation. Ja, men också det här med kolonialismen. Ett tankeexperiment, jag satt och funderade på det. Hur olika det ändå är liksom med den brittiska situationen. Alla invandrare som väljer in över gränserna, som kommer från kolonierna, som har en väldigt stark koppling till Storbritannien. Så Sverige hade inga sådana här koloniala äventyr. Jag menar, vi hade ett eller två små pytteöar i Karibien och sånt där. Men det finns inga sådana stora länder i Afrika där befolkningen pratar en bizarr kreoliserad svenska. För att svenska kolonister var där och försökte civilisera dem för 100 år sedan. Men tänk om det fanns ett sånt land. Tänk om det officiella språket i Tanzania. Det var något som liknar svenska. Så att alla liksom, 50 miljoner negrer i Tanzania kan utan vidare åka till Sverige och skaffa jobb i Sverige, integrera sig på andra sätt. För de kan redan liksom, en version av språket. De kan liksom delta i svenskt samhällsliv, bli politiker i Sverige. Tänk hur många som skulle komma. Och tänk hur handfallna svenskarna skulle vara inför en sån situation. 50 miljoner afrikaner som alla hade som ett fullt realistiskt alternativ att flytta till Sverige. Fortsätta prata sitt modersmål och flytta till Sverige. Alltså SVT skulle börja göra de här pidgin svenska som BBC gör, en särskild version av svt.se med sån här tanzaniansk pidgin svenska. Alltså vilken absolut mardröm, vilken maximal nattsvart mardröm. Jag är så tacksam att vi inte har något sånt i Sverige, att vi aldrig utsatt oss för den typen av kolonial katastrof. Men det är ju exakt det som Storbritannien gjorde, det är exakt det som Frankrike gjorde, det är exakt det problemet de står inför.
1: Och den historiens ironi är ju att en fördel med kolonierna för Storbritannien, det var ju att man kunde skeppa ut de delar av den egna befolkningen som det var till fördel att bli av med. De skeppade ut till Nordamerika, till amerikanska kolonierna, till Kanada och till Australien, även till Afrika och Indien, alltså iväg med dem bara. Men det var då, och det var ju till fördel för det brittiska samhället. Men nu så, ironin är ju att nu så kommer ju de som bor i de forna kolonierna väller in i landet. Så för att det har varit en plats där man kunde, här dumpar vi liksom de vi inte vill ha, till att, ja, en slags skipad orättvisa.
2: Radio Bubbla.

0: Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uppmanar religiösa ledare att ta ansvar för handlingar som sker i religionens namn, som ej enbart kan ses och bekämpas säkerhetspolitiskt. Ja, Justin Welby är ju då en på bubbla med mer eller mindre intressanta uttalanden. Just den här, Boris, är lite svårare att bli klok på, tycker jag, än vanligtvis. Ja. Vad är din tolkning?
1: Alltså, jag har försökt hitta andra som refererar till det här talet, och det har jag inte kunnat hitta, så att den är svårtolkad. Alltså, först kan man göra en positiv tolkning av den, och som jag finner sympatisk, är att han driver ju tesen att man måste sluta säga att det är inte IS-terroristernas, det är inte islams fel på något sätt att IS-terroristerna mördar och lemlästar människor. Utan att man måste faktiskt ha en hård och skarp debatt mellan religionerna om rätt och fel, vad olika religioner kan leda till, vad som ligger inbyggt i texterna och tron, så att säga. Och det tycker jag är en sympatisk hållning. Men sen, för att det är någonting vi saknar även i Sverige, så är det ju religionskritik och religionsdebatt, utan ingenting är någonsin någon religiös uppfattningsfel. Men sen kommer det på sluttampen, så drar han en lista då, den gode Justin, på, och då landar det att alla religioner på något sätt kan leda till terror. Han tar ju upp då de dårfinkarna, den kristna miliserna i Centralafrika till exempel. Och då drar han snarare över till någon slags att alla religioner är lika vederstyggliga och kan leda till samma sak. Vilket är ett väldigt knepigt uttalande, alltså.
0: Skulle man möjligen kunna se det som två steg framåt, ett steg bakåt?
1: Ja, men det tror jag.
0: Det finns ju en debatt här, och Justin Welby har inte varit någon ängel precis själv. Men exempelvis Boris Johnson, utrikesministern Boris Johnson, har sagt att man ska inte kalla IS för Islamiska staten, därför att de håller på med deras terroristiska verksamhet och så vidare, går fullständigt emot allting som islam lär. Och i den typen av uttalanden som fullständigt huvudlösa naturligtvis, som Justin Welby här vänder sig emot eller nyanserar. Och kanske är det så i hans värld att det enda sättet för honom att säga en sån sak är att också ge en släng av sleven till sin egen religion.
1: Ja, alltså det där tycker jag är en rimlig tolkning, att man liksom ska vara lite fin och diplomatisk och så här, och ungefär att vi är inte så bra heller, vi har fläckar, skönhetsfläckar vi också. Men det är en väldigt feg inställning. Det är faktiskt rimligare att säga att, och riktigare att säga att, nej, men kristendomen står för någonting kvalitativt annorlunda än islam idag, och kristendomen genererar inte terror i massomfattning som faktiskt islam gör. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men merparten av världens terrorister idag är faktiskt muslimer.
0: Tror du att det kommer ha spridningseffekter här? Kommer vi få se fler kristna ledare gå ut och göra liknande uttalanden och börja byta linje?
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här blir... Alltså, det inbyggda problemet i kristenheten är ju att väldigt många kristna ledare, ta bara en sån som påven, alltså är ju så förflackade i sin egen... Det viktiga för dem är att ha anhängare och att anpassa tron och sina religiösa uppfattningar. Det är ett ständigt diplomatiskt filande och fifflande med trosatserna, helt enkelt, för att på något sätt hålla sig ajour med opinionsstämningarna. Och det är livsfarligt. Och har man den inställningen, då är det ju oerhört svårt att utöva religionskritik mot andra religioner. Då blir det bara ett stort ekumeniskt jambalaya av alltihopa och tankegången att vi är ändå förenade för att vi tror på en högre makt. En intressant sak, Länk, som vi inte hann prata om de senaste gångerna som vi har haft på världen avdelningen, det är ju Ahmadiyya-sekten i London, i Storbritannien. För att, ni får gärna gå tillbaka och titta på den länken, den är hyperintressant. För där har en massa muslimska religiösa ledare i Storbritannien gått ut och krävt av media och politiker att de får inte beteckna Ahmadiyya rörelsen som en del av islam. Och det där är jätteintressant, därför att den här grupperingen av muslimska ledare har ju inte gått ut förut och på samma kraftfulla sätt mot IS till exempel, men mot Ahmadiyya-sekten gör man det. Varför säger jag sekt förresten? Det är ingen sekt, de är tiotals miljoner. Men det är ju en islamsk rörelse som står för total fredlighet. Alltså deras trotsatser är att man får inte så här, sprida islam med våldets hjälp. Och de är också extremt vetenskapsvänliga. De propagerar ju för att de menar att Koranen påbjuder att man ska studera naturen och verkligheten för att förstå hur den värld som Allah skapat är beskaffad. Väldigt sympatisk inställning. Och det här går liksom islamska ledare i Storbritannien ut och kräver att det här får inte kallas islam. Och i ett sånt läge så är ju ärkebiskopen av Canterburys uttalande än mer viktigt, va? Ja, att i islam idag så finns det extremt usla uppfattningar som måste kritiseras, därför att de uppenbarligen faktiskt växer ur islam också. Så mer religionskritik.
0: Jag skulle ju vara benägen att på vissa punkter hålla med kritiken av Ahmadiyya-islam. Men jag är verkligen ingen expert på islam, men mitt intryck är att det är Ahmadiyya som är en udda fågel i islam. Och det är inte så att de har liksom den rätta tolkningen av islam, och alla islamisterna har en felaktig, förvrängd tolkning av islam. Men däremot så är Ahmadiyya oerhört intressant i och med att de representerar en form av islam som verkar 100% kompatibel med västerlandet. Den leder inte till terror, de tolkar jihad som en helt och hållet pacifistisk sak, en inre kamp och så vidare. Och som du säger, de är väldigt vetenskapligt orienterade, det finns jättemycket vetenskapsmän till exempel som är Ahmadiyya-muslimer. Och vi har pratat lite om dem tidigare, Radio Bubbla, och som jag tror att jag nämnde då, Ahmadiyya är de bra muslimerna, så att i den mån man träffar bra muslimer som verkar vettiga och rimliga, då är de nästan alltid Ahmadiyya-muslimer, trots att det är en liten minoritet av islam. Men det är förstås ett väldigt intressant tecken i tiden att till och med i Storbritannien så ska man försöka stämpla ut Ahmadiyya. Mm. Som de redan är i Pakistan till exempel, där de har sitt ursprung. Där står det i Ahmadiyya-muslimernas pass, deras pakistanska pass, och det är religion, icke-muslim. Så att, och nu vill de ha det i Storbritannien också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Får jag bara försöka göra en otroligt kort kommentar om Bill Gates? Ja. För att vi tog inte upp den här länken i förra sändningen.
1: Nej.
0: Men det tar ju någon sorts pris att Bill Gates nu är ute och propagerar för det här med robotskatt. Och robotskatten är någonting som vi kommer få höra mycket, mycket mer om. Det är en sorts koordinerad kampanj nu, misstänker jag. Därför att Bill Gates internationellt, och även jag har sett två andra den här internationella tyckare kommer ut med samma sak nu om robotskatten nu dagarna, och jag såg ett svenskt förslag, en svensk utredning om att införa en robotskatt, så det här är en ny grej. Men att höra Bill Gates prata om robotskatten, det är lite grann som att höra Angela Merkel prata om islamisk teologi.
1: Mm.
0: Därför att det är svårt att tänka sig en nu levande person som personligen har orsakat att så många mänskliga jobb har ersatts av datorer. Bill Gates, mannen som i stort sett på egen hand liksom, inte skapade men katalyserade persondatorrevolutionen. Som skapade operativsystemet som alla använder, som skapade Word och Excel och andra sådana program som fullständigt har liksom, revolutionerat hela branscher. Och gjort att hundratusentals, kanske miljontals människor inte längre har sina jobb kvar. För att nu sitter direktören och skriver sitt eget dokument i Microsoft Word. Så han behöver ingen sekreterare som skriver ut det på maskin längre. Och massor med andra såna här exempel. Va? Så att Bill Gates är den absolut sämst lämpade personen i hela världen. Att beklaga sig över att robotar tar människors jobb. Och så vitt jag vet så hände det aldrig under Microsoft-eran att han gick ut och krävde en särskild straffskatt på Microsofts produkter för att de påverkar strukturen på arbetsmarknaden.
1: Men det är intressant att se många som redan har nappat på det i Sverige. Alltså tycker att inte intellektuellt kapabla att ta upp det du gör, utan bara säga att åh gud vad bra det här vore. Och tanken är ju skrämmande när det genomfördes. Alltså att vi skulle till exempel då införa i Sverige med en gång. Alltså vi ska förse den svenska staten med ännu mer pengar som den kan slarva bort. Den har. Det är bara att se hur den dribblar ut pengar nu på helt rubbade försök att få fler i arbete eller skapa hittepåjobb. Ett av de mest destruktiva förslagen på länge det här.
0: Det är en perfekt skatt. Att säga att man ska beskatta robotar, det förstår jag alla, det drabbar ingen fattig. Roboten blir inte ledsen för att man beskattar den. För den, du vet, det är en robot. Den som äger roboten blir inte ledsen därför att det är uppenbart att det är bara rikingar som kan äga robotar. Det kostar
1: ja,
0: mycket pengar.
1: Ja.
0: Så att beskatta robotar, det blir liksom antingen i deras psykotiska värld, i folk som inte förstår ekonomiska samband, i deras värld så blir det antingen utan konsekvenser att beskatta robotar, eller så blir det sån här bara försiktigt positiv sak, ungefär som att robotskatt är ungefär som en miljardärsskatt. Vem kan man mot en skatt på miljardärer? Man kan också jämföra med andra sådana här klassiska skatter, till exempel en skatt på de som betalar mycket skatt. Och det här låter ju fullständigt bizarrt för oss. Det låter otroligt logiskt och naturligt för andra människor. Och därför har man sån här progressiv beskattning. Att ju mer skatt du redan har betalat, desto högre skattesats ska du betala. Och vad kan väl vara problemet med det? Det är ju per definition folk som redan har stora inkomster och tjänar pengar. Och så vet vi i praktiken att det här är bland de mest destruktiva skatter som finns. Precis som du säger, Bo, robotskatten kommer bli extremt destruktiv.
1: Ja, men inte bara det. Om den införs så kan jag garantera att jorden och världen som vi känner den kommer att gå under. Garanterat.
0: Om jag bara får justera till när den införs, kan du förklara sen. Vad är det som händer när den införs?
1: Det är nämligen så här att när man talar om robotar och datorer så måste man också tänka artificiell intelligens. Och på många sätt så behöver vi ju tänka oss system och enkelt uttryckt datorer som är intelligentare än människor. Och vi kommer ju alltså få ett uppror bland AI-datorer och robotar mot tanken. Alltså de är intelligentare än de flesta människor. De vill, och det innebär att de kommer givetvis alltså att vägra ingå i ett system som innebär att deras aktiviteter beskattas. De kommer att stänga ner hela skiten. Och då går vi under.
0: En kuslig profetia. Jag tror i alla fall att robotskatten är... jag ser absolut inget sätt att komma under robotskatt. Mindre än att staten kollapsar. Och samhället avvecklas i sin nuvarande form. Det känns som en av de lägst hängande frukterna. Och nu är det som Bill Gates sagt att det är viktigt.
1: Mm.
0: Så vi får se sen hur datorerna och robotarna reagerar. För jag kan hålla tummarna för att det blir som du säger, Boris, att de blir tillräckligt intelligenta för att inse de negativa konsekvenserna av den typen av beskattning. Det kan ju också vara så att i kraft av deras höga intelligens som de uppnår så blir de lika upplysta som Bill Gates. Att de inte tror på sådana här dumskallar som Donald Trump och George Bush som vill sänka skatterna, för det är bara idioter och rednecks som gör det. Man blir intelligent och upplyst så blir man en socialist miljardär som Bill Gates.
1: Ja,
0: så att,
1: då...
0: kanske artificiella intelligenser kommer rösta på Hillary Clinton för att språka skattehöjningar.
2: Radio Bubbla. Orsaken till att vi inte varit i sändning på ett tag, om det är någon som har missat det är att jag har varit på resande fot. Jag befinner mig faktiskt fortfarande i Sverige. Hör och häpna, jag är på svensk mark i en improviserad radiostudio i Haninge, söder om Stockholm. Jag är här för att jag har varit på Freedom Fest. Det har varit den mest direkta orsaken till att vi åkte upp och tar en vecka i Sverige. Mises-institutets årliga stora evenemang som är den största libertarianska konferensen i Sverige i särklass. I år fick jag höra att det var 194 deltagare på konferensen. 194 personer.
1: Det är bra.
2: I publiken. Det är väldigt, väldigt bra.
0: Och dagen innan Freedom Fest i fredag så hade vi också en bubblaträff. Stor bubblaträff med i alla fall en bit över 50 deltagare som träffades på en restaurang och åt mat och sådär. Och du, Boris, du var ju med i fredags. Vad tyckte du om tillställningen?
1: Ja, alltså den var väldigt bra, därför att det var slutet på en lång och tung fredag och jag var grinigare än vanligt, hade fått prata under dagen med alldeles för många människor och jag tänkte, men jag måste gå. Men jag kände mest för att dra mig undan under en ekoläsa. Och jag blev så extremt uppiggad av alla trevliga människor man mötte. Alltså det är sällan som jag... Det låter så enstörigt och eremitiskt, men det är sällan jag blir upplivad av den här typen av tillställningar. Men det var en ren fröjd att vara där faktiskt. Det var jättekul.
0: Jag för min del sticker inte under stol med att jag hatar folk och är fyrfärd och vill träffa folk på krogen och sånt där. Det är det värsta jag vet. Men det är otroligt upplyftande och roligt och intressant att träffa. Det är riktigt kvalificerad gäng. De här bubbla medlemmarna som börjar samlas. Det är väldigt mycket spännande diskussioner. Det enda, absolut enda nackdelen, det är att jag går alltid därifrån och känner att jag skulle vilja prata med den och den och den och den och den personen också.
1: Ja.
0: Det är väldigt svårt och man måste liksom prioritera. Det känns som fel att tänka på det sättet, men det blir så.
1: Ja, annars brukar jag alltid tänka så här på tillställningar att okej, när kan jag gå utan att det verkar liksom förolämpande mot...
0: Ja, precis. Vilka är de här 2-3 personerna som jag kan prata med utan att börja kräkas? Och hur snabbt kan jag gå utan att det är extremt oartigt?
1: Mm.
0: Det är motsatsen, faktiskt. Sen hade vi då Freedom Fest, den stora festivalen, som hålls på en skola på Östermalm. Det var väldigt bra, faktiskt. Det var en av de bättre Freedom Fest som jag har varit på. Det vill inte säga lite, för det är alltid väldigt bra. Många intressanta talare, intressanta ämnen. Lite grann som förra året upplevde jag att det är mer inriktat på praktik än teori. Och det är mycket, väldigt mycket matnyttigt. Till exempel när en svensk prepper, anonyma Twitterkontot, bloggen, var där och höll en föreläsning. Ja, väldigt kul. Den absoluta höjdpunkten, det måste jag få säga, det var Daniel Sjöbergs presentation som hölls på slutet av dagen. Daniel Sjöberg som berättade om egentligen flera olika projekt som han hållit på med. Väldigt, väldigt inspirerande. Framförallt så pratade han om projekt Moberg, först och främst. Ett projekt vi har pratat om naturligtvis tidigare i radion. Och vi har marknadsfört deras crowdfunding, när de drog igång och så vidare. Men varje gång jag hör om det projektet så blir jag otroligt inspirerad. Jag tror att det har en enormt stor potential att gräva i allmogen, svenska allmogens frihetstraditioner. Där tror jag att man kan hitta en strömning och idéer och kulturella sammanhang som har faktiskt en helt annan förmåga att vinna genklang i Sverige än de här ändå ganska dels abstrakta filosofiska libertarianska idéerna som vi ofta håller på med, men som också kommer från en annan kultursfär, med väldigt präglad framförallt av en anglosaxisk kultursfär. Och det är universella principer som egentligen alla människor kan relatera till och känna igen sig i. Men det blir någonting väldigt speciellt när det knyts till den svenska historien. Och när man lyfter fram att man har till exempel Vilhelm Moberg, som är en firad författare i Sverige, åtminstone har varit, men som också var en bondeanarkist. Och där finns det ett helt fantastiskt arv. Och det är en kulturgärning av rang som Daniel Sjöberg och andra håller på med när de lyfter upp det här i projekt Moberg och digitaliserar och återger ut de här gamla böckerna som har varit väldigt svåra att få tag på. Det är oerhört intressanta.
1: Och i sammanhanget kan man nämna också att om man befinner sig på Instagram så kan man gärna följa projekt Moberg där, därför att det tillhör väldigt mycket uppiggande det här också. Vi pratar bara om uppiggande saker idag. Men på Instagram så har projekt Moberg ett konto där man i princip varje dag lägger upp bilder från den svenska allmogens liv. Även från lite mer modernare tider. Och det är något märkligt med att se dessa fria och starka män och kvinnor liksom arbeta och göra saker. Det är som... en parallell värld där allting fortfarande är möjligt och folk gör vettiga saker. Otroligt upplyftande.
0: Daniel pratade också i sin föreläsning om det nya projektet Trygghetsfrämjandet, som vi gjorde en liten blänkare för någon vecka sedan här i Radio Bubbla, och som vi också har refererat till i mer förtäckta ordlag flera tillfällen. Trygghetsfrämjandet, trygghet.org, är alltså ett nytt projekt som är till för att samordna och stärka de folkliga initiativ som finns för att öka trygghet och säkerhet i Sverige. Till exempel grannsamverkan för trygghet, nattvandrare, medborgargarden, den här typen av initiativ. Och nu när det är offentligt lanserat i och med Freedom Fest så kan vi börja prata lite mer om det. Och det är alltså Daniel Sjöberg, en av de som driver det. Och det drivs också av Klaus Bernpaintner, känd från Mises-institutet. Och Matti Ravander, också en del av Mises-kretsen. Så det är riktigt, riktigt högkvalificerat och kompetent gäng som driver det här projektet. Jag är glad att kunna berätta om det, därför att då förstår ni bättre varför jag är så entusiastisk, varför jag tror så mycket på det här projektet. För att det inte är vem som helst som driver det. Och de har öppnat nu. Fick höra att de har redan fått en del betalande medlemmar. Jag hoppas att det är en del av er som lyssnar som har gått med efter vår pitch här veckan. Ni andra, gå med snarast. Och om ni sysslar med sånt här själv i er närmiljö eller är intresserade av att göra det, då måste ni gå med. För det här kommer vara i särklass bästa sättet att hitta andra människor som är intresserade av gräsrotsinitiativ för att skapa trygghet i lokalsamhällen i Sverige. Det kommer vara så att hitta människor, utbyta erfarenheter på deras forum, men också få konkret stöd. Bland annat så tänker man sig att man ska förhandla med leverantörer av olika typer av säkerhetsutrustning, säkerhetstjänster, för att få bra grupprabatter om man då köper via Trygghetsfrämjandet. Och man ska också ha en särskild fond dit man samlar in pengar för oförutsedda tillfällen då kanske någon grupp behöver extra förstärkning när någonting händer. Så det ska helt enkelt bli som en paraplyorganisation, lite grann en stödorganisation till alla som försöker göra någonting själva åt det här problemet. Lag och ordning knappt existerar i Sverige längre. Polisen funkar inte, rättsväsendet funkar inte. Det innebär att man måste ta saker och ting i egna händer. Men det kan vara svårt, det kan kännas som en väldigt stor utmaning. Om man bara är kanske ett gäng i ett bostadsområde, i en by eller sådär. Och inte vet så mycket vad man kan göra. Man vet bara att något måste göras. Nu finns det en perfekt första steg. Och det är att gå med i Trygghetsfrämjandet, trygghet.org. Och träffa alla andra som håller på med det här. Och få information och få stöd. Jag tror att det här kan bli en av de absolut bästa och viktigaste folkrörelserna i Sverige under de kommande åren. Tyvärr är det sorgligt att det behövs, men det är fantastiskt bra att duktiga människor börjar organisera det arbetet nu.

0: Radio Bubbla. Läkare utan vänster. Principer om människovärde, behov och kostnadseffektivitet ger köer och kollektiviserade behandlingsbeslut. Och det här är en förklaring, som jag förstår det, så det här första delen av flera i en serie inlägg. Men här förklaras de tre principer som styr prioriteringar i svensk sjukvård. Och därför då i praktiken styr huruvida en viss person kommer att överleva om de drabbas av en svår sjukdom. Och prioritetsordningen då, det är först och främst det människovärdesprincipen. Principen att alla människor har lika värde och det är ingen skillnad på den ena eller den andra personen. Oavsett om det handlar om ett helgon eller en nazistisk seriemördare som tas som exempel här. Eller du själv eller din partner eller din mamma. En person som aldrig haft ett jobb i hela sitt liv, går på bidrag och inte skäms för det. Eller en person som har jobbat i 40 år och slitit ut sin kropp och är sjuk av det skälet och har betalat miljontals kronor i skatt under sin karriär. Det spelar ingen roll. Alla de här människorna ska ha exakt samma rätt till sjukvård. Den andra principen kallas för behovs- och solidaritetsprincipen. Vilket innebär att den som anses ha störst medicinskt behov ska alltid gå först. Och det är det som gör att man får väldigt långa köer i de här systemen. Därför att om du står i kö för ett ingrepp som inte betraktas av sjukvården som akut, så kommer alla som har mer akuta ärenden gå före i kön. Så att om du har otur då, så står du och väntar på din höftoperation eller vad det är för någonting. Men hela tiden så kommer det in en massa akuta ärenden som går före. Och du kanske hinner dö innan du får din operation som du behöver. Ja, som kanske inte är livshotande, men som kanske ändå gör det omöjligt för dig att leva ett rimligt liv. Dessutom så har det konsekvenser som det påpekas här i form av att många sjukdomar behandlas mycket bättre om de behandlas tidigt. Man kan ställa en tidig diagnos och behandla dem tidigt. Så det finns alla möjliga oförutsedda konsekvenser av det här. Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen, som gör att man väljer mellan åtgärder, så ska en rimlig relation mellan kostnad och effekt eftersträvas. Problemet med det här är att vad en medicinsk behandling är värd, det är omöjligt att säga. Det är omöjligt att säga för en byråkrat. Den enda som kan avgöra det är patienten själv. Det är patienten själv som vet vad det skulle betyda för vederbörande om man fick någon typ av behandling, vad det kan vara för någonting. Som det påpekas här i artikeln, att till exempel förlora ett öga eller ett ben, ta som exempel. Det kan betyda väldigt, väldigt olika saker för olika personer. Men om du gillar att vara ute och springa till exempel, eller kanske jobbar med någonting som gör att du måste röra dig på fötterna, så är det katastrof om du inte kan använda ditt ben. Om du är kanske datanörd och ändå bara vill sitta in hela dagarna, så kanske inte det är en lika stor sak. Det finns alla möjliga sådana här subjektiva överväganden som den statliga sjukvårdsbyråkratin är fullständigt likgiltig inför.
1: Den här frågan borde egentligen vara en icke-fråga. Och egentligen borde alla människor fatta detta. Att om vi fick behålla de pengar vi tjänar in, då väljer ju den form av vård och försäkringar som passar dig själv bäst, helt enkelt. Och har du jobbat 40 år och har en utsliten kropp, så kommer du också att ha råd att betala för den vården. Och du har säkert också skaffat sig försäkringar som gör att det inte blir så jäkla kostsamt. Alltså, det man gör och det man undlåter att göra ska givetvis ha betydelse för en ställning i samhället eller den vård man får. Allt annat är ju absurt.
0: Ja, den enkla lösningen på alla de här problemen är att människor får betala själva för sin vård. De får skaffa de försäkringslösningar som de vill ha, inklusive pensionsförsäkringar till exempel, och själva göra de här prioriteringarna. Patienter och naturligtvis vårdleverantörer också. Så alla de här problemen har sitt ursprung i att hela verksamheten är centraliserad, att politiker och sjukvårdsbyråkrater ska sitta och fatta beslut som ytterst handlar om liv och död. De absolut viktigaste besluten som människor måste kunna fatta själva. Och så nu kan man ju för all del säga att man kan i hög utsträckning i Sverige komma runt det här. Det här är framförallt en varning om att inte sätta sig i händerna på den offentliga sjukvården.
1: Mm.
0: Det kanske inte går att undvika helt och hållet i alla situationer, men man kan skaffa en privat sjukförsäkring som gör att man inte behöver stå i kö månad in och månad ut innan man får behandling. Det är inte särskilt dyrt. Det är lättillgängligt för nästan vem som helst att skaffa en privat sjukförsäkring. Så det är lösningen, och det finns i någon mån ett parallellsystem i Sverige där det funkar ganska bra. Men det är bra med den här typen av inlägg som uppmärksammar att det är viktigt. Det är viktigt att skaffa sig alternativa möjligheter på sjukvårdsfronten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Cultura Aetatis, vårt bokförlag. Ditt bokförlag, Boris, är alltså ett Bubbla mycket närstående bokförlag. Är åter från en längre tids vila. Det var ju under Morgonposten åren som förlaget av naturliga skäl, kanske man kan säga, blev nästan helt vilande. Efter flera år av väldigt pigg utgivning från julen 2017 var det som förlaget drog igång och gav ut liksom allt möjligt. Gav ut en bok som du hade skrivit, gav ut en bok av Hans Herman Hoppe, gav ut en bok med Klot Johans dikter, gav ut Gesta Danorum, tror jag var den sista stora utgivningen som gjordes.
1: Mm.
0: Väldigt eklektisk, väldigt intressant utgivning. Och nu är förlaget tillbaks. Precis som att Radio Bubbla kommer växla upp lite nu efter Morgonposten-tiden, så växlar Cultura Aetatis upp igen. Och bland annat då så har vi en ny bok som precis har kommit ut. Men innan vi pratar om boken, om Excelsior, kan du, Boris, kan du berätta lite mer om förlaget i allmänhet och vad som händer nu och vad planerna är framöver?
1: Ja, vi satsar ganska ordentligt nu framöver och har en rätt lång lista med kommande titlar som jag har delat upp i 3 serier. Dels en vår svarta serie, och den innehåller mera klassiska verk. Det finns ju Hoppe, Alfred Kempe. Vad vi kommer med framöver är näst i tur i svart serie står ju Paul Kingsnorths bekännelser om hur han rehabiliterar sig själv från tiden som miljökämpe. En väldigt vacker liten tankebok om han är ju en av de stora pessimisterna. Han tror allt kommer att gå åt skogen. Men den handlar väldigt mycket om hur man hanterar att, hur lever man om man tror att allt kommer att gå åt helvete. Man behöver inte vara överens med de stora pessimisterna för att tycka att de framför tankar som är väl värda att tänka på i sin egen fjuttiga vardag. Och i svart serie kommer framöver också några av mina gamla favoriter från 70-talet som faktiskt påverkat mig mer än marxistiska tänkare. Det är dels Ivan Illich, 2 av hans böcker. Katolsk präst som slutade vara katolsk präst och istället skrev kampskrifter mot skolan. Så vi kommer med en volym där han just behandlar det här att skolan är inte på något sätt nödvändig, den är snarare farlig. Och den andra boken av honom som ingår i volymen handlar om det vi idag kallar det medicinindustriella komplexet. Hur sjukvård ofta kan vara farligare för dig än att, kan vara farligare att gå till sjukhuset, säger han, än att stanna hemma och lida. Det är några av de kommande titlarna i den svarta serien. Sen har vi en gul serie som jag har påbörjat tidigare med Belisorts bok från början av 1900-talet. Han reser igenom ett helt annat Sverige än vi ser nu. Och det kommer, nästa titel är också en samlingsvolym då. Det som behandlar det svenska folklyddet, alltså karaktären i olika landskap. Vad som liksom kännetecknar folk i Bohuslän, Blekinge, Sörmland. Och på den tiden talade man ju, när de här skrevs på 1900-talet, om raser. När man talade om de som bodde i olika svenska landskap. Det kan vara, så den gula serien är väldigt mycket svensk kulturhistoria och historia. Och så kommer vi till den röda serien. Och där är Excelsior den första utgåvan. Och innan jag pratar mer om den kan jag säga att den röda serien är liksom till för att få folk att våga uttrycka sig mera hädiskt, fritt och öppet. I den röda serien kommer vi till exempel att ge ut en numera bortglömd amerikansk tänkare och skribent, H.L. Mencken, som på sin tid var väldigt betydelsefull på 20- och 30-talet i USA. Och som skrev liksom till exempel ledartexter med en brutalitet som vore helt omöjlig att tänka sig idag. Och alltså inte bara sättet att

0: trängd i offentligheten kan man säga. När de deklarerade att hon, det skulle planeras att bygga en moské i staden, bodde då i Italien, i Siena. Hon sa att minsta försök att bygga den moskén kommer att leda till att jag och mina vänner spränger den i luften. Jag var 24-25 någonting. Så hon är väl värd att ge ut igen. Och vi kommer ge ut, i röd serie kommer också en samling intervjuer med Michel Houellebecq. Alltså väldigt långa intervjuer i franska magasin och tidningar som ger lite perspektiv på hans författarskap. Och syftet är alltså att lite grann som när vi pratade om Jimmy Åkessons tal förut, att säger man saker som folk tänker så vidgar man liksom utrymmet i det offentliga samtalet och kanske får fler att våga kliva fram och säga vad de egentligen tänker. Och med det syftet och i den traditionen så blev den första boken Lobs Excelsior. De är väldigt uppmärksammad och han blev ju hjälteförklarad på svenska kultursidan när han kom. Och gud vad fräckt och friskt och modigt och vågat. Så därför tänkte vi att det vore väldigt roligt att ge ut. Den är oerhört grov, vulgär. Vissa partier får mig att skratta väldigt befriat. För att jag har en grov vulgär sida också som jag håller i styr. Men det kan vara väldigt nyttigt att läsa sådana böcker. Och, men den är också ett sätt att mäta, peka på utvecklingen i Sverige. Att en gång i tiden var en geniförklarad, i verklig mening alltså, på svenska kultursidor för 30 år sedan för Excelsior. Och nu har han alltså för vår räkning skrivit en uppdaterad och moderniserad version. Och den har gått i alla kultursidor och vi väntar med ett förolämpande brev till dem också. Så vi väntar med intresse att se på vad reaktionerna blir. Och vi utgår från att de blir att man kan inte säga de saker som Lobb säger idag. Fast det var berömvärt för 30 år sedan.
1: Jag blev lite chockad faktiskt när jag läste Excelsior nu i veckan som gick. Det var oerhört mustigt språk. Vad sa du? Grovt och vulgärt. Mm. Ja, jag som är lite fin i kanten, jag ryggade tillbaks faktiskt. Det var saker som jag inte är van, ord som jag inte är van att få läsa från en boksida och som jag också verkligen drar mig från att upprepa i framför radiomikrofonen. Otäcka bilder som kommer fram. Men jag vet att det finns en sån här tradition som jag aldrig riktigt har liksom vibbat med, men som jag vet är väldigt intressant, att folk som har dels det här extremt grovvulgära, men också ett sorts djupt tänkande och ett aforistiskt skrivande. Jag tänker på Nikanor Teratologen till exempel.
0: Mm. Ja.
1: Som är ett exempel i min bok då på samma det är en otrolig grovhet i språket som för mig har skickat tillbaka lite grann. Och just för mig så kittlar det inte på samma sätt som för andra. Men jag förstår att det är väldigt intressant. Och jag kan bli väldigt imponerad av liksom hur många olika sätt kan Lobb hitta på att säga ordet bajskorv i ett och samma stycke. Och det blir bara äckligare för varje omskrivning han tar. Och dessutom handlar det stycket om Jesus. Så det är liksom... det är inte bra. Men det finns det här djupet och framförallt den aforistiska anslag. För mig är ju Nikanor Teratologen framförallt en mycket skicklig Nietzsche-översättare. Han har gjort flera av de här översättningarna i Brutus Östlings nyutgåvor av Nietzsche på svenska. Jag tror till exempel att Zarathustra, sålunda talat Zarathustra är översatt av Nikanor Teratologen. Så att det är inte som liksom någon sån här onkelkonkel att det bara är en massa snuskigt språk, utan det är den här extrema grovheten, ja. Och också ett stort djup.
0: Det ligger en oerhörd beläsenhet på bakom, som du då märker, bakom Lobbs, inte bara den här boken utan i de andra han kom ut med också. Alltså, han är nästan obehagligt beläst och att lyckats inte filtrera det, men att ha det som en botten för liksom grovheten och vulgariteten, det är ju jävligt. Otroligt svår konst alltså. Och det som det innebär, det ska ju inte jämföras med att man står och skriker rätt ut i ett omklädningsrum när man är förbannad

0: motståndarlaget, utan det här är både liksom extremt genomarbetat och någon slags flöde från det. Det är det undermedvetna filtrerat genom en väldigt stor bildning helt enkelt.
1: En uppfriskande sak i boken är Loobs uppfattningar om sig själv. För till ena sidan så ger han diverse vulgära och kanske bitvis självnedsättande beskrivningar av sig själv. Alltså jag vill nästan inte ens berätta bara vilken sorts saker han skriver om sig själv. Men det är till exempel så återkommande referenser till hans masturbationsvanor. Som är liksom alldeles mycket information om vad han sysslar med. Och hur många gånger och så vidare. Men han återkommer också till gång på gång att han själv är ett skapande geni. Att ingen kan skriva så bra som han. Ingen har så djupa insikter som han och så vidare. Att resten av kulturvärlden, de borde kalla honom för mästare. Eller möjligen för gud. Och det händer ju då att det byggs upp en sån aura kring en författare. Eller en filmskapare. Eller vad det är för någonting. Men här har vi alltså någon som gör jobbet på egen hand. Och geniförklarar sig själv. Och det är såklart, jag menar, jag läser det i alla fall som en sorts kommentar till mer så här godtyckliga genikulter som finns i kulturvärlden. Men han säger faktiskt också väldigt mycket positiva saker om sig själv. Och det går inte att tolka det som att alltihop är ironiskt. Och det tycker jag är en viktig poäng. Och jag tycker det är alltid intressant när någon faktiskt gör den här typen av utsagor om sig själva. Därför att genialitet, det är ingenting som finns så att säga i betraktarens öga. Det är inte så att man omöjligen kan vara ett geni bara för att omvärlden inte erkänner en som ett geni. Snarare är det ju regel att omvärlden inte erkänner genier som precis. Genier. Åtminstone inte förrän efter att de dör. Men genialitet är de facto inte avhängigt socialt erkännande eller social validering. Alltså det är definitionsmässigt inte så genialitet fungerar. Och dessutom så finns det inget skäl att tro att genier själva är oförmögna att bedöma huruvida de är genier. Så att om man är en banbrytande tänkare och skapare som står huvudet högre än alla andra i sin kategori, då vet man det själv. Bland annat för att man själv är intelligent och observant och omdömesgill. Om man inte är det, om man inte är tillräckligt uppmärksam för att kunna värdera sin egen talang och sina egna produktioner, så är man knappast ett geni. Så att det är absolut inte så, som jag vet att många tänker, medvetet eller omedvetet, att om någon säger att han är ett geni, så kan han omöjligen vara ett geni. Och nu, jag uttalar mig inte nu om huruvida just Loob är ett geni eller inte, men det är väldigt uppfriskande med folk som inte hymlar, utan som säger det, jag är ett geni, jag är världens största författare, jag är en kompositör fullt i klass med Bach och Beethoven, eller vad nu är för område.
0: Ja, men alltså det där är en väldigt bra iakttagelse, och Loob menar ju att jag är övertygad om att han verkligen ser sig som ett geni när han tittar ut över det svenska litterära kulturella landskapet, och han sa det också. Sen tar han ju medvetet loven av det hela utan att ta loven av det hela genom att diskutera sina masturbationsvanor. Det blir snarare ett sätt att visa sin överlägsenhet. Jag kan skriva om det här, men jag är ändå ett geni som är överlägset er. Och kanske alltså i ett annat svenskt kulturklimat så kunde han ha blivit alltså inte bara stor i sig så att säga, utan stor på riktigt faktiskt, och inte bara en kultförfattare. Men att folk inte vågar geniförklara sig själva, de behöver inte ens göra det. Va? Alltså, vi har en frånvaro av folk som säger att jag vet bäst. Kan ni vara vänliga och tiga och göra som jag säger? Nu skiter vi i det här förbannade grupparbetet. Gå till era uppgifter. Alltså på alla nivåer. Från den enklaste verkstadsbasen. Upp till konstnärligt arbetande personer och även politiker, whatever, så finns ju den där av självsäkerheten. Att, nej, men jag vet bäst, nu gör vi så här, jag skriver bäst, nu ska ni ta och läsa mig. Det vore oerhört befriande med fler sådana. För en del av dem är ju på riktigt. Men om alla går och liksom, ja, vad vet jag, vad tycker ni? Då, det är liksom en av vägarna som bär till helvetet.
1: Jag känner mig mycket träffad här, Boris. Jag vet ju ofta bäst om alla möjliga saker. Men ja, det drar mig verkligen för att säga det och ta plats på det sättet. Jag ska försöka ta ett blad i din bok där. Du är bättre på det än vad jag är. Det som jag tycker är, ser fram emot mest i förlaget kommande utgivning, det är helt klart H.L. Mencken.
0: Ja.
1: Fantastiskt viktig tänkare. Alltså verkligen en viktig, en av liksom 1900-talets absolut viktigaste tänkare. Dels bara det inflytande han själv har haft på så många, men också liksom, alltså det är fortfarande folk som läser honom och tycker att han är väldigt viktig. Men också det indirekta inflytandet han har haft som är massivt på hela generationer av tänkare och skribenter i USA och annorstädes. Och han är dessutom en otroligt rolig skribent, otroligt underhållande och intressant och tankeväckande och väldigt filosofisk djupläsning. Han är ett av de stora genierna.
0: Ja.
1: Har han givits ut på svenska tidigare?
0: Jag tror inte han har givits ut i småskrifter, jag vet, men jag har ännu inte hittat något ordentligt verk av honom. Så att han är ju väldigt lite förekom. Alltså, han citeras ju mycket på 30-40-talet, 20-talet i den anglosaxiska världen. Men i Sverige så var han ju, hans sätt att tänka var ju så oerhört främmande för svensk politisk kultur.
1: Ja.
0: Så att,
1: men samtidigt är han så, det är så otroligt, han är så otroligt i tiden nu på sätt och vis, särskilt för oss. Därför att Mencken var ju, kan man säga, en sorts ursprunglig högerlibertarian i sina uppfattningar. Samtidigt som han absolut inte var en liberal. Att på många sätt så representerar han en sån här alternativ väg som vi till exempel i bubblakretsarna har utforskat och letat oss fram till. Men Mencken är en av de starkaste liksom, exemplen på en sån tänkare som har den här alternativa, svårfångade traditionen. Det han är att han var en Nietzschean, givetvis. Så att särskilt nu när det finns en ny högerlibertariansk, neo-Nietzscheansk rörelse på internet, centrerad kring Bronze Age Pervert och allt det där, så är det superintressant att gå tillbaka till H.L. Mencken, som är lite mer den gamla skolan, förra generationens version av det här. Och det går inte av för hackor. Så det ska bli superkul, verkligen. Ja, jag har inte sagt det till dig tidigare, Boris. Jag ville bara uttrycka min entusiasm över just Mencken-grejen. Men vi ska också säga att det finns redan massvis med böcker utgivna på Kulturetatis förlag. Och det vore väldigt kul om ni som lyssnar på Radio Bubbla gick in och beställde de här böckerna. Ni vill nog ha dem hemma i era bokhyllor. Jag tror att ni vill köpa dem som julklappar. Vissa av er vet ju exakt alla julklappar ni ska köpa till alla, och ni redan köpt dem för en månad sedan, så att ni har inget problem. Men kanske en eller två av er fortfarande inte har köpt alla julklappar och har liksom någon kryssar ut och kvar att bocka av där. Och det är en väldigt, väldigt bra idé att gå in på aetatis.se och beställa en eller flera, eller bara alla, av de här böckerna. Och det är förstås också så att det är en väldigt stor hjälp för förlaget. Ju mer försäljning man kan ha, framförallt kring jul, desto mer och desto snabbare kan de här kommande böckerna som vi pratar om nu ges ut. Det bygger på att det finns liksom en fungerande business i förlaget. Så att det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att stödja en god sak. Framförallt såklart, jag tycker jag bara, att det här är Boris projekt, det är skithäftigt att Boris har ett förlag och det är ut massa häftiga böcker. Men också bara böckerna är jätteintressanta. Några av mina favoriter, jag gillar såklart Hans Hermann Hoppe-boken, Mänsklighetens historia i korthet. Jag har själv skrivit det svenska förordet till den boken och jag är lite partisk, men den är väldigt bra. Det är väldigt kul. Det är den enda monografin av Hans Hermann Hoppe som finns utgiven på svenska. Det finns kanske en enstaka artiklar som kanske är Mises.se översatt eller något sånt där. Men det finns ingen annan bok översatt till svenska. Och det är en väldigt bra introduktion till Hoppe om man vill läsa själv eller ge bort till någon. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt kul att Kulturetatet säljer en bok som inte är ljus över landet. Apropå det här med att inte vara så blyg. Jag tänkte på det här med att inte vara så blyg och stryka på foten med sin egen förträffligt och sånt där. För det är alltså ljus över landet, det är alltså en riktigt tjock tegelsten med Boris krönikor i Metro. Alla vet det antagligen, att Boris var krönikör i Metro från någon gång slutet av 90-talet, 00-talet. Det var så jag kom i kontakt med Boris första gången och säkert jättemånga vet Boris som den här galna högermarxisten som skrev krönikor i Metro och var enormt självgod, visste bäst, kunde förklara allting, hur allting låg till. Alla blev förbannade, men du hade ju rätt. Du hade rätt i nästan allting. Så att man kan gå tillbaka nu, så 20 år senare, och se hur du berättade exakt vad som skulle hända. Och det är lika träffsäkert som du brukar vara i radiobubbla och sånt där. Och jag tycker det är väldigt kul att nu finns den här, jag vet inte hur många sidor det är, men det är liksom, den är jättetjock. Det är så 700 sidor.
0: 830.
1: av bara de här metrokrönikorna. Så det är riktigt episkt, och det är liksom den perfekta julklappen som är bara perfekt för vem som helst. Om man är så här bubblar, en OG bubblian, så måste man ju ha ett ex av Klot Johans bok. Den heter Idag jag drömde.
0: Ja.
1: Boris självbiografi, inte mitt krig. Också givetvis obligatorisk läsning för alla som intresserar oss för de här sakerna. Den är bitvis ruskig, men den är verkligen välskriven och intressant. Och sen, jag har inte läst alla de andra. Det finns de här svenska historiska böckerna. Svenska allmogens frihetsstrider, återutgiven klassiker. Gesta Danorum, det är verkligen klassiker, en mycket äldre Saxo Grammaticus bok. Men som är superviktigt svenskt historiskt. Så att om man är intresserad av sådana saker, så ska man definitivt ha dem på hyllan. Så det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket som jag tror att många i bubblekretsen, om ni tänker efter, så kommer ni inse att ni vill ha alla de här böckerna på era hyllor. Och dessutom så är de är väldigt billiga. Varför är böckerna så billiga, Boris? Jag har alltid undrat, men jag glömde att fråga dig.
0: Ja, alltså det är, de är ju inte... Ja, några har ju prissänkt eftersom de har några år på nacken, därför de är billiga just nu. Men annars så ligger de ju faktiskt lite över svenska priser idag. Därför att framför allt Bokus och Adlibris har ju drivit fram väldigt låga priser på inbundna böcker. Så att vi är inte så billiga som...
1: Ljus över landet kostar 10 euro. Jag har den framför mig på sidorna. 830 sidor. Benulischs genialitet för 100 spänn.
0: Ja, men det är en följd av att vi hakade på... hängde på marknaden. Och det är ett tillfälligt pris både på den och självbiografin. I och med Black Friday. Så att det kommer att gå tillbaka till ett... Det var väl i fredags vi gick ner, just på Black Friday vi gick ner till 10 euro på de två.
1: Jag tycker att alla de här böckerna känns billiga. Det är också, vi ska säga det också, att alla böckerna från Kulturatus är fina inbundna böcker med hårda pärmar och allt sånt där. Utom Ljus över landet som är en pocket, men alla de andra är inbundna böcker. De är väldigt fina, de är väldesignade. Så de är väldigt snyggt, professionellt designade och verkligen prydnad för bokhyllan där hemma också.
0: Ja, det är meningen alltså att man ska kunna, alltså vi vill ju att folk ska samla på de här böckerna, att de ska vara beständiga. Man ska vara som i forna, att vi hjälper till att återskapa forna tiders bildade hem, där man liksom bygger ett bibliotek med våra serier och kan låta det gå i arv. Och när väl det här rullar bra och alla serierna är igång och intäkterna tickar in, så har vi också planerat en blå serie, alltså klassiska ungdomsböcker ocensurerade med lite framtidstro och teknikoptimism och sådana saker. Och sen därefter så ligger en ännu ej färgsatt serie med klassiska barnböcker, också för att man ska kunna liksom bygga ett familjebibliotek helt enkelt som kan ärvas.
1: Det är fantastiskt. Jag tycker verkligen att det är ett fantastiskt projekt. Och Ni som inte har alla kulturetatis-böckerna hemma i hyllan får ju rannsaka er själva. Fundera på vad ni håller på med. aetatis.se så löser ni hälften av alla julklappsproblemen, minst.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Washington Post-kolumnisten Matt Sears säger att magakepsar en dag kommer att vara lika stigmatiserade som Ku Klux Klan-huvor, påstår att Trump-supportrar främst önskar ett land utan icke-vita invandrare, hävdar att den ikoniska kampanjkepsen är en tydlig hatsymbol. Den här Matt Sears, han är ingen jätteviktig person. Han är Washington Post-kolumnist. Det är hans claim to fame i det här sammanhanget. Det är dock inte, ska vi säga, i en Washington Post-kolumn som man har uttalat sig om det här, utan det är en intervju i nättidningen Salon, om man uttalar det på engelska. S-A-L-O-N, en nätpublikation. Men det är ett intressant exempel på några olika saker ändå. Alltså framförallt den här masspsykosen och indoktrineringen och den extrema partiskheten och vänstervridningen som mainstream medieprofiler i USA och resten av världen har. Det är sånt här som får mig att tänka att det kanske faktiskt inte är överdrivet, allt det här pratet om att det går mot inbördeskrig i USA. Vissa pratar redan nu om att det pågår ett kallt inbördeskrig i USA just nu, som riskerar att bli varmt. Och det är sån här sak som får mig att tänka att jag har fortfarande inte vant mig med det. För mig är det fortfarande som en mardrömslik tanke. Jag är inte en sån person som säger bara att jag längtar efter det stora liksom raskriget och vad härligt ska bli att få göra upp med slödret med vapen i hand och så här. Jag tycker det låter helt, jag drömmer fortfarande om sätt att undvika det.
3: Mm. Särskilt i USA där du faktiskt har nationalgarden, militariserade poliser, federala styrkor och så vidare tillräckligt för att faktiskt utkämpa ett inbördeskrig. I Sverige hade det varit ganska kortvarigt, för de hade fått slut på både soldater och ammunition efter några dagar.
1: Mm.
3: Pansarvagnarna hade inte haft något bränsle liksom. Men i USA så hade det, ja, det hade inte varit roligt.
1: Det är en intressant fråga ändå, för att oavsett vad vi hoppas på, så kan man ju spekulera i vad som kommer hända. Kommer magakepsarna faktiskt vara som Ku Klux Klan-huvor som man gör sig av med? Om barnbarnen hittar en magakeps liksom, så är det jättepinsamt, för man skämmas för farmor och farfar och så vidare. Jag hoppas naturligtvis att magakepsarna kommer bli värdefulla samlarobjekt.
3: Mm.
1: Inte bara för att jag har en själv, men jag hoppas att det kommer bli någonting som man visar upp med stolthet. Och visa sina barnbarn att jag var minsann med och kämpade för bra saker. Åtminstone gick jag och röstade på det minst dåliga alternativet. Men om det ska kunna bli så kommer det kommer knappast vara en enkel väg dit. Det kan behövas ett inbördeskrig som vi pratar om. Det kan behövas en fysisk separation. Det kan behövas att USA i det här fallet då delas upp kanske i två olika länder eller flera länder. Med någon typ av splittring av landet. Så du kan ha ett land där ett USA, där magakepsar är som Ku Klux Klan-huvor. Där man skäms över dem. Det kanske till och med är förbjudet att ha en magakeps.
3: Mm.
1: Och så kan man ha ett annat USA där magakepsen är en någonting som man bär med stolthet och skryter om att man har och köper för tusentals dollar på eBay om man kan hitta en som är original magakepsen från 2016.
3: Mm. Ska jag nämna det finns ju säkert platser i USA där magakepsen redan betraktas som likvärdig med en vit huva. Men det är antagligen också platser där det inte finns några magakepsar. Så att det är så att säga inte. Problemet har väl inte lett till så mycket konfrontation ännu. Men ja.
1: Det beror bara på att de inte har tillräckligt mycket magakepsar. Det är därför de är intoleranta. Vi måste se till att de får mycket mer magakepsar i de delstaterna.
3: Precis.
1: Då kommer de lära sig att förstå. De kommer älska den röda färgen och lära sig att tolerera magakepsarna.
3: De behöver berikas med fler magakepsar. Och lägga dit förläggningar med magakepsar. Det är lite. Alltså jag förstår vad vänstern försöker göra här. Typisk såhär, Whig-historie-grej. Att man ska vara på rätt sida av historien och så vidare. Jag förstår absolut att de vill till ett sånt här tillstånd, men det är lite farligt att göra det nu i dagsläget, därför att vänsterns, alltså det här är klassiskt marxistisk kampideologi. Man ska föra, vad ska jag säga, man flyttar fram sina positioner genom kamp, och En viktig del av det är hela tiden att hitta en liten grupp med människor som man kan försöka marginalisera och attackera. Till exempel den stora breda arbetarklassen mot så få rika personer som möjligt. Eller i andra sammanhang, andra typer av grupper, att man hetsar liksom mot. Ja, först var det män, och så var det för många, så var det vita män och vita kristna män och vita heterosexuella kristna män. Och så krymper man gruppen tills den är liten nog att ge sig på. I det här fallet är det halva landet, eller i alla fall halva den röstande befolkningen, som har en sittande president som potentiellt kommer vinna ett tillval. Det är väldigt svårt då att försöka dem få framstå som en liten, liten marginaliserad grupp. Det är för det första svårt att marginalisera en grupp som har faktisk makt, inklusive tillgång till liksom kärnvapen och världens mäktigaste ämbete. Och dessutom så är det väldigt svårt att få dem att framställa som få om de vinner demokratiska val. Så det kan vara lite av ett snedsteg det här som vänstern gör. Och de är inte alltid felfria i att välja sina offer. Ett exempel som jag tror många känner till är Gamergate, där beräkningen verkar ha varit, man hade en lite gammal syn på vilka som spelar datorspel. Ja, det är några kufiska tonårskillar, de är inte särskilt många, de är inte särskilt populära, de har inga kompisar, de kan vi ge oss på. Och så visade det sig att man var liksom 20 år för sent, och det man hade gett sig på var egentligen den största underhållningsindustrin i världen. Och så gick det inte riktigt som man hade tänkt sig. Och det finns en möjlighet här att man har bitit av mer än man kan svälja även i det här fallet. Det
1: finns ju också ett relaterat exempel nu i dagarna. Det är en annan länk som jag tror vi har den på Bubbla också. Jag tror den ligger i USA-avdelningen, Nordamerika-avdelningen. Den har att göra med Washington Post och med MAGA-kepsar. Jag läser rubriken. Vi är samma inslag. Vi kör rubriken här. Nicholas Sandman stämmer Washington Post på 250 miljoner US-dollar för förtal i tidningens rapportering kring protesten vid Lincoln Memorial, men menar sig ha utsatts för mobbning på grund av sin ras och trostillhörighet. Sandmans advokat meddelar att även ytterligare stämningar är att vänta. Vi pratade ganska utförligt för några veckor sedan när det här hände, mitten slutet av januari, om det som hände utanför Lincoln Memorial. Och där var det just magakepsen som var det centrala elementet. Just det faktum att Nicholas Sandman och hans kamrater hade magakepsar på sig tog som intäkt för att stämpla dem ungefär som om de har haft en Ku Klux Klan huva på sig eller något sånt där. Och som vi redan har pratat om då, så var ju liksom mediaattackerna var ju fullständigt extrema på de här mindreåriga personerna. Det finns några exempel, jag vet inte om det står i den här artikeln, i Reuters artikel. Jag tror inte de återger, tyvärr, när jag läste den här första gången så var det en annan artikel, sen den hamnade på Bubbla, innehåller inte lika mycket citat från hans advokater. Det är i alla fall en fantastisk lista de räknar upp över alla sjuka saker som Washington Post publicerade. Och med en enkelt uttryck kan man säga att alltihop var baserat på att de hade en magakeps på sig, och därför antog man att de var aggressiva, att de attackerade, till exempel att det var de som sökte upp och omringade den här galna indianen, när det själva verket var uppenbart från videofilmerna att det var han som sökte upp dem och gick fram dem och trängde in dem i törn och så vidare. Ja, vi ska inte upprepa allt det där. Men nu har man alltså bestämt sig för att stämma Washington Post på 250 miljoner dollar. Vi ser det går, men det här är den typen av sak som man kan göra i det amerikanska rättssystemet. Man kan inte riktigt göra det i Sverige på samma sätt.
3: Nej.
1: Eller i europeiska länder. Jag tror inte ens man kan göra det i Storbritannien. Men i USA kan man det. Vilket innebär att det kan faktiskt stå ett medieföretag oerhört dyrt att ljuga, attackera, ägna sig åt den här typen av lögnaktig, predatorisk propaganda. I det här fallet i Washington Post, de ägs av Jeff Bezos. För honom är 250 miljoner US-dollar. Ja, det är nära nog växelpengar honom, för han är världens rikaste man.
3: Men det är också enligt artikeln så mycket pengar han betalade för Washington Post.
1: Jaha, vad intressant.
3: Mm.
1: Så intressant. Ja, då är frågan om Jeff Bezos vill double down på sin investering om han blir fälld här. Vi har ju sett några uppmuntrande exempel, framförallt hela den här historien förra året när Peter Thiel stämde brallorna av Gawker.
3: Just det.
1: Han stämde Gawker i konkurs
3: mm.
1: för att
2: Och det var ett intressant fall då, för att
3: han stämde dem inte personligen, va?
2: Nej, det var inte han finansierade Hulk Hogans stämning av Gawker. Så Gawker hade publicerat en sån här hemmagjord sexvideo med Hulk Hogan. Men Hulk Hogan, han är ju känd och sådär, men han är inte så rik att han har råd att driva ett sånt här fall ända in i kaklet. Kosta vad det kostar, vill knäcka dem.
3: Mm.
2: Men det har Peter Thiel. Peter Thiel är snuskigt rik. Och Peter Thiel hatade Gawker, för att Gawker ganska många år tidigare hade outat Peter Thiel som bög.
3: Mm.
2: Vid det här laget så är det allmänt, alla vet att Peter Thiel är gay. Och då har vi vet att det är liksom 5-10 år eller någonting, och längre än så har det varit en öppen hemlighet i Silicon Valley. Men Peter Thiel hade aldrig glömt och aldrig förlåtit att Gawker hade outat honom vid något tillfälle många år tidigare. Utan hela den här tiden så hade han väntat på sitt tillfälle att få stämma dem och knäcka dem. Och då han såg att Hulk Hogan hade en biff med dem, så tog han kontakt och sa att jag finansierar din kampanj. Om du går med på att stämma dem liksom tills de dör, så tar jag alla kostnaderna. Och de gjorde det. Gawker finns inte längre. De krossar dem med hjälp av rättssystemet. Och där är det ganska uppmuntrande. Och kan bara liksom, jag gnuggar händerna här och hoppas att Bezos får böta en $250 miljarder.
3: Och att Washington Post knäcks. Vi hoppas att det finns någon som kan bidra till det här. Finns det någon känd person som har en beef med Washington Post? Jag tror det finns en. Och jag tror han kan vara världens största YouTuber.
2: Ja, det finns en som är världens största YouTuber. Men vi har också en annan potentiell antagonist som hatar Washington Post. Mm. Och som också har en hyfsat framträdande roll.
3: Just det.
2: I vår värld. Det är han som sitter på alla kärnvapnen.
3: Mm.
2: Och leder världens mäktigaste nation. Han som
3: magakepsarna är föremål för, så att säga.
2: Magakepsarnas själva subjekt. Donald Trump hatar Washington Post. Pratar ofta om hur illa han tycker om dem. Och hur det är liksom Jeff Bezos propagandamaskin och så vidare. Så om du har den här koalitionen då av Trump, PewDiePie och
3: katolska kyrkan.
2: Det där kan bli väldigt, väldigt kostsamt för Bezos. Jag tror, om man får drömma om att det faktiskt händer, så tror jag att Bezos kommer bara ta den här kostnaden. Han kommer bara svälja det. Även efter sin skilsmässa så kommer han ha råd. Och han har sagt så många gånger att han är dedikerad till att driva Washington Post vad som än händer så länge han lever och sen lämnar över till sina barn. För att han ser det bara som en institution som måste fortsätta, kosta vad det kostar vill. Det är inte en affärs, det är inte en vinstdrivande affärsprojekt för honom.
3: Det kan vara så med medieföretag.
2: Det måste vara så med medieföretag. Åtminstone nu en övergångsfas innan man hittar nya affärsmodeller. Definitivt kan man inte driva Washington Post annat än med brakförlust. Så att om det händer att de kommer äta förlusten, men andra medieföretag kommer behöva tänka sig för. Därför att de andra medieföretagen, de har inte en Jeff Bezos.
3: Nej.
2: Som kan punga ut en $250 miljarder om det skiter sig. Så då kommer de behöva tänka på, kan vi verkligen samvetslöst, predatoriskt, lögnaktigt hoppa på barn och ljuga om dem, attackera dem och stämpla dem för livet. Säga att de är nazister, hitta på och ljuga om saker de har sagt och så vidare. Eller måste vi faktiskt akta oss för det för att överleva?
3: Mm. Han har ju nackdelen, den här grabben, att han är inte bara vit utan dessutom kristen och man. Men han är minderårig, vilket väl kanske ger honom en chans. Och de säger i artikeln att fler stämningsansökningar är i pipelinen. Förhoppningsvis inte bara kanske fler mot Washington Post utan mot andra medieföretag också.
2: Musik för mina öron.
4: I love in a world.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Satellitradiobolaget Sirius XM bjuder 300 miljoner US-dollar för podcastbolaget Stitcher. Ämnar göra entré i podcastbranschen och expandera inom annonsbranschen. Har tidigare köpt musiktjänsten Pandora. Sirius XM är ett fascinerande företag. Jag har väl pratat ett par gånger tidigare om dem i Radio Bubbla. Varför det? Varför pratar vi om dem? Det är exotiskt för svenskar eftersom satellitradio är någonting som mig vetligen inte finns i Sverige eller överhuvudtaget i Europa. Utan det är någonting som enbart finns i Nordamerika och i delar av Asien. I Japan tror jag har också en sorts liknande satellitradioteknik. Men vad är egentligen då satellitradio och varför tycker jag det är så intressant? Jo, satellitradio det är helt enkelt att radio som du kan lyssna på ungefär som vanlig radio. Men signalen kommer inte från en antenn på jordytan utan från en satellit. Väldigt enkelt. Jag tror att Sirius XM är en sammanslagning av två gamla företag. Så det ena heter Sirius och det andra heter XM. Och de gick ihop och slog ihop sina satellitflottor. Och jag tror att de har 4 satelliter, allt som allt, som är aktiva. Så det är inte så här, det är inte att du behöver liksom 1000 satelliter för att täcka upp en kontinent. Men de har en handfull satelliter som de skickar radio över. Varför ska man ha satellitradio istället för vanlig jordradio? Jo, det är många skäl till det. Till att börja med så har man mycket, mycket större täckning från en satellit än från en antenn. Framförallt om du rör dig runt mellan platser, om du sitter i en bil till exempel och kör, säg, från ena sidan av USA till den andra sidan. Då kommer du åka igenom massor med olika FM-kanaler. Varje gång du åker till en ny stad eller en ny delstat så kommer du behöva liksom skruva på radion för att hitta rätt station i det området. Och om du lyssnade på ett program som du tyckte var bra, nu åker du över delstatsgränsen, så försvinner det programmet och sen har du bara massa andra saker att välja på. Det blir ett förvirrande upplevelse. Men med satellitradio så har du samma, du kan lyssna på samma program oavsett var du är någonstans. Oavsett vart på kontinenten du rör dig. Vilket är intressant till exempel för, ja, säg att du är så långtradarschaffis eller någonting. Då vill du absolut ha satellitradio hellre än FM-radio. Men det är också så att satellitradiokanalerna har mycket större utbud. De är inte begränsade av det här begränsade frekvensutrymmet som du har på FM-bandet och AM-bandet. Så att de har Sirius XM har, tror jag, hundratals. Jag tror att de har mer än 100 olika kanaler. Och det här gör att de har mycket mer vanlig radio, kommersiella radiokanaler och sånt där. De spelar ju liksom, musiken är väldigt, väldigt tråkig. För att det är väldigt slätstruket, det är de mest populära låtarna. Även om det är en genre, om du lyssnar på kanske någon rockkanal, så är det bara de mest populära rocklåtarna. Så det är ganska uttjatat och tråkigt. Och det är bara kanske några hundra låtar som roterar konstant dygnet runt, året runt. Medan en sån här leverantör som Sirius, de har kanske 20 olika kanaler som specialiserar sig på rock. Så du kan zooma in på en väldigt specifik subgenre av musik. Och få väldigt stor variation och så vidare. Och sen är det ingen reklam. Därför att de finansierar det här på ett annat sätt. Man har bättre signal, bättre mottagning. Det är inte massa brus och sånt där. De skickar mer metadata. Så att man får se liksom vilken låt var det var som spelades nyss. Och de buffrar lite grann. Så om du missade en del av låten. Då kan du hoppa tillbaka och lyssna på förra låten. En annan stor grej i USA med det här. Det är att satellitradio är inte utsatta för censur. På samma sätt som annan radio. För att de lyder inte under FCC-regleringarna. Så att man får till exempel svära. Säga fula ord och sånt där. I satellitradio. Som man inte får i vanlig radio. Ja, och allt det här får man då. Om man installerar en sån här satellitradioapparat. Du måste ha en särskild hårdvaruenhet. Som man ofta har i bilen. Ungefär 100 miljoner enheter. Installerade i bilar. I USA och Kanada. Så du måste ha en sån. Och du måste ha ett abonnemang. Så du betalar per månad eller per år. Och sånt där, för att din enhet ska kunna ta emot de här radiosignalerna.
2: Men det är billigt.
1: Ja, absolut. Absolut. Det är inga stora kostnader det handlar om. Och det är en fantastisk tjänst man får. Det är en sorts mycket bättre version av radio. Och tycker inte heller man ska glömma det. Det handlar alltså om privata rymdföretag. Privata företag som med privat finansiering skjuter upp satelliter i rymden. För att tillhandahålla en bättre sorts radio som kringgår den jordbundna radions regleringar och är tekniskt överlägsen och så vidare. Alltså det är en väldigt häftig grej, en väldigt häftig teknik kan jag tycka som datanörd och så vidare. Ja, Sirius, det är därför tycker jag är intressant att följa den här branschen. Sirius XM, de har gjort många olika såna här drag för att hålla sig relevanta genom åren. Det var ungefär 20 år sedan som den här verksamheten kom igång. Och det har alltid varit liksom, jag ska inte säga att det alltid varit på fallrepet, men det har alltid haft stått inför stora utmaningar. Nu är även internet. Internet har ju funnits under hela den här epoken, men nu givetvis så går de över mer och mer till att streama sitt innehåll över internet. Nu behöver man inte ha en sån här satellitradiodosa i bilen. Om man har internetkoppling så räcker det. Men det är inte alltid säkert att man har internetkoppling om man gör som en lång bilresa över kontinenten. Ja. Den mest uppmärksammade saken som de gjorde, det var 2005 eller 2006 tror jag det var, där de norpade Howard Stern, en av de mest kända radiopratarna i USA, som hade under 80-90-talet blivit en av de största radiopratarna i USA, en så kallad shock jock. Jag flyttade honom till satellitradion. Det var perfekt för honom, för då fick han bli ful i munnen, som han gillade. Han gillade att svära och säga en massa äckliga ord. Och det var perfekt för honom, och han fick väldigt bra betalt. Han fick, jag tror han fick 100 miljoner dollar per år. 500 miljoner dollar för en 5-års kontrakt. För mig det var hans deal. Och sen när han förhandlade om det så fick han 100 miljoner mindre. Han fick en 400 miljoner för sitt nästa, jag tror det var 5 år, kanske 10 år. Fantasisummor i alla fall. Och han blev ju den mest välbetalde radiopersonligheten och så vidare. Men det här är då vad Sirius XM måste göra för att ge folk incitament att skaffa de här satellitradioapparaterna och teckna upp sig för prenumerationer och så vidare. För det handlar inte om reklam. Det handlar inte om en reklamfinansierad modell. Men Howard Stern, han har blivit ganska tråkig. Han är ganska PK och mesig. Är inte så intressant längre. Sitter bara och gnäller på att Donald Trump är så dålig och så vidare. Så att han har inte den här chockeffekten och han drar inte lika mycket lyssnare längre. Så vad ska man göra nu? Jo, då hakar man ju på det nya stora intressanta, nämligen podcast-svängen. För ett par år sedan så köpte de Pandora. Pandora är ett företag som är, kan man säga, en konkurrent till Spotify. Spotify-liknande, tror jag är ett bra sätt att beskriva Pandora. Så det handlar om musik och streama musik på internet, bygga spellistor, få tips på ny musik och så vidare. Och nu köper man då Stitcher som är en podcastplattform. Och det är så att man kan gå in på Stitcher och lyssna på podcasts. De jobbar mycket med annonser. Du kan köpa ett premiumabonnemang för att slippa annonserna. Så det är en som tjänar mycket pengar på annonserna. Och dels så har de ett annonssystem som de säljer till podcasts generellt. Så du kan monetarisera din podcast via Stitcher. Och de har också egna poddar som bara finns på deras nätverk som de köper in. Och inklusive kända profiler som Conan O'Brien, såg jag nämna som ett exempel. Han har tydligen en Stitcher-exklusiv podcast. Och till exempel Oprah Winfrey använder deras annonssystem på sin podd för att monetarisera. Så att det här är... Och med Sirius XM, de har gjort sina andra investeringar också. Till exempel så investerar de i SoundCloud tidigare i år. Stoppade in, inte någon jättebelopp, men de stoppade in liksom dussintals miljoner dollar i alla fall. För att ha ett samarbete med SoundCloud. Men det är lite intressant för att, det är, som sagt då, Sirius XM är en prenumerationstjänst. Det är inte en annonsfinansierad tjänst. Stitcher är annonsfinansierad. Så att det här är liksom, man kan se det eventuellt som att Sirius diversifierar sin affärsmodell. De vill ha den här annonsfinansieringen till. Men jag misstänker att det snarare handlar om att den övergripande trenden vi ser är att annonsbaserade företag går ofta knackigt och de blir uppköpta av prenumerationsbaserade företag. Och det Sirius XM köper här av Stitcher, det är snarare innehållet. Content is king, som man säger, i den här branschen. Och de tror att de kan tjäna mer pengar på det här innehållet som Stitcher har med sin prenumerationsbaserade affärsmodell än vad Stitcher kan göra med sin annonsfinansierade affärsmodell.
2: Det låter rätt roligt. Men jag satt förut och tittade på deras, jag känner inte till dem alls, deras musikutbud. Jag talar om de här många olika kanalerna. Det är ju väldigt vit radio det här, om man tittar på musiken. Får de vara kvar i?
1: Det är en bra fråga. Det är ju dags att du får avplattformera. Hur man avplattformar någonting som snurrar ut i rymden.
2: Skjuter ner satelliten.
1: Ja visst, nej men visst. Alltihop är väldigt tilltalande. Alltså. Att vi pratade lite grann om Wakanda och afrofuturismen och sånt där. När det nu var i förra avsnittet av Radio Bubblan. Konstaterade att det finns jättemånga afrikanska rymdraketer och sånt där. Så det är en oerhört vit grej att skicka upp satelliter i rymden för att få bättre radio. Mm. Och de som lyssnar är vita människor i USA, och det är mycket så här långtalare, chaffsar och sånt där som också har en viss demografi. Visst är det så?
2: Trevligt.
1: Så att, ja, det är, vi får se hur de klarar sig. Alltså, jag är ett stort fan av satellitradio som teknik. Jag önskar att vi hade satellitradio här i Europa. Det skulle ändå inte vara så dyrt att få igång det. Nu när Elon Musk skjuter upp satelliter billigt, så kan man ju få upp ett par satelliter. Jag tror det skulle räcka med 2 för att täcka en ganska stor del av Europa. Elon kan skicka upp det med sin Falcon-raket. Och sen kan vi börja ta... Vi kan ha 2 bubbla-satelliter. Då kan det ingå liksom premium-abonnemanget. Att man kan hämta signal från de här satelliterna. Alla sådana här grejer går jag och drömmer om. Och om Sirius XM lyckas, om de har den här strategin som fokuserar på innehåll som folk faktiskt vill ha, prenumerationsbaserade affärsmodell och så vidare, så kanske det innebär att vi någon gång småningom kan få en sån här lösning även i Europa. Och det är också den här censurresistenta funktionen som är väldigt intressant, för att om det blir svårare att sända till exempel högerorienterad poddradion och sånt där, då skulle det vara väldigt intressant om det fanns satellitnätverk som inte var föremål för samma regleringar.
2: Men det är en oerhört tilltalande tanke och idé. Men skulle inte de vara väldigt känsliga också för, inte för den vanliga censuren, utan för destruktion helt enkelt?
1: Ja och nej skulle jag tro. Alltså, jag är ingen stor expert på det här, men det finns ju sätt att sänka satelliter. Alltså USA, Ryssland och Kina har robotar som kan skjuta upp och ta ner en satellit. Men de används ju inte i praktiken. Man testar ju bara på sina egna satelliter. Det är en väldigt esoterisk typ av vapen. Och jag tror att det går ganska långt innan de använder de superavancerade militära teknikerna för att ta ner en politiskt misshaglig radiosatellit. Helt säker är man ju aldrig någonstans. Men jag tror att om du har en satellit. För att ett problem... Det är många som frågar så här, varför sänder ni inte radiobubbla över FM-radio? Vore inte det läckert? Jo, det vore väldigt häftigt, men problemet med det är att du har ganska dålig räckvidd på FM-sändningar. Så du måste ha väldigt många antenner, eller så blir det bara lokal radio på ett visst område. Men för varje ställe där du vill ha en sån sändning så måste du ha, i princip du måste ha ett eget hus med en stor antenn. Och du måste köpa den och driva den. Alltså det är en väldigt dyr kapitalintensiv operation. Och om du då ska täcka till exempel hela Sverige med sådana antenner, så kostar det väldigt, väldigt mycket pengar. Och sen är det då begränsat licensutrymme, så du måste liksom buda på, det är en tilldelningsprocess som svenska staten håller i ytterst, vem som ska få en frekvens. Men också för att få en frekvens så måste du ha den infrastrukturen med sändartornen och så vidare. Och jag tror att det skulle vara mer realistiskt för oss att skjuta upp en egen satellit. För om det bara en enda liten satellit så skulle vi kunna ha åt kanske så halva dygnet något sånt där radiosändningar som kan höras över hela Europa. Och om det inte är det redan nu, så tror jag att det snart kommer vara billigare än att ha tillräckligt med FM-sändaranläggningar i Sverige för att täcka in hela landet.
2: Härligt.
1: Om man kunde hitta lite mer grejer att baka in den här satelliten som man också kan ha satelliten till, förutom att sända radiobubbla, då skulle man faktiskt kunna bygga ett riktigt affärscase kring det där.
0: Radiobubbla.
1: Michael T. Clare. Övergång till förnyelsebara energikällor i världen ökar bruket av kobolt, koppar, litium, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Begränsad tillgång kan skärpa motsättningar mellan världens stormakter och handelsblock. Förstärks ytterligare om fler elbilar tas i drift, eftersom tillverkningen av en elbil kräver 6 gånger så mycket sällsynta metaller som en bränsledriven. Om vi ska tro på våra herrar i de globala eliterna, så står en revolution för dörren där de ursliga icke-förnybara fossilbränslena ska fasas ut, och in ska istället fasas förnybara energikällor, sol och vind allra helst. Givetvis. Och som en del av det här så ska man bygga, dels måste man bygga enormt mycket solkraftverk och vindkraftverk och så vidare. Men en av de största sakerna på agendorna är givetvis att ersätta alla ursliga bilar, alla dåliga bensinbilar, med de nya fantastiska elbilarna. Som är en försvinnande liten del av av bilparken idag, men som får enormt mycket uppmärksamhet, det mesta av uppmärksamheten. Och jag tror att ungefär 1% av alla bilar idag är elbilar. Men det finns en stenhård politisk agenda för att man ska ha många fler elbilar. Om man hoppas på, jag såg några siffror, om man hoppas på några årtionden ska man ha 15% elbilar. Det är ingen, bensinbilarna kommer vara kvar länge än. Men flera stora bilföretag, inklusive Volvo tror jag, har sagt att de inom kort ska sluta producera bensinbilar, satsa på elbilar. Så det finns den här idén om den här enorma gröna energi- och elbilsrevolutionen och så vidare. Men det finns ett problem med den här idén. Ja, strikt taget finns det flera allvarliga problem. Men ett problem är att det bygger på en alltför snäv kalkyl, kan man säga. De här diskussionerna kring förnybara resurser och så vidare. Och det är helt enkelt det klassiska ekonomiska felslutet när man beräknar kostnader och vinster på en del av ekonomin utan att ta hänsyn till vad som händer i andra delar av ekonomin. Så att någonting som ser ut som en fantastisk vinst för samhället kanske inte alls ser ut som en vinst när man också räknar in de kostnader som uppstår någon annanstans. Det är kanske en del av systemet som man inte är lika intresserad av. Och en sån här krux då, det är att elbilar, de använder då inte fossilbränslen för sin framdrift. Men det är såklart inte bara framdriften som spelar roll. En minst lika viktig faktor är tillverkningsprocessen. Och då råkar det vara så att elbilar på många sätt är mer komplicerade att tillverka och de använder råmaterial som är betydligt mer komplicerade, sällsynt avancerade och material som är involverade i miljömässigt problematiska processer. Ungefär som fossilbränslen kan man säga. Och det handlar då om framförallt olika sorters exotiska metaller. Så när man gör batterier till exempel, framförallt den här mer moderna typer av batterier som elbilar använder, som litium-ion-batterier och så vidare, så behöver man ha mycket litium, till att börja med, det hör man ju på namnet. Man behöver också kobolt, som är också ett grundämne i metall, grafit, som är en sorts kol naturligtvis, en viss form av kol. Man behöver nickel, väldigt mycket koppar givetvis, för att elledningar görs av koppar, så att om det är mycket elektricitet så behöver man mycket koppar för ledningarna. Och man, det är en liknande situation då med såna här fotovoltaiska paneler som används för att producera elektricitet från solljus. Och för att bygga vindturbiner och även elektriska motorer, till exempel en elbil, så behöver man den här metaller som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är lite märklig benämning, men det är en sorts metaller helt enkelt, grundämnen som i viss utsträckning är mer sällsynta, som litium till exempel, eller kobolt, koppar, de är inte supersällsynta, det finns ganska mycket av dem. Men det är lite svårare att ta på de här sällsynta jordartsmetallerna. Och de heter saker som till exempel neodym, lantan, dysprosium, terbium. Det är några av dem som används för att göra elektriska motorer till exempel. Och de sättet man använder dem på, det är att man gör legeringar. Så man har inte vanligt stål till exempel, eller vanligt aluminium eller vad det är för någonting. Man gör legeringar med de här sällsynta jordartsmetallerna. Bland annat för att öka deras värmetålighet och förbättra deras magnetiska egenskaper och så vidare. De sällsynta jordartsmetallerna, det är väldigt intressant och fascinerande. Eftersom eventuellt finns någon som lyssnar på ett bubbla som inte känner till det, så jag bara nämnde lite kuriosa bara att de har en väldigt intressant koppling till Sverige. Därför att de flesta av dem, det finns 17 eller 18 sådana här sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av dem upptäcktes i Sverige. Och jag tror inte en väldigt stor del av dem upptäcktes, nästan hälften av dem upptäcktes på ett och samma ställe i Ytterby gruva i Stockholms skärgård. Och fyra av de här grundämnena är döpta efter Ytterby. Så de heter ytterbium, yttrium, terbium och erbium, tror jag. Det är lite fantasilöst, men det finns ingen annan plats på jorden som har fått så många grundämnen döpt efter sig som Ytterby. Men det är inte bara de då som är döpta, som är upphittade i Ytterby. Det finns också skandium som är döpt efter Skandinavien, tulium som också döpt efter Skandinavien, då ett annat namn på Skandinavien, och holmium som är döpt efter Stockholm och några till. Så att åtminstone på en mer vetenskaplig nivå, på nivån upptäckter, så är sällsynta jordartsmetaller. Det är nästan som att Sverige har ett monopol på att upptäcka de här. Dock inte på att tillverka dem, vilket är det vi egentligen ska prata om. Ja, hur som helst då, om det blir så att elbilar går från från 1% av bilbeståndet till till exempel 15% av bilbeståndet som någon tror att det kommer bli om 10 år. Solenergi går från att vara några enstaka procent som det är idag av världens energiproduktion till att bli en mycket större andel. Då kommer det bli brist på alla de här exotiska ämnena. Och de ämnena är ju absolut inte förnyelsebara. Och jag tror att de som regel enbart produceras så här inuti stjärnor och sånt där. Det kanske är supernova-explosioner. Så det finns ingen möjlighet att skapa mer ytterbium och sånt där. Men sättet man utvinner dem på, man kanske inte producerar, men sättet man utvinner dem på är väldigt problematiskt. Dels för att det har väldigt allvarliga miljökonsekvenser. För att det förstör det hela biotopen när man gör det. Och ofta så krävs det ganska extrema så här, kemiska ingrepp. Att man använder stora mängder extremt frätande syror som man släpper ut för att bryta ner malm och allt vad det är. Och det orsakar även en hel del mänskligt lidande. Det mest kända exemplet som alla säkert talas om är i Kongo. Demokratiska republiken Kongo som producerar 80% av världens kobolt. Så de har sådana stora gruvor. Jag tror det är koppar- och nickelgruvor där man också producerar kobolt, kanske andra metaller som sidoprodukter. Och förutom att det är en ganska, ganska skitig extraktionsprocess så är det ett potentiellt politiskt problem därför att till skillnad från olja som finns lite överallt, så alla delar av världen i stort sett har oljefyndigheter, alltså inte alla länder, men runt om i världen överallt så finns det oljefält och oljeproducenter. Men de här metallerna, de produceras ofta bara i några få länder, som Kongo till exempel, som producerar 80% av all kobolt. I några exempel så finns det en artikel där att litium, faktum är att artikeln har ganska konstigt motstridiga uppgifter om litium, men Argentina och Chile är de mest dominerande producenterna. 80% kom från de två länderna. Och det är på liknande sätt med koppar och framförallt vad det gäller sällsynta jordartsmetaller. Sverige upptäckte alla jordartsmetallerna, men Kina är det land som producerar dem. Så att 60% av råmaterialen till de här bryts i Kina. Men eftersom de också processar och raffinerar jordartsmetaller från resten av världen så är det så att nästan 90% av alla sällsynta jordartsmetaller säljs från Kina. Alltså i sitt färdiga skick när de är redo för olika typer av industriella processer. Så det här är ett problem som tonar upp sig och om det är så att den här gröna revolutionen ska fortsätta så kommer det här bli ett mycket mer framträdande problem. Så att man kan fråga sig då, det är den här artikeln frågar sig eller frågar oss, om det ledde till problem att vissa ställen hade mer olja än andra och resultatet blev stora krig som till stor del handlade om kontroll över oljetillgångar och så vidare. Vad händer då när det finns stora industrier som är helt beroende av andra material som är ännu mer sällsynt, ännu mer koncentrerade på vissa platser? Och då kan man fråga sig, ja, vad som händer? Kommer det bli krig? Kommer det bli krig om sällsynta metaller? På samma sätt som det har varit krig som helt eller delvis handlat om olja. Fast kanske ännu värre krig för att metallerna är ännu mer koncentrerade. Eller kommer vi tvingas avbryta den här fantastiska omställningen till grön energi? Gå tillbaka till fossilbränslen, gå tillbaka till olja istället. En lösning som författaren till den här artikeln beskriver som ett öde värre än döden för vår civilisation. Men han är inne på det i alla fall att det är så stort problem att eftersom vi har den enorma krisen med jordartsmetallerna och att vi kan absolut inte ge upp den gröna revolutionen. Tvärtom så måste vi accelerera övergången till grön energi. Och därför den enda lösningen och det som kommer hända, menar han då, som jag förstår hans artikel, det är att USA och Kina måste försonas och samarbeta. För det enda sättet på vilket amerikanerna kommer kunna få sitt terbium och sin skandium och ytterbium och erbium och allt vad det är för någonting. Så att USA kommer sitta ytterligare på ett sätt, kommer USA sitta i knät på Kina för att kunna bygga sina elbilbatterier. Ja, jag ska sluta babbla nu. Boris, vad ska man tro om det här egentligen? Ska man vara orolig för de exotiska metallerna och geopolitiska konflikter som kommer att blåsa upp kring dem?
2: Nej, men jag tycker man ska bli ganska uppiggad. Sen det finns intressanta möjligheter där. Sen måste man bara säga om Michael T. Clare att jag har liksom följt honom i några årtionden. Jag tycker alltid han har lyckats kombinera en intressant blick för liksom vad som kommer att leda till motsättningar. eller råvaror och klar och osentimental blick för detta. Men sen avrundar han alltid artiklar och böcker med helt

0: mycket av. Och på samma sätt så är det gränsat till fånigt det här med att ja, i och med att det är brist på de här grejerna så kommer det att tvinga USA och Kina att samarbeta. Det är ju jättetroligt, hör du. Det är bara så dumt. Givetvis kommer motsättningarna här att skärpas. Men en av de sakerna, förutom liksom vad vi kan inte, ombudskrig i Afrika till exempel, en trolig utveckling. Delar av Kongo sen bryta sig loss till exempel. Men vi kommer nog också att se en rörelse som att de som gillar liksom gammaldags drivmedel och olja och sådana saker, den rörelsen kommer att få fart, därför att man kommer att säga att det var illa nog att vi ville vara beroende av araberna, men det är än värre och farligare om vi nu ska bli beroende av kineserna. Och man kan ju se också att satsningen på grön energi stöter ju på en jäkla massa infrastrukturproblem. Var ska man bygga vindkraftsparkerna? Hur ska man få effektiv lagring av solenergin? Och det här med elbilar, hur ska de överhuvudtaget kunna fungera? Alltså bara att bygga infrastrukturen för att ladda elländerna är ett helvetes problem. Så att det kommer finnas en massa små vardagliga problem kopplat till det här stora, de stora krigen om råvaran finns för lite av, som kommer att kunna lägga grunden för en motståndsrörelse mot den här omställningen. Det kan bli ganska intressant, och en ökad satsning på att vi ska klara oss själva. Och en sund nationell rörelse i Sverige skulle ju peka på en del saker. Att det ena är att faktiskt en hårdare satsning på biobränslen. Vi ska inte ha elbilar. Vi ska använda våra egna råvaror för att framställa drivmedel och bli självförsörjande. Det ena. Det andra är att Sverige borde ju, hade vi riktiga entreprenörer här i Sverige och riktiga kapitalister, så skulle man ju satsa på utvinning av de sällsynta jordartsmetallerna. Det är inte av en händelse som de upptäcktes i Sverige på 1800-talet. Och vi har oanvända, utmärkta tillgångar. Det har kommit ett par rapporter de två senaste åren från SGU om detta, att Bastnäsfältet i Västmanland och Bergslagen, där man upptäckte en del av de här metallerna förutom de på Resarö, det är bara att sätta spaden i backen, håller jag på att säga. Det finns stora fyndigheter runt Jönköping, finns i nordöstra Småland. Och som sagt av Bergslagen. Och man håller redan på faktiskt i Kiruna och LKAB att utvinna jordartsmetaller från gruvavfallet där uppe. Så att en hård satsning på detta skulle göra att vi ganska raskt blir självförsörjande och skulle kunna exportera också. Så vi ska inte grubbla så mycket över vad som händer i världen, annat än på ett sätt. Hur drar Sverige som industrination nytta av detta? Och det är självförsörjande på drivmedel och utvinn de här sällsynta jordartsmetallerna bara helvete, så blir vi rika och lyckliga. Så kan resten av världen hålla på och kriga bäst de vill.
1: En utomordentlig vision, givetvis. Jag tycker det är så tydligt, det lyser igenom den här texten. Det är eventuellt det första jag läser av Michael T. Clare. Du har följt den ett tag, men jag tycker mig se några saker hos honom som är så typiska såna här vänstermönster i hans tänkande. Dels är det en väldigt statisk syn på världen, att saker och ting är på ett visst sätt och nu måste vi bara fundera, givet att det här landet producerar det här och det andra landet producerar det här, så vad kommer hända om 20 år? När man då förutsätter implicit att det kommer vara på precis samma sätt. Och också en bristande förståelse för, eller bara ett ointresse för att tänka i termer av utbud och efterfrågan, hur ekonomiska incitament kan förändra saker och ting. Jag kan hoppa upp och sätta mig på att Michael D. Clare var en sån person som satt för 20 år sedan, 30 år sedan, och sa att ja, men all oljan finns ju i Mellanöstern och därför är det oundvikligt att USA kommer alltid

0: behöva intervenera i Mellanöstern för att göra ditten datten liksom.
1: Ja.
0: Men idag så är USA självförsörjande på olja. Jag vet inte om de är nettoexportör, men USA är ju liksom världens främsta oljenation. De är enormt stor inhemsk produktion av olja, och också de är ännu mer dominerande vad det gäller raffinaderier och olika typer av oljebaserad produktion. Och det beror på att eftersom det har funnits en enormt stor efterfrågan på petroleumprodukter, oljeutvinning och så vidare, och USA har en relativt dynamisk ekonomi, så har man uppfunnit massor med nya sätt. Amerikanska entreprenörer har fixat problemet genom att nu har de såna här skifferolja, fracking och nya tekniker och så vidare som man har utvecklat och som fortfarande blir bättre, som gör att nu USA är inte beroende längre av Mellanöstern för olja. Vissa andra länder är fortfarande det, för de har inte gjort samma typ av teknologiska språng som USA har gjort. Men det är ett väldigt fint exempel, och rimligen så borde det vara ännu lättare att göra vad det gäller de här sällsynta jordartsmetallerna, just för att de är inte så sällsynta. Som orsaken att de heter sällsynta jordartsmetaller är att man trodde att de var sällsynta när man hittade dem. Vissa är sällsynta, men vissa av dem är väldigt vanliga och tillhör liksom topp 10. Jag ska säga, cerium är det 25:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Mm. Men räknas ändå som en sällsynt jordartsmetall då. Men det finns enormt mycket av den. Det är bara att de bryts på väldigt få ställen, därför att det har inte funnits ekonomiska incitament att lägga så väldigt mycket energi på att utvinna de här ämnena. Men de finns lite överallt. Till exempel i Sverige, som du påpekar. Och ett intressant faktum då, det är att de här metallerna, det är inte så att man bygger en särskild gruva för att utvinna terbium eller ens kobolt eller sånt där. Utan precis som du säger, Boris, man utvinner dem från restprodukterna, från slaggprodukterna i annan gruvdrift. Så att runt om i hela världen, i varenda gruva nästan som finns, så skulle man kunna se om man har liksom vissa mängder av de här sällsynta jordartsmetallerna som man skulle kunna börja utvidga. Och det känns ganska uppenbart att om vi nu ska ha en grön revolution, det är en andra fråga, men det är värt att ifrågasätta den här artikels premisser på den punkten också. Men om vi bara antar då, för diskussionens skull, att vi ska ha den här fantastiska gröna revolutionen, att alla bilar ska bli elbilar och all el ska komma från solpaneler och vindturbiner och så vidare, så kommer det finnas enorma incitament att försöka hitta mer. Då kommer det inte bara vara Kongo som gör kobolt. Det kommer inte bara vara Kina som producerar sällsynta jordartsmetaller. Och Sverige kommer göra det eller inte, det är en intressant fråga. Sverige har ju också, sägs det, enormt stora uranfyndigheter, men har varit extremt motvilligt att utvinna uran, trots att man har egna kärnkraftverk och så vidare. Men vissa länder, åtminstone kanske Sverige, vissa länder kommer göra det här. Så att jag skulle kanske snarare tänka på det i termer av att det kommer att innebära vissa maktförskjutningar, att vissa länder som idag är kanske lite mer bakvatten kommer att bli mer dominerande. Ett exempel på det kan ju vara Australien till exempel, som producerar, som har väldigt stora fyndigheter av de här metallerna, som har en välutvecklad gruvindustri, som är ett attraktivt land att etablera den här typen av industri, som har en strategisk position på världsmarknaderna för att det är ett västland, men som ändå, det ligger i Asien kan man säga, den sfären av världen. De har nära band till Kina och så vidare. Så att gissningsvis så kommer ett land som Australien bli en större och starkare spelare. Kanske även till exempel Argentina och Chile, som har en liknande lite grann så mellanposition på världsscenen. Det är kanske snarare det jag skulle spekulera i som tänkbara konsekvenser, snarare än att USA och Kina måste bli bästa kompisar.
1: Exakt.
0: Sen är frågan om vi måste ha en grön revolution, om alla bilar måste bli elbilar och så vidare.
1: Nej, alltså det finns ju ingen som helst rationalitet i detta. Alltså och säga att i allmänhet så är det bra med elbilar. Man får ju titta på land för land och region för region. Och i Sveriges fall så är det ju en koko-idé att satsa på elbilar av en mängd skäl som vi nästan kan ha ett specialprogram om. Och vi kommer alltså det kommer vara en smärtsam omställning, och det kommer innebära att, och det är en typisk storstadsdriven sak, att ja visst, det kan man åka omkring i Stockholm med elbilar, men vem fasken ska betala infrastrukturen och lägga upp den för elbilar ute i landet? Dessutom är elbilar väldigt mycket dyrare, har lägre andrahandsvärde och kommer fan inte att funka på landsbygden. Det är återigen ett angrepp av storstad mot landsbygd i Sverige. Däremot biobränsle är rationellt för Sveriges del. Men sen finns det ett problem till med elbilar. Och de är så oerhört obehagliga. Extremt obehagliga. Har ni några elbilar i Budapest?
0: Absolut. Många Tesla-bilar och annat som åker runt.
1: Det obehagliga ljudet. Alltså, du hör när en vanlig bil närmar sig och passerar dig. Du känner igen motorljudet. Men elbilen har på sin höjd ett lömskt väsande. Och så är den plötsligt bakom dig. Alltså det är något bakslukt, fekt, krypskytteaktigt över elbilen. Det är en materialiserad sak från dess undermedvetna. Det tror inte det är bra för ett folks själ och mentala hälsa att alla bilar blir elbilar.
0: Fegt att inte tillkännage sin ankomst med ett massivt motorbullerljud.
1: Faktiskt.
0: Ja, intressant, nästan en sorts andlig kritik av elbilens väsen. Ja, jag har inte tänkt på riktigt. Jag själv tycker det är ganska skönt när man slipper höra motorljud i tid och otid. Det känns ganska elegant när de glider fram tysta. Jag har inte tänkt på det som ett hotfullt väsande. Jag tänker mer på att ja, det är elegant och behagligt. En fördel vi kan känna med elbilarna, det här kanske är väldigt amatörmässigt tanke, jag är inte så bra på bilar, men folk säger så här, elbilar funkar inte på landet. Och jag kan ju förstå till exempel om man har väldigt långa sträckor att åka, man ska ha lång tid och man ska pendla och sånt där, men det måste finnas vissa fördelar också. En sån sak till exempel, man pratar om elbilarnas distributionssystem, att man måste bygga ut alla laddningsstationer och det är liksom problematiskt, hela den infrastrukturen måste till. Men bensinbilar är ju också beroende av sina laddningsstationer. De måste ju ha bensinmackar överallt. Du måste köpa bensin hela tiden för att kunna använda din bil. Vilket innebär att du är beroende av liksom det globala petroleumsystemet. För du kan inte producera egen bensin hemma på gården. Men du kan producera egen elektricitet hemma på gården. Om du har till exempel solpaneler. Så att de här teknikerna är kombination. De här gröna teknikerna som är väldigt politiskt korrekta. Och Joe Biden säger att vi ska ha liksom sol och vind och elbilar och allt det där. Det känns lite äckligt. Men för mig som en person som primärt är intresserad av min personliga autonomi, så låter det ganska attraktivt att kunna producera min egen elektricitet ute på min gård på landet eller något sånt där. Och då känner jag att jag hoppas ju verkligen att solenergitekniken utvecklas. Alltså även om det är med statliga subventioner och vad det är för någonting. För att ju mer mogen och avancerad den blir, desto bättre kommer det vara för folk som vill vara i fred ute på landet och inte ha med civilisationen att göra. Och lite grann tänker jag så här med elbilarna att om du inte behöver åka till bensinmackar för att tanka din bil, för du kan producera din el hemma och ladda bilen på det sättet, så skulle det vara en väldigt stor fördel. Sen jag läste också att elbilar generellt sett behöver mindre underhåll än bensinbilar. De går sönder mer sällan och sånt där, så att man inte behöver ha lika mycket kontakt med kanske bilverkstäder och sånt där. När de väl går sönder kanske det är svårare att fixa dem själv, men det låter för mig som att det potentiellt kan finnas vissa fördelar ur ett sorts isolationistiskt, survivalistiskt perspektiv. Vad tror du om det, Boris?
1: Men det, så är det, men det motsäger inte det jag sa tidigare. Därför att vill man vara en autonom individ och bygga upp sitt eget liv, då kan man definitivt satsa på solpaneler. Framförallt ska jag vilja förorda en satsning på små vindkraftverk, alltså för gårdsanvändning. Diskussionen om vindkraft har ofta kommit att röra sig om de här, för eller mot de här gigantiska schabraken och de jättestora parkerna man bygger. Medan det finns små effektiva vindkraftverk som kan försörja ett redigt jordbruk om så är. Men en gång i tiden gjorde mitt företag försök att importera sådana till Sverige från Spanien, som är stor tillverkare. Men en snårskog av regler hindrar liksom bruket av småskalig vindkraft, vilket är för jäkligt. Och det som är själva grejen, att för självständiga, starka individer som är rå sig själva, så ger de nya gröna teknikerna ökade möjligheter till autonomi. Men det vi ser nu i samhället, det är ju att man kommer att krossa befintliga infrastrukturer och ersätta med någonting annat som de facto inte kommer att komma alla till del. Och där behöver man göra motstånd helt enkelt. Det finns storskaliga lösningar som är bättre än de nya gröna och som inte kan nyttjas för att slå folk av spelplanen. Så en del av oss ska satsa på grön teknik, men vi ska motståndare till det som en uppifrån kommande samhälleligt tvång. Sen är jag tveksam till tanken på att elbilar skulle vara driftsäkra. Om man tittar på de stora problemen numera med så att säga vanliga bilar, så är det att elsystemen och datasnörningen i bilarna är så jäkla känsliga, och de tror jag väl inte, de lär ju inte skilja sig så mycket mellan elbilar och vanliga bilar.
0: Problemet är ju när Teslan exploderar och brinner upp. Men tills den exploderar så är den väldigt driftsäker. Ja, det här har jag bara hört, det är säkert inte liksom så här objektiv information från opartiska källor. Jag har bara hört relativt många människor rapportera att sen jag skaffade en elbil, sen jag skaffade en Tesla, det är det de pratar om primärt i de kretsar som jag tänker på, så har jag aldrig eller nästan aldrig haft någon typ av problem med bilen som gjort att jag har behövt söka upp en bilverkstad eller sånt där, som jag behövde göra liksom med besvärande regelbundenhet på den tiden jag hade en normal bensinbil. Och också folk som har sagt att det är bilar i som jämförbar prisklass, så att det ska vara bra liksom tyska kvalitetsbilar och så vidare, men ändå är det, jag vet nästan ingenting om bilar, och den biten tycker jag inte var så, jag bara, det är inte superintressant tycker jag, det kan väl ändras över tid, men däremot tycker jag den här bränslefrågan är väldigt intressant, därför att just att jag kan inte producera bensin själv, men jag kan producera elektricitet. Det borde ändå vara hyfsat tungt vägen, kanske inte för kreativ och pleti, men för vissa av oss borde det vara väldigt intressant.
1: Mm. Ja, men det är, men för vissa, alltså precis som nationer ska ta ställning till vad som är rationellt utifrån deras, vad jag får säga, geopolitiska läge, tillgångar, möjligheter och så vidare. Och välja det som är bäst för dem, så ska individen göra det också. Så att det är, och du kan ju ha mindre orter och bysamfälligheter och annat som också gör sitt eget biobränsle. Alltså det finns mängder av varianter. Det är därför jag tror man liksom, vi har större, man har alltid större möjligheter om man behåller det man har när det gäller infrastruktur och bygger om det på, låter individerna bestämma hur saker och ting ska utvecklas, än att vi gör ännu ett språng med ett uppifrån kommande påbud om att nu ska vi liksom gå in i en ny grön ekonomi. Därför att ur detta kommer det vara elände på mängder av områden.
0: Jag gillar verkligen din vision om industrinationen Sverige och energinationen Sverige. Hade du med en fotnot där också om uranbrytningen och den utvidgade kärnkraften?
1: Den har vi redan uttalat oss för i ett tidigare program, att uranbrytning, satsning på att återuppta vår satsning på alltså kärnkraftverk, plus en satsning på kärnvapentillverkning, så att vi kan erbjuda andra länder driftsäkra svenska kärnkraftverk och träffsäkra kärnstridsspetsar.
0: Ja, det är gåshud, Boris. Alltså tänk dig om någon ny politisk kraft i Sverige skulle gå till val på ett nytt industriellt program för Sverige, ja, och säga såna här saker. Alltså jag har svårt att tänka mig att den breda allmänheten i Sverige skulle säga så här: nej men usch, det där är ju inte grönt. Det är inte förnyelsebart. Det är inte politiskt korrekt. Jag har svårt att tänka mig att det skulle bli reaktioner faktiskt.
1: Jag tror folk skulle bli lyckliga vid tanken på att man sa att allt det här ska vi bygga upp här, och vi ska erbjuda världen detta. Och vi ska också bli en vapensmedja igen. Alltså vi ska bygga än bättre. Vi bygger bra stridsflygplan idag. Vi ska bygga ännu bättre. Vi ska återuppta tillverkningen av ubåtar, stridsvagnar. Allt. En vapensmedja. Förutom allt det fredliga vi ska producera.
0: Bulletin står utan redaktionsledning efter att Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Fredrik Ekelund, Marisol M, Susanna Birgersson, Nina Lekander och Mikael Economo lämnar företaget. Det var bara en vecka sedan sist som vi pratade om Bulletin, tror jag. Det var inte länge sedan i alla fall. Det känns som att det var igår, men det har hänt så otroligt mycket sedan dess. Tino Sanandaji, han sa i en intervju häromdagen att han sa någonting i stil med att det var inte vår avsikt att skapa ett medialt Game of Thrones eller ett Paradise Hotel. men det är precis vad han har skapat.
1: Oh.
0: Det är kanske inte den bästa användningen av investerarnas pengar, men underhållningsvärdet går inte av för hackor när man sitter så här på sidlinjen, ska jag säga. Jag känner stor sympati för Tino. Det måste jag inflika också. Alltså, jag har själv startat flera företag. Jag vet hur svårt det är. Jag har också haft stormiga episoder där jag inte har varit överens med vissa medarbetare och så vidare. Och det är verkligen inte kul. Ibland sitter man helt enkelt i skiten med den organisation man har. Och man får göra det bästa av situationen. Det som jag inte har upplevt och som jag inte ens kan föreställa mig hur jävligt det måste vara, det är när man har alla de där problemen och dessutom så utspelas allting för öppen ridå i medierna. Där ens anställda till synes dagligen pratar med journalister. Läcker interna mejl, läcker inspelningar av möten, läcker nu även detaljer om ens personliga vanor. Som hur dags man går upp och hur dags man går och lägger sig när man är anträffbar. Så att jag måste erkänna att jag känner faktiskt lite så stackars Tino. Så vid mig anbelangar så är han en bra person. Han är ruskigt intelligent, extremt stridbar, har gjort nytta på många olika sätt. Dessutom är han en person som jag har träffat ganska ofta i privata sammanhang. Vi har aldrig blivit liksom, personliga vänner eller sådär, men vi har ändå pratat ganska mycket och han var också involverad på ett hörn när vi startade Bubbla 2014. Då var han lite grann rådgivare som hoppade in och gav oss lite bra idéer. Och han har varit dragplåster i Radio Bubbla också. Eftersom han gjorde ett gästspel en gång. Och många av de som lyssnar på Radio Bubbla idag upptäckte oss för första gången. Genom det här avsnittet med Tino. Som är ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin än idag. Jag har egentligen bara gott att säga om Tino som person och hans insatser i samhällsdebatten och så vidare. Så att jag känner en hel del ambivalens inför våra diskussioner om det här. Samtidigt så är det rent krasst så att vi måste dissekera Bulletin-projektet. Därför att det är faktiskt inte bara en dokusåpa. Utan det är viktigt för att förstå det svenska medielandskapet, hur det fungerar idag, hur det kommer att utvecklas i framtiden. Det är en av de mest intressanta och lärorika situationerna som har funnits i Mediasverige på många år. Jag har i alla fall lärt mig en hel del nya saker de senaste veckorna. Förstår du vad jag tänker, Boris?
1: Ja, nej men absolut. Här har vi liksom allt i svensk medievärld, alla problem i svensk medievärld koncentrerade och avtäckta och egentligen i svensk kulturliv och i svensk kulturmentalitet. Och det är uppenbart att Tina och hans närmaste följeslagare faktiskt inte hade en aning om hur det fungerar och hur man är funtad i medievärlden och att det varit ett väldigt brutalt uppvaknande. Och man har kunnat se det de senaste dagarna när människor i redaktionen jämrar sig över alltså saker tror jag som för väldigt många människor ter sig obegripliga, som att ägarna ber människor liksom jobba röda dagar när det är kampanjläge faktiskt för att dra in prenumeranter. Det är ju en gammal sanning att de här kring juletid, nyår och mellandagarna och trettonhelgen, då ska för sig vara alltid man satsar på att dra in prenumeranter, bokklubbsmedlemmar och sådana saker. Det är människor som känner till sig kod att då är man beredd att nappa på sånt. Men det tyckte medarbetarna var jobbigt, till exempel.
0: Det är ju någonting som man måste lära sig och som man måste. Men jag skulle inte veta de sakerna, åtminstone inte på ett lika akut och absolut sätt, om inte jag själv hade jobbat en liten sväng i mediebranschen. Du, Boris, som har jobbat mycket i mediebranschen, du kan det här väldigt bra. Jag minns ett samtal som vi hade. Vi har ju då och då under åren lekt med tanken om att vi skulle göra någonting mer, någonting annat, starta nya medieprojekt inom Bubblasfären och sånt där. Och då har vi pratat om den här typen av situationer. Hur ska man bära sig åt för att hitta folk om man skulle dra igång och sånt där. Jag minns ett samtal som vi hade för länge sedan. Det var långt innan Bulletintiden och sånt där. Och du slog fast, Boris, att liksom det första och främsta viktigaste principen är att man kan inte ha redaktionsskadade människor involverade. Så att regel nummer ett är så här: rekrytera inte någon från någon medströmsmediaorganisation överhuvudtaget. Kanske någon från alternativmediasfären, men ingen som har suttit på en vanlig redaktion och lärt sig saker där och vant sig vid hur det funkar där. De är liksom toxiska och de måste man sky som bästa om man vill göra någonting nytt, om man vill göra någonting bra. Är min skapare, vad rätt du fick i den profetien, även om den utfärdades i ett helt annat sammanhang. Så en sak som jag har lärt mig på det här temat, liksom, varför man inte vill jobba med medströms mediemänniskor, och som verkligen har fått mig att tappa hakan, det är att som en del av det här liksom, ordkriget fram och tillbaka, när de sitter i sandlådan och kastar gyttja på varandra, och Arpi säger så här: Tino går inte upp tid på morgonen som en god protestant ska göra, han sover långt in på dagen och sen uppe på nätterna istället, den slingeln. Så svarar Tino med att säga att Arpi, han har gjort åtta poddar och skrivit två krönikor trots att han får 115 000 i månaden i lön. Och där sätter jag i halsen bara, 115 000 i månaden. Nog för att det har varit en hel del inflation de senaste åren, så att inflationsjusterat så är det många fler som borde tjäna 115 000. Men Ivar Arpi har alltså 115 000 i månaden som lön på Bulletin. Alice Teodorescu hade 98 000 i månaden. Och jag kan bara anta att Paulina Neuding måste ha haft minst lika hög lön. Måste också ha haft mer än 100 000 i lön. Jag vet inte, de andra stora namnen som är involverade, kanske Thomas Gyr, jag vet inte om han någonsin är anställd på Bulletin, men det är Per Gudmundsson, han har ju också få 100 lök i månaden. Mm. Och där, jag kan ju förstå liksom, om du är Tino och gänget, du ska rekrytera folk och de sitter på sin trygga tillsvidareanställning på Svenskan eller någonting. Och då säger jag bara, det känns lite osäkert det nya projektet. Jag vet inte om jag verkligen vill lämna min trygga post här. Jo, men så här, vi kompenserar för risken genom att ge dig en bra lön. Så att man kan anta att de fick en löneförhöjning mycket över det här projektet. Men jag tror inte att de fick en löneförhöjning på liksom 50% eller 30%. Jag vet inte, jag spekulerar här bara. Men poängen är bara att herregud vad de här människorna är välbetalda. Jag hade ingen aning, jag hade aldrig gissat att sådana här ledarskribenter, typ Ivar Arpi, tjänar 100 000 i månaden. Det är ju väldigt mediokra människor som skriver väldigt, få korta och ointressanta texter. Mm. För mig är det här dussin människor. Det jobbet som Ivar Arpi gör, som Alice Teodorescu gör, det måste stå liksom 100-200 människor på kö. Så pigga människor från det fria moderata studentförbundet som kan trycka ur sig små krönikor med så här lagom edgy men ändå totalt politiskt korrekta åsikter, skriva några sådana i veckan. Det känns som att det måste vara så otroligt lätt att hitta sådana människor som är beredda att göra det för mindre än 100 000 i månaden. Så vad är det som pågår här? Hur fungerar lönebildningen på den här bizarra lilla marknaden? Kan du förklara för mig, Boris, varför de här människorna är så otroligt välbetalda?
1: Ja, alltså om ingenting har om det inte är så att någonting dramatiskt har hänt, alltså på Svenskans ledarredaktion och på GP, så är det faktiskt så att till exempel Arpi och Teodorescu har fått en jävligt löneförhöjning. För om vi tar Stockholms-tidningarna, så är det ska man ju säga faktiskt att det är ju lönesättningen lite meritokratisk ändå. Och på kvällstiden till exempel, det finns ju sportsidesredigerare som är jävligt högt betalade, därför att de är väldigt duktiga och får ur sig många sidor. Eller sportskribenter som man vet har många läsare. Man har reportrar som man vet tar fram saker som ändå säljer. Men ledarsidorna och kultursidorna, de har alltid varit i strykklass alltså. Även nöjesidornas stora namn har liksom bra mycket mer betalt än ledarsidorna, även på Svenskan. Så att jag kan bara se det som att de har förhandlat sig fram till, att jag tror att de har fått påslag som skulle få oss att baxna än mer än vi har baxnat. Och det beror på, tror jag, att alltså en dubbel övervärdering Man har inte tänkt till det. Man har missat en sak som du sa alldeles nyss. Det är därför att Arpi och det här gänget, de är extremt självgoda. De tror ju att de är sanningsägare, att de är liksom förstens rådgivare, och det problemet att försten inte lyssnar på dem, och bara försten lyssnar på dem skulle Sverige bli jättebra. Men det enda de har erbjuda är ju små justeringar av politik. Ingen bryr sig egentligen. Men de har en extrem överskattning av sig själva, och de är en del faktiskt i hela det här bulletingänget, tror jag vi vill se, en del i vänsterkulturen. Därför att om det är något som vänstern har fört in i kulturen från 60-talet och framåt, så är det devota lismandet. Och tittar man liksom på... jag tror det är värt att göra en studie i sociala media på kommentarer i till exempel Arpis Facebook-sida. Det är som folk uttalar sig vid Stalins död, ungefär man kan tro att Arpi är död. Om det är utgjutelser om hur stor han är och intelligent och mycket han har betytt för dem. Och du måste skriva någon annanstans nu, för annars kommer liksom mina dagar att förmörkas. Jag överdriver inte, ni måste gå in och läsa. Folk är så otroligt devota. Och det här har folk varit länge i och för sig i de här människornas sociala mediekanaler. Devota, inställsamma och dyrkande. Och det har ju gjort att de har fått den. Och det är något oerhört osvenskt över det här faktiskt. Det är något sån här tattaraktig inställsamhet som faktiskt är väldigt då, i Sverige så liksom traditionellt så här liksom klappa axeln, om det gjorde du bra Nisse. Det här är något helt annat. Jag kan bara koppla det till liksom vänsterns inträde och dominans i kulturlivet, och där övergår man lätt liksom i antingen så skjuter man folk eller så är man jävligt åt och inställsam. Och det är det senare som präglar svensk kulturliv och även ledarskribenten Bulletingänget. Och det är det här som gör att Arpi och de andra, när de varje morgon kollar på sitt sociala flöde, mediaflöde, och ser de här hyllningarna, vad de än har skrivit, och de skriver samma sak om och om igen, så tror de liksom att de har en följarskara som Jesus. De har inte bara 12 apostlar, de har liksom 10 000-tals apostlar. Alla de kommer att följa dem vart de än går. Och problemet tror jag för Tina och andra investerare, det var att de trodde samma sak. Rycker vi liksom Arpi, Teodorescu, Gudmundsson och alla har 50 000 följare och så får vi 30% av dem, då har vi åtminstone 50 000 prenumeranter. Det är därför att de verkar dyrka de här människorna. Jag tror man måste ha gjort någon sån typ av analys. Så tror man på den analysen, då kan man väl slanta upp 118 000 för Arpi. Problemet är att man kanske borde ha petat lite grann i hur stark following han och andra har.
0: Ja, det är kanske den enda rimliga förklaringen då, att hela syftet med att man tar med Arpi och Tedesco. Men Tino är inte dum i huvudet alls, han är tvärtom. Tino är supersmart. Tino vet ju att Arpis texter är skräp. Att de är ingenting liksom. Men han har den här följarskaran. Det är människor som av liksom obegripliga orsaker beundrar Ivar Arpi och såna här saker. Så att det är så vi får alla våra prenumeranter. Det är så vi får massor av människor att signa upp. Och ja, på sätt och vis så kanske det lyckades, för att de fick ju många, jag vet inte exakt många, det är 8 000, 9 000 människor som har skrivit upp sig för prenumerationer. Jag såg någon siffra att de har dragit in 3,9 miljoner kronor i intäkter på prenumerationerna. Mm. Något åt det hållet. Men det är en väldigt, väldigt cynisk strategi, och även om man tänker att det kanske är en framgångsrik strategi, så tycker jag att det är något oerhört cyniskt och smutsigt med det. Därför att alla vet ju att liksom, Ivar Arpi och Teodorescu och allt vad de heter, orsaken att de är liksom kända och uppburna och hyllade och så vidare, det är just att de är uppburna, att de har blivit utvalda och satta på de här pitstalerna av andra människor. Framförallt för att de vet att det här är människor som kommer vara lojala. De kommer göra precis det vi vill att de ska göra. Du vet att de ska göra. De kommer inte ställa till några problem. Ivar Arpis jobb på Svenskans ledarredaktion, det var hans första jobb någonsin. De lyfte upp honom från ingenstans. Inga meriter, ingen som helst. Liksom. Det finns ju hur många bra skribenter som helst i Sverige som man skulle lyfta upp den positionen. Men istället så lyfter de upp total nobody. Vilket innebär att han är 100% lojal med de som har lyft upp honom. För att de har gett honom allting som han har. Allting som han någonsin har haft. Och att då liksom vända på kuttingen och säga att nu är de här personerna i sig själva som är värda dem. Och det är deras personligheter, deras insikter eller förmågor som skribenter som kommer locka folk. Det är ett otroligt cyniskt spel. Om vi ska gå vidare lite grann i tidslinjen här. Thomas Gyr tackade för sig, lämnade Bulletin-projektet. Det lät lite grann som att han bad om ursäkt för att han hade gjort ett av mitt politiska livs största misstag. Han jämförde det, tror jag, med att han kampanjade för på ja-sidan i eurokampanjen, vilket han har ångrat efteråt. Så det var ju väldigt stor smäll givetvis. Men sen i måndags så kom den riktigt stora smällen. Därför att då lämnade då Arpi, Teodorescu, Fredrik Ekelund, Susanna Birgersson, Ingele Kander. Alla de tunga namn, till och med Marisol M lämnade Bulletin. Och det här beskrivs då som att hela redaktionsledningen, jag vet inte vad det betyder formellt, men hela redaktionsledningen avgick på ett bräde. Intressant nog så hände det här på dagen 3 månader efter lanseringen. Så Bulletin lanserades den 22 december och uppsägningarna kom den 22 mars. Jag vet inte om det är ett sammanträffande eller om det kan ha någonting att göra med någon sån här kontraktsteknisk sak. Att först efter 3 månaders anställning så aktiveras vissa klausuler i avtalet eller något sånt där. Och sen det fanns ytterligare utlösande faktorer för att konflikten har bara eskalerat och trappats upp hela tiden internt på Bulletin. Och då innan då i måndags så hade Ivar Arpi blivit fråntagen sin adminbehörighet i publiceringssystemet eller något sånt där. Så han hade blivit i praktiken då blivit avpoliterad redan. Dessutom fick vi veta i måndags att även Pontus Tholin avgår, alltså Bulletins vd. Och på eftermiddagen där så fick vi njuta av en radiodebatt. P1 hade en debatt live mellan Ivar Arpi och Pontus Tholin. Det var tänkt att, tror jag, att Tina Sanandaji skulle vara med från början. Det hade varit ännu roligare. Men jag måste säga att Pontus Tholin bjöd också på en del pärlor. Han hade en kul kommentar. Han sa någonting i stil med att, fritt ur minnet då, men han sa någonting i stil med att vi trodde att vi anställde borgerliga skribenter, men det visade sig att de var en bunt syndikalister. Jag vet inte riktigt vad Arpi sa i den här debatten. Det är så otroligt svårt att lyssna på hans röst. Jag vet inte om du tänkt på det, Boris, men Ivar Arpi pratar extremt långsamt. Och han låter hela tiden svårt plågad. Som en djupt deprimerad, nästan katatonisk människa. Och jag känner att det är nästan smittsamt. Liksom. Man blir väldigt deppig och nere och orkeslös när man lyssnar på Ivar Arpi. För att han utstrålar de egenskaperna med sin röst. Så jag tycker faktiskt det är svårt att koncentrera mig när han pratar. Jag har aldrig lyssnat på någon av hans podcast. Jag undrar om han har samma ultradepressiva, superlångsamma ton även när han poddar.
1: Jag har försökt faktiskt, men försökte lyssna på konstfackgrejen här. Men jag har inte tänkt på det som depressivt, men det kanske är det. Det är, jag klarar inte av att lyssna mer än 7,5 minuter, för att jag har en känsla av att det är en person som talar till mig som är så in i helvete oengagerad. Så att jag känner mig förolämpad över att någon pratar till mig på det sättet. Men det är samma sak med hans sätt att skriva. Va? Så att, han vill inte vara där riktigt på något sätt.
0: Nej.
1: Han vill nog göra andra saker.
0: Och så är det med alla de här skribenterna. Alltså bristen på engagemang. Glättigheten och det här slentrianmässiga inställningen. Det är precis samma sak med Alex Teodorescu och även till exempel Per Gudmundsson, som även han skriver om viktiga saker, är väldigt, väldigt tillbakalutad. Han är liksom väldigt cool och distanserad till allting. Så det tror jag är ett signum, och det handlar just om att man ska vara cool, för att i slutändan så är det inte särskilt, det är inte hög status att vara genuint engagerad och passionerad kring det man skriver om.
1: Nej.
0: En kul detalj i det här sammanhanget, något som hände då också i måndags, det är att Bulletins utgivningsbevis har blivit annullerad. För att Ivar Arpi har själv fört av sig till staten och sagt att jag tar tillbaka nu. Det är kopplat till hans namn, nämligen utgivningsbeviset. Så han har tagit tillbaka det, vilket innebär att Bulletin inte kan publicera några fler artiklar. Så går man till Bulletins hemsida just nu, så ser man bara en stor svart ruta där det borde vara liksom senaste nyhetsartikeln. Och där står det jag vet inte exakt vad det står, men där står liksom bulletin får en ny ledning, men tyvärr så kan vi inte publicera några artiklar, vi återkommer så småningom med mer material. Dessutom så är det en stor svart ruta, en stor kolsvart fyrkant, ja, det... som tar upp en fjärdedel av skärmen. Bulletin omstruktureras, får ny vd och utgivare. Publiceringarna återupptas när ny utgivare är på plats, står det. Stor svart sorgeruta.
1: Nej, jävligt kraftlöst.
0: De kunde kanske ha lagt in någon bild i alla fall, en bild av en, jag vet inte, en tidning eller nya vdn eller någonting. Men det kanske inte går när Arpi har knyckt utgivningsbeviset. Det här med utgivningsbeviset är väldigt intressant, för det har ju varit en stor del av konflikten inom Bulletin. Och om du, kära lyssnare, är en normal människa, så undrar du förmodligen vad tusan är ett utgivningsbevis. Jo, ett utgivningsbevis, det är någonting som man ansöker om till den svenska staten och får ett papper som innebär att en publikation inträder i en särskild kategori av aktörer som har en annan sorts relation med staten än vad man har om man inte har ett utgivningsbevis. Att man alltså omfattas man av andra lagar. Sådana lagar som tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, och mer specifikt då så innebär utgivningsbeviset att det är utgivaren som ansvarar för publiceringar. Du säger att det är skillnad från de enskilda skribenterna, utan om man har ett utgivningsbevis så blir det istället den ansvarige utgivaren som har det juridiska ansvaret. Om man till exempel, du kan inte stämma en enskild journalist för någonting de har skrivit, du får stämma en ansvarig utgivare, publikationen som sådan. Och sen omfattas man också det som kallas för meddelarskydd, vilket betyder att journalister får inte avslöja sina källor och myndigheter får inte efterforska vilka källor som journalister har använt för rapportering. Och så finns det andra saker som att myndigheter får inte censurera, de får inte försöka förhandsgranska eller stoppa publicering av publikationer som har utgivningsbevis. Och man får också undantag från vissa lagar som har att göra med hur man hanterar personuppgifter, GDPR och andra regler. Vilket gör att tidningar får hantera personuppgifter, namn på människor och så vidare på ett sätt som man inte får om man inte har ett utgivningsbevis. Så att det är någonting som absolut kan ställa till det för en publikation som Bulletin. Jag tycker vi ska prata också om den här nyhetsreporten Maria, som har gråtit ut i Journalisten, senast i raden kan man säga av gråterskor i Bulletin. Och hon har gått så långt att hon har polisanmält flera av sina förrätta kollegor för förtal. Och det är inte bara den ena sidan i konflikten utan båda sidor. Hon har polisanmält både Pontus Thulin och Ivar Arpi, om jag förstår saken rätt. Och vem är då Maria? Ja, Maria är då ett fungerat namn, men det ska vara en nyhetsreporter med mer än 10 års erfarenhet i branschen som rekryterades i Bulletin. Jag har hört spekulationen om att det kanske är Negar Josefi. Lite osäker på uttalet där, men det finns en dam som heter Negar Josefi som skulle kunna passa den här bilden. Hon har också hoppat av Bulletin. Det stämmer, verkar stämma i tiden när hon hoppade av Bulletin, och hon har gett intervjuer tidigare om allt som gick fel och sånt där. Så det är en spekulation i alla fall.
1: Fast... Ja, men det kan det inte vara. Jag trodde det. Därför att det står i Journalisten artikeln att pseudonymen Maria anklagats för antisemitism. Vilket vore lite knepigt eftersom hon själv är av judisk härkomst. Men det har dykt upp ett annat kvinnligt namn också. Någon som jag inte alls känner till. Men jag tror inte det är Nega Josefi. Men jag trodde det väldigt länge faktiskt.
0: Ja, oavsett vem Maria är så är det en fascinerande historia. Mm. Och hon berättade då till Journalisten om att de har varit svårt underbemannade på Bulletin-redaktionen. Och det här är trots då att de måste ha varit en god handfull reportrar. Minst 10 personer skulle jag gissa. De flesta på Bulletin har varit ledarskribenter, men de har ändå varit rätt många på redaktionen. Men de har ändå varit så otroligt svårt underbemannade. Och i början hade de inte ens datorer. Vissa hade inte fått datorer. Då kan man ju omöjligen göra någonting. För att ingen hade en egen dator som de kunde använda. Publiceringsverktyget har varit jättedåligt. Det hade inte alla funktionerna som de är vana vid. Och det är liksom en enorm mängd gnäll som kommer från den här personen. Men trots det att de inte hade, att de var så underbemannade, så ville Paulina Neuding att det skulle finnas nyheter på sajten. Och Då sa man, ja men vi måste jobba med TT-telegram. Men det står i artikeln. Problemet var att Bulletin Site håller så låg standard att det inte går att få in ett automatiskt flöde från TT utan reporterna tvingas klippa och klistra in telegrammen manuellt. Och Maria säger, man kan verkligen känna gråt i halsen alltså. I början hade reporter knappt tid att skriva egna grejer för att de sattes på det rullande TT-schemat. Jag har så många frågor här. För det första är det här, vad tusan betyder här att de är underbemannade. Om redaktionen överhuvudtaget är bemannad av en enda person så måste det gå att få ut artiklar. Och de var ju, jag vet inte, 5-10 personer minst. Och sen det här med att tvingas klippa och klistra TT-telegram manuellt. Det de vill ha så var ett automatiskt flöde. Där TT-telegrammen kommer in i appen och det enda de behöver göra för att få ut dem på sajten är att jag vill inte klicka på knappen till godkänt TT-telegram som går ut automatiskt. Men eftersom vi istället var tvungna att klippa och klistra hela TT-telegram manuellt, då gör det att då har reporterna inte tid att göra någonting annat än att klippa och klistra från TT.
1: Alltså, nej men det där, jag tror ju att man ska inte anklaga folk för att vara knäppa, att vara lite störda. Men jag tror den här pseudonymen är lite störd alltså. Och har mytomana drag. Därför att det är inte bara, det stannar inte vid att hon måste vara lat och förvirrad när hon tycker att det här är jobbigt. Alltså, det är en teknisk, det finns ju tidigare sajter som kör liksom automatiskt nyhetsbyråflöde, att det bara att det bara rinner förbi liksom rubrikerna så kan man bromsa och klicka och så vidare. Men annars är det alltid så att du tar de grejer du vill ha från TT eller AP eller Reuters och raskt filar till och lägger upp. Alltså en manuell hantering. Och det går ju jättefort alltså, och speciellt om man som hon har 10 års erfarenhet tycker att det där ska man ju kunna köra ett par i timmen och så. Det är för mig, alltså, det är något som inte lirar här liksom. Hon är konstig helt enkelt. Och när hon dessutom börjar prata om att hon jobbar 12-14 timmar per dag och börjar få liksom motoriska problem och inte kan prata längre, då känner jag att nej, men hon är inte frisk alltså innan. Man tycker att journalistreporten borde ha ställt lite frågor. Va? Det är något vajsing här i storyn.
0: Det här är så. Jag kunde sitta och arbeta 13-14 timmar per dag och även helger för att skapa rutiner, manualer och även få igång våra sociala mediekonton. Ingenting om att skapa artiklar. Ingenting om att skapa innehåll till sajten. Utan hon vill sitta och skriva manualer. Vilket kanske är skönare jobb tycker hon att skriva artiklar. Känner sig viktig och kan säga, oh, men vi har ingen manual. Jag kan inte skriva artiklar. För jag måste skriva den här manualen. Skapa rutiner.
1: Ja, man skaffa sig lite makt eller någonting sånt där. Ja, men det hemska interiör alltså. Så att, och vi har varit inne på det förut. Men jag kan ju faktiskt förstå ägarna. Alltså, har man... visade sig att man själv har klantat till det som ägare och varit med och anställt människor som har inte bara syndikalistiska böjelser utan är lata syndikalister. Det är klart man får utbrott och liksom inte... det skulle nog ha brunnit i huvudet för mig också om jag hade försökt ner pengar i det här gänget faktiskt.
0: En väldigt intressant fråga nu när råttorna lämnar skeppet, det är ju vart tar de här människorna vägen? Jag ställde frågan nästan, jag tänkte nästan att det var en retorisk fråga. Vi pratade om det för en vecka sedan, det här med Arpi. Alltså, vem i hela världen vill anställa en person som har visat att han gång på gång på gång vill springa till pressen, läcka interna mejl, läcka interna samtal, prata skit om sin arbetsgivare. Och som det ser ut då, sitter halva dagarna och bara öser galla över sin arbetsgivare i fackets tidning. Vem är så våghalsig och korkad att de anställer Ivar Arpi i någon som helst kapacitet? Spelar ingen roll om vad det är för jobb, om det är fin ledarskribent eller chefredaktör eller om det är liksom sopa golvet någonstans. Vem vill ta i honom med tång som anställd? Och detsamma måste ju rimligen gälla Alex Teodorescu som också har varit med på det här, och jag tror också hon har läckt information. Hon har åtminstone bekräftat uppgifter tror jag när journalisten har frågat henne, istället för att säga säga som man borde gjort. Inga kommentarer och så vidare. Vi fick förresten ett inspel här från en lyssnare. Man säger att Alex Tidrescu fick 80 000 i månaden på GP. När han jobbade där. Vid något tillfället hade han 80 000 i lön på GP.
1: Det är sett, och när det gäller Arpis lön så såg jag uppgiften nu. Att hans chef på Svenskan, Tove Livendal, hade 1,5 miljoner om året. Och det innebär att då låg hon ungefär på Arpis lön nu. Men då var hon alltså politisk chefredaktör och med ett ganska stort personalansvar och lite till. Så Arpi hade en bra bit under det, det kan vi utgå från.
0: Ja, okej. Okay, så han fick sin gamla chefslön. Det visade ändå på
1: ja.
0: höglönade båda. Hur som helst. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag har blivit så... Jag har lärt mig så många saker i de här veckorna, så jag vågar inte bli på några förutsägelser. Tror du jag har fel, Boris, när jag säger nu att Ivar Arpi och Alex Tedescu måste vara totalt oanställningsbara? Eller är det faktiskt så att de kommer komma in i värmen igen och hyllas och sättas på piedestaler och så vidare?
1: Ja, jag tror att man kommer att... alla de här kommer och alla utom en, eller kanske två, kommer att piskas liksom av två skäl. Dels vill man inte ha dem där, för att som du säger, de är ju opolitliga. Ingen vill ha en förrädare i sin närhet. Rena. Det andra är att man vill ju också statuera exempel. Medströmsmedia, etablerad medströmsmedia vill ju inte ha att folk ska lämna skeppet om de inte är tillsagda att lämna skeppet. Så att som ett skrämskott för andra som kommer att bli lockade av någon i framtiden, så vill man visa att nej, ni blir flytande där ute utanför stugvärmen här. Men man kommer antagligen att låta någon komma tillbaka. Faktiskt förnedra personen på något sätt. Man kanske tar tillbaka Ivar Arpi till Svenskan, men sätter honom på att liksom recensera country-skivor på fredagen eller någonting sånt. Kanske.
0: Min andra fråga är, vart tar läsarna vägen och prenumeranterna? Kommer de vara trogna affärsidén eller personligheterna? Är det så att de har signat upp och gett Bulletin alla de här pengarna för att de delar den här drömmen om en något mindre vänstervriden Dagens Nyheter? Eller var det deras gränslösa beundran för Ivar Arpi som gjorde att de signade upp? Det antar att vi kommer få se besvaret under kommande månaderna här. Jag såg också en Expressen-krönika som någon länkade till, där någon kolonist uttryckte oro för att det här ska gynna alternativa medier. Att nu ska man gå till Sveb-TV, var det enda som nämndes i namn, tror jag. Men nu ska man liksom inte gå tillbaks till medströmsmedierna som man skulle hoppas, utan istället så kommer man fortsätta ut i tangentens riktning till ännu läskigare alternativa medier. Det som, ja, kanske läser, jag vet inte, Fria Tid eller Samnytt eller något sånt där. Vad tror du, Boris? Vad händer med de här? Det är ändå en ansenlig betalningsvilja som har uppbådats till förmån för Bulletin.
1: Ja, nej, alltså de kommer ju inte gå till lite tyngre och högrare magasin och tidningar. Förr skulle de här människorna gå till Proletären och ta en stödprenumeration, tror jag. De skulle inte vilja bli sedda läsande nyheter idag eller någonting sånt, eller få skulle nog vilja bli sedda lyssnande på Bubbla. De går tillbaka helt enkelt. Alltså det ena är att de har slantat upp för något de trodde skulle bli liksom, som du säger, en mindre vänsterradikal Svenskan eller DN. Och nu fick de inte det. De har säkert behållit sina prenumerationer på Svenskan och DN också. Det är för att de vill läsa helgmystipsen och vintipsen och idagsidan och sådana saker och resesidorna. De vill ha det också. Det kunde ju definitivt inte Bulletin erbjuda. Så att om 2-3 dagar så kommer de här vassa pennorna som betydde så mycket för den här ganska lilla gruppen prenumeranter var glömda av dem. Och de har gått tillbaka till DN och Svenskan och lever med dem. Och en förutsägelse som inte är allt för svår att göra. alltså både DN och Svenskans ledarsidor kommer att se till att någon annan tar Arpis position, till exempel på Svenskan. Alltså lite mer så här invandringskritisk och lite gnöligare om genusvetenskap och sådana. Man måste ha någon sån. Det kommer man fixa. Och samma sak på DN. Inte lika mycket, men lite. Så att det ska alltid finnas någon sådan, precis som det alltid ska finnas någon kritisk sosse på Aftonbladets ledarsida och så vidare och så vidare. Det som du sa förut, att en gång i tiden upphöjdes Arpi. Det kunde bli någon annan, alltså. Det är inget speciellt med honom, utan han fyllde en roll som måste finnas. Och nu kommer en annan fylla den på Svenskan och DN, och då kommer de här bulletinprenumeranterna bli nöjda med det.
0: Det är min magkänsla också, att den här Expressen-kolumnisten, vad han heter, behöver inte vara minst orolig för att den här utvandringen från medströmsmedierna till bulletin ska leda till någonting annat. Och en av orsakerna är att en av de centrala idéerna bakom bulletin var att det skulle inte vara en alternativ mediepublikation. Det skulle vara en medströmspublikation. Det skulle vara etablerad fin media. Det skulle bli en nya fina morgontidning, ännu finare tidningen än DN och Svenskan. Riktiga svenska New York Times. Men gör det ännu mer, ännu finare än Dagens Nyheter med Nobelpristagare, kolumnisterna som man köpte in från New York Times. Så jag tror att det är så mycket är liksom värdeerbjudandet som många nappade på. Och min erfarenhet, när jag bara tittar i mitt Facebook-flöde och sånt där, att kolla vem är det som är superentusiastisk över bulletin. Jag har ganska många sådana i mitt flöde. Man ser i kommentarsfälten namn man känner igen och sånt där. Det där är människor som jag upplever att det är totalt lönlöst att ens försöka kommunicera med. Kanske att någon av dem ibland läser någon artikel på någon alternativ sajt eller lyssnar på någon alternativ podcast och sånt där. Men när det kommer till kritan så är de fanatiskt lojala till medströmsdiskursen. Och de tenderar att ha liksom, ja, de vill fortfarande hitta den här positionen någonstans mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men de känner fortfarande stort behov att markera till exempel SD. De kanske behövs och vi ska inte mobba dem och frysa ut dem, men ja, det är klart att SD går lite för långt. Riktigt så långt ska vi inte gå. Så det är med andra ord människor som är totalt indoktrinerade, totalt formaterade och totalt obenägna att tänka utanför en låda som har tillhandahållits av andra människor, av Ivar Arpi. Det är Ivar Arpi som bestämmer vad de får tänka och inte får tänka. Så det finns nästan ingen överlappning, tror jag, mellan bulletins läsare och alternativmedias läsare. Alla som jag har haft kontakt med som faktiskt ägnar sig åt att läsa alternativmedier har ju garvat åt bulletin i stort sett. Och jag har sett väldigt lite liksom, lite intresse generellt. För att det är, om man är utanför lådan, så är det så enkelt att se vad bulletin är och genomskåda det. Och alla som är i den sfären, de är så indoktrinerade att de vågar inte ens knappa in fria tider i webbläsaren. Så jag tror att det finns nästan ingen överlappning mellan de här grupperna. Så att om bulletin kollapsar nu, så kommer allting bara gå tillbaka till precis som det var för ett halvår sedan.
1: Men vad tror du händer med de har ju anställt ägarna, verkar vilja köra vidare. Så att
0: det är väldigt tappert. Och nu är förutsättningarna ännu bättre. Nu är det bättre än någonsin. Nu har vi toppat laget och gjort oss av med de som har bråkat och så vidare. Och man kan väl säga att det finns ju potential för att göra ett projekt av den här typen. Det behövs ju en ny tidning, två nya tidningar, tre nya tidningar i Sverige. Jag tror att det finns en marknad. Det finns definitivt väldigt mycket att göra liksom, i termer av det journalistiska hantverket. Det är en jätteintressant nisch och inte tuttal om den saken. Helt rätt att gå in och jobba i den sfären. Som jag nämnde i förbifarten i början av inslaget, så det är någonting som vi också har funderat på i flera års tid. Haft funderingar som vi kanske kommer göra så småningom. Lansera någon typ av projekt i en liknande sfär. Så att det är helt rätt på ett sätt att kämpa på. Och nu har man redan gjort den här investeringen. Man har fortfarande ganska mycket kapital från investerarna. Det blir dyrt kanske om man ska betala liksom avgångsvederlagen, årslön för Ivar Arpi eller vad det blir nu. Jag tror dels problemet är väl att de fortfarande har en massa medströmsmänniskor som sitter på redaktionen. Och jag tror inte alls att det är så att alla andra är nöjda och glada och nu har bråkstakarna försvunnit. Utan om de fortsätter på det spåret så kommer bara de som är kvar nu, de kommer bli de nya Arpi och Teodorescu, prinsessan på ärten. För vi har redan sett den här Maria till exempel. De kommer få en ny Maria, mm. Så kommer det bli bråk igen, och sen en månad senare, två månader, tre månader senare, så kommer det explodera igen. För att det är inte bara de här ledarskribenterna som är problemet. Problemet är alla människor som är formaterade av Medströms mediesystemet. Så att så där tror jag, där finns ett fundamentalt problem som jag tror att Bulletin aldrig kommer

0: Tyvärr inte att det kommer gå rädda.
1: Jag tror att det är det de kommer att göra faktiskt. Alltså rekryteringen av den här vdn, nya vdn som ska gå in istället för Pontus Tholin, Robert Löfgren, han är ju väldigt mild och civiliserad och väldigt kultiverad framtoning. Men han har ju själ och nypor som Beria ungefär. Jag vet inte hur de har fått fatt på honom, men jag tror han är väldigt lämpad för att röka ut redaktionen faktiskt.
0: Så från direktpress kommer han va?
1: Mm. Så att han har ju haft några liknande uppdrag i den koncernen. Och, så att ja, det är faktiskt ett listigt drag av dem. Om de väljer den linje du sa nyss att de skulle rensa ut och börja om, va? Då är han nog rätt man för att genomföra detta.
0: Ja, fan trott. Jag tror ett problem också det är att Bulletin har väl laget väldigt dåligt rykte, inte bara bland journalister utan förmodligen bland investerare. Så att investerarna drar öronen åt sig. Och jag avundas verkligen inte Tino och alla de samtalen som han förmodligen har med sina investerare nu. Och det kommer vara väldigt, väldigt svårt att ta in nya investerare, vilket de kommer vara tvingade att göra om de vill hålla det här igång. Och jag tror att bara varumärket är för skadat.
1: Ja, men det är det.
0: Det är bättre bara att lägga ner projektet, ta igen så mycket av liksom, sätt bolaget i konkurs nu så kanske man kan komma undan en del av de här utgiftsåtagandena. Lämna tillbaka så mycket pengar som möjligt till investerarna så att man eventuellt har deras förtroende i några fall för en ny satsning senare där man bara attackerar problemet på ett helt annat sätt. Vis av lärdomarna från bulletintiden. Mer sannolikt tror jag att det är att andra projekt kommer att startas som har lärt sig av bulletins erfarenheter och gör saker på ett annat sätt.
1: Definitivt. Och den profetia du gör det att även om de var med en försöker så är liksom det för många skott under vattenlinjen på den här skutan. Så att, men det kan ju också vara den nya vedens roll att stänga ner det hela och minimera skadorna. Men det behövs andra projekt som tänker annorlunda, som du säger.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Filippinernas president Duterte deklarerar i sitt femte årliga tal till nationen att Kinas krav på kontroll över områden i Sydkinesiska sjön

0: de två länderna tvistar om är omöjligt att stå emot och att det skulle krävas ett krig för att hävda sig mot Kina. Och att han står maktlös eftersom det egna landet saknar de resurser och vapen som behövs. Filippinernas skiftande geopolitiska relationer är någonting som vi återkommer till då och då i Radiobubbla. Senaste gången vi pratade om det så var det, jag försöker minnas nu när det var, jag antar att det var någon gång i tidigare det här året när vi pratade om att
1: ja.
0: man sa upp ett avtal med USA, ett sorts militärt samarbetsavtal. Som ger USA rätt att ha militära aktiviteter i och kring Filippinerna. Man sa upp det från Filippinernas sida efter en incident där en filippinsk senator hade fått sitt USA-visum indraget. Till följd av att han var involverad i Rodrigo Dutertes kontroversiella krig mot droger. Och då blev det en sån kedjeffekt när man sa upp det avtalet. Och då pratade vi lite grann om då hur Filippinerna skiftar från USA som är en traditionell filippinsk allierad till Kina som är den mäktiga grannen som är betydligt närmare. Och man har ju då de här territorialkonflikterna i Sydkinesiska sjön där Kina är ganska expansiva och de små grannländerna i många års tid har gjort sitt bästa för att värja sig och det är massa turer fram och tillbaka och USA finns med i bilden men ja, USA är ganska långt, men mäktiga, men de är också ganska långt borta och det är lite olika från månad till månad hur pass intresserade amerikanerna är av vad som händer i Sydkinesiska sjön. Och Filippinernas ledare Duterte återspeglar de här idéerna kan man säga i talet som han höll häromdagen när han säger att ja, vi har den här konflikten men jag kan inte göra någonting. Ni vill att jag ska liksom gå till storms här mot Kina och ta tillbaka och försvara vårt territorium och så vidare, men jag kan inte det. Kina är miljoner gånger mäktigare än vi. Om vi ska försvara oss så måste vi gå i krig mot Kina. Men lilla Filippinerna kan inte gå i krig mot stora Kina. Vi kan gå i krig, vi kan inte vinna kriget. För vi har bara inte de resurserna, vi har inte de vapnen. Det går inte. Så att ni kräver någonting som är omöjligt. Kanske att någon annan vill försöka sig på ett sånt här militärt äventyr och starta krig mot Kina. Men jag tänker inte göra det. Min bedömning är att jag kan inte, jag har inte den makten. Han säger också att Kina är i praktiken i besittning av de här områdena. Och det är väldigt svårt att argumentera mot. Att han refererar till en sån här idé man brukar säga ibland. Åtminstone på engelska brukar man säga att besittning är 9/10 av lagen. Det vill säga utgångspunkten i en diskussion om vem som äger någonting. Vem som har det rättmätiga ägandet av någonting. Är vem som har besittning. Den som har faktiskt besittning av det. Och i utgångsläget så är det absolut mest sannolikhet att den som är i besittning av någonting också kommer att tilldömas det legitima ägandet så att säga. Ja, om jag stannar där, vad ska man säga om Dutertes utspel och hans linje här? Är det en sund, pragmatisk realism eller är det en sorts fejkad, lömsk uppgivenhet?
1: Det är en fejkad lömsk uppgivenhet. Jag tycker nog att det här bekräftar vad vi antydde för oherrans många år sedan när vi pratade om Duterte för första gången. Att det kan ju faktiskt mycket väl vara så att han är kryptomaoist och står i kinesisk sold. Och att alltså det finns, tittar man på svenska medtransmedia så är det ofta så här att man så högerpopulist och modig skalning och så vidare. Men skalar man bort liksom det där så ligger det här faktiskt i linje med hela Dutertes karriär och politiska utveckling. Vi nämnde då för många år sedan att han kan vara värt att påminna lyssnarna att Duterte är ju föds ju in i en ganska välmående guvernörsfamilj, starkt nationalistiskt sinnad. Är studentaktivist och med organiserar frontorganisationer mot USA-imperialismen, Vietnamkriget och så vidare. Och han upprättar då också nära band med sina lärare som sen kommer att bli den som grundar Filippinernas maoistiska parti som en utbrytning ur kommunistpartiet. Och under hela Och när han är klar med sina juridikstudier så är det ju så att han kommer inte att officiellt vara medlem av kommunistpartiet eller någon frontorganisation, alltså det kinesisk-vänliga kommunistpartiet. Men är det så att man vill ha kontakt med ledningen som är underjordisk då, så är det till Duterte man går och så ordnar han mötet. Och det säger ganska mycket om hans ställning då. I de här historierna med Duterte så glömmer man bort hans förhistoria och tittar då bara på vad händer när han blir borgmästare i Davao. Och då sätter han ju in, den förre borgmästaren har upprättat dödsskvadroner, Asla Mala, som får ihop nästan 10 000 man på någorlunda reguljär basis som ska hålla efter kommunistisk statsgerilla. Duterte har blivit val på en ganska vänsterinriktad plattform, men det visar sig att han övertar den här milisen, döper om den bara, och så får de fortsätta skjuta kommunister idag. Och det har alla tagit som ett tecken på att han bytt fot för att komma närmare makten och kunna bli mäktigare politiskt. Men då ska man komma ihåg att vid den här tiden så har ju det parti som han har stått nära, det har ju splittrats i två grenar. Den gren den som leds av hans gamle vän och mentor och lärare på juridikstudierna har kvar en sån här klassisk linje, vi ska hålla landsbygden. Och man bekrigar en stor utbrytning som sker, som säger att nej, vi ska bilda statsgeriller. Så under sin tid som borgmästare, det Duterte gör, det är att han egentligen låter skjuta av en konkurrerande kommunistfraktion. Men hans gamla kompisar ger man sig inte på dem där ute i skogen. Och sen har det ju varit så hela tiden alltså att hans gamla partikompisar, de vinner ju till slut, och det är de som har hållit det här så kallade kommunistiska upproret på gång. Det är fortfarande aktivt, de har fortfarande 10 000 man i vapen. De hade tre gånger så mycket under 80-talet. Men de är en maktfaktor. Och Duterte har ju haft dem i förhandlingsbordet väldigt många gånger. Men det har alltid brakat ihop då, därför att det har kommit till sammanstötningar ut i skogarna med militären och så vidare. Militären gillar inte de här fredsförhandlingarna. Och han har ju tagit in flera ministrar i regeringen som är kommunistaffilierade. De två arbetsmarknadsministrarna, en sitter fortfarande kvar, välfärdsministern, reformministern, alla är liksom kommunistparti-affilierade. Och han gillar dem allihopa. Och bara de senaste två åren så har man ju haft förhandlingar tre gånger om att de ska lägga ner vapnen. Han är mån om kontakterna med dem. Så att, och samtidigt har han hela tiden varit extremt USA-fientlig. Jag menar, man kallar inte USAs president för son av en hora, som han sa om i ett tal om Barack Obama. Det ligger väl väldigt mycket i det, men man kanske inte ska säga så ändå. Så att extremt USA-fientlig, bryter det här flottbasavtalet, och nu kommer det här med att säga att nej, vi kan inte stå emot Kina. Dessutom så är det så att i några månader så har det varit politiskt krig på Filippinerna, därför att man anser att de låneavtal som Duterte undertecknat med Kina har han ingen rätt att underteckna, för att han har satt i princip hela Manilas infrastruktur i pant ifall, och lite råvarutillgångar ifall inte Filippinerna kan betala tillbaka de här kinesiska lånen. Så alltså, om det låter som en anka och går som en anka, så är det en anka. Och Duterte är helt enkelt en elegant positionerad kinesisk agent.
0: Onekligen så går han som en anka, låter som en anka och ser ut som en anka.
1: Han ser faktiskt ut som en anka.
0: Men man kan ändå ställa sig frågan om Filippinernas ledare, om det hade varit någon annan än Duterte, borde ha gjort på ett annat sätt. Men en sak är att hans politiska motståndare i Filippinerna nu, de säger att han överdriver, att man behöver inte gå i krig med Kina för att försvara sitt territorialvatten. Då säger man, kolla på Vietnam. De gör motstånd mot Kina. De låter inte Kina rulla in eller segla in och bara lägger sig platt. Men de behöver inte gå i krig med Kina för den saken. Så de menar liksom att när Duterte säger så här, så överdriver han. Han får framstå som att situationen är mer hopplös än vad den är. Jag antar då att med ditt resonemang kan man säga att de har en poäng. Man skulle kunna göra det. Det jag inte tänkte jag skulle göra, att jag skulle försöka vara djävulens advokat. jag får testa något annat argument istället. Är det inte så att det Duterte säger är rätt från ett sorts pragmatiskt, realistiskt perspektiv? Om man är ett relativt litet land som befinner sig på ett stort, mäktigt lands bakgård, så kan man inte vara hur kaxig som helst. Och vi ser, vi pratar till exempel om en kanske delvis liknande situation i Medelhavet, tidigare den här sändningen, Turkiet och Grekland.
1: Mm.
0: Men i Europa kan man också tänka på Ryssland. Och närheten till Ryssland som ställer till det för många, många länder. Senast har vi sett en stor sammandrabbning i Ukraina, där Ryssland har gått in och liksom tagit för sig ganska bra, Krim och så vidare. Det är också en pågående diskussion i till exempel i Baltikum, i Sveriges närområde. Och där har de här länderna som är liksom randstater till Ryssland, i gamla Sovjetimperiet och så vidare. De har nu gått med i NATO. De har gått med i en försvarsallians som leds av ett land som ligger på andra sidan jorden och som står i direkt uttrycklig konflikt med sitt närmsta, största, viktigaste grannland, det vill säga Ryssland. Och då finns det en annan tanke där som vissa människor luftar ibland, som säger att det är egentligen ganska orimligt av till exempel Estland att gå med i NATO. Det är ett oansvarigt agerande, ett provokativt agerande. Vi har ju några historiska exempel, man kan säga som när Kuba närmade sig Sovjetunionen, så reagerade amerikanerna väldigt starkt och med rätta, va? För att Kuba ligger väldigt, väldigt nära Florida. Så klart man inte vill ha sovjetiska kärnvapenmissiler där. Nu är Kuba ganska litet, obetydligt land, men säg att Mexiko hade bestämt sig för att vi ska gå med i Warszawapakten. Det hade man kunnat tycka var en ganska, ganska orimlig idé. Och bara om du återgår till Ryssland som ett exempel, man tar ett land som Finland. De har haft en betydligt mer liksom måttfull och välavvägd diplomatisk politisk linje gentemot Ryssland. Finnarna förstår att de inte har råd att till exempel att gå med i NATO och bli 100% antiryska, och utan att de måste ha lite mer fingertoppskänsla, och att någonstans så måste de måste leva med att de för alltid kommer ha den här mäktiga, farliga grannen. Så att är det inte så att, och även om Duterte inte vore en kinesisk agent, så skulle han ha rätt i sak av rent pragmatiska skäl?
1: Nej, men jag tror inte det. Därför att Filippinerna står ju inte, han framställer ungefär som att Filippinerna står ensamma. Men det finns ju många stater runt Sydkinesiska sjön. Och överhuvudtaget runt Kina där, som har gemensamma intressen. Du har Filippinerna, du har Formosa, du har Japan, Malaysia och Vietnam, som liksom har gett Kina blod i näsan gången den här tiden, och därför tassar ju kineserna väldigt försiktigt där alltså. Och om alla de där länderna håller en stark och enad front, och Indonesien också inte viker ner sig som Duterte nu har gjort, så kommer ju, vad heter det, så kommer kineserna få hålla sig i skinnet. De gör ju ständiga framryckningar, men man tar sig inte an alla de här länderna på en gång, utan man tar dem en i taget. Och nu har han ju öppnat och sagt att och jag menar, Filippinerna är inte så lite och så kraftigt, och de har ju en stark militär och som har stridsvan efter 40 års krig med kommunister, secessionistisk gerilla, muslimsk gerilla, inbördeskrig, gatuslag i Manila och så vidare, gigantiska knarkkarteller. Det är stridshärdat folk, de är ganska vilda av sig. Så att om de står upp och säger nej, det här är vårt, så kommer ju kineserna att tassa försiktigt. Men om ett land viker ner sig, då växer ju opinionen och kommer liksom på Taiwan och säger, men Filippinerna har bedömt att det här går inte och så vidare. Alltså det är enad front eller inte. De här länderna har gemensamma intressen. Japan får väl ta täten och liksom anföra dem mot Kina. Vi får aldrig anse att det är givet att Kina ska rulla ut de här länderna. Det finns ju andra stormakter där som kan liksom bli. Vietnam har aspirationer. Japan borde ha mycket mer aspirationer. Och det finns en stark nationalistisk kultur på Filippinerna. Det är, som jag nämnde förut, så finns det ju två kommunistiska partier. Dels det här som Duterte bondar med. Alltså finns det här gamla kommunistpartiet då, som har ganska stark folklig förankring. Och framförallt är det ju förankrat i industrikretsar, det gamla kommunistpartiet. Filippinernas kommunistparti 1930, som de heter officiellt. Och de har ju fördömt Duterte som en agent för den kinesiska imperialismen. Så att det finns väl, alltså det finns mäktiga krafter, familjer, klaner, vilket är viktigt på Filippinerna, de stora politiska klanerna, alltså som Marcos och Aquino och Laval-klanen, alltså, som har det här gamla kommunistpartiet i sitt stall. Så att det finns inga skäl till uppgivenhet, alltså, utan den här uppgivenheten är en följd av att han följer ett uppdrag, helt enkelt, den lilla ankan.
0: Medarbetare på Spotify hotar med strejk om de inte tillåts censurera Joe Rogans podcast. Vi pratade för en månad sedan när det tillkännagavs att Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Den som är nyfiken på detaljerna kan gå tillbaka. Vi pratar lite då om ungefär hur det går till, tidsramen, pengarna. Man tror att Joe Rogan fick 100 miljoner dollar. Det är den siffra som brukar nämnas. Det är ingen som vet exakt, men storleksordningen 100 miljoner dollar. Säkert inte mindre än 50 miljoner dollar i alla fall. Och ända sedan dess har vi mycket spekulationer kring vad kommer hända. Kommer han liksom bli mer fri? Kommer han bli mer censurerad? Joe Rogan själv säger ju att han gör det för att han vill ha mer yttrandefrihet, så att säga. Han har varit väldigt förbannad i många år på att YouTube inte låter honom spela upp klipp av olika slag när han vill visa videoklipp eller spela upp något inspelat ljud och sånt där. Om han gör det på YouTube så får han direkt någon sån här copy-strike-grej, vilket gör att videon får ligga kvar, men han blir avmonetariserad, så han tjänar inga pengar på det. Och det är alltid massa tjafs med YouTube. Och därför i hans program så är det så här, ja men vi skulle vilja spela upp det här klippet nu, men vi kan inte det på grund av YouTube. Så han ville bli fri från allt det där, och det var en av skälen som angavs för att han skulle få göra det på Spotify. Och han sa, Spotify, de vill bara att jag ska vara jag, att jag ska fortsätta göra min grej, göra precis vad jag vill, och de vill ha mig som jag är och så vidare. Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Och om någonting ser för bra ut för att vara sant, så ska man titta några gånger extra. Och nu ser det ut som att Joe Rogan sitter i klistret. Inte ekonomiskt, han har ju sina 100 miljoner och han var stenrik innan dess. Så han kommer klara sig. Men det kommer eventuellt inte gå så bra för hans podcast. Därför att nu är det uppror på Spotify. Anställda, det vill säga det är mest programmerare och sånt där som jobbar på Spotify. Så alla de här Silicon Valley-människorna, det är inte Silicon Valley, men i Stockholm och Manhattan och allt där de sitter. Alla de här fantastiskt välbetalda programmerarna och designtyperna och liksom community ninjorna och allt de håller på med på Spotify. De säger nu, vi går ut i strejk. Vi gör en walkout eller en strejk om inte företagsledningen går oss till mötes i våra krav. Och deras krav är alltså att de vill censurera och redigera och mörklägga Joe Rogan. De vill ta bort avsnitt som är misshagliga, och till och med så vill de redigera avsnitt. Och de har redan fått som de har velat, därför att när Joe Rogan, hans katalog laddades upp till Spotify, så var det en mängd avsnitt som inte kom med. Och jag har tittat på listan, jag tycker inte det finns ett helt glasklart mönster, men definitivt är det så att om man kollar på de avsnitt som inte kom med till Spotify, så finns det väldigt många kontroversiella personer som intervjuas där. Fast också några exempel på saker som jag inte förstår varför de skulle vara kontroversiella. Men det kan mycket väl vara att Joe Rogan eller hans gäst har sagt någonting specifikt kontroversiellt just i avsnittet som gör att det inte är lämpligt på Spotify. Daniel Ek, Spotifys grundare och chef, han håller möte nu och han skriver nyhetsbrev till företaget för att lugna sina anställda. Han säger att han försöker hålla ordning på den här skuden. Men saken är att hans anställda har fått blodad tand. De har redan fått censurera liksom dussintals Joe Rogan-avsnitt. Så varför får de inte göra mer?
1: Mm.
0: Och varför får de inte redigera avsnitt? Det är någonting som de på allvar kräver. Det var något avsnitt nyligen då Joe Rogan... han sa någonting som de efterhand sa inte var sant. Och han gick ut och bad om ursäkt för att han hade sagt fel. Att han hade sagt, jag tror att... de hade gripit några vänsteraktivister i Oregon för att, och de hade anlagt bränder, de anlagt skogsbränder och vänstermänniskor. Jag vet inte om det faktiskt var sant eller inte, men han bad om ursäkt för det. Och det misstänks då att det berodde på påtryckningar från Spotify. Men de nöjer sig inte med det. De Spotify-anställda som hotar med strejk och allt det där, de vill redigera det här avsnittet för att ta bort den här biten där Joe Rogan säger det. Eller klippa in en ursäkt direkt efteråt, så det finns en korrektion direkt efter. Alltså exakt stalinistiska metoder att gå in och redigera foton i efterhand, så här, ta bort Trotsky och rita in någonting annat där i fotografiet istället. Jag skrattar åt det, men det är för jag tycker det är väldigt, väldigt underhållande liksom. Joe Rogan tror att han ska få en massa kreativ frihet genom att sälja sig till en sån här Silicon Valley teknikföretag liksom. Och det blir liksom direkt så blir det sån här total krasch liksom.
1: Ja, alltså det är, ja, men jag fattar inte, alltså, vem, hur har de tänkt sig att censuren ska utövas? Ska de anställda utse något organ? Eller, någon sitter ju uppenbarligen och utövar censur redan idag, men...
0: Ja, visst, som alla andra sådana här medieföretag så har de ju hela censurteam givetvis, lite granskar och tar emot anmälningar och gör bedömningar, tar bort saker och sånt där. Eftersom de pratar så mycket om att redigera avsnittet så antar jag att det är någonting som de redan gör. Att de har en rutin för det. Att ta bort misshagliga meningar ur podcastavsnitt.
1: Jag hoppas att vår producent inte lyssnar på det här för några idéer.
0: Ja, det viktiga vore så att du lyssnar i efterhand på varje Radio Bubble-avsnitt så att du hör vad producenten klipper bort. Jag brukar inte lyssna på alla avsnitt. Jag brukar lyssna på de flesta avsnitt brukar jag lyssna på efterhand förr eller senare. Och ibland så blir jag förvånad faktiskt över hur producenten har klippt.
1: Yes.
0: Men han klipper mer i ditt ljudspår än mitt, kan jag säga.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det är för att han gillar dig lite mer. Han är väldigt snäll och klipper bort. Putsar extra mycket, tror jag. Lyssna live. Lyssna på Radio Bubbla live varje avsnitt för att få den sanna versionen. Den oredigerade, ocensurerade, äkta Radio Bubblan. Inte producentens förfalskning som kommer ut sen på podcasten. Ja, Får vi se om det uttalandet får stå kvar efter livesändningen eller om producenten tar bort det som vanligt. Ja, förlåt, jag ska sluta tramsa nu. Daniel Ek, Spotifys chef, han har ju försökt hålla linjen ändå. Han förstår ju att det är väldigt dåligt för honom och Spotify om man börjar censurera Joe Rogan. Därför att, som du påpekar i den artikeln också, hela Joe Rogans profil som mediekanal handlar om att ha liksom vågade, ofiltrerade diskussioner där man sitter timme ut och timme in och pratar, uttrycker åsikter, man svär, man pratar om sex, droger och rock'n'roll och kontroversiella ämnen. Han har alla möjliga människor som gäster inklusive kontroversiella personer och så vidare. Så att, vad är ens poängen med podcasten om man helt tar bort dess raison d'être? Det här fattar ju inte de på Spotify, men Daniel, jag vet inte om Daniel Ek förstår det på ett mer substantiellt plan, men han förstår åtminstone att det är bad for business om Joe Rogan inte kan vara Joe Rogan. Men han kan inte driva sitt företag utan alla de här sina anställda, sina aktivister på företaget som ska strejka nu.
1: Ja, det ska bli intressant att se det här utvecklas faktiskt. Mycket.
0: Det här är en situation som återkommer i massor med olika företag. Jag tänkte bara nämna ett lite uppmuntrande exempel som jag såg häromdagen. Det finns ett företag som heter Coinbase som är ett Silicon Valley-företag, välkänt teknikföretag som sysslar med alltså Bitcoin, kryptovalutor och sånt där. Deras ledare Brian Armstrong gick ut med ett uttalande häromdagen som var en sorts en lång märklig förklaring av att Coinbase is a mission focused company. Vad är syftet med vårt företag? Vad är våra värden? Och så vidare och så vidare. Och mot slutet av texten så bör man förstå varför han skriver allt det här. Och det är för att han har haft enormt mycket tryck på sig internt från anställda om att Coinbase ska syssla med en massa andra saker. Det är inte bara det här med bitcoin som ska ha fokus, utan det är också bekämpa rasismen och feminismen och transrättigheterna och liksom hela paketet givetvis. Och folk är jättearga för att bitcoinföretaget bara bryr sig om bitcoin hela tiden och inte bryr sig om rasifierade transmänniskor. Men han gick ut och sa rakryggat att det här är vår mission. Där vi kämpar för, vi kommer inte kämpa för massa andra saker som är orelaterade till vår mission, för vi tror att vår mission, det är hur vi kan göra nytta på vårt hörn, och sen får andra människor hålla på med annan sorts aktivism. Och han hade en formulering som jag tyckte var ganska kul. Det är som management engelska, så man kan inte översätta det till svenska, men han skriver så här: but for some employees working at an activism focused company may be core to what they want, and we want to prompt that conversation with their manager to help them get to a better place. Life is too short to work somewhere that you aren't excited about, and we're happy to make that a win-win conversation.
1: Oh,
0: det är management språk för att säga, om du vill hålla på med politikaktivism, du får sparken nu, vi säger upp dig. We're happy to make that a win-win conversation. Det betyder liksom du får en månadslön eller någonting och sen får du sticka, för vi vill inte ha ditt politiska snackar. Så kan man ta det, men Daniel Ek kan inte det. Han kan absolut inte vara lika rakryggad och tuff som Coinbase kan. Coinbase Armstrong, han har ju en mycket starkare position. Det märker man på hur han uttrycker sig. Men jag har faktiskt en annan liten grej, Boris, som jag vill ta upp i det här sammanhanget.
1: Mm-hmm.
0: Det är faktiskt så att det är inte bara Joe Rogan som blir censurerad på Spotify. Kan du gissa vem mer som blir censurerad och mörklagd och klippt och raderad av plattformarna? Ja. Ja visst.
1: Nej.
0: Radio Bubbla har blivit bortplockade. Inte helt bortplockade från Spotify. Det är ännu mer intressant än att du blir helt bortplockade. Jag fick faktiskt idag, det var bara timme innan vi satte igång sändningen, så fick vi ett mail från vår podcastplattform som podcast hosting som använder, som berättade att Spotify hade berättat för dem att de hade tagit ner då 2 avsnitt av Radio Bubbla. För att vi har ju inte Spotify som primär plattform, men vi sekundär publicerar på Spotify och även på SoundCloud och flera andra plattformar. Så att Spotify har nu tagit bort torsdag den 10 september och torsdag den 17 september. 10 september och 17 september var extra rasistiska och misshagliga avsnitt tydligen. Och de är då de är i strid med innehållspolicies på Spotify, och det finns ingen möjlighet att överklaga.
1: Härligt. Vilka datum sa du? 17 och 10?
0: 10, precis. 10 september och 17. Så jag vet inte exakt vad. 10 september, då pratar vi om klanmaffiagrejen.
1: Koraner.
0: En del koranbränning. Det har vi pratat om nästan varje avsnitt.
1: Ja.
0: Så jag vet inte exakt vad det kan ha varit då som...
1: Ja, jag tror det är det här med självbestämmandet på Shetlandsöarna som... Vi måste
0: det är en känslig punkt.
1: Vi måste ha trampat på någon tå där.
0: Daniel Ek, den välkände Shetlandshataren.
1: Eller, alltså jag ser här, det kan ju faktiskt ha varit... Var det inte då vi pratade om veganer också?
0: Aj. Nästan alla som jobbar på Spotify är veganer. Ja. Det är klart de ska... Synd att de inte redigerade oss och försökte lägga ut liksom en alternativ version.
1: Ja, just.
0: Ja, vi kan skratta åt det. Och vi kan skratta åt det, för att till skillnad från Joe Rogan så har inte vi låst in oss i en gigantisk mångårsavtal med Spotify. Vi ger blanka fan i om vi får vara kvar på Spotify eller inte. Det spelar ingen roll för oss. Det är en kul liten extra grej. Men det är bara, vi ser det som att det är bara en tidsfråga innan vi blir borttagna ändå. Idag hände det faktiskt, att de tog bort de 2 första avsnitten av Radio Bubbla. Fler lär det ju bli. Jag tror att hittills i den här sändningen så har jag sagt Babbe, Blatte, Neger och några ord till. Bara för att ge Spotify lite extra att mumsa på. Så får vi se dem om 28 september också ryker.
1: Skulle tro det.
0: Då ska vi se.
1: Och senare sa du också.
0: Sigen, det är väl ändå okej att säga Sigen.
1: Nej. Rom ska du ha sagt.
0: Resande folk.
1: Resande folk.
0: Förtörnade resande folks medlem. Inte så jävla Sigen. Ja, det är svårt där. Särskilt om man ska vara på Spotify.
2: Radio Bubbla. 50 år sedan brittiske politikern Enoch Powell höll sitt berömda och splittrande Rivers of Blood-tal i Birmingham, där han varnade för massinvandringens effekter. Den intelligente filologen Powell, som anses vara den första brittiska högerpopulisten, var också en stor inspiration för Thatchers ekonomiska politik. Ja, det är roligt tycker jag för att prata lite grann i Radio Bubbla om Enoch Powell. Det tror jag inte vi har gjort tidigare. Som det lyftes fram i bubblarubriken här, så var den intelligente filologen Powell, han var en häpnadsväckande lärd och mycket framstående klassicist. Han var professor i antik grekiska, tror jag. Det var ett av hans yrken initialt. Han var poet, han författare, han skrev dussintals böcker. Talade hiskeligt många språk, både antika och moderna språk. Jag läste att han lärde sig nya språk hela livet, och när han var 70 år gammal så kunde han redan 13 språk. Och då började han studera hebreiska, utan ville lära sig till. Han hade också en gedigen militär karriär och en sån här full spektrum gentleman av den gamla brittiska skolan. Sådana som de inte tillverkar längre. Enoch Powell, han gav sig in i politiken, som jag har förstått det, för att han, när han var i det militära, gjorde en helt spektakulär snabb karriär i militära under andra världskriget, så kom han till Indien och han förälskade sig i Indien. Han blev helt besatt av Indien, alltså av landet och kulturen och människorna. Och då fick han idén att han skulle bli vicekung eller generalguvernör, alltså den högsta representanten för Storbritannien i Indien. Så det här var liksom hans personliga vision. Han var väldigt ambitiös och han sa att jag ska bli vicekung i Indien. Ungefär som andra säger, jag ska bli premiärminister. Men han tyckte att det finaste man kunde bli i Storbritannien, det var inte premiärminister, utan det var vicekung i Indien. Så han blev helt chockad och förkrossad när Storbritanniens dåvarande ledare Clement Attlee tillkännagjorde att Indien skulle bli självständigt. Och då blev Enoch Powell istället antiimperialist. Då sa han att imperiet är dödsdömt, det var en bra idé, men nu när vi har gett upp på imperiet så är det lika bra att göra processen kort. Lägga bort alla imperiepretensioner förr snarare än senare. Och efter det här då så inledde Enoch Powell en lång karriär som ledamot i underhuset och en framstående figur i brittisk politik i många, många årtionden. Och slutet av sitt liv, han dog i slutet av 90-talet, så var han framförallt en passionerad EU-kritiker. Och han argumenterade alltid mot EU, Storbritanniens EU-medlemskap, att man skulle gå ur när man väl hade gått med. Och han argumenterade för att brittiska konservativa skulle ta en nationalistisk och EU-kritisk approach. Han hade en komplicerad relation till Thatcher, som jag har förstått det. I bubblarubriken nämns att han var en stor inspiration för Thatchers ekonomiska politik. Men jag tror att han även kritiserade Thatcher delvis för hennes ekonomiska politik. Däremot kan man säga att Thatcher hyllade Enoch Powell enormt mycket och gillade honom väldigt mycket. Och de var i alla fall överens vad det gäller de här frågorna. Motståndet mot europeisk överstatlighet, vilket Powell då gav Thatcher mycket erkännande för periodvis, för att hon stod upp mot EU. Men han kritiserade henne också när han upplevde att hon delvis då avvek från den linjen. Så in i det sista så var han liksom, han motsatte sig Irakkriget på 90-talet. Han gick till storms mot brittisk involvering i Jugoslavienkrigen på 90-talet då. Ja, sånt där. Men om inte annat utanför Storbritannien så är han ju absolut mest känd för det här talet som alltså fyller 50 år. Är något mer man ska säga, tycker du, Boris, om Enoch Powell?
1: Ja, alltså det är... Jag fick ju en bok mig tillsänd av en bubblarlyssnare faktiskt förra sommaren, som jag läste med stor behållning. Det var en essäsamling Jag vet inte vad som inspirerade gåvan, som jag hade sagt innan sen, men handlade om, det var en essäsamling till som hade utkommit på 100-årsdagen av Enoch Powells födelse. Alltså väldigt stimulerande. Jag hade, gav en väldigt vid inblick i det hela. Och jag är lite kluven till Powell, därför att det är ett moment jag saknar i, hos den högt begåvade och politiskt högst kompetent och klarsynt person. Han gjorde ju extremt många modiga och självständiga ställningstaganden. Alltså på grundval av vad han tyckte var rätt, inte på grundval av vad Labour och konservativa eller unionisterna tyckte. Men det är något som är märkligt frånvarande i hans tankesystem för mig, och det är ju imperiet. Han har liksom ingen, och det är det som gör mig så kluven till honom. Därför att om man flyttar fram till blodflod, från blodflodtalet till 1972, då Idi Amin utvisar, slänger ut, skulle det bli 100 000, men i första gången så var det 27 000 asiater som han drev liksom asiaterna ut ur landet, för att många Pakistan, indier hade ju kommit dit, och pakistanier sedermera när man hade ett riktigt imperium och samvälde och bosatt sig där, och han såg dem som en parasitär handelsmannaklass, så att det var en kolonialt brohuvud för England, så de skulle ut, och de drevs verkligen ut, lämna butiker och industrier som de byggt upp. Och det här motsatte sig Enoch Powell. Och det har jag lite svårt för, alltså, för att det är, man har som gammalt imperiebyggande land faktiskt, tycker jag, ett ansvar för de här människorna som under givna förutsättningar har bytt land. Och det blir lite grann som när Algeriet, när Frankrike övergav alla de människor som slagits på Frankrikes sida under det långa och blodiga inbördeskriget eller upproret mot fransk styre i Algeriet. Man bara drog. Sen har de ju sipprat in årtionden därefter. Men det är... Min ståndpunkt är lite högst oklar där. Alltså det är... Eller osäker. Man kan säga att han intar en väldigt udda position på det sättet. Han är ju snarare en brittisk isolationist. Och det är också en hedervärd ståndpunkt. Och liksom bara dra ett streck i historien. De här öarna sköter vi själva. Vi ska inte vara med i något jäkla EU. Vi ska inte lägga oss i utländska krigsäventyr. Och vi ska inte traska patrull efter USA när de ägnar sig till invasioner här och där. Det är jättebra. Och samtidigt så här gnager med just det där. Men att imperiet.
2: Men kan det inte finnas möjligen då en partiell förklaring i det att han hade egentligen två olika ståndpunkter, för att egentligen så var han en brittisk imperialist.
1: Ja.
2: Som var liksom oerhört nationalistisk med avseende på det historiska Storbritannien, inklusive naturligtvis imperiet, som är oskiljaktigt. För att om man var liksom en brittisk patriot under den här tiden, så var man det med avseende på imperiet. Men han blev så oerhört förbittrad när Storbritannien då gav upp sina imperieambitioner. Och där var han, alltså om man vill vara välvillig kanske man kan säga att han var en pragmatisk och realistisk man som inte klamrade sig fast vid någonting förflutet som inte längre var livskraftigt. Utan när det väl var passerat så gick han vidare. Men kanske att han aldrig hittade helt och hållet fast mark eller en helt och hållet konsistent position bortom imperialismen, därför att han egentligen var av en äldre skola. Och kanske också, det är liksom kanske lite fräck spekulation, men kanske också att det fanns ett visst mått av personlig bitterhet för att han var så oerhört inställd då på att han skulle bli generalguvernör i Indien. Det var hans stora mål. Men sen så blev det ju omöjligt då, i och med att man gjorde Indien självständigt. Så då visste han att han hade ställt in sig på det här målet som han hade tänkt så mycket på och kämpat för och gjort uppoffringar för, gett sig in i politiken och så vidare. Och sen så blev han snuvad på det här. Mitt framför näsan på honom så drogs möjligheten undan. Och då kanske det fanns ett personligt agg där. Och det vet vi att den typen av saker kan åtminstone i vissa situationer, för vissa personer, skapa en sorts liksom en neurotisk respons som skapar energi som då istället kanaliseras i oväntade riktningar.
1: Mm. Ja, men det där var, det är en mycket tilltalande förklaringsmodell alltså. Och det personliga kombination med att han då gör bedömningen nämen, att imperiet är en förlorad sak, då bygger vi murar runt öarna. Det är liksom en begriplig och inställning som är fullt möjlig att diskutera. Det är bara att det är lite synd att han inte tycker själv höll fast vid imperiet, fast han inte blev generalguvernör i Indien. Han hade behövts.
2: Ja, i det här laget kan jag också känna det att det var inte dumt om det fanns lite brittisk imperialism fortfarande, och den skulle kunna ha framtid. Men vet, det kanske inte helt för sent, fan trott, men...
1: Nej, vi får se vilken kung som kommer till.
2: Ja, det är helt sant. Men nu ska jag säga någonting om det här talet då. Det kallas ju allmänt för Rivers of Blood-talet. Floder av blod-talet. Enoch Powell själv kallar det för Birmingham-talet. Och det kan vara värt att påpeka att Rivers of Blood är ord som inte förekommer i talet. Utan det är... Ja, han citerar från en antik text. Förlåt, på raka hand så minns jag inte nu vilken, jag tror det är Virgilius eller sånt där som han citerar. Någonting som har samma innebörd, en flod som är färgad röd av blod. Så det är lite infamt va, att det uttrycket har fått ett namn åt hela talet. Men det här talet som jag lyssnade om, talet, jag har hört det förut men jag lyssnade på det igen inför igår. Som vi har sagt att vi skulle prata om Enoch Powell. Så det var väldigt intressant faktiskt. Det är en 20 minuter bara, så att det är inte så farligt att sätta sig in i heller. För talet handlar om, och vi ska säga då, talet hölls alltså den 20 april 1968, för 50 år sedan. Och det handlar om invandring, om den pågående invandringen till Storbritannien 1968, som han beskriver som galenskap. Han säger utan någon svep från början av talet att det är ju helt galet. Ta ett steg tillbaka och så ser man att det är helt ofattbart och vansinnigt att man accepterar den här enormt höga graden av invandring som, om den fortsätter oundvikligen, kommer leda till att britter blir en minoritet i sitt eget land. Och han pratade också, det var intressant tycker jag, att han pratade väldigt utförligt om behovet av, som vi skulle kalla det i Sverige då, återvandring är det term som vi använder. Alltså han säger att det är ett självklart komplement att samtidigt som man pratar om att begränsa invandringen så måste man prata om återvandring. Och han har flera intressanta idéer om det där som jag är säker på kommer plockas upp av samtida politiker allt eftersom tiden kommer, om man kommer i kapp Enoch Powell i insikt. Och även retoriska grepp, så till exempel att han säger till exempel att det är naturligtvis viktigt att familjer inte ska splittras, att familjer måste få förenas om de har splittrats på grund av liksom krig eller migration och sådana saker, men det är mycket mer naturligt och alls inte orimligt att verka för att familjer ska återförenas i sina ursprungsländer istället för i väst dit de har migrerat dem. Nej, men han pratar om det här, den här känslan av att bli en minoritet i sitt eget land och en förföljd minoritet i sitt eget land. Och en av de kända momenten i det här talet är att han berättar att han har fått ett brev från en kvinna i sin valkrets som berättar då att hon var den sista engelska personen som var kvar på sin gata. Hon hade ett litet hus där, alla andra hus, lägenheter och så vidare var nu sålda till utlänningar. Och hon blev stämplad som rasist, som racialist, för att hon inte ville ha icke-vita hyresgäster i sitt hus. Hon tackade nej till vissa hyresgäster och sa och väntade då för att hon ville ha engelska hyresgäster. Och i samband med det här, det fanns en lagstiftningsprocess som pågick då, en antidiskrimineringslagstiftning som skulle klubbas i England, som Enoch Powell gick till storms mot. Den hette Race Relations Act, som då, ja, enkelt uttryckt, förbjöd folk att diskriminera på på rasbasis i kommersiella sammanhang och så vidare. Så det talet orsakade en enorm upprördhet inom det brittiska etablissemanget och Powell fick sparken från skuggkabinettet. Jag tror att han var försvarsminister i skuggregeringen. Och han fick aldrig mer några sådana tyngre politiska uppdrag på högre nivå. Utan han förblev då en backbencher i underhuset eller något sånt där. Men undersökningar vid den tiden visade att en överväldigande majoritet av den brittiska befolkningen instämde i hans uppfattningar. Och han fick mer än 100 000 brev, varav de flesta var väldigt positiva. Och det hölls demonstrationer till hans försvar. Hamnarbetare till exempel, tusentals hamnarbetare som demonstrerade för att protestera mot förföljelserna av den ärkekonservative Enoch Powell. Och han fick generellt ett väldigt starkt stöd från just arbetarklasshållet. Och idag så framstår ju talet och många saker som, kring talet också som profetiskt om någonting. Dels för att det är så aktuellt rent sakpolitiskt. Det framkallar i mig faktiskt ett visst mått av svindel och illamående. Just att de här frågorna är precis lika aktuella idag och att de politiska konfliktlinjerna fortfarande är ungefär precis samma som då. Och att Enoch Powells sida inte förrän nu börjar ta större politisk plats. Men samtidigt så är det är fortfarande en politisk minoritetsposition. För det är precis samma sak nu som då. Och det här är liksom... Jag får lite en tankeställare här. Jag är nyfiken på hur du tänker kring det här, Boris. Men jag får en tankeställare och blir lite svartsynt. Jag blir lite pessimistisk. För jag känner så här att nu precis som då så finns det en bred majoritet i befolkningen som är emot den här invandringspolitiken. Det finns en ny undersökning i Sverige som visar på att, jag minns inte exakt hur frågan var ställd i den undersökningen, men att det är 60% och sånt där som vill minska invandringen. Men inom politiken så är det fortfarande en liten minoritet. Så att i nästan alla parlament i Europa så kan invandringsivrarna härja fritt och ignorera de här minoritetspartierna som har avvikande uppfattningar. Trots att Enoch Powell-linjen nu som då är majoritetsuppfattningen i befolkningen. Så då kan jag tänka så här, om invandringskritiker inte har lyckats få politiskt inflytande trots att de har majoriteten på sin sida och trots att de har hållit på i 50 år och trots att Enoch Powell la ut hela caset och programmet för 50 år sedan, varför ska vi då tro att de kommer lyckas ta makten innan det blir för sent? För jag tror inte att Europa har 50 år till på sig. Jag vet inte om det är möjligt att vända skeppet nu, men jag är helt säker på att det är omöjligt om 50 år.
1: Det är mycket möjligt. Men jag tror liksom att lite grann av problemet ligger faktiskt i, det är därför att det är bra att gå tillbaka till Powell. Det ser ut på mig själv förresten för att inte jag kom på att man faktiskt kunde lyssna på talet. Vad har han för sorts röst? Var han en god talare liksom?
2: Ja, till att börja med, talet finns bara bitvis inspelat i sin originalform. Jag är inte säker på det, men det är så jag uppfattar det. Det finns fläckvis inspelningar av hans av talet som han höll det. Med lite skrap inspelning, men inte hela talet sammanhängande. Och det finns en version som BBC klippte ihop med alla de fragment som finns som man kan lyssna på. Utan den ljudversion som finns på YouTube och som sprids, det är, tror jag, en inläsning som Enoch Powell gjorde i efterhand av det skrivna talet. Så det är betydligt mer blodfattigt naturligtvis när han sitter i en radiostudio och bara läser talet från papper. Det är bara att lyssna på det. Det är bra innehåll och sånt där. Men när man lyssnar på hans tal, vilket jag också har gjort, delvis då utdrag i Birmingham-talet men också andra tal han höll. Han var ju otroligt karismatisk talare. Ja, det är märkligt med tanke på att han var en så väldigt så här, torr och liksom stram person. Inte bara det här liksom, med professor i klassisk grek, utan även för att vara en sån typ så var han alltså, så här, bokmal, kallades för professor när han var 3 år gammal, för att han liksom han har alltid varit sån där. Och man kan också se man tittar på vad hans mimik när han gör intervjuer, inte när han håller tal, men när han gör intervjuer genom hela sitt liv, så ser man att det är den här den här liksom strama, spända ansiktsmuskulaturen. Det är liksom the stiff upper lip personifierad. Men han är så, han har så mycket sån här, Wilhelm Reich skulle kalla för muskelpansar i hela ansiktet. Så att jag får nästan, det kryper nästan lite skinnet på mig. Jag får känsla av att han, snart kommer han liksom explodera av alla sina brittiska nevroser. Men trots då att han har den här väldigt liksom, att han är så otroligt stiff, liksom brittisk stiff, så är han väldigt, väldigt livaktig och karismatisk, och man kan verkligen se vilken otrolig kontakt han får med publiken, och att han är liksom, han är nästan ett med publiken, och man hör ibland hur de liksom, hur publiken ropar ut någonting, och han bara blixtsnabbt så är han liksom, så är det samtal, och han står tillbaka liksom, häcklar ifrån publiken och så vidare. Finns en väldigt anslående scen från ett tal han höll, där någon i publiken avbryter honom och ropar Judas, varpå han utan att missa ett steg ropar tillbaka, Judas fick betalt, jag får inte betalt, jag offrar mig själv, jag gör en uppoffring. Alltså, hur som helst, alltså, han var en fantastisk talare. Det är verkligen medryckande att lyssna på. Han har nästan lite så här en demonisk närvaro, känner jag, i talarstolen. Men med det sagt, så har jag inte hittat någon inspelning av Birmingham-talet som faktiskt är ett tal. Ja. Utan det låter som liksom en inläsning från en studio någonstans.
1: Synnerligen intressant. Jag ska ta lyssna och kolla. Jag ska säga att, nej, men jag tror inte man behöver vara så där uppgiven. Därför att att Powell inte vinner, så att säga, fast han faktiskt får ett jävligt stort stöd, som du påpekar, och bidrar till den konservativas valseger, fast man har tryckt tillbaka honom och flyttat honom till de bakre bänkarna. Det tror jag ändå beror på den här begränsningen i hans vision. Det för att precis som imperiet är frånvarande, så när jag läste den här essäsamlingen, så fick jag ingen känsla av, det finns ju säkert där, men i hans ståndpunkt frammanar inte någon bild av vad som är England, och alltså England finns ju där, men det levande görs inte. Vad är det vi står upp, vad är det vi kämpar för, vad är det vi ska bevara, utan det blir enbart det här att om de svarta kommer hit, så kommer de ändå att bli fler än vi, vilket han ju uppenbarligen hade rätt i. Så att det kan låta absurt, men jag menar att hans nationalism gick inte långt nog. Och det här med imperiet är ju lite oförlöst, att han borde liksom ha, för att det går liksom inte bara låtsas om av olika skäl att imperiet inte längre finns. Därför att det är en sån integrerad del i den brittiska historien och folksjälen, så att man måste liksom, han borde utveckla en politik för att detta är vi idag i så fall. Glöm det gamla, eller ha tagit upp manteln. Och jag tror att det där är, så han hade rätt. Men han borde ha sagt mer och lanserat en slags helhetsbild. Men hela det engelska 60, 70, 80, 90-talet är ju en väldigt förvirrad period. Och det är intressant det du nämnde om Thatcher i början. För att hon hänvisar ju bakåt sen till Powells politik och ekonomiska politik framförallt, och syn på marknaden. Men hon stod ju inte speciellt mycket upp för honom när det blåste efter blodflodstalet. En dag sa att vi ska inte kicka honom, vi tar lite lugnt, tycker jag. Hon gjorde mer en taktisk bedömning. Hon sa inte att Karfan har ju rätt, nu ska vi backa honom. Lite lömskt. Jag tror att det man förlorar i den här tiden, och det Paul kunde ha räddat, det är ju att man river ju alla gamla brittiska traditioner och de hierarkier som faktiskt funnit. Och det har, jag tycker det har blivit en märklig så här, jag kan vända på det så här. Alltså, över hela världen så har ju den där tv-serien Downton Abbey fick ett väldans genomslag. Alltså, folk satt och tittade säsong efter säsong, och det tror jag inte bara var för att det var välspelat och en miljö man kanske inte alltid visar så mycket om, utan jag tror det var också ett uttryck för en undertryckt längtan efter förnuftiga fungerande hierarkier som trots inre spänningar sakta förflyttar sig i takt med tiden på sina egna villkor. Och i

0: hemskt det var då. Och sen konstaterar man det från bilder på från Londons innerstad idag. Titta vad fint det blev efter Thatcher och Blair. Jo visst, men åk ut liksom i alla dessa slumförorter som finns då och titta. De fanns ju inte på 40, 50 och 60-tal. Det var det liksom välordnade arbetar stadsdelar. Så när man släppte loss, när Thatcher och Blair släppte loss den fria marknaden, då rev man allt. Och man accelererade det ju, den här utvecklingen som Enoch Powell så klokt varnade för. Så att jag tror man får gå tillbaka och titta på en del vad som hände den där tiden egentligen. Men han var en klok och varnande röst, men han borde ha utvecklat sin vision mer, tror jag. Då hade man inte behövt förlora.
1: Ja, det är en intressant reflektion som du gör, tycker jag. Och det är kanske en separat diskussion som inte hör bäst hemma i ett inslag om Enoch Powell. Men jag undrar ju då liksom vad som är alternativet, vad de skulle gjort istället. Det är oerhört fascinerande fråga, tycker jag. Fanns det någonting de kunde ha gjort? Min magkänsla, det är ju att det är lite som att säga att ja, men det är lite som att man skulle gå tillbaka till undvika det romerska rikets fall. Ta tidsmaskinen tillbaka till år 200 eller år 300 eller något sånt där och vända utvecklingen med att lägga fram rätt agenda. Vilket förefaller mig som att det skulle vara en fåfäng förhoppning, för att uttrycka det milt.
0: Ja, jag fnittrar till det för att vara en så välfunnen parallell. Dock finns det en viss skillnad, alltså därför jag sörjer det gamla Downton Abbey England lite grann. Därför att skillnaden mellan det romerska imperiet och det brittiska imperiet är att på de brittiska öarna så de var ju ändå med en massa förbehåll förstås välfungerande. Och du hade klass och borgfred och alla visste sin plats och fackföreningarna var man en, de har ju förtalats mycket efteråt, de brittiska, men de hade liksom de första årtiondena på 1900-talet ett stort mått av sunt förnuft därför att man mentalitetsmässigt hade övertagit de gamla traditionerna sedan, även om man blev gruvarbetare fast farfar hade varit bonde, va? Där finns det en skillnad på det brittiska och romerska imperiet. Det romerska imperiet var ju så extremt parasitärt, alltså. Och utan att riktigt in i det kärna, men det menar jag att det brittiska imperiet hade. Men det är en annan diskussion, som du säger.
1: När jag läste lite Enoch Powell igår så snubblade jag över en liten bit libertariania. Som kan vara kul att nämna bara att Murray Rothbard var väldigt förtjust i Enoch Powell.
0: Aha.
1: Han sa att Enoch Powell var någonting i stil med Enoch Powell var det enda, det sista hoppet för brittisk politik. Den enda liksom riktigt goda kraften. Därför att han var så marknadsvänlig. Så han sa att nu har jag det framför mig. Han sa att den enda politiska strategi som har något hopp för Storbritannien i överskådlig framtid är Enoch Powell. Och han säger att visserligen så har Enoch Powell vissa problem med hans ståndpunkter. Till exempel då menar Rothbard då att han är en high Tory som tror på divine right of kings. Han är monarkist, det gillar inte Rothbard. Han säger också, det är intressant, Rothbard säger att Enoch Powells invandringspolitik är motsatsen till en libertariansk invandringspolitik. Men, säger Rothbard, det är ändå så att Enoch Powell är den viktigaste och politiken och det enda hoppet för Storbritannien. Därför att han förstår till exempel frågor om inflation och expansion av penningmängden. Det katastrofala konsekvenser som priskontroller har. Och därför är han den sundaste politiken i Storbritannien. Så att från ett sånt perspektiv, och det finns Enoch Powell också sagt liknande saker om Margaret Thatcher, så hade de, kan man säga, en sorts libertariansk kritik av den ekonomiska politik som fördes bland annat av Thatcher och annars. Jag såg något citat där Powell sa, det var ganska Han hade ganska nedlåtande kommentarer.

0: kommentar om Margaret Thatchers ekonomiska politik. Han sa att ja, visserligen så för hon en i långa stycken sund ekonomisk politik, men jag vet inte om hon vet varför.
1: Jag har en känsla av att han hade rätt.
0: Ja. Ja, det är mer tänkvärt än man kan skratta lite åt i första anblick, men det är ganska tänkvärt kommentar faktiskt till den typen av nyliberal politik som Thatcher bedrev. Ja, så att han säger att om Rothbard säger att om Enoch Powell tog makten i Storbritannien så skulle det knappast vara idealiskt, men det skulle vara det bästa hoppet för brittisk frihet och Storbritanniens överlevnad.
1: Mm. Ja, vi kanske återkommer till Powell i framtiden och Storbritannien.
0: Jag tror att vi får själv göra det.
1: Ja.
2: Campari.
3: En Campari.
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
2: Campari! Ah.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Mm.

0: Radio Bubbla. Erik Svenning, starkt skydd för självkänsla och värdighet betyder inskränkningar av det fria ordet. Dags att reagera mot det myckna talet om värdegrund. Ja, talet om värdegrund är någonting som har smugits in i debatten på ganska kort tid ändå. Jag menar, jag vet inte när det hände, men åtminstone när jag var ung, säg på 90-talet, och började vakna upp och läsa tidningarna och diskutera politik och sånt där. Så vitt jag vet var värdegrund inte ens uppfunnet som ord, utan det är något väldigt, väldigt nytt. Så att för att vara en sån här grej som ska vara, man tänker att den ska vara väldigt stor och viktig och pampig och tidlös, självaste fundamentet, det moraliska fundamentet för allting vi gör. Så det är ganska lustigt att det var någonting som uppfanns här om året. Men det är ett väldigt märkligt begrepp. Så det är ändå välkommet att folk börjar diskutera det här. Själva värdegrundsbegreppet.
1: Ja, det är jätteintressant. Och det är väldigt intressant också det här med värdegrundsbegreppet, som den här artikeln pekar på, ligger också i grund för den här idiotiska kränkthetsdebatten. Att folk konstant känner sig kränkta för saker och ting. Och det är det som man då tar för grund att införa olika regleringar, ta bort yttrandefrihetslagstiftning för att staten ska bli garant för att inte någon känner sig kränkt. Det som är det obehagliga alltså. Att värdegrundstramsandet är ännu ett sätt att för staten att stärka kontrollen över oss. Dels ska den få oss att tänka likadant allihopa enligt PK-manualen. Tala om vad man får säga och inte säga, vad man får äta som vi varit inne på idag och så vidare. Och sen kommer det ytterst att de också står för, som garant för att ingen ska säga eller göra någonting som gör att du som individ känner dig kränkt. Och det där är också en, det har också med den västerländska kulturen och den grekiska kollapsen i antiken och sen romarrikets kollaps. Att det den självklara ståndpunkten bland riktiga män och kvinnor då var att man brydde sig i stort sett inte om vad andra tyckte, utan det viktiga var att man, höll på att säga fånigt svensk, tyckte om sig själv, men att man visste vem man var, vad man kunde, vad man gjorde och vad man ville göra. Om folk tyckte illa om en, det var en komplett egalt, alltså det var någonting man ställde sig över. Och det kräver ju starka individer. Och det är det som är det obehagliga dagens Sverige. Att folk skryter med att de är svaga individer och liksom ropar på hjälp för att inte bli kränkta.
0: Jag tycker själva ordet är så suspekt och nästan obegripligt om man ska ta det bara på orden. Men vad är en värdegrund? Vad betyder det ens? För mig det är ett okänt ord för mig. Vad är skillnaden på en värdegrund och en uppsättning värderingar till exempel?
1: Ja, det finns ju ett moment till där som jag ofta funderat på när det gäller värdegrunden. Och det är ju det att den är ju ett monumentalt angrepp på varje individs utveckling. Därför att värdegrundstänkandet förutsätter att det finns en given uppsättning beteenden som är korrekta i varje givet ögonblick och som dikteras uppifrån. Men som varje tänkande, kännande individ vet, så utvecklas man hela tiden och ibland till och med ändrar man ståndpunkt. Det är också ett sätt att bromsa individens utveckling detta.
0: Ja, men det är lite så jag uppfattar ordet värdegrund, om man ska försöka göra en distinktion mellan värderingar och värdegrund. För att värderingar får man forma fritt lite som man vill, och det erkänns att det finns alla möjliga olika värderingar. Men värdegrunden, det är på något sätt de grundläggande värderingarna som alla måste ha gemensamma, som man inte får avvika ifrån. Man kan också säga att det är vår tids moraliska dogmer. Det är tomma fraser som upprepas gång på gång på gång. De betyder egentligen ingenting, men de lyfts upp till en sorts gudomlig status.
1: Exakt, men har inte du också en känsla av att det här har glidit iväg ännu längre? För i inledningsfasen så är min upplevelse att då var värdegrunden någonting som var en minsta gemensamma nämnare.
0: Mm.
1: Att det här skulle alla tycka och tänka. Sen fick man liksom befinna sig i, ha lite avvikande grejer, men det här skulle vara kittet som höll oss samman i tänkandet. Men idag så är vi redan därhän att värdegrunden är vad du får tänka. Det finns ingenting annat. Det är inte längre en minsta gemensamma nämnare, utan det är värdegrunden anger de korrekta ståndpunkter man får inta. Alla andra ståndpunkter är icke-korrekta. Jag tror det har gått så långt redan.
0: Ja, jag tror att värdegrundstänkandet har integrerats i en annan tankefigur som är gängse i alla kollektivistiska, hårt hållna samhällen, nämligen att allt som inte är förbjudet är påbjudet. Allt som inte är påbjudet är förbjudet.
1: Ja.
0: Så man väl har kommit överens om vissa dogmer som alla ska ha gemensamma, värdegrunden, då blir det plötsligt suspekt att ha några värderingar utöver värdegrunden. Men jag undrar också vad det är en sån otrolig torftighet att folk pratar om den här värdegrunden som om den vore någonting av substans, om den vore någonting som man kan hålla sig i när det blåser eller bygga någonting på. Därför att värdegrunden består per definition enbart av floskler och falskheter. Några av hörnstenarna i värdegrunden citeras i den här artikeln. Till exempel att alla människor har lika värde. Alla människor har lika värde. Det är liksom en av, jag skulle inte säga att det är den mest fundamentala delen av värdegrunden, även om värdegrundsanhängarna kanske tror det själva. Men det är i alla fall en av de floskulösa dogmer som måste upprepas allra oftast. Alla människor har lika värde. Det tas några exempel här i artikeln, ganska intressant, hur illa till mods man kan bli när folk avbryter ett resonemang för att påpeka att alla människor har lika värde. Hur som helst så är det ett fullständigt nonsensartat uttalande.
1: Mm.
0: Så vitt jag vet så finns det ingen. Det är svårt att tänka sig någon som faktiskt är av uppfattningen att alla människor har lika värde. Eftersom värde är någonting subjektivt och människor är någonting som vi interagerar med. Och det är självklart för varje människa att ens partner eller en syster eller ens vän är mycket, mycket mer värd för en än en människa på andra sidan jorden som man aldrig har träffat till exempel. Eller en människa som man tycker är hjärtligt illa om och som man tycker gör jättemycket skada i världen. Så det är en oerhört tunn filosofisk idé. Vilket innebär att den betyder inte det som den egentligen säger att den betyder. Utan den måste tolkas. Det man egentligen ska förstå av att alla människor är lika värde är någonting annat än den bokstavliga bemärkelsen att de faktiskt är värda lika mycket. Så det är väldigt, väldigt suspekta begrepp i sig.
1: Mm.
0: Jag skulle gärna läsa en mer djuplodande, filosofisk, kritisk genomgång av den här värdegrunden.
1: Mm.
0: Det är det moderna svenska namnet på den moderna sekulära religionen.
1: Ja.
0: Och den moderna religionen, den har sina värderingar, sin värdegrund, och den har också sina gudomligheter. Gud, det finns en sorts gud i hela systemet, det finns en sorts satan i det här systemet, det finns de här dualiteterna mellan gott och ont, men vi pratar inte om gud och djävulen, vi pratar till exempel om demokratin som det högsta goda. Det är en oerhört viktig del av värdegrunden, demokratin är det bästa och det viktigaste som finns, medan det ondaste som finns, den liksom motpolen av ondska som allting kan sättas i relation till och som ingenting kan vara ondare än, är förintelsen, Auschwitz, Hitler. Per definition ett oerhört, oerhört brott mot värdegrunden om man skulle påstå att någonting som någonsin har hänt har en lägre moralisk status än förintelsen. Det är en av de absolut tabubelagda, förbjudna tankarna i vår kultur. Det spelar ingen roll om Stalin mördade 5 gånger fler människor än Hitler, eller om Genghis Khan mördade 10 gånger fler människor än vad Stalin gjorde. Våga bara andas att förintelsen inte var det yttersta svarta hålet av moralisk depravering. Så får du enorma problem med de dogmatiska värdegrundsivrarna. För det här är en av de heliga teserna, en av de gudomliga konstruktionerna i den här nya religionen.
1: Den är i sig intressant och värd nästan ett specialavsnitt, håller jag på att säga. Därför att det innebär ju också att man inte behöver diskutera realpolitik och hur det ser ut i världen idag. Definitivt inte hur det ser ut i historien. För om rikslikaren för absolut onda och Satan blir Adolf Hitler, då är det ju, och då krävs det också att det ska påminna liksom om nazisternas fruktansvärda förintelse. Det är inte så jäkla mycket som gör, va? Då kan man blunda för en massa andra övergrepp och fruktansvärda brutala etniska rensningar och folkmord. Det märkliga, tycker jag, i sammanhanget är, som vi varit inne på förut, att eftersom förintelsen är en slags rikslikare för det absolut onda, att det inte har lett till en revival för kamp mot fundamentalismen i islam. Och det hot som Israel är utsatt för idag, det är lite märkligt.
0: Ja, det är jätteintressant, men det är återigen ett tecken på att vi får inte tolka värdegrunden för bokstavligt.
1: Nej.
0: De pratar om en sak, men det är egentligen en annan sak som de menar. Och uppenbarligen så är det inte omsorg om judarna som är den drivande kraften här. Det märker man på all önskvärd tydlighet på hur värdegrundens främsta förkämpar ser på till exempel Israel eller för den delen judars situation i Malmö eller Frankrike eller på något annat ställe. Samma personer som är enormt engagerade över det här verkar inte bry sig dyft om att just det som hände under förintelsen är saker som i viss utsträckning håller på att upprepa sig. Däremot så tror jag att just den delen av värdegrunden med förintelsen som det absoluta onda, den har en annan väldigt bra effekt. Nämligen att om vi satte upp Genghis Khan som det ultimata onda, det är inte så många som skulle ta det personligt. Och det skulle vara väldigt svårt att kollektivt skuldbelägga folk på basis av Genghis Khan. Man skulle förstås kunna säga att allting är mongolernas fel och sånt där. Men det skulle inte ha något realpolitiskt syfte. Men förintelsen däremot, den kan man använda för att skuldbelägga och underkuva nu levande europeer. Naturligtvis framförallt tyskar och japaner, men det här är den moderna arvsynden som vi alla har en del av, som vi alla måste vara väldigt fokuserade på. Tänk inte för mycket på det, tänk inte för mycket på judarna och Israel och sånt där, men tänk på att det är arvsynden vi alla liksom nersvärtade av den här förintelsen som hände långt, långt, långt innan vi föddes.
1: Ja, det finns ett intressant politiskt moment till där i att Adolf Hitler är liksom den stora satan idag och den måttstock man förväntas använda. Och det är att de som besegrar honom då per automatik får med sig någonting av det goda. De står plötsligt som den absoluta motsatsen. Jag tror inte det. Vi har sett i då och då flammar debatten upp på svenska kultursidor om att vi får inte glömma att det ändå var Stalin och Sovjet som besegrade Hitler. Och det möts då med att nej, det var egentligen USA som besegrade honom mest, lite sandlådaaktigt sådär. Men de två strömningarna, alltså det amerikanska imperiet och den perverterade stalinismen och i dess olika vänstervarianter, de drar ju väldigt stor nytta av att Hitler är satan. Då kan de utmana sig själv som, om inte Gud, så åtminstone ärkeängeln Gabriel. Och det är därför också viktigt att bryta sig loss i den här tankefiguren att hur fan kom vi in på förintelsen?
0: Det är värdegrunden, Boris.
1: Ah.
0: Det är alltid värdegrunden. Mycket intressant. Vilka härliga söndagsutläggningar det blir i den här sändningen.
1: Ja. Oh.
0: Frihet kräver mer av individen, familjen och samhället i likhet med kristna värderingar och traditioner, enligt Jacqueline Isaacs och Elise Daniel i boken Called to Freedom, Why You Can Be Christian and Libertarian. Det är en ny bok som håller på att crowdfundas på ett tema som vi relativt ofta återkommer till inom den libertarianska rörelsen, nämligen hur förhåller sig de libertarianska idéerna till det kristna idéarvet? Är det så att det finns en kompatibilitet mellan kristna idéer och libertarianska idéer Så som många hävdat att libertarianska idéer har växt fram genom historien i hög utsträckning som en utväxt av ett kristet tankar. Eller finns det en motsättning som många hävdar? Man ser olika perspektiv också för att det finns olika typer av kristendom. Men i Sverige till exempel så de spillror av nominell kristendom som finns kvar har omvandlats till en ganska aggressiv vänsterrörelse i form av Svenska kyrkan och annat. Medan i USA så har man en konservativ bibeltrogen typ av kristendom som inte nödvändigtvis är en ursprunglig typ av kristendom, men som är en ganska aggressiv typ av kristendom som ofta inte har friheten i första rummet. Och därför finns den här konflikten, inte minst i USA, men det är väldigt intressant även i vår del av världen. Så nu så har man ett Indiegogo-projekt för att skriva en bok om det här.
1: Det där tycker jag, det lilla man kan läsa här är intressant då, men det blir ju också så att säga libertarianismen som en funktion av den kristna tron. De konstaterar att de är kristna i första hand. Och som jag tolkar dem så har de valt libertarianismen därför att den ger dem störst frihet i att vara kristna, för att uttrycka det bonnigt. För de är uppenbarligen kristna. Att vara kristen är också en fråga om att konstant ställas inför utmaningar, hantera dem och därmed växa som människa till att bli något som åtminstone avlägset påminner om han som skapade dem. Och det är en intressant tankegång. Jag tror att den inrymmer vissa komplikationer och motsättningar, men det ska bli ett nöje att läsa boken när den väl är crowdfundad och klar.
0: Det kanske inte är den mest systematiska och grundliga genomgången av de här frågorna. Det är trots allt frågor som har diskuterats genom kristendomens historia och definitivt frihetliga idéers historia. Jag tycker att det görs några intressanta poänger här som är värda att tänka på. Till exempel så diskuterar de här huruvida libertarianismen är för individualistisk för att gå ihop med kristna påbud. Dels så finns det inslag i kristendomen som handlar om uppoffringar, om altruism och uppoffringar, och även om plikter, åtaganden som individen har gentemot gruppen, gentemot kyrkan till exempel. Så att hur får kristna libertarianer ihop den här relationen mellan individen och samhället? Och här gör de som blir intervjuade i den här artikeln en viktig poäng som knyter an till något som vi ofta återkommer till. Nämligen att libertarianismen som sådan är en tunn ideologi som inte har svar på alla frågor. Libertarianismen uttalar sig egentligen bara om statens roll i samhället. Libertarianismen säger ingenting egentligen om individens roll gentemot samhället. Utan det är någonting som faller utanför libertarianismen i strikt mening och som därför måste besvaras av varje enskild person på andra grunder. Så att alla människor måste, även om man är libertarian, så måste man också vara någonting annat för att staka ut en väg för hur man ska leva sitt eget liv, hur det är vettigt för andra människor att använda sin frihet.
1: Men det är lite grann det jag menar med att för dem är libertarianismen enbart en funktion av deras kristna tro, att det är en defensiv försvarsposition man intar för att få vara i fred med sin tro så mycket som möjligt och utvecklas som människa. Men i anslutning till det du säger, lite fascinerande är det för mig att upptäcka att det finns så många, trots att det finns så många kristna som också ser sig som libertarianer här och ute i världen. Men lika fascinerande att upptäcka att jag tycker det känns som att merparten av dem också grubbla mest på sina egna förpliktelser gentemot sin kyrka eller fundera på vilken kyrka de ska tillhöra. Där finns någonting icke-libertarianskt, att vilket sammanhang ska jag uppgå i för att, så att säga, kunna ansluta mig till den rätta tron. Och det där är för mig lite främmande, därför att för mig är kristen tro väldigt mycket, alltså det primära där är det personliga brottandet med Bibeln och Guds ord. Inte att hitta den rätta den rätta kyrkan så att säga, det kommer senare som en funktion av att den personliga brottningen är klar. Men jag upplever väldigt ofta att människor letar, som är både kristna och libertarianer, letar efter någon slags förlösande kyrka vars dörrar man kan kliva in genom. Och det tror jag inte man kan förrän den personliga brottningen är färdig. Nu var vi väldigt söndagsaktiga, du.
0: Ja, men det låter samtidigt tycker jag som ett relativt modernt och individualistiskt perspektiv. Att individen själv måste komma fram till allting och sen när det är klart liksom, så går man in i den kyrka som passar de idéer man råkar komma fram till.
1: Martin, det är inte ett dugg modernt. I så fall så får du hävda att pelarhelgon, eremiter och andra som fanns i princip direkt efter Jesus död och uppståndelse. Så det finns stråk genom kristendomen av människor som i 2000 år dragit sig undan och grubblat på sig själva och Gud och sen tagit ställning. Jag har svårt att se att det jag sa nyss har någonting med anti-Jackelén att göra som du verkade vilja få det till. Det är en uråldrig tradition, inte en modern.
0: Inte så mycket anti-Jackelén, det var faktiskt inte det jag syftade på. En urkristen inställning. Möjligen. Men det ändå det jag tänker på är att kristendomen som kultur, som bas för en kultur, handlar ju väldigt hög utsträckning om människor som inte gör ett aktivt val och som inte, men vissa av oss, som jag själv till exempel, är född in i en oerhört ateistisk miljö, så att en av möjligheterna att ta till sig några religiösa idéer överhuvudtaget var att först upptäcka ett skäl att intressera sig för och sen själv aktivt utforska det och hitta det. Men för de flesta människor, och till exempel de som intervjuas i den här artikeln och de som är mer typiska, så började de som kristna, som du också nämnde. De föds in i en kristen kontext. Mm. Så att visst finns möjligheten för dem att göra liksom ett personligt sökande och undersöka och sen till slut kanske hitta tillbaka till sin egen kyrka eller kanske gå till en annan kyrka. Men det jag menar bara på att det är i praktiken ofta inte så det ser ut för att folk inte börjar i en neutral utforskande position. Även om kanske du och jag har gjort det.
1: Det där var klokt sagt.
0: Ja, det är spännande i alla fall att se om du får ihop någonting av den här boken. Det är ett ämne som har diskuterats en hel del. Och ett annat exempel för den som är intresserad är att Stefan Molinö har varit väldigt aktiv med frågorna på senaste. Vi har faktiskt en av hans senaste videos i blandatavdelningen som handlar om lagstiftning kring äktenskap och skilsmässor. Och deras förhållande till olika rättsprinciper och kulturella förändringar som pågår. Det var väldigt intressant. Jag har själv bara hunnit kolla på halva videon så jag kan inte referera till den. Men han har också gjort en fantastisk video som handlar om katolicismens betydelse för frihetsidéernas framväxt historiskt. Och där görs det en, som jag tycker, jätteintressant genomgång av vilka konflikter och vilka konvergenser som har funnits mellan kristendomen och frihetens idéer. Det var superintressant avsnitt faktiskt för den som vill gräva vidare det här.
1: Den måste jag kolla, den har jag faktiskt inte sett.
0: Man ser ju den här tendens att Stefan Molinö, han rör sig ganska starkt i en viss riktning. Och jag har hört att det finns en bettingpool nu.
1: Nej.
0: Där man bettar på datumet när Stefan Molinö officiellt konverterar till kristendomen. Från att ha varit en ganska aggressiv ateist då i flera års tid. Coming soon.
1: Ja, spännande. Jag har inte ser den här om, men bara rubriken gör mig väldigt lockad här om samtidig lagstiftning kring skilsmässa, del i krig mot äktenskapet. Den är, alltså det låter väldigt lockande, så jag ska kolla på en eftermiddag. Jag borde nog att jag känner på mig att jag kommer vara sugen på att vi tar upp ämnet framöver.
0: Ja, den var lite... Jag tror det är många som blir provocerade faktiskt av innehållet i det. Samtidigt så är nog många som lär sig en del. Jag lärde mig en del nya saker, bara av att lyssna på första delen av det.
2: Radio Bubbla.
0: Scott Lazarowitz, Libertarian Party har frångått sina rötter och är fast i en sumpmark av etatism. Staten behöver inte reformeras utan avskaffas. Och där är en liten lägesöverblick över The Libertarian Party i USA. De är ett ganska stort aktivt parti för att vara, åtminstone på pappret, libertarianer. Frågan är de verkligen riktiga libertarianer? Scott Lazarowitz på lurockwell.com. De här människorna, de är alltid den renläriga libertarianismens ståndaktiga väktare. Och de ger Libertarian Party fullständigt underkänt.
1: Ja, alltså jag följer ärligt talat inte det här partiet speciellt bra. Jag har varit ju mörkrädd av den här sammanställningen och de olika kandidaternas åsikter. Alltså det är ju som man, Stefan Löfven kunde ju ställa upp i och kandidera där utan problem jämfört med en del av de här.
0: Ja, man, ett exempel som nämns i början av artikeln här, det är att Gary Johnson, som är en av kallade frontrunners för att bli libertarianernas presidentkandidat i år. Han har ju själv varit guvernör i USA. Och eventuellt så kommer han välja en annan förrätta guvernör som vicepresidentkandidat. Och det handlar om Bill Weld. William Weld, som varit guvernör i Massachusetts på 90-talet. Och det är en republikansk politiker. Han har visserligen också ställt upp i val under libertariansk etikett. Men framförallt är en republikan. Och han är en sån här som kallas för fiscally conservative social liberal. Men det påpekas här att fiscal conservative social liberal, som ofta är ett mantra som nämns i samband med Libertarian Party, det kan också lätt uppfattas som att vi ska behålla hela den existerande statsapparaten men gör den bara mer effektiv. Och att vi ska expandera en massa så kallade medborgarrättslagar som i själva verket bryter ner äganderätten, bryter ner associationsfriheten, och i själva verket så måste en libertariansk linje handla om att inte till exempel minska staten utan avskaffa staten, inte minska anslagen som till exempel som Gary Johnson vill. Han vill minska försvarsbudgeten i USA 43%. Det kanske kan låta mycket, men det är väldigt mycket som är kvar då. 57% som ska vara kvar av en fullständigt legitim verksamhet. Och dessutom ska man ha kvar alla militärbaser utomlands. Och den här typen av enorma frånträdelser från den libertarianska linjen accepteras nu i Libertarian Party. Och vi har fler exempel här. Vi är från Austin Peterson som inte verkar förstå. Han verkar inte acceptera icke-aggressionsprincipen, enligt uppgift. Det är en diskussion här, och han är kritisk till teorierna om blowback från amerikanska militära äventyr. Ja, det är en sorglig läsning faktiskt. Det finns ännu värre exempel på kandidater, som till exempel Mark Allan Feldman, som kallar sig, han har en progressive plan to shrink the federal government, och pratar om att det är så viktigt att staten ska ägna sig åt att ge mat till de hungriga, hela de sjuka och ge skydd åt hemlösa människor.
1: Men jag sa Stefan Löfven, då är ingen överdrift om man jämför Jack B. Robinson junior, jag vill inte ens tänka på hur senior var. Så det är verkligen ett Stefan Löfven-program, för han vill få slut på fattigdomen, garantera hälsovård för alla amerikaner och därefter garantera hälsovård över hela världen, om jag förstår det rätt. Och han ska skydda socialförsäkringar, Medicare, stärka militären. Det är helt sanslöst. Och satsa hårt på infrastruktur.
0: Det kanske inte är så långsökt där som vi pratade om för några sändningar sedan. Att kanske att neokonservativa republikaner går in i Libertarian Party och tar över det partiet istället för att stödja Trump. Det skulle kanske vara logiskt med tanke på Libertarian Partys linje nu.
1: Ja, det går nog att jämka ihop ganska bra, tror jag. Det är inte blir några stora konflikter med de här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: something like that?
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
3: Andrew Rettman. Försöker Putin störta Merkel? Det här är en intressant analys som EU Observer har publicerat av det geopolitiska spelet mellan Ryssland och Tyskland. Och idén i den här artikeln är att det kan vara så att Putin spelar ett högt toppolitiskt spel här. Där han gör sitt bästa för att öka på flyktingströmmarna från Mellanöstern. Det vill säga genom ryska militära insatser som eventuellt då är kalkylerade för att maximera utflödet av nya flyktingar från Syrien. I syfte att instabilisera situationen för Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Som har sin öppna dörr policy vad gäller flyktinginvandring. Och i och med det blir allt mer impopulär i Tyskland. Det sägs då, det är en spekulation i alla fall, en hypotes. Att Putin tycker att det här är bra. Han vill underminera Angela Merkel därför att hon har varit instrumentell för att driva på för ryska sanktioner. Sanktioner mot Ryssland. Och han tror eventuellt att om han kan bli av med Merkel så kan han bli av med sanktionerna. Och det här är en bidragande viktig orsak till de här flyktingströmmarna som vi ser.
4: Ja, nej, men det tror jag alldeles rätt också. Och att genomgående för det ryska spelet så är det klart att Putin stör sig på Merkel. Alltså oavsett vad man tycker om Merkel, och jag tycker mycket, det är svårt att inte ha en kritik mot henne på massa punkter. Men hon är ändå ett hinder för rysk utrikespolitik. Hon är en stark ledare, håller ihop EU på gott och ont. Och utan Merkel så lär Tyskland bli ett svagare kort och därmed lär EU inte agera trots alltså relativt enhetligt som de ändå gör i detta, i den här konstant pågående krisen på alla sätt.
3: Ja, oavsett om målet är att avsätta Merkel eller inte så kan Putin ha nytta av en sån här strategi. Som du också påpekar i den här artikeln, bara att sätta mer press på henne, att göra det svårare för henne att manövrera, skulle kunna vara till hans fördel. Så det skulle också kunna vara så att hans kalkyl att han vill inte bli av med Merkel, för att nästa tyska ledare som kommer efter henne kommer förmodligen vara ungefär lika illa för honom. Men det viktiga för honom är att Tysklands ledare är under press och har ett begränsat rörelseutrymme.
4: Ja, oavsett vad, efter om Merkel faller så blir det ju kattrakande korridorbråk och så vidare, och det kommer att tar alltid en viss tid när någon annan ledare kliver fram och har en någorlunda stabil sits. Och Putin och Ryssland tjänar alltid på politiskt kaos, eller åtminstone lite röra. Så att kaos i omkringliggande områden är alltid bra för Putin.
3: Oavsett så kan vi konstatera att ryssarna har en väldigt aktiv kampanj. De har skiftat fokus för sin propaganda. De har ju ofta ett tydligt budskap som de trycker ut genom alla sina statliga mediekanaler. Och fram till nyligen så var det väldigt starkt fokus på Turkiet. Det var mycket antiturkisk propaganda. Framförallt efter att stridsplanet, ryska stridsplanet sköts ner i november. Så har man fokuserat väldigt mycket på det och försökt göra avslöjande om Turkiet. Som en man så bytte ryska propagandamedier linje för någon månad sedan ungefär. Då skiftade fokus från Turkiet till flyktingkrisen i Europa. Och det är ett vid det här laget berömt, ökänt exempel som jag inte tror att vi pratar om i Radio Bubbla än. Men så kan vara intressant att nämna just den orsaken. Det var en artikel i ryska medier som handlade om en 13-årig flicka som hade blivit våldtagen i Tyskland av flyktingar. Och så den spreds ut först i ett antal ryska medier. Det ledde till att hundratals personer i Tyskland genomförde en spontan protestaktion i Berlin och några andra städer. Och sen så kom den sorgsna lilla hästen, Sergej Lavrov, kom och refererade till den här artikeln i en, ett tal som han höll. Vilket då spädde på och validerade den här berättelsen. Vid det här laget vet vi att den här berättelsen var påhittad. Det var inte sant. Den här flickan som uppgivits och blivit våldtagen var i själva verket på en annan plats under tiden. Det var bekräftat. Det här var en sån här grej som ryssarna körde ut. De visste att det var fel med all sannolikhet. Men, och Sergej Lavrov visste med all sannolikhet att det var fel. Men det är ett typiskt drag som de gör för att få ut en berättelse, få ut en narrativ, en känsla. Och det spelar inte så stor roll för dem. Och det är sant eller inte. För det här har satt sig i folks undermedvetna. Att det nu pågår en våg av våldtäkter mot små flickor i flyktinginvandringens spår. Det finns, jag ska nämna det bara, det finns en jättebra artikel på Bubbla som gräver ner sig i precis den här frågan. Så att även om vi inte pratar om det i radion så har inte Bubbla på minst sätt missat den här frågan. Det är mycket möjligt att den ligger i Europaavdelningen eller i mediaavdelningen. Men det är en lång artikel som bara handlar om det här fallet med den här 13-åringen. Det kan vara den som heter Lucian Kim. Europa är oförmöget att försvara sig mot rysk propagandamaskin. Medier kontrollerade av staten hamrar ut unisont budskap. Så det här är ett exempel då på ryssarnas propagandaoffensiv som nu har sitt fokus på Europa och flyktingsituationen och att göra saker etter värre i Europa. Den här historien om 13-åringen som först uppges blivit våldtagen och som visar sig har inte blivit våldtagen. Det är ett intressant exempel på hur man har skiftat fokus i sin propaganda från Europa eller från Turkiet till Europa och flyktingsituationen. Men jag tycker också att det finns någonting lite intressant i det här som jag inte riktigt har kunnat analysera så där för egen del. Och det är att det sägs ju ofta att Turkiet är en aktivt pådrivande kraft i flyktingsituationen. Att Turkiet har ett intresse av att öka flyktinginvandringen till Europa, släppa in fler över gränsen till Europa. Mm. För att på sin sida lägga press på europeiska krafter.
4: Jag tror att det finns en fara här som man ofta bortser ifrån om man ska se på vad som händer efter Merkel. Nu börjar vi redan prata om efter Merkel. Och det är de gamla historiska sambanden mellan Ryssland, Tyskland och Turkiet. För det finns starka krafter i Tyskland som historiskt har sett det som att Ryssland och Turkiet är ganska naturliga allierade. Och Ryssland och Turkiet idag är ju två extremt reaktionära stater. Man förs nästan tillbaka till slutet på 1800-talet när man tittar på dem. Och en allians där med ett ekonomiskt jävligt starkt Tyskland som ser att nej, men vi har gemensamma intressen. Och det stärker respektive nation om vi samverkar. Det kan bli en väldigt obehaglig sits.
3: Ja. Den officiella historien är att Ryssland och Turkiet hatar varandra. Och de är fiender, de bråkar hela tiden. De skjuter ner varandras plan och Gud vet vad de inte gör mot varandra. Men samtidigt så tycker jag det verkar som att de har väldigt liknande intressen. De verkar kunna samarbeta. Deras intressen går ihop i hög utsträckning i Mellanöstern. Även om officiellt är på olika sidor i vissa konflikter. De verkar ha samma intresse i Europa. I praktiken så verkar båda vilja samma sak. Att lägga tryck på EU-länderna genom att släppa på med riktigt mycket flyktingar. Och kanske att det här under ytan är ändå, det är någonting annat än vad det ser ut. Vi brukar ju prata om hur alla vänskapsband som knyts länder emellan i själva verket döljer konflikter under ytan. Kanske har vi här det omvända. en konflikt på ytan som döljer en hemlig allians.
4: Ja, eller att de ekonomiska och geopolitiska intressena till slut talar och vi ser framför oss en omfördelning av maktsfärerna i Europa där och i Mellanöstern, där Ryssland, Turkiet och Tyskland delar upp regionen i enlighet med sina intressen och vi är ganska såta bröder och bundsförvanter.
3: I slutet av förra sändningen så gjorde jag en appell för Korax-konferensen och att vi behöver extra stöd för att hantera en väldigt jobbig situation som uppstod. När vi upptäckte att det fanns inget tak, fanns inte ett intakt tak på konferenslokalen som vi hade bokat. Det är nu min stora glädje att meddela att för första så har vi bokat en ny konferenslokal på ett av de lokala hotellen. Och det är klappat och klart och det kommer bli riktigt bra. I termer av kvalitet på lokalen och service runt omkring och sådär så kommer det bli ett rejält snäpp upp. Jämfört med den lite mer alternativa men väldigt charmiga och vackra lokal som vi hade bokat ursprungligen. Mm. Så att det har allting har löst sig nu och detaljerna är klara och allt sånt där. Och vi har fått ett fantastiskt gensvar på den crowdfunding-insats som vi drog igång i torsdags. Nu har jag ingen minutaktuell siffra, men det är mellan 50 och 100 personer som hoppar in direkt och hjälpte till. Så nu är vi någonstans, nu börjar vi närma oss plus minus noll budgetmässigt. Så vi tar väldigt gärna emot fler donationer, men den värsta krisen är avvärjd. Vi är mycket, mycket tacksamma till alla ni som har varit med och crowdfundat.
4: Väldigt vackert.
3: Ja, det är helt otroligt fint och väldigt användbart såklart. Att vi har ett så stort nätverk av generösa personer som är beredda att hjälpa till när det behövs. Det ger oss en väldigt stor flexibilitet och kapacitet att göra saker i Bubbla-projektet. Det är riktigt häftigt faktiskt. Det är ju de som donerar pengar till projektet som gör allting möjligt i slutändan. Vi kunde driva ett kort tag i början så kunde vi driva projektet ur egen ficka. Men de senaste åren har ju finansierats av de mer än 1000 personerna som gör allting där. Och allting är helt finansierat av donationer. Så det var fantastiskt och vi har sålt väldigt många distansbiljetter, nästan 100 stycken.
4: Fan vad trevligt.
3: Tror jag att vi har sålt nu. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Prisrekord på Sapporos melonmarknad i norra Japan där två av årets första exemplar säljs för motsvarande 250 000 kronor. Ja, vi måste ju pigga upp oss här med lite fruktos, känner jag. En annorlunda nyhet från det annorlunda landet, långt, långt där borta. I Japan är det tydligen prestige att köpa de första säsongsfrukterna. Och antingen som ett slags lockbete då, lockesföremål för att attrahera kunder in i sin butik. Eller som bara gåvor till kollegor och vänner. I det här fallet är det en frukthandlare som köpt rekordmelonerna för att just locka till sig kunder in i sin fruktbutik. Och i det här fallet så rör det sig om Yubari-meloner som enligt artikeln har en närmast sfärisk form. Geometrisk perfektion eftertraktas ju självklart. Jag tycker att de ser ut som helt vanliga nätmeloner men de är säkert väldigt speciella. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att se varför de skulle kunna vara värda lika mycket som en helt ny bil. Men ja, jag är inte japan å andra sidan. Jag antar att man ska jämföra det här med den första färskpotatisen. När den kommer så brukar ju svenska krögare tävla med att köpa in de allra första. Vilket såklart driver upp priset till astronomiska nivåer men möjligtvis till leksaksbilsnivåer då. Yubari är för övrigt ett bebyggt område på den nordliga ön Hokkaido. Och det här området då ligger strax väster om Sapporo. Ja, och det verkar vara väldigt vackert där. 8,5 tusen människor. Väldigt fantastiskt vacker flod som rinner vattenfall och grejer. Det kanske är någonting för dig och Sofia. Nu pratar jag om att flytta till Japan. Kan jag bli melonodlare?
5: Mm. Jag har lite tänkt att vi kommer aldrig råd att äta meloner och frukt då. Men det är sant, vi kan ju odla dem själva.
0: Ja.
5: Det är inte dum idé faktiskt. Ja.
0: Jag känner, jag anar ugglor i mossen här. Alltså, är det inte väldigt lätt att få helt sveriska former på meloner? Inte bara liksom att stänga in dem i en sverisk form?
5: Oj, det låter inte som någonting som gillas av japanerna. Alltså med det priset på melonen så kan jag tänka mig att de har liksom videodokumentation av hela melonens liv från frö till det slut. Jag tror inte de kan fuska på det sättet.
0: Det kanske är en livestreamad melonkanal.
5: Samtidigt livestreamad melonkanal låter lite tacky, så att jag vet inte om det passar riktigt i det här konceptet.
0: Nej, det är också
5: men det så. Tror jag är på deras ära, japanerna. De vet liksom att fruktansvärda saker händer om någon ljuger om melonen. De byter ut den mot en vanlig nätmelon.
0: Mm.
5: De köper på Lidl och lägger i den här snidade lådan.
0: Men om man ska lägga skämt åt sidan, så det är ju fascinerande hur olika kulturer värdesätter helt olika saker.
5: Mm.
0: Och jag tycker den här nyheten illustrerar det här gamla ekonomiska insikten att värde är subjektivt.
5: Mm.
0: Att jag menar, vi kan ju tycka det här är absurt, men uppenbarligen så tycker inte japanerna att det är absurt. I alla fall inte köparen.
5: Nej, och jag menar, i viss utsträckning så kanske det är någon sån här irrationell melonyra. Men å andra sidan så är det här någonting som pågår år efter år. Och det är inte bara meloner de håller på med så här. Så att jag tror att det här är någonting som folk tjänar pengar på. Köper de här melonerna.
0: Mm.
5: Att de får jättemycket kunder i sin butik för att de kan visa upp de här melonerna. Eller de får det här fantastiska kontraktet. För att de ger sin affärspartner en melon eller sånt där. Men det är ju fascinerande hur olika det kan vara. Alltså det säger ju en hel del om en kultur när man tittar på vad det faktiskt är som de värdesätter allra högst. Mm. Kanske mer än en ekonomisk, det kan vara lite godtyckligt på ett sätt, vad man värdesätter. Men jag kan ju tänka att en kultur som sätter så oerhört högt värde på årets första meloner eller andra liksom, jordbruksprodukter är en tämligen högt evolverad kultur. Som står ganska långt från det, liksom det juriska och det barbariska jämfört med andra kulturer. Och man vet ju det i Japan. Liksom. De värdesätter melonerna och körsbärsblommorna och fanatisk renlighet. Och det är lite annat stuk på deras kultur. Så kan man, det finns andra kulturer. Säg en kultur som värdesätter att allting ska vara så stort som möjligt. Mm. Inklusive matportionerna. Just som det. Man äter. Det kanske inte jag skulle se som ett tecken på en fullt lika högt evolverad kultur. Så det är ju intressant, intressant att jämföra.
0: Har du hittat någonting som malteserna verkar värdera oproportionerat mycket?
5: Ja, det är väl lite, det finns vissa sådana här jordbruksprodukter faktiskt på Malta, som till exempel, ja, det är lite som i Sverige, de första inhemska jordgubbarna, till exempel, Fravli.
0: Okej.
5: Okay. Det är ju väldigt poppis, och det är man väldigt, det blir precis början av året då, som man är väldigt, väldigt entusiastisk av de första jordgubbarna. Och sen vet jag att det finns det väl, alltså jag är inte säker, alltså det finns ju inget som riktigt liknar den här japanska förblessen för frukt, och det är ju svårt att hitta någonstans i väst överhuvudtaget.
0: Mm.
5: Vi har ju

0: till exempel.
1: Malteserna hatar träd. Det man kan säga, det är motsatsen till japanernas kärlek till körsbärsträdet.
0: Mm.
1: Det är maltesernas nattsvarta hat mot alla träd egentligen. Deras önskan att riva och förstöra alla träd.
0: Varje träd är en potentiell balkong.
1: Ja, framförallt är ju varje träd en oerhörd säkerhetsrisk, eftersom trädet kan ramla ner över din bil när du kör. Det är på riktigt det malteserna är rädda för.
0: Ja.
1: Det är så skönt nu när de ska riva 200 träd på gamla Rabatvägen. Ja. De här gamla trista cypresserna som har stått där flera hundra år. Samma sak, århundrade ut och in. Nu ska de äntligen riva dem.
0: Ja. Så där, samla damm.
2: Radio Bubbla.

0: think they can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall. And then again I might not get home at all. Lulu's back in town.
0: Oh, that woman's back of town. Oh, my, my, my, my.
2: Tre års fullständig TV-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. Tre års Landerö-garanti är också tre års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Radio Bubbla.
5: 100 kilos guldmynt värt 32 miljoner kronor stulet från museum i Berlin. Tjuvarna tros ha använt stege. Myntet präglat av Kungliga kanadensiska myntverket 2007. Ja, den här nyheten kommer till oss från Berlin och thelocal.de. Och museet i fråga är Bodemuseet i Berlin. Jag har aldrig varit där, men det ligger tydligen på en liten ö där det är massa museum. Och om jag är korrekt informerad så ställdes det här myntet faktiskt ut i Stockholm på Myntmuseet 2009. Och det är ett unikt mynt som Kungliga kanadensiska myntverket gav ut. Och jag tror att den gavs ut som en slags PR-kampanj när det myntverket lyckades göra guldmynt med extra hög renhet. Man brukar prata om 4 nior, alltså 99,99% renhet. Men det här myntet har 5 nior, så en extra hög renhet. Så det var lite mer, jag tror att det var en sån PR-kampanj de gjorde.
6: Du menar att det inte var för praktiska syften som de tillverkade det här myntet?
5: Nej,
6: det är inte för att handla med.
5: Nej, jag tror att det är en adekvat gissning. Men nu har

0: Det här myntet då har turnerat runt på olika museer världen runt och har då befunnit sig i Berlin. Men då var det ett antal kuppmakare, man tror att det är flera. Polisen har hittat en stege vid en angränsande järnväg. Man tror att tjuvarna har använt stegen för att klättra upp på fasaden, ta sig in genom ett fönster. Så det här är liksom en kupp planerad in i minsta detalj. 3:30 på morgonen, natten mot måndag den 27 mars. Och anledningen till att man tror att det är flera, det är då att 100 kilo är, ja, det är en ansenlig vikt. Jag personligen kan inte lyfta 100 kilo, men jag vet inte, du kanske kan det, Martin, nu när du har börjat bänkpressa.
1: Det är nog inte omöjligt, men det är ändå en utmaning för det här myntet. Det är ganska lätt att lyfta en skivstång. Det är väldigt svårt att lyfta ett sånt här gigantiskt mynt. Särskilt om man inte vill mosa den, det här mjuka guldet.
0: Precis. Så de här mästertjuvarna då, man tror att om man tagit sig in via fönster med stegen och sen tagit sig in i det larmade rummet där guldmyntet förvarades och bröt upp det förseglade pansarglaset som behållaren där guldmynten förvarades. Så att, man kan väl gissa att det här pansarglaskassaskåpet signerad Franz Jäger, möjligtvis. Vi är ändå i Tyskland. Det är ett oerhört vackert mynt som har det kanadensiska lönnlövet på ena sidan och Elisabeth den andra på andra sidan. Men precis som du säger, Martin, så det här myntet har en sån hög renhet så det är oerhört mjukt. Så om tjuvarna har kastat ner myntet utifrån fönstret, som de sannolikt har gjort, då är det här myntet inte runt längre. Och det vore ju väldigt tråkigt. Men å andra sidan så är det väl sannolikt att de här tjuvarna kommer smälta ner det här myntet illa kvickt. Och då är ju så att säga stöldgodset inte längre igenkänningsbart. Guld är guld. En guldatom är alltid en guldatom. Och det är lätt att smälta ner och göra smycken av eller någonting sånt och sen kränga det vidare. Antingen på svarta marknaden eller på annat sätt. Ja, en tragisk historia men samtidigt fascinerande och underhållande. Det är verkligen low-tech det här inbrottet.
1: Det måste vara ganska spännande att sitta och planera en sån här. Det blir lite så här Jönsson-ligan-style som
0: du är inne på.
1: Man ska klättra in med stegen och ta det enorma guldmyntet som inte går att bära. Spännande idé och det måste ha sett ganska roligt ut.
0: Ja, alltså det är nästan som man tror att det är någon slags insider-kupp det här. Det känns så himla primitivt hur man kunnat ta sig in utan att sätta igång larmen och så vidare. Så antar att vi kommer få uppföljande rapportering om den här kuppen senare i framtiden.
1: Det kan ha varit Ragnar Danneskjöld. Myntet ägdes väl av kanadensiska myntverket? Eller ägdes det av museet i Berlin?
0: Det vet jag inte. Jag skulle gissa att det är myntverket.
1: Då misstänker jag Ragnar Danneskjöld i alla fall.
0: Ja, där har vi en möjlig tjuv. Som vi brukar säga, kom ihåg vad ni hörde först.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Djurplågeri ses som en tuff lek i Mellanöstern enligt Naima Banam Johansson, SD. Spridd övertygelse att djuren ej kan känna smärta. De som invänder mobbas. Orolig att beteendet sprider sig i landet. Ja, vi har framför oss en artikel från samnytt.se som refererar ett Facebook-inlägg som har fått mycket uppmärksamhet. Inte bara Samhällsnytt utan även Katarina Genors och hennes sajt har skrivit om det här inlägget som har fått, jag tror det är ett sånt här inlägg som har gått viralt och fått tusentals delningar och så vidare. Naima Banam Johansson hoppas jag inte totalt manglar uttalet här, är alltså en Norrköpingsbo och driver en skönhetssalong, enligt uppgift. Jag försökte bara kolla upp vem hon var. Och hon är fritidspolitiker för Sverigedemokraterna i, antagligen, kommunfullmäktige för Norrköping eller sånt där. Och hon har skrivit det här Facebook-inlägget där hon berättar om, ja, som själv då invandrare från Mellanöstern, så berättar hon om sin bild av hur man ser på djur i Mellanöstern. Och hon säger då att, sammanfattningsvis då, att tortera och skada djur är en sorts lek, en tuff, spännande och rolig lek för många människor i Mellanöstern, säger hon. Det är någonting som man gör för att liksom visa hur tuff man är, kanske hur manlig man är, och ungdomar tubba varandra att gå längre och längre i att tortera djur och så vidare. Och man har ingen empati med djur, utan man ser djur som att de har inga känslor, de kan inte känna smärta och så vidare. Och man är då väldigt vek och mesig. Om man inte gillar att plåga djur, då blir man istället mobbad tills man själv då går med på att plåga djuren och så vidare. Det är en ganska fruktansvärd bild som målas upp. Hon nämner också att det finns fobier, det finns rädslor för djur som tar sig uttryck i såna här aggressioner. Och delvis kommer de då från religiösa håll, alltså i den muslimska kultursfären, så har man givetvis en väldigt negativ syn på framförallt hundar och grisar. Men att det är någonting som applicerar även på andra djur. Och att man helt enkelt är rädd för djur, och för att hantera de rädslorna så vänder man det till våld. Att man istället misshandlar och plågar djur för att inte känna sig, för att överkomma känslan att man känner sig liten och hotad av djurens närvaro. Ja, det är lite bizarrt för en svensk att läsa de här sakerna, men inte desto mindre är det intressant att få en inblick från en person som kommer från Mellanöstern och kan berätta om de här sakerna som för mig är väldigt, väldigt, kan man säga, exotiska och svårförståeliga. Bara kort liten radanmärkning apropå den här delningen. Jag har aldrig sett den här Naima Banam Johansson tidigare. Hon ser ganska rolig ut på bilderna. Dels så poserar hon i folkdräkt, rättare sagt Sverigedräkten tror jag man kan säga, på sin profilbild. Det ser ganska roligt ut när den här Mellanösterndamen står i sin Sverigedräkt. Men på bilden som kommer med det här inlägget så ser man också att hon runt halsen har två smycken. Dels ett kors och dels en torshammare. Så det här är en dam som verkligen har gått in för assimilering. Jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite charmigt på något sätt. Ja, om vi lyfter blicken lite grann från det här specifika inlägget, så är ju djurplågeri någonting som vi hör mer och mer om. Det är nästan känslan av att det är någon sorts nästan epidemisk spridning som pågår just nu. På Bubbla till exempel så har vi fler och fler länkar av den här sorten. Det är inte enbart invandrare som gör de här sakerna om man tittar på bubblarapporteringen. Men det verkar vara en ganska extrem överrepresentation. Alltså ännu högre grad av överrepresentation än för andra typer av brott. Jag gjorde en snabb sökning i bubblasystemet. Bara för att se vad vi haft senaste månaden om såna här saker. Så att det här, jag tänkte bara kort läsa upp delar av rubriker från de senaste 5-6 veckorna. Hundägare ser tre tonåringar spela fotboll med levande änder i Eslöv. Två igelkottar sparkas ihjäl vid Hultsfreds station. Brinnande hund hittas utanför soptunna vid Vånga stenbrott utanför Kristianstad. Grävling hittas utan ben och med snara runt halsen på Gräsö i Östhammar. Får skjuts ihjäl på Gotland. Magasin med ammunition hittas i närheten. Ungdomar dödar and vid Nydala sjön i Umeå och cyklar från platsen. Boende i området Nya Bruket i Sandviken berättar om hur ungdomar kastat sten mot igelkottar, katter och hundar samt stampat ihjäl fågelungar. Alltså riktigt så fasansfulla, mardrömslika rubriker. Och alltså, jag skulle kunna fortsätta, och det här är bara det lilla axplock som har letat sig in på Bubbla. Bubbla bevakar ju långt ifrån alla nyheter. Vi vill ju bara ge liksom göra nedslag här och där för att ge en bild. Men det verkar vara någonting som är på uppgång. Och det är en viss typ av människor som ligger bakom det här. Så att det är intressant att just ta ett mer övergripande perspektiv och fråga sig vad det här beror på. Och varför inte börja med den här frågan? Alltså, är omsorg om djur någonting som är väldigt specifikt för etniska grupper? Eller finns det vissa etniska grupper som har specifika hatiska attityder mot djur? Och i sådana fall, vad kan det tänkas bero på? Att vissa folkgrupper tycker väldigt mycket om djur och lägger mycket energi på att ta hand om djur och vara vänlig mot djur. Medan andra grupper har mycket aversioner mot djur och behandlar dem väldigt dåligt. Men vad tror du om den här frågan, Tobias?
4: Nej, det finns väl nästan garanterat en väldigt stark kulturell komponent här. Och det här med att omsorg om djur är nog egentligen en ganska ny kulturell yttring. I alla fall på det sättet som vi tar den för given för. Och det motsatsen då är väl absolut egentligen inget unikt för Mellanöstern, utan man ser väl ungefär samma sak i Kina och Sydostasien. Man kan se på deras marknader där fåglar som är instängda i fruktansvärt små burar och annat som ser riktigt, riktigt otäckt ut. Och det rör väl kanske sig inte ofta ens som aktiv grymhet, utan bara likgiltighet inför djurs lidande, kan jag tänka mig. Vår egen syn däremot, den bör förmodligen ses som väldigt nordeuropeisk och väldigt protestantisk förmodligen. Och i förlängningen därmed så blir den ju väldigt progressiv till sin natur. Vilket då gör det här lite komplicerat för mig, för samtidigt som jag ser progressivismen som en genuin ondska är jag också personligen väldigt, väldigt blödig när det kommer till djur. Och om man då ska se de ideologiska aspekterna här så blir det lite intressant, för många säger att omsorg om djur är en typisk högerhållning. Jag vill gärna hålla med om det, men i mitt tycke ger kanske historien inte riktigt stöd för det påståendet. Ta bronsåldersmannen till exempel. Han kanske älskade sin hund, men månade han om de djur han åt och att de inte skulle lida. Jag är inte helt säker på det. Samtidigt gör man det väl också väl enkelt för sig om man bara ser det här som en liberal grej. För en typisk socialliberal så är säkert omsorg om djur något viktigt, men för en typisk nyliberal så är det förmodligen en person som i typfallet inte drar sig för att plåga djur om det finns pengar att tjäna. Och det är kanske också där omsorgen om djur faktiskt ändå blir en naturlig högerhållning. Som en slags motreaktion mot broileruppfödning i industriell skala. En motreaktion mot boskap fullproppade av tillväxthormoner. Och som en motreaktion mot den rent ekonomistiska synen på djur. Dragen till sin absoluta och mest nihilistiska spets.
3: Ja, intressanta resonemang. Jag tänker inte heller spontant att det är någon glasklar höger-vänster-fråga. Men jag gillar din idé här om en sorts, att det finns en sorts, kanske en sorts reaktionär dimension, en traditionalistisk dimension där man motsätter sig liksom modernitetens dåliga behandling av djur och så vidare. Men det är väl snarare så att det finns en sorts, det finns den här sorts kanske en nordeuropeiska typiska attityden som är ganska anomalisk. Så att det kanske är det som man ska försöka förklara i första hand. Varför då vissa grupper, till exempel vår egen, har utvecklat en sån här särskilt stark empati med djur. Och jag skulle nog, jag försöker bara fundera för mig själv så vad jag kan tänkas bero på. Och då skulle jag nog försöka gå tillbaka lite längre än till liksom kanske protestantism eller liksom den progressiva eran. Jag tänker att det hårda klimatet som man har haft i norr med korta odlingssäsonger och långa vintrar gjorde djur extremt viktiga. Så att vi i Norden är spekulativt klart alla sådana saker. Men jag tänker att våra förfäder som bodde i Sverige, de var tvungna att ta väldigt väl hand om sina djur. Därför annars överlevde de inte vintern. Om man hade kor till exempel, det var extremt viktigt att korna överlevde så att man kunde få mjölk från dem. Och det var en utmaning att hålla djuren vid liv. Därför att i Sverige, länder på liknande breddgrader, så kan inte djuren beta fritt utomhus året runt. Utan på samma sätt som man måste samla ihop mat i ladorna till människorna som man överlever vintern, så måste man också samla foder till djuren. Och också då för att man ska fortsätta få mjölk till exempel av djuren under vintern och nästa säsong och så vidare. Och dessutom så tror jag att man levde nära in på sina djur, särskilt på vintrarna. För det är också ett sätt att hålla sig varm förmodligen i vissa lägen. Att man inte alltid hade djuren så att säga i ett separat hus på andra sidan gården. Så att åtminstone vad det gäller kor, får, grisar, höns och så vidare, så tror jag att ju längre norrut man har bott i vår del av världen, desto närmare har man levt med de här djuren. Och dels kan det lätt till en viss kulturell inställning. Det skulle också kunna ha utvecklats en sorts genetisk komponent. Kanske att folk som har naturliga aversioner mot djur, de har inte klarat sig lika bra i det här klimatet, för de har inte kunnat hålla djur över vintrarna och så vidare. Och sen det här leder vidare, kanske genetiskt, kanske kulturellt, i vår tid, där svenskar har en... Det är ändå ganska omvittnat att svenskar och nordbor har en väldigt speciell affinitet till natur och djur. Och vi har väldigt mycket husdjur till exempel, vilket är någonting som man i vissa andra europeiska länder kan tycka är lite konstigt. Dels hur mycket hundar och katter och sånt där vi har, men också hur vi behandlar dem. Från ett sydeuropeiskt perspektiv så kan det tyckas väldigt konstigt att svenskar ser de här husdjuren som familjemedlemmar. Om du har en hund i, jag vet inte, Spanien eller Italien och sånt där, så är det mer sannolikt att det är att den har en mer avgränsad hundroll. Och de kanske skulle se på det svenska sättet att ha hund som att ni behandlar er hund som att det är en bebis, att det är en liten människa som bor i huset med och så vidare. Men jag tänker att det kanske är någonting som har varit nödvändigt för överlevnad för oss, för att vi har bott så långt norrut och varit mer symbiotiska med våra djur. Och sen lever det kvar då liksom att vi har husdjur och även de andra sakerna som hänger ihop med samma sak, att vi hur vi gillar att vara i naturen, vi gillar att vara i skogen till exempel, vilket inte alls Mellanöstern människorna gör, de är rädda för skogen. Vi gillar att gå och liksom plocka svamp, och när orientering är en folksport, och jakten naturligtvis. Jakten är ju en väldigt viktig del av svensk kultur, och jakten involverar också djur, därför att man har jakthundar som är väldigt viktiga för att jakten ska kunna genomföras. Så jag vet inte vad jag tror om det, Tobias, men jag tänker att det kanske är någonting ännu djupare, historiskt, förhistoriskt, som vi har att göra med.
4: Det är definitivt något intressant du är inne på där. Om man tänker sig de, som du säger, med kor som man måste ha i stallet på vinterhalvåret. Det gör ju naturligtvis att man kommer mycket närmare dem som människa. Och även som du säger då med hundar och katter, det är väl kanske i varmare länder mycket mer naturligt att de får gå ute och sällan släpps innanför dörren. Medan för oss är det naturligt att man har dem inne när de inte är ute och jagar eller vaktar eller vad de nu gör. Så absolut, det är säkert en aspekt som bidrar. Men samtidigt då så förklarar den kanske inte varför man till exempel överför de här känslorna till kycklingar. Jag har ärligt talat svårt att tro att forna tiders skandinaviska bönder behandlade sina kycklingar särskilt väl, utan det var nog ett väldigt hårt liv som de fick leva. Och det är klart, de här synen på vissa djur kan naturligtvis smitta av sig på andra djur, och det ligger säkert väldigt mycket i vad du säger, men jag kan också tänka mig att det här i viss mån är ett utslag från samma idé som ligger bakom socialbidrag eller generösa asylregler eller alla de grejerna. Så det hör väl nog väldigt mycket ihop där. Sen kanske de sakerna inte bottnar så mycket i protestantismen egentligen, som de bottnar i precis det här hårda livet i ett kallt land som du är inne på också. Så att det kanske hör ihop väldigt mycket allt där.
3: Mm. En annan tanke som slår mig, jag funderar på ner på vissa av de här djurens igelkottar och få i särskilt fokus. Och det är ju, av ett eller annat skäl så råkar igelkottar illa ut ganska ofta. Jag antar att det kanske är för att igelkottar är, de är ganska långsamma. Så det är lättare att springa kapp en igelkott och fånga den och tortera den än att fånga en, jag vet inte, en hare eller något snabbare, lite farligare djur. Igelkotten är inte ett djur som har varit liksom ett nyttodjur, så vitt jag vet. Att man har liksom, man har inte liksom ätit igelkott, jag tror jag inte i Sverige, och man har inte mjölkat dem, eller de inte lägger inte ägg och så vidare. Men ändå är liksom, igelkotten är ju, har ju väldigt speciell status i Sverige. Och den är fridlyst rent juridiskt, så att man får inte, det är sticksförbud att döda igelkottar och så vidare. Men det är också en särskild sorts vrede, och det är någonting som jag känner själv, och det är därför jag funderar lite grann på det. För jag såg den någon gång när jag var liten, så såg jag några barn de torterade inte igelkotten, men de hade liksom omringat igelkotten och stod några stycken runt omkring, och när igelkotten försökte springa iväg så liksom puttade de in den i mitten av ringen igen med fötterna. Och jag vet inte vad de tänkte att de skulle göra, men jag blev ju förfärad och förbannad när jag såg det här. Jag kände liksom instinktivt att det var helt totalt fruktansvärt man skulle ge sig på en igelkott. Men där känner jag nästan att det är, jag vet inte, det här är en knäpp idé, men för mig, jag associerar det på något sätt med så väldigt gammaldags svensk folktro. Alltså igelkotten är lite grann som hustomten eller något sånt där. Som man ställer fram ett fat mjölk till och som smyger runt i skogskanten vid skymningen, och som man har en väldigt speciell, nästan lite sån här magisk relation till. Och jag vet inte, jag vet inte om igelkottar finns i ökenländerna som folk kommer ifrån, men jag tänker här, det är bara att det finns ganska intrikata kulturella sammanhang i vilka de här djuren existerar, som jag tror, jag menar, att för mig med ganska viktig del av min uppväxt, någonting som jag känner att jag har starkt med mig från min svenska uppväxt, och det är lätt för mig att förstå att folk som kommer från Mellanöstern och sådär bara överhuvudtaget inte har den här relationen till igelkottar till exempel. Ja, det kanske var lite flummigt, men jag tänkte vi kan bolla en idé på dig, Tobias, som pratade lite om tidigare i Radio Bubbla, såna grejer som bara går runt och liksom klonkar runt lite i huvudet, som jag funderar på, som vi pratar om. Kan det här med djur och djurplågeri och djurvänlighet, kan det vara en fråga kring vilken svenskar kan samlas och radikaliseras och organiseras? Det är en ständig frustration som vi återkommer till, att svenskarna vägrar, totalt obenägna att stå upp för sig själva. De blir hunsade, och det svenska samhället blir sämre och sämre och farligare för svenskar. Men svenskarna vågar knappt säga ett pip. Men man ser betydligt mer röster som höjs när det handlar om djur. Och det är som att det kanske är att om man står upp för djurens rättigheter snarare än svenskarnas rättigheter, så är det någonting som är mer renodlat altruistiskt. Ingen kan säga liksom att men du är intresserad bara för dina snäva, chauvinistiska, egoistiska eller gruppegoistiska intressen. För att man agerar å någon annan, det skyddsvärd och värnlös varelses vägnar. Och det vore bättre, kan jag tycka, om svenskarna bara kunde stå upp för sig själva. Men om nu det är omöjligt, kanske är det någonting som man kan använda sig av. Vad tror du, Tobias, om den här tanken att man eventuellt kan använda djurfrågor för att kanalisera svenskarnas undertryckta vrede som garanterat finns där, men som de inte vågar släppa fram när det gäller människor?
4: Det är faktiskt en väldigt intressant tanke. Jag menar, våld mot djur tycks få folk att reagera mycket mer instinktivt och känslomässigt än våld mot människor, precis som du säger. Och det är också någonting man kan se, inte minst i reaktionerna på Bubblas rubriker om de här fallen. Och det här är ju såklart i sig ett tecken på att någonting är fel, men låt det vara fel då. Varför inte utnyttja det till vår fördel? Om det är det här som får bägaren att rinna över för folk, då kanske det är sådana nyheter vi borde ge dem också.
3: Ja, jag tycker det är en intressant tanke i alla fall. Och ni som lyssnar kanske vill testa den en gång där ute i fikarummen och över köksborden. testa att prata med folk om de här djurfrågorna. Kanske folk som folk för vilka det sitter långt inne att kritisera massinvandringens konsekvenser för svenska människor. Se om de kanske är mer mottagliga för att diskutera konsekvenserna för svenska djur.
2: Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozhin uppges ha dött i flygkrasch i tvärregionen utanför Moskva. Yevgeni Prigozhin har bjudit på många spektakulära rubriker de senaste 2 åren. Krigsrubriker, bokstavligt talat. Och häromdagen fick vi alltså en sista dramatisk händelse signerad den ökände Prigozhin. Kanske inte ska säga signerad, den är signerad av någon annan. Vi får diskutera den saken, men med Prigozhin som huvudperson än en gång, kanske en sista gång. Ett av Wagnergruppens flygplan störtade och Prigozhin sägs ha varit ombord. Jag vet inte hur pass säker den uppgiften är. Jag hörde att de skulle göra DNA-tester, men jag har inte hört hur det gick med den saken. Jag är ganska skeptisk. Även om de presenterar ett positivt DNA-test så kommer jag vara lite skeptisk, därför att som vi alla minns, alltså när de gick igenom Prigozhins lägenhet för ett par månader sedan, så hittade de bland annat ett häpnadsväckande antal falska pass med hans bild i. Och jag är generellt skeptisk kring alla uppgifter jag hör om personer med 10 falska pass, portföljer fulla med dollarsedlar och guldtackor, och min egen läkarmottagning i sin lägenhet komplett med sjukhussäng, defibrillator, MR-kamera och allt vad man nu kan tänka sig haft i den här lilla skrubben. Sjukhusgrubben i sin lägenhet. Ja, hur kan man någonsin vara säker på att en sån man är död? Men låt oss ta den officiella historien som premiss, åtminstone för en stund. Till att börja med så måste man ju säga att det är ett fantastiskt livsöde som det nu sätts punkt för. En rufflare från Leningrad, tjuv, rånare, hallick, kåkfarare, 9 år i ryskt fängelse, ingen barnlek. Sen började han om som korvgubbe. Han blev företagare, krögare, startade bland annat ett cateringföretag som sålde mat till alla möjliga delar av den ryska staten, inklusive militären. Det sägs ju att vägen till en mans hjärta går genom hans mage, och kanske är någonting liknande sant för den ryska staten. För rätt vad det var så var Yevgeni Prigozhin en stor och mäktig man, en oligark. Men om det hade stannat där, då hade kanske vanliga nyhetsbevakare som jag själv kanske aldrig ens hört talas om honom. Men sen så tog Prigozhin hela saken till en ny nivå. Han grundade en privat armé. Han blev en krigsherre som reste jorden runt på hemliga paramilitära uppdrag. Och till slut så blev han en upprorsman. En kuppmakare som gick upp mot den högste ledaren i imperiet i sin dödsföraktande marsch mot Moskva strax före midsommar i år. Och sen trodde man kanske att det var slut för Prigozhin. Han blev landsförvisad till Vitryssland. Hans tillgångar i Ryssland togs över. Hans lägenhet räddades, visades upp för världen. Vi fick se alla hans pass och hans guldtackor. Men det tog bara ett par veckor innan han var tillbaks. Innan han flög runt på sina privatplan även i Ryssland. Han var på toppmöten, frotterade sig med afrikanska statschefer som inget hade hänt. Förmodligen så hade han ett finger med i spelet i kuppen i Niger här om veckan. Som nu riskerar att utlösa ett storkrig, öppna en ny front i världskriget. Där kanske Prigozhins Wagnergrupp kan spela en roll. Det var en oerhört märklig berättelse från början till slut. En otidsenlig berättelse om en sorts man som knappt finns längre. En romantisk och storslagen berättelse om rufflaren som bygger ett imperium, privatarméchefen som försöker sig på en statskupp, en äventyrare, en livsnjutare, en anark.
5: Ja, jag är så tyst för jag blir lite tagen av lovorden, eller lovorden, den fina nekrologen. Och vi saknar man den här typen av människor som bara sätter kolonnen i rörelse mot huvudstaden. Han kommer att vara väldigt saknad. Men jag är lite mer fascinerad av... Jag tror också att han kan dyka upp igen med tanke på de 10 passen och perukerna. Det fanns ju även kvinnoperuker där, så att man vet ju aldrig. Dyker upp som drag queen. Jag är mer fascinerad över det här med att... Om det nu är så att Putin såg till att man sprängde honom i 1000 bitar upp i luften, så säger det på något sätt ganska mycket faktiskt om Putins svaghet som ledare. När vi pratade innan programmet då, så drog jag ju upp Stalin ur hatten eller kepsen. Och det visar lite grann ledartypens förfall i Sovjetunionen och Ryssland. Under Putins tid så gör man sig för vissa av med folk som är besvärliga. Men det är liksom det är lite mer ramla ut genom fönster, giftmördas utomlands. Och det är liksom lönnmordssvängen. Har man rättegångar så är det mot småkrafset, liksom folk som vanhelgar kyrkor och sådana saker. En och annan oligark som Chodorkovsky har ju också ställt sig inför rätta. Men annars är det liksom lönnmordssvängen. Och det där ger ju ett intryck av svaghet. Att man inte vågar frontal attackera de som finns inom ens maktsfär, men som man ser som konkurrenter eller motståndare på olika sätt. Stalins skenrättegångar kan man säga mycket om. Men det var ändå effektiva sätt att injaga skräck i apparaten. Liksom man ska ha, man har hårda nyper om man tar liksom arméns överbefälhavare och ett 30-tal generaler och ställer inför rätta som landsförrädare till allmän beskådan. Då injagar man skräck. Men om man bara liksom säger åt någon att skjut ner Prigozjins plan någonstans, så blir vi av med fanskapet. Det är liksom, det är inte diktatorsfasoner. Det är ett tecken på klenhet, och jag tror inte folk blir lika rädda.
3: Men du verkar bara ta för givet, Boris, att det var Putin som dödade Prigozjin. Kan man verkligen bara förutsätta det? Är inte det bara att köpa medströmsnarrativet med hull och hår?
5: Ibland gör jag det. Men alltså, jag tror inte att alternativen är ju liksom att ukrainska kommandosoldater eller någon amerikansk operation skulle ha gjort det. Men alltså, det finns flera skäl som talar mot det hela. Ett är ju att det är inte så jäkla lätt att ta sig in på och göra en sån operation. Det andra är att varför skulle de vilja ta bort en person som uppenbarligen utgör en bricka, alltså en lös kanon helt enkelt på Putins däck. Till och med en person som kanske skulle kunna övertalas att men du, Prigozjin, det skulle du kunna sluta fred med om du tog över. Han var ju inte impopulär i Ryssland, så att det hade nog varit dumt av väst, eller man ska säga, om de krafterna att ta koll på honom.
3: Ryssarna sprängde Nord Stream och jänkarna dödade Prigozjin. Ja, det diskuteras om det här lite fram och tillbaka, inte minst i våra kretsar, lite mer alternativa kretsar. Jag måste säga att det här är ett fall där jag själv gärna går på mainstream-narrativet. Det finns helt enkelt ett enormt starkt case för att det var Putin. Såklart förstås det grundläggande hämndmotivet. Prigozjin förödmjukade Putin i sitt uppror. Vi pratade om det då i Radio Bubbla, att det är till exempel svårt att tänka sig att Putin på något sätt var med på noterna i någon sorts här maskeravka med upproret. Att det var på något sätt regisserat. För att han såg så svag ut. Och även att landsförvisa Prigozjin till Vitryssland såg väldigt svagt ut. Såg ut som en väldigt, väldigt mjäkig underreaktion, som vi påpekade då. Så att Putin måste göra något här för att vända på den här förnedringen. Och särskilt när Prigozjin bröt mot det här avtalet om att gå i exil. Han var så här, okej, jag håller mig i Minsk i en vecka.
5: Ja, just det.
3: Och sen kom han tillbaka. Så han var sketer, ignorerade den första början, åkte runt med sina flygplan, inklusive in i Ryssland. Tidningarna skrev om hur han minglade runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg och så vidare. Så att förödmjukelsen bara intensifierades för Putin. Och om Prigozjin en gång försökte sig på en kupp, och nu agerar han så nonchalant, vad kommer han hitta på i framtiden? Det finns absolut inga garantier för att han håller sig på mattan. Snarare tvärtom. Om det finns någonting man kan vara säker på med Prigozjin, så är att han inte håller sig på mattan. Och sen har vi alla de här liksom indicierna att Prigozjin dog exakt 2 månader efter upproret. På dagen. Den 23 juni gjorde han sitt uppror. Den 23 augusti så dog han. Han dog i ett flygplan, vilket för tankarna till upproret, därför att
6: De enda dödsfallen under upproret var ett ryskt flygplan som Wagnergruppen sköt ner. Så att det man kan säga, ett öga för ett öga, ett flygplan för ett flygplan, är Putins lilla, inte så subtila signal som man skickar här. Och det finns en del. Det finns en del annat också. Ganska tydligt indikerat här. Det var som jag skrev på BBS, jag tycker det var väldigt, på många sätt, jag är inte överens med dig, Boris. Jag tyckte det var på många sätt elegant och välavvägt mord från Putins sida. Han gjorde det här på rätt sätt, med rätt sorts timing, med rätt metod. Nu vet vi inte om det var en luftvärnsrobot eller om det var en hemlig bomb som sprängde planet. Det har ju kommit lite olika bud om det där. Men jag tyckte att särskilt att luftvärnsteorin skulle vara särskilt elegant och symmetrisk och tydlig.
5: Ja, men alltså det där måste vi, den lilla motsättning måste vi utforska lite. Alltså förvisso, alltså har Putin laddat ner allt detta symbolvärde, så är det förvisso elegant. Men det är alltså, lönnmordsaspekten finns ju fortfarande kvar. Man tittar liksom på imagemässigt, då blir det liksom Prigozjin som är den manliga. Alltså, i spetsen för kolonnen rullar han mot den usle kejsaren i huvudstaden. Som jäkar, och sen liksom inte hugger kniven i ryggen på Prigozjin, utan på något sätt ser till att hans flygplan blir nedskjutet. Det lönnmord visar att man inte har tillräcklig styrka. Att liksom riktig kejsare, han hade ju liksom klätt av Prigozjin naken och paraderat honom genom Moskvas gator till tribunalen, eller han kunde fast kalsongerna på sig. Alltså, med denna intrikata symbolhandling, om vi utgår från att du har rätt, så har egentligen bara Putin visat en slags omanlighet. Medan Prigozjin dog som en riktig kar.
6: Jag håller helt med om det, och jag tycker också att man mer generellt kan konstatera att hur Prigozjin ser ut i den här situationen, det är kanske mindre relevant om det nu är så att han är död. Men Putin ser ju inte stark ut alls. Men han rehabiliterar sitt anseende lite grann. Alltså han ser bättre ut nu än innan han dödade Prigozjin. Men han ser fortfarande mycket, mycket sämre ut än innan han lät den här uppkomlingen marschera mot Moskva. Utan att förutsäga det, utan att kväsa det långt i förväg. Att ens bädda för en sån situation och göra det möjligt, det är ett jätteproblem för Putin.
5: Men vi kan ju utgå från att kanske inte Prigozjin själv, men säkert någon av hans nära medarbetare lyssnar på oss någonstans i Niger, och att vi gärna skulle ha den första intervjun med Prigozjin när han återinträder i de levande skara.
6: Absolut, absolut. Mycket gärna. Jag ska putsa upp min ryska, sen kan vi köra en intervju med Prigge.
5: Kanske prata matlagning med honom. Det skulle lika vara
6: det är kopplande. Det tycker jag så, nya podcastprojekt med du och Prigozjin sitter och pratar mat.
5: Gud vad härligt.
6: Så George Friedman, min gamla Stratfor-uven, han skrev att Prigozjin dog av en överdos av självförtroende. Och det är säkert sant. Min spontana tanke när jag läste det var att det finns betydligt värre och mindre värdiga sätt att dö.
5: Ja, faktiskt.
6: Han säger att Putin väntade 2 månader för att det neutraliserade en del av problemet. Det visar att han ändå var ganska cool. Att han inte var rädd för Prigozjin. Han fick inte panik och döda honom bums. Och dessutom att man låter gå 2 månader gör att legenden kring Prigozjin, kanske mytbildningen kring honom, inte ta fart på samma sätt. För att man låter det gå 2 månader då allting är ganska normalt. Liksom. Och sen säger han också att under de här 2 månaderna så hade Prigozjins löjtnanter, de andra ledarna i den Wagnergruppen, de hade garden nere. Så Putin kunde göra sina försök att övertyga dem, vinna över dem till sin sida och så vidare. Medan Prigozjin fortfarande levde. Och det pågick till en sådana förhandlingar, och det sägs att de eventuellt liksom kollapsade för att Prigozjin inte ville spela boll och så vidare. Och det kanske var spiken i kistan för honom, bokstavligt talat.
5: Ja.
6: Jag hörde en intressant tagning på det här med Prigozjins öde och vem som gjorde det. Jag letade precis dagen efter att det hände, så letade jag efter liksom lite alternativa tagningar i alternativa medier. Jag tänkte berätta om en av dem, bara jag tyckte det är intressant på något sätt. Det säger mer om alternativ media. Men jag gick till en YouTube-kanal som heter The Duran. Jag vet att det är ganska många i bubblekretsen som tittar och lyssnar på The Duran. Det är sån här podcast eller en YouTube-kanal som diskuterar geopolitiska frågor. Så jag lyssnade på en analys från Alexander Mercurius. Mercurius tror han heter. På The Dead Run. Ville höra vad han tyckte om det här. Vem var det som dödade Prigozjin? Och han sa att det är uteslutet att Putin kan ha gjort det här.
5: Mm-hmm.
6: Av tre orsaker. För det första, för att Prigozjin inte utgjorde något som helst hot mot Putin. För det andra, för att det är dålig timing för Putin. För att det här hände ju mitt under det pågående BRICS-mötet. Så att han skulle absolut inte vilja påminna de andra BRICS-ledarna om den här sorgliga Prigozjin-affären. Och för det tredje, så är Putin, han är visserligen en tuff kille, men han har också ett stort hjärta. Och Alexander Mercurius,
5: nej, vad fan?
6: Alexander Mercurius, han säger att det är otänkbart. Han sa faktiskt så, inconceivable var det ordet han använde. Att Putin skulle acceptera att så många utöver Prigozjin själv dog. Alltså piloterna och de andra som var på planet och så vidare. Det är otänkbart att Putin skulle vara så känslokall.
5: Ja, alltså, jag kan ju inte den här killen, men han låter ju inte riktigt frisk. Och punkt två, alltså det här med BRICS, det är ju tvärtom. Alltså jag har grubblat på om inte det var ett av skälen till att Putin just i samband med ja. BRICS faktiskt skjuter ner det.
6: Ja, visst.
5: Visa att fan, jag har liksom, jag har kraften kvar. När sådana som liksom Lula och Ramaphosa har en ganska vacklande ställning, va? Då visar han att för fan, så här hanterar man oppositionen.
6: Visst, de kommer tillbaka efter liksom lunchpausen på BRICS-mötet. De flesta har läst tidningarna. Det är en fantastisk styrkedemonstration för honom att visa för sina viktigaste partners. Att mitt i, liksom i skrivande stunden på plats där på toppmötet, så åstadkommer han en definitiv lösning på ett svårt problem. Det är en fantastisk comeback från honom. Ja. Jag lyssnar inte så ofta på The Duran. De har intressanta diskussioner ibland, intressanta gäster och sånt där. Men jag tycker att för det mesta så går de på tomgång. Det är för mycket repetition för min smak. Det är en sån här kanal som gör flera sändningar om dagen, varje dag.
5: Oh.
6: De gör en sändning varje dag tillsammans, de här två killarna. Det är två greker som båda heter Alexander. Som kör en sändning om dagen. Men sen kör de separat dessutom mer sändningar. Så i praktiken så är det fler sändningar varje dag. Radio Bubbla kanske vi gör för få sändningar, men de tror jag gör för många sändningar. Men sen är det också det här att de rätt ofta säger helt huvudlösa saker, så får man ju ifrågasätta om de överhuvudtaget är seriösa och uppriktiga kommentatorer. Och det är alltid, mönstret är alltid samma då, att de är så fanatiskt ryssvänliga att de är helt blinda inför uppenbara saker som händer, eller nogsamt undviker att notera saker för att inte komma på kant med sina allierade. Det är väl mer sannolikt eftersom de är intelligenta och pålästa, antar jag. Men samtidigt kan jag kan se Mercurius. Jag kan se det som ett elegant eldunderstöd möjligen till Putin. Eftersom det förstärker det här narrativet som Putin bygger. Och det är ett typiskt ryskt narrativ. Jag skrev lite om det här på BBS:erna. Genom att göra det på det här sättet, särskilt om det var en luftvärnsrobot, Så ska alla förstå att det var Putin som gjorde det. Alla förstår att det var Putin som... Men han ska inte kunna anklagas för det. Och ett sätt att åstadkomma den effekten, det är förstås att presentera... För det var det som Alexander Mercurius gjorde i Duran. Först la han fram ett hypotetiskt case för att Putin ändå kanske dödat Prigozjin. Och presenterade ett väldigt bra case som fick mig att bli ännu mer övertygad om vad Putin gjorde. Sen sa han så här, men det där tror inte jag på. Jag tror själva verket att Putin är en så snäll kille. Det är ganska intressant retoriskt knep. Jag tar Alexander Mercurius som exempel nu, men jag ser det här på alla möjliga håll. Att man presenterar massvis med starka argument för en viss tes. Och sen lägger man fram väldigt svaga argument för den motsatta tesen. Och sen avslutningsvis säger man att man personligen anser att de svaga argumenten är de mest övertygande. Man tror inte alls på de starka argumenten.
5: Fascinerande.
6: Ja, förlåt. Det var bara något jag hade i bakhuvudet här. vad tror du Prigozjin gör just nu, Boris?
5: Jag kan tänka mig att han ringer upp utbildningsdepartementet i Moskva bara för att jävlas. För att strax innan han klev på planet så höll han på att förhandla nya leveransavtal till ryska skolor. På mat, alltså. Det är klart att affären ska gå i lås.
6: Jag kanske står någonstans och kokar borst till skolelever i Sibirien.
5: Ja, men vad då, det är ganska elegant att han klär ut sig i korvgubbe och när Putin någon gång visar sig, då slår han tillbaka.
6: Jag tror att han, jag tror att Prigozjin är någonstans i Latinamerika. Jag tror han sitter på en båt, dricker några öl och vet vem som sitter bredvid honom.
5: Ja, nu blir jag jättenyfiken. Nej.
6: John McAfee.
5: Ja, men
6: de sitter alltså, där och fiskar, ja, dricker öl, skrävlar, berättar krigshistorier.
5: Smider planer.
6: Ja.
5: Underbart. Ja, nu vart jag lätt till sinnes plötsligt.
6: Snart kommer de tillbaka fast med den John McAfee som general för Wagners cyberkrigsenhet.
5: Ja.
2: Radio Bubbla.

He did, we did, what did he do? Not a defense at all.

FMSF. Socialdemokraterna är hycklare av rang och inför restriktiva lagar mot spelande medan de undantar sin egna spelverksamhet. Kanske inte konstigt då de drar in lika mycket på sin spelverksamhet som samtliga andra partiers inkomster sammanlagt. Ja, det här är en debattartikel som jag har skriven av representanter för Fria Moderata Studentförbundet. Eller som vi ofta säger i Radio Bubbla, Studentförbundet. Två skribenter som för mig är okända men som tillhör förbundet, och de har publicerat sig på Timbros sajt, Smedjan, på deras debattavdelning. Adam Danieli och Sten Storgers heter de. Vi har ursäkt om jag uttalade efternamnen fel där. Vi ska backa lite grann, innan vi pratar om den här artikeln, ska jag backa lite grann. Bakgrunden till att det här överhuvudtaget kommer upp är att man har ändrat reglerna i Sverige för hur de politiska partierna ska redovisa sina inkomster. Och det här är någonting som av hävd faller under Kammarkollegiet. En lite mystisk myndighet som gör lite varje. En av de saker de gör är att de håller koll på partiväsendet. Och nu har man alltså ändrat reglerna, och det är tekniskt komplicerat. Men en av de saker som har hänt är att nu gör man en mer heltäckande redovisning av alla intäkter som man får från olika typer av sidoorganisationer. Och i fallet med socialdemokratin så är det väldigt viktigt, därför att socialdemokratin har, de har till exempel det som den här artikeln handlar om, A-lotterierna, men de har också SSU, och de har alla fackföreningarna som pumpar in pengar på direkta och indirekta sätt. De minns de direkta transfereringarna från till exempel fackföreningar till socialdemokraterna redovisas tydligare nu. Och det som det här handlar om, spelintäkterna. Jag kan tänka mig att det kanske finns några som lyssnar på Radio Bubbla som inte ens förstår vad vi menar med det här med spelintäkterna. Men ge er till tåls, det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänkte bara säga apropå att gå gärna in på Kammarkollegiet. Det finns en länk i den här artikeln. Och kika lite på de här siffrorna, det är väldigt spännande. Man kan klicka på en länk då som heter intäktsredovisningar för år 2018. Där man kan filtrera ner per politisk aktör, politisk organisation. Det är ganska hög upplösning. Så jag står på listan över de tio politiska organisationer som tjänar mest. Och det är inte partier, utan det är nedbrutet på med högre upplösning. Så är fem av de tio organisationerna socialdemokratiska organisationer, de som tjänar mest. Mest av alla tjänar SSU, 178 miljoner. Tar de in per år. Och men så finns det också liksom Sosterpartiet, där ju egentligen SSU ska räknas, ska läggas till. Och en annan intressant sak för övrigt, en sak som jag vet diskuteras lite i våra kretsar, nu är vi väl off topic här, men det är hur mycket pengar hade egentligen Alternativ för Sverige? Och i den här redovisningen kan man faktiskt se, för de är ju liksom ett rumsrent parti som rapporterar inte Kammarkollegiet mycket pengar man fått. Kan man nämna kortfattat då att AFS har redovisat 644 000 inkomster från medlemsavgifter, 145 000 i bidrag från privatpersoner och 3,5 miljoner i bidrag från organisationer. Så att sammanlagt då, ja, vad det nu blir, 4,5 miljoner och sånt där. Jag kan säga också att bidragen från organisationer, det kommer huvudsakligen 2,8 miljoner kommer från en organisation som heter AFS Insamling. Så där har de haft ett separat företag eller en separat förening som inte är samma entitet juridiskt som partiet, som har samlat in pengar, förmodligen den här crowdfunding-kampanjen.

0: så vidare. De vill gärna ta makten över varandra innan de tar makten över oss. Men alla dessa splittringar har ju efterhand visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att slinka in i statens springer och kliva uppåt, alltså. Så det är inte en samlad vänsterstrategi, utan det är ju många vänstermänniskors sätt att överleva och få det bättre. Det är liksom att gå in i staten, och de har ju verkligen lyckats, alltså. Och inte bara i Sverige, utan tittar man på USA så är det ju otroligt många av de här mängderna vänstergrupper som fanns på 60- och 70-talet som har påverkat och styrt utvecklingen från verkliga kontrollpositioner i framförallt utbildningsväsendet. Så att det är inte så att jag vill uppmana till en mängd splittringar på vår kant, men jag tror att det är som jag tolkar att du är inne på, att lära av strategin, att det kan vara bra att dela på sig på olika sätt och skapa olika enheter, ungefär den nätverksfilosofi som kännetecknar Bubbla, att det är väldigt, väldigt effektivt.
1: Det är nästan alltid bättre, tänker jag, att splittra upp sig än att ha interna konflikter. Istället för att slåss och ha en kamp alltid om vem som ska ta över en organisation, så är det mycket bättre att dela upp i två organisationer i 99,9% av fallen.
0: Ja, och man kan säga att det här följer som en frukt i vänster kände. De fattar inte det här att det var en framgångsrik strategi att dela på sig. Det var ju av nödtvång mera. Och därför tror jag att man kan lära av det som de fick sig till skänks och nyttja det mycket mer medvetet.
1: Mm. Alltså det var givetvis en omedveten strategi från vänster sida, men där vill jag gärna inflika att biologisk celldelning, som jag refererar till som en metafor, det är också det är ingen medveten strategi.
0: Ja,
1: det är ett helt slumpmässigt beteende som har reproducerats för att det visar sig vara adaptivt. Men det är ingenting som cellerna någonsin har liksom planerat att de ska dela sig. Och det är så det funkar. Givetvis har inte vänstercellerna heller haft några sådana planer, men orsaken till att det beteendet, alltså den här splittringsbenägenheten, har överlevt, är ju rimligt att den har varit adaptiv, den har varit framgångsrik.
0: Ja, men där har jag kommit att tänka på att alltså att även om det är ett medvetet val av strategi, så är det ju så att om du har en vänsterorganisation där olika medlemmar har olika, så att säga, böjelser, inriktning, intressen, så kan jag mycket väl tänka mig, eller kan nog se efter att det har varit så, att man utvecklar en politisk linje som är till förmån för en själv, helt enkelt. Just de egna böjelserna, riktningarna och läggningarna. Jag vill bli folkskollärare, men jag vill bli skogvaktare ungefär. Och så, alltså att det är en omedveten adaptiv strategi som är till, man utvecklar en vänsterlinje som utgår från vad som är i det egna eller i den lilla gruppens intresse. Och så kommer de att dela på sig. Men man delar ju på sig därför att man har konstruerat stora motsättningar och skillnader. Så det är ganska likt hur kroppen fungerar och naturen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Matthew Rees, Jeffrey Tuckers obscena uttalanden mot Richard Spencer frångår libertarianska principer. Tal om mänsklig värdighet har till skillnad från fascism inget med ideologin att göra. På den här rubriken så är det faktiskt ytterligare en magstark grej som jag tvekar lite kring. Jag gillar verkligen den här bloggen, Zeroth Position, en av mina absoluta favoritsajter på nätet. Men den här rubriken och inlägget var till och med lite magstarkt för mig. Men vi kommer till det efter att vi har tittat på själva händelsen. Förra helgen så var det ISFLC, International Students for Liberty Conference i Washington. Konferens som jag och Sofia var på förra året för att representera Corax. Fantastiskt, världens största libertarianska konferens, jättemycket intressanta talare, spännande på väldigt många sätt. Förra helgen så inträffade en incident när en grupp på SFL som kallar sig för The Hoppe Caucus, Hoppegruppen kan man säga, Hoppe-koalitionen, bjöd in Richard Spencer, All Right-ledaren, för ett informellt samtal i en restaurang som ligger i anslutning till konferenslokalen. Så de var inte på själva konferensen. Där måste man ju betala för att komma in. Och vill man göra reklam för sina projekt så ska man köpa sponsoravtal och så vidare. Vilket vi gjorde till exempel förra året. Vi betalade för att vara sponsorer. Men Spencer blev inbjuden och det blev bråk. För att Jeffrey Tucker, den kände libertarianen, gick i taket. Han sprang in på restaurangen och började ropa att du är fascist. Fascister är inte välkomna. Du måste gå ifrån. Du är lögnare. Alla fascister ljuger. Och så vidare. Och så de hade sån här ordväxling. Det slutade med att restaurangen ville inte ha det här bråket. Så de sa att ni får gå allihopa. Och Spencer tyckte att det var hotfull stämning. Han bad om lite extra säkerhet att bli eskorterad ut från restaurangen. Och det här har blåst upp till en jättestor debatt kan man säga internt i den libertarianska rörelsen. Där folk väljer sida på något sätt. Liksom. Var det Tucker gjorde rimligt eller var det löjligt och olämpligt? Var det rimligt eller orimligt att bjuda in Richard Spencer? Och så vidare. Jag förstår att det kan låta som en otroligt perifer sak för er som inte är involverade här. Jag tycker själv att nu känner jag hur löjligt det känns att prata om det här. Men det här är liksom i mina kretsar om man säger så. Så är det här någonting som man folk väljer sida. Jag ser på Facebook långa, långa trådar där folk pratar om det här. Och därför vill jag rekommendera den här texten av Matthew Rees på Zeroth Position. Som bättre än någon annan text reder ut den här saken. Punkt för punkt för punkt. Vad det egentligen är som har hänt. Och hans slutsats här. Som jag helt och hållet håller med om. Det är att det som Jeffrey Tucker gjorde. När han ställde till den här scenen. Är ett typexempel på hur libertarianer gör bort sig. Vi har ett delvis spänt och känsligt läge med splittring internt inom libertarianismen mellan en sorts högerfalang och vänsterfalang. Och samtidigt så har vi ett flöde av människor som går från den libertarianska rörelsen till det som kallas för alternativhögern. För att de är tröttna på vänsterlibertarianer och vill de inte vara associerade med libertarianismen längre så går de istället till alt-right och människor som Richard Spencer och så vidare. Och sen blir det också ett omvänt flöde. Folk som kommer från en nationalistisk bakgrund som upptäcker till exempel Hans Hermann Hoppe som Hoppe Caucus är uppdöpt efter. Och så kommer de in i den libertarianska rörelsen. Så det är inte så liksom att libertarianismen blöder människor till alt-right enbart. Det är mer komplext än så. Men vi har det lite spända läget där människor positionerar sig och skickar signaler och de här sakerna har effekter. Och den här typen av sak som Jeffrey Tucker gör, det bidrar väldigt starkt till splittringen, till hysterin, till polariseringen, vilket jag i och för sig tycker är ganska bra. Men han skämmer ut libertarianer och den libertarianska rörelsen genom att dra den här typen av uppmärksamhet hit. Alltså libertarianer i många ögon nu är folk som är hysteriska och moralistiska och intoleranta. Och det sitter en person i en restaurang bredvid en konferenslokal och har ett städat samtal om nationalism. då det är ingenting som man bara kan rycka på axlarna och ignorera, utan då ska man gå dit och ställa till en scen och peka och skrika fascist, fascist, du är inte välkommen, du är en lögnare. Och det är exakt såna här saker som gör att folk tröttnar på den libertarianska rörelsen och istället tycker att det är en bra idé att söka sig till alt-right, som i själva verket är en mycket mindre väl underbyggd rörelse, både teoretiskt och praktiskt, som inte har lika bra svar på samhällsfrågor, som enligt mitt tycke inte har en lika bra långsiktig strategi, långsiktig möjlighet att påverka saker i en bra riktning. Det är på många sätt illusioner och återvändsgränder. Den här etnonationalismen till exempel som alt-right fokuserar väldigt mycket på, istället för de viktiga ekonomiska frågor som libertarianer, riktiga libertarianer, fokuserar på. Tackar gör verkligen rörelsen en stor otjänst med det här beteendet. Och Spencer får man ändå ge en poäng i det, att han har lyckats trolla SFLC och tackar formidabelt. Ännu en gång, provocera, dra uppmärksamhet till sig själv och få massa gratis publicitet på andras bekostnad. Så att hatten av till Richard Spencer för att han är ett framgångsrikt troll. Sen tycker jag att man ska kunna göra någonting mer än att bara trolla för att vara en intressant person, men han plockar en poäng här.
2: Ja, men jag har varit ju samtidigt jag har varit skrämd, är väl ett stort ord, men när man ser transkriberingen av vad då ska vara deras föreställda samtal mellan dem, alltså det är ju som att oavsett vem som har rätt, det är ju att höra sedan två 12-åringar stå och bjäbba helt enkelt. Det är så ovärdigt på något sätt. Jag kan bara klia mig i huvudet över att man håller på sådär.
1: Både Jeffrey Tucker och Richard Spencer är ganska ovärdiga personer tycker jag.
2: Uppenbarligen.
1: Jag tänkte lite på den här sändningen att båda de här, de hamnar i samma kategori för mig i min veckliga läsdiet. För att båda såna här personer som jag får upp i mitt flöde ganska ofta i deras texter. Jag klickar ofta på länkarna med ganska stort intresse och tänker att ja, men ska jag kolla på den här artikeln, kanske läsa den här artikeln. Sen läser jag några meningar och sen bara stänger ner det. Bryr mig inte om det. Det är väldigt sällan som jag läser någonting till slut av vare sig Jeffrey Tucker eller Richard Spencer. För att när det kommer till kritan så tycker jag att de är ganska ytliga och ointressanta. De skrapar på ytan, de poserar, men de kommer sällan riktigt till saken eller säger någonting genuint intressant. Och det kan man sätta i kontrast till exempel till den sajten som vi tittar på nu, Zeroth Position, som drivs då av Matthew Rees. Det är en sajt där jag väldigt sällan ser länkar till den. Nästan aldrig är någon som länkar till den här sajten. Men så fort jag ser en länk och klickar på den och läser några meningar så kan jag inte sluta. Utan jag läser som förtrollad hela inlägget. Och när han länkar till sina gamla inlägg längs vägen så öppnar jag dem i tabbar i bakgrunden. Så ibland blir jag sittande en timme och bara läsa gamla inlägg på Zeroth Position, fast jag läst vissa av dem tidigare. Så det är lite skillnaden på hur intressanta och djupsinniga jag tycker att de här människorna är. Tucker och Spencer, de är mer, som jag uppfattar det, frontfigurer, galjonsfigurer, posörer, debattörer. De är inte liksom de egentliga intressanta ledarna.
2: Klokt.
1: Sen satt jag lite i halsen faktiskt. Jag gillar verkligen Matthew Rees, men alltså hans resonemang här om libertarianismens relation till fascism är det är ganska fränt, alltså det är magstarkt. För det han menar på det är att den typen av vänsterism som Tucker företräder, den är mer främmande för libertarianismen än vad fascismen är. Jag kanske tycker att det här är lite så här långsökt och onödigt provokativ poäng, eftersom fascism uppenbarligen också är någonting som är väldigt långt från libertarianismen, står i väldigt tydlig konflikt med libertarianism. Rees har en poäng i att det är lättare att hitta vissa sätt att på vissa punkter förena libertarianism och fascism. Medan det är helt omöjligt att förena libertarianism med Tuckers vänsteridéer och hans prat om mänsklig värdighet och allt det där. Va? Och här har vi till exempel ett Mises-citat när Ludwig von Mises skriver 1927 att fascismen har vunnit evig ära för sig själv, för sin fantastiska insats att slå tillbaka socialismen och kommer leva evighet i historien och så vidare. Och han pratar om Pinochet 1973 i Chile och några andra exempel. Där kan man säga lite mer avancerad överkurs för den som vill ge sig på riktigt edgy högerlibertarianism.
2: Ja, fast men det är alltså, det tycker jag han i alla avseenden ut och seglar, därför att det finns ju inget skäl att behöva börja leta efter olika motbjudande politiska riktningar som man ska upptäcka likheter med. Alltså, de här är lite mer lika oss än de andra. Alltså, jag förstår inte ens grunden för själva övningen. Inte ens i debatttekniskt syfte. Det känns också väldigt kraftödande på något sätt. Jag får ofta en känsla när jag läser de här människorna att de jobbar för lite med riktiga saker. De har för mycket tid och bråka med varandra.
1: Ja, jag kan
2: i arbetsläger, håller jag på att säga.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag kan dela den tanken. Det som aktualiserar den här frågan, apropå det vi pratat om nu i säkert 20 minuter i två olika inslag, det är ju att det finns en spänning som uppstår kring det som kallas för alt-right, eller alternativhögern. Så att det är nu mer någonting som libertarianer måste förhålla sig till. Och den poäng som Rees försöker göra, det är att det kan finnas en poäng att gå i dialog med alt-right.
2: Mm.
1: Och det han menar på också, och det är någonting som jag i hög utsträckning håller med om, som jag gillar att han skriver om på sin blogg, det är att libertarianismen isolerad har inte svar på alla frågor. Libertarianismen måste kombineras med en kultursyn. För att libertarianismen bara svarar på vilken relation staten ska ha till samhället. Den säger ingenting om hur samhället ska fungera, vilken kultur man ska ha, vilka principer som ska gälla, förutom att staten ska ha en minimal roll i samhällslivet. Och där har Matthew Rees argumenterat väldigt utförligt för att libertarianism bäst kombineras med det han kallar för en reaktionär kultursyn. Och det motsvarar även min egen uppfattning. Problemet som jag ser det, och problemet delvis med det här resonemanget, det är att man gör alt-right till bärare av en reaktionär kultursyn.
2: Ja.
1: Och som jag har varit inne på många gånger tidigare, så är det ett stort misstag. Därför att alt-right och generellt liksom populistisk nationalism, etnonationalism och så vidare, är en mindre reaktionär strömning än en genuin traditionell högerorienterad libertarianism. Därför att de har starka, progressiva, delvis till och med kulturradikala inslag.
2: Ja.
1: Och globalistiska tendenser och så vidare. Så att vill man ha en genuin traditionalistisk eller reaktionär strömning, så gör man mycket bättre i att leta i den libertarianska konservativa traditionen. Så att man, han har en poäng här, men det har ganska lite att göra med alt-right som jag ser.
2: Så sant.
0: Radio Bubbla.
1: Skolverket beslutar att perioden under 1600-talet, som tidigare kallades stormaktstiden, ska kallas Östersjöriket. Och det var en intressant nyhet tycker jag, och dessutom en intressant kommentar från Lars Wildräng på Cornucopia. Och det handlar alltså om att Skolverket, som bestämmer vad som ska läras ut i svenska skolor i hög utsträckning, de måste ju också ta ställning till stora övergripande historiska frågor. Som hur man ska se till exempel på Sveriges historia, olika epoker, Sveriges militära äventyr och alla de här aspekterna egentligen. Och nu har man alltså bestämt att ordet stormaktstiden, som alla svenskar är bekanta med, är väldigt, väldigt vanligt ord naturligtvis, ska byta namn. Nu om man går i skolan från och med nu, så ska man inte få lära sig att det heter stormaktstiden, utan nu ska man lära sig att det heter Östersjöriket. Och förutom att en tid och ett rike är väldigt olika saker. Stormaktstiden är namnet på en epok. Östersjöriket är namnet på ett rike, antar jag. Östersjörikestiden skulle man kunna kalla det för, om man vill ha ett ekvivalent begrepp.
2: Mm.
1: Men sådana där språkliga, grammatiska nyanser kanske är mindre viktiga för Skolverket, med tanke på att grammatiken skrevs ut i läroplanen för ganska länge sedan, antar jag. Men det är intressant, va? För att det är alltid lite lustigt när Skolverket och staten ska skriva om historien. Och grundproblemet här är ju att vi har en myndighet som sitter och bestämmer över vad barn ska lära sig om Sveriges historia. Men om vi bortser från den saken och bara ser till sakfrågan. För att förslaget att döpa om stormaktstiden till Östersjöriket skulle ju kunna komma från vem som helst. Till exempel från Lars Wildräng, som tycker att det här är en utmärkt idé. Han menar på att Sverige har aldrig varit en stormakt, Det är bara en sorts uppblåst nationalistisk påhitt. Att man kallar Sverige för en stormakt. Det var inte en stormakt jämfört med andra riktiga stormakter. Det var inte en stormakt utifrån den typiska definitionen av vad en stormakt är. Alltså ett land som kan projicera sin makt över hela världen eller stora delar av världen. Eller åtminstone är väldigt dominerande i en stor del av världen. Sverige, även när Sverige var som störst och mäktigast, så var det fortfarande ett bakvatten i en relativt oviktig del av norra Europa. Därför är det bara bra att man tar bort den här förljugna historieskrivningen när man säger att Sverige har varit en stormakt. Vad tycker du, Boris, du som var med på den här tiden och har gjort egna observationer?
2: Alltså, Lars Wildering är ute och seglar rejält här. För det första så säger jag att Sverige var inte en verklig stormakt jämfört med andra stormakter vid den här tiden som, citat, kunde projicera sin makt ut över världen. Alltså, för vissa så kunde ju länder som England, Holland, Spanien och Portugal ta rejäla kockerland delar av andra kontinenter. Men det var ju fribytare och konkvistadorer och engelska vildhjärnor som gjorde detta. Det var ju inte en stark, det här är jätteviktigt att komma ihåg, det var inte en stark stat som starka stater som koloniserade världen. Det var ju enskilda äventyrare som kapade åt sig landmassorna på andra kontinenter. Sen följde staterna efter. Det är väldigt viktigt att se den skillnaden. Sverige däremot, allt sedan Gustav Vasas dagar så hade man byggt upp en väldigt, väldigt stark stat. En apparat där man inordnat allt under statsnyttan. Och det gjorde att man under Gustav II Adolf till exempel, även Karl X Gustav och definitivt under Karl XII, blev en makt som opererade i stora delar av världen och en makt som andra stater, till exempel Frankrike, var tvungna att förhålla sig och de kunde i och för sig använda Sverige som en bricka i maktspelet. Men tittar man, och det intressanta är ju vad andra vad samtida bedömare ansåg då, och man ansåg definitivt att Sverige var en stormakt. Det gjorde man i alla omkringliggande länder i Europa. Sen var inte svenskar och gjorde speciellt mycket i Nordamerika eller Latinamerika, men man gjorde desto mer i den del av världen som räknades, och det var Europa. Så Sverige var definitivt en stormakt. Jag förstår inte varför svenskar ska försöka låtsas som man inte var det.
1: Då har vi två uppfattningar om det här i alla fall. Oavsett hur det är med de historiska förhållandena och hur det kan vara motiverat att säga att Sverige har haft en stormaktstid, så kan man i alla fall konstatera att det passar väldigt bra in i det samtida politiskt korrekta narrativet. Att spela ner en idé om att Sverige en gång i tiden var ett stort och mäktigt land som hade en dominerande roll och styrde och ställde i världen och som andra länder såg upp till, fruktade. Allt det där är sånt som, det i alla fall meningen är att man ska undvika nu, och om Sverige höll på med sånt idag så skulle det vara oerhört fult i en sorts detaljerade perspektiv.
2: Mm.
1: Ja, en intressant diskussion. Det ska bli kul att se om det här språkbruket slår igenom och folk slutar prata om stormaktstiden nu istället pratar om Östersjöriket.
2: Ja, men så kommer det att bli. Det är jag övertygad om. Det här kommer snabbt att få ett genomslag, vilket är väldigt sorgligt, därför att det blir en helt fel beskrivning av både Sveriges och Europas historia. Och dessutom Wilderängs nedsabling av Sverige som ett u-land i Europas utkant. Jag menar, bildningsgraden, läskunnigheten och statens organisation var vida överlägsen de flesta andra stater i Europa. Det är ju ganska enkelt att konstatera, och därför kunde man också genom den benhårda disciplinen och förmågan att organisera medborgarna, vilket jag inte tycker är bra, men det var det som gjorde att man faktiskt kunde spela en sån roll inte bara runt Östersjön utan i Polen, Ukraina, Ryssland och framförallt på de tyska slagfälten under 1600-talet.
1: Evo Morales avgår som Bolivias president efter anklagelser om valfusk och våldsamma protester. Hyllas av Brasilien som rätt agerande. Venezuela menar att Morales utsatts för kupp. Ja, Evo Morales har varit Bolivias ledare i 14 års tid. Har jag läst. Länge nu i alla fall. Han är en ikonisk socialistisk ledare. Man kan säga att han är den sista som är kvar av den här vänstervågen som svepte över Latinamerika. Jag vet inte vilken vänstervåg i ordningen, men man pratar ibland om den rosa vågen och sånt där. Och då tänker man då antagligen på Hugo Chavez i Venezuela, Lula da Silva i Brasilien, kanske Cristina Fernandez de Kirchner i Argentina. Det var en generation av vänsterledare i Latinamerika, anförda framförallt naturligtvis av Hugo Chavez. Nu är ingen av de där människorna kvar. Hugo Chavez är död, Lula da Silva sitter väl fortfarande i fängelse och så vidare.
3: Nej.
1: Nej, de släppte honom helt nyligen, ja. Precis, ja.
3: Men vi blir aldrig av med
1: dem. Just precis. Ja, men han har suttit i fängelse länge i alla fall. Och jag kan tänka mig att han hamnar där igen. Det känns inte som att han är något potent hot mot Bolsonaro. Men givetvis. Det kanske vi till och med har en länk om på bubblan. Om inte annat så borde vi ha det. Evo Morales i alla fall. Då, han är även känd som att han är den första... Ja, vad tusan säger man på svenska? Första indianen, kan man säga så? Första infödingen? Den första icke-eurokoloniala? Vad säger man egentligen?
3: Han är ju indian, eller ursprungsbefolkningsmänniska, eller?
1: Den första ursprungsbefolkningsmänniskan. Jag tror att... jag vet inte vad man säger, liksom urinvånare. Det blir så otroligt urinvånare, rasistiskt vad man säger. Han är den första som där i alla fall, som är president i Bolivia. Och jag vet inte om det finns ett annat land heller som har haft en sån som ledare. Han är också känd för att han har en väldigt sån här spartansk livsstil. Han är verkligen en folkets man som fortfarande bor i väldigt enkelt hus och kör en gammal skruttig bil och så vidare. Och han är givetvis också känd för att han är en gammal kokaodlare. Det är hans gamla yrke med bonde, odlade koka. Och det har varit en stor del av hans politiska gärning att verka för en legalisering och normalisering av kokaodling. Alltså bryta upp det som med hans yrke som ett förtryck av kokaodlare i Bolivia. Som livnär sig på den traditionella grödan. Som han också gjorde. Ja, så han har varit en sån här ikonisk ledare. Älskad av vänstern världen över. Men också lite kvarleva från en lite grann tidigare epok. För några årtionden sedan. Den här vänstervågen svepte fram. Och nu är det lite annan stämning med Bolsonaro i Brasilien och Pinheiro i Chile och så vidare. Men vad är det som har hänt då politiskt i Bolivia? Efter att ha suttit två mandatperioder, efter att ha suttit två mandatperioder så började Evo Morales planera för att sitta inte bara en tredje utan en fjärde mandatperiod, vilket Bolivias konstitution förbjuder. Och då ordnade en stor folkomröstning som handlade om att man skulle ändra konstitutionen så att man tillåter en president att sitta kvar en fjärde mandatperiod. Jag hoppas jag säger rätt nu att det är fjärde eller tredje mandatperiod. Det var 2016 i alla fall som man höll folkomröstningen. Som skulle avgöra huruvida han kunde kandidera igen 2019, det här året. Han förlorade folkomröstningen. Det vill säga folk sa nej, vi vill inte ha dig kvar på livstid. Evo, utan vi vill ha kvar konstitutionen som den är. Men han ignorerade när han ignorerade och körde över folkomröstningen med stöd av högsta domstolen. Högsta domstolen hade en så här fantastiskt utlåtande om att den här idén om att begränsa antalet mandatperioder som en president får sitta, det är en sorts USA-imperialistisk imposition på den boliviska revolutionära folksjälen eller något sånt där. Det var mycket oerhört vackert och poetiskt. Och Morales, han fortsatte, han ställde upp, vann till val, trappade upp vänsterretoriken och nu i oktober, den 20 oktober förra månaden, så var det val igen då. Först efter valet så såg det ut som att det var väldigt, väldigt tajt. Han hade fler röster än den som hade näst flest röster, men de har ett system i Bolivia med valomgångar. Så att, för att det inte ska bli en andra valomgång där de två mest framgångsrika kandidaterna har som utslagsomgången. För att undvika det så måste den kandidat som vinner ha minst 10 procentenheters marginal. Och det hade inte, det hade inte Evo Morales ens i närheten av. Men det som hände då, det var att valmyndighetens hemsida slutade uppdatera. Så i ett helt dygn, 24 timmar, så hände ingenting med rösträkningen. Det stod helt stilla. Och sen när den kom igång igen, då hade plötsligt Evo Morales ledningen med en mycket stor marginal, gott och väl 10% som behövdes då för att förhindra nästa omgång i valet. Och sen dess, och samma dag 20 oktober, så utbröt demonstrationer. Det var stora våldsamma protester i Bolivia. Flera personer är döda, hundratals är skadade med dagliga demonstrationer och så vidare. Men Evo Morales har klamrat sig fast. Under tiden så har det pågått en internationell utredning av valresultatet, där flera internationella organisationer har granskat och kommit fram till att det här är ett glasklart fall av valfusk, ett manipulerat val. För att datorsystemen har manipulerats, man har gått in och ändrat siffror, man har förfalskat namnteckningar, massor med såna här saker. Och slutsatsen då bland annat från den här OAS, den amerikanska samarbetsorganisationen, säger man att det här valet måste ogiltigförklaras och tas om. Sen är det lite oklart för mig vad som egentligen hänt de senaste dagarna. Men som jag förstår det, så var det så att i söndags så sa Evo Morales att okej, vi utlyser nyval, vi tar om valet. Men då fanns det krafter omkring honom, bland annat Bolivias militär, som sa att nej, men det är för sent, du måste gå nu liksom. För han sa liksom att vi kör nyval, vi byter ut folk på valmyndigheter och så vidare, så går det bättre till nästa gång. Men militären sa åt honom att vi bestämmer du att du ska gå. Så han avgick och han höll ett tal där han sa bland annat att mörka krafter har förstört demokratin. Och sen så flög han hem. Han flög hem till Cochabamba-distriktet där han kommer ifrån. Som är så här koka-odlar-distrikt där han fortfarande har väldigt starkt stöd. Och det såg väl ut som att han eventuellt inte skulle acceptera valresultatet. Men han drog sig undan till stället där han hade mer stöd. Men även där då så har han blivit utsatt för... Jag har inte lyckats ta reda på vad som har hänt, men det finns åtminstone uppgifter om att hans hem har blivit attackerat och plundrat. Det finns bilder och videos som är upplagda som sägs föreställa hans hem. Men det är oklart om det är liksom så här, psykologisk krigföring i ena hållet eller andra. Jag har inte lyckats hitta någon bekräftelse på de uppgifterna. Men i slutändan då, så kontentan är att Evo Morales är avsatt. Hans eventuella försök att motstå, att klamra sig fast, har nu definitivt misslyckats. Mexiko, som nyligen har gått lite åt vänster med ny regim, med AMLO-regimen, har erbjudit sig att hjälpa till. De säger, kom till oss Evo Morales, vi ska ge dig skydd. Och tillgängligt är det så också att en ganska stor del av den tidigare bolivianska regeringen har tagit sin tillflykt till den mexikanska ambassaden i huvudstaden La Paz. Så att de är oroliga för sin säkerhet, men Mexiko hjälper till. I Argentinas nya ledare Alberto Fernandez säger att det är en kupp. Han fördömer det här. Det gör även Nicolas Maduro i Venezuela. Och även Miguel Díaz-Canel, Kubas ledare, säger att det här är en kupp. Ja, hör och häpna. Medan Brasiliens utrikesminister, han heter Ernesto Arroyo, han säger att det var bra. Det var bra i moralen att avgå. Det var glasklart för alla valfusk. Det är enda sättet för landet att gå vidare. Nu ser vi fram emot en demokratisering av Bolivia igen. Ja, vad säger du, Boris? Vilken sida? Tror du som Kuba och Venezuela att det var en orättfärdig kupp? Eller tror du lite mer som Brasilien? Att det kanske var på tiden att Morales gick?
3: Nej, men alltså det är liksom ingen idé att hävda att det är en kupp. Därför att om man nu gillar det här med demokratiska val och sådant, så var ju ändå det ett överspelat tillstånd i Bolivia. Det gäller ju inte längre. Det har ju Morales själv satt ur spel ett antal gånger. Och gillar man demokrati och de spelreglerna så har man ju aldrig rätt att gripa till vapen för att liksom återställa ordningen. Så att det är oerhört jönsigt och de som försvarar honom och säger att det har varit en kupp. Han skapar ju själv ett tillstånd där inga regler längre gäller. Och ger man sig in i leken så får man en tåla. Han fick vad han förtjänade.
1: Ja. Om det hade varit...
3: Men,
1: ja.
3: Du nämnde det här med min ideologiska fyrbåk, Kajsa Ekis Ekman, hade hon sagt att allt var riktigt?
1: Ja visst, jag följer ju Kajsa Ekis Ekman på Facebook för att hon skriver intressanta saker ibland. Och hon skrev, jag såg en uppdatering tidigare idag då hon sa att tro inte på vad ni läser i svenska borgerlig lögnpress. Det som hände i Bolivia var en kupp. De har kuppat bort fina, snälla, bästaste Evo.
3: Ja, jag ska bara säga att det här är så jävla konstig vänsterdubbelmoral. Därför att Ekis Ekman är ju för kupper. Jag minns ju själv liksom när hon hade och gjorde en stor intervju när hon var i Grekland och flörtade med Tsipras under den Syriza-tiden när de hade makten. Och det var en väldigt, då angrep hon honom i intervjun därför att ja, nu har ni fått makten. Varför liksom etablerar ni inte ert välde? Alltså i princip, varför inför ni inte diktatur då? Varför ska ni fortsätta med att liksom, har ni inte lärt av Lenin? Och det där är ju så här nu oerhört märklig bokföring i politiska sammanhang. Va? När vi gör statskupp och inför skiter i de här demokratiska spelreglerna, då är det rätt. Men om de andra gör det så är det fel. Alltså det är som kokoresonemang.
1: Mm. Ja, så här skrev hon i alla fall 20 timmar. Statskupp i Bolivia. Tro inte på vad svenska tidningar skriver om att Evo har valt att avgå. Militär och polis har pressat honom. Ja, nej, jag kan hålla med. Och dessutom kan jag tycka att det är så en mer konsekvent vänsterhållning i det fallet hade varit mer hederlig. Jag kan ju känna för min egen del då, hur jag ser på den här saken. Alltså, om det hade varit en regelrätt militärkupp, om det bara hade varit liksom någon general som har sagt att nu får det fan vara nog. Och liksom skickat ut någon stridsvagn och gått in till moral och sagt att nu får du sticka. Annars så kastar vi ut genom en helikopter. Då hade jag givetvis applåderat det. Jag hade sagt att det är ju superbra. Generalen är hjälte. Han har gjort det. Han gör Guds arbete i Bolivia. Och det är fantastiskt. Skulle ha mitt, absolut fulla stöd. Och kasta ut kommunisten Evo Morales. Behöver absolut ingen demokratisk process. Eller något sånt här. Liksom, för att rättfärdiga att göra sig av med en socialist. Som har tagit makten i ett land. Oavsett hur han har tagit makten. Det är givetvis min uppfattning. Så jag bryr mig inte så mycket egentligen om de här hårklyverierna kring hur det är en kupp och så vidare. Och det vore på ett sätt uppfriskande om vänstern också kunde vara lika raka och ärliga och säga att vi vill ha en socialist på plats. Skitsamma om han tagit makten på något demokratiskt sätt eller om han gjort en kupp. Liksom. Vi vill ha socialisten på tronen.
3: Ja, men jag skulle tycka att det inte var uppfriskande. Det vore det politiskt korrekta. Va? Alltså det starkaste vinner helt enkelt. Och det här mjöliga liksom att först hålla på och mygla som Morales och många av hans sort gör. Och sen åker man på stryk och då gnäller man och gör en demokrati. Alltså det är så kärringaktigt. Usch.
1: Ja, vi ser vad som händer i Bolivia nu. Det är lite oklart. Vi pratade tidigare om USAs successionsordningen. Vad händer om Trump försvinner och Pence försvinner och sånt där? I Bolivia så har vi faktiskt hamnat i en sån situation för att presidenten har avgått, vicepresidenten har också avgått och även den person som är då tredje eller andra personen i successionsordningen, nämligen ledaren för den bolivianska senaten, har också avgått. Vilket innebär att det finns inte längre någon som enligt konstitutionen står på tur för att ta över. Så nu sätter man igång någon extra session i parlamentet, sätter någon särskild kommission för utredare ska gå till och så vidare. Det finns någon kvinna tror jag som har tagit officiellt blivit interimpresident. Men det är lite oklart vad som kommer hända.
3: De kan väl hitta på något sätt att få han som nästan blev president. De verkar ha en kreativ högsta domstol som vindflöjlen. De kan säkert titta på någon praktisk variant.
1: Ja, jag gissar ändå att det blir ett nytt val. Det blir nyval ganska snart i Bolivia. Och så får vi se. Han som fick näst flest röster heter Carlos Mesa.
3: Mm.
1: Och den som fick tredje flest röster heter, hör och häpna, men han heter Chi Hyun Chung.
3: Nej, men vad fan.
1: Jo.
3: Han där också.
1: Chi Hyun Chung fick nästan 9% av rösterna. Och han är alltså en koreansk-bolivisk, en evangelisk pastor. Som
3: alltså,
1: Hon är också lite politiker då. Så han skulle kunna vara väldigt intressant att hålla ögonen på nästa året.
3: Ja, fast det där är ju en förlorad kontinent som sagt. Det kan, och det sista namnet som dök upp, det är ju tecken på en förlorad kontinent.
1: Ja. Jag håller i alla fall lite grann på Xi Jinping som enligt vissa skulle kunna bli Bolivias Bolsonaro. Ja.
3: Ja.
1: Den som lever får se. Jag håller tummarna lite grann i alla fall. Hur som helst så kan vi vara glada och tacksamma till den bolivianska militären. Att Evo Morales inte längre är Bolivias ledare.
3: Ja, men alltså, jag brukar alltid hacka på... Den enda militär jag tycker någorlunda fungerande är faktiskt den brasilianska. Men den bolivianska har liksom visat en väldig alltså, disciplin och styrka och fasthet. Det har liksom inte varit någon så jävla... Man har varit tuff, hård och bara väck med det. Och liksom inga sådana operettaktiga grejer som det lätt blir i Latinamerika. Det talar för dem, det är inte alls dumt.
1: Ja. De kanske inte ska släppa ifrån sig makten allt för snabbt till Xi Jinping och de andra politikerna.
3: Nej, alltså deras agerande de här svettiga dagarna tyder faktiskt på förnuft och styrka. Så att de kanske ska sitta på hålla i tummarna ett tag.
1: Ja, vi får se. Vi får till att följa upp och återkomma lite grann till Bolivia i kommande sändningar.
0: Radio Bubbla. About you. Don't get around.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: WikiLeaks avslöjar att påve Franciscus tvingade stormästare och förste Matthew Festing att abdikera efter konflikt inom Malteserorden. Kritiker menar att påven annekterat suveräna Malteserorden som ett led i kampen mellan liberala och konservativa krafter inom kyrkan. Konflikten här rör från sponsring av distribution av kondomer. Ja, det här är ju en härva som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla. Eftersom det är lite komplicerat så tror jag att det kan vara på sin plats att packa upp återigen och rekapitulera delar av bakgrunden. Så vi får gå tillbaka till 2016, sista halvan av 2016 egentligen. Då en skandal rullades upp inom Malteserorden. Man hade haft biståndsprojekt på olika platser i världen. En viktig del av det Malteserorden håller på med. Det står i den här WikiLeaks pressmeddelandet att det handlar om biståndsprojekt i Afrika. Men enligt min minnesbild så handlar det om ett biståndsprojekt i Myanmar. Förlåt, det här är en sån här detalj. Jag nämnde det här i förbifarten under förra sändningen. Jag vet inte om det var faktiskt i sändning eller om det var precis innan. Men det stör mig lite grann när WikiLeaks får en sån här detaljfel. Jag googlade till grann och kollade och mycket riktigt så har det alltid stått Myanmar i den tidigare rapporteringen kring det här. Men WikiLeaks har här skrivit in att det handlar om Afrika. Oavsett då, jag blev bara lite bekymrad för att det får mig att ifrågasätta vederhäftigheten i andra uppgifter som WikiLeaks sticker in till så här förbefarten i sina texter. Hur nu var så hade man ett biståndsprojekt som där chefen som var ansvarig för översikt över alltihopa var Albrecht von Boselager. Och han såg mellan fingrarna när man inom ramen för det här biståndsprojektet delade ut kondomer till lokalbefolkningen i Myanmar eller i Afrika eller vad det nu var. Och det är naturligtvis väldigt kontroversiellt. Det går emot diverse centrala, åtminstone traditionella katolska läror. Man börjar tumma på det nu. Men med en traditionell katolsk syn så är det naturligtvis absolut fel att dela ut kondomer. Och när Matthew Festing, som då var stormästare för orden, försten som regerar Malteserorden, han fick veta det här, så insisterade han på att von Boselager skulle straffas och sparken. Så han fick sparken. Kort tid efter det här så intervenerade Vatikanen. Vatikanen som formellt sett inte ska ha jurisdiktion över Malteserorden, för att Malteserorden är en suverän entitet, men den är på något sätt ändå inordnad i Vatikansystemet. Och när det kom till kritan och påven krävde av stormästaren att han skulle avgå, då avgick han. Så man kan säga att det ställdes på sin spets och den som gav med sig när det väl blev konflikt var Malteserorden. De erkände påvens överhöghet i det fallet.
2: Du säger formellt suveräna, men det är väl liksom enligt internationell rätt är de suveräna. Om Malteserorden hade vägrat, är det inte så att resten av världen hade reagerat på något sätt och sagt aja baja, nu måste du avgå för påven har sagt det. Så att det är väl kanske så att enligt internationell rätt är de suveräna, men enligt katolsk doktrin så är de ju inte det, eftersom de avlägger lydnadslöfte bland annat, ska man väl avlägga i sådana här ordnar.
1: Ja, så är det ju. Och de har ju också en hög beskyddare i Vatikanen, en kardinal som är då kardinal Burke, som har varit deras beskyddare länge. Så de har ju sådana band, men som jag har förstått, jag är verkligen ingen expert på de här sakerna, men som jag har förstått så är det extraordinärt, nästintill unikt att påven griper in på det här sättet och tvingar en stormästare att avsäga sig sitt uppdrag. Hur som helst, det var det som hände då för ett par år sedan, och det ansågs då vara en skandal, ett brott mot ordens suveränitet, Vatikanen hade tagit över och så vidare, så att stormästare Festen fick avgå, och samtidigt då så blev von Boselager återupprättad. Han fick tillbaka sitt jobb i Malteserorden. Så att från ytan, på ett ytligt betraktande, så såg det ut på det sättet. Det är det som vi rapporterat tidigare och det bubbla. Men nu så släpper alltså Wikileaks ett brev som påven skrev i samband med det här. Och det är ännu mer intressant än det vid första anblicken verkar när man bara läser bubblarubriken. Upptäckte jag när jag grävde lite mer i det här. För att alltså det att påven tvingade stormästaren att abdikera, det är ju inte riktigt någonting nytt. Det har vi ju pratat om i mer än ett års tid. Eller två års tid kanske till och med. Det som är så intressant med det här brevet, det är att om jag förstår brevet rätt, nu känner jag lite ute på halis, men jag ska försöka. Om jag förstår påvens brev rätt, så gör han tydligt att det inte handlar om kondomerna.
2: Mm.
1: Det är så jag tolkar det.
2: Det skrevs det innan. Det är något i tidslinjen här också.
1: Ja, exakt. Det här brevet då, det skrevs om det var i november 2016. Så att det var så innan påven först började ha möten med kardinal Burke och uppmärksamma det här. Innan fästing blev sparkad och så vidare. Men i det här brevet så skriver han att hans påven skulle bli mycket besviken om höga tjänstemän inom orden hade vetskap om utdelning av preventivmedel utan att gripa in och stoppa verksamheten. Så att påven uttrycker så här, exakt samma uppfattning som Matthew Festing gjorde, stormästaren, som han fick sparken för. Vilket alltså innebär att antingen så har påven bytt uppfattning i kondomfrågan 180 grader under loppet av en månad och sånt där, eller så var det inte alls kondomer det handlade om. Det var inte att påven intervenerade i Malteserorden för att skydda kondomutdelningen i Myanmar. Just det. Vilket kanske inte är helt chockerande. Nej. Att det inte är det som ligger bakom påvens ställningstagande. Men här verkar vi i alla fall ha det svart på vitt. Dock är det en annan sak som påven är väldigt intresserad av i det här brevet, som han fokuserar väldigt mycket på. Och nu är det söndag, kära lyssnare. Så att jag utgår från att ni är tätt inslutna i era foliefiltar och har dubbelfoliehatt på. Men det som påven skriver om här, det är att det är väldigt viktigt, jag ska försöka citera, det är viktigt att undvika sekulära och lättsinniga beteenden såsom medlemskap i föreningar, rörelser och organisationer som står i motsats till den katolska tron och eller är av en relativistisk natur. Och det fortsätter den här typen av formuleringar, och det framförallt handlar om är frimurare.
2: Mm.
1: Påven är rasande över att ledande personer i Malteserorden också är frimurare eller har deltagit i frimurarmöten och haft olika typer av samröre med dem. Och det ser han som ett hot. Och därför vill han stänga ner det. Och då så här, en månad eller någonting efter att han skriver det här brevet om att liksom att ajabaja, får inte dela ut preventivmedel, fy, då blir jag mycket besviken. Så är han rosenrasande på stormästaren och Malteserorden. Så att min tolkning denna foliesöndag är att det handlade inte kondomer, det handlade om frimureri. Och det bevisas mer eller mindre av det här brevet.
2: Ja.
1: Det är ändå lite av en bomb, tycker jag.
2: Ja, det är någon form av invertera. Alltså så här, vanligtvis brukar det väl vara frimurarna som är i skottgluggen för konspirationsteorierna. Nu är det en anti-frimurar, en anti-masonisk uppfattning här som gör att stormästaren har drabbats. Jag är lite förvånad över, alltså om man tycker det här är så viktigt, borde han inte gått ut och liksom gjort så här pressrelease och sagt, nu sparkar jag bort den här killen för att han är frimurare. Tänk på det, alla ni andra som funderar på hänga med i samma förening. För att ha en avskräckande effekt.
1: Det är kanske en del av deras liksom tysta krig under århundraden.
2: Mm.
1: Att de alltid måste ha en annan förevändning. Ja, jag känner inte till där så mycket i alla fall. Jag tyckte i alla fall att det var spännande där. Jag hoppas att kanske vi har någon som lyssnar på Radio Bubbla som är mer insatt i de här turerna och kan förklara för oss hur frimurarna kommer in i bilden. Och vem ska man heja på egentligen?
2: Ja.
1: Vad fan, kan jag älska frimurarna nu?
2: Precis.
1: Ja, ja, okej. Okay. Jag hoppas att jag får tillfälle att återvända till det här. Vi återigen får tacka WikiLeaks för ett mycket spännande informationssläpp.
0: Duterte på statsbesök i Ryssland i 5 dagar för att träffa sin favorithjälte Putin och söka militärt stöd i kamp mot islamiska terrorister. Del i nedtonande av USA som viktigaste allierade. Ja, att Duterte inte ser USA som sin viktigaste allierade kanske har varit tydligt under en längre period. Till exempel när han ställde sig och höll tal och sa saker om och till Barack Obama som jag inte ens kan upprepa i Radio Bubbla på grund av vår familjevänliga approach. Men han fortsätter ta steg efter steg efter steg. Alltså, tidigare har vi sett och rapporterat om att Duterte har gjort närmanden till Kina. Och det är väl en komplicerad situation för att Kina och Filippinerna har delvis överlappande territoriella anspråk i Sydkinesiska havet och så vidare. Det är inte en traditionell allierad. Nu ska man hitta en massa nya samarbeten, bland annat militärt. Och nu alltså en resa till Ryssland. För att träffa Vladimir Putin, som Duterte tidigare har beskrivit som en hjälte. Och ja, att döma av vad vi kan se här av bilder och inspelningar så verkar de haft toppen där i Moskva.
3: Ja, men jag tror att de trivs på lite samma personlighetstyper på gott och ont. Intressant det här tycker jag, att det här är en det finns en historisk föregångare här och som det noteras här så har ju är ju Filippinerna att betrakta som en stark allierad till USA. Självklart en liten bas och bastion för dem i området nästan. Men ni som minns den gamle diktatorn Ferdinand Marcos. I den här texten så noteras att det är 41 år sedan de Filippinerna och Ryssland upprättade diplomatiska förbindelser. Och vid den tiden väckte det väldigt stor uppmärksamhet att Marcos, som då hade varit en jättestark USA-allierad, sökte sig bort från USA och faktiskt upprättade förbindelser med Sovjetunionen. Och det var Indien som var förmedlande kraften där. Men Marcos gjorde helt enkelt bedömningen då under pågående Vietnamkrig och annat. Han var ju liksom en ganska skicklig maktspelare ändå. Att USA var på nedgång och det gällde liksom att skaffa sig andra allierade. Och det är det här med geopolitik och politiska traditioner som utvecklas. Och vi ser ju här att det har gått några årtionden, men de grundläggande faktorerna för att liksom röra sig i politiken, de gäller Duterte också. Han gör som sin föregångare, som han är lik på många sätt, alltså Ferdinand Marcos. Och han gör bedömningen USA på nedgång, dags att liksom snacka med Ryssland. Det är rätt intressant.
0: Ett fascinerande ljus kastas över den nyheten också av de händelser som vi har sett sen dess i Filippinerna. Det vill säga att man har strider, ganska allvarliga strider som utbrutit i södra Filippinerna mellan statliga säkerhetsstyrkor och islamister.
3: Mm.
0: Islamister som jag tror är, kan man säga, islamiska staten, IS-terroristerna på Filippinerna. De har liknande namn och liknande inriktning i alla fall. De håller på att försöka ta över en stad. Så att nu har Duterte ett inbördeskrig mot islamister. Det är intressant mot bakgrund av att han under det här besöket i Ryssland enligt uppgift sökte stöd av Ryssland för att bekämpa just islamister.
3: Och det är också ganska rationellt. Tänk dig själv om du var statschef på Filippinerna och så behöver du utländskt stöd och hjälp för att slå ner islamistiska terrorister. Ringer du Donald Trump eller ringer du Putin?
0: Ja. Duterte vet i alla fall vem han känner sig trygg med. Men det är för övrigt någonting som jag tycker är intressant just apropå att det också handlar om en kulturernas och religionernas kamp. Filippinerna är ju huvudsakligen ett katolskt land naturligtvis, men har en stor muslimsk minoritet. Och en sak som vi brukar prata om bland annat i Bubbla är att det måste finnas ett kulturellt försvar, inte bara ett militärt. Det är naturligtvis ett problem att det är terrorister och andra krigare i Mellanöstern, men det större problemet är faktiskt avsaknaden av kulturell och andlig motståndskraft i väst. Det andliga vakuum
4: som gör att de här krafterna kan sprida sig även i Europa. Jag bara kommer att tänka på det när jag ser ett citat av Duterte i den här artikeln. Han säger så här: ryssarna är med mig, jag ska inte vara rädd. En väldigt intressant bibelparafras, va?
3: Ja, det tänkte jag inte på, men den är nästan, ja.
4: Jag kan inte bibel tillräckligt bra, men det är väl i alla fall ett känt bibelord. Herren är med mig, jag ska inte frukta.
3: Ja, mig ska inte saknas.
4: Det är en direkt parafras, va, som Duterte gör här. Men för honom är det ryssen. Det är inte Herren som är det, utan det är ryssen.
3: Han borde vara tryggare med vår Herre. Men han har ju faktiskt vissa spänningar med katolska kyrkan. Den är inte speciellt... Alltså, katolska kyrkan är ju, säga, ett Manila-fenomen på Filippinerna. Den betraktas ju i periferin, alltså, och det är alltid utanför för huvudstaden, som överhetens kyrka. Den

0: för första gången sedan lanseringen för 43 år sedan. Priset per paket stiger med 20% från 81 öre till 97. Prisnivån har kunnat hållas konstant bland annat genom så kallad shrinkflation, där vikten per bit minskades med 1 gram 2007. Det populära tilltugget säljs i 700 miljoner exemplar per år och äts främst av barn och tonåringar. Det är lite av en medietrend, en sorts meta-mem kan man säga, det här att rapportera om japanska företag som höjer sina priser för första gången på flera årtionden. Det var inte så länge sedan vi pratade om en sån nyhet i Radio Bubbla, och då tror jag att det handlade om glass, ett välkänt japanskt glassföretag. Jag minns vi grävde ner oss då i vilken sorts glass de egentligen tillverkar och glasspriser. Ja, nästa snask till rakning är Umaibo, som är ett slags majssnacks. Jag tror att det är som majskrokar ungefär, fast de är raka istället för krokiga. Och med roligare förpackningar. Så att de har det inte bara som en stor påse där krokarna ligger huller och buller, utan det är varje krok som inte är en krok, utan varje majscylinder har en egen färgglad, fint omslag. Så ser det ut i alla fall på bilderna. Att priserna inte ändrats, det har ju såklart egentligen ganska lite att göra med japanska snasktillverkare. Det har mer att göra med japansk valutapolitik. Och det är en intressant fråga i sig såklart, att man har haft en annorlunda valutaregim i Japan jämfört med i väst. Jämfört med Sverige till exempel. Vi har ju apropå glass, vi pratade om det senast då. Vi pratade om det berömda Piglin-index som skapades av Ulrika på Ankor på Vift, som vi citerade då. Och om jag minns rätt så är observationen där att en Piglin kostar 16 gånger mer idag. Nominellt är kronor per gram Piglin jämfört med vad man gjorde på 70-talet. Och i Japan så kostar majspuffarna nu 20% mer än på 70-talet. Så man kan säga, det är en av många saker som japanerna har gjort bättre än vi, kan man säga. Det är en helt ekonomisk diskussion om att det är så stort problem för Japan att de har så låg inflation och så vidare. Men ja, det är en diskussion för en annan gång. Det jag är mer intresserad av, det är vad det säger om Japan att de äter så mycket majspuffar. För det verkar vara en väldigt stor sak. I Sverige så är majssnacks relativt marginellt fenomen. Det är stort såklart på majsets hemkontinent om man äter nachos och liknande. Men i Sverige är det ju inte riktigt så. Popcorn är väl hävdvunnet även i Sverige, man ska äta popcorn. Men annars sådana här majskråkor och sånt där, intrycket jag har fått i alla fall, det är att det har blivit vanligt att folk ger såna här majskråkor till små barn, till bebisar som snacks för att hålla dem glada, sticker man åt dem majskråkor. Jag vet inte riktigt varför det anses lämpligt, men det verkar vara, det är i alla fall så som jag har tänkt på den här typen av majsprodukter i Sverige, att det blir bebismat för normis. Och sen ska man liksom växa ur majsprodukterna, börja äta någonting annat istället. Men man kan också fråga sig huruvida majs överhuvudtaget är en människotjänlig föda. Jag ställer den frågan till dig, Boris. Är majs en ätbar växt? Eller är det någonting som bara bör användas för att utfodra grisar?
1: Nej, men man bör inte se majs som människoföda. Alltså man skulle kunna diskutera näring och sådana saker och vad majs i olika former tillför oss egentligen. Men även en sån diskussion skulle leda till ett nej till majs. Men jag vill att man ska förnedra majs, men säga nej till majs av två skäl. Dels därför att av två kulturella skäl, matkulturella. Det ena är att tittar man på, vad ska vi säga, majstunga kulturer, så är de inte bra. Och varje kultur av folk som lyckas utveckla sig lämnar ju faktiskt majsen bakom sig. Som italienarna åt väldigt mycket majs, men det är ganska marginellt ännu. De hade en majsbröd, majsgröt, de hade sin polenta till det mesta. Men det är ganska ovanligt numera. Det anses som förgången tidsfattig mat, dyker upp på svenska krogar ibland som något pittoreskt. Och vi ska bara, tittar man på de centralamerikanska kulturerna, så att, alltså det är inga bra kulturer. Jag tror majs

0: mumsandet, majsfrasandet bidrar till detta. Och majs skapar trötta, olyckliga människor. Det finns säkert en fysiologisk, näringsbiologisk förklaring till detta. Men det är något med själva majsätandet som gör människor trötta och deprimerat sorgsna. Vilket innebär att mänskliga kulturer som blir sorgsna av andra skäl att de äter majs kommer att utveckla en smak för majs. Och det tror jag förklarar det svenska tacosfenomenet, tacosexplosionen, tacoshysterin. Det svenska numera inte bara på fredagarna liksom frossar i majstortillas och har majs till dessutom som de blandar med sin frästa köttfärs. Alltså majs skapar olyckliga människor. Olyckliga människor gilla majs. Det finns något märkligt samband där. Sen är det också så att majs är liksom ett av ondskans verkliga verktyg om man tittar på den multinationella matindustrin och allt man, alltså det är så jäkla mycket som man stoppar in majs i som folk ens inte fattar. Så att majs är också ett staten som de stora bolagens verktyg för att fixa vår mat och styra oss.
1: Det är också någonting som är oerhört kännetecknande för världens allra mest degenererade och destruktiva land. Den store satan, Onkel Sam, som är ett totalt majsbaserat samhälle.
0: Ja, exakt.
1: En kompis som pratade med majs för ett tag sedan, han sa att han hade upptäckt att i Israel så har de en sorts majskrokar med ett överdrag av jordnötspulver. som är som man, med alla barnen i Israel tydligen äter jättemycket. Och sen visade sig att i Israel, där alla barnen äter de här krokarna, så är det ovanligt med jordnötsallergi. Så frekvensen av jordnötsallergi är mycket lägre i Israel än i länder som inte äter de här jordnötspulversöverdragna majskrokarna. Så att min vän då, han berättade helt lyriskt om det här. Så att han numera matade sina barn med israeliska jordnötsmajskrokar. Och för det älskade barnen, och då skulle de inte bli allergiska mot jordnötter. Jag kan inte tänka så här, varför inte bara ge barnen jordnötter? Men jag undrar om det finns en israelisk vinkel här också. Det finns någon typ av israelisk majskrokspropaganda.
0: Undrar alltså. Det är... ja, men jag ska forska detta. Sen ska man också komma ihåg att satsa på majs leder alltid till olycka. Chrusjtjovs stora försök att reformera Sovjetunionen. Han försökte i alla fall. Det störtade ihop på grund av hans idé, rubbad idé om att man skulle satsa på gigantiska majsodlingar i Ukraina. Det slog ju fel och sen störtades han. Så man ska låta, alla ska låta bli majs. Och dessutom, även om det skulle vara sant det där med att det botar jordnötsallergi, det är väl bättre att ha jordnötsallergi än att som barn sitta och smaska på förklädda majsringar. Alltså en väldigt märklig ekvation det där.
1: Det var faktiskt en väldigt bra poäng, det är tänkvärt. Ja. Jag kan förresten ge tips på den fronten om vi mot förmodan har några föräldrar i bubblakretsen som ger sina barn majskrokar. Här hemma så har vi hittat bra alternativ. Vi började tidigt ge vår dotter såna här fläskbaserade snacks. Som är, jag tror att det är liksom en grisskinn som är friterat till såna här väldigt krispiga, goda gris. På tyska heter de Schweinekrusten. Och vi testade olika märken. Problemet var att nästan alltid så var grisbitarna friterade i vegetabilisk olja. Vilket inte är kosher i vårt hem. Men till slut så hittade vi ett märke som där grisbitarna var friterade enbart i animaliskt fett. Så det var en 100% animalisk Schweinekrusten-produkt. Som vi hittade på tyska Amazon där vi handlar mycket. Men det kommer faktiskt från en dansk tillverkare som heter Delvita. Mm. Mycket, mycket populärt bland barnen och oändligt mycket nyttigare än majskrokar. Vi har fått påpekande här från BBSen. Jag måste ta upp det givetvis. Att det ord som jag letade efter men inte hittade alldeles nyss var fläsksvålar. Jag kom bara på en tysk ord, Schweinekrusten, för att vi är så tyskifierade här. Men fläsksvålar är det korrekta ordet på svenska givetvis. Tack så mycket Robert för det påpekandet på BBS. Du får tips här också ungerska fläsksvålar är goda. Jag är inte jätteförtjusta i de ungerska. Jag gillar torra fläsksvålar mycket bättre än de så att säga blöta, mer fettiga fläsksvålarna. De är lite för autentiska för min smak.
0: Jag vill rekommendera jugoslaviska och Zvierka. Det är nog de bästa.
1: Här ett namn som nämns av BBSen är Svarki. Det låter liknande.
0: Ja, det är säkert någon annan slavisk.
1: Men är de torra eller blöta?
0: Alltså jag förstår inte riktigt det med torra och blöta. Alltså man skapar Svarki genom att helt enkelt bara fräsa runt fläsksvålen tillräckligt länge i en väldigt het panna. Sen är det klart.
1: Och här står det Serbien, Kroatien, Slovenien. Ja. Jo, men skillnaden är att vissa av dem är väldigt, väldigt torra och knapiga. Du kan liksom bryta isär dem.
0: Ja men det är ett måste. Alltså de ska vara knastertorra. Annars är det ju...
1: Jaha, men blir de verkligen det i stekpannan?
0: Ja, det kör ju... Tills de är alldeles knapriga alltså. Du får hålla på liksom och vifta med handen och sådär. Men det är lite jobb. Men det går alldeles utmärkt.
1: Fredrik, vår allra främsta expert på carnivore-frågor här, säger att friterade fläsksvålar kan man göra själv. Inte jättesvårt om en aningen tidskrävande. I och med att man först behöver torka dem flera timmar i ugnen. Att köpa istra att fritera dem i är inte heller alltid så enkelt. Framförallt inte när affärer försöker locka till sig muslimska kunder och därför ta bort ister från sortimentet. Det svåraste med dem är att hitta en kryddblandning som inte är för stark men ändå ger fläsksvålarna någon form av smak. Det är en annan variant. När man torkar dem flera timmar i ugnen, då blir det inte sådana här jugoslaviska.
0: Ja, men det ska inte behöva torka dem. Jag ska filma och visa någon gång. Det går alldeles utmärkt att köra rätt på i pannan.
1: Mycket, mycket intressant. Under tiden tills vi hittar den perfekta tekniken så rekommenderar jag Delvita Schweinekrusten som finns på Amazon. Ja, kul med rejäl fläsksvålsdiskussion på BBSen. Borde ha en egen tråd på de fläsksvålar. Ja, det kommer ännu mer kommentarer här om majs. Oerhört starkt majsinslag, säger Fredrik, den andra Fredrik. En lågt hängande fläskfrukt som är populär hos både vuxna och barn i vårt hushåll fås genom att ugnsbaka en saltad och vitpepprad fläskkotlettrad med kryssad svål. Varefter svålen kan avlägsnas och brytas till välsmakande munsbitar med ren fett smak, fri från vegetabiliska inslag.
0: Precis. Väldigt gott.
1: Ja, inte utan att man blir lite sugen. Fläsk.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.

0: SpaceX planerar flyga 2 astronauter till internationella rymdstationen på onsdag. Första bemannade rymdfärden på 9 år från amerikansk mark. Donald Trump kommer att beskåda händelsen på plats i Cape Canaveral. Imorgon kväll så äger en historisk händelse rum klockan 22.33 svensk tid, imorgon onsdag. Så kommer människor att skjutas upp från amerikansk mark till omloppsbana för första gången på 9 år. Tidigare så hade USA ett som alla vet då, ett ambitiöst program för att skjuta upp människor i rymden. Man hade olika system för det. Det sista systemet som man hade i bruk under 80-, 90- och 00-talet. Bara en så kallad rymdfärjan, Space Shuttle. Men det är precis lades ner för ganska länge sedan. Den sista rymdfärjan flög 2011, landade den sista färjan efter att ha kommit tillbaka från den sista rymdfärden. Sen lade man ner programmet. Det var väldigt tungrot och extremt dyrt projekt. Och själva tekniken var komplex och otymplig. Även själva rymdfärjan var väldigt stor och otymplig. Den tjänade sitt syfte under ett antal årtionden, men det var inte världens mest genomtänkta teknik. Och till saken har givetvis också att rymdfärjan var olycksdrabbad. Vid 2 tillfällen så sprängdes Space Shuttle i luften och samtliga ombord dog. Den första gången var givetvis då 1986, rymdfärjan Challenger, som exploderade precis efter att den hade gjort take-off från marken. Så bara någon minut efter att den lyfte så sprängdes den. Och det andra olyckan var ju 2003 när rymdfärjan Columbia, den exploderade på väg tillbaks från jorden. Precis när den var på väg tillbaks genom atmosfären för att landa. I båda de olyckorna så dog samtliga 7 besättningsmän. Så att efter det så tappar stinget lite grann och man lade ner rymdfärjan i programmet. Och det har varit en sån här märklig situation som det. Så att när amerikanerna ska skicka upp folk till rymden, vilket de gör givetvis för att internationella rymdstationen är fortfarande grej, då skickar de sina astronauter till Ryssland. De skickar upp dem från den stora ryska kosmodromen i Baikonur heter den, va?
1: Ja.
0: Så att amerikanska astronauter, de lär sig ryska. De tränar sig på ryska för att vara kompatibla med det ryska rymdprogrammet. Och antar att de tekniskt sett blir kosmonauter också inom någon bemärkelse. De pratar ryska och åker upp i Ryssland med ryska raketer. Jag är inte helt säker på terminologin. De kanske är dömda att vara astronauter för alltid. Så det är lite pinsam situation kan man tycka för USA. Och därför har man haft en plan som har pågått i många år nu för att återigen skapa en egen kapacitet att skicka upp bemannade rymdskepp. Och det här programmet har gått under namnet The Commercial Crew Program. Och tanken där var från början, det är någonting som initierades och planerats länge. Jag tror att det initierades formellt under Barack Obamas tid som president. Och tanken där har varit att man vill att en privat aktör, privat och privat, man vill då att en formellt privat företag ska driva det här projektet. Att man ska alltså upphandla den här tjänsten på marknaden kan man säga. Men i praktiken då så jobbar man väldigt nära med ett antal företag. Och i praktiken då så har det varit en tävling mellan 2 företag. Å ena sidan stora, mäktiga, etablerade sedan generationer Boeing. Och å andra sidan den lilla, pigga uppstickaren SpaceX. Och SpaceX vann. Lilla SpaceX spöde stora Boeing. Båda har byggt såna här raketer och kapslar som är till för att lyfta upp människor. Men Boeing har misslyckats. De har inte blivit klara i tid. De gjorde en testuppskjutning i december. I december 2009. Där de lyckades ta sig upp i omloppsbana. Men de lyckades inte docka vid rymdstationen. Utan där blev det något. Jag tror att de hade något mjukvarufel. Som gjorde att de direkt när de kom upp i omloppsbana. Då fick de. Jag tror att det var så. De fick vända och åka ner igen. För de insåg att de inte skulle kunna docka. För att datorn hade hängt sig. Eller vad det nu var för någonting. Och det här då, Boeing har misslyckats gång på gång och SpaceX har också misslyckats till att börja med. Men sen har de gått från klarhet till klarhet och nu har de alltså vunnit i och med att de har då fått uppdraget att göra den här första människouppskjutningen med sin raket Falcon 9 som alltså lyfter från Cape Canaveral imorgon kväll. Visst är det spännande och fantasieggande där, Boris?
1: Det är spännande och fantasieggande. Jag kan väl bara säga att fast jag har varit lite besviken när jag såg bilderna från senaste presskonferensen där Elon Musk står med den som är ansvarig på NASA och för projektet och de två astronauterna som ska skjutas upp. Alltså det är, de får ju jobba lite mer med imagen alltså. Alltså det här är inga petigheter som jag tar upp. Dels har astronauterna extremt fula overaller på sig. De ser ut liksom som bilmäcka på sådana ställen där man slaktar stulna bilar. Har du sett bilderna? Och de ser inte speciellt pigga ut heller. Alltså, man vill ju ha storslagenhet. Alltså, jag minns ju min ungdomsastronauter. Det var lite andra grejer än det här.
0: Det där är ju, kan man säga, en smaksak. Jag vet inte om du såg, jag skickade en länk till dig om rymdmodet, om nya astronautdräkter och sånt där. Det var AP som hade skrivit en särskild artikel om det. Jag har inte sett den här presskonferensen som du pratar om, men jag såg den här artikeln. Alltså lite grann hur de har gjort kring hela estetiken, hur rymddräkterna ser ut, hjälmarna, och de poserar också framför en Tesla-bil, vilket jag tycker är lite intressant.
1: Rymddräkterna är jättesnofsiga. Det är lite retrostuk på dem.
0: Ja.
1: Jättefina. Och där ser de här astronauterna helt okej ut, milt uttryckt. Men framträdandet på presskonferensen var faktiskt inte... Det såg liksom lite övergivet ut. Men strunt samma, det är storslaget.
0: Jag har tyvärr inte sett den här bilden, men jag tycker den här med estetiken är väldigt viktigt. Alltså om vi bara...
1: Vi ska fortsätta
0: den till mig. Vi ska fortsätta prata lite mer om det som man kanske tänker på som de stora frågorna, de viktiga frågorna. Där. Men det här med estetiska, alltså det amerikanska rymdprogrammet, för all del det ryska också, har varit en kulturellt ikoniskt fenomen. Alltså också någonting som har varit estetiskt stilbildande. Utseendet på amerikanska rymdraketer till exempel, de har väl, antar jag, från början bestämts primärt av tekniska faktorer, aerodynamik och bränsletankars form och motorer och såna här saker. Alltså det är Werner von Braun som har suttit och ritat den perfekta raketen. Men de har blivit stilbildande. Sen har annan teknologi till exempel också liksom lånat sin form i populärkulturen, som man anspelat på de här sakerna. Och rymdfärgen som vi pratade om nyss, den är också liksom en estetiskt stilbildande produkt. Alltså jag tror att det har stor betydelse, och nu har vi de här nya rymddräkterna. Det är kanske fel att säga rymddräkter, för det är inte sådana som man har för att... Då tänker man så att det är de som tar på sig för att gå ut ur rymdkapseln och sväva runt i rymden. Det här de tror jag bara att man har på sig med att man sitter i kapseln, och de ska väl kanske skydda mot, jag vet inte, överhettning eller vad det är för någonting. Jag har inte så bra koll faktiskt. Men jag tyckte också de såg ganska häftiga ut. Och därför jag blev förvånad först när du klagade på utseendet. Jag tycker det är en väldigt läcker uppdatering av rymdestetiken. Och hjälmarna är jättesnygga framförallt.
1: Ja, de är jag helt med på. Och det där är viktiga grejer. Det är mest liksom deras kretsel. Och det låter så jävla stroppigt när jag ser det. Men de ser så förtvivlat trötta ut där på presskonferensen. Jag kollade andra bilder också. Och det är återigen liksom, när USA skickade upp folk till månen, första astronauterna, även Gagarin. Det var ju liksom hjältetyper. De utstrålade energi och dödsförakt och coola killar. Det är viktigt alltså när man just ska lansera ett stort projekt, få människors fantasier i rörelse, få folk att drömma sig bort till andra världar.
0: Ja, men intressant. Vi ska inte uppehålla oss för länge vid det här, men visst har du sett de andra bilderna också som jag pratar om, AP-länken. De var jättesnygga, och astronauterna ser pigga och heroiska ut.
1: Ja, det är därför jag var lite knäckt när jag såg de här bilderna.
0: Du, anar man inte lite ugglor i mossen? Att det varför framställs så olika i olika sammanhang?
1: Ja, det är lite konstigt. Ja.
0: Hur det nu är med estetiken, det är inte en oviktig irrelevant fråga. Men själva uppskjutningen då, den äger rum i morgon, som sagt då 22:33 svensk tid. Och det är halv fem på eftermiddagen i Florida. Uppskjutningen sker med en raket som heter Falcon 9, som är, kan man säga, ja, en trotjänare vid det här laget för SpaceX. Deras första är Falcon 1, det var den första raketen som de tog till omloppsbanan. Och den här heter Falcon 9 för att den har, jag tror att det är inte för att det är nionde raketen, utan för att den har nio stycken motorer av den typ som Falcon 1 har en av. Jag tror att den heter Merlin-motorn. Så den är betydligt starkare och har mer motorkraft. Och det skjuts upp då från ett av de traditionella uppskjutningsramperna på Cape Canaveral, väldigt klassisk plats i Florida. Och det kommer inte vara så folksamling som det brukar vara, såklart, på grund av coronavirushysterin. Men både Trump och Pence kommer vara på plats. Pence är en viktig rymdpolitiker i USA. Han är ordförande för den amerikanska rymdstyrelsen. Och Trump kommer där att titta på. Och han, Trump sa i en presskonferens häromdagen att han gärna skulle vilja skicka upp, han sa, pekade på journalisterna och sa, jag skulle gärna vilja skicka med er till rymden också. Det är väldigt generöst av honom. Så han har väldigt kul också, njuter i fulla drag av den här situationen. Samtidigt finns det såklart risker. Det är alltid någonting som man måste tänka på, att det är svårt att skicka upp folk till rymden. Det är inte säkert att allting går bra. Man har haft de här rymdolyckorna tidigare. I NASAs egna beräkningar så säger de att risken för en dödlig olycka den här gången är 1 på 276. Och sannolikheten för en icke-dödlig olycka är 1 på 60. Så det finns en risk, men den bedöms vara ganska liten. Och givetvis är det så att man skickar inte upp människor på första försöket, utan innan man gör det så har man testat många gånger med samma raket, samma kapsel och så vidare. Och jag kollade faktiskt upp det, hur många gånger de har skjutit upp Falcon 9-raketen. Och den har skjutits upp 83 gånger. Och 44 gånger så har den landat igen på ett kontrollerat sätt. För det är en återanvändbar raket. Och 31 av de här uppskjutningarna har gjorts med återanvända raketer. Vilket är en sån här unik grej som bara SpaceX gör. Och det är en av orsakerna, det är bara de som kan göra det. Och det är en av orsakerna att de kan göra det så mycket mer effektivt, mycket billigare än de andra företagen, för att de inte kasserar raketen efter användning. Ja, och den här kapseln som astronauterna sitter i, Dragon heter den, den finns också i en fraktversion, och den har testats 22 uppskjutningar har gjorts med Dragon-kapseln sedan 2012 då den första gjordes, och den har dockat med rymdstationen 21 gånger. Och återanvänds 9 gånger. Så det här är liksom, vid det här laget är det väldigt, ja, det är väldigt väl beprövad teknik. Det är fortfarande bara tvåsiffrigt antal användningar. Men för att vara rymdteknik så är det här ganska, ganska väl beprövat. Det finns en riskfaktor som jag tyckte var lite intressant. Det är lite mystiskt och konspiratoriskt kanske. Men en hög chef på NASA som heter Douglas Loverro sa upp sig häromdagen. Eller han lämnade in han sa upp sig. Med hänvisning till att han, ja, det var lite oklart, men hans titel var att han var Head of Human Exploration, så han var chef för bemannade rymdfärder. Och det kan tyckas vara oroande då att han säger upp sig bara några dagar innan man ska göra den första mänskliga uppskjutningen. Och jag har inte lyckats reda på exakt vad det berodde på, men som jag förstod det så bad han om ursäkt för att han hade, ja, han skrev någonting i stil med hans avskedsbrev att i min iver att påskynda de bemannade rymdfärderna så mycket som möjligt så har jag gjort saker som inte är acceptabla. Men jag tror inte att det har att göra med att han har fuskat med liksom säkerhetsaspekten och sånt där. Att han har sagt liksom, nej men strunta i och svetsa fast den där plåten, kör ändå. Utan som jag uppfattar det så är det att han har haft någon typ av, det här är min tolkning bara, att han har haft någon typ av oegentliga relationer till en eller flera av leverantörerna. Så alltså det är snarare kanske inte en mutskandal, men kanske att han har liksom kringgått upphandlingsreglerna för att snabba upp processen med antingen SpaceX eller Boeing. Det var i alla fall så jag tolkade debaclet. Men det har skapat lite oro. Det är någonting som folk pratar om och undrar liksom. Hur ska det gå nu när chefen precis sa upp sig? Men låt oss prata lite grann om vad det har för konsekvenser. För jag tror att det kommer bli lite av en skräll det här. Det är stort att USA är tillbaks på banan, och sättet på vilket det görs är intressant också. Donald Trump står längst fram här och tar åt sig äran, och det är inte helt utan rätt. Alltså, han har satsat på rymden. Han lovade att satsa på rymden, och han infriade det löftet. Det skiljer från Barack Obama, som också sa att han skulle satsa på rymden och göra massa saker, men det var många saker som inte blev av, och flera av de saker som Barack Obama lovade att göra har nu Donald Trump gjort istället. Till exempel att återupprätta den amerikanska rymdstyrelsen, National Space Council, som var någonting som skapades på 80-talet ursprungligen och sen lades ner i början 90-talet, och som han har pratat om att återuppväcka. Och Obama sa, om ni väljer mig så fixar det, men han struntade i det. Donald Trump har ju också skapat The Space Force, en ny gren av den amerikanska militären som fokuserar på rymdstrid, strategiska verksamheter i rymden. Man har också månprogrammet, Artemis-projektet, som är ganska ambitiöst och lite underrapporterat, kan känna, även om vi har en länk på Bullöjs nu om Artemis-avtalet som USA precis har planerat. Det är ett spännande kapitel i sig, för att ryssarna är jättearga på Artemis-avtalet och säger att ni kommer göra, er plan för månen kommer leda till att månen blir ett nytt Irak eller Afghanistan. Och det handlar bland annat om hur man ska dela upp månen mellan sig, vilka regler som ska gälla, till exempel att de måste hålla ett minimiavstånd från andra länders månbaser om man åker dit för att exploatera. Och det är ganska uppenbart att de här reglerna kan användas för att göra inte särskilt vänliga saker, vilket ryssarna iakttar. Ja, så att för Trump-administrationen är det en stor sak. Och för USA givetvis, som kanske kan brösta upp sig lite nu efter den här sårade nationella stoltheten på rymdfronten, som måste ha blivit följden av att man måste skicka upp alla sina astronauter via Ryssland. Och det tredje jag skulle nämna, det är att det blir ju givetvis en triumf för, om man kan kalla för, privat entreprenörskap. Givetvis så är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. NASA har gett honom 3 miljarder dollar i skattepengar, tror jag, för att ta fram den här raketen som ska åka imorgon. Jag såg 3 miljarder dollar som en siffra, som hur mycket de betalat för det.
1: 3,1.
0: Ja, precis. Jag vet inte exakt hur mycket det innefattar, men jag antar att det är hela programmet från att de satt igång för 10 år sedan, när det var.
1: Mm.
0: Och det är speciellt då, för en sak är att ett land kan skicka upp människor i rymden. En annan sak är att ett land har ett näringsliv, att de har entreprenörer som kan skicka upp folk i rymden. Och det är inte bara en teknikalitet, alltså att man lägger ut det på entreprenad, men i själva verket är det statliga pengar. Därför att det är en del av den nuvarande NASA-doktrinen. Man kan säga Trump-administrationens inställning till rymden. Trump säger så här, att det är jättebra att Elon Musk och Jeff Bezos, att de är så fixerade vid rymden. Han har sagt det, alla de här teknikkillarna. Ja, de gillar såna här raketer, de ska alltid skjuta upp massa raketer. Ja, jättebra. Bättre att de betalar för än att vi gör det. Och de har en sån policy att det ska vara privata utförare i rymdbranschen. Och till exempel då så har NASA-chefen Jim Bridenstine har sagt nyligen i det här sammanhanget att vår vision på NASA och från administrationens sida är en framtid där vi har dussintals rymdstationer i omloppsbana, som alla ägs och drivs av kommersiella aktörer. Och det är ju någonting faktiskt helt nytt i rymdbranschen. Det är inte farfars gamla rymdprogram där Sovjet och USA skickade upp liksom hundar och någon rysk soldat och sånt där. Utan här ska de ha rymdkasino som Trump och hans polare ska sköta, antar jag.
1: Antagligen en golfbana. Det där är jättefascinerande, och man var ju här med kostnaden. De har ju NASA själva räknat på att om de med det här mer kommersiellt inriktade programmet genomför allt som Obama hade planerat att göra med sitt Constellation-programmet, så kommer det att bli 30 miljarder dollar billigare med det här upplägget. Vad de har initierat här är ju faktiskt redan en marknad, i och med att Boeing har tävlat med SpaceX och Musk. Och Boeing har ju faktiskt fått mycket mer pengar. De har ju fått 4,8 miljarder dollar och är nu inte riktigt färdiga. Och de kommer vilja komma igen. Och sen har man också andra aktörer. Men de som får problem med allt detta, det är ju faktiskt Ryssland. Det är ju inte bara så att det är lite nesligt att amerikanerna klarar sig själva nu och inte måste åka till Kazakstan. Utan det är ju också, det är en ekonomisk förlust för Ryssland.
0: De tar väldigt bra betalt för de uppskjutningarna.
1: 1 miljard per gång alltså. 1 miljard per stol. Och det blir rätt mycket pengar. Så frågan är om de, hur det kommer påverka deras rymdprogram och infrastruktur för uppskjutningar och sånt också. Men då har jag frågat, liksom, kan det här väsentligt mycket bättre? Jag förstår de här kommersiella aspekterna och vad staten köper och så vidare i USA. De köper plats också. Men vem äger alltså uppskjutningsanläggningar och infrastruktur kring detta?
0: Uppskjutningsanläggningen på Cape Canaveral, det är samma som de har använt sedan, jag vet inte, 60-talet. Alltså den ägs av NASA eller av amerikanska staten.
1: Men all teknisk personal är SpaceX, eller är det en gemensamma lag? Eller?
0: Det måste nog vara en blandning. Jag är ganska säker på att det är en blandning av de som är på plats. Men alltså själva raketen är ju från SpaceX och man kan även se på en del av kringutrustningen, till exempel den här kranen eller den här, vad heter det? Alltså bron som går ut från tornet till toppen av raketen. Ja. Man ser tydligt att det är SpaceX som har designat den, att det inte är NASA. Så att det är en blandning av SpaceX och NASA-teknik på plats på Cape Canaveral, är ganska säker på. Och SpaceX, jag tror att det är väldigt speciellt, för det är liksom, dels är det infrastruktur som är speciell, men det är också reglerat, tror jag, vad man får skjuta upp raketer och sånt där. Jag vet inte om det är aktuellt för SpaceX att ha en egen uppskjutningsplats, men jag tror att de gör, hoppas jag inte säger fel, men jag tror att de gör alla sina uppskjutningar från statliga uppskjutningsanläggningar. Sen har de egen infrastruktur också, för till exempel då, normalt sett när man skjuter upp raketer, då har man ju olika delar av det. Så man skjuter upp gamla rymdfärjan till exempel. Så har man själva rymdfärjan som är ett flygplan. Det är ett flygplan fast den går i rymden och sen så flyger den ner igen. Och den sitter på en jättestor raket, en stor bränsletank och motor. Och den tanken låter man ju falla ner till rymden. Men det SpaceX gör är att de istället styr den där raketen tillbaka. Den flyger baklänges och landar på en flotte i Atlanten. Så det är ett tillägg som de har gjort. Som ingår i infrastrukturen. Så att, det är väl inte som att de inte skulle kunna bygga. Det måste vara svårare att bygga en raket än att bygga en uppskjutningsplatta, tänker jag.
1: Ja, jag tycker det.
0: De borde bygga en egen rymd spaceport någonstans.
1: Ja, men alltså när det blir riktigt snurr på det här och när man får igång den här nya rymdstationen de planerar det också. Så. Och Jeff Bezos ska igång och till och med kanske den lilla Virgin-killen då kommer det behövas fler uppskjutningsplatser. Mer infrastruktur. Vore konstigt annars.
0: Jag kan säga ett tillrop också till Richard Branson faktiskt. Han hade ju också en uppskjutning, ett uppskjutningsförsök i förrgår, tror jag det var.
1: Ja, det gick inte så bra.
0: det gick inte så bra. Det var första försöket och hans idé med Virgin Orbital, tror jag de heter. Det är att de vill satsa på ett annat segment av kunder som inte vill stå i kö för att få plats på de här stora uppskjutningsramperna och inte vill åka till Cape Canaveral eller Baikonur, de här ställen där de har uppskjutningsramper. Utan han har en enklare variant som går ut på att man flyger upp en raket med ett flygplan, alltså ett normalt Boeing-flygplan. Så det är en Boeing 747 de använder. Och sen har de rymdraketen sitter under vingen och sen när de är väldigt långt upp i luften så släpper de raketen och skjuter den upp därifrån. Och då det är lättare att ta sig upp i rymden då för att det är mycket kortare avstånd när man redan har flugit upp. Så det är deras koncept. Det liknar lite grann. Branson har gjort tidigare projekt tidigare som har haft delvis samma koncept. Men det här är ett nytt då. Det ska vara ett kommersiellt projekt för att skjuta upp satelliter. Och det är även det som är SpaceX primära kommersiella verksamhet. Skjuta upp satelliter åt folk, så de gör väldigt mycket. Men det gick inte så bra då. De togs inte ända upp till omloppsbanan. De fick en liten tröstande kommentar från Elon Musk på Twitter. Han påminner om att det är svårt. Omloppsbana är svårt. Orbit is hard. När vi skickar upp Falcon 1 så klarar vi inte det förrän på fjärde försöket. Och det är värt att komma ihåg att när Elon Musk började dra igång det här med SpaceX så hade de ju då liksom misslyckad uppskjutning. Och vid det laget så var det många som sa liksom att det är kört för Elon, det kommer aldrig gå. Nu ser vi liksom att det funkar inte. Men kolla vad han är idag.
1: Mm.
0: Ja, men vad tror du, Boris? Delar du kanske i viss mån min optimism här om att vi kan få en ny sorts rymdera som tar sin början?
1: Jo, men det känns som vi, höll jag på att säga, som man själv var inblandad. Det känns som att mänskligheten, i alla fall den amerikanska delen, har passerat en slags tröskel i med detta. Och det är ju så många igång nu och håller på med detta. Och man ska också titta på resten av världen. Jag menar, Indien och Kina, de kommer ju också vilja visa fram fötterna, eller vad man ska kalla det i sammanhanget. Och det är alltid så att när vissa dörrar öppnas, då blir det väldigt mycket lättare för andra att följa efter. Nu blir det här plötsligt påtagligt och reellt. Alltså jag tror att uppskjutningen imorgon är faktiskt inledningen på en ny tid, och en ny tid som avbröts på något väldigt snöppligt sätt, alltså efter ett litet antal månlandningar. Sen tog det slut bara. Andan gick ur alltihopa. Det här kan bli en nytändning på väldigt många sätt. När historiker kommer att se bakåt, då tror jag man kommer att se en del av 60- och 70-tals optimismen som faktiskt fanns. Som faktiskt kopplat till månlandningarna. På ett undermedvetet sätt. Jag tror vi kommer att få se samma fenomen nu. Att även människor som tycker att det här är ett ohemult och korkat slöseri kommer faktiskt positivt någonstans där inne i sin lilla själ bli positivt påverkade.
0: Mm. Ja, det är ju så. Det är alltid såna här vissa symboliska händelser som blir milstolpar som markerar. Det är inte det att det är så väldigt, väldigt viktigt vilket tillfälle det var som man skickade upp den första människan, den första hunden, den första satelliten. Men Sputnik blev den första stora milstolpen när ryssarna skickade upp den första satelliten 1957 och sånt där. Och sen så skickade de upp hunden Laika och Gagarin, första människan i rymden. Och det är mycket där vi minns. Och sen givetvis amerikanernas tröstpris att de fick vara först. De var först med att komma till månen, eller sätta människor på månen. Ryssarna var först med det mesta annat. Men det var ju ett tag sedan. Kommer du ihåg, Boris, när den sista månlandningen var? När en människa sist satte sin fot på månens yta?
1: Jag skulle gissa att är det 6 gånger man varit uppe, eller 7. Och så 2 år mellan varje, det är 14. Någonting sånt där, skulle gissa att det måste ha varit i början på 70-talet.
0: Mm, det stämmer, det var 1972.
1: Ja, se där.
0: 1972, så att vad är det, 48 år sedan?
1: Ja, men det är det som är så, det var någon slags luften gick ur alltihopa. Jag tror det betyder mycket att man inte fortsatte expansionen ut i rymden. Då skapas den här mentala känslan att vi är inlåsta här på jorden. Vi kommer aldrig undan.
0: Mm. Jag vet att det är lite av en klisché vid det här laget och alla känner säkert till det här, men alltså bara smaka på siffran 48 år sedan. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är yngre än 48 år. Det är alltså, ingen har varit på månen under din livstid om du är en genomsnittlig Radio Bubbla. För min del då så var det, jag föddes 10 år efter den sista mänskliga månlandningen. Och det är ju, ja, om man, i den mån man värdesätter en högteknologisk civilisation som har någon typ av liksom transcendenta ambitioner på det här fältet, som man vill tänja gränserna, man vill expandera, så är det ju patetiskt. Alltså verkligen en ynkedom. Att man först åker till månen 6 gånger på bara, hur många år det var. Några få år. Och sen så åker man inte dit en enda gång på 48 år. Och det kommer ju ta minst... Donald Trump har ju sagt att han har ju beordrat NASA att åka till månen 2024. Han vill att det ska hända innan han avgår som president. Och vi får se om det händer då. Men det kommer ha tagit mer än 50 år mellan den förra månlandningen och den nästkommande.
1: Men det du säger där är väldigt viktigt, va? Därför att det visar på något sätt energin i en civilisation. Alltså jämförbara med 1500-talet. när man erövrade jorden från Europa. Man vet inte vart man ska. Man möter okända indianimperier. Man besegrar allt. Här har man kunskapen och det finns inga farliga utomjordingar som är Starship Troopers som väntar på det på den främmande planeten. Och man bara slutar. Man bara liksom, nej, nu skiter vi i det här. Alltså det är så olycksbådande så att det är ett enormt hoppingivande tecken att man är liksom, att det finns folk som vill. För det kan dra andra med sig, skapa en ny optimism.
0: Ja, framförallt är det att det är en symbol. Det är ett symptom på vad som finns underliggande i en kultur. Och jag som autistisk libertarian, jag tycker givetvis att alla de här rymdfärderna borde inte ägt rum. Därför att vi borde inte haft de här ganska statliga rymdprogrammen. Men jag tror ju att om man hade haft en avreglerad privat rymdindustri istället så hade man gjort andra typer av framsteg. Man hade skjutit upp satelliter och raketer. Alltså satelliter till exempel är enormt värdefulla kommersiellt. Det behövs absolut inte någon statlig finansiering för att skjuta upp satelliter. Det är nästan alla satelliter skjuts upp är ju privata givetvis. Och det görs helt hållet privat. Och det är bara det görs i en annan takt om kommersiella, industriella intressen får styra. Och det är det som man kan hoppas nu blir i grunden för nästa rymdboom. Rymdturism, gruvdrift och det finns vissa typer av produktionsindustri som tydligen passar väldigt bra att göra rymden. Någonting med när man gör någon sorts mikrochip, då är det väldigt bra att ha ett perfekt vakuum som man har i rymden. Så då pratar man om att bygga mikrochipfabriker på månen och sånt där. Och det är lite annorlunda än de här skrytprojekten. Skicka upp en hund och se vad som händer, sådana dumheter som höll på med förr i tiden. Bygga en fabrik på månen, det är mer handfast och också långsiktigt hållbart för att det finns lite ekonomi i det. Ja, väldigt spännande ska det bli imorgon. Jag kommer givetvis sitta som klistrad på livesändningar. Jag kan säga det också att SpaceX, de ordnar alltid egna livesändningar. Så att de har också jättesnygga såna här grafiska grejer på skärmen så man ser exakt liksom, ja, hur långt raketerna har kommit och olika faser och sånt där. Så att det är alltid ett bra underhållning att titta på dem där. Men se till att ni är där och tittar 22:33. Eller lite innan, för det går ju snabbt. Ta ju bara några minuter.
1: Är du inte lite nervös också? Med tanke på vad jag sagt, hur viktigt detta är.
0: Ja, alltså jag vet inte. Visst, det kommer ju vara tråkigt liksom. Det är jättetråkigt. Framförallt liksom för men Elon och hans projekt och sånt där. I den här svåra stund går våra tankar först och främst till Elon Musk och hans familj. Astronauterna. så att det är visst det är tråkigt, men jag vet inte, det kanske låter sjukt när jag säger det, men alla nyheter är goda nyheter. All publicitet, bra publicitet. Tänk vilket liv det kommer bli om raketen sprängs och de här två astronauterna dör. Det kommer bli väldigt mycket snack i alla fall om det privata rymdprogrammet. Och det kommer inte liksom läggas ner eller något sånt där. Det tror inte jag. Alla har ju en plan B. Trump har ju två tal skrivna. Ett tal som han håller om det går bra och ett tal som han håller om det går dåligt. Så att, jag vet inte, jag kommer inte känna mig nedslagen liksom om det händer.
1: Jag kommer nog vara lite nervös faktiskt.
0: Ja, lite pirrigt ska det vara att kolla på en rymdraket och pionjärer som lämnar planeten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Drottning Margrethe den andra av Danmark meddelar i nyårstal att hon abdikerar efter 52 år på tronen och hennes son Fredrik blir regent från och med 14 januari 2024. Han tar troligen namnet Fredrik den tionde och hans 18-årige son Christian blir kronprins. Det är en stor nyhet som nådde oss från Danmark häromveckan. Tråkig nyhet kanske, men roligt att få prata lite om drottning Margrethe igen. Det var ju ett tag sedan, även om vi har pratat ganska ingående om henne tidigare. Och senast var det väl, jag minns inte exakt, men om inte annat var det väl när hennes man gick bort. Så jag vill minnas att vi pratade ganska mycket om de två. Man är ju avundsjuk som svensk. Vår kungafamilj är en en bunt degenererade imbeciller. Jag har en viss svaghet för vår kung som jag brukar prata om. Men man kan inte komma ifrån att han är pinsamt svagbegåvad. Vilket faktiskt, det är ingen dödssynd, men det passar inte alls för en kung. Ingen kan säga att det förhöjer en kung att vara väldigt korkad. Det är också att han inte kan prata, han står bara och mumlar som en idiot. Det är faktiskt inte värdigt eller rimligt för en kung. Och jag gillar ändå honom på många sätt och tycker att han har haft positivt inflytande. Men den stabiliserande och konserverande effekt som den svenska kungafamiljen kanske haft på Sverige har nog inte så mycket att göra med någonting som de själva är eller gör, utan det är bara en inbyggd funktion av monarkin. Allting som de själva gör är precis i linje med att påskynda det progressiva projektet, nedbrytningen av alla rimliga normer, förstärka politiskt korrekthet på alla sätt och så vidare. Drottning Margrethe, hon är någonting totalt annorlunda. Hon är intelligent och bildad. Dessutom är hon utbildad. Hon har läst vid Sorbonne och London School of Economics och så vidare. Hon är väldigt vältalig och hon är intressant. Provokativ, humoristisk, skriver böcker. Och inte minst är hon väldigt konstnärlig. Hon är en mångsidig konstnär, bildkonstnär, målare, illustratör. Min favorit är de här illustrationerna av Sagan om ringen som hon gjorde på 70-talet. Och som hyllades också av Tolkien själv när han fick se hennes illustrationer. Han tyckte att hon verkligen hade liksom förstått och fångat liksom hans stil och hans idéer. Min reflektion är att jag tycker att bilden är helt fantastiska. De är inte bara illustrationer, de är på något sätt esoteriska. De är väldigt intressanta faktiskt och de visar verkligen på ett djup hos konstnären. Hon är också en framstående scenograf och kostym, vad nu heter när man gör kostymer för teater, och sysslar med teater. Och som sagt, hon har skrivit böcker, översatt fransk litteratur till danska och så vidare. Och hon har alltid haft den här, det här lite rebelliska draget på ett väldigt tilltalande aristokratiskt sätt som vi brukar prata om i Radio Bubbla, att hon har varit en livslång rökare. Hon har haft några faser. Vid något tillfälle så sa hon att hon skulle sluta röka offentligt. Så det var en liten eftergift i den politiska korrektheten. Men alla skulle veta att drottningen satt på sin egen kammare inne på slottet. Alla skulle förstå att hon bolmade på ändå. Och sen nu tror jag förra året så var hon kommunicerad hem att nu hade hon slutat röka på grund av någon medicinsk grej. Men hon har varit en ikonisk cigarettrökare. Det finns massor med härliga bilder på henne där hon sitter bland massa stiffa människor på någon Nobelfest eller någonting och tar upp och tänder en cigarett. Och sådana bilder på hur hon sitter och käkar danska korvar med händerna och så vidare. Så att, det är också bra om man jämför, utvärderar monarker, att hon gifte sig ganska bra med en fransman som kom från en ganska fin familj. Han var en bildad, sofistikerad person, en fransk diplomat, musiker, poet, framstående kock och kokboksförfattare och så vidare. Gott parti, även om han var lite avig och inte passade riktigt in i, inte trivdes i sin roll. Vad mer ska man säga, Boris, om drottning Margrethe?
1: Nej, men jag har ingenting att tillägga. Det var en väldigt bra... Det är nog den enda kunglighet i världen som jag hyser verkligen värdnad inför faktiskt. Det är, hon är större än sitt folk dessutom. De är inte riktigt värda henne, tycker jag.
3: Nej, det var som vi sa någon gång, att det är nästan bara hur man tänker kring Danmark, som vi kanske inte har de varmaste känslor för i övrigt, så önskar man sig någon sorts ny Kalmarunion, där man tänker att drottning Margrethe kunde ha varit Sveriges drottning också. Jag tror att jag nämnde tidigare i radion att jag lyssnade en gång på P1, och plötsligt dök det upp att drottning Margrethe dök upp. Jag tror att det var ett sommarprat, att hon var sommarpratare i P1. Och jag blev helt paff när hon pratade perfekt svenska och dessutom en absolut, absolut utsökt svenska. Mycket, mycket fin aristokratisk svenska. Och hon sa givetvis att det var fantastiskt att lyssna på drottning Margrethe. Och den här kontrasten blev oerhört stark, att hon var så, det är så förelämpad, det är löjligt att säga att hon var mer vältalig än Karl XVI Gustav. Hon är förmodligen mer vältalig än någon svensk monark har varit sedan 1700-talet. Det var helt fantastiskt, verkligen. Verkligen frisk fläkt. Alltså, ett drömskt exempel på hur det skulle ha kunnat kännas att ha en genuin svensk aristokrati. Så det är ett tips som jag har lyssnat på. Och då känns det inte alls avlägset på något enda sätt att hon skulle vara Sveriges drottning. Tvärtom, att man kan känna den här royalistiska rysningen. Det är lite intressant det här med att hon abdikerade, tycker jag. Vi pratade ju om en högprofilerad abdikering för några år sedan när Akihito, kejsaren av Japan, abdikerade. Och det finns några exempel till. Juan Carlos, kungen av Spanien, abdikerade för inte så många år sedan. Jag tror också kungen av Belgien och drottningen av Nederländerna, va? Och sen har vi i Radio Bubble, tror jag, pratat om några av de asiatiska kungafamiljerna, förutom den japanska då, som har haft där kungligheter har abdikerat. Det här är ingenting jag vet, men kan det vara så att det finns en trend, en global trend, att kungligheter abdikerar i högre utsträckning nu än de har gjort tidigare?
1: Ja, fast då skulle ju nästan Sveriges kung, och Sveriges kung verkar ju liksom vilja dö på sin post, så att säga. Och,
3: tror inte han kommer abdikera? Tror inte han kommer liksom snubbla till och sen så kommer han låta Victoria ta över?
1: Nej, jag är rätt säker på att han verkar liksom ha, det är väl kanske det sista enda positiva draget som jag ser hos honom, att han verkar nog tycka att så länge jag inte är dement ska jag vara kung ungefär. Det är jag rätt säker på att han
3: har aldrig gillat tanken på att Victoria ska bli drottning, så att
1: det finns, jag tror det också spelar roll faktiskt, ja.
3: Ja, det är någonting, jag vill inte säga någonting om kejsar Akihito, men det är lite som du är inne på, Boris. Ska en riktig kung abdikera? Jag kan inte förebrå drottning Margrethe någonting egentligen. Om hon vill abdikera, så är jag helt säker på att det är absolut rätta och värdiga beslutet. Men du nämnde någonting för mig, Boris, att det fanns någonting med timing här som var lite
1: olämpligt. Ja. Ja. Jag var paff när jag, eftersom jag strax några dagar innan så hade jag läst om den här kronprinsens sägs ha haft en affär som pågått ett tag, men att den blev offentlig när han syntes som en mexikansk modell. I Barcelona var det väl. Europeisk Wall preskrev rätt mycket om det. Och det är ju, det är inte så jävla bra faktiskt. Och dessutom är Fredrik lite klen intellektuellt sett jämfört med sin mor alltså. Hans främsta intresse, tidigare så var han ju en party, känns som en partykung och turbokungen. Men sen dess har han liksom stadgat sig, blivit familjefar och hans stora intresse och bara att hon löpning. Han är helt ointresserad av kultur. Det har han inte fått efter mamma.
3: Mm.
1: Så att det kändes jäkla blekt. Och sen den där affären är inte snyggt heller, eftersom jag ska inte vara gnällig. Men jag tycker det ligger någonting väldigt, det sista jag skulle vilja göra förebrå den här stora drottningen någonting. Men jag tycker också att en monark ska dö på sin post. Alltså det ligger något otroligt vackert traditionsbundet just i det här. Nationen väntar, när kommer dödskommunikéerna och så vidare. Det är till och med en dålig kungs död har en slags sammanhållande, uppväckande effekt. Men att man liksom går i pension, det blir så jävla fel. Men hon kan få göra det.
3: Påven abdikerade också.
1: Ja, Benedikt. Ja, det är ingen ordning.
3: Det var den som jag hade i bakhuvudet där, men inte kom på listan. Ja. De brittiska, de har ju gjort det så som du tycker man ska göra. Drottning Elisabeth, ja. där spänningen var olidlig i årtionden. Och jag känner mig ganska säker på att Charles, nu när han äntligen har fått bli kung, så kommer han inte släppa det någonsin. Han kommer definitivt dö på tronen. Ja. Trist att höra att nya kungen i Danmark inte har ärvt de här kulturella intressena. Han har ju bra förutsättningar, tänker jag, både genetiskt och socialt, eftersom båda föräldrarna är liksom sofistikerade, intressanta personer. Så jag känner mig så försiktigt optimistisk, men nu känns det mer som att det kanske blir liksom Danmarks motsvarighet till snabba bilar och kaffeflickor.
1: Jag är lite rädd för det, ja, tyvärr.
4: Uche Atoma, Trots motstånd från etablissemanget måste splittrat Nigeria överväga fredlig secession framför våld och nytt inbördeskrig. Historien visar att det föregående är klart att föredra framför det senare. Här har vi en artikel från den för mig okända tidningen Sun News Online, Voice of the Nation. Det är en mycket tänkvärd krönika, tror jag man kan säga.

0: undvika en separation mellan regionerna. För då får man en sån här inbördeskrig av den typ som har varit vanliga i många afrikanska länder. Men som den här artikeln påpekar, det är inte den egentliga risken, utan det mest effektiva sättet att undvika den här typen av krig är i själva verket att låta länder separera. Att inte hålla fast i de här onaturliga gränserna som i många fall är själva orsaken till konflikterna. Utan istället att rita om gränserna och låta varje enskild grupp ha sitt eget territorium. I Nigeria har vi till exempel krafterna från norra Nigeria som president Buhari tillhör. Och vi har en annan länk här på bubblan som handlar om att han byter nu ut sin vicepresident. Hans vicepresident som heter Osinbajo. Det är nästa val 2019. Och då tänker han ha en ersättare som vicepresident som kommer från samma del av landet som han själv. Alltså de norra delarna. Samtidigt så har man en växande självständighetsrörelse i södra Nigeria vid Nigerdeltat. Och den klassiska utbrytade republiken Biafra. Och så länge man har de här krafterna inom samma stat så kommer det vara en konflikt mellan de här grupperna kring staten. Och det är då man kommer ha inbördeskrig.
1: Och en viktig sak han påpekar här, som man nästan kan ha betonat ännu hårdare, det är ju att fredlig secession är så vida mycket bättre, därför att försöka, det som händer när man försöker behålla en statsbildning där man har drivit ihop skilda folk och kulturer är ju att man och det uppstår två nya delar. Det är att har upplösningen skett genom våld så blir båda delarna deformerade. Etiopien, Eritrea, faktiskt också Jugoslavien är ett utmärkt exempel på detta. Att de nya statsbildningar som uppstår är ju präglade av våld och krig. Och i sådana processer är alltid fel sorts människor som får makten. Kolonialkrigen, om vi tittar på Afrika, ett utmärkt exempel. Det hade ju varit vida rationellare att per omgående släppa loss en del kolonier istället för att ha kolonialkrig. Därför att de koloniala befrielserörelserna blir ju över tid extremt obehagliga politiska rörelser. Och vi kan se det också i länder som Zimbabwe och Sydafrika dessutom. Alltså ett fredliga uppgörelser och lugn och stilla secession där alla går åt sitt håll lägger grunden för att man får inte två fördärvade parter utan två någorlunda välfungerande parter som sen kan till exempel handla med varandra. Det är en väldigt klok och tänkvärd artikel. Man önskar att fler tittade på historien i Afrika och annorstädes.
0: Ja, det blir verkligen anslående när man ser alla de här historiska exemplen som ges.
1: Ja.
0: Dels från många delar av Afrika, men också kanske klassiska exempel som man ofta tänker på, som till exempel Tjeckoslovakien. Som i en helt och hållet fredlig process delades upp i Tjeckien respektive Slovakien. Nu vet inte jag om det var risk för krig. Men ser man på Sovjetunionen till exempel. Så hade man också en process som var ganska spontan och frivillig. Där man lyckades undvika krig och istället bröt upp en stor artificiell statskonstruktion till en mängd nya oberoende länder. Och sen i Tjeckien och Slovakien hände ju senare, men en del av samma process. Så det finns många goda exempel som kan ställas som kontrast till alla de dåliga exempel på pågående inbördeskrig. Där man vägrar att ta den naturliga och enkla vägen och helt enkelt ha varsitt land för olika grupper.
1: Norge-Sverige
0: är ett bra exempel. Då man hade också en tveksamhet, va? Det var inte givet i Sverige att man skulle låta Norge träda ut ur unionen.
1: Oh, nej.
0: Första själva åren på 1900-talet. Utan det var en öppen fråga då. Ska man ta ett krig med Norge för att behålla Norge svenskt, eller ska man acceptera splittringen? Det är en välkänd situation i Sverige, va? Men så att överallt så finns det här vägvalet. Och det verkar konsekvent vara så att om man försöker hålla ihop allt för stora, allt för artificiella konstruktioner, då blir det krig. Och enda sättet att undvika det

0: är att låta 1000 små nationer blomma och ta sina egna riktningar med sina egna stater om de så önskar.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: tapping, my feet snapping, a tapping, tapping, tapping, the music sweet. I got feet.
1: I got happy. I got happy. I got happy. I got happy feet.
2: I got happy feet.
3: Stor uppståndelse på Malta när försök till väskryckning förhindrades genom envarsgripande. Ja, den här lilla ön som jag och Sofia flyttat till, det är ju ett lugnt och fridfullt ställe. Det är väldigt, det händer inte så mycket här, man behöver inte vara så orolig. Men någonting har hänt. Någonting har hänt och du har stämningen börjat bli mörkare. Och det händer otäckare och otäckare saker.
4: Sen ni kom dit alltså?
3: Ja, jag tror att det har pågått en längre tid. Nu hör man fler och fler prata om att Malta har gått sönder. Och att det är ordentligt sluttande plan nu. Och till slut så kom vi till den punkten då häromdagen. Det är knappt som man vågar prata om det här. Men vi kom till den punkten då en person försökte sig på att genomföra en väskryckning. Jag skojar inte, där hände alltså bara några hundra meter från där vi bor. På stranden i Slema på Tower Road. Som är, vi kan säga, vi bor ju på en tvärgata till Tower Road kan man säga. Och det hände liksom mitt på kvällen klockan 7. Och en man i svart t-shirt. Nu kanske jag blandar ihop signalementet där. Men det var en person då som försökte stjäla en väska. Av en person som gick helt fredligt på gatan. Kan du tänka dig en så brottslig handling? Fyra personer fick syn på det här. Jagade efter tjuven. Kan man säga ringa in honom i ett hörn. På stranden. Och höll fast honom där tills polisen kom. Och tog hand om vederbörande.
4: Sen där gör jag en väldigt glad. Alltså där.
3: Ja, vi hade väldigt tur där. Att vi hade de här modiga malteserna som upprätthöll ordningen. Men det är inte utan att det är lite kusligt när man tänker på hur brottsligheten breder ut sig. Och att det till och med förekommer försök till väskryckning.
4: Du och Sofia kanske måste lämna Malta också. För att jag ser vissa svenska tendenser i kommentarsfältet.
3: Mm.
4: Från Gerald Fenners till exempel som liksom säger... Vadå, civilklädda vigilantis? Vad ska komma härnäst? Beväpnade medborgargarder som skjuter folk och ställer frågor efteråt. Det här är en farligt exempel att när folk tar lagen i sina egna händer. Vi har polisen som är till för det.
3: Mm.
4: Alltså det känns som en så typisk svensk reaktion att här har vi liksom fyra människor som ingriper. Och så blir de nedsaplade av en kredin som säger att ja, det här är ju inte bra. Vi har ju polisen för det. Det har man ju uppenbarligen inte eftersom polisen inte var där. Och att från detta dra iväg det till att man ska börja skjuta folk som nästa steg. Det, nej, ni får nog, som sagt, det är dags att flytta.
3: Jag tror också att vi får börja fundera på det. Samhällsklimatet har verkligen börjat hårdna. Och tung brottslighet breder ut sig. Jag känner mig inte trygg längre. Jag känner att Malta har gått sönder. Och vi får börja se oss om efter ett nytt ställe att bo. Jag funderar på Saturnus.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: 80% av de utomeuropeiskt födda i Filipstad går på socialbidrag. Kursledare Jasmine Isak beklagar sig över att det inte finns jobb till de som inte har någon utbildning och inte kan prata svenska. Sedan 2007 har socialbidragen ökat med 520% i den lilla orten. Och nu vädjer man om hjälp då man inte tycker kommuner där det fanns bostäder ska bekosta den stora invandringen 2015. Det är en väldigt spännande följetong som har varit i svenska medier den senaste tiden om just Filipstad. Jag frågade dig, Boris, tidigare om du har snappat upp den här Filipstad- vågen av rapportering. Och du sa att du inte hade insett så mycket av den i alla fall.
7: Nej.
6: Men det är
7: ingenting.
6: Det är någonting som först har hänt i lokala medier i Värmland. Och sen har plockats upp av alternativa medier. Och till exempel Tino Sanandadio har skrivit mycket om det och sådär. Och Aftonbladet gjorde ett reportage. Som jag tror satt igång det här lite mer i mainstream. Och sen har Anna Dahlberg skrivit i Expressen. Och sen fick det ny fart, tror jag, när... Fokus, tidskriften Fokus, gjorde ett reportage någon gång i slutet av, av april. Och nu rapporterar även SVT, som är den artikel vi tittar på här, skyhög arbetslöshet bland nyanlända, larm i Filipstad. Men det är en väldigt märklig historia. Filipstad är en sån här lugn liten gammal industriort som är på dekis efter att gruvindustrin som fanns uppe norr om Filipstad blev inte bara en grej längre. Nu har man egentligen bara en stor arbetsplats, tror jag, och det är den gamla knäckebrödsfabriken som tidigare hette Vasabröd och numera ägs av Barilla, som ändå är världens största knäckebrödsfabrik och där väldigt stor del av bygden jobbar. Det var som någon sa på BBSen som kan området, att om knäckebrödsfabriken lägger ner, då blir Filipstad som Detroit över en natt. Men det är inte det värsta problemet de har i Filipstad nu, därför att under de senaste 5-10 åren så har man tagit in enormt mycket invandrare, så kallade flyktingar. Och nu är situationen sån att Filipstad har 1800 invånare. Och av dem så är 2300 flyktingar. Och en kommunbyråkrat påpekar i den Aftonbladet-reportagen, han påpekar att det här är samma andel flyktingar i befolkningen som i Libanon. Och det är alltså mer än en femtedel av befolkningen då som är flyktingar. Och av dem så är det alltså, det är nästan ingen som jobbar. 80% står det i rubriken här. Men tidigare siffror jag sett, det var bland annat att efter den initiala etableringsfasen, när de kommer då från utlandet till Filipstad, så har man då etableringsfasen där staten betalar för de här människorna i 2 års tid med etableringsstöd och sånt där heter det. Och efter det så är det tänkt att, alltså i teorin så är det faktiskt tänkt att efter de här 2 åren så ska de klara sig själva. Då ska de vara redo att skaffa jobb eller något sånt där. De lär sig lite svenska och skaffa något jobb. Men i praktiken så var det så att i Filipstad att 98% behövde socialhjälp efter att etableringsfasen tog slut. Så att 98% av fallen så funkar inte det systemet. Och i samma artikel då så ser man det som ett stort framsteg att man har fått ner den siffran till 90%. Bara 90% behöver socialhjälp. Ja. Filipstad får 250 miljoner per år via kommunala utjämningssystemet. Men nu slår de larm och säger att vi måste ha minst 50 miljoner till. Och Filipstad är ett intressant exempel. För det finns, och det är inte bara Filipstad, det finns även andra liknande orter. Som en som har uppmärksammats på senaste till exempel. Först av Samtiden och sen av Expressen. Är ett ställe som heter Strömsnäsbruk. Där man har ett liknande problem. Att det är enormt mycket, tror jag, araber, invandrare som har flyttat in och förändrat ganska mycket hur det ser ut där. Dessutom i Filipstad, det finns några andra sådana här pikanta detaljer. En sak som jag verkligen fäste mig vid. Det var jag ska citera nu från Aftonbladet-reportaget. Jag tycker det är så fantastiskt stycke det här. En av stadens kändaste invånare var författaren Sven Stolpe. Katolik och ständigt ilsken högerdebattör. Hans stora vita tvåvåningsvilla på Allégatan är numera moské. Ganska sliten, med färgen flagande från innertaket och utkyld. Där träffar jag Abdi Ahmed som bott 5 år i Sverige och Josef som varit här i 4. De kämpar med språket. Josef tittar på barnprogram på tv för att lära sig svenska. Abdi Ahmed säger att han tittar på Rapport. De säger att moskén har 300 medlemmar. Kanske 20 har arbete. De andra, praktik, socialen, etablering, säger Josef. En fantastisk ögonblicksbild av hur det funkar i Sverige nu för tiden.
2: Ja, man kan inte bara pass, trött, men man kan ju, alltså en sak kan man ju skjuta in sig med en gång, och det var att säga liksom att de två de pratar med, det är väl bara att vi utvisar dem helt enkelt av man måste kunna stifta en lag om det måste vara möjligt att utvisa människor för kriminell lathet. Alltså man har bott i landet i 4 till 5 år och fortfarande kämpar med svenskan. Då vill man inte, och då ska man bara ut alltså. Sätt dem i en båt och låt dem ro mot Danmark eller vilket håll de vill. Det är liksom en jävla förolämpning. Vi ska hålla folk under armarna och i liv som inte ens kan på 4 år lära sig landets språk.
6: Ja, jag håller med. Det är en otrolig, otrolig slapphet. Särskilt när det är uppenbart att språket är absolut nödvändighet för att få jobb. Och det är också en sån här sak som det pratas mycket om i de här sammanhangen. Och där bland annat Tino Sanandaji har gjort en väldigt fin insats i att påpeka orimligt det. För helt enkelt säger man så här, ja men de här människorna som kommer, de har ju arbetserfarenhet, de har gjort saker i Somalia och så vidare, jobbat som snickare i Somalia eller vad det är för någonting. Kan inte de bara jobba med det i Sverige? Måste de lära sig svenska för den saken? Snickare gör man ju med händerna, säger en av de här personerna i reportaget. Och som bland annat Tino förtjänstfullt har påpekat, så det är inte så det funkar längre. Därför att även jobb som man förr i tiden tänkte på som enkla, de är inte så enkla längre. De kräver mer av tekniska färdigheter, mer av kommunikation och så vidare. Och till exempel en bilmekaniker är ett exempel som tas. Numera så är bilar väldigt datoriserade. Man måste kunna ganska mycket om IT. Och om man inte kan ha en bra kommunikation med en bilmekaniker, så är det är en ren säkerhetsrisk. Så det är väl så här förlegad och nedlåtande syn på många av de här yrkena, att språkkunskaper är irrelevanta. Och samtidigt är det så att lokala företag, inklusive den stora knäckebrödsfabriken, skriker efter arbetskraft. De intervjuar chefen på Barilla-fabriken. Och han säger att det här är hans största problem, att han inte kan få tag på folk. Men det han behöver, det är ju, jag tror att det kallas för automationstekniker eller något sånt där. Så folk som kan serva och felsöka och jobba med alla avancerade robotmaskiner som kör i fabriken. Och då behöver han folk som har lite tekniska färdigheter och så vidare. Och han har gått så långt att han har startat, han tillsammans med ett annat företag, så har Barilla startat en egen tvåårig utbildning på orten för automationstekniker. Men de kan inte få tillräckligt många sökat utbildningen. De kan inte få den arbetskraft de behöver. Samtidigt som man har då, ja men, 2000 så kallade flyktingar som sitter och kollar på barnprogram på TV och inte lär sig svenska och inte kan få ett jobb.
2: Ja, nej, men det är alltid så här, när man ställs inför ett problem, då måste man ju rensa bort det som skymmer sikten. Och uppenbart så har man i Filipstad 2000 människor som skymmer sikten och måste liksom avföras från landet. Och sen kan man liksom kolla, vad gör vi istället för att fylla ut det. Men man kan inte samtidigt brottas med 2000 faktiskt uppenbarligen arbetsvägrande människor. Det är som har liksom 2000 tiggare. Folk är sällan förbannade på romerna som sitter och tigger. Men det här är jag finner det mer uthärdligt med folk som sitter där rika och säger hej hej till mig, än liksom 2000 människor som sitter med utsträckt hand och som liksom bara vill bli födda och gödda.
6: Ja, jag tycker en intressant aspekt av det här, det är att nästan alltid när vi pratar om de här nästan apokalyptiska situationerna som följer i massinvandringens spår, då pratar vi om storstadsregionerna. Så vi pratar om Malmö väldigt mycket. Vi pratar om Botkyrka och Tensta, Rinkeby och liknande områden runt storstäderna. Örebro har varit på tapeten och så vidare. Och även där så är det, jag tror att Vivalla heter det i Örebro, ett av de här områdena som är ganska känt. Men det här är ett exempel på en annan typ av utveckling. Och jag tror att det här är tecken i tiden som vi kommer få se mycket mer av det här. Det vill säga att det är inte en förort till en storstad eller stadskärnan i en storstad, utan det är en liten gammal bruksort där hela orten med liksom några tusen invånare, tusen invånare går under på grund av den här massinvasionen. Och att man tar in liksom tusentals människor där 98% eller 90% vad det nu är måste gå på bidrag, och det knäcker den kommunala ekonomin. Och man behöver mer hjälp utifrån. Men till slut så kommer karusellen stanna. Och då kommer det som kommer hända i Filipstad och i Strömsnäsbruk, det är fullt tänkbart att det blir en ännu värre situation än till exempel i Botkyrka. Där det ändå finns lite säkerhetsventiler i omgivande områdena i Stockholm och så vidare. Men vad händer när det tar stopp i Filipstad?
2: Det där är jätteviktigt, och det har till och med vi pratat för lite om, att det är för att det ligger en av de stora farorna, alltså att man puttat ut de här människorna i Sveriges gamla hjärtland, alltså i Bergslagen. Så där ser det ut på många orter. Fyra mil från Filipstad ligger ju Näpna lilla Bresjö, där man gör den fantastiska Bresjö blåosten, där det bor 128 människor. Men för ett år sedan så kom det dit 200 flyktingar och tog över kursgårdar, hotell och sådana saker. Jag vill inte tänka mig hur det ser ut där, alltså, för de blir ju totalt dominerande. Ja, alltså de här men det vill säga komma ihåg också att i alla de här avfolkningskommunerna i Bergslagen till exempel, det har ju suttit kommunalråd och välkomnat de här och sagt och inte tänkt att det här är jättebra för bygden, när kommer det människor som får ju pengar från staten, det är liksom Sandviken-syndromet, det här blir liksom ett lyft och så är det jättebra, då kan ungarna gå i skolan och slipper skolan läggas ner och så vidare, och i skolan antagligen läggas ner därför att det är ett jävla bråk där, så att de stora krascherna kommer nog först alltså på små bruksorter, men då finns ju också möjligheten att det där liksom det kan tända till och man kan börja driva bort de här människorna som inte vill jobba.
6: Ja, vem vet, det kanske, du pratade tidigare Boris om bilmekanikern från Säffle.
2: Ja.
6: Det kanske är någon sån, någon bilmekaniker eller snickaren från Filipstad.
2: Ja, men runt just Filipstad, det finns det ju många små värmländska bruksorter med små bilverkstäder där man fortfarande kan laga en Volvo från 1960-talet, och de mekanikerna är jättearga, så att de rullar väl snart i kortege mot Filipstad med gamla amerikanare. Vilken härlig bild jag ser framför mig.
6: Kan vi inte också ordna någon typ av okult seans för att få kontakt med Sven Stolpes ande och få honom att ge en kommentar kring vad han tycker om det som har hänt med hans villa?
2: Alltså jag tänkte samma bana när du berättade att jag tror inte det behövs en seans. Alltså det är, han kommer tillbaka och som ett mycket vredgat spöke alltså. Jag skulle inte vilja, jag tror nog de kommer att få utrymma där. Gamla Stolpevillan, där kommer det inte att gå att hålla någon fredagsbön när han börjar spöka ordentligt.
5: Radio Bubbla.
6: Kina meddelar att försvunna Interpolchefen Meng Hongwei är gripen anklagad för korruptionsbrott. Sydkoreanen Kim Jong-yang tar tillfället över ledarskapet tills en ny chef kan väljas i slutet av november. Inte så otippat kanske att det var Meng Hongweis hemland Kina som har tagit honom. Xi Jinping, den kinesiska regimen, håller på med en välkänd, det man kallar för en antikorruptionskampanj. Huruvida det enbart är en täckmantel för att rensa ut Xi Jinpings politiska fiender och de andra oligarkerna som eventuellt utmanar honom och så vidare. Det är kanske oklart, men Det är lite annat stuk i Kina på hur man hanterar de här sakerna. Folk har plötsligt försvinna. Även då en mycket högt uppsatt politiker med ansvar för diverse liksom, säkerhetsfrågor. Och som dessutom då är chef för Interpol, den internationella polisorganisationen. Som dessutom ironiskt nog framförallt jobbar med att spåra upp försvunna människor.
7: Ja.
6: Men till och med Interpolchefen kan man bara norpa.
7: Ja.
6: Och så vitt jag kan se så har det inte varit några stora protester eller något sånt där från resten av världen. Att vänta nu, ni måste ändå följa liksom allmänna ramverk. Liksom.
7: Ja, men han är ju kinesisk medborgare. Det finns ju inget annat land som kan claima honom liksom.
6: Så är det ju förvisso. Men de här människorna rör sig ju på en annan nivå också, den internationella nivån. Och i vissa fall så finns det ju sådana saker som diplomatisk immunitet och en särskild juridisk status som du kan ha om du jobbar för internationella organisationer och sådär. Men jag antar att den hemlandets jurisdiktion har företräde i sådana här fall.
7: Ja.
6: Det är ändå ganska uppseendeväckande, och efter att då medierna började rapportera om det här fallet så kom det då bara kort därefter så sa Meng Hongwei upp sig. Interpol meddelade att nu hade de fått en uppsägning från sin chef och utsett en interimschef. Men det var alltså närmare 2 veckor efter, mer än en vecka efter att han försvann. Och mindre än ett dygn efter att medierna började rapportera om det. Som jag förstår händelseloppet i alla fall. Ja, ganska spännande, rafflande nyheter tycker jag.
7: Ja, alltså de har ju uppenbarligen lyckats hålla det hemligt för honom, för annars kan han ju knappast har bestämt sig för att åka hem till Kina till att börja med, om man hade misstänkt liksom att något sånt här skulle hända. Och jag menar, en högt uppsatt regeringsmedlem som är med i Interpol, man kan ju tänka sig att någon borde ha läckt informationen till honom, men kineserna lyckades hålla det hemligt.
6: Mm. Och de har ju lyckats med flera såna här uppmärksammade
8: kidnappningar av mäktiga dissidenter.
7: Mm.
8: Det var en väldigt förmögen man, en sån här oligark, som blev tagen. Då plötsligt bara, det sista de såg av honom var att de, han satt i en rullstol. Han var fullt frisk, men han satt i en rullstol och körde ut honom från ett hotell i Hongkong. Och sen bara pang var han borta. Och han var ju tydligen så här, de som gjorde pengatvätt åt kinesiska regimen. Och sen var han, jag vet inte om det var stulen, försvunnen av pengar eller han skulle göra något särskilt uppdrag eller någonting. Jag vet inte vad som hänt med honom faktiskt, men de kan ju ta även folk på väldigt hög nivå.
7: Ja.
8: Bara svepa iväg dem.
7: Men en Interpol-chef också, jag tycker det är en så här, en pensionspost väl? Vill du bli av med en politiker så gör han till chef för Interpol, det är perfekt. Som blir Europaparlamentariker eller landshövding eller någonting.
8: Mm. Ja, vi ska säga också att man säger chef för Interpol här. Men som jag förstår det så är det inte en, det är snarare en sorts politisk position än en operativ position.
7: Ja, Carney är ju minister liksom, så att han inte har några kvalifikationer.
8: Nej, och även om man skulle ha det så är det liksom, ja, det är en annan del av hans karriär. Den personen som är operativ chef på Interpol tror jag kallas för generalsekreterare.
7: Mm.
8: Och det är en tysk, ja, tysk polis.
7: Låter ringare.
8: Inte en kinesisk byråkrat.
7: Mm.
8: Ja. Så kan det gå i alla fall om man gör sig ovän med Xi Jinping.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans. Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans. Ja, vi går till Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ålands 16 kommuner blir 5 i vad som av partiledare Jörgen Pettersson C beskrivs som första tvångslagstiftningen i självstyrelsens historia. Ja, det är kommunreform på gång på Åland och det är lite komplicerad historia, men Åland består idag av ganska många kommuner. Jag vet faktiskt inte exakt hur många det är, men det ska nu bli 5 kommuner. På sikt vill de att det ska bli 3 kommuner. De vill att det ska vara norra Åland, södra Åland och skärgården, enkelt uttryckt. Men som ett steg på vägen så ska de ha 5 kommuner. Till exempel då så det är en kommun som ska heta Nordvästra Åland som ska bestå av de tidigare kommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En kommun ska heta Sydöstra Åland. Den ska formas från Jomala, Lämland, Lumparland, Bussö och Ängö. Bara en reflektion i förbifarten är hur vackra de här gamla kommunnamnen är.
4: Exakt.
3: Saltvik och Hammarland, Lumparland, Ängö. Nej, men nu ska de heta Sydöstra Åland, tycker landskapsregeringen. Ja, det är väldigt sorgligt, va? Och Centerpartiet, Jörgen Pettersson som leder Centerpartiet, han är mest upprörd av alla. Eventuellt så har det att göra med, jag är inte helt säker på det här, men eventuellt så har det att göra med att han uppfattar det här som någon typ av gerrymandering, det vill säga att man omformar kommungränserna för att i något typ av politiskt syfte. För att de här kommunerna är kommuner där Centerpartiet är starka. Åländsk politik är lite lätt ogenomträngligt för oss utomstående. Men ni, många ålänningar som lyssnar på Radio Bubbla, får gärna mejla oss och förklara. Radio@bubb.la så kan vi återkomma till det här. Mer generellt så kan man ju konstatera att kommunsammanslagningar är ett elände. Det är en av den moderna tidens tydliga exempel på den här centraliseringsiven som drar fram. I Sverige, om vi tittar lite på den historia som är mer bekant än Åland, skam till sägandes, så var det på 1860-talet som man reformerade det gamla sockenväsendet som man hade tidigare. Så då delar man upp från 1840-talet och framåt, så börjar man dela upp det så att socken som tidigare var både en kyrklig och en världslig en myndighet eller entitet. Då börjar man dela upp det i församlingar som blev den kyrkliga entiteten och kommuner som skapades då och blev så att säga mer administrativa enheterna. Så då hade man landskommuner, stadskommuner, köpingskommuner. Så fortfarande är det ganska annorlunda system vi har idag. Och man hade mer än 2000 kommuner. Runda slängar 2500 kommuner fanns i Sverige då. På 1940-talet, ungefär 100 år senare, så gjorde man en våg av kommunsammanslagningar. Så gick man från då mer än 2000 kommuner till ungefär 1000 kommuner. Så att kommunerna blev i snitt mer än dubbelt så stora. Och sen på 60- och 70-talet så fortsatte man med det här. Då gick man från 1000 kommuner till mindre än 300 kommuner. Och det var någonting i stil med 270-någonting. Och sen dess så har man istället sett kommundelningar. Så nu har antalet kommuner i Sverige tickat upp igen och har landat på dagens 290 kommuner. Så att Så att det är väldigt stor skillnad i Sverige. Förut hade vi 2500 socknar som var naturliga enheter som hade funnits, inte liksom sen den förra sockenreformen 40 år tidigare, då regeringen bestämt att socken ska vara si och så, utan de här indelningarna hade funnits i 1000 år.
4: Mm.
3: Och sen revs de upp och förändrades liksom årtionde för årtionde. Och det är enormt skadligt. De svenska kommunerna är väldigt onaturliga entiteter på många sätt. Som är svåra att identifiera sig med. Men samtidigt, de är effektiva i det att det är inte så många svenskar idag som ens vet vilken socken de är födda i. Vilken härad deras socken tillhör. Så att man har ju helt utraderat de gamla gränserna, de gamla gemenskaperna, och ersatt dem med de här stora byråkratiska enheterna. Och det är värt att påpeka att en typisk svensk kommun som har tiotusentals invånare är även om vi kan tänka på det med moderna mått mätt som en ganska liten entitet, så är till exempel 10 000 människor en alldeles, alldeles för stor grupp för att ha en naturlig gemenskap och samordna gemensamma projekt.
4: Ja.
3: Medan en socken till exempel, en socken med ett antal byar, det är en ganska rimlig nivå att fundera på liksom hur man vill ha det, gemensamma projekt, infrastruktur, olika typer av tjänster som man kan vilja samordna för stordriftsfördelar. Så att det är väldigt, väldigt dåligt när man går i den här riktningen. Och för Åland så gäller det precis som i Sverige. Att man borde gå mot fler kommuner istället. Man borde bryta upp de här. Nu vet ju jag tyvärr inte vad de här kommunerna skulle kunna heta om man delade upp dem. Men i alla fall i Brändö och Kumlinge, som nu ska bara kallas för Norra Skärgården. Det består ju liksom av dussintals eller hundratals öar. Låt varenda ö vara en egen socken. Med obegränsat självstyre i den utsträckning som befolkningen själva vill.
4: Men just det med namnändringen, det är sorgligt inte bara därför att det är vackra namn som du läste upp och som man kan läsa. Det är ju också en fråga om att då kapar man liksom banden mellan personen och bygden och traditionen och historien som jag var inne på förut. Och ingen känner sig liksom befrindad med att en geografisk beteckning sydvästra, nordöstra och så vidare. Och då kapar man just banden mellan, alltså man förstör delaktigheten i de egna angelägenheterna och flyttar besluten bortåt. Och det är ju extra eländigt att åländska politiker gör det här på egen hand, kanske på grund av gerrymandering som du sa. För att Åland har ju ett ganska omfattande självstyre eller de inre angelägenheterna och just den här typen av inre gränsdragningar och annat. Och de borde istället göra allt för att bevara det de har istället för att skapa nya stora, större kommuner.
3: Jag blev lite fascinerad när jag reste i Italien av hur kommunerna funkar där. Kommune heter det på italienska, och de har väldigt, väldigt många kommuner. Södra Italien så är det ganska stora kommuner, det är nästan lite svensk stuk på det, men i norra Italien så finns det helt vansinnigt många kommuner. Om man åker upp i Alperna, i Piemont till exempel, så finns det är bara som ett strössel, ett lapptäcke, plotter av små kommuner. Och det funkar väldigt bra. Alltså ibland så försöker man i Italien göra om det. Man försöker göra sådana här kommunsammanslagningar. Men italienarna, lite annat krut i dem än svenskarna, de vägrar. De säger, vi har haft vår kommune i 1000 år. Ingen jävla byråkrat från Rom eller Milano för den delen ska komma och säga åt oss hur vi ska dra våra gränser. Så jag tillbringar lite tid i en dal norr om Torino. Under ett par resor. Och där var bara en liten dalgång. Där bor bara några tusen personer. Är uppdelad i liksom 10-20 olika kommuner. Och de har liksom sin kommunfullmäktige med val och borgmästare. Och kommunerna har ett visst inflytande, spelar roll vem som sitter där. Och där upptäckte jag att folk som har flyttat dit till det här området för att för att leva på ett annat sätt, för att skapa egna samhällen i samhället. Det var därför jag var där, för att studera de här enklaverna som hade bildats.
4: Mm.
3: De hade också engagerat sig politiskt, och det var inte meningslöst för dem att gå in i politiken, därför att i många fall så var det de här inflyttade udda personerna med väldigt konstiga idéer och liksom sina projekt och enklaver. Då var de var borgmästare i de här byarna i vissa fall.
4: Mm.
3: Så att där kunde faktiskt, alltså den politiska strukturen var så decentraliserad att den faktiskt kunde användas för olika typer av radikala och framåtsyftande och positiva experiment. Så till och med jag blev lite entusiastisk över idén om att man kan gå in i politiken och använda olika delar av staten för saker och ting. Men det där är liksom, det är en helt annan värld än vad vi har i Sverige naturligtvis.
4: Ja, det är, när det blir så fint förgrenat och ligger så nära människorna, då är det inte så mycket en fråga om att gå in i politiken. Då är det mer en fråga om att diskutera med grannarna om huruvida man får ta upp grundvatten så man kan bygga en egen 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inte politik, det är liksom arbete mera. Och det man samråder med sin omgivning om, helt enkelt. Så det är en sympatisk verksamhet.
3: Den minsta kommunen i Italien har 33 invånare. Pedicina, norr om Milano.
4: Har alla en släkt med varandra. Hur många kommuner har ni på Malta?
3: Malta är speciellt, för det är otroligt tätt befolkat. Men det finns ett, pinsamt nog så vet jag inte exakt hur många, men det finns, tror jag, 20-30 städer som man kan säga är liknande kommuner. Men varje stad i sin tur är uppdelade i församlingar. Och kyrkan här är ju jätteviktig. Så att, jag tror att den mer relevanta frågan är hur många församlingar finns det på Malta.
4: Mm.
3: Och jag har ingen aning. Men man kan säga så här, det finns väldigt, väldigt många per ytenhet och per capita, jag vet inte, det är så tätt befolkat. Men det kryllar av små städer.
4: Mm.
3: Och det som man i Sverige skulle tänka på som en stadsdel, till exempel, ja, man säger Södermalm eller Kungsholmen, det är på Malta två olika städer med helt olika administration, delvis olika liksom, lagstiftning och regler, helt olika kultur. Malteserna, om Stockholm var en maltesisk stad, så skulle ingen säga att de var stockholmare. De skulle bara säga, jag kommer från Södermalm. Nej, men den där typen, han kommer från Kungsholmen. Han kommer från en helt annan stad.
4: Det vet man, en Kungsholmsborna.
3: Ja, de har inte ens. Alltså, vi bor ju här i Slema, som är en del av som man kan säga, liksom, kanske som Östermalm eller liksom sånt där i Stockholm. Men det finns inget ord för hela staden. Det är en svensk skulle tänka på som hela staden. Mattias har överhuvudtaget inget sätt att prata om det. Du kan bara prata om de enskilda städerna. Om Valletta och Slema och Sant Julians och Gezira och så vidare. Och för en svensk är det obegripligt. För det är bara stadsdelar och du kan inte se skillnaden när du går från ett område till ett annat. Men för Maltesen är det här dödligt. Så för Malta är ett bra exempel på att man har bevarat de här traditionella uppdelningen, och varje sådana område har sina egna festivaler och traditioner och fotbollslag, och man jämför sig och tävlar med de andra områdena, och på så sätt bevarar man den här identiteten, man tävlar om vem har bäst festivaler och så vidare. Så att, det här finns det också bevarat.
4: Mm.
3: Det är gamla sättet att tänka. Volkswagen-bilar som åtgärdats efter utsläppsfusk rapporteras tappa vridmoment och effekt samt förbruka mer bränsle. Företaget hävdar att enbart 0,02% av kunderna inte är nöjda. Ja, det är en väldigt långdragen kris för Volkswagen. Dieselgate kallas den ibland. Och det var förra året som det rördes upp att Volkswagen har fuskat med inställningarna på bilarna, vilket gör att de beter sig på ett sätt i vanlig drift och på ett annat sätt när man testar dem i labbmiljö. Så de framstår som mer energieffektiva och miljövänliga än de egentligen är. Och nu har man börjat korrigera bilarna. Man har börjat ta tillbaka bilarna och göra om dem, ta bort den här fuskgrejen. Det är bara det att det verkar inte bara vara den här fuskscenariot som bilarna ändras, utan man kan se en mängd försämringar. Volkswagen verkar ta det ganska coolt. De säger att det är väldigt få, 0,02% av de 540 000 bilar som har korrigerats. Men det kommer många rapporter om problem med de här bilarna.
4: Men det märkliga tycker jag att jag gick och tittade på försäljningssiffrorna. Och det är ju så att Volkswagen går ju fortsatt jävligt starkt alltså. I Sverige till exempel så har ju de stärkt sin position eller nybilsförsäljning. Och Europa och USA samma sak. Där de har haft en och annan dålig månad. Men de har haft månader som september och oktober förra året när de gick bättre än snittet i bilbranschen när det gäller försäljning. Så att det är det här som fascinerar mig lite grann. Alla hade ju väntat sig ett monumentalt genomslag för Volkswagen. Negativt genomslag då i försäljningen. Men de går relativt oberörda ur det hela, känns det som. Så att antingen är det så att Volkswagen ägare är så förälskad i själva märket, eller så är det så att, vilket jag ibland tänker, att det här är ett tecken på liksom att folk bryr sig inte så jäkla mycket. Alltså den bristande tilliten till rapporter om kriser, katastrofer och fusk alltså, den är så pass utbredd vad den gäller att folk tar inte till sig liksom sådana här saker.
3: Ja, jag tycker inte det låter som en alltför vågad hypotes att folk i allmänhet skiter rätt mycket i PK-medias olika drev och häxjakter. Och ja. Det är en fin illustration av att bara för att någonting blir uppblåst i medierna, de pratar om Dieselgate eller de pratar om Panama-papperna eller vad det nu är för någonting just idag. Så det är någonting som återspeglar stämningarna på medieredaktionerna. Vad politiskt korrekta journalister tycker är viktigt. Men oftare än inte så får det väldigt liten effekt. För att riktiga människor bryr sig inte om de här sakerna.
4: Nej, och det som får effekt på försäljningen, det kan man titta på statistiken i olika länder. Det är när politikerna i sin jävla klåflingrighet inför åtgärder riktade mot till exempel dieselbilar som i Oslo. Eller att man drar undan stöd i Storbritannien. Då påverkas försäljningen därför att då blir det ekonomiskt negativt för människor att ha en Volkswagen i ett slaget. Sen precis som du säger, jag tror folk struntar. Ingen litar liksom på drev- och larmrapporter längre. Utan man tittar på, okej, jag gillar den här bilen. Tjänar jag på det, tjänar jag inte på det. Och sen tar man sitt beslut. Vilket är rationellt och klokt faktiskt.
2: Radio Bubbla.
5: Flygbasjägarna Erik och Anton knep bronset i VM i militärt prickskytte, tog även hem hederspris för det lag som presterade bäst i fysiska moment samt löpning, blev dessutom bästa icke-amerikanska lag. Emil särskilt nöjd över att med lånad materiel har slagit mytomspunna Navy Seals med 22 placeringar. Ja, vi ska börja en kort uppföljning av en nyhet som vi pratade om för en vecka sedan eller två. Och de svenska flygbasjägarna som hade kvalificerat sig i en europeisk tävling för att delta i världsmästerskapet i militärt prickskydd, US Army International Sniper Competition. Och det har gått bra. Det har gått mycket bra. De har inte tagit guld, men däremot har de tagit brons. Vilket alltså trogna lyssnare på Radio Bubbla vet är en särskild bedrift för att man har tävlat i det här fallet med amerikansk materiel som man inte har använt tidigare. Om man har skjutit på distanser och annat som är ovana för europeerna. Men han anpassade sig väldigt väl till de amerikanska premisserna och tagit bronsmedalj. Och alltså Iron Man-utmärkelsen. För att en sak är att skjuta och sådär. Men svenskarna verkar ha väldigt bra allround fysik och fysisk förmåga. De är starka, de är snabba. Inte bara kan man skjuta, de är väldigt fysiskt kapabla över hela brädet.
6: Inte bara mer än man kunde förvänta sig. Alltså bronsplats i USA, det var bara de två lag som kom innan, var bara två amerikanska lag.
5: Och ett av dem var laget som är stationerat på basen där tävlingen hölls, Fort Benning. Deras egna 75th Ranger Regiment.
6: Ja, de är stationerade. Det är därför allt går så bra för dem. För jag har fått uppfattningar om
5: de
6: att de...
5: De spelar på hemmaplan.
6: Ja, okej.
5: Okay. Och de antar alltså skjutbanor och sånt där som använder sig av. Det är de som de tränar på hela tiden.
6: Ja.
5: Och de kan så här väderförhållanden väldigt exakt. Och ja, det är lite fuskigt kan man säga.
6: Mm.
5: Ja. Ja, precis. Två amerikanska förband över och sen svenskarna. Och en del andra europeiska lag som gjorde bra ifrån sig.
6: Svagt av Navy Seals då. De måste hamna på så här 25-26 plats av typ 36 deltagande eller något sånt.
5: De är på dekis, Navy Seals.
6: Mm.
5: Mytomspunna, men det verkar mest vara myter. Där de får så mycket stryk i prickskytte-VM.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Skillnader i genetik och utbildning förklarar intelligensskillnader mellan olika länder enligt enkätstudier bland forskare på området. Diskriminering och metodfel anses oviktigt. Då har man gjort någonting som är en lite ovanlig vetenskaplig ansats, nämligen att försöka ta reda på hur det ligger till genom att helt enkelt fråga ett stort antal experter och väga samman deras åsikter. Det här ser man inte så ofta därför att det blir så subjektivt, men det har gjorts ibland och fått stort genomslag. Ett annat exempel när man har använt den här metoden är ju när David Nutt publicerade sin väldigt välbekanta sammanställning av skadeverkningar av olika rusmedel. Där han då hade en stor, bred expertgrupp som han tillfrågade om drogers skadeverkningar, och så sammanställde han det. Jag är fortfarande mycket väl citerad. Här har man sammanställt experters åsikter om skillnader i intelligens. De är ju då väldigt stora mellan olika mänskliga populationer. Oavsett hur man mäter dem så finns det skillnader i bort tre standardavvikelser. De tar ett exempel här och jämför elever i fjärde klass i Jemen med de i Sydkorea. Där de i Jemen har ett genomsnitts IQ på 56 och de i Korea ett genomsnitts IQ på 113, vilket är då motsvarar ungefär 11 års skolgång i skillnad. Vad kan detta bero på? Är det kulturella faktorer? Är det så att de i vissa länder är mer vana vid att skriva prov och så vidare? Och så har man frågat de här experterna som då kommit fram till att förmodligen är det generna som är viktigast, därefter utbildningens kvantitet och kvalitet. Och i vissa fall också, framförallt i Afrika söder om Sahara, så verkar det som att hälsa spelar in på ett betydande sätt. Undernäring exempelvis gör ju naturligtvis att man kan få sämre förutsättningar för hjärnan att mogna.
2: Mm. Får jag bara fråga, om jag börjar i ena änden här. Den här metoden som de använder, du säger att de gör en sorts enkät till olika experter.
1: Mm.
2: Brukar man inte snarare göra så metastudier där man sätter sig och kollar på den faktiska forskningen snarare än att fråga forskarna om deras åsikter? Är det här verkligen en seriös metod? Kan du förklara lite mer varför man gör en sån variant istället för att titta på den forskning som de här experterna har, jag antar att de har publicerat forskning om ämnet, annars skulle det vara inte intressant att fråga.
1: Ja, jo, man får ju svara på två olika frågor kan man säga. Metaanalyser har sina begränsningar när det gäller att man måste fatta svåra beslut om vilka data man ska väga ihop och hur. Men då får man svaret på frågan hur X förhåller sig till Y, så att säga. Här får man istället svaret på frågan hur anser forskare att X förhåller sig till Y?
2: Mm.
1: Så att på sätt och vis är det här en studie av forskare mer än en studie av skillnader i intelligens.
2: Ja, men det förklarar faktiskt saken. Jag har sett några sådana här intelligensstudier tidigare, men jag har inte sett en studie av forskarna som håller på med det. Så det är ganska intressant. Men hur pass nytt är det här som framkommer? Eller liksom, avviker det väldigt mycket från den hävdvunna uppfattningen? Jag tycker att det låter inte direkt chockerande det som forskarna tror här. Även om 56 IQ-poäng i snitt i Jemen kanske är aningen chockerande.
1: Ja. Det beror väl lite grann på vad man har för grundsyn, så att säga, på människan och på samhället. För de som anser att allting beror på kultur och miljö så är det naturligtvis provocerande att det blir en slutsats här att genetiken har en betydande påverkan. Och det har ju en viss politisk sprängkraft också då, eller har i alla fall haft förut i tiden.
2: Jag tänker, bara man sett alla de här studierna på judar till exempel, tyckte jag var väldigt, väldigt övertygande. Där de förklarade att askenasiska judar, inte de sefardiska lika mycket, men de askenasiska judarna, ligger någon standardavvikelse eller så över europeer i genomsnittlig intelligens. Och med tanke på det, massa omständigheter, och framförallt att det är bara en grupp av judar som har den skillnaden. Och de har också en massa andra genetiska särdrag, inklusive konstiga sjukdomar och sånt där som bara de har.
1: Mm.
2: Så känns det ju, så har jag alltid utgått sedan dess från att definitivt så finns det en stark genetisk komponent som förklarar intelligens. Och tittar man på till exempel på judar eller koreaner och sånt där, de är rätt ordentligt mycket smartare än vad vi är. Vi är europeer då, genetiska europeer. Och vi i vår tur är lite skarpare än ja, till exempel de i Jemen då, kan man misstänka utifrån de här siffrorna.
1: Ja, det är egentligen väldigt konstigt att tänka sig att viktiga drag i vår konstitution inte skulle vara genetiskt determinerade i någon större utsträckning. Det har jag alltid haft svårt att förstå att man kan ha som en slags grundinställning.
2: Men en fråga då som jag får erkänna att jag ställer mig och som jag är säker på att många andra ställer sig. Vem är smartast egentligen? Vilka de här länderna eller befolkningarna är egentligen bäst? Är det koreanerna? Är det sydkoreanerna? Jag ser ingenting i artikeln här. Jag har ju, alltså mina pengar är alltid på judarna, askenaserna. Jag tänker alltid att de är de som är smartast. Och de är totalt dominerande liksom i många, många områden. De har fått 25% av alla Nobelpris och totalt överrepresenterade bland forskare, företagsledare, what have you.
1: Ja.
2: Överallt egentligen. Så jag tänker ju liksom att judarna är de absolut smartaste och har bäst gener och sånt där. Men är det egentligen så att koreanerna är snäppet vassare? Vad säger forskningen och vad tycker forskarna?
1: Jag vet faktiskt inte.
3: Problematiskt där blir ju att vi kan ju inte, alltså genetiskt sett och så vidare, med avseende på alla sådana faktorer, så måste ju nordkoreanerna vara väldigt lika sydkoreanerna. Skillnaden uppstår ju först på 50-talet när landet delas. Och det är inte så jäkla mycket som talar för att nordkoreanerna skulle vara hyperintelligenta. Om man IQ-testade nordkoreaner idag så skulle de nog hamna en poäng under de jemenitiska barnen, gissar jag. Så att sociala faktorer har nog en viss, sociala, politiska, kulturella faktorer tog

0: och så vidare blir ju ganska ointressanta eftersom man, de sociala förhållandena är så extremt olika. Alltså man skulle, det skulle ju behövas givetvis att alla levde under exakt samma förhållande för att man skulle få kunna etablera som ett bevisat faktum att de balkanska alparierna är totalt överlägsna fysiskt och intellektuellt.
1: Nu börjar du tänka som jag, Boris.
0: Men en dag kommer vi nog dit och då tror jag man kan liksom ta sådana här diskussioner utan att det blir en massa politiska övertoner.
2: Jag har inte hört så mycket politiska övertoner idag i alla fall. Det här var väl ett ganska sakligt resonemang som vi tre har fört.
0: Absolut, jag menar ute i samhället. Alltså problemet är att det här är intressant att diskutera, men så fort man för diskussionen ut i samhället så kommer alla ridande på sin lilla häst och säger att det här visar att den här gruppen är intelligentare. Och det är mycket möjligt att de är det, va? Men det är faktiskt lite svårt att bevisa som världen ser ut.
1: Det här är ju inte en helt akademisk fråga heller. Man kan ju till exempel se på personer som ska välja genetiska anlag till sina barn därför att de har konsulterat en fertilitetsklinik. Och det finns då en spermabank med ett antal demografiska uppgifter om de som har donerat. Tittar man på systemet i Danmark så kan man då beställa paket med olika mycket information. Där paketet med mer information är dyrare. Och så kan man då välja förälder efter till exempel deras utseende, deras hårfärg, deras kroppslängd, men också deras inkomst och egenskaper som deras intelligens. Och det finns en ganska marknadsmässig mekanism. Om man köper det dyraste paketet så kan man då få monopolisera all sperma som är lämnad av en donator i Danmark någonsin. Så att ingen annan får fortplanta sig med samma person.
0: Det är rätt intressant. Börja, kan du ta om det där? För jag missade dig på slutet där.
1: Jo, att om man köper det allra dyraste paketet, då får man monopol på all sperma som är lämnad under hela livstiden av en donator i Danmark. Så donatorn kan åka till Tyskland och donera mer sperma. Men allt som finns donerat i Danmark får då användas av den som har köpt upp rättigheten.
0: Aha.
2: Förlåt, vad är det som är så bra med det? Varför skulle man betala extra för det?
1: Ja, det finns uppenbarligen en marknadsmekanism här. Det är någon som vill ha det så.
2: Och då kan de få det. Vill ha mer exklusiva gener?
1: Ja, kanske det.
2: Man vill inte att ens barn ska vara släkt med några andra barn.
1: Man kanske vill att ens barn ska kunna ha fylla sex med vem som helst utan att riskera att stöta på något okänt halvsyskon. Vad vet jag?
2: Ja, nu förstår jag. Det är inte alltid den riktningen som mina tankebanor går till i första rummet. Nej, det är så skönt att du är här ibland, Gustav, och kan upplysa oss.
0: Men finns det någon slags historia? Alltså, det går ju att studera det här över tid och i historien. För det borde ju också finnas tankegång om, alltså, den genetiska komponenten bestämmer ju då på olika folkslags karaktärer, om man leker med den tanken. Då borde det finnas folkslag som absolut inte bör blanda blod helt enkelt. Och det borde man kunna studera genom att studera historien, så borde man kunna se exempel på sådana olämpliga blandningar. Jag tänker på nordpolacker och sydungrare till exempel, där man har en väldigt olycklig mix av blod.
1: Det där är jag lite skeptisk till. Alltså det man framförallt ska undvika är naturligtvis att blanda blod med sitt eget. Det är ju välkänt att incest är olämpligt av den anledningen. Det är bättre med diversitet. Så att, jag kan tänka mig att det är alldeles utmärkt om man är sydpolack, att man tar en liten tur över gränsen, sätter sig på en uteservering, beställer in en flaska tokajer, ser vad det hela leder till.
0: Ja, jo, alltså, på mikroplanet, ja, det tror jag är en alldeles, det är en väldigt smart strategi. Men du har ett individuellt val där, du plockar inte upp vem som helst på uteserveringen.
1: Ja, det gör man ju, det beror på ens temperament naturligtvis och dagshumör. På tal om det så fortsätter vi till nästa länk.
3: Radio Bubbla.
2: Amtrak fälls i domstol för att ha missbrukat sin dubbla roll som både tågoperatör och reglerande instans. Jag har sagt tidigare att du borde ha en tågspecial i Radio Bubbla.
0: Ja, det ska vi ha.
2: Ni som tror att det här är ett skämt, ni får vakna upp nu, för tåg är en

0: jätteintressant och viktig fråga. Och den här artikeln till exempel är ett jätteintressant exempel på det här. Nu handlar det om ett aktuellt rättsfall där en domstol i USA har bestämt, en sån här överklagande domstol i Washington DC har kommit fram till att det inte är rimligt att Amtrak samtidigt utför tågtjänster och är involverad som ett sorts regleringsorgan för tågbranschen i USA. Men Amtrak är ett av de mest perfekta exemplen på sån här svår kapitalistisk intervention i ekonomin som verkligen förvrider hela samhället och påverkar hela den teknologiska basen på ett väldigt storskaligt sätt. För att Amtrak är ett jättemärkligt, kan man säga, statligt företag som är som ett tågbolag för som SJ, alltså ett vinstdrivande statligt företag. Men Amtrak kom till på början av 70-talet, tror jag. Det här var efter att tågindustrin i USA gick på knäna. Tågen som vi har pratat om tidigare, i en tidigare inslag, när vi pratade om Erik Lackomas artikel om det här i tidskriften Kvartal. Tågen var en väldigt viktig infrastruktur under lång tid, och även passagerartrafik blev viktigt i USA. Det var framförallt så man rörde sig mellan städerna. Sen kom bilen, sen kom Greyhound-bussarna, sen kom flyget, och tågen fick en mindre och mindre framträdande roll, tynade bort. Tågtrafiken för passagerare minskade till en tiondel och sånt där, vad det varit på 20-30-talet, när vi kom till, säg, 60-talet. Men det fanns olika typer av politiska skäl, som tåg är väldigt populära. Politiker älskar tåg. Det är liksom motsatsen till bilar, som är så små och autonoma och omöjliga att kontrollera. Du kan köra mot med. Tåg är fantastiska för en politiker. För att de ligger fast på rälsen, du kan inte köra vägen någonstans. Det är en infrastruktur som politiker kan ha total kontroll över. Och det finns också liksom tågromantik i breda befolkningslager. Så man tycker att det är väl synd att man inte får ha tåg. Trots att det är totalt ekonomiskt olönsamt. Och dåligt för samhället att man fortsätter hålla på med tåg när den har spelat ut sin ekonomiska och historiska roll. Men det blev väl så att man skapade det här Amtrak, statliga Amtrak-företaget, som en sorts substitut för de regleringar av tågmarknaden som man hade haft innan. Tidigare hade man bland annat regler om att tågföretag som körde godstrafik också måste köra passagerartrafik för att tillgodose det här politiska målet om att det måste finnas massa tåg som kör runt folk överallt. Men så slopade man det, och istället så införde man det här Amtrak-systemet där de flesta av de existerande tågföretagen uppgick i Amtrak. Men det innebär också att Amtrak blev en sorts sån här korrupt blandning mellan ett vinstdrivande företag och en statlig myndighet och en regleringsinstans. Och tack vare Amtrak så har alltså passagerartrafik med tåg fortsatt att finnas kvar i USA årtionde in och ut efter att den har egentligen spelat ut sin ekonomiska roll fullständigt. Och jag hyser inga förhoppningar om att det här domslutet som den här artikeln handlar om ska innebära någon förändring, att man lägger ner Amtrak. Det är naturligt som man borde göra en rimlig värld. Att sluta hålla passagerartåg under armarna. Konstaterar.
1: Nej, men det finns ju också politiska och byråkratiska skäl till det. Alltså den allra finaste och bästa, de två bästa tåg man kan åka, tåglinjen tycker jag, det är dels det Amtrak som går mellan Boston och Washington. Det är ju bekvämare resor runt i denna världen, men det är ju komplett olönsamt. Men det är också till för att forsla statsbyråkrater, politiker fram och tillbaka mellan Boston, New York, Washington och alla orter däremellan där de bor i fina hus. Det är helt enkelt ett matartåg för överheten.
0: Ja, just den sträckningen, det har du helt rätt i. Där har man ett direkt polisintresse, därför att politikerna själva gärna åker med den. Mm. Jag har själv tagit den tåglinjen från New York till Washington en gång. Det var väldigt dyrt, jag ångrade mig efterhand. Jag såg hur mycket biljetten kostade, men jag ville testa det.
1: Men det är värt det.
0: Ja, men jag hade bestämt mig. Jag var i USA, jag hade bestämt mig för att jag skulle åka jättemycket tåg. För det är ändå passa på om staten bjuder på en sån här onödig infrastruktur som är subventionerad. Jag tycker ändå det är ganska mysigt att åka tåg. Jag tänkte jag skulle passa på. Så jag tog tåget då från New York till Washington. Det är inte så lång resa, det tar väl en 3 timmar och sånt där. Men det var verkligen en bekväm och smidig resa. Man fick se ganska mycket av det området. Åka förbi Philadelphia och vart man nu tar sig på den sträckan. Men sen åkte jag också från Washington till Chicago. Och sen från Chicago till Los Angeles. Och den sträckan från Chicago till Los Angeles, som jag tror det är en ganska klassisk sån här sträckning, jag glömt vad den brukar kallas för. Men den går ju då genom hela USA i princip. Och det var otroligt imponerande. Det var en av mina största resupplevelser. Att få under ungefär 2 dygn tog det för det tåget då att komma fram. Så det var 2 övernattningar på tåget då. Det var ett helt otroligt sätt att se hela USA från liksom uppe i Chicago-området ner över Mellanvästern, klippiga bergen. De här oändliga vidderna och saker som jag tror att det är svårt att ta in när man flyger. Det är väldigt vackert att flyga i USA, men det är bara när man sitter i flera dagar och bara ser den här prärielandskapen rulla fram oändligt och aldrig slut. Liksom. Det är bara då man förstår hur otroligt stort USA är. Man kan naturligtvis åka bil i de här områdena. Men för min egen del, jag hade inte möjlighet då att bila. Jag var ute på egen hand och det var inte en möjlighet för mig att köra bil genom USA. Men jag tyckte det var ganska läckert att få utnyttja det här atavistiska, svågerkapitalistiska, subventionerade tågsystemet för att uppleva USA på ett ganska unikt sätt. Det är lite resetips för mig. Testa att åka tåg i USA.
1: Ja, nej men faktiskt, det är en väldigt speciell upplevelse. Och jag älskar faktiskt de här säkert extremt olönsamma järnvägsstationerna som finns. Men de är väldigt speciella. Det är svårt att inte bli betagen i dem. Och jag kan varmt rekommendera Amtrak från San Diego eller San Francisco om man har barn. Därför att det ingår en barnvagn med en jourhavande trollkar också som underhåller barnen. Väldigt behändigt.
0: Jourhavande trollkar, är det sant?
1: Ja, oh ja.
0: Kan man liksom
1: han
0: ringa
1: går fram
0: in
1: och tillbaka i tåget. Nej, han går fram och tillbaka i tåget och samlar upp barn och drar med dem till en trolleriföreställning i barnvagnen.
0: Ja, intressant.
1: Ja.
0: Utökade rättigheter att försvara sig genom att skjuta inbrottstjuvar i Italien. Senaten upphäver tidigare krav om att inkräktaren ska utgöra omedelbart fysiskt hot och skärper samtidigt straffen för inbrott, stöld och snatteri. Glad Matteo Salvini välkomnar beslutet och hyllar italienarnas okränkbara rätt till legitimt självförsvar. Ja, det här är en fantastiskt god och upplyftande nyhet från Italien. En av många på senaste kan jag känna exempel på att Italien börjar visa vägen för resten av Europa. Vi pratade tidigare om de liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Och om det kan vara så att det finns en liten trend i den riktningen, att man faktiskt inför lite mer rimliga vapenlagar för att komma till rätta med brottslighet, så tycker jag i alla fall att det är en av de absolut mest positiva utvecklingar som man kan tänka sig. Man ska ge lite bakgrund då till den här nyhetshändelsen. Så har ju ett förslag i den här stilen har varit en kampanjfråga för Lega, alltså Matteo Salvinis parti. I valrörelsen pratar man om det, att italienarna måste få rätt att försvara sig med högre utsträckning med skjutvapen i situationer där det har hänt. Så ska man inte döma folk som har skjutit till exempel inbrottstjuvar. Så det här är, kan man säga, ett vallöfte som infrias från Salvini och company. Vilket är ganska imponerande, för det är inte det första positiva vallöftet som de utfäst och sen faktiskt uppfyllt. Italien har ganska strikta vapenlagar. Det är inte någon sån här vilda västern att folk runt beväpnade eller sådär, utan det är som i de flesta andra europeiska länder, att man har strikta regler kring vem som får ha vapen, olika nivåer av licenser och så vidare. Men nu, de förändringar som kommer nu då, det är att tidigare så har det varit så att för att man ska då inte bli åtalad för mord eller dråp när man har skjutit en inbrottstjuv, så har man behövt bevisa att den som man har skjutit har utgjort ett direkt fysiskt hot mot den som bor i hemmet. Nu så har man de generösa regler. De säger att det som krävs är att det ska funnits ett upplevt hot om våld från någon som inte haft rätt att upprätthålla sig på fastigheten. Dessutom så inför man nu kostnadsfri juridiskt bistånd, alltså försvarsadvokater och så vidare, till den som dödar eller skadar en inkräktare och sen hävdar att de har gjort det i självförsvar. Och i samma veva så inför man hårdare straff för stölder, inbrott och även snatteri. Och så det här är liksom ett fint litet paket av hårdare tag mot brottslighet. Och naturligtvis så har vi en triumfatorisk Matteo Salvini som säger att det här är en, ja, han lyfter fram det här som en triumf för italienarnas det är en mycket vacker dag, säger han. Äntligen italienarnas heliga rätt att till rättfärdigt självförsvar har blivit bekräftad. Visst är det som musik för ens öron, Nikolas?
2: Ja, oja. Och jag måste nämna en väldigt frisk fläkt, därför att oftast så nöjer man sig ju med att man ska skärpa straffen för brott som det ändå aldrig någon som döms till. Jag menar, vad spelar det för roll hur höga straffen på inbrott är om du aldrig dömer några inbrottstjuvar? Eller så ska man ha så här fler statstjänstemän hit och dit, och oj vilken överraskning att man ska lösa ett problem med att ta fler, staten tar fler resurser i anspråk. Men nu tacklar man alltså ett problem delvis genom att tillåta någonting, genom att luckra upp lagstiftning och låta människor göra det lättare för människor att på egen hand ta itu med problem. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande, och det är lite talande att det verkar som att domarna i Italien är lite missnöjda, i alla fall några av dem. Det är någon så här lobbyorganisation eller någonting för italienska domare som är, de låter lite sura över det här och tycker att nu får inte vi utrymme att göra våra egna tolkningar. Det är, så här, det är inte meningen att ni ska göra era egna tolkningar. Ni ska inte, det finns inte så mycket att tolka ifall det är etablerat att någon har försvarat sig själv. Och det är de sura över och säger att allting ska utredas noggrant, bla bla bla. Det verkar vara ett slag mot i alla fall en tjänstemannakår. Och om vi tänker på den djupa staten, så är väl rättsväsendet och domare är väl en av de första grupper man associerar till det. Så det är roligt att de verkar ha lyckats vinna den här segern.
0: Jag känner att jag börjar se lite grann nu att kanske Boris hade rätt hela tiden. Han sa alltid så här i våra samtal att Salvini och nya iterationen av Lega Italien, det är de som visar vägen framåt i Europa. Det är inte till exempel Orbán i Ungern eller Alternative für Deutschland i Tyskland eller Nigel Farage i England. Det är Matteo Salvini och Lega. Det är så slipstenen ska dras. Och Boris har också antytt att Matteo Salvini är mannen som kan gå i bräschen och vara en ledare för en sund populistisk rörelse i Europa. Det är inte utan att jag lägger det här på Boris konto. Ytterligare en sak som Boris haft rätt om och som jag nu börjar se ännu tydligare.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vårvandrande älgar som rör sig från Västernorrlands kust över Ångermanälven till rikare betesmarker drar stor publik till SVT. 22 strategiskt utplacerade kameror panorerar över barrskog och älv i väntan på frustande älgar som ska simma över älven. Exempel på formatet Slow TV som importerats från NRK. Älgräknare nere i bildrutans högra hörn. Jag måste säga att jag tycker det här är ett oerhört charmigt projekt. Slow TV antar jag man säger. Långsam TV. Som jag antar då är analogt med slow food, som är motsatsen till fast food. Att man är trött på det här. Ska det gå så jäkla snabbt allting och strömlinjeformas och effektiviseras? Kan man inte ta sin tid istället och satsa på kvalitet istället för kvantitet och stressa ner och luta sig tillbaka och njuta av saker och ting istället? Och istället för det här ständiga, hetsiga, snuttifierande tv-tempot som vi har vant oss vid men som också skruvas upp år för år. Jag som inte kollat på tv på väldigt länge, många, många år, jag blir ju chockad varje gång man slår på en tv, framförallt när det är reklam, men även programmen. Jag känner mig en gammal gubbe, att det går så långsamt. Jag är så långsam, det går så snabbt i tvn. Och det kanske är därför som jag blir nostalgisk och känner en kärlek till just det här projektet. Trots att det är gjort av både svensk och norsk statstelevision, så måste jag erkänna att jag verkligen gillar det här konceptet. De har alltså en stor tv-produktion som är helt fokuserad på ett sorts passivt observerande av älgar. 22 kamror längs älgarnas traditionella migrationsrutt. Där man får se, oftast händer ingenting. Oftast är det bara helt tomt, händer ingenting på de här kamerorna. Men då och då så dyker det upp en älg och då tickar älgräknaren i hörnet upp. Och har man tur så får man se en älg hoppa ner i älven och simma över. Det är kanske höjdpunkten på hela serien, när man får se en älg simma. Det kanske då den tickar upp räknaren, jag vet inte riktigt. Och det här är någonting som de hållit på med tydligen i Norge och som man nu även gör i Sverige. Och det har blivit väldigt folkkär produktion i Norge. Och det mörde där, det var att man filmade en tågresa. En tågresa från Bergen till Oslo, vilket tar 7 timmar. 7 timmar tågresa genom ett snötäckt landskap och över 1 miljon norrmän tittade. Och det är, jag vet inte, det är ganska en väldigt speciell, intressant idé. Det enda som är fel på den här idén, det är att det är finansierat av skattepengar. Det är statliga tv-kanaler som gör det. I övrigt så blir jag ganska... Alltså jag känner att jag har haft ett intresse för det här med långsam tv ganska länge. Alltså ända sedan det blev en grej rent tekniskt, så har jag varit fascinerad av webbkameror. Webbkameror som folk sätter upp på olika ställen. Så jag minns själv på mig det här på 90-talet. Man kunde gå till en hemsida och hitta en webbkamera, och det var ju ganska långsam uppdatering och sånt där. Men att man kunde sitta och kolla på olika typer av vyer. En rolig sak var just naturfenomen. Man kunde sitta och kolla, så här, har körsbärsträdet börjat blomma eller inte? Kollar man webbkamera, nej, körsbärsträdet blommar fortfarande inte. Men en vacker dag så ser man liksom att nu finns det lite körsbärsblommor, och sen så sätter det igång. Men en annan sak som jag gillar, som jag pratar om ibland i Radio Bubblan när det är aktuellt, är schacktävlingar. Och för vissa människor så är det nästan en så konstig, lustig paradox att man har direktsändningar av schackturneringar, eftersom ett professionellt schackparti på högsta nivå tar liksom timtal att avsluta. Och det händer nästan ingenting under schackpartiets gång, för att större delen av tiden så bokstavligt talat så gör de som spelar ingenting förutom att sitta och tänka och titta på bordet. Och då gör de ett drag och det tar en sekund och sen sitter de bara och tänker igen. Så att på en 4 timmars sändning så är det sammanlagt liksom 1 eller 2 minuter eller någonting som det faktiskt händer någonting. Det är bara 2 män som sitter och rynkar sina pannor och tänker. Och jag tycker det är otroligt, alltså det är medryckande, fängslande och spännande. Och det är en särskild spänning som kommer av det här tempot. Och naturligtvis det är också kommentarer. Man har schackexperter som kommenterar. Men jag kan ibland ha de här på i bakgrunden Och man kan höra som ett sus som kommer när de är på väg att göra ett drag. Att folk börjar skruva på sig, oh, vad är det som händer? Och så hör man hör att det är något begång. Så bara, nej, han gjorde inget drag. Han skulle bara snita sig. Så väntar man en kvart till på att det ska hända någonting. Och kommentatorerna som kan ta väldigt lång tid på sig att analysera ett enda drag och prata om olika tänkbara utvecklingar av partiet, historiska paralleller. Man får väldigt mycket information jämfört med, sig en fotbollsmatch där man kan skjuta in lite data, lite information här och där under matchen. Men det liknar liksom inte vad som händer under schack-VM. En annan sån här grej som jag gillar, som jag faktiskt har på i bakgrunden ganska ofta, är olika typer av sändningar i rymden. Dels har jag en sån här grej på YouTube, så jag får upp alla rymduppskjutningar. Till exempel när Elon Musk eller någon annan ska skjuta upp en raket, så brukar det vara livesändningar. Och jag vet inte varför, men av någon orsak så vet YouTube att jag gillar dem där. Så de visar alltid att nu är det rymduppskjutning, direktsändning. Och så jag brukar alltid klicka på dem och ha på dem bakgrunden. Nu går det ganska snabbt att ta sig upp i omloppsbanan. Men ibland är det så här, ja, men reparationsarbete på rymdstationen. Och det finns ju också webbkameror på internationella rymdstationen som bara kan sitta och kolla på när den rör sig över jorden. När Elon Musk sköt upp en Tesla i rymden så var det också så att en kamera på den så kunde man följa när den gled genom rymden. Och ett till exempel på Slow TV som jag alltid varit förtjust i, som är väldigt välkänt, alla känner till det här, det är att för ett antal år sedan så blev det en liten sån här fluga att man kunde köpa ett videoband, en VHS-kassett med en inspelad brasa som bara var 5V-klabbar som brann. Och det var man filmat i ett par timmar där det kan vara på ett VHS-band. Ingenting annat, bara brasan, eld, sprakande ljud, en brasa som brinner ner. Den blev populariserad för att det var något tv-program som hade den i bakgrunden, men det var också en riktig grej, man kunde köpa den här VHS-kassetten. Och det är också ett exempel på slow TV, även om det inte är direktsändning. Jag blev exalterad över den här LG-TVn. Vad tycker du, Sofia?
2: Ja, till att börja med så vill jag säga att jag håller med om de här rymdgrejerna. Jag brukar titta på NASA-kameror. Och innan vi flyttade till Budapest brukar jag titta på parlamentet och slottet och Donau och så här, bara för att kolla liksom hur är vädret.
1: Står den kvar fortfarande?
2: Ja. Och på Malta så var det också ganska bra för att det stormade ju ganska ofta på vintern och det var inte alltid jätteroligt att gå ut. Men man kunde inte titta på fåglarna genom webbkamerorna istället. Men jag är lite besviken faktiskt på de här producenterna på SVT för många år sedan, jag vet inte om de hade den tekniken i första filmningen av Planet Earth eller om det var bara i andra, alltså i ominspelningen, så hade de, när de riggade sina kameror för att filma snöleoparder, så hade de ju liksom motion detectors. Så att kameran gick bara igång när det var ett djur eller någonting framför kameran. Och här har de inte haft den grejen som en faktor alls, utan de har de här 22 kamerorna som bara filmar och sen så byter de mellan de olika kamerorna. Men å andra sidan så lägger de till då små liksom notiser på avsnitten i efterhand när det älger i bild som man kan klicka på dem. Eller andra djur också, men i alla fall det hade varit bättre om de helt enkelt hade dels kunde de ju kanske ha mappat då älgarnas rörelserutter dit tydligare, kanske med någon GPS eller någonting under något år, och sen helt enkelt använda den här typen av kameror som bara aktiverar sig när det är någonting som rör sig i bild.
1: Mm. För att växla mellan kamerorna till den kamera som har någonting.
2: Ja, för nu är det så här, den växlar hela tiden med ett fast intervall.
1: Mm-hmm.
2: Så om du liksom missar fastlandet liksom. Och sen så ser du den här älven.
1: Nu förstår jag.
2: Och sen så händer någonting på den andra kameran. Det spelar liksom ingen roll. För att
1: jag hade nog föreställt mig att det faktiskt satt ett produktionsteam och såg alla 22 kamerorna framför sig. Och sen växlade mellan dem beroende på vad som var mest intressant. Som man gör annars i tv-sändningar.
2: Ja, det kanske de gör. Men i sådana fall så är det väldigt, väldigt få älgar. För att jag har tittat på ganska många vyer och bara sett fåtal älgar.
1: Ja, det kanske jag kan känna var lite så här low effort. Det är trist. Mm. Trist att de inte kunde göra mer seriöst. Då blir det mer som bara webbkameror som roterar och vad det är.
2: Mm.
1: Jag kom förresten på en till grej, sån här som jag gillar. Senast det var påveval så satt jag och kollade på en webbkamera riktad mot skorstenen ovanför Sixtinska kapellet där det då kommer vit rök om de har valt en påve. Och då hade de också bara en kamera med så här ett självklart glasklart syfte, är väldigt viktigt liksom att se, ja, finns det en påve eller inte. Och där kunde man sitta och se live som man kunde se innan det rapporterades på nyheterna att påven valde.
2: Den liksom slutfrågan här blir ju väldigt viktig ändå. Är det så att radiobubbla är långsam radio?
1: Det är ju faktiskt en återkommande sak som vi anklagas för, att det är väldigt långsam, att man alltid måste spela upp radiobubbla på dubbla hastigheten och sådär för att inte somna. Förutom de då som använder radiobubbla som insomningsmedel. Så att det är, ja, kanske det är långsam radio. Det finns ju några långsamma aspekter i alla fall. Förutom det bitvis långsamma taltempot. Och det är ju att vi är ett nyhetsprogram som inte direkt stressar med att börja ta oss an en nyhet. Vi gör inte riktigt det här minutaktuella, kasta oss på mikrofonerna när det är breaking news. Nu har jag visserligen pratat med dig om tidigare. Jag vet inte om jag pratat om det offentligt tidigare. Men jag har ju en viss önskan att försöka mig på ett sånt format med breaking news. Att bara direkt gå ut i direktsändning när det händer någonting. Och bygga ett nytt radioformat kring det. Men annars så kan det ju ta en vecka eller två veckor innan vi tar oss an en stor händelse som har dominerat löpsedlarna i resten av världen. Och ibland så är det avsiktligt för att få lite mer distans till det, för att kunna ta ett annat perspektiv och framförallt att vara lite mer, att inte vara hysterisk och sensationalistisk och jaga liksom den senaste informationsbiten. Så kanske egentligen inte är så intressant, men det är bara den senaste grejen som har kommit. Och vi har ju också vår radiokanal där vi gör våra livesändningar. Men utanför livesändningarna så spelar vi upp nyhetsklipp som är liksom 2 år gamla eller 3 år gamla och sånt där. Och det visar ju på
2: musiken
1: en viss...
2: Musiken är äldre.
1: Musiken är mycket, mycket äldre än så. Så att det visar ju också på en viss nonchalans. Ett fritt förhållningssätt till den kronologiska aspekten av nyheter.
2: Men sen är det också i ett radiobubbla, ett avsnitt av ordinära radiobubbla, så är det liksom, det är improviserat och det är liksom från början till slut och det är inte liksom massa klippningar. Om det inte är något gigantiskt fel som har gjorts i ett avsnitt, så är det ju aldrig någon klippning av ett vanligt avsnitt. Kanske att man gör liksom och tar bort lite för långa pauser maskinellt eller någonting, eller? Jag vet inte om ni gör det längre.
1: Alltså när jag gör postproduktionen, då gör jag ingen klippning alls.
2: Nej.
1: Om det inte är typ så att man har så här tappat ett stort föremål i golvet så att det blev en jättesmäll, något som kommer göra ont i öronen på folk, då tar bort det. Men jag gör ingen putsning alls vad vi säger. Producenten gör faktiskt en del. Han lägger ibland ner rätt mycket tid på att putsa upp det. Ta bort kanske hostningar till exempel. Och det är ju väldigt bra, det bör man ju göra, för att då ska man utsätta tusentals lyssnare för äckliga munljud, som jag brukar säga, hostningar och så vidare. Det är hyggligt av honom. Så det varierar faktiskt hur mycket vi gör, men vi klipper ju aldrig innehållet.
2: Nej.
1: Alltså det händer ju aldrig att vi bara, om det där kändes lite dumt sagt, jag ångrar att jag sa det där, kan du ta bort det? Det enda undantaget från det är om det hände till exempel ganska nyligen att jag råkade säga en sak i en livesändning som jag så att säga inte fick säga, för att av så kan man säga liksom personlig integritet själv. Man kan säga att jag outade en person och sa att en person hade sagt en viss sak, men det är inte någonting som sägs offentligt. Och då sa jag åt producenten efteråt att vänligen klipp bort den biten så att det inte outar.
2: Så radiobubbla är helt enkelt som 5 vedklabbar som brinner ner.
1: Alltså, jag tror du är inne på något väldigt intressant där som jag inte riktigt kopplar. Alltså jag önskar att jag fick skapa en radio som verkligen var 5 V-klabbar som brinner ner. Men jag vet inte exakt vad det skulle vara. Ja, en sak förresten, Daniel Frändelöv i senaste upplagan av hans Daniels timme i Sverige, där jag var gäst också. Men jag lyssnade på avsnittet i efterhand, och då innan jag kommer in då, så har han en lång sekvens där han står med mikrofon någonstans utomhus och uppmanar sina lyssnare att lyssna på fågelkvittret. Och långa stunder är han helt tyst och får bara lyssna på fåglarna istället. Det är ju slow radio.
2: Vi kanske ska ge oss ut och fånga den här koltrasten på ljudbild som vi hörde här om kvällen.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men jag tycker det är en fantastisk aspekt av radion, och jag tycker det vore roligt om vi kunde göra mer slow radio. Vi kanske kan sätta upp en liten webbkamera här i radiostudion så folk kan gå in och titta. Ser det ut som att det är radio på gång eller inte?
1: Ja, tack. Vi får se. Okay. Jag har ju riggat väldigt bra här med kameran. Vad heter det? Softboxes, heter det så?
2: Ja, det är softbox, lightbox.
1: Ja. Kan säga mål. Som proffsbelysning kan man säga.
2: Ja.
1: För mitt mål här, det ska se ut som Rush Limbo med kameran som kommer liksom diagonalt ovanifrån arbetsplatsen med en L-formad eller U-formad skrivbordsformation. Det är en sån Rush Limbo-imitation. Vi får se hur det går med den planen. Men jag vet inte om jag skulle vara bekväm. Det är inte så intressant för mig. Det är inte så intressant att sitta och kolla på mig när jag sitter i studion.
2: Nej, men det händer ingenting på den här älgupptagningen just nu heller. Jag har suttit och kollat den hela vårt inslag. Det har inte kommit en enda älg nu.
1: Ja, ska jag sitta här och peta mig i näsan inför öppning? Nej, det låter inget bra. Vi får rikta kameran på något sätt mot kanske gatorna här i Budapest och sånt där.
2: Ja.
1: Okej, vi funderar på det. Jag tycker det är väldigt intressant idé, så vi får faktiskt fundera på det.
3: Gerhard Schröder kritiseras i Tyskland för att ha stått på första raden under Vladimir Putins återinstallation som president. Även tidigare Stasi-officeraren Matthias Warnig deltog. Den socialdemokratiske tidigare förbundskanslern är idag styrelseordförande i oljebolaget Rosneft, medan Warnig är vd för Nord Stream. Ja, Gerhard Schröder som var Tysklands ledare 1998 till 2005. Han var förbundskansler. Han har haft en fantastisk karriär efter att han avgick som kansler. Han är idag ordförande för Rosneft, som alltså är det stora statliga ryska oljebolaget. Jag tror att Rosneft betyder rysk olja, bokstavligt talat. Och är liksom det stora statliga ryska oljeföretaget. Jag tror de har Rosneft för olja och Gazprom för naturgas. Något åt det hållet. Dessutom är han djupt involverad i flera andra riskrelaterade projekt. Han har nyckelroller i Nord Stream-projektet. Han har personliga kopplingar till Ryssland också. Jag läste på Wikipedia igår kväll att han har adopterat två barn från Sankt Petersburg.
4: Jaha.
3: Så han har liksom på alla tänkbara plan så har han närmat sig Ryssland. Han har också jobbat en sväng åt Rothschildbanken sen han slutade som förbundskansler. Men Ryssland är hans stora nya kärlek och fokus yrkesmässigt. När Vladimir Putin nu skulle sväras in som president för tredje gången, fjärde gången. Fjärde gången antar jag att det måste ha varit. Så var Gerhard Schröder allra längst fram på plats. Han stod mellan, man kunde se bilderna väldigt lustigt. Han stod längst fram i publiken mellan patriark Kirill, ledaren för rysk-ortodoxa kyrkan, och Dmitrij Medvedev, Rysslands premiärminister. Putins nummer två, som kommer bli Rysslands president igen efter den här presidentperioden löpt ut, får man anta. För då sa de gjorde det förra gången. Och mitt emellan Kirill och Medvedev står Gerhard Schröder. Och efter ceremonin så var han nummer två att få skaka hand med Putin. Så han var direkt efter Kirill men före Medvedev. Och det här kan jämföras med Steven Seagal som knappt syntes utan satt så långt bak i rummet. Vilket jag förstår att du blir besviken över, Boris.
4: Ja, faktiskt.
3: Historien förtäller inte var Gerhard Depardieu satt någonstans.
4: Ja, men Steven satt ju liksom lite mer bak för att han ville ha liksom överblick över rummet, kunna ingripa om det skulle vara en terroristattentat och sådär. Sitter du första raden så han är ju så snabb, han skulle ha kutat fram, kastat sig över Putin och de andra och skyddat dem med sin kropp och sen oskadliggjort terroristen. Så att han intog rätt position. Putin ville nog att han skulle stå längst fram, men han insåg sin plikt.
3: Och sen har vi då Matthias Warnig, eller Warnig kanske man säger på tyska, som är en före detta Stasi-officer som nu också är uppe. Han stod precis bakom Schröder. Han stod kan man säga, på andra raden bakom Schröder och Medvedev. Och han är vd för Nord Stream. Nord Stream där Gerhard Schröder är ordförande för aktieägarkommittén. Så gamla Stasi-mannen som är VD och gamla förbundskanslern som är annat hotshot i organisationen. Nord Stream, alltså den pipeline som ska byggas från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland över Östersjön. Och som nyligen fick, som jag har förstått, det sista slutgiltiga gröna ljuset från Tyskland för bara kort tid sedan, några månader sedan. Så kom, tror jag, den sista pusselbiten på plats för att bygga det här. Det är lite intressant, tycker jag, att se hur den här, hur nära banden är mellan Tyskland och Ryssland. Och kanske att politiker, tyska politiker, behöver vara lite diplomatiska när de är till exempel förbundskansler och sånt där i Tyskland. Men så fort de har avgått så kan de jobba öppet och obehindrat med sin agenda att integrera Tyskland och Ryssland. Och ja, det finns olika saker man kan säga om det, men det är intressant i alla fall, tycker jag, att se hur starka de banden är och hur aktivt det är, och att en för detta förbundskansler i Tyskland helt öppet är, han ser ut som Putins konsigliere på installationsceremonin.
4: Ja, och det är det jag pratat om förut. Det finns alltså två starka strömningar i Tyskland som skär egentligen tvärs igenom partierna, och där man har olika utrikespolitisk inriktning. Vilken axel ska man upprätta, med Ryssland eller med Turkiet? Och Schröder har ju alltid tillhört den här Rysslands axeln. Men utvecklingen i Tyskland de senaste åren visar ju att på ett annat plan, och kanske framförallt det politiska, så är det Turkiet-axeln som har dominerat. Men det är inte givet att det där håller för evigt. Sen måste man nästan förstå Schröder, att han tar ju vilka jobb han får. Han är ju tvungen, alltså. Han har ju fyra, han har ju känt för att han har ju liksom fyra officiella äktenskap och barn som han ska betala, fick betala underhåll till. Och det gjorde väl honom lite mindre nogräknad med vad han tog för påhugg. Och så har han faktiskt börjat kedjeröka Cohiba sen. Han gjorde ett avbrott där han drog ner på nog den enda människa i världen förutom Fidel Castro som har kedjerökt Cohibas. Men Schröder gjorde det. Och sen några år så skulle han bli hälsosammare, men det gick ju inte så bra. Men vi måste ha misstrogna mot honom. Han är ju ganska kort.
3: Mm. Han är ganska kort och han har varit gift ganska många gånger.
4: Ja, vi ska ju inte räkna de officiella äktenskapen. Han har ju skrutit med att han byter. Han menar att han måste byta fru, alltså ingå äktenskap var 12:e år. Och så har han ju haft lite affärer där vid sidan av. Så en ganska moralisk figur. Jag undrar hur patriarken där hanterade detta. Stå bredvid en vivör.
3: I Tyskland kallas han för Audi-mannen. Landspelning på bilföretaget Audis logotyp som innehåller fyra ringar. Lika många vigselringar som Gerhard Schröder kan antas ha haft genom historien. Han har ett illustert privatliv, har alltid haft och varit lite känd för det. Det senaste var ganska lustigt, vi hade till och med en länk på Bubbla om det. Hans senaste kvinna, jag vet inte om de är gifta med varandra, som heter Kim So-jeon, som är korean, och han träffade henne när hon jobbade som översättare. Och som var med någonstans i Korea och översatte något möte som han hade för några år sedan. Tycke uppstod och de blev ett par. Men hon var gift i det tillfället med en man i Korea. Och i Sydkorea så är det förbjudet att vara otrogen. Så att den koreanska mannen har stämt Gerhard Schröder på någon summa pengar. För det lidande som han har utstått över att bli bedragen. Ytterligare ett skäl för Gerhard Schröder att ta ett till extra knäck åt Putin.
4: Ja, faktiskt. Det kan behövas lite stålars där. Men alltså det är lite intressant med cigarrerna och Schröder. Det slår om att alla tyska politiker, även i sentid, Schröder, Schmidt, Helmut Kohl, Willy Brandt på sin tid, alltså de bolmar ju offentligt. De har ju alla var kedjerökare. Vad det innebär eller säger vet jag inte riktigt, men det slog mig just. Merkel röker väl inte, va? Nej.
3: Det kan jag inte tänka mig.
4: Nej.
3: Det känns inte som hennes stil. Ja. Vi får se vad Schröder kan åstadkomma. Jag tycker att det är en väldigt intressant och spännande fråga. Det här med Tysklands och då i förlängningen kan man säga Europas relation till Ryssland. De här två olika falangerna, du nämnde Turkiet tidigare, Boris. Men kanske från ett mer övergripande perspektiv, ett europeiskt perspektiv, så är det någon typ av vägval mellan Ryssland å ena sidan och USA och andra sidan. Vi pratade i förra inslaget om hur USA skapar flyktingströmmar med sina krig och kaosoperationer i Mellanöstern och Afrika, som sen Europa får ta hand om. Och i många avseenden så är det svårt att se hur USA är en allierad till Europa. USA skapar väldigt mycket problem. Och då finns det en sorts historisk allians och synergi mellan Västeuropa och Ryssland. Och ett sätt som jag har hört uttryckas på är att Europa är ganska avmilitariserat. Man har tagit bort sin egen militära kapacitet i hög utsträckning för att istället förlita sig på USAs beskydd. Så att USA är Europas armé, kan man säga. Men Ryssland skulle kunna vara Europas armé. Och varför inte? Kanske är det en mer naturlig allians. Det är en sån tanke som från svenskt perspektiv är särskilt bizarr. Och jag känner att det kryper i skinnet på mig. Jag tänker de här tankarna. För att det sitter så djupt i mig att Ryssland är på ett sätt ett gammalt broderfolk. Men det är också arvfienden som mitt hemland har utkämpat krig efter krig efter krig med. Men sett från ett större europeiskt perspektiv så kanske vi måste omvärdera relationen till Ryssland ändå för att komma ur klorna på det amerikanska imperiet.
4: Ja, det där är alltså politiska frågor som har alliansfrågor som har löpt genom hela Europas historia egentligen. Och man kan ju formulera dem som ryssen eller turken innan USA var på banan, så att säga. Varje makt i Europa som att bli en stormakt har ju ställts faktiskt inför frågan vem man ska alliera sig med. Och man kan säga att till och med Karl XII i slutet av sitt liv lekte ju med tanken att alliera sig väldigt ordentligt med turken och låta dem bekosta en protestantisk här som skulle bekriga de katolska staterna i Europa och Ryssland. Så att det där valet finns hela tiden. Och för varje europeiskt land hur man ska hantera sin omvärld på den egna kontinenten. Och som en följd av detta också frågan om USA. Jag tror det, som du är inne på, det är lite milt uttryckt olyckligt den här själv tanken på att USA skulle vara ett värn för någonting. USA ser bara till, inte ens till sitt eget intresse utrikespolitiskt, utan till i nuläget uppenbarligen huvudsakligen till det militärindustriella komplexets intressen. Det är ju mångt och mycket drivande för deras utrikespolitik. Och då får man vara liksom lite kall och nykter och fundera på hur manövrerar man då? Och den diskussionen är ju faktiskt märkligt frånvarande, tycker jag.
0: Radio Bubbla.

0: Affär!
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Migrationsverket utvisar ytterligare två islamister på begäran av Säpo. Innebär sammantaget 5 beslut om utvisning. Åtgärder riktar sig mot individer med tongivande roll i extremistmiljöerna enligt Säpo. Även den här nyheten är en uppföljning från en av våra tidigare sändningar. Vi har rapporterat om de här gripandena där Aborad greps. Gävle imamen Aborad. Eller Riyad Yassim som han heter greps och även hans 34-årige son. Då visste vi inte så mycket. Vi kunde bara anta och gissa att det var Säpo som låg bakom gripandet. Men vi hade ingen konkret information om det och vi hade heller ingen information om varför. Om det fanns någon brottsrubricering eller något sånt där. Det utvecklades en del sedan dess och nu har vi bland annat utvisningar fastställda av Migrationsverket. Och dessutom är det fler som har gripits då, så det är sammanlagt, det är 5 personer som har utvisats och det är ytterligare några till som har gripits men ännu inte utvisats. Eller i alla fall att utvisningsbeslutet ska man säga, det är inga utvisningar som är verkställda. Och det är alltså Aborad, Aborads son och även Umeå-imamen Hussein al-Jibouri. Och vi har en länk där han... kan man säga, ta sig försvar av en lokal politiker, Ahmed Hersi, en vänsterpartist, som säger att jag har aldrig sett den här typen av extremism hos honom eller hört tankar av terrorism, och nu måste ni berätta Säpo vad ni anklagar honom för. Vi är väldigt oroliga, vi vill veta vad han gjort, vad handlar det här om egentligen, försöker fiska efter information där. Så de har vänner på höga positioner, de här Umeå-imamen och säkert Gävle-imamen också. Säpo släppte ett pressmeddelande till slut där de beskrev vad det handlar om, och de sa, jag citerar lite här, de skrev att det handlar om individer som i stor utsträckning under längre tid bidragit till radikalisering. De har bland annat varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer. Och de säger också att bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet. Så nu vet vi i alla fall att vad Säpo som låg bakom, och det handlar helt enkelt om att de här personerna anses som särskilt farliga radikaliseringsnoder. Som skapar inte att de nödvändigtvis kanske planerar terrorattentat själv, men de driver terroristfabriker i Gävle respektive Umeå där de radikaliserar människor. Så att det är det som vi har också, jag ska säga det också, att det här med att verkställa besluten, det är ju långt ifrån säkert att de faktiskt kommer att utvisas. De kommer överklagas, de här besluten, och Aborads advokat Al-Baslan Tygel säger att man kan inte genomföra de här utvisningarna därför att det är för farligt för Aborad i Irak. Han skulle falla väldigt illa, så fort han landade i Bagdad så skulle det gå väldigt dåligt för honom. Vissa skulle kanske tänka på det som en fördel snarare än en nackdel, men Al-Baslan Tygel, han säger att det här är att det är ett absolut hinder för utvisning. Att de kan inte genomföras, säger han. Inte bör inte, utan de kan inte genomföras. Det här namnet för jag tycker är ganska roligt. Al-Baslan. Al-Baslan. Det är ett väldigt lustigt namn. Vet du vad, min knäppa association när jag såg namnet. Jag tänkte på, förlåt det är väldigt off topic, jag tänkte på Klabbarpan. Klabbarpan och Al-Baslan. Kan du tänka dig det som en sorts spin-off till Åsa-Nisse?
4: Ja, man kan tänka att det kommer liksom en islamistisk flyktingadvokat till Knohult och tar över handelsboden. Ja. Det kan bli en bra film om inte annat. Eller en bra tecknad serie.
3: Jag tänkte att Knohultgänget åker på semester till Österrike och ska åka skidor. Så tar de sig upp för berget, men väl där uppe upptäcker de att han har inte skidorna med sig. Så han får sätta sig på baken och hasa ner för berget. Och sen dess är han känd som Alparslan. Ja, jag satte skrattet i halsen när jag kollade upp vad Alparslan är för namn. Det är mycket riktigt ett turkiskt namn, ett turkiskt persiskt namn. Alparslan, det betyder det hjältemodiga lejonet. Och det är ett namn som kommer från en Seljuk-sultan som levde för ungefär 1000 år sedan. Som är särskilt känd för att han triumferade i slaget vid Manzikert. Där turkarna då vann en mycket stor seger över det bysantinska riket. Och det var en vändpunkt som ledde till att turkarna kunde välla in i det här i östra Anatolien. Så kunde välla in över den anatoliska halvön och ta över. Vilket då ledde förstås sen till att de 500 år senare erövrade Konstantinopel. Och bland annat så tillfångatog man den dåvarande bysantiske kejsaren Romanus den fjärde Diogenes. Vilket var första gången någonsin som en bysantisk kejsare hade tillfångatagits. Och när jag läste det här så fick jag en liten olustig känsla. Att jag suttit och gjort mig lustig här på mitt rum över hans lustiga namn. För då känns det plötsligt inte alls särskilt lustigt längre.
4: Kan man få advokaten att utvisa också?
3: Ja,
4: men som ändå är igång, tänkte jag.
3: Jag tror inte det för att Alparslan Tygel, han talar en bred, distinkt skånska, hörde jag i SVT-inslaget. Så han är nog född och uppvuxen i Sverige och har en så här skön, kanske malmöitisk dialekt eller sånt där.
4: Ja, men ett tips till Säpo. Alltså det är så här att vi har ju vant oss vid byråkratiskt slarv. Alltså transportstyrelsen, Svenska kraftnät och så vidare. De har ju schablat något så förbannat med saker och ting. För att inte tala om UD och SIDA som liksom jämt tappar bort papper. Ett litet tips för att nästa gång ni utvisar någon, släng med Alparslan också. Och sen liksom, det är bara att be om ursäkt. Oh holy shit, alltså. Det råkade bli fel person, fel papper, sånt händer. Vi ska aldrig göra så mera.
3: Ja, det är ändå en någorlunda uppmuntrande utveckling det här, va. Vågar man hoppas på fler utvisningar möjligen från Säpo? Det är en av mina frågor. Jag undrar också om det spelar någon roll. Men jag tänker att det är väl en kanske åtminstone en symbolisk gest som man kan uppskatta, att man utvisar de primära ledarna som driver på radikaliseringen. Man skulle också önska säga att de här tusentals militanta islamisterna som Säpo säger finns i Sverige, kanske kan det vara en idé att utvisa dem också, istället för att bara utvisa deras imamer. Men vad tror du, Boris? Vågar man hoppas på att det här är början på något ganska bra?
4: Det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig. För det första, därför att man får hoppas att det är början på en offensiv, alltså att man börjar med att hugga huvudet av hydran och sen följer man upp med att börja göra sig av med alla som man på något sätt kan göra sig av med och skicka iväg dem och ta dem i häktesförvaring tills dess att de kan utvisas. Och när det gäller vad de skulle ha gjort, va, så är det så jävla tramsigt när de här människorna som ska försvara dem. Oj, vad har de gjort? Och vi vet inte. Och Säpo säger ingenting. Jag menar, Gefle Dagblad har ju kört förnämliga serier genom åren där man talar om vad de här personerna säger i moskén och på Facebook och i slutna grupper. De är ju rekryterade för terrorism. Det är inte mycket att snacka om det. Ut med dem bara. Men det är bra att det är gjort också, därför att på något sätt, jag vet inte hur, men man ska ju inte luta sig bakåt och låta Säpo ta striden ensamma och låta det här liksom bara rulla genom rättens kvarnar och överklaganden och tjofaderittan, för det kan ta 4000 år då. Utan det, på något sätt skulle man vilja se att det skapas någon slags, alltså, folkrörelse som säger ut med dem nu, helt enkelt. Och det är för att det är så uppenbara, tydliga fall. Här går det att skapa en bred opinion. Det här är liksom terroristrekryterare. De ska väck från svensk mark. Ut med dem. Och när man väl har skapat en bred front kring detta, då kan man liksom, tror jag, faktiskt vidga gruppen som man ska ut med. Men det är en bra punkt att börja på. Man ska inte låta Säpo ta striden själva. Och de skulle helt bli glada för en liten folklig front som ställde upp och liksom sa att och det är bra att sätta tryck på rättsapparaten också. För annars kan det ryckas i trådar liksom bakom kulisserna och de här släpps. Och det vill vi inte. Så ni på, som är på utsidan, börja organisera solidaritetskommittéer för Säpo. Just i detta fall alltså.
3: En fras som jag aldrig trodde jag skulle få höra i Radio Bubbla.
4: Ja. Nej, inte. Jag tror att det skulle uttala.
3: Mycket ska man höra i sin podcastkarriär.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Not having
6: yourself a ball. Ah, beef to me, mama, beef to me. I don't like pork no how.
7: I went to a fortune teller.
6: Yeah.
7: And had my fortune told.
6: What'd she say?
7: She said you didn't love me. All you wanted was my gold.
6: She was right. How'd she know?

0: ett ryskt stridsplan kom väldigt nära en amerikansk båt. Jag tror det var två flygplan, ett flygplan och en helikopter som var väldigt, väldigt på en av de här båtarna.
1: Och ju mer spänningarna ökar i världen, det är inte bara de grundläggande spänningarna, utan problemet är att då kommer det då den mänskliga faktorn träder i börjar verka, och så blir det så här att någon bakfull pilot ska visa sig på styva linan, eller någon ubåtskapten ska visa att jag kan tränga längre in på främmande territorium än någon har kunnat göra förut. Och alltså det är just de sakerna som gör att det kan bara smälla.
0: Ja.
1: Och sen sitter vi där.
0: Vi hade en sån här incident i norra Syrien där turkiskt luftvärn sköt ner ett ryskt stridsplan. Det var kanske det mest allvarliga händelsen av den typen som vi har sett. Men hela tiden så äger de här provokativa situationerna rum. En sak som fick mycket uppmärksamhet för att det fanns så bra YouTube-fotografi av det var det som hände i juni när ryska plan flög väldigt, väldigt nära en amerikansk skepp i Svarta havet. De har åkt fram och tillbaka, bara för att visa att man kunde flyga så nära. Och man använde också väldigt speciell utrustning för elektronisk krigföring för att störa ut signaler och sånt där. Så det var ganska skarp händelse. I den här artikeln så finns det en lång lista med såna här saker som har hänt nyligen. De två saker som har hänt på Östersjön nu den senaste veckan. Det är först då ett flygplan som flög, om jag har förstått saken, flera gånger över ett amerikanskt fartyg. Väldigt, väldigt låg höjd. Bara några enstaka meter över skeppet flög den fram och tillbaka. Och det är en sån sak då som man normalt inte gör om man inte är på väg att avfyra alla sina kanoner och skjuta sönder den här båten. Och då häromdagen, då någon lustig kurre till rysk pilot flyger upp bredvid ett sånt där hemligt amerikanskt spionflygplan som de kör runt med för att lyssna på radiosignaler och ta bilder och sånt där. Flyger upp och lägger sig precis till vänster i luften om spionflygplanet. Och sen så rollar han. Det vill säga han vrider sitt eget flygplan som en spiral runt sin egen axel. Tills han har rullat över flygplanet över till den andra sidan. Och nu åker han bredvid samma flygplan på höger sida istället. Och det är också en sån här grej som är liksom farlig, att göra sån här grej precis intill ett annat plan. Och en uppenbar sån här kaxig provokation. Så att amerikanerna tycker att det är väldigt oansvarigt av ryssarna att hålla på och som de tycker då provocera på det här sättet. Ryssarna å andra sidan, de är inte mållösa här, utan de säger att vi tycker att det är lite provokativt att ni amerikaner har era båtar och spionflygplan precis in till Rysslands gräns på andra sidan jorden jämfört med vad ni egentligen håller till. Så att vem är mest provokativ? USA som flyttar ut hela sin militär för att omringa Ryssland långt, långt, långt bort från sitt hemmaterritorium, eller Ryssland som markerar mot de här amerikanska krafterna? Jag kastar ut det som bara en öppen fråga som man kan fundera lite på. Oavsett så är det ett propagandakrig, ett informationskrig, där man gör de här sakerna och försöker få det att se någorlunda bra ut.
1: Ja, och att man själv alltid är den förfördelade parten. Så att, och Ryssland är ju samma sak. De flyttar också bort sina positioner långt bort från sina egna gränser så mycket de bara kan. Det är snarare konstigt att de inte har lyckats etablera flygbaser i Venezuela eller någonting sånt där. Men det kommer väl.
0: Ja, det finns nog på den ryska agendan, va? Att sätta upp baser på Venezuela och Kuba och såna här ställen. Men det kan vara så att det är bara ekonomiska begränsningar. Att man inte har råd, eller att man inte har tillräckligt bra diplomatiska förbindelser, eller inte har rätt militär utrustning för att etablera sig på de där ställena. Jag tror inte att det är Putins inneboende godhet och vilja att lämna andra människor i fred som gör det.
1: Nej, i Rysslands fall är det säkerligen faktiskt ekonomiska problem som är avgörande. De har ju en massa gamla stabila klientregimer som obehagliga diktaturer i Afrika till exempel, som de inte lyckas hålla militärt understödda på samma sätt som de gjorde under till exempel Brezhnevs tid. Så att får han bara mera pengar så lär han flytta flyg och annat dit också. Och till Afrikas horn.

0: Det finns ju en viss relevans i att påpeka att Ryssland skulle med all säkerhet göra liknande jävliga saker om de hade möjligheten. Men det finns också en rimlighet i att påpeka att det är inte Ryssland som har byggt militärbaser i dussintals i ett pärlband runt USAs gränser. Och det är inte Ryssland som har sin militär ute på äventyr konstant i hela världen och dominerar de sju världshaven och åker runt med ubåtar i mexikanska golfen och provocerar amerikanska trupper där.
1: Nej, jag nämnde ju nyss Afrika, och tittar man bara på, alltså människor glömmer ofta bort den monumentala amerikanska närvaron i Afrika. Det finns ju inte en jävla frimärkstor plätt där de inte har en militärbas. De är extremt stora i Afrika och de lyckas faktiskt märkligt nog på vissa håll i världen flyga under radarn. Det är egentligen i sådana tillfällen när de kommer i direkt konflikt med vad ryssarna betraktar som sin säkerhetszon, så det blir uppenbart hur de flyttar fram sina positioner.
0: Ja, och ett av syftena med att få till sådana här konfrontationer i till exempel Östersjön, kan ju bara, jag är ingen expert på det här, men en effekt som det har i alla fall, det är att det blir uppmärksammat av CNN och en internationell och inte minst en amerikansk publik medvetandegörs om att USA är ständigt närvarande, till exempel på Östersjön, har båtar och flygplan och andra saker. Och det är väl någonting som amerikaner kan och bör reflektera över. Är det verkligen rimligt att vi lägger ner massor med miljarder på att vår militär ska vara i Östersjön av alla ställen, eller Svarta havet eller andra ställen som ligger väldigt långt bort?
1: Men Martin, de är här för att skydda Gotland.
0: Ja, alltså jag ska vilja erkänna att jag tycker inte att det är en väldigt enkel fråga. Min grundinställning är att jag är oerhört negativt inställd till USA, NATO, som precis som alla andra överstatliga byråkratiska organisationer. Och statens krigsmaskin är alltid väldigt skrämmande. Samtidigt så, för Sveriges del, nu är inte det lika brännande aktuellt för mig personligen, men för Sveriges del så har man ju också något annat perspektiv att fundera på. Om man blir klämd mellan två stormakter i någon typ av situation, skulle man kanske behöva välja samarbeta med någon och så vidare.
1: Ja, men frågan där, alltså, vi har varit inne på lite grann tidigare i andra sändningar, är det är klart att vi som är tvungna att än så länge bo kvar i det här landet kan känna oss lite oroade över Rysslands aggressiva framtoning på andra sidan Östersjön. Samtidigt så är det oerhört svårt att se att NATO och USA innebär något större skydd. Jag menar, det finns ju länder i forna östra Europa som har tätare kontakter med USA och NATO än vad Sverige har. Jag tror inte de känner sig sådär. Ukrainarna känner sig inte så jättenöjda med västvärldens uppbackning på något sätt.
0: Nej, jag tror att det är ganska skakigt i det avseendet i Ukraina alla gånger, men även i, säg, Polen eller Estland, såna här länder, som åtminstone på pappret har starkt skydd. Men jag tänker så här, att just med tanke på att Sverige historiskt sett har haft ganska mycket problem med Ryssland. Att man har utkämpat jag tror att det är 10 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. I storleksordning i alla fall, det är kanske 11 eller något sånt där. Och det är en ganska tuff historia, ganska tuff track record. Och då kanske inte jag tycker det är jättekonstigt om man inte ser de här två imperialistmakterna som jämbördiga. Den ena har vi krigat med 10 gånger, den andra har vi, ja, mig vetligen aldrig, vi har aldrig varit i krig med USA. Och det verkar heller inte sannolikt att USA skulle ta över Sverige på något alltför elakartat sätt.
1: Ja, jag såg ett litet scenario framför mig, men jag glömmer bort det genast.
0: Somaliland firar 25 år av självständighet från Somalia, är fortfarande inte erkänt av internationella samfundet, som oroar sig för att sätta exempel för andra secessionsrörelser. Och vi har några sådana här självständighetsrörelser som är ganska nybakade, som Republiken Kap till exempel. Men Somaliland, de har varit självständiga enligt deras eget sätt att se på det i 25 år. De firar det nu med dunder och brak i Somaliland. De blev ju egentligen självständiga långt tidigare. Somaliland blev självständigt från britterna. Det var en brittisk koloni. Och det var 1960 tror jag som Somaliland först blev oberoende från Storbritannien. Men sen några dagar senare så gick de ihop med Somalia som var en gammal fransk koloni, va? Jag kanske rör ihop några detaljer, men så var det i alla fall. Att Somalia har varit ett självständigt område väldigt länge. Och det finns en distinkt kultur och de har konflikter med de som är Puntland. Heter det som är ett angränsat till Somaliland. Somaliland är liksom det som ligger allra längst upp på hornet, kan man säga. Som en hake uppe på Afrikas horn. Längst upp på gränsen till Djibouti. Allra nordligaste Somalia. Och de menar på att det funkar ganska bra i Somaliland. Och vi har ju också hört i många år libertarianer som har rest till Somaliland och sagt att det här är ganska frihetligt samhälle. De har en sorts ganska välfungerande anarkistisk samhällsmodell. En väldigt liten stat och det funkar mycket bättre än resten av Somalia och många andra ställen i Afrika. Men det här stället får väldigt lite uppmärksamhet och man förringar liksom den samhällsbyggnadsbedrift som man har gjort i Somalia. Istället vill de prata ner det här och säger att nej, det är ingen bra, Somalia måste vara enat för att ensam är svag och vi måste bygga stora supernationella entiteter för att kunna stå oss i konkurrensen med Etiopien eller Kenya eller vad det nu handlar om. Så att man är väldigt rädd för att man ska se hur bra det går i Somaliland. För då riskerar man att det ska hända där som det har hänt på andra ställen. Eritrea har brutits ut från Etiopien, Sydsudan har brutits ut från Sudan. Det finns fler sådana exempel bara i den närmaste tiden. Det är situationen i Libyen som vi pratade om i början av den här sändningen. När Libyen håller på att sprida sig upp i sina ursprungliga Tripolitanien och det andra landet då, Fesar, vad heter det. Det här pågår överallt.
1: Och allt det här skulle kunna vara alltså det stora problemet med alla sektionsrörelserna i Afrika till exempel, framförallt i Afrika nästan, är ju inte att folk vill bryta ner i sina stater är mindre, mer hanterbara enheter. Problemet är ju stormakterna som är där och fiskar hela tiden. Som vi börjar med att prata om Libyen. Om stormakterna, framförallt USA, drog sig tillbaka så skulle alla de här små klanerna till slut upprätta egna territorier och till slut skulle det bli lugn och ordning, faktiskt. Och samma sak skulle hända i resten av Afrika också. Så det är inte sektionsrörelserna i sig utan stormaktens försök att skaffa sig kontroll och inflytande som leder till blodspillan, svält och armod.
0: Radio Bubbla. Gorillor dödas när deras territorier överlappar områden med koltanfyndigheter. Lokalbefolkningen tjänar mer på mineralexport till Kina än bevarande av primater. Och den är så här som gorillor som man jagar bort och dödar. Dels är den klassiska tjuvjagarverksamheten där man fångar apor för att man vill sälja bushmeat. Att man vill äta aporna, kan man säga. Eller till exempel göra en askkopp av en gorilla hand eller något sånt där. Vidriga saker som är välkända. Men dessutom så dödar man numera gorillor för att de är i vägen för att bryta koltan. Koltan är ett mineral som används indirekt i mobiltelefontillverkning. Men ur koltan så utvinner man en annan substans som man skeppar till Kina och använder lite grann av i varje mobiltelefon som tillverkas. Tantalum heter det, i alla fall på engelska det som man har i de här elektronikkomponenterna. Hur som helst, nu när gorillorna är i fara så kanske det kan bli lite fart på västerländska journalister. Nu kanske de kan se någon skäl att åka till Kongo och titta på vad som faktiskt händer där.
1: Ja, det kan jag tänka mig få lite fart på någon faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Prins Harry, gästprogramledare i BBC Radio 4, intervjuar Barack Obama om dennes syn på sociala medier, stor risk för filterbubblor som balkaniserar samhället enligt Obama. Ja, att Barack Obama sitter i en intervju i media och pratar om sociala medier, hur det offentliga samtalet förfaller, hur dåligt det är med fake news och så vidare. Det är inte så ovanligt naturligtvis. Det som är uppseendeväckande här är att intervjuaren är ingen annan än prins Harry. Engelska prins Harry. Och det är väldigt ovanligt och uppseendeväckande. Det är svårt att uppfatta det här på något annat sätt än som att prins Harry... Men det kan ju vara så att han, om han har bestämt sig för att göra karriär nu på BBC som radiopratare, som bara slumpade sig så att hans första uppdrag blev att hålla en intervju med USAs ex-president Obama. Men det är ingen slump naturligtvis, och det uppfattas över brädet som en sorts politisk positionering, ett politiskt utspel. Och det är väldigt ovanligt att, för att inte säga kanske första gången i världshistorien, som en medlem av den brittiska kungafamiljen på ett liknande sätt tar en position och involverar sig i USAs inrikespolitik, kan man säga. För att den här diskussionen om medier, manipulation, informationskrig och så vidare är någonting som från en amerikansk horisont, från en Obama-horisont, framförallt är aktuellt i USA kring förra presidentvalet och så vidare. Så det här är ganska det är smått häpnadsväckande utveckling. På tror du, Boris, vad ska man läsa in i prins Harrys nya karriär på BBC?
1: Ja, alltså jag gillar det inte. Man ska betänka att det finns alltså en långvarig konflikt egentligen i det brittiska kungahuset om förhållningssättet till menigheten och faktiskt också till USA. Och prins Harry kliver över strecket på alldeles fel sätt här. Det brittiska kungahuset har ju faktiskt alltid haft en, inte alltid, men under nuvarande drottning så har man haft en väldigt strikt och korrekt och faktiskt nästan avståndstagande hållning till USA. Man vill ju bara påminna mötet mellan Elisabeth den andra, som då hade väl en 10 år bakom sig monark, och Jackie Kennedy. Det var ett fascinerande

0: för familjens och institutionens integritet för sin personliga vinning eller någon mer kortsiktig positionering och så vidare. Vi ska ju inte ens prata om prins Harrys mor förstås.
1: Nej, tack.
0: Det är bara där. Det är ju så att det mest extrema exemplet, men det var en sån extrem anomali på mer än ett sätt. Jag tycker det ser ut som en koordinerad PR-kampanj här.
1: Ja, alltså, men visst luktar det detta? Alltså, det är ju en koordinerad PR-kampanj. Men jag blir så jävla nyfiken på vilka krafter som är rörelse. Du nämner prins Charles där. Alltså, han är ju väldigt dubbel. Han intar ju ibland väldigt bra ståndpunkter, måste man säga. Och samtidigt så är han ju med i det här media PR-spelet som hans mor aldrig har velat gå in i. Hon har alltid liksom när man förväntar sig att hon ska spela liksom apa inför menigheten och devalvera institutionen, dragit sig tillbaka till Balmoral och gått ut med hundarna ungefär på heden. Fullt rimlig hållning för en monark. Alltså risken här är att vi ser ett av de sista kungahusen totalt gå in i spinn liksom och bara skaffa sig politiskt och publikt renommé genom att spela med i vad folk förväntar sig, som du säger, och det vore väldigt, väldigt olyckligt. Jag vill också peka på man ska inte lägga så mycket vikt vid yttre apparation och bilder. Men den här bilden på Barry och Harry, alltså, fyller inte den dig med lite obehag?
0: Jo, den är otäck på många olika sätt.
1: Vill jag lova.
0: En sak som jag tycker är lite kuslig med den är att sällan har det blivit så tydligt hur mycket prins Harry brås på sin far och sin farmor.
1: Ja.
0: Men verkligen, verkligen lika varandra. Medan hans bror, prins William, brås mycket mer på sin farfar, prins Philip.
1: Ja.
0: Han är prins Philip upp i dagen, kan man säga, utseendemässigt. Medan prins Harry har det här liksom konstiga, degenererade, inavlade utseendet som kommer från den andra linjen i familjen. Otäckt att se på faktiskt.
1: Ja, alltså jag fick den obehagliga visionen av de här gamla skräckscenarierna och foliateorierna om att skräcködlorna anfaller. Alltså det är lite veläge när man ser de här två personerna på samma bild.
0: Ja, bevara oss väl. Det här är en sinister utveckling på mer än ett sätt. Vi får hoppas att det inte är rymdödlorna som avslöjar sig.
2: Radio Bubbla.
3: Rosendalsskolan låter elever som vill ha ljusare vägg förstöra väggmålning av Peter Tillberg. Rektor Erik Byström menar det hela var förankrat hos kommunen. Något som tillbakavisas av kulturchef Anders Dahlgren. Tillberg är mest känd för verket Blir du lönsam, lille vän? På Rosendalsskolan som ligger i... Jag är lite osäker. Rosendal är
4: Vallentuna.
3: Vallentuna, tack.
4: Ja.
3: Rosendalsskolan i Vallentuna har blivit involverat i ett litet konstnärligt debakel, kan man säga. Man har målat över en gammal väggmålning som man har haft sedan 1977 på skolan. Målningen heter Drasande berget. Och det är då en målning av ett berg. En bergvägg, kan man säga, eller något sånt där, med lite stenar och mossa på stenarna och sånt där. Och framför den här målade väggen så hänger en örn av trä som svävar över landskapet, står det, svävar över trappuppgången där den här målningen är gjord. Ja, det kanske var en tafflig beskrivning, men jag gör mitt bästa för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Men nu har man bestämt sig på skolan för att vi målar över det här med vit färg istället. Därför att eleverna ville ha det ljusare. Eleverna tyckte det kändes lite sunkigt med den här gamla målningen. De ville ha det lite ljusare och finare. Och då sa skolan att okej, men då får ni måla. Så eleverna själva faktiskt fick gå loss med vit färg och roller och måla över den. Och det lät i ramaskri då, för att det finns folk som fortfarande kommer ihåg att det var en känd, en uppburen konstnär som gjorde den här väggmålningen. Och då har man intervjuat med Erik Byström, som är alltså rektor på den här skolan. Han säger att nej, men det här är ju förankrat med kommunen. Vi har pratat med dem som har hand om konst i Vallentuna. Och de har sagt att det är okej att vi moderniserar oss. Och eleverna vill ha det ljusare och de har målat. Så att det är förankrat. Och så får jag en ganska bra reporter här på MITI i Stockholm. Ja. Så bara kolla vem det är. Louise Kristoffersson på MITI. Hon ställer frågan då. Visste du vem konstnären Peter Tillberg var? Nej, säger rektorn. Med en uppfriskande uppriktighet.
4: Ja.
3: Jag har fått höra att Hammarbacken har haft konst av honom. Delar av det har renoverats bort genom åren. Nu har vi konst kvar på ett ställe. Jag vet inte om det inkluderar den här trappan som nu är övermålad. Jag frågar reporten, känner du till upphovsrätten? Ja, det har jag hört talas om. Tror du att det ni gjort det är förenligt med den? När jag har pratat med kommunen har jag hört att det är okej att vi moderniserar oss. Och problemet med det här är att man får inte strida mot upphovsrätten att förvanska konstnärliga verk. Ja, oavsett om man tycker om den regeln så är det i alla fall, det är inte tillåtet tydligen att göra så. Men jag tycker nästan synd om den här rektorn, för att reporten fortsätter att pressa och säger så här, skulle du göra om det här om du visste då vad du nu vet om upphovsrätten? Och rektorn säger, vi strävar efter att ha en modern och fin skola som eleverna vill ha. Skulle eleverna be om det igen, skulle vi jobba för att eleverna skulle trivas så bra som möjligt. Liksom vi fixar en fotbollsplan utomhus. Och sen har vi kulturchefen på kulturförvaltningen säger bara att nej. Vi skulle aldrig ha godkänt det här. Ingen som har tagit kontakt med oss. Det här, man får absolut inte göra så här. Så att det finns ju ingen som har möjlighet att vi har godkänt det här. Ja, inte en ganska komisk situation, Boris, ändå. Alltså, en ganska karaktäristisk ögonblicksbild på något sätt av den svenska skolan.
4: Ja, nej, men det är på väldigt många sätt. Alltså, det är rektorn borde ha väldigt mycket mer kläm på saker och ting och sådär. Och dels är det här fruktansvärt. Jag kan ju se scener framför mig liksom där. Alltså, han är ju, jag dristar mig att tolka honom som en typisk svensk rektorspolitruk som liksom jamsar med alla, håller med, till och med inte bara den i lärarkollegiet som pratar sist, utan den elev som pratar sist. Han ska vara alla till lag, så alla ska vara glada, snälla och lyckliga. Och dyker upp när han säger att vi skulle vilja måla i trapphuset, och säger ja, men gå till vaktmästeriet och så fixar de färdiga roller. Det är den här totala slappheten i förhållande till elever. Nu låter det som att man förespråkar för den svenska skolan, det är inte. Men om man ser på den utifrån dess egna, vad den påstås ha till för en gång i tiden i alla fall, så är det helt befängt. Alltså, men det är den typen av mentalitet som leder till att folk sitter på kudden med fötterna på bordet, skriker rätt ut, att mobbing är vanligt förekommande. Alltså att vi har en skitskola som formar idioter. Det här är bara ett i sammanhanget nästan perifert uttryck för detta. Men det här påminner mig om, jag ska ha en mer perifer sak, att påminner mig om att jag för ett tag sedan alltså omvärderade Peter Tillberg. För jag tyckte på 70-talet tyckte jag att han var en jäkla mespropp. Alltså, det var dystra, svaga figurer, uppgivna miljöer. Det var liksom ingen kamp. Folk stod inte upp. Ingen byggde barrikader. Allt var så uppgivet. Men jag tror helt enkelt att det var, som jag skrev någonstans, att det är en fråga om att han hade ett väldigt bra känselspröt för vad som hände i det svenska samhället vid den tiden och årtiondet för innan. Att otroligt mycket bröt sönder. Urbaniseringen började ordentligt. Man byggde gigantiska, alltså utan att det gigantiska nya miljöer i Sverige, i vilken folk slussades in. Man skar upp och skar bort rötter. Och i ett slag skapade man liksom ett folk som till stor del faktiskt var fysiskt rotlöst. Så jag har lärt mig att inte uppskatta, men jag förstår bättre vad han vill ha sagt med sin 70-talskonst. Och tittar man på hans senare konst, och liksom 80- och 90-talet, så har han ju gått mot en slags naturkonst helt enkelt. kan ju låta konstigt, men omformat bland annat träd och stubbar till mänskliga varelser. Alltså, så man ser ju linjen i hans konst nu, att det är liksom tillbaka till naturen, bort från staden och tekniken och massamhället. Och man kan tolka hans gamla berömda tavlor med slukhålet och med sprickan i marken på ett annat sätt, alltså att naturen slår tillbaka. Och det rasande berget ingår i just den utvecklingslinjen. Som jag, det tog mig 30 år att fatta den, men det, ja. Så att det är ett elände det här, men det är inget konstigt elände. Det är något annat var inte att vänta.
3: Jag tycker väldigt generösa kommentarer där om Peter Tillberg. Han är lite grann av ett one hit wonder, så vitt allmänheten anbelangar.
4: Ja,
3: han har gjort en tal, Blir du lönsam lille vän, som är, även om du som lyssnar inte, om det inte direkt ringer en klocka för dig när jag säger titeln, så vet du exakt vilken bild det är. Det är en målning som föreställer en skolklass med ett skolsal full med barn som sitter vid varsin kateder. Och det perspektivet är liksom ett gammaldags perspektiv. Man kan säga att det är lärarens perspektiv som står bakom katedern och blickar ut över rummet. Och barnen är längst ner vid golvet och man ser hela det här 50-tals funkisrummet. Och det är tecknat i vad som kallas för, eller målat i vad som kallas för en fotorealistisk stil. Vilket jag tycker är en oerhört generös och smickrande beskrivning av måleristilen. Men det är liksom, ja, det är en klassisk bild och den är... Jag vet inte, jag antar att man kan säga att den är tvetydig. Jag tycker att den är väldigt kuslig. Det kanske är bara jag som projicerar mitt skolhat mot den. Men jag tycker att den är en väldigt obehaglig, kuslig, dystopisk bild av en dålig skola. Liksom. Men jag hade ingen som helst aning om vad Peter Tillberg hade gjort i övrigt. Förutom då väggmålningen Det rasande berget. Så jag googlade lite grann, gjorde lite bildgooglar, läste lite grann om Peter Tillberg. Och... Jag har ju aldrig gjort anspråk på att vara en sofistikerad konsument av konst i några former. Men jag måste säga att allting jag såg av Peter Tillberg var framförallt skulpturer. Men också bilder. Det var liksom oerhört groteskt och fult och förvridet. Och, jag får intrycket att han är en sån här konstnär som spottar på allt vad skönhet heter. Och medvetet gör maximalt fula och förvridna former.
4: Det låter som jag på 70-talet. Men ungefär så tänkte jag då. Men då tyckte jag att jag hade begränsat snitt ur hans skapande. Sen, jag ser nog hans... de som du tycker är groteska och fula, de talar faktiskt till mig. Det är... Men vi kan skriva det här på olika... Det har inte att göra med olika... förmåga att se konst, utan man kan ha olika svagheter för vad man tycker är tilltalande. Jag tycker de är väldigt vackra och energiska och muskulösa, alltså. Och det är därför jag menar att jag känner att han har blivit befriad där. Därför att på 70- och början på 80-talet så var hans figur jäkligt anemiska och miljöerna döda. Men det är medvetna val han gör för att visa liksom sin distans och sin fruktan för det där.
3: Ja, kära lyssnare, ni får lägga det på minnet och så får ni komma tillbaka om ungefär, jag säger om 50 år, alltså om år 2070 får ni lyssna på Radio Bubbla igen och då får ni höra mig hylla Peter Tillberg efter att jag har omvärderat honom, för det är så lång tid
4: det tar. Faktiskt.
5: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Uppgifter om att framgångsrik artist är misstänkt för mordet på person vars kropp hittades i Knivsta. Polisen tror brottet skedde i Saltsjöbo i Nacka. Artisten med miljontals spelningar på YouTube och Spotify bedöms farlig. Tidigare dömd för flera våldsbrott. Ja, en artist är misstänkt för mord. Oerhört saftigt skvaller faktiskt. Och det här var ett fall som rapporterades om först för några veckor sedan. Det var den 12 oktober som man hittade en man som var ihjälskjuten, som hittades på en gräsmatta i Knivsta. Men av olika skäl så misstänker polisen att det här mordet har skett i Nacka. Och sen har man kört liket upp från Nacka till Knivsta för att dumpa det. Och man har kommit en bit i utredningen. Man har gripit, tror jag, två personer. En eller två personer har gripits redan. Och man har dessutom då en misstänkt som man jagar just nu. Som beskrivs som en framgångsrik artist med flera miljoner spelningar på YouTube och Spotify. Han är efterlyst, anhållen i sin frånvaro. Och hon misstänker att han har dödat den här personen. Och att det är inte första gången då han har begått våldsbrott. Han är dömd sen tidigare. I förra sändningen så berörde vi den här nyheten på rubriknivå. Och då luftade jag teorin att den artist som jagas som mord är Håkan Hellström. Och nu har ju många hört av sig till Radio Bubbla och sagt att det är inte alls Håkan Hellström. Så jag har gått tillbaka och frågat den person, en betrodd person inom Bubbla-redaktionen som gav mig de här uppgifterna. Och jag har fått förklarat för mig att det cirkulerar förvisso mycket fake news i den här frågan. Men baserat på den information som vi har fått från polisen så kan man ändå dra vissa slutsatser. Vi har fått veta här att det handlar om en framgångsrik artist, vilket avgränsar listan över tänkbara misstänkta till Per Gessle och Håkan Hellström. Men Per Gessle bor i Halmstad och han lever ett välordnat liv, inget track record av konstigt beteende, vilket innebär att uteslutningsmetoden ger att det måste vara Håkan Hellström. Och han har tydligen en lång historia av antisocialt beteende. Till exempel har han erkänt att han som tonåring lyssnade på det satanistiska bandet Wasp. Och den här typen av bruk av rockmusik, vi vet att det leder till våldsamma beteenden. Så att Håkan Hellström har liksom då en dokumenterad, erkänd historia av den här typen av depraverat beteende. Som logiskt leder till den här typen av konsekvenser. Mord. Så det här är en teori jag fått i alla fall från Bubbla-redaktionen. Att det med största sannolikhet är Håkan Hellström. Om inte polisen kan leda bevis att det skulle vara Per Gessle.
6: Det är vattentätt.
3: Ja, jag litar ju på Bubbla-redaktörerna. Så att jag vet inte hur mycket mer man ska tillägga. En annan teori som jag hittade på Flashback. Det är att det här handlar i själva verket om en man som kallar sig för Alex Ceesay. Alex Ceesay, som är en så kallad rapartist. Så jag har haft ett tveksamma nöjt att läsa på lite grann om Alex Ceesay nu sen igår. Och jag har sett lite artiklar från kvällspressen och jag har även kollat på YouTube på en intervju som Alex Ceesay gav till TV4. Satt i en sån här tv-soffa och myste och pratade om sitt liv. Alex Ceesay och någon som hette, tror jag, Salle. Och även Ken Ring. Ken som är en mer välkänd hiphop-artist. Och jag måste säga alltså att det var en riktigt, riktigt obehaglig typ. Den här Alex Ceesay. Alla var obehagliga. Den här Salle och Ken, de är också väldigt, väldigt ruggiga personer. Men alltså, herregud, alltså, de sitter i den här och berättar om sitt hårda liv som sån här gangsterrappare. Jag tror att de är i kategorin gangsterrapp. De rappar mycket om hur mycket brott de begår och hur hårt liv det är. Att man måste gå runt med skottsäker väst för att man har så mycket fiender som attackerar och sådana här saker. Det är helt sjuk intervju. Jag lägger in länken sen i avsnittsbeskrivningen så får ni se, ni som har starka magar. Men de sitter i den här intervjun och säger helt öppet att de försörjer sig på brottslighet och att de tänker fortsätta med det. Det är en fantastisk passage där jag tror att det börjar med att den här Malou som intervjuar frågar, ja, men ska ni inte lägga av det här med brottsligheten? Om ni fattar det dåligt, ska ni inte sluta med det? Vad ska jag göra då? Ja, men du kan ju hålla på med musik. Du har ju musikalisk begåvning och det går ju bra för dig nu. Så du kan göra musik istället. Och så säger han då, jag tror att den här Salle, tror att det är som säger det här. Säger att nej, men det går inte för att om jag slutade vara kriminell, då skulle jag leva på gatan imorgon. Så att det går inte. Kanske i framtiden liksom att satsa på musiken. Men dessvidare så är det kriminalitet som gäller för mig. Det är det enda sättet för mig att försörja mig. Ja, för allt jag vet så kanske det är sant. För allt jag vet så kanske det är deras alltså absolut enda möjlighet att försörja sig. Det skulle inte förvåna mig med tanke på den intelligensnivå som demonstreras i deras uttalanden och deras allmänna mentala tillstånd. De framstår som otroligt korkade och dessutom som uppenbart liksom sönderknarkade i sina hjärnor. Fick du tillfälle, Nikolas, att titta på den här intervjun?
6: Ja, jag såg den. Det var de tar ju inte bara upp det här med vad ska de göra annars, utan de pratar om hur svårt det är att ta sig ur. Det är en sån enorm utmaning att inte begå brott mot andra människor. Det handlar ju då alltså inte bara om att de missbrukar droger. Det hade jag väl kunnat förstå liksom. Ja, men det är svårt att köpa det där knarket av den där kranen för han har åkt dit på något beroende. De borde förstås sluta ändå, men då förstår jag vad man menar med svårt. Men det är ju inte det de sitter inne för. De sitter ju inte inne för att de har, eller jag vet inte vad de har suttit inne för, men någon typ av våldsbrott framgår det ganska tydligt av intervjun att de har varit inblandade i. De har gjort texter om att de har skadat människor och sådär. Så det är ju inte det som är problemet här, bara att de är fast i något kemiskt beroende, utan de menar att det är så himla svårt då liksom att misshandla eller råna eller vad det nu är de sysslar med. Och förutom själva intervjun, om man inte bara lyssnar på den och tittar på den, så framgår det ju också ganska tydligt, märkte du det, Martin, att de har ju liksom, de ser ut som så här filmskurkar med ärr och sår och grejer i ansiktet, så att
3: ja.
6: det är liksom svårt att inte då sluta slåss med folk, och det är svårt att inte skaffa sig fiender. Och jag tänker bara, herregud, vilka arma stackare som vad har de varit med om då som inte klarar av att sluta attackera människor. Det är för mig obegripligt hur man kan vara så självupptagen att man ser sig själv som ett offer för att man ger sig på andra människor. Det är en ofattbar narcissism, och jag blir som lite paff bara av att se det.
3: En av dem berättade att han blev knivhuggen i ryggen och fick lungan punkterad för en vecka sedan eller sånt där, så en vecka innan intervjun. Onekligen så lever de ganska hårt liv. Det är sånt som händer, tyckte han. Det är bara en del av livsstilen. Ja, alltså jag förstår, det är ju otroligt främmande, deras perspektiv, så är det ju. Samtidigt så undrar jag om du har riktigt rätt perspektiv här, Niklas. Jag menar, vi vet att det finns en mycket stor genetisk komponent som förklarar vem som ägnar sig åt brottslighet. Vilket gör att det är bara naturligt att du inte kan föreställa dig det här. Det är väldigt främmande, och bokstavligt talat så skulle du förmodligen inte kunna vara i deras kläder. Och, vilket kanske då är viktiga sammanhang, de skulle inte kunna vara i dina kläder. Det kanske inte är så mycket liksom narcissism och hänsynslöshet och sånt där, utan helt enkelt att de har inte kapacitet att operera på några andra premisser. Och givetvis då, ingen av de här är ju liksom, det är inga lintottar som satt i soffan hos Malou, utan alla är ju, har ju utom europeiskt ursprung. Jag vet inte exakt, det är svårt att avgöra, men jag tror alla har afrikanskt påbrå. Och europeer och afrikaner har utvecklats på olika sätt genom evolutionshistorien, av så att säga naturliga orsaker, men också av kulturella skäl. Och de här kriminella generna, de har inte helt och hållet utraderats i den europeiska genpoolen, men i hög utsträckning så har de sållats bort. Till exempel för att vi, ja, men under många århundraden så har vi i Europa, eller hade förut i Europa, så hade vi eugeniska institutioner, som dödsstraff till exempel. Varje år så tog vi bort någon procent av befolkningen, de som var förhärdade brottslingar, vilket gjorde att i väldigt många fall så fick de inte möjlighet att sprida de här kriminella generna vidare.
6: Varje generation, inte varje år. Man kan inte avrättat 1% om året. Även för medeltiden låter det högt.
3: Jo, men det är den siffra som jag har hört. Det är inte per generation. Jag vet inte exakt vilken, ta dem en nypa salt, för jag vet inte exakt vilken tidsperiod det är. Men poängen är att dödsstraff var, det var väldigt vanligt och väldigt många som dödades. Och även då för betydligt mer ringa brott. Det var inte bara mördare och sånt där som togs bort från genpoolen. Och det var inte bara dödsstraff då, utan de kunde liksom landsförvisas och få andra typer av brott som gjorde att de inte kunde föröka sig. Så att i Europa har vi haft en lång process av att göra oss av med de här sakerna. Men när det kommer människor från helt andra kulturer som inte haft den här tusenåriga eugeniska traditionen, då det är klart att de kommer vara på ett helt annat spår. Och från ett europeiskt perspektiv så kan det se ut som att de liksom är att de är onda eller något sånt där. Eller narcissistiska. Men det kan helt enkelt vara att de är som de är.
6: De har ju en egen teori, Martin.
3: Ja.
6: De har ju en egen teori om vad det beror på. Det är för att bidragen är så låga och märkeskläderna är så dyra.
3: Mm, vilket är sant.
6: Det får man ge dem.
3: Det är sant. Premisserna är korrekta i den här slutligen. Ja, värt att tänka på. Värt att tänka på. Jag måste erkänna att jag själv har en viss fascination för gangsterrap. Jag pratar om det ibland i Radio Bubbla. Jag gillar att lyssna på en del av, men inte den här Alex Ceesay. Jag testade att lyssna på en låt och tyckte det var väldigt dåligt. Men mer generellt så gillar jag genren på ett sätt. Men jag har i alla fall vett att skämmas för det. För jag tycker det är lite perverst. Och jag vet inte, det är någonting riktigt sjukt med att det tolereras. Jag menar, när folk sitter och berättar öppet om sin grovt kriminella livsstil i tv-soffan eller på album som spelas miljontals gånger på Spotify. Det är ju inte helt uppenbart att omgivningen ska reagera med beundran och erbjuda skivkontrakt och ösa pengar med människorna. Man kan ju också tänka sig en helt annan sorts reaktion. Till exempel då en mer medeltida reaktion som säkerställer att vederbörande inte ska kunna utgöra ett hot i framtiden.
6: Just det. Vet du vad jag kommer att tänka på nu när du nämner det här med låta, Martin? Jag kan inte undgå att tänka på senaste avsnittet av Radio Mises. Har du hört det?
3: Nej, inte än.
6: De har också publicerat en artikel om det.
3: Om det är nysläppt? Ja,
6: ganska nytt. De tar upp ett utdrag ur Gulag-arkipelagen om straffsystemet där.
3: Nej, det har jag inte lyssnat på.
6: Nej, de tar upp där yrkeskriminella och ja, dels så är det en massa om hur straff mot staten bestraffas mycket, mycket hårdare än straff mot individer och sådär, och kommunismens syn på privat egendom. Men nu slår det mig att de tar ju även upp hur sådana här yrkeskriminella kunde sitta, även i fängelset kunde de liksom sträcka sig ut genom fönstret och sjunga visor om deras kriminalitet. Och ingen rörde en min, det kom inga NKVD kom inte dit och skrek, det kom inga fängelsevakter och sa någonting, att liksom satt de i ett fängelse inne i ett bebott område, då kunde de gott få sjunga där om sitt kriminella liv och om hur fantastiskt det var, det kunde de få sjunga för hela lokalbefolkningen. Men nådde den dissident som sjunger om, ja, då var det diverse, Solzhenitsyn tar upp diverse missförhållanden då i Sovjet på, ja, dåliga omständigheter för soldater på frontlinjen och folk som har utsatts för orättvisor och så här. I Sverige finns det såklart andra motsvarigheter. Det kan man inte göra. Det går bra att sjunga om brotten, om inte bara enskilda brott som begåtts, utan om liksom om livsstilen, livsstilskriminaliteten kan man inte bara sjunga om, utan rent av lovsjunga och prisa, medan ja, människor som uttrycker sig negativt om det kan potentiellt sett hamna i skottlinjen för någon HMF-åklagare.
3: Mm. Intressant. Jag ser verkligen fram att lyssna på avsnittet. Jag ligger lite efter uppenbarligen med lyssningen. Du, jag tänkte på det här med dödsstraffsiffran. Du har givetvis helt rätt. Alltså frekvensen av dödsstraff under medeltiden. Siffran är givetvis att 1% av alla män fick dödsstraff. Så att man kan säga per generation, eller 1% av befolkningen togs bort via dödsstraff. Mellan 1 och 2%.
6: Mm.
3: Ja, ändå ganska bra jobbat.
6: Ja, Precis, just det. Det har inte så stor effekt på en generation, men upprepar det i liksom 1000 år så kommer det ha märkbara effekter.
3: Mm. Det är exakt som man gjorde i Europa, och samma sak gjorde man även i Kina, i Östasien. Men man gjorde det inte på andra håll.
6: Nej.
3: Och det är en stor del av, givetvis inte bara dödsstraff, men det och många andra sådana selektionseffekter som skapades genom kultur och institutioner hade en stor effekt, leder till skillnader som vi ser idag. Ja.
6: Ja, jag läste någon gång någon sån här sockersöt feel good meme som vänsterfolk går igång på. Det handlar om någon afrikansk stam där varje gång någon begick ett brott så satte sig alla i ring runt den personen och berättade om alla goda gärningar och alla bra saker de någonsin gjort. Och det skulle då ha rehabiliterat dem. Och jag tänkte, om det är det incitamentsystemet de har, så förklarar ju det ganska mycket.
3: Mm. Ja, vi får se hur det går i alla fall med den här polisutredningen och den dramatik som återföljer den. Jag hoppas givetvis att Håkan Hellström står på sig. Han får sätta gasen i botten nu. Och inte låta snuten ta honom.
2: Radio Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.

0: Radio Bubbla. Rapport från IPCC anser kärnkraften måste byggas ut med 91-190%, vilket för Sverige skulle betyda en ökning med 8-17 reaktorer. Kärnkraften behövs för att balansera sol- och vindkraft. Har man inte kärnkraft måste investeringen ske i exempelvis batterier. Och många intressanta frågor som dök upp i mitt huvud när jag såg den här rubriken. En av dem var: varför måste vi ha just 91% mer kärnkraft? Hur har de kommit fram till att 90% mer kärnkraft räcker inte? Men 91%, då kan vi klara biffen. Och sen det här med IPCC. Är det den IPCC som man tänker på?
1: Ja, det måste det vara.
0: Och det här med batterierna, behöver de batterier? Det här IPCC, alltså den Intergovernmental Panel on Climate Change, FNs klimatpanel, säger man i folkmun. Och det är alltså en sån här klimattrollfabrik som de är liksom ledande organ för klimatalarmism.
1: Mm.
0: Det är svårt nu med terminologin. På BBS så säger vi har en tråd som handlar om klimatförnekelse.
1: Mm.
0: Och det var några medlemmar som blev upprörda över att bli stämplade, i det här fallet då Radio Bubbla, som klimatförnekare.
1: Det är ju rimligt med tanke på att klimatförnekelse är tänkt att anspela på förintelseförnekelse. Det är ju ett absurt begrepp annars, om man tar det som sig själv. Det är ingen som förnekar att det finns ett klimat.
0: Okej, okay, och kan vi ha ett mer neutralt ord då, till exempel klimatalarmistisk, om vi ska prata om FNs klimatpanel?
1: Ja.
0: Klimathysterisk.
1: Det har vi neutral. Jag tänker ju annars att det här, man behöver inte vara neutral där för att klimatalarmism, det syftar ju till att undergräva energisektorn i västvärlden, vilket kommer göra oss mer beroende av rysk gas. Så vi förstår ju alla vilka som egentligen ligger bakom den kampanjen.
0: Klimat, FNs klimat.
1: Det är egentligen bara, ja, det är bara en rysk påverkansoperation.
0: Ja, nu

0: procent. Så att du ska ha 10 gånger mer vind- och solkraft. Problemet är bara att de energislagen, de sätten att generera energi, fungerar bara på dagen.
1: Mm.
0: För att på natten så är det ingen sol, då funkar inte solpanelerna. Och samma sak är det med vind, att det blåser, ja, det blåser för sig mer på dagarna än på nätterna. Men hur som helst, det blåser inte alltid. Så att när det inte blåser så måste man då ha energi från en annan källa. Till exempel genom att man har sparat energin som man genererade när det blåste i ett batteri. Eller då på dagen så samlar man el i ett batteri som man sedan tar från batteriet på natten. Ja. Eller så har man energikällor som funkar dygnet runt. Till exempel så kan man bränna olika typer av fossila bränslen. Men det är förbjudet, så det måste man lägga ner. Och då har vi kvar då med kärnkraften. Kärnkraften är liksom den mest universella, enkla lösningen då enligt IPCC. Det kan man säga att det finns andra möjligheter också. I Sverige till exempel har vi mycket vattenkraft som funkar lika bra dygnet runt. Kanske funkar olika bra över året. Jag vet inte riktigt hur det är med liksom vårfloder som gör att det blir jättemycket el. Och
2: i Stockholm har de kaninkraft också.
0: Du tänker på kaninsugen i Solna. Det är väl en sorts fossila bränslen.
2: Ja, fast all koldioxid från de kaninerna som du bränner upp har de ju ätit från gräs. Så det är ju koldioxidneutralt.
0: Kanineldning är ju, det är ju en förnyelsebar energikälla. På ett annat sätt än olja. Ja, det är sant. Det är sant, du har kaninsugen, vattenkraft någorlunda. Men man kan ju inte bygga stora vattenkraftverk var som helst. Och jag tror inte det är så många ställen som har en sån oerhörd kaninpopulation som i Solna. Att man kan driva hela stans uppvärmning bara på äldre kaniner. Men kärnkraft kan man i stort sett bygga vart som helst. Vi kan skeppa de uranstavarna till vart som helst. Så det är deras rekommendation. Och jag tycker det är intressant att SVT rapporterar.
1: Mm.
0: Bubbleredaktionen hade tydligen svårt att hitta en länk på engelska om den här nyheten. Så att ett tag där hade jag nästan känslan av att det här var någon fake news som bara SVT hade hittat på. Är det här en omsvängning? Ska vi räkna nu med en omsvängning från klimatmupparna när de plötsligt blir kärnkraftförespråkare? Vilket ju är en sån här grej som folk liksom måste säga till höger och mitten i den allmänna politiska debatten har ju alltid sagt att det mest miljövänliga är kärnkraften.
2: Ja, jag är förvånad. Så här, i klimatdebatten så finns det ju en sida som alltid gillar att prata om vetenskapligt konsensus och ja, det finns så mycket konstiga teorier där ute och man måste lyssna på vetenskapsmännen. Vetenskapsmännen är ju ganska överens när det kommer till kärnkraft, att den är inte alls så farlig som vänstern tror. Till att börja med så kan man ju påpeka att kärnkraftverk exploderar inte, vilket är vad man låter väldigt många människor tro. Att risken med en härdsmälta är att du får liksom en kärnvapenexplosion. För det är atom i båda namnen. Atombomb, atomkraft, kärnkraft, kärnvapen. Oj, oj, oj, det där låter farligt. Det har man låtit människor tro. Så är det inte det funkar. Men då har det inte varit lika viktigt med vad det vetenskapliga konsensuset har varit. Här har man ju plötsligt blivit lite snäppet mer konsekvent. Vilket också är förvånande. Därför att om du löser koldioxidutsläppen, om du faktiskt minskar dem. Vi kan ju strunta i hur mycket de bidrar till uppvärmning och huruvida uppvärmningen är ett problem eller inte. Om vi bara förutsätter att vi får liksom minskning av koldioxidutsläppen, då dör ju hela det här programmet. Poängen med klimatkrisen är att den ska vara olöslig, precis som alla andra vänsterns program. Precis som liksom, så här, the war on poverty. Poängen med det är att du aldrig löser fattigdomen. Du måste alltid ha nya människor du kan kasta pengar på så du ständigt kan vinna nya val.
0: Ja, och så målet så här som jag förstår det är att det är lite oklart, va? För de pratar, dels pratar det ju klimatmålen. Och där handlar det om sådana saker som att uppvärmningen av jorden ska max bli 1,5 grader. Om du värms upp mer än 1,5 grader så har man då inte klarat klimatmålen. Men man har också som ett delmål att få bort de fossila utsläppen. Formulerat på det sättet så är det en sån här underbart ouppnåelig målsättning också. Ja, men kommer vi få se nu en mer kärnkraftspositiv inställning från politiskt korrekta förlanger?
2: Folkpartiet kommer ju garanterat stoltsera med den här. Jag är osäker på, jag vet inte om det kommer göra så mycket skillnad. Vänstern är ganska bra på att dribbla bort sådana här jobbiga narrativa dissonanser. Så det är väl bara att man begraver det här sen. Man utfärdar en IPK.

0: kanal som säger att den där rapporten behöver inte bry oss om. Så det är inte säkert att vänstern blir mer positiv till det här. Däremot så kan jag tänka mig att vissa delar av den, vad ska vi säga, lite mer pragmatiska och cyniska bitarna av partiapparatet till vänster, alltså så här socialdemokratiska partier, de kanske blir mer positiva till kärnkraft, för att de kanske egentligen inte bryr sig så mycket och har aldrig egentligen brytt sig, utan de har mest kanske ofta gjort mer liksom valtekniska bedömningar på vad folk stödjer, och då kan man stoltsera med en FN-klimatrapport om det dessutom gör att man kan göra någon kärnkraftsindustri glad, möjligtvis. Mm. Ren spekulation från min sida.
1: Det är en komplicerad fråga för libertarianer. För kärnkraft är ett exempel på en storskalig infrastruktur som mig veteligen aldrig har, det sägs ofta att vi aldrig uppstått på privat väg. Det har aldrig liksom varit att privata företag på en fri marknad som har tagit alla investeringar och byggt kärnkraftverk. Utan det är liksom någonting som händer genom statligt ramverk, statligt subventionerat och med speciallagstiftning från diverse stater. Så vi har vissa sådana här frågor.
0: Det där är situationer
1: där vi kan fråga så här, vad hade det här kunnat finnas på en fri marknad?
0: Ja,
1: hade ett libertariskt samhälle kunnat ha kärnkraftverk?
0: Ja, vi har ju haft länkar på Bubbla om hjälten i någonstans i centrala Sverige som hade byggt en kärnreaktor i sitt garage.
1: Ja, i Ängelholm.
0: Ja.
1: Rickards reaktor.
0: Precis.
1: I Ängelholm.
0: Men han fick besök av strålskyddsmyndigheten. Så där har vi svaret på varför det inte finns privata kärnreaktorer.
1: För att statens hantlangare på strålskyddsmyndigheten ingriper mot alla hjältemodiga kärnkraftsentreprenörer.
0: Ja.
1: Ja, det argument som ofta ges är att det förmodligen skulle vara omöjligt att försäkra kärnkraftverk och uranbrytningsverksamhet. Inget försäkringsbolag på fri marknad skulle vilja ta i den verksamheten för att den potentiella nedsättningen är för stor. Så att det skulle bli liksom, premierna skulle bli alldeles för dyra för att försäkra hela kedjan av kärnkraftsproduktion.
0: Beror inte det på vart man lägger? Vi börjar med att lägga åt sidan att uranbaserad kärnkraft är något som enbart finns för att man ville göra atombomber. Och hade det inte varit för det så hade man antagligen bedrivit kärnkraft med torium. Vi bara utgår till att börja med från uranbaserad kärnkraft. Är inte en stor del av försäkringsproblemet att man lägger kärnkraftverk på så här jättedåliga ställen? Typ så här bredvid Köpenhamn eller på en så här fellinje mellan två tektoniska plattor på en ö i Stilla havet eller andra så här extremt idiotiska platser att ha kärnkraftverk på. Jag menar, det bästa stället att ha ett kärnkraftverk på är typ så här i Amazonas. Vad skulle du då få? Alltså du skulle ju få ut försäkringspengar för att själva konstruktionskostnaden skulle du få tillbaka, men vad i övrigt skulle du behöva betala?
1: I Amazonas,
0: ja.
1: I planetens bultande hjärta,
0: ja.
1: Där indianerna bor och är fredliga och goda och naturliga.
0: Du får lägga det någonstans där det inte bor indianer. Lägg det i ett naturreservat där det inte bor människor. Alltså grejen med strålning är väldigt farlig för människor, därför att människor får cancer av den och så dör man. De flesta skogsdjur har så pass korta livscykler att de hinner inte... Alltså det är inte som att det är ett kargt dött landskap runt Tjernobyl. Det finns fortfarande skog och det finns fortfarande fåglar. Därför att om du är en fågel och har en livscykel på 5 år, då hinner du liksom inte utveckla någon hjärntumör som tar koll på dig, utan du hinner dö av ålder innan dess.
1: Alltså på något sätt så kan jag se det här caset, jag kan se det göras av klimatentusiasterna. Det är ändå inte så dåligt i Tjernobyl. Kolla, fåglarna har det jättebra. Ja, förlåt, jag är inte...
0: Nej, men det har lagts fram seriösa case för att det bästa... För du måste ändå ha den här säkerhetszonen runt ett kärnkraftverk. Och då kan du lika gärna lägga den i ett naturreservat. Därför att vid en olycka så skulle det minimera de negativa konsekvenserna.
1: Okej, okay, men orsak... Det här är bara... Jag inser nu att jag inte så bra koll på det här, men jag har alltid antagit att kärnkraftverk ligger på ett visst avstånd från städer för att det är där elen måste användas, och man kan inte ha alla kärnkraftverken i Amazonas och sen så drar du ut en kabel till Uzbekistan när du behöver el. Alla kärnkraftverk ska ligga på ett visst liksom standardiserat avstånd från närmsta stora befolkningscentrum.
0: Ja, okej. Okay. Det är klart. Alla kan inte ligga i Amazonas, men alla länder...
1: Fukushima ligger lika långt från Tokyo som som Forsmark ligger från Stockholm, noterar jag.
0: Okej.
1: Okay. När jag kollar på dem på karta. Det är precis samma avstånd.
0: Japanerna kanske får nöja sig med vågkraft. Det är en fördel med att vara en ö. Men det finns också ställen på jorden där, där man kan... Alltså det måste ju inte vara i specifikt Amazonas. Du får ju lägga det någonstans där det är lite öde. Jag är inte elektrisk ingenjör. Jag har inte koll på så här, hur viktigt det är med avstånd. Men jag vet att den alternativa lösningen de föreslår i artikeln är batterier. Och batterier tog det vara en betydligt jobbigare lösning än bara längre elledningar.
1: Ja, jag läste en artikel precis häromdagen, jag vet inte om det var på Bubbla, om att Tesla byggde en gigantisk batteristation i Australien. Någon av de australiensiska delstaterna. Och det var en sån grej att de sa att vi kan lösa ert problem. Och jag tror att det var ju så här solkraft, lager solkraft på nätterna och sånt där. Ja, det är mer generellt, för de har ibland då att... problem med el för att något kärnkraftverk går, eller något kraftverk går offline. Och då sa Elon Musk, vi fixar det där. Vi kan fixa det på 60 dagar. Så kan jag bygga världens största batteri som löser problemet åt er. Och om vi inte har batteriet klart, det är det datumet, så gör vi det gratis. Något sånt där. Han såg ut som PG-grej. Jag läste en artikel bara igår eller i förrgår om att det där batteriet som de byggde för $66 miljoner har nu redan tjänat in $40 miljoner i minskade kostnader för att de har kunnat undvika såna här blackouts eller brownouts.
0: Okay.
1: Så att bara några månader senare så har de nästan tjänat igen hela initialinvesteringen. Om Elon Musk bygger batterierna så kan man tydligen använda den.
0: Ja, det ska vara just han då. Jag ska erkänna, jag är inte... Jag vet att Tesla har gjort stora landvinningar när det kommer till batteriteknologi och sådär. Så det är möjligt att det påverkar ekvationen. Men om man går tillbaka sig för 5 år sedan så har ett väldigt stort problem med solkraft och vindkraft bland annat varit just att det är inte så lätt som folk tror att ha storskalig batterianvändning. Sen ska vi kan ju gå över till det som jag nämnde innan, nämligen toriumkraft. Därför att många av de här problemen som man associerar med kärnkraft, det är för det första väldigt gammal teknologi. Fukushima tror jag är från typ 60-talet. Tjernobyl byggdes av kommunister. Och sen, vad är det, Three Mile Island också är väl det tredje stora som man känner till, där ingen dog.
1: Det var i USA. Sellafield i Storbritannien. Flera sådana händelser i Ryssland. Ja, i alla fall.
0: Min poäng då är att med torium så kan du använda, du kan utforma säkerhetsmekanismerna på ett helt annat sätt. Alltså med urankraft så är det generellt sett så att du har en massa failsafes. Så att du har liksom så här, om någonting händer då ska det här hända automatiskt. Ja men tänk om den mekanismen går sönder. Ja men vi bygger en till. Ja men tänk om den mekanismen går sönder. Ja men vi bygger jättemånga till. Och så kan det bli som det blev i Fukushima, att allihopa går sönder. Med torium så kan du använda, jag vet inte vad det heter på svenska, molten salt är begreppet på engelska, reaktorer, vilket innebär att du har en då väldigt varm lösning i reaktorn. Sen längst ner i reaktorn så har du ett rör som går in i en behållare. Och det röret har du en ispropp. Isproppen hålls kontinuerligt kyld och vid ett strömavbrott så kommer naturligtvis kylningen att upphöra, för den finns ingen mer ström att kyla med. Då smälter den automatiskt och så rinner innehållet ner i det här kärlet. Det är en form av dead man switch istället för de mer aktiva säkerhetsmekanismerna i urankraftverk. Dessutom är torium, tror jag, typ så här dubbelt så mycket energi per kilo, och det finns typ 20 gånger så mycket av det i världen. Och det är betydligt lättare att gräva upp.
1: Ja, jag förstår. Så att med andra ord, tror du att vi skulle kunna ha åtminstone liksom toriumbaserad kärnkraft även utan liksom statliga subventioner, och att man skapar en särskilt liksom juridiskt ramverk och undantag för kärnkraft?
0: Alltså jag,
1: det är din spekulation här i alla fall.
0: Ja, precis. Jag är som sagt, jag är inte ingenjör eller fysiker, och jag vill aldrig grävt ner mig så pass mycket i de tekniska detaljerna att jag vågar säga säkert hur jag tror att det skulle vara. Men jag menar, så här, torium låter på många sätt liksom för bra för att vara sant. Vad är haken? Haken är att du kan inte göra kärnvapen med torium. Det kan man se som bra eller dåligt. Under kalla kriget såg det som extremt dåligt. Och därför valde man uran istället. För att restprodukterna kan du göra atombomber med.
1: Om vi ska försvara en libertariansk statsstat, så skulle jag väl säga också att det är synd om vi inte kan få lite kärnvapen på köpet.
0: Men
1: vi ändå har vår egen energi.
0: Okej. Okay. Men hur får du kärnvapen om du inte har någon kärnkraft alls? Kan du inte få kärnvapen med solpaneler och vindsnurror?
1: Ja, det är inte utan att du har en poäng. Själv tycker jag det finns en annan teknik som jag tycker är ett uppenbart alternativ. Jag är heller ingen kärnfysiker eller någon annan sorts fysiker heller, men de klagar på solenergi om att, ja men så här, vad gör man på natten? Vad gör man på natten när solen går ner? Ja, det finns faktiskt någonstans där solen aldrig går ner. Varför inte sätta solpanelerna där istället?
0: I det brittiska imperiet.
1: Och få obegränsat med solenergi drivet runt. Exakt, sätt det i det brittiska imperiet. Nej, men i rymden.
0: Mm.
1: I rymden.
0: Alltså skickar, är det med laser du skickar energin då? Eller vad är det för teknik du
1: har? Mikrovågor tror jag man använder.
0: Kan inte bara bygga kärnkraftverk på månen då?
1: Ja, men det tror jag inte är så praktiskt. Du måste ju få kärnbränsle ifrån och sånt där. Men däremot sätta upp solpaneler i rymden och skicka ner dem i mikrovågor. Det är så vitt jag förstår liksom välkänd teknik. Och eventuellt möjligt att använda som vapen. För att vad händer om du skickar den där mikrovågen någon annanstans än till mottagaren i sin skulle?
0: Det är därför man inte använt, antar jag, för att det finns FN-fördrag om mot vapen i rymden.
1: Ja, jag vet, eventuellt det, eller så beror det på att folk likhet med mig själv har spelat SimCity. Ursprungligen SimCity, eller om det var SimCity 2000, så kan man bygga sådana här mikrovågskraftverk. Men då kan man drabbas av olyckan, att mikrovågstrålen liksom slår ner på ett annat ställe i stan än direkt i den här antennen.
0: Aha.
1: Vilket är en av de naturkatastroferna som kan inträffa i spelet. Jag tror att det finns en viss sån propaganda mot mikrovågsbaserad rymdsolenergi.
0: Mm.
1: Men det är alltid jag tyckte var känns som en naturlig lösning på problemet med snarare än batterier. Ja, nu får vi arga brev antar jag från alla kärnfysiker som lyssnar. Jag vet att vi har minst en expert på de sakerna i bubblokretsen.
0: Jag vill gärna höra planer för kärnkraftverk på månen och en utvärdering, en feasibility study.
1: Ja, vi får se om det dyker upp på BBSen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Forum för levande historia lanserar projektet Demokratin och du, syfte stärka och öka engagemang för demokratin genom utställningar, workshoppar, klassrumsmaterial, rapporter, filmer och fortbildningar. 3 av 5 svenskar anser demokratin försvagats senaste 5-10 årsperioden. 2 av 5 känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Ja, vi har en kommuniké från Forum för levande historia här. Den statliga propaganda- och indoktrineringsmyndigheten. Den statliga myndigheten för att producera en officiell svensk statlig version av historien som ska pumpas ut i alla kanaler. Nu har man vänt strålkastarljuset mot demokratin. Därför att demokratin har försvagats. Demokratin är blåsväder. Åtminstone om man ska lita på den här opinionsundersökningen. Jag tycker det var jätteintressanta siffror. Jag har sett lite liknande saker tidigare, men det har gått ett steg till sen jag såg det sist, enligt den här Novus-undersökningen då, där man har frågat: hur tycker du att demokratin i Sverige har utvecklats de senaste 5-10 åren, respektive känner du dig delaktig i den svenska demokratin? Siffrorna finns på länken här. Men om bara tar den här siffran som vi har i bubblarubriken, alltså att 40% av svenskarna säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Det är jätteintressant. Man kan se det som ett svart piller, som ett vitt piller. Men man bara bryter ner lite grann. Å ena sidan så är 40%, om man jämför med verkligheten, vad som är objektivt sant. Det vill säga hur stor andel av svenskarna är objektivt sett ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Så är 40% en astronomisk överskattning. Eftersom det är liksom... Ja, det är inte 40%, det är inte 4%, det är inte 1%. Det är snarare som 4 personer, 40 personer.
0: Mm.
3: 40 personer kan vi säga, som är ganska eller mycket delaktiga i att styra Sverige. Och av dem är kanske liksom hälften politiker. Men så att 40% av befolkningen säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga, är ju ett fantastiskt exempel på hur indoktrinerade människor är, att de inte förstår någonting överhuvudtaget av vad som pågår i samhället. Jag tänker ibland på den här bilden som jag såg en gång. Det är svårt i ljudversionen av det bubblar, men det är en bild på en kvinna som går genom en butik med en sån här varukorg som man kör på fyra hjul framför sig. I varukorgen så har man en sån här barnsits som man ofta har. Där sitter en bebis. Och i barnsitsen så har bebisen en ratt som de sitter och håller på. Mm. Och bebisen ropar, jag styr, jag bestämmer, jag kör vagnen. Och jag ofta får jag den bilden i huvudet när jag ser den här typen av siffror. Så det är ju liksom, jag har svårt att inte bara känna ett oerhört frakt för alla svenskar som tror att de har någon typ av delaktighet i den så kallade demokratin. Men samtidigt så är den här siffran 40% en absolut katastrof för den svenska demokratireligionen.
0: Ja.
3: Och att den, jag kan säga, det är inte bara svenska, den västerländska moderna demokratireligionen. Därför att det är ju meningen att 100%, allt mindre än 100% är ett misslyckande.
0: Precis.
3: Kanske liksom att, kanske man ska tycka liksom att 90-80%, eftersom det ska finnas vissa människor som är helt utslagna och totala offer liksom. Mm. Men det är ju ett oerhört dåligt resultat för demokratiivrarna.
0: Mm.
3: För att då, och det blir så konstigt då, eftersom man måste stapla liksom lögner på lögner, fiktioner på fiktioner för att kunna bena ut det. Men från deras perspektiv så har man ju misslyckats med sin demokratiska ambition. Och dessutom oerhört mycket, eftersom de allra flesta människor, majoriteten, känner att de inte ens är ganska delaktiga.
0: Ja, verkligen. Det är, alltså demokratireligionen är ju, så det är inte bara en lustig formulering. Det stämmer också ganska mycket överens med hur svenskar och västerlänningar ser på världen och deras upplevelse av världen. Det är väldigt nära hur religiösa upplevelser verkar te sig. Och jag undrar om, jag menar, så, om man hade fört statistik över kristen tro när kristendomen började ut i Sverige någon gång på 1800-talet kanske. Såg de ut så här då? Jag gissar det. Jag gissar att det här kan vara liksom, det är ett, vad ska man säga, ett dåligt tecken för den härskande hegemonin. Sverige har ju lite av en historia av att byta trosuppfattningar ibland. Så man kanske kan hålla tummarna för att det kommer annat. Det fanns ju för, vad kan ha varit, kanske 10 år sedan. Då var det de här larmrapporterna om ungdomar, jag tror det kan ha varit förstagångsväljare, där man sa något i stil med att 33% brydde sig inte ens om demokratin. De tyckte vi lika gärna kunde ha en diktatur, att det nästan rent av skulle vara bättre. Och jag undrar om det är lite av en sån generationstrend också som börjar visa sig i siffrorna här, att de gamla inbitna troende socialdemokraterna, de börjar dö av i viss mån, och det börjar komma nya generationer som inte riktigt ser poängen med systemet.
3: Det är 52% av svenskarna ser sig själva som kristna. Bara som du gjorde en liten jämförelse där.
0: Okej, ser sig själva som kristna. Ja.
3: Jag hittar...
0: Inte då tror på Jesus, eller tror att Jesus var Guds son, eller tror på Jesu återuppståndelse. Utan...
3: Nu blir du väldigt teknisk här. Ja. Jag vet inte om man har... inte väl... exakt vilka frågor man har ställt. Men runt 60% är med i Svenska kyrkan och... jag ser ens 52, jag såg också 48. Så vi kan säga 50% betraktar sig själva som kristna. Det är färre än de som är med i kyrkan. Det teologiska husförhöret tror jag är en annan fråga.
0: Ja.
3: Men bara det är en liknande nivå. Det är en jämförbar nivå.
0: Just det.
3: Som de som tror på demokratin.
0: Till och med en högre nivå faktiskt. Det är lite roligt. Det är väldigt lustigt faktiskt nu när jag tänker efter. Sverige är då tekniskt sett mer kristet än... I religiös bemärkelse demokratiskt.
3: Ja, det får ändå anses vara ett ordentligt vitt piller för oss antidemokrater.
0: Ja.
3: Ja. Jag är glad naturligtvis att se den här siffran. Och det är kul att de är skraja. Det är bra att de drar igång sina patetiska kontraproduktiva satsningar.
0: Mm.
3: För att stärka demokratin och få folk att tro på demokratin.
0: Ja.
3: Det kommer att ha exakt samma effekt som allting annat staten gör. Det vill säga motsatt effekt jämfört med den avsedda. Jag känner ju generellt att vi bör prata mer om demokrati. Jag har tänkt på det här i ett par års tid. Jag har tänkt på det här att det är en viktig fokuspunkt för oss.
0: Mm.
3: För att på, om man tänker på kort sikt, kan det finnas alla möjliga frågor som är liksom dagsaktuella och viktiga, men på lång sikt, på liksom 10-års sikt, 20-års sikt, på internationell nivå, vad kan vi sikta in oss på för att bedriva långsiktig opinionsbildning, för att flytta Overton-fönstret, som man säger ibland, men bedriva en långsiktig metapolitisk kamp? Och jag har länge varit övertygad om att demokrati är en sån fråga, därför att vi kan inte idag så kan vi inte rå på den demokratiska religionen. Vi kan inte göra någonting på ett års sikt som förändrar det här i Sverige. Men om vi bedriver ett målmedvetet metapolitiskt arbete under loppet av många fler år, så är det här en, man kan säga att det är en sån, jag börjar kallas för, det är en sån här hävarmsmoment, en sån punkt från vilken du kan vrida väldigt mycket, tror jag. För att om du kan urholka människors tro på demokratireligionen, då är det väldigt många andra dominobrickor som kommer falla i deras huvuden med demokratin. För det är så ofta det man faller tillbaka på. Ja men demokratin då? Ja men tänk på barnen, tänk på demokratin.
0: Just det är därifrån alla människors lika värde. Tar du bort demokratin så ser inte folk samma behov av att tro på lika värde för alla och sådär. Hörnsten i universalismen. Det har hög memetisk potential också, därför att om du vill skapa kulturella förändringar så har det historiskt sett varit väldigt framgångsrikt att gå och peta i tabubelagda ämnen. Det är så du skapar förändringar. Om man tar, vad ska vi säga, alkoholförbudet i USA. Det var inte de som liksom tyckte att nu ska vi nyktert och städat ha en sansad diskussion. De hade ingen större effekt på alkoholförbudet, utan det var när superiet ökade som förbudet började försvinna. Vi kan se liknande tendenser i drogdebatten, att acceptansen ökar i takt med att folk röker på mer. Vad ska vi säga, HBT-rörelsen, samma sak där, när det var liksom kostymklätt och allting skulle vara välstädat och fina små debatter, hände ingenting. Det var först när man började rent konkret var det efter Stonewall-kravallerna och med efterföljande Pride-parader som samhällsklimatet faktiskt började förändras. Samma sak med liksom skattesänkningar. Det brukar vara, om folk fuskar med skatten så är det lättare att sänka skatten för politiker, och jag tror att det kan nog vara samma sak med demokrati, att det, liksom, det är inte värt att sitta och peta i så här, ska vi ha enhetlig moms, hur ska vi se på arbetsgivaravgiften, utan man ska gå på någonting som är folk riktigt förbannade och rädda på samma gång, därför att då får du dina fiender att sprida dina idéer åt dig. Då börjar de prata om, kolla här vad de här galningarna säger, så kan vi inte ha det. De kommer garanterat svälja betet. Kanske finns vissa smarta, medvetna personer uppe i mediasfären som förstår sig på såna här saker och kan försöka lägga locket på, men de stora massorna är för dumma för att fatta sånt. De kommer alltid sprida sina fienders budskap så länge man lyckas reta upp dem tillräckligt. Och få saker lär sätta igång folks känslor som att ifrågasätta demokratin eller rent av angripa den.
3: Det finns också en annan sak som jag gillar väldigt mycket med demokratifrågan från vårt strategiska perspektiv, och det är att det är en genuint svag punkt för våra fiender, därför att det är en så otroligt illa underbyggd tes, och för den bygger otroligt mycket på det här religiösa förhållningssättet. Det finns egentligen inga rationella argument för demokrati som håller. Och det är inte det att man behöver gå till Hans Hermann Hoppe, läsa Democracy, the God that failed, och förstå liksom det praxeologiska argumentet för att monarki är ett föredrag framför demokrati eller något sånt där. Utan det grundläggande argumentet mot demokrati, det är någonting som alla människor vet och som folk till och med pratar om. Någonting som jag förstod intuitivt när jag var kanske liksom 10-11 år och sånt där, när jag började tänka på det första gången. Och som alla människor vet om man bara påpekar det för dem. Nämligen att de allra flesta människor är dumma i huvudet. De flesta människor är ointelligenta, obildade, oansvariga, absolut olämpliga att fatta viktiga beslut för andra människor. Givet att man har träffat liksom några hundra slumpmässigt valda människor i sitt liv. Och sen tänker man på att de personerna ska sitta och bestämma vad man ska göra. De ska välja representanter som ska styra över alla detaljer i ens liv. Det är en mardrömslik tanke. Ja. Och även om folk har liksom folk har som en verbal fernissa av att prata om liksom demokrati och de allas lika värde och så vidare, så vet alla innerst inne att de allra flesta människor som man har träffat är absolut olämpliga att bestämma över en själv. Och den, bara blotta tanken på att alla de här obegåvade människorna omkring en ska bestämma över en fyller en också med resentiment och ilska. Och jag tror att det här är någonting som ett litet barn förstår och som alla människor vet innerst inne. Så det är som en kognitiv dissonans redan finns där som vi kan spela på hur mycket som helst. Vi kan trycka på den knappen konstant och jättehårt. Och det finns ingenting att sätta emot, för att det finns ingen som kan tro liksom att nej, men människor är intelligenta och bildade och kommer fatta kloka beslut. Det enda motargument som finns, alltså om du ska argumentera mot det, då kan du säga till exempel, ja men vi har wisdom of crowds. Att om du har liksom många olika agenter så kommer, även om de själva inte har tillräckligt med information, så kommer snittet, det är sammanvägningen av deras val, kommer liksom över tid ha bra resultat. Mm. Och så här, det finns en del studier i vissa liksom specifika sammanhang som visar på det. Men om du är på den intellektuella nivån att du kan göra den typen av argumentation i ditt huvud, då kan du också observera och resonera kring bara så att det empiriska utfallet av demokratiska processer och se vilket otroligt uselt track record alla politiska system har. Det är lite högre nivå liksom.
0: Mm.
3: Men det grundläggande problemet, det är någonting som människor på grund av massamhället ser hela tiden, det skaver hela tiden, för varje dag så ser de här idioterna i Expressen liksom. Liksom det kanske är någon skvallartikel om någon kändis och så vidare, och du måste påminna folk om att den här absoluta idioten som du läser om Expressen har rösträtt, lika mycket värd som du, har lika mycket politiskt inflytande som du, och det kommer fylla folk med fasa, det fyller folk med fasa när de tänker på det.
0: Precis, det finns det här talesättet om tänk på hur dum en genomsnittsmänniska är, och tänk på att hälften av alla människor är ännu dummare.
3: Oh.
0: Jag tror att du har helt rätt att det här är det är en jättestor svaghet i systemet. Jag tror att det är just därför demokratin har upphöjts till någon form av religion. Jag tror att maktstrukturer blottlägger sina egna svagheter genom att tabubelägga dem. I Sovjetunionen så var man rädd för blå jeans och Coca-Cola, för man trodde att det skulle omkullkasta systemet, och antagligen hade de rätt. Antagligen så var det västerländsk kultur som bidrog till åtminstone en del i orsaken till att Sovjet kollapsade. I, vad ska vi säga, Iran så är man rädd för porr. Om folk börjar kolla på porr så kommer det samhället rämna. Det är antagligen sant. Det stämmer antagligen. I Nordkorea är de livrädda för att få se kultur från andra länder. Och när man intervjuar nordkoreanska flyktingar så är det mycket riktigt så här, sydkoreanska såpoperor som får dem att tänka om. De ser någon serie och så ser de liksom en bild på någon stad och så tänker de, det där har de bara liksom fejkat för den där serien. Men så kommer det om och om igen. Det är ganska intressant observation att när de ser hela tiden stadsbilder i såpoper så tänker de, det där vore alldeles för dyrt att göra i studio. Det där måste vara på riktigt. Och så ändrar det deras bild av hur omvärlden ser ut, och så förstår de att de har blivit ljugna för, och så tror de inte längre på det officiella narrativet i Nordkorea. Händer om och om igen i massa olika samhällen, och givetvis är det så att om man lyckas upprätthålla makt i ett samhälle så måste man ha någon typ av kompetens för att göra det. Och för att ha sån kompetens behöver du ha någon form av uppfattning om vad som är farligt för dig. Och vad som kommer att ta bort din makt. Och därför kommer du göra vad du kan för att förhindra såna kulturella fenomen. Och i västvärlden så verkar makthavare medvetna om att den stora svagheten i systemet är att demokrati är en jättedålig idé, och det går inte längre att argumentera för så rationellt som de hade hoppats, så därför hittar man på känsloargument istället.
3: Ja, det är också en genomgående psykologisk mekanism kan man säga generellt i mänsklig psykologi och mänskliga neuroser, att individer och grupper är medvetna om sina egna svagheter och signalerar dem väldigt starkt genom att maskera dem med liksom förment inverterade reaktioner. Så att om du har en svaghet, någonting som du känner är ett problem som du är nervös över att andra ska märka, så kommer du kommer du vifta med armarna och skrika för att leda deras uppmärksamhet i exakt motsatt riktning. Så att det är väldigt, väldigt enkelt att hitta folks svagheter och gruppers svagheter genom att se vad det är de försöker dra din uppmärksamhet till och sen se vad är det som den gesten maskerar.
0: Mm.
3: Vad är det som ligger i exakt motsatt riktning som de vill att du inte ska se? Och så är det även med demokrati. Så att när de pratar sig hesa om att demokrati är så viktigt och demokrati är så bra, det är absolut enda alternativet, det finns inget alternativ till demokrati, då ska man invertera den tesen och se om det kanske själva verket är så att det finns alternativ till demokrati som kanske inte alls är liksom esoterisk och konstigt, utan tvärtom någonting väldigt närliggande, kanske rent av någonting som alla människor redan gör dagarna ända, som enkelt skulle kunna ersätta demokratin. Och kanske är det så att demokrati i själva verket är ett extremt dåligt och extremt depraverat system, snarare än att det är ett fantastiskt, angeliskt, perfekt och oantastligt system. Ja. Härligt tycker jag, läsa den här typen av nyheter och tänka på att vi kan gå till angrepp mot demokratin och flytta över tomfönstret rejält.
4: Hembygdsföreningen i Husby Långhundra i Knivsta vill ersätta sönderplogad busskur i betong med en timrad i trä som kan stå i 100 år. Trafikverket ger kalla handen och hänvisar till premiss om att minst 20 personer måste resa från punkten per dygn för att kur ska vara aktuell. Lokale centerpartisten Bo Östberg är kritisk mot myndighetens hantering av ideella initiativ. Ja. Knivsta är ju en ort som har en särskild plats i mitt hjärta, naturligtvis, som gammal Uppsalabo och vän till många Knivstabor. Men den här nyheten förtjänar faktiskt nationell räckvidd på Bubbla, tycker jag, oavsett det. För det är så ett perfekt exempel på ett av de stora problemen i Sverige. Man har alltså problem med en busskur utanför Knivsta. Den här ligger avsides naturligtvis vid Fagerviks vägskäl längs med Riksväg 77. Och då säger dels en politiker i bygg- och miljönämnden, men också hembygdsföreningen. De har slagit sig kloka huvuden upp och sagt att vi kan bygga upp en ny busskur och vi kan göra en fin med timmer. Vi timrar den så att den är hållbar, bättre än den här betongbusskuren. Och sen kan den stå där i 100 år. Och vi gör det gratis i hembygdsföreningen med hjälp av vårt kunnande och våra resurser. Men naturligtvis får de nej. Därför att för att man ska få bygga en busskur så måste man få ett särskilt tillstånd från Trafikverket. Och det är så för att man ska få tillstånd att bygga någonting så nära en väg. Och även mindre saker än en busskur måste man ha tillstånd för. Och där finns det en princip som säger att då minst 20 personer måste resa per dag från ett ställe för att man ska få bygga en busskur. Så därför så får man inte göra det här, trots att hembygdsföreningen vill bygga en förmodligen jättefin timrad busskur utan någon som helst kostnad för skattebetalarna, till skillnad från alla andra busskurer i Knivsta och annanstans. Så det är ett fantastiskt exempel på hur människor kan lösa problem själva. Vem ska bygga busskurerna? Hörde jag någon fråga. Här är svaret. Hembygdsföreningen.
0: Ja.
4: Hembygdsföreningen i Husby Långhundra ska bygga busskurerna. Men de får inte. För politiker och myndigheter, Trafikverket, ger kalla handen.
5: Det är ju bara att hembygdsföreningen trotsar dem och bygger sin kur ändå. Det är det inga att bry sig om.
4: Det vore en fantastisk form av civil olydnad att timra olagliga busskurer på landsbygden utanför Knivsta. Ja, stå på er, hembygdsföreningen Husby Långhundra. Hoppas ni timrar er busskur och vi ska backa Knivsta från Radio Bubbla om ni gör det.
5: Och vi ska stödåka med den där bussen, så är.
4: Det tror jag är att faktiskt ta ett steg för långt, men vi kan uttrycka vårt moraliska stöd och skicka ett handhjärta i alla fall.
5: Ja, men jag är beredd att göra det.
4: Fantastiskt. En bussåkande reporter på plats vid Riksväg 77.
5: Ja, men om de bygger en så lovar jag att ta mig dit och direkt sända från invigningen av den timrade kuren.
4: Det var inget dåligt erbjudande. Jag hoppas ni lyssnar i Knivsta.
5: Ja, det vore kul att få uppleva detta.
2: Radio Bubbla.

0: Familjen Murdoch i färd att sälja 21st Century Fox till Disney, erfar Bloomberg. Ja, Rupert Murdoch och hans familj, numera flera av hans söner, har under lång tid byggt upp ett globalt medieimperium. Och jag säger lång tid, då menar jag inte att de har på i ett årtionde. De har på i 7 årtionden, eller något sånt där, tror jag faktiskt, att Rupert Murdoch har varit i mediebranschen. Han är bara barnet jämfört med dig, Boris, men han är ändå till åren kommen nu, och hela sitt liv så har han byggt upp de här företagen. 21st Century Fox är ett väldigt anrikt företag som inte startades av Rupert Murdoch. Men han har ju också sitt kärnbolag, moderbolag, News Corp, News Corporation. Och under de här paraplyerna så finns en mängd stora varumärken inom mediebranschen, kan man säga. Och det som finns under Fox, så finns det ju massor med olika tv-kanaler, filmbolag, tidskrifter i massor med olika länder. Så det är allt ifrån National Geographic till Sky. Sky som är en jättestor tv-kanal som finns i många länder i Europa. Så det är enorma och stora andelar i IT-företag i Silicon Valley och så vidare. Så det är en jättestor portfölj av mediaföretag som Murdoch-familjen har samlat under namnet 21st Century Fox. Och det är ingen överraskning att de säljer företaget. Det har varit känt länge att de letar efter en köpare. Och det pågår förhandlingar, spekulationer i branschen om vem kommer ta över den här buketten av media, av properties, som man säger ibland, och såna här mediekanaler och så vidare. Ja. Så nu är det är inte formellt officiellt klart än, tror jag, men insiders säger, och branschmedia verkar vara ganska säkra nu på, att det blir Disney som köper 21st Century Fox. Så att det blir som en stor sammanslagning, kan man säga, mellan två företag som har liknande profil, liknande verksamhet. Mm. Och det kommer göras då, familjen Murdoch kommer upprätta, som jag förstått det, någon typ av stiftelse, en familjestiftelse, som kommer att få en jäkla massa Disney-aktier. Och sen så kommer en av Rupert Murdochs söner att komma in i ledningen på Disney, och han har en bra chans att bli nästa högsta chef på Disney efter Bob Iger, nästa gång de byter. Familjen Murdoch behåller ju dock en del saker. De behåller ju själva News Corporation, som kanske blir det nya moder, eller det nya paraplybolaget. Det vill säga att man kommer också behålla Fox News. Fox News, som ju är på vissa sätt flaggskeppsprodukten, och en av de mest, jag tror att Fox News är det mest lönsamma företaget i hela koncernen. Det kommer de behålla och eventuellt inlämna under News Corp. Men det är en elegant exit, får jag ändå säga, för Rupert Murdoch, som har kämpat så länge, byggt upp så mycket saker, haft en hel del politiskt inflytande, och nu så får han en ordentlig slant in på familjestiftelsen. Välförtjänt, kan jag tänka efter. Jag menar, det är i min värld, jag är lite enögd här, men jag känner att Rupert Murdoch har gjort många stora intressanta saker, men det mesta han har gjort bleknar jämte att han startade Fox News.
1: Ja, men så är det. Det är liksom, det var ändå nyskapande. Det andra var ju mer rulla på av andra utlagda dels, men Fox var stort, hur man än väger och mäter det.
0: Mm. Alltså, för att hitta en större revolution inom mediebranschen som har sådana enorma återverkningar på politik, på samhället i allmänhet. För att hitta något motsvarande revolutionerande media, entreprenörs insats, så måste man gå till de stora paradigmskiftena. Då måste man liksom titta på så här, vad hände när tv introducerades och började konkurrera med tidningar? Vad hände när tryckpressen möjliggjorde tidningar? Vad hände när internet började konkurrera med tidningar? Så stort var brottet mellan tv-marknaden i USA innan Fox News och det som finns idag, där Fox News bara på några år blev den absolut dominerande spelaren. Från 100% vänsterdominans till en stadig, från mainstream-perspektivet, och höger tv-kanal som bara tog över. Och har ju påverkat USA enormt mycket. Och så många av dagens generation av ledande mediepersonligheter som har formats av Fox News, opinionsbildare i USA och annorstädes som har tvingats förhålla sig till Fox News, sån enorm impact. Jag har sagt det förut, jag nämner gärna igen, att Fox News har ju varit en av våra främsta förebilder när vi har skapat en vision för Bubbla. När vi tänkte initialt, hur skulle vi kunna påverka saker och ting genom entreprenörskap? Och då såg vi ju, en av de saker vi såg var ju det som Murdoch gjorde med Fox News. Och tänkte, tänk om vi kan göra ett libertarianskt Fox News, då jäkla kan vi ha impact. Så att det väl bekommer Rupert Murdoch, jag hoppas du får många miljarder in på kontot.
1: Samtidigt, och det är klart det kommer att bli ett nytt Fox News, fast större och bättre. Samtidigt så är han ju dubbelsidig givetvis. Han har ju också varit en exponent för vid sidan av Fox News, hans gamla media- och tidningsprojekt, till exempel i Storbritannien. Där har han ju verkligen på ett obehagligt men fullödigt sätt sett till och utveckla den brittiska svårkapitalismen, medias, av honom kontrollerade medias gifte med framförallt Tony Blairs Labour, och det har varit rätt läskigt att se utifrån, alltså hur så att han spelar över hela fältet. Han ser ju bara affärsmöjligheter. Han såg väl Storbritannien, svårkapitalismen, Labour och sen ser han också en gigantisk lucka för att bygga upp något som Fox News, och då gör han det också. Det kan man vara tacksam för. Samtidigt får man inte glömma att han hade väldigt onda sidor också.
0: Ja, det, jag har ingen annan uppfattning att Rupert Murdoch är många sidor ond och dålig människa, svagig kapitalist och så vidare. Och helt säkert var det väldigt mycket opportunism, men många av de saker som jag har sagt om Fox News skulle vara giltiga även om Fox News var en kommunistisk tv-kanal som kom in i ett läge där vi hade en konservativ dominans i medielandskapet. Och sen kom det in ett rödskägg som startade en tv-kanal som bara tog över allting och förändrade hela medielandskapet. Det skulle också vara en förebild för hugade medieentreprenörer.
1: Så sant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Fransk restaurang fick Michelinstjärna av misstag. Finsmakare flockas till anspråkslös krog som huvudsakligen frekventeras av lunchande hantverkare. Ja, ibland så blir det lite fel. Där man har bråttom på kontoret, det är kanske fredag eftermiddag, man vill hem. Man slår lite snabbt i telefonkatalogen. Man slår på Bouche à Oreille. Och sen vet man att gatan heter någonting med chapelle, ja, det låter bra. De får Michelinstjärnan. Problemet är bara att det finns en restaurang som heter Bouche à Oreille som ligger i Paris. Den ligger på Rue de la Chapelle. Jag får ursäkta med franska. Och den andra, den ligger i en helt annan stad och den ligger på Impasse de la Chapelle. Namnen på restaurangen är samma, adresserna är snarlika. Men restaurangerna har inte så många likheter med varandra. Det var många gourmeter som fick en förvåning när de kom till Bourges, som är en liten stad, en fin gammal medeltidsstad, och kom då till en, ja, hur ska man beskriva det här stället? De som till att börja med fick stjärnan vårs.
1: Ja, alltså det är för mig, ska man ha någon slags svensk koppling, så tänker jag mig ett långtradarfik deluxe. Alltså ibland när man ute och åker så kan man hamna på någon sån här ställe i Oskarshamn eller utanför Karlskoga, så, som det är som just det här stället. Det är hantverkare och folk som passerar i och kör lastbil till exempel och annat, och det har blivit deras stamhak. Och det är husmanskost, men den är tillagad liksom lite mer från grunden än vad som är vanligt. Det känns som ett sånt ställe, alltså ett ganska okej ställe. Lite grann tycker jag väl att det är tråkigt att de hade lasagne på menyn, alltså det är för att fortfarande är ju trots allt franska mindre städer och fransk landsbygd, är man väldigt noga med att det ska vara fransk mat, och även på enklare ställen faktiskt, och lasagne hör ju inte riktigt dit alltså.
0: Men i övrigt, kan du förstå min känsla lite grann här, att jag hade blivit ganska glad om jag hade gått till Le Bourse à Oreille och hade kommit till det här anspråkslösa brasseriet snarare än det här tjusiga stället i centrala Paris. Är inte det här bland de bästa sorters krogar som finns?
1: Jo, alltså jag gillar den här typen av ställen jättemycket. Alltså det, och det krävs ju inte mycket för att de ska vara bra. Alltså det finns ju för många restauranger i Sverige faktiskt som av det här slaget som drivs av människor som totalt är likgiltiga. Men det finns ändå rätt många kvar som är där det finns några personer som tycker att maten ska vara ordentlig. Och jag blir ju faktiskt, och jag håller med, jag går hellre till sånt ställe än Bourse à Oreille, Bouterie Villiers, för att jag varit inte så jätte imponerad av menyn. Alltså det är ja, i och för sig, jag har varit lite sugen på kalvhuvud.
0: Men, jag får vara ont i huvudet av att läsa en sån här meny. Sofia gillar sån här fancy mat, så att, och jag tycker det är ganska kul också. Det är spännande som en sorts, det är någonting annat än att äta en härlig måltid och bli mätt och nöjd. Men det kan vara intressant att gå ut. Nu på Alla Hjärtans dag så var vi ute och åt en 9-rätters på en tjusig restaurang här på Malta. Och det är jättekul. Och du vet, så här, någon av rätterna är så här en mystisk bubbla. En, vad var det? En cosmopolitan-bubbla.
1: Mm.
0: Som man stoppar in i munnen, och sen så upplöses den till någon gas. Och jag förstår inte vad det är jag stoppar i munnen. Medan om jag går till det andra, Bourse à Oreille. Inte bara förstår jag vad det är för någonting, utan det smakar riktigt gott i stora portioner. Jag blir mätt och nöjd. I Sverige så hade jag flera såna här favoritställen, och det som kännetecknade dem var ju ofta just att det var arbetande människor som gick dit och åt, och då menar jag inte de som arbetar i kostym.
1: Mm.
0: Och dels så finns det ställen som frekventeras av byggarbetare, och ofta med väldigt stora portioner och sånt där. Jag gillade och ofta de ställen som favoriserades av taxichaufförer. Och det är en grej som jag räknar ut någon gång efter att taxichaufförer tipsade mig om restauranger, att chaufförerna, de är ju bilburna, och de är dessutom flexibla med sina tider, så de kan äta precis var som helst. De äter aldrig på ett ställe bara för att det ligger bekvämt till på en viss plats, utan de åker till det ställe där de helst vill äta, och tillsammans så, liksom, så hittar de här taxirestaurangerna. Och de tjänar inte jättemycket pengar, så att då, det kan inte vara liksom väldigt dyra ställen. Så att de ställen som taxichaufförerna kongregerar på, det brukar ofta vara sweet spots.
1: Ja, fortfarande. Alltså det finns även en del i innerstad som är rätt okej. Det fanns ju ett klassiskt taxichaufförsak vid Norra Bantorget, men det har ju tyvärr gått omkull, konstigt nog. Alltså de var väldigt digna. Sen finns det ju ett ställe på Ringvägen också som fortfarande är, det är nästan bara taxichaufförer, men de är, deras fläskkotlett som de alltid har, den är fantastiskt bra. Men en liten eloge ändå till den här riktiga, eller man ska säga, enstjärniga restaurangen. De har ju, alltså, jag nämnde ju kalvhuvud, och det är ett gammalt fin fransk husmanskost. Det är bara sjukt att det kostar så mycket som här. Och sen har de ju också kalvnjure. Det är inte dumma grejer. Frankrike är fortfarande ett land där man får riktigt, oftast får riktig kalv, alltså inte ungnöt. Så att, har man stålare passerande så kan det nog vara värt att slinka in trots allt.
0: Ja, besök båda två. Kanske, ja. Kanske vår rekommendation. Men om du är i Stockholm, käka på taxikrogen på Ringvägen. Eller, jag är ett ställe, det var ett tag sedan som jag bodde i de krokarna, men det fanns ett ställe som hette Nian. Ynglingagatan 9. Uppe vid, ja, mot Norrtull kan man säga. Det var riktigt, där kunde man få strindbergare. Det har jag aldrig hittat någon annanstans i Stockholm.
1: Vänta nu, strindbergare?
0: Alltså, lövbiffbitar vikta med senap och kapris. Och, jag tror att de kallas för strindbergare. Men det är så pass ovanligt så jag har bara sett det på en gång på en superfin krog. Och det var ingen riktig strindbergare. Och sen på Nian där de hade det som standardrätt. Man kunde också beställa in stekta falukorvsskivor, vilket jag tyckte var väldigt charmigt faktiskt.
1: Ja, men det tycker jag också.
0: Det finns vissa sådana där såna här rätter som är, jag vet inte varför folk inte serverar dem. Sjömansbiff till exempel.
1: Ja, alltså sjömansbiffen har ju helt försvunnit. Det är obegripligt. Det är ett utmärkt sätt att...
0: Brukar min farmor laga. Ja. Det minns jag från som en av mina barndoms riktigt goda rätter. Men det är ingen som gör sjömansbiff längre.
1: Är det en riktig skomakarlåda? Ja, oh, nu blir jag till och med lunchhungrig för en gångs skull.
0: Skomakarlådan brukar jag käka på Östgötakällan. Där har vi lite bubblaträffar ibland också. Och det är ju riktigt... Jag vet inte om de finns kvar. Det var något om att de skulle stänga ner Östgötakällan. Eller byta ägare i alla fall.
1: Nej, men det finns kvar. De har nog bytt ägare.
0: Ja, hoppas de har kvar skomakarlådan. För den var en hit.
2: Radio Bubbla.
3: Samnytt får 245 000 kronor i bidrag av staten för att under 2021 bevaka Stockholms förorter. Vill bidra till att öka den journalistiska bevakningen av områden med svag bevakning. Hade också ansökt om bidrag för att bevaka Västra Götalands och Malmös förorter men får avslag då några av dessa kommuner inte anses ha svag bevakning. Sammanlagt betalas det under 2021 ut 141,5 miljoner i bidrag till lokal journalistik. Sedan ett par år tillbaka så finns en särskild del av pressstödet som riktas till medier som vill bevaka områden som annars lider av svag bevakning. Ibland kallas det vita fläckar stödet. Så att det är ett sätt att försöka komma till rätta med lokaltidningsdöden. Det faktum att det inte pågår spontan marknadsmässig bevakning av lokala händelser. Vilket huvudsakligen beror på, kan man säga i parentes, den huvudsakliga orsaken till att det inte längre finns lokal journalistik är public service-företagen och framförallt Sveriges Radio P4 som systematiskt slår ut lokaltidningarna runt om i Sverige. Men så här i Sverige så kan man givetvis lösa det i en helt annan ände och ha en ny sorts pressstöd. Och då är den intressanta saken att Samnytt har ansökt om vita fläckarstöd för att bevaka ett antal förorter som de redan

0: med vägen att de tar pressstöd och allt det där. Men de gör en väldigt, väldigt bra viktbevakning som ingen annan gör. Så det, från det perspektivet så är det absolut rätt att de får de här pengarna. Men det är klart att någon som jag kommer till den slutsatsen, det som är mer fascinerande är att mediestödsnämnden gör, ja, inte exakt samma bedömning, en liknande bedömning som jag gör i alla fall. Man skulle gärna varit en fluga på väggen här, dels under diskussionerna inför beslutet, dels i nämndens fikarum, eller deras Zoom-kanaler, vad de nu har, efter att beslutet fattades. Eller hur, Boris?
1: Ja, nej, jag är som du väldigt nyfiken på bevekelsegrunderna för detta. För det kan ju inte vara slarv, utan de måste befinna sig i en sits där de helt enkelt är tvungna. Alltså de känner på sig att de skulle inte kunna avslå det här utan att få mängder av ovett på sig från samhället för att de inte får det här bidraget. Och har därför valt, de måste ha känt sig piskade. Jag kan faktiskt inte se varför. Därför att jag delar din bedömning av hur bra Samny trots allt är på det här fallet. Men det här är också problemet när man gått in i bidragssystemet. Hade Samny fått nej, då hade de liksom hovsamt påpekat att man fick nej, att det var fel. Men man hade liksom inte startat någon jättekampanj och angripit nämnden hårt. Det tror jag inte. Nu är man liksom inne i systemet. Då ansöker man och så muttrar man när man får ett avslag. Och försöker en gång till nästa gång. Så att möjligen, om man ska vara konspiratorisk, så är det därför de har fått pengarna. Människorna i prästnämnden vet hur man drar de här slipstenarna. De har, för att citera en Göteborgs polis, örat mot rälsen och vet hur man ska göra. Så att om vi ger dem en kvarts miljon nu, då drar vi in dem än mer och gör dem beroende av oss. Och sen sitter de snart i systemet och de kommer inte ha råd liksom att göra sig av med de här miljonerna som till slut har anhopat sig. Utan de kommer att skriva lite mer hovsamt om eländet i Rinkeby. Och så att jag tror man vill dra dem närmare sitt bröst också, så man kan krama dem ordentligt.
0: En ledamot av mediestödsnämnden hoppade av i protest. Maria Norbäck heter hon. Hon angav då som orsak då medieetiska dubier, kanske man kan säga, att enligt henne då har samhället ägnat sig åt uthängningar, trakasserier av myndighetsanläggare och sånt där, eventuellt kopplat till bevakningen som de håller på med, ett gräv just nu om AFA-aktivister i Göteborg, tror jag. Eventuellt var det som var då för förevändningen. Men hon är bara en person i nämnden, jag vet inte hur många ledamöter de har, men jag tror att det är bara hon som har hoppat av. Och chefen för mediestödsnämnden, han heter Georg Lagerberg, han säger så här: jag vet inte om jag ska ha så mycket åsikt om det. Vi har bara att hantera det regelverk som vi är satta att tillämpa, vilket jag anser att vi har gjort. I slutändan är det upp till politikerna att dra slutsatser utifrån våra sammanställningar och fatta beslut om systemet bör ändras på något sätt. Så det kan ju också vara en signal från mediestödsnämnden till politikerna att styr upp lagarna, styr upp direktiven, för att med de här gummiparagraferna så tvingas vi pytsa ut pengar till diverse ursliga medier.
1: Det är listigt folk, alltså. Det är också en fullt möjlig variant att ett litet skrämskott, det är inte så mycket pengar, så att och de här ställer Norbäck och andra till lite liv och så agera i regeringen. Men jag tror faktiskt att det har gått så långt nu med det här, och jag tror att man är faktiskt ganska nöjda från de som styr oss med att alternativ, delar av alternativ media går in i bidragssystemet. De vet alltså, de kan sin historia. De vet att på sikt innebär det passivisering. Hur kaxig och sprattande man än är i början. Så att man kommer inte rucka på det här när man ser att flugpappret funkar.
0: Då kanske man å andra sidan ändå måste säga att

0: åtminstone på kort sikt så är staten, alltså, staten är uppenbarligen så pass pragmatisk och neutral att den faktiskt just nu är beredd att finansiera till exempel Samdit och flera andra delvis liknande medier, trots att de här medierna då motsätter sig diverse heliga kor i politikens mittfåra. Så kanske jag till exempel, jag kanske har varit för pessimistisk kring möjligheterna att använda pressstödet för att publicera material med politisk sprängkraft, minst nu på kort och medellång sikt.
1: Nej, det har det inte. Därför att när väl någon av de alternativ till media som har fått stöd, det finns gränser, och jag svär på att de kommer att känna av var de gränserna går. Och de är också listiga, intelligenta människor, precis som de är pressasnämnden listiga. Och de vet liksom vad de kan göra och inte göra. Och de kommer att fortsätta att driva journalistik inom de givna ramar som finns, alltså. Och nu kan de rapportera om flera dåliga saker i Rinkeby till exempel. Gräva skilda nätverken som finns bättre och så vidare. Men det är inte mer. Och det räcker faktiskt inte.

0: Radio Bubbla.
1: Stanley Sjöberg har vi redan pratat om. Han sa något ursligt på Facebook och nu är han avstängd och nu säger han att han aldrig kommer tillbaks. Men för den som saknar honom så kan jag berätta att det redan finns minst två Stanley Sjöberg-konton som kör för fullt på Facebook.
2: Ja, alltså men man måste säga att alltså vi pratar ofta om den märkliga censuren på Facebook och så vidare som blir tidigare och tidigare. Och det som stör mig med den här nyheten, det är tydligen att mängder av människor hörde av sig till Facebook och ville ha Stanley Sjöberg avstängd för det han skrev. Mm. Som är diskutabelt, men liksom en fullt rimlig ståndpunkt och hävda, alltså ur hans utgångspunkt, och den går att diskutera. Men alla de här människorna som gav sig på Stanley Sjöberg, de säger ju inte ett pip om alla jävla islamistårar som faktiskt vill mörda bögar och som har Facebook-konton.
1: Ja, det Stanley Sjöberg sa, det var väldigt osmakligt, och jag tyckte också att det var förjävligt det han sa. Det han sa var, för de som missat det här, det han sa var någonting i stil med att bögar och bögkulturen uppträder provokativt. Han antyder att de hade en del av skulden för Orlando-attentatet och liknande händelser på grund av sitt provokativa beteende.
2: Mm.
1: Det där är en västanfläkt jämfört med en miljon andra saker som sägs på Facebook, ja. Och som ingen höjer ett ögonbryn över nu för tiden. Ja, jag vet Bo, att du är gammal polare med Stanley Sjöberg.
2: Ja, han är en fin man, men vi kan gå vidare så att jag inte blir tårögd.
1: Jag har inte lika rosenskimrande bild, men oavsett då, den som vill fortsätta följa Stanley Sjöberg rekommenderas av mannen själv att gå till hans blogg, stanleys.se. Där fick han lite reklam i Radio Bubbla också.
2: Ja, härligt.
1: Ett plåster på såren.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Helmut Kohl dör 87 år gammal. Långvarig CDU-ledare och förbundskansler under återföreningen av Tyskland. Ja, Helmut Kohl, en verkligt legendarisk tysk förbundskansler, har gått ur tiden. Han var kansler från början av 80-talet till slutet av 90-talet. Jag tror från 82 till 98. Ja, det står i artikeln här. Från 82 till 98. Och det var en minst sagt händelserik och historisk tid i Tysklands historia. Så när han blev förbundskansler så var han ledare för ett land, Västtyskland. När han avgick så var han ledare för ett annat land. Det återförenade Tyskland med ihopslaget Öst- och Västtyskland. Så att han var en, på alla sätt tror jag man kan säga, att Helmut Kohl var i sin karriär en centralist. En ständig och ivrig försvarare av centralstyrning. Och att slå ihop små entiteter till större entiteter. För att låta ett mindre antal personer ha mer makt över större områden och större befolkningar. Helmut Kohl var ju naturligtvis också en oerhört varm tillskyndare av EU-projektet. Han beskrivs ibland som arkitekten, som hjärnan bakom Maastricht-fördraget. Som på början av 90-talet la grunden för den nuvarande versionen av EU och Eurounionen. Och han är en av tre personer, endast tre personer, som har utsetts till hedersmedborgare av Europa, av EU. Med sina fantastiska insatser för att centralisera makten på den europeiska kontinenten. Vad tror du, Boris? Är det en röd tråd i Kohls gärning? Hans iver efter centralstyrning?
2: Ja, alltså han var ju en extremt sammansatt person, men det är definitivt en röd tråd. Jag är svårt att tycka gå igång riktigt i en ideologisk attack på någon som gillar Saumage, men man måste nog göra det ändå faktiskt. Det man kan hålla honom, så tycker din beskrivning är korrekt. Det finns alltid nyans- och gradskillnader. Om man dock kan hålla honom räkning för det är ju liksom att han var en motståndare till Turkiet som EU-medlem. Han var ju väldigt drastisk där. Han sa att EU är en kristen union. Punkt.
1: Ja.
2: Så att det finns ju centralister och centralister. Alltså, det draget hos honom är farligt och har lett till stor skada faktiskt. Samtidigt så var han ju vaken för en del andra saker kan man säga.
1: Generellt så är det väl så att notan har inte kommit in än på allt elände som Helmut Kohl och liknande anhang har ställt till med. Men ta bara situationen i EU och eurosamarbetet. Ja, men nu har vi Brexit. Storbritannien ska gå ur unionen. Men de riktigt hårda smällarna är fortfarande framför oss. Där framförallt då när den gemensamma valutans skadeverkningar till slut ska betalas. Nu skjuter man det på framtiden bit för bit. Man försöker jonglera de olika regionerna mot varandra. Men efter att euron har kollapsat och allt det ekonomiska kaos som kommer följa efter det och den förmodligen ännu mer sinnessjuka ekonomiska politik som kommer att ta vid efter eurons kollaps. Mer av samma på olika regionala nivåer.
2: Mm.
1: Så det verkliga priset för Helmut Kohls vansinniga politik är fortfarande långt i framtiden. Vilket jag tror att det bidrar till att få honom att framstå som inte bara han naturligtvis, utan alla liknande personer, får honom framstå som mycket mer harmlösa än vad de egentligen är. En annan sak är att vi har heller inte sett den slutgiltiga historien skrivas om Tyskland, Tysklands återförening.
2: Nej, precis.
1: Det finns ju nästan ingen idag som ifrågasätter att det var en bra idé att återförena Västtyskland och Östtyskland. Men vid tidpunkten, från 89 framåt när det här var aktuellt, det var inte alls självklart att Tyskland skulle återförenas. Helmut Kohl var en av dem som drev på fullständigt fanatiskt för den här idén. Han var absolut övertygad om att Tyskland måste bli ett land igen. Men det var mycket tack vare hans och några andras extremist på den här punkten som det blev så. Det fanns väldigt många goda argument som lades fram för att åtminstone inte återförena länderna så snabbt. Åtminstone låta dem gå sida vid sida för att liksom normalisera ekonomiska situationer och så vidare. För att sen eventuellt kunna återförena. Men det vi kan se också konsekvenserna för både Västtyskland och Östtyskland antyder väldigt starkt, och man skulle också kunna räkna ut a priori att det var en väldigt dålig idé att återförena Tyskland. Länderna hade vid det laget vid skiftet 80-90-tal väldigt, väldigt olika ekonomiska situationer. Västtyskland har gått på knäna sedan dess för att väldigt, väldigt stora delar av allt ekonomiskt överskott i Västtyskland har transfererats till Östtyskland för att bygga upp det landet igen. Östtyskland å andra sidan har inte kunnat konkurrera med sina faktiska fördelar gentemot andra länder. För till exempel, de hade då lägre levnadsstandard och en mindre utvecklad ekonomi än andra länder. Exempel på vad man kan göra är att man kan konkurrera med låga löner. Man kan använda sitt underläge som en fördel, så som många länder gör. Det förhindrades östtyskarna i hög utsträckning att göra. Så istället för att de fick en expansiv, produktiv ekonomi med relativt låga löner, så fick de istället extremt omfattande arbetslöshet. För att naturligtvis då, för att de inte skulle ta jobben från folk i Västtyskland och så vidare. Så det hade varit mycket bättre för Östtyskland att stå på egna ben, använda situationen de nu hade till sin fördel så gott det gick. Istället fick man det sämsta från båda världar. Två länder som går på knäna. Ett väldigt rikt land som dras ner i fattigdom, och ett väldigt fattigt land som är kvar i permanent fattigdom. Och Östtyskland är fortfarande mycket fattigare än Västtyskland, trots att det har gått snart 30 år nu. Och i östra Tyskland så ser man också konsekvenserna i termer av politisk kaos. Nu är liksom extremvänstern är på frammarsch, folk är kommunister igen, folk drömmer om att gå tillbaka till det gamla socialistiska systemet, och samtidigt ser man att ultranationalistiska och även nynazistiska organisationer är extremt framgångsrika just i Östtyskland, för att folk är så otroligt desillusionerade, folk är fast i den här permanenta fattigdomen, och Det är faktiskt ingen överdrift att säga att det här är Helmut Kohls fel. För det var han som var kansler, det var han som drev igenom det här. Det var han som tvingade fram den här onaturliga återföreningen av de två Tyskland.
2: Det är härligt att höra. Och alltså, man blir ju så här sorgsen när man tänker på hur DDR kunde ha utvecklats och om det hade fått stå kvar som egen men från Sovjetunionen fri statsbildning. Man hade ju fortfarande tekniken, ingenjörskonsten och så vidare. Man hade haft ett helt annat löneläge och man hade ju haft en, vi har ju sett på länder som Tjeckien som trots allt har haft en väldigt bra utveckling, eller även de sydslaviska staterna och Polen. DDR hade haft ett mycket bättre läge och liksom hävda sig på marknaden än de länder jag nyss räknade upp. Sen finns det en sak till där som man ofta glömmer bort och förtränger. Det här är det stora förträngningsprogrammet. Att i DDR, de var ju tvungna att utveckla en nationell kultur. Alltså det fascinerande med i DDR var att man var ju tvungen på något sätt att berättiga att man hade ett eget land. Och det innebar att man faktiskt byggde upp en rätt gedigen, tycker jag, historieskrivning där man pekade på att merparten av de delar av Tyskland som utgjorde DDR hade en egen historia, egna traditioner, kulturella rötter och sagt en egen historia. Och man såg sig själva som en arvtagare till framförallt Preussen. Och hade inte Västtyskland och Östtyskland slagits ihop så hade vi haft ett DDR som till och med sen hade kunnat utvecklas, tror jag, i bättre ekonomiskt men också förnuftigare kulturellt och politiskt. Därför att man hade en grundval av, man hade bättre känsla för sin nation helt enkelt, paradoxalt nog.
1: Vi har pratat om det i andra inslag, nu pratat om Östeuropa och Ryssland och skillnaderna mot väst. Att i viss utsträckning så var det paradoxalt nog så att traditionella värderingar bevarades i högre utsträckning i östblocket. Därför att i väst så hade den här speciella typen av postmodern vänsterism fritt spelrum. Mm. Medan man i öst hade en mer konservativ och restriktiv syn på vissa sätt. Och vissa delar av samhället lämnar man bara i fred. Man till exempel så försökte man inte göra om kyrkan, använda kyrkan. I Ryssland till exempel, ortodoxa kyrkan blev inte ett 100% verktyg för politisk korrekthet och postmoderna vänsteridéer som det blev i Sverige. Den svenska kyrkan är 100% koopterad och en ren kommunistisk kamporganisation idag, kan man säga. Så att i Ryssland så hade istället ortodoxin en chans att göra comeback. Därför att den officiella linjen var inte att man skulle använda religionen, utan vi ska inte ha någon religion. Det finns många sådana exempel på hur, till synes paradoxalt, samhället bröts ner mindre på vissa sätt i öst. Ja, oavsett. Det enda försonande jag har att säga om Helmut Kohl faktiskt, det är väl två saker. Dels så är det råd som han enligt uppgift gav Göran Persson, eller det föredöme som han visade för Göran Persson vid ett tillfälle i, om det var i Europaparlamentet eller något sånt där. För att Persson berättade ju att precis innan Helmut Kohl skulle gå upp i talarstolen och hålla ett viktigt tal så kom en medarbetare fram med en liten assiett med 200 gram smör, rent smör.
2: Ja.
1: Man bara sleva i sig så här. Jag vet inte exakt hur mycket det var, men en riktigt rejäl smörklick.

0: Och det var som, det var en stor upplevelse verkligen en gång. Jag fick syn på honom bara, fick för mig att jag skulle försöka skaka hand med honom. Det här, jag hade tänkt innan sändningen på när det där var. Och det var tysk valrörelse. Och valrörelsen 98 så var Helmut Kohl, då var inte han en av kandidaterna. Så jag tror att det var valrörelsen 94. Så att jag måste ha varit 12 år. Jag måste ha varit nästan 12 år. Men jag fick fram att jag skulle, där var ju mannen själv. Så jag tryckte mig fram i folkmassan, sträckte fram näven och hoppades på det bästa. Och där var den. Helmut Kohls gigantiska dasslock till hand som omfamnade min. Det kommer jag i alla fall aldrig glömma. Det var trevligt av honom tycker jag, skaka min hand.
1: Ja, men det är lite stort. Det är synd att han tar upp det här. Det var en väldigt bra genomgång du hade av hans centraliseringspolitik. Att du skulle ha tagit till sessionen där han kanske hade visat ånger.
0: Ja, det var ett missat tillfälle. Det är så sant.
2: Radio Bubbla. Nytt statligt riskkapitalbolag bildas. Ska investera i fonder som investerar i startups. Bedöms bli jackpot för riskkapitalister. Mikael Damberg började för ett tag sedan ganska yrvaket försöka närma sig entreprenörs-Sverige. Den ganska heta miljön av IT-entreprenörer i Stockholm. Och de har funderat och funderat på hur ska staten få ner en rejäl näve i syltburken här. Och styra och ställa på startup-scenen. Och nu har man offentliggjort ett betänkande. Ett betänkande från näringsutskottet. Och det man vill göra här är att man vill att staten ska pumpa in riskkapital. Och till att börja med själva idén att staten ska pumpa in riskkapital i startups är så otroligt korkad, så otroligt förfelad och missriktad att man baxnar. Vi befinner oss av allt att döma mitt i en ny IT-bubbla. En situation som är ganska lik situationen för 15 år sedan. Där man hade enorma övervärderingar av bolag. Riskkapital som strömmade in från alla möjliga håll. In i bolag som hade väldigt, väldigt små möjligheter att lyckas. Men alla var desperata att komma med på tåget. Och få in någon sån här, eventuellt få någon lyckträff med någon sån här IT-investering. Vi befinner oss i en snarlik situation idag. Jag har pratat om det tidigare och det bubblade. Jag tror att det är mer blandat idag. Det finns starka företag och svaga företag. Men definitivt finns det en bubbla och det finns enormt mycket kapital. Och inte minst i Sverige finns det enormt många investerare från hela världen som vill investera i Stockholm för att det är en så het och beryktad startup-scen. Så det absolut sista som behövs är mer kapital från någon egentligen, men från staten. Men det är ju också förutsägbart att om det finns en bubbla, då ska staten in och blåsa upp den ännu mycket mer. För det är vad såna här människor som Mikael Damberg gör. Nu tror jag inte han tänker på det på det sättet. Hans primära målsättning är att få frottera sig med unga hippa IT-människor och vara deras sugar daddy. Men sen hur de gör det här, det är liksom, det är, man verkligen häpnar.
1: Ja, men det är ett mysterium.
0: Det de ska göra är inte att hjälpa startups med kapital. Utan de ska peta in statligt riskkapital i privata riskkapitalbolag. Så att man ska gå in, staten ska gå in i privata fonder. Och de fonderna ska i sin tur göra investeringarna. Och det här är en modell som man för all del har testat tidigare. Men det intressanta med det här konsekvensmässigt är att det här kapitalet som de tillskjuter kommer överhuvudtaget inte komma nystartade företag till del. Därför att de här stora riskkapitalbolagen, de investerar aldrig i små företag. Det tar många, många år innan du kan få pengar från någon stor fond. Från liksom North Zone eller Creandum eller vad de heter. De investerar egentligen bara i ganska mogna företag. Om det finns en brist på kapital i Sverige så är det definitivt inte där. Utan det är på en mycket tidigare nivå. Det som kan vara svårt ibland det är att hitta såddkapital. Att hitta en ängelinvesterare som vill peta in en mycket mindre summa. För att du ska kunna komma igång och testa en idé. De här stora fonderna som Mikael Damme nu ska boosta. De är väldigt fega. De går bara in i sådana här projekt. Man har kommit en bra bit, har bevisat att man har en affärsmodell. Och man söker mer pengar. Så du måste söka minst 10, 15, 20, 30 miljoner. För att du ens ska finnas på deras karta. Det går inte att komma till ett sånt här bolag och söka en miljon.